0: thầy cô và giới chuyên môn có uy tín. Và giờ thì quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới của tiếng trống chèo, những chiếc quạt nan và cùng lắng nghe hành trình giữ lửa đam mê của cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn một Phùng Thanh Huyền tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu với hàng loạt huy chương vàng danh giá tại các cuộc thi tài năng trẻ sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan sân khấu thủ đô, ít ai biết rằng con đường đưa cô gái trẻ này đến với chiếu chèo lại bắt đầu từ một chữ duyên vô cùng tình cờ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thứ sự đầy thú vị của chính Thanh Huyền về cái duyên thủa ban đầu quý vị nhé.
2: Mình đến với chèo với một cái cơ duyên rất là tình cờ. Mình là một người thích nghệ thuật từ bé. Thì khi mà mình lên Hà Nội để tuyển vào các trường, trong đầu của mình chưa hề có trường sân khấu điện ảnh mà chưa hề có chèo. Thì mình mới lên nhà bác của mình để hỏi ý kiến. Bác tư vấn cho là cháu nên chọn vào trường nghệ thuật nào. Thì bác mới nói là bây giờ các dòng nhạc như là nhạc nhẹ và nhạc kể cả là nhạc dân ca cũng rất là nhiều bạn theo đuổi. Thì bác nghĩ là cháu nên chọn một con đường âm nhạc thiên theo hướng, ví dụ có thể là truyền thống. Lúc đấy mình mới hỏi bác là nếu mà truyền thống thì chọn loại hình nghệ thuật nào ở bác. Thì bác phải nói là cháu thích chèo hay là tuồng. Lúc đấy mình chỉ thôi cháu chọn chèo, nghe có vẻ chèo nhẹ nhàng.
0: Vâng, chỉ vì một lý do rất tình cờ, bước vào cuộc dạo chơi vì chèo nghe rất nhẹ nhàng cuốn hút, cô nữ sinh ngày ấy đã chọn chèo thay vì những dòng nhạc hiện đại đang là xu thế. Thế nhưng khi bước chân qua cánh cửa ấy, Thanh Huyền mới nhận ra để trở thành một nghệ sĩ chèo chân chính không hề dễ dàng. Để có được một người nghệ sĩ hội tụ đủ các yếu tố thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần trên sân khấu là cả một hành trình miệt mài rèn giũa vũ đạo, trau chuốt từng ánh mắt nụ cười suốt gần 10 năm qua. Càng học, Thanh Huyền càng yêu say đắm cái nét mộc mạc mà tinh tế của nghệ thuật cổ truyền. Người ta thường bảo người trẻ hát chèo cổ dễ bị non. Thế nhưng bằng giọng hát truyền cảm trời phú và tư duy thông minh, Thanh Huyền đã mang đến cho những làn điệu cổ một sức sống rất riêng, vừa giữ trọn lề lối của bậc tiền nhân, vừa tràn đầy năng lượng thanh xuân tươi mới.
1: Và để cảm nhận rõ hơn nét ngọt ngào uyển chuyển trong giọng hát của nữ nghệ sĩ trẻ Thanh Huyền, ngay sau đây kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức làn điệu chèo cổ Dương Xuân, một trong những làn điệu chèo cổ tươi vui, mang tính lạc quan bay bổng, một trong những điệu hát của các tiên nữ trong vở chèo cổ Từ Thức Gặp Tiên.

0: Quý vị thính giả thân mến, với gương mặt thanh tú, giọng hát ngọt ngào nồng đượm, người ta vốn dĩ luôn đóng khung Phùng Thanh Huyền vào những vai đào thương, những tiểu thư đại các, những cô gái hiền lành chịu thương chịu khó trên sân khấu. Thế nhưng Thanh Huyền đã luôn trăn trở để làm mới mình. Tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc, Thanh Huyền đã đưa ra một quyết định táo bạo, một bước đi mà chính cô thừa nhận là đầy chật vật và lo lắng. Thử sức với vai đào lệch kinh điển của sân khấu chèo, vai Thị Mầu.
1: Đào lệch là một thử thách cực kỳ lớn, đòi hỏi người diễn viên phải giải phóng hình thể, phải lột tả được cái sắc sảo, cái lẳng lơ nhưng lại vô cùng đáng yêu của nhân vật. Với cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền năm ấy đã làm được điều kỳ diệu. Sự bứt phá ngoạn mục ấy không chỉ mang về cho cô tấm huy chương vàng danh giá, giải thưởng nữ diễn viên chèo xuất sắc của năm, mà quan trọng hơn, cô đã khẳng định được tư duy nghệ thuật nhạy bén và nội lực diễn xuất đa dạng của mình. Để minh chứng cho bước chuyển mình đầy ấn tượng này, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với không gian của một Thị Mầu lẳng lơ, táo bạo nhưng cũng đầy cuốn hút qua trích đoạn Cấm Giá Thị Mầu lên chùa, một phần trình diễn đã làm nên dấu ấn đậm nét của Phùng Thanh Huyền trong lòng công chúng yêu chèo.

做美妓儿。

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như Thị Mầu là một nét gọ tinh nghịch thể hiện bản lĩnh của một đảo lệch, thì ở mảng đề tài lịch sử, Phùng Thanh Huyền lại mang đến cho khán giả một chiều sâu hoàn toàn khác biệt. Đó là nơi cô soi chiếu tài năng của mình vào những số phận phụ nữ đầy thăng trầm và bi tráng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
1: Đóng vai lịch sử đã khó, người trẻ đóng vai lịch sử để thuyết phục được những khán giả gạo cội lại càng khó hơn. Ấy vậy mà cô gái trẻ của nhà hát chèo Hà Nội đã khiến người xem phải nhớ, phải thương và phải nể phục qua từng ánh mắt kiên trung, từng tiếng nấc nghẹn ngào của bậc vương quyền trên sân khấu.
0: Một trong những dấu ấn đỉnh cao ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của Thanh Huyền ở mảng đề tài này chính là vai diễn An Tư Công Chúa trong vở chèo cổ trang Trung Trinh Liệt Nữ. Và vai một nàng công chúa đại cát lá ngọc cành vàng, nhưng phải gánh vác trên vai vận mệnh của cả giang sơn, chấp nhận dấn thân vào hang cọp làm nội gián. Thanh Huyền đã lột tả xuất sắc sự giằng xé nội tâm mãnh liệt của nhân vật. Khán giả không chỉ thấy một An Tư công chúa uy nghiêm, kiên cường trước kẻ thù, mà còn xót xa trước những nỗi đau thầm kín, cảm phục lòng trung trinh sắt son của một người con nước Việt. Bằng lối hát trau chuốt, giàu cảm xúc, kết hợp với vũ đạo điêu luyện, diễn xuất của Thanh Huyền đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả yêu chèo. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận không gian hào hùng nhưng cũng đầy lắng đọng của vở diễn Trung Trinh Liệt Nữ qua phần thể hiện của nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng.
2: Triệu Thanh, trời ơi, em đang tình hay là em mơ?
3: Không, nàng không mơ đâu, ta Trần Thông đây mà.
2: Trần Thông.
3: An Tư, những ngày chinh chiến nơi biên ải xa xôi, ta luôn nhớ nàng, ta luôn nhớ nàng với nỗi niềm xa xiết. Trời mây sóng nước mênh mang, lặng nhìn chỉ thấy chàng giang xa mờ.

0: Anh Tư, kể từ bến Bình Than ngày đó, ta cứ khắc khoải ngóng thư nàng. Ta tạ ơn trời Phật đã cho ta cơ duyên gặp được nàng, nhận được những nỗi niềm nàng gửi lại cho ta. An Tư, ta nhớ nàng nhiều lắm An Tư à.
1: Thiếp cũng nhớ chàng nhiều lắm.
0: Một người con gái xinh đẹp dịu dàng cứ làm ta nhớ mãi không quên. Từ hình dáng, ánh mắt, nụ cười của nàng đã chiếm trọn trái tim ta rồi đó An Tư à.

0: An Tư hết chiến tranh, ta muốn được cùng nàng nên duyên chồng vợ An Tư à?
1: Dạ, theo cũng mong là như vậy.
0: An Tư.
2: Dạ, trình tướng quân, quân tình đang nguy cấp, hoàng thượng có lệnh triệu ngài về gấp ạ.
0: Được, cho lui.
2: Dạ.
0: An Tư, quân tình đang nguy cấp, ta lại phải lên đường.
1: Dạ, chàng đi bảo trọng.
0: Nàng chờ ta nhá.
1: Dạ. Trần Thông.
0: An Tư.
1: Dạ.
0: Nàng chờ ta nhá.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với các vai diễn đa năng, với những thành tựu mà Thanh Huyền đã đạt được trên sân khấu chèo thời gian qua, chúng ta thấy ở Phùng Thanh Huyền không chỉ là tài năng bẩm sinh, mà trên hết là một tình yêu chèo cháy bỏng và một ý thức trách nhiệm sâu sắc của một người trẻ đối với cội nguồn dân tộc.
1: Sinh ra và lớn lên trong thời đại số, khi sân khấu truyền thống phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, khán giả có phần thờ ơ và những trăn trở về cơm áo gạo tiền vẫn luôn đè nặng lên vai người nghệ sĩ. Thế nhưng, ngọn lửa nghề trong cô gái trẻ ấy chưa bao giờ tắt. Thanh Huyền từng tâm sự đầy lạc quan rằng, giới trẻ hoàn toàn có thể theo nghệ thuật truyền thống, và nghệ thuật truyền thống cần có giới trẻ để nối nghiệp, gìn giữ bản sắc dân tộc như một sứ mệnh.
0: Không dừng lại ở những lời tâm sự, Thanh Huyền đã chọn cách hành động để chèo không bị bó hẹp trong không gian của những nếp gia đình xưa cũ. Cô đã mạnh dạn tự lên ý tưởng, tự thể nghiệm để thổi vào chèo một hơi thở hoàn toàn mới. Cô khéo léo đan cài những giai điệu đương đại như rap hay là như sa vào cấu trúc chèo truyền thống, biến nó thành chiếc cầu nối vô hình, kéo thế hệ trẻ lại gần hơn với di sản của cha ông. Quý vị và các bạn cùng thưởng thức Yếm Đào Chơi Xuân, một MV thể hiện đầy táo bạo của Phùng Thanh Huyền, kết hợp giữa nhạc trẻ và âm nhạc cổ truyền. Hãy cùng lắng nghe để thấy chèo của thế kỷ 21 dưới góc nhìn của một cô gái trẻ lại có thể vừa lả lơi, vừa hiện đại và cuốn hút đến như thế nào quý vị nhé.

0: Và đến đây, thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập chương trình Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Vâng, kính chào quý vị khán thính giả. Văn Hùng rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người bạn dẫn của cùng với Văn Hùng ngày hôm nay xin giới thiệu MC Thùy Linh.
4: Vâng ạ, xin chào quý vị khán thính giả và xin chào anh Văn Hùng. Thùy Linh cũng rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Một tuần trôi qua thật là nhanh đúng không quý vị? Và như một lời hẹn thì những người thực hiện chương trình rất là vui khi mà lại được trao đổi cùng với quý vị các cái chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
3: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Mỗi chủ đề của chương trình đều bám sát hơi thở của cuộc sống, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội hay những sự kiện nổi bật đã, đang và sẽ diễn ra, là nơi kết nối giữa nhà quản lý, chính quyền các địa phương, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau tới quý vị khán thính giả trong và ngoài tỉnh.
4: Vâng. Anh Văn Hùng có cảm nhận được là những cái ngày này khi mà những cái con số trong bảng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 được công bố thì cũng là lúc mà cuộc chiến cân não trên mặt trận nguyện vọng xét tuyển đại học chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất đối với hàng triệu gia đình mà có con em sinh năm 2008 của cả nước nói chung cũng như là Nghệ An nói riêng đúng không ạ?
3: Đúng như vậy.
4: Và theo như thống kê thì với điểm trung bình đạt 5,17 điểm thì Nghệ An xếp thứ 3 cả nước sau Ninh Bình và Hà Nội.
3: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh. Có thể thấy là từ thời điểm môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 kết thúc đến lúc thời điểm cái điểm thi được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua thì quả là một quãng thời gian chờ đợi trong hồi hộp, căng thẳng và kèm đôi chút lo âu của các bậc phụ huynh và học sinh liên quan trực tiếp đến kỳ thi quan trọng này. Và dẫu cao hay là thấp, thỏa mãn hay là tiếc nuối từ kết quả được công bố thì mọi việc cũng đã rõ ràng rồi. Và điều quan trọng lúc này là việc định hướng và lựa chọn trường, ngành học phù hợp để không đánh mất đi cơ hội trúng tuyển.
4: Vâng ạ, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào thực tế phổ điểm năm nay, lắng nghe những tiếng thở dài hay là những giọt nước mắt hạnh phúc. Và quan trọng hơn hết, đó là tìm kiếm một định hướng đúng đắn cho tương lai của con trẻ.
3: Vâng, Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
4: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được chuyển tới quý vị liên quan đến tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2026. Theo đó, thì trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã ổn định, đạt kết quả tích cực trên

0: xếp thứ 3 cả nước. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng, là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm thì toàn tỉnh đã thành lập 12.834 doanh nghiệp, tăng 3,58% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Có 686 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,46%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội thì tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó thì công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Trên cơ sở thông tin nội dung cuộc họp thì đại diện các cơ quan báo chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác xử lý những dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhà ở xã hội.
0: Vâng, ý kiến của các nhà báo phát biểu tại hội nghị đề cập đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vấn đề nhân sự vận hành bộ máy chính quyền tại các phường xã hiện nay, công tác quản lý khoáng sản, đánh giá chất lượng, sức lan tỏa của các chương trình văn hóa nghệ thuật, quản lý hành nghề y dược tư nhân. Các ý kiến được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh trả lời làm rõ, đồng thời mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.
1: Một thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Trước cái tình hình nắng nóng gay gắt và nguy cơ cháy rừng rất cao thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã ký ban hành công điện số 16 ngày 1 tháng 7 năm 2026, yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường và thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
0: Công điện nêu rõ là theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C và vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kết hợp với hiệu ứng gió phơn Tây Nam, dự báo cháy rừng ở mức cấp 4 cấp nguy hiểm và đến cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Từ đầu năm đến nay đến ngày 28 tháng 6 thì trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 17 hectare rừng, đặc biệt là vụ cháy nghiêm trọng tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An.
1: Vâng, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những cái thiệt hại do cháy rừng gây ra thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường và thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện các cái chỉ thị, công điện, công văn của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quyết liệt triển khai các cái biện pháp cấp bách để phòng cháy chữa cháy rừng, và công văn chỉ thị của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
0: Và cần bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần là chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tuyệt đối là không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của địa phương.
1: Ủy ban nhân dân các xã phường nào không thực hiện nghiêm túc để cháy rừng xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng.
0: Vâng, mặc dù sau những ngày nắng nóng gay gắt thì chúng ta đã được đón những cơn mưa để giảm nhiệt, tuy nhiên thì cái tình hình thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp và nguy cơ nắng nóng gay gắt vẫn còn rất cao, cho nên là cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng là hết sức quan trọng và các cấp ngành địa phương và mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức để có thể đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng. Chuyển sang một thông tin khác mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị liên quan đến đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam. Cùng với không khí sôi động của World Cup 2026 đang diễn ra với những trận đấu kịch tính và không ít bất ngờ, thì một thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá trong nước thu hút sự quan tâm của người hâm mộ chính là việc đội tuyển bóng đá Nam quốc gia vừa lên đường sang Hàn Quốc tập huấn hướng tới mục tiêu lớn và sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7. Đây là giai đoạn chuẩn bị nhằm giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và hướng tới các mục tiêu trong thời gian tới, nhất là ASEAN Cup 2026.
1: Chuyến tập huấn lần này thì sẽ là một cái thời điểm để ban huấn luyện tập trung hoàn thiện chiến thuật, ra soát lực lượng và xây dựng đội hình tối ưu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết là sau hơn một tuần hội quân, toàn đội đã hoàn thành mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực. Bên cạnh những cầu thủ nội chất lượng thì các cầu thủ nhập tịch được kỳ vọng là sẽ mang đến làn gió mới của đội tuyển Việt Nam. Đây thực sự là những sự bổ sung chất lượng và giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án để lựa chọn.
0: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng

Truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số như là YouTube Nghệ An TV, Truyền hình Nghệ An, Fanpage Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả thưởng thức ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện.

0: À, vâng, chúng ta vừa được nghe thưởng thức một ca khúc rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là ý nghĩa phải không ạ? À, và quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh.
1: Thưa quý vị, theo thống kê thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ghi nhận hơn 7.880 bài thi đạt điểm tuyệt đối 30/30. Trong đó thì môn toán tăng mạnh, vật lý, địa lý giảm so với năm 2025. Cụ thể thì môn toán dẫn đầu điểm 10 với hơn 4.200 bài, tăng hơn 8 lần. Tiếp đó là lịch sử với 2.465 bài, hóa 412 bài và ngoại ngữ thì có 361 bài. Ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái thì mặc dù đề toán được đánh giá là khó và phân hóa cao, nhưng điều bất ngờ là có tới 513 thí sinh đạt điểm 10. Trong khi đó thì năm 2024 không có thí sinh nào đạt điểm 10. Môn vật lý năm nay thì chỉ có 189 điểm 10, trong khi năm ngoái có tới 3.929 điểm 10. Còn địa lý thì giảm mạnh nhất với 56 điểm 10 năm nay so với 6.907 điểm 10 của năm 2025.
0: À, vâng, cùng nằm trong phổ điểm giảm so với năm 2025 là môn ngữ văn,

0: khi điểm trung bình chỉ đạt 6,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2025. Số bài từ 7 điểm trở lên thì có 525.891 thí sinh so với là 671.029 em của năm 2025. Trong khi đó thì điểm dưới trung bình và điểm liệt lại tăng gần gấp đôi so với năm 2025. Cụ thể là điểm dưới trung bình môn ngữ văn năm nay là có 132.685 bài thi, còn năm 2025 thì là 70.308 bài thi. Còn điểm liệt của năm 2026 là 157 bài so với 78 bài của năm 2025. Điều này cũng phần nào lý giải về những băn khoăn tranh luận của phụ huynh học sinh về đề thi môn ngữ văn năm nay, nhất là đối với các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa.
1: Vâng ạ. Và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thực tế điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh, chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đó là Tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Trước tiên thì xin được cảm ơn Tiến sĩ Võ Tiến Trung đã nhận lời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào MC Văn Hùng, Thùy Linh và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Võ Tiến Trung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và Tiến sĩ Võ Tiến Trung cùng theo dõi phóng sự về sự đón nhận và phản ứng của phụ huynh học sinh sau kết quả điểm thi Trung học Phổ thông 2026 do ekip chương trình vừa thực hiện.
3: Hồi hộp, lo âu, rồi vỡ òa nhẹ nhõm. Đó là tâm trạng chung của rất nhiều sĩ tử khi hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức hiển thị kết quả. Những băn khoăn, phỏng đoán sau ngày rời phòng thi giờ đây đã được thay thế bằng những con số cụ thể trên màn hình. Đây cũng là thời điểm bức tranh tâm lý của cả học sinh lẫn phụ huynh hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết với đủ các cung bậc cảm xúc. Là một trong những thí sinh nhận về kết quả như mong đợi, em Phan Thị Lộc, học sinh trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, cảm thấy mọi áp lực như được gỡ bỏ. Sự nỗ lực, kiên trì suốt thời gian qua của cô học trò nhỏ đã đổi lại bằng những điểm số hoàn toàn xứng đáng. Em Phan Thị Lộc, đến từ phường Cửa Lò, bày tỏ.
4: Em thi tổ hợp C00 và trong quá trình làm bài thì em cảm thấy là các môn thi đều bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn văn thì năm nay với phương thức chấm rubric cho nên là điểm văn thì cùng với em thì cũng khá ổn. Em cảm thấy vui khi nhận được số điểm đó.
3: Phía sau nụ cười rạng rỡ của cô học trò nhỏ là cả một hành trình đồng hành thầm lặng, đầy lo toan của những người làm cha, làm mẹ. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy kết quả chính thức, những bậc phụ huynh mới có thể gác lại chuỗi ngày đứng ngồi không yên để cùng con lật mở những trang dự định mới. Chị Phùng Thị Thanh, phụ huynh em Phan Thị Lộc, đến từ phường Cửa Lò, tâm sự.
5: Đứa biết điểm thì thấy là trong người cùng lo lắng. Biết điểm rồi thì thấy cùng là phấn khởi mà lại nhìn từng tinh thần vẫn thoải mái hơn. Cùng tiếp theo thì bỏ nguyện vọng để cho Lộc đi học.
3: Hòa chung niềm vui ấy, em Lô Thị Kim Cúc, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, cũng đã gặt hái được quả ngọt xứng đáng. Đạt kết quả 26 điểm, cô học trò nhỏ đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 của nhà trường. Hạnh phúc trước thành tích đầy tự hào của con, ông Lô Văn Phan, phụ huynh em Cúc, đến từ xã Chiêu Lưu, phấn khởi bày tỏ.
6: Nhận được kết quả thi của con thì gia đình cũng rất vui mừng. Dù như thế nào là chúng tôi cũng đồng hành cùng với con, theo nguyện vọng của con.
3: Phía sau những điểm số lý tưởng, ngày tra cứu kết quả cũng để lại những khoảng lặng trầm tư đối với những thí sinh chưa đạt được như kỳ vọng. Khi kết quả thực tế có sự chênh lệch so với mục tiêu, cả học sinh lẫn phụ huynh đều phải đối mặt với những tính toán mới trong việc giữ hay thay đổi lộ trình nộp hồ sơ để tìm kiếm bến đỗ an toàn. Sau đây là những chia sẻ của một số em học sinh và phụ huynh.
7: Ban đầu thì em chấm thì so với điểm thi hiện tại thì lệch 0,5 điểm ạ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến mục tiêu phấn đấu vào trường đại học của em ạ. Và điểm này thì không giống như kỳ vọng của em. Và khi đối diện với điểm thi như thế này thì em nghĩ là bản thân mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Còn điểm thi như thế nào thì nó cũng không thể quyết định được hết tất cả về cái phần dự định sau này của em. Nên là bây giờ lúc đầu thì khó hơi buồn một chút, nhưng bây giờ thì em thấy thoải mái hơn ạ. Và em được bố mẹ gia đình đồng viên nên là tâm lý em cũng thoải mái hơn ạ.
8: Kết quả điểm thi thực tế của em thì không bị chênh lệch nhiều so với lúc mà em tự chấm ở nhà. Tuy nhiên với số điểm này thì bản thân em cũng không dám chắc là

0: mình sẽ chạm được túi nguyện vọng 1 hay không. Chính vì thế mà em cũng đang cảm thấy khá là mông lung, không biết là mình có nên giữ nguyên hay thay đổi nguyện vọng để giữ an toàn cho bản thân hay không.
1: Con thi thì không đúng như kỳ vọng mà thì là cả nhà cũng rất là buồn, thì bạn cũng rất là buồn. Nhưng mà thôi thì là học tài thì phần, giờ điểm số cũng như vậy rồi thì là cả gia đình cũng đồng viên cháu là cố gắng, cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, rồi là chủ động tìm mấy cái trường mà vừa tâm với cái mức điểm của mình để mà nộp hồ sơ cho chắc chắn thôi.
2: Và chính những cung bậc cảm xúc khác nhau ấy đã phần nào cho thấy thực tế điểm số năm nay, đặc biệt là ở môn ngữ văn, môn học vốn nhận được nhiều sự bàn luận ngay sau buổi thi. Phân tích cụ thể về phổ điểm thực tế, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên ngữ văn, trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2 cho biết.
3: Theo tôi, phổ điểm ngữ văn năm nay đã phản ánh khá rõ cái sự phân hóa của đề thi. Đề thi vừa kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức, đồng thời cũng yêu cầu học sinh có tư duy, năng lực và cảm thụ văn chương và cũng cần khả năng sáng tạo trong bài viết của mỗi học sinh. Thì qua kết quả điểm thi của trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, tôi thấy cái phổ điểm đã thể hiện rõ được cái sự phân loại tương đối thực chất, cái năng lực của học sinh. Và với những cái em mà có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực tự chủ, tự học tốt, cái nền tảng đọc hiểu vững thì đã đạt được kết quả khá giỏi.
2: Sau những lo âu hay cả những tiếc nuối về điểm số, điều quan trọng nhất lúc này là các sĩ tử đã có thêm một bài học để trưởng thành hơn. Đi qua những bỡ ngỡ ban đầu của ngày công bố điểm, việc tìm kiếm một hướng đi vừa sức và chắc chắn mới là bước đi cần thiết nhất. Để các học trò có thêm một điểm tựa tinh thần vững vàng trước khi đưa ra quyết định, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2 nhắn nhủ.
3: Sau khi biết điểm thi, thì những cái cung bậc cảm xúc mà các em học sinh đối diện có thể là vui, buồn, hụt hẫng, tiếc nuối. Đó là một cái những cái cảm xúc rất là tự nhiên. Và với những cái em học sinh đã đạt được kết quả mong muốn, thì cô xin chúc mừng và mong các em sẽ vững vàng bước tiếp. Tuy nhiên, với những cái em mà có kết quả chưa đạt được như mình mong muốn, kỳ vọng, thì cô mong là các em hãy nhìn kết quả một cách thật bình tĩnh và xem đó như là một cái dấu mốc để mình điều chỉnh cái hướng đi. Ngay bây giờ thì các em hãy có thể có những cái giải pháp riêng cho bản thân mình, là các em hãy kiểm tra lại các cái nguyện vọng, xem nguyện vọng nào mà điểm thi của mình có thể đáp ứng được, và các em có thể thay đổi nguyện vọng. Một cái giải pháp nữa là có thể xét học bạ trung học phổ thông hoặc là lựa chọn học nghề.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khép lại, mở ra một chương mới với những bài toán thực tế hơn. Điểm số lúc này có lẽ sẽ phát huy giá trị tốt nhất khi đi kèm với một tư duy chọn ngành, chọn trường linh hoạt và phù hợp. Biết chấp nhận thực tế để tìm kiếm những hướng đi chắc chắn sẽ giúp các em thêm phần trưởng thành, tự tin mở ra cánh cửa tương lai cho chính mình.
4: Vâng, thưa quý vị khán thính giả và thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, phóng sự vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy cái bức tranh toàn cảnh về những đánh giá của phụ huynh này, học sinh và giáo viên liên quan đến cơ cấu, nội dung đề thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đồng thời là cái sự đón nhận với những cái tâm trạng, cảm xúc đan xen của những người trong cuộc khi biết được kết quả điểm của từng môn thi. Báo hồi hộp chờ đợi thì đã được giải đáp đầy đủ, đúng không ạ?
5: Vâng, quả đúng rất là hồi hộp anh Văn Hung ạ. Mỗi chúng ta thì ai cũng đã từng trải qua những cái thời khắc như vậy, bởi vì những cái dự định cho tương lai thì đều bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên như thế này, khi mà giảng đường đại học, cao đẳng và trường nghề thì đang chờ đón các em. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi và trò chuyện với vị khách mời của chương trình, đó là tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ạ.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung ạ, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì thầy đánh giá như thế nào về cơ cấu đề thi của kỳ thi năm nay, cái tính phân hóa được thể hiện như thế nào?
6: Về cơ cấu đề thi năm nay ấy, thì đứng dưới cái góc nhìn về chuyên môn thì tôi thấy đề thi cũng đã bám rất sát với cái mục tiêu là đánh giá năng lực của cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi thì nó không còn cái áp lực về đè nặng là phải học thuộc lòng, học tủ, mà cũng đã dần dịch chuyển sang cái kiểm tra tư duy logic và các khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. Với cái tính phân hóa của cái đề năm nay ấy, thì cũng đã được phân định khá là rõ ràng theo cái mô hình ma trận bậc thang. Vâng. Cái độ phân hóa nó được thể hiện một cách rất là đậm nét ở các cái nhóm câu hỏi vận dụng và vận dụng cao, nó chiếm khoảng 15-20% của cấu trúc đề thi. Và đặc biệt là sự xuất hiện của các cái định dạng câu hỏi trắc nghiệm mới ở các cái môn thi tự nhiên. Và cái sự phân hóa này cũng đã, kết quả cũng đã thể hiện cho thấy là phân rõ ba cái nhóm học sinh, đó là một nhóm mà đạt chuẩn về tốt nghiệp,
4: đúng không? Vâng ạ.
6: Và cái nhóm có cái tư duy logic ở mức độ khá, và một cái nhóm là sở hữu các cái tư duy phân tích một cách là toàn diện, và đây cũng chính là cái cơ sở dữ liệu chất lượng cao rất là tốt để các cái trường đại học thì có thể là thực hiện sàng lọc và nâng cao chất lượng tuyển sinh.
4: Như vậy là cái tính phân hóa đã thể hiện rõ, đúng không ạ?
6: Đúng rồi.
5: Vâng ạ. Vậy như vậy là kết quả kỳ thi thì đã được công bố, và thầy có cái nhìn nhận như thế nào về kết quả của kỳ thi năm nay cũng như là so với những cái năm trước như thế nào?
6: Cái kết quả điểm thi vừa được công bố vào ngày 1 tháng 7 ấy, thì cũng đã cho thấy một cái bức tranh toàn cảnh về và mang một cái tính khá là đa sắc màu và phản ánh cái thực chất dạy và học hiện nay. Xét trên bình thể quốc gia ấy, thì điểm trung bình chung năm nay ấy, thì cũng là trên 5,8 điểm. Và kết quả năm nay ấy, thì cũng là đạt đến hơn 7.800 các cái bài thi là đạt cái điểm tuyệt đối là điểm 10. Tuy nhiên ấy, nếu đi sâu vào phân tích của từng môn ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái sự phân hóa cũng khá là khốc liệt và có sự đảo chiều đầy bất ngờ so với cái năm 2025. Trong khi môn toán ghi nhận tăng cái mức kỷ lục các cái điểm tuyệt đối tăng đến 8 lần, thì ở chiều ngược lại cái môn vật lý, địa lý và ngữ văn ấy, thì lại có cái phổ điểm là sụt giảm mạnh so với kỳ thi năm ngoái. Nhìn vào cái bức tranh tổng thể năm nay ấy, thì nó cho thấy một cái sự phản ánh rất là đáng mừng nữa, đó là một cái sự ổn định và đáng ghi nhận, đó là những cái bước chuyển khá là rõ nét so với cái giai đoạn đầu mà thực hiện cái đổi mới thi cũng như là cái chương trình trung học phổ thông mới. Thì phổ điểm ở các cái môn thi năm nay ấy, thì nó đang về tiến về một cái dạng khá là đẹp, đó là cái dạng hình chuông nó chuẩn hơn. Nó thể hiện cái tính ổn định của cái ngân hàng câu hỏi. Và điểm trung bình hầu hết của các cái môn cốt lõi như là toán, ngữ văn hay là một số các cái tổ môn về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ấy, thì đều được cơ bản là giữ được cái nhịp ở cái mức ổn định và tạo cái sự an tâm cho xã hội. So với năm trước ấy, khi mà thí sinh và giáo viên thì đang còn trong quá trình chuyển giao và làm quen với các định dạng cấu trúc mới ấy, thì dẫn đến có một số các cái sự thay đổi và biến động nhẹ ở một vài môn, thì năm nay cũng kết quả cũng đã tiệm cận tới cái mức chuẩn hóa cao hơn. Và số lượng điểm tuyệt đối thì cũng đã phản ánh đúng cái năng lực cũng như là về cái chất lượng, nó không còn cái hiện tượng là ào ạt các cái điểm 10. Trong khi đó thì là cái tỷ lệ trung bình nó lại kéo giảm đáng là kể. Riêng đối với cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì dữ liệu năm nay cũng là rất là đáng mừng. Nó cũng cho thấy thể hiện được cái đất học xứ Nghệ, và chúng ta vẫn tiếp tục là giữ được cái vị trí trong các nhóm dẫn đầu trong cả nước. Điều này nó cũng là thể hiện cái sự đồng đều về cái chất lượng dạy và học ở tỉnh Nghệ An, kể cả các cái khu vực đô thị cũng như là các khu vực nông thôn, miền núi.
4: Cái thông tin đó thì rất là đáng mừng. Vậy thì thưa tiến sĩ, là vì sao lại có cái sự thay đổi về cái phổ điểm năm nay so với cái năm 2025 như vậy, thưa tiến sĩ ạ?
6: Cái sự tăng giảm nó phụ thuộc vào cái mức độ phân hóa của cái cấu trúc đề thi năm nay. Sự đảo chiều giữa môn toán và các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên ấy, như là vật lý, địa lý, ngữ văn, thì nó không còn đơn thuần nó chỉ ở cái câu chuyện là đề dễ hay là đề khó, mà nó phản ánh cái sự thay đổi trong cái tư duy cấu trúc và cái ma trận đề thi của năm 2026. Về cái môn toán ấy, cái việc mà cái điểm 10 nó tăng vọt lên như vậy cho thấy là học sinh và giáo viên ấy thì cũng đã giải mã và thích ứng tốt với các cái định dạng đề thi, các cái câu hỏi trắc nghiệm đúng hay là sai, các cái câu trả lời ngắn sau một cái năm đầu là bỡ ngỡ là năm 2025. Về cái môn vật lý và môn địa lý thì cái sự sụt giảm nghiêm trọng ở cái số lượng các cái điểm tuyệt đối, nó cũng là cho thấy cái đề thi nó cũng cơ bản cũng đã triệt tiêu được các cái hiện tượng là học tủ hay là học vẹt, hoặc là sử dụng các cái mẹo để mà làm bài, thì đề thi nó cũng hướng tới cái việc mà kiểm tra năng lực, bản chất và khả năng ứng dụng thực tế. Còn nhìn vào cái phổ điểm của cái môn ngữ văn, thì khi mà điểm trung bình chung mà giảm xuống 0,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với cái năm 2025 ấy, thì cái này thì nó cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta cũng cần phải cái lưu ý. Cái việc mà chúng ta sử dụng các cái ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa là một cái hướng đi rất là đúng đắn cho cái để mà phát triển về cái năng lực cũng như là cái tư duy phản biện của học sinh. Tuy nhiên ấy, thì kết quả năm 2026 thì phần nào cũng cho thấy được cái sự tiêu cực ở cái điểm số. Điều này ấy, thì nó thể hiện rằng là cái sự chênh lệch và các cái điều kiện tiếp cận về các cái phương pháp dạy học mới giữa các cái vùng miền ấy, nó sẽ chưa được cái đồng đều, mà cụ thể là các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có các cái điều kiện kinh tế khó khăn ấy, thì đang là gặp lúng túng khi mà đối diện với các cái bài văn mở. Điều này đặt ra một cái bài toán cho các nhà quản lý giáo dục, thì chúng ta cũng cần phải trong cái thời gian tới chúng ta cần phải có cái sự điều chỉnh và đồng đều hóa cái chất lượng và phương pháp dạy học cũng như là giữa các vùng miền.
5: Thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, là từ cái kết quả của kỳ thi này thì theo tiến sĩ thì cái cơ hội trúng tuyển của học sinh sẽ như thế nào?
6: Đứng dưới cái góc độ tuyển sinh ấy, thì việc dự đoán cái trúng tuyển hay là mức điểm chuẩn cụ thể cho của từng ngành hay là từng trường vào tại cái thời điểm này ấy, thì cũng là một cái điều nó rất là khó. Và bởi vì nó cũng chưa đủ các cái cơ sở chính xác, bởi vì cái điểm chuẩn hay là cái việc trúng tuyển nó phụ thuộc lớn vào cái hành vi đăng ký nguyện vọng và các cái đề án tuyển sinh riêng của mỗi trường. Tuy nhiên nhìn vào cái bức tranh và cái phổ điểm ổn định năm nay ấy, thì tôi cho rằng ấy, là cái điểm chuẩn năm nay bằng cái phương thức xét cái điểm thi trung học phổ thông ở hầu hết các cái trường đại học ấy, thì sẽ có cái xu hướng ổn định, mức biến động sẽ là không quá lớn. Cái cơ hội trúng tuyển năm nay thì nó sẽ chia đều cho các cái nhóm năng lực. Nhưng điều mà thí sinh đặc biệt lưu ý là hiện tại bây giờ là điểm số không chỉ là cao hay là thấp, mà là cái sự dịch chuyển của cái cơ cấu chỉ tiêu. Hiện nay thì hầu hết các cái trường đại học, kể cả các cái khối kỹ thuật công nghệ, thì cũng đã rất là đa dạng các cái phương thức xét tuyển, kết hợp cả các cái điểm học bạ cũng như là các cái điểm đánh giá năng lực, các chứng chỉ quốc tế. Rồi là do đó các cái chỉ tiêu mà dành cho cái phương thức trung học phổ thông ấy, thì dần dần ấy, trong nó có thể nó sẽ có cái xu hướng là thu hẹp lại. Và điều này có nghĩa rằng là cái mức độ cạnh tranh ở cái phương thức xét trung học phổ thông ấy, thì vẫn sẽ rất cao. Và đòi hỏi là trong cái thời gian đăng ký thì các em cần phải có một cái xử lý về mặt kỹ thuật cũng như là một cái chiến lược đăng ký nguyện vọng một cách là khoa học.
4: Xin cảm ơn những cái trao đổi chia sẻ của tiến sĩ Võ Tiến Trung, và chúng ta sẽ chia sẻ thêm ở những cái phần mà định hướng chọn trường để mà tăng cái cơ hội trúng tuyển ở cái phần sau của chương trình.
5: Chúng ta hãy cùng dành một ít phút để đến với âm nhạc qua ca khúc Con đường đến trường qua thể hiện của ca sĩ Lương Thùy Dung.

0: những kỷ niệm tuổi học trò thì mãi mãi theo chúng ta đến mọi nẻo đường và mọi hành trình, và càng phù hợp hơn đối với các sĩ tử mà khi chúng ta đang vừa bước qua một kỳ thi rất là quan trọng. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả ạ.
1: Em chào anh ạ, em chào hai MC ạ. Xin chào chương trình.
0: Mời bạn hãy tự giới thiệu về mình một chút và bạn muốn trao đổi tương tác nội dung gì trong chương trình ngày hôm nay?
1: Là em chào mọi người, em là Nguyễn Đức Mạnh, em là đến từ phường Vĩnh Phú.
0: Chào bạn.
1: Cuộc thi vừa rồi em cũng là thí sinh tự do thôi.
0: Hàng
1: ngày hôm nay em gọi đến chương trình là chỉ muốn chia sẻ một chút về cảm xúc của mình. Sau khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua.
0: Rồi mời Mạnh hãy chia sẻ đi.
1: Thì thật với mọi người là hiện tại thì em cũng là lần thứ hai tham gia kỳ thi. Nên là trước khi biết điểm á, em cũng hy vọng rất là nhiều. Khi biết kết quả vừa rồi á, thì em thấy điểm của em cũng không phải là thấp, mà cũng không phải là cao. Không gọi là chỉ là đủ để mức em yên tâm thôi. Nó chỉ nằm ở một cái mức là lưng chưng một tí.
0: Rồi.
1: Khiến em lúc nào cũng là trong tâm trạng là thấp thỏm. Gió ấu, kiểu là không được ngủ, không sống. Giống như kiểu là ngồi trên đống lửa mà nằm trên đống than.
2: Rất là chia sẻ với bạn về cái tâm trạng này.

0: mấy ngày bên đi thì em cứ nói chung là 24/24 từ cái lúc ngủ ra thì em luôn mở điện thoại để xem dự đoán điểm chuẩn. Rồi là từ so sánh điểm của năm nay với những năm trước, rồi so sánh hết cái này cái kia. Lúc thì em tan chơi hy vọng em sẽ đầu, nhưng mà lúc em lại rơi vô lại là cảm xúc là thấy lại lo, lại sợ là mình không đầu, rồi mình là phải thi lại một lần nữa kiểu thế.
1: Rồi thực sự là nghe những cái chia sẻ của Mạnh thì đúng là anh Văn Hùng, chị Thùy Linh cũng như là tiến sĩ Võ và tiến Trung thì cũng rất là chia sẻ với em, bởi vì là cái cảm xúc đó thì bản thân anh chị cũng đã từng trải qua, và đặc biệt là với những người, những em, những bạn mà tham gia kỳ thi năm nay cùng với em như vậy. Bởi vì là nếu như cao thì mình yên tâm rồi, nếu như thấp quá thì mình cũng biết là thôi không còn hy vọng nữa. Nhưng mà vì lưng chừng như thế thì nó mới
2: là
1: hồi hộp, đúng không? Và anh hy vọng là em sẽ chọn được đúng cái nguyện vọng của mình, và cái cơ hội trúng tuyển sẽ rất là cao. Và chúc em, cảm ơn em đã tương tác gọi điện về cho chương trình. Chúc em thắng lợi nhé.
0: Dạ em cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình nhiều ạ.
2: Vâng, cảm ơn em rất nhiều.
1: Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề Thực tế điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh.
1: Vâng, thưa quý vị, biết điểm thi chỉ là điều kiện cần, còn lựa chọn trường mới là điều kiện đủ để các em học sinh đạt được giấc mơ của mình. Vì vậy, sau khi biết kết quả thì thí sinh bắt đầu thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng chính thức của năm 2026 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những mốc thời gian cụ thể rất đáng quan tâm. Đó là từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 thì thí sinh đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 thì thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
2: Từ ngày 4 tháng 8 cho đến 17 giờ ngày 10 tháng 8 thì các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển. Trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, kết quả trúng tuyển đợt 1 được các trường công bố. Trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 thì thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học theo quy định. Và như vậy là khoảng thời gian này thì phụ huynh học sinh lại tiếp tục bước vào một cuộc đua mới, đó là định hướng và lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất để đảm bảo khả năng trúng tuyển.
1: Rất là hồi hộp đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự tổng hợp do ekip của chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện ạ.
3: Ra soát lại bảng điểm chuẩn các năm, đối chiếu với số điểm thực tế và cân nhắc từng lựa chọn, đó có lẽ là công việc chung của hầu hết các sĩ tử trong những ngày này. Bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng, áp lực tâm lý nhường chỗ cho những bài toán thực tế mang tính bước ngoặt. Việc chọn ngành, chọn trường lúc này không còn dựa trên cảm tính, mà là sự tính toán kỹ lưỡng giữa năng lực học tập, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Bước đi đầu tiên trong hành trình này của các em chính là việc định vị lại điểm số để sắp xếp các nguyện vọng một cách hợp lý. Trong đó, một lộ trình phân tách rõ ràng giữa phân khúc, thử sức, vừa sức và an toàn chính là chiếc chìa khóa quyết định để bảo toàn cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học yêu thích. Em Kha Thị Kim Dung, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, và em Hoàng Tuấn Đạt, thí sinh tự do đến từ phường Trường Vinh, bày tỏ.
4: Lúc chưa thi thì em kiểu tự tin với môn ngữ văn nhất. Xong em nghĩ là em sẽ 100% sẽ nghiêng về sư phạm ngữ văn hết. Nhưng mà sau khi xong thấy kết quả môn ngữ văn không khả quan cho lắm. Nên là em nghĩ là em vẫn sẽ để dành nhiều nguyện vọng hơn cho ngành sư phạm tiểu học. Còn sư phạm ngữ văn thì em nghĩ là em sẽ để ở nguyện vọng 1 với nguyện vọng 2 thôi.
5: Tổng 3 môn của tôi là được 25,25. Và cùng bám khá sát với cái dự tính ban đầu. Tôi cũng có nguyện vọng thi vào các trường quân đội. Thế nên là tôi cũng để một nguyện vọng đầu là của các ngành quân đội. Còn các nguyện vọng sau thì tôi sẽ phân tích dựa vào cái số điểm và cái năng lực của mình để lựa chọn và sắp xếp sao cho hợp lý.
3: Khi con trẻ đứng trước những băn khoăn về việc lựa chọn những hướng đi, một cái nhìn thấu đáo cùng những lời động viên kịp thời từ gia đình lúc này có lẽ sẽ giúp các sĩ tử có một tâm lý thoải mái trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chia sẻ thêm về điều này, anh Lê Văn Mạnh đến từ xã Vân Tụ đã nói.
6: Điểm số thì đã có rồi, nhưng mà mấy ngày ní thì cháu vẫn cứ lo lắng, lúng túng, nó biết là nên dừ hay là đổi nguyện vọng. Bản thân tôi thì cũng chỉ biết đồng viên cháu bình tĩnh thôi. Hai bộ con ngồi ra soát lại thật kỳ những cái phương án và ưu tiên những cái ngành mà cháu thực sự có năng lực và yêu thích để đặt lên hàng đầu, làm rằng mà để con có một cái tâm lý thoải mái nhất trước khi mà chốt.
3: Nếu sự thấu hiểu của gia đình là điểm tựa tinh thần, thì kinh nghiệm của các thầy cô giáo chính là tấm bản đồ dẫn đường để các thí sinh bước qua giai đoạn cân nhắc đầy áp lực. Sau chuỗi ngày dài chờ đợi điểm số, thời điểm này cũng là lúc các thầy cô dồn toàn bộ tâm sức để giúp học sinh rà soát, cân đối lại từng cơ hội. Trao đổi về kế hoạch đồng hành cùng học sinh trong những ngày cao điểm này, thầy Nguyễn Văn Toại, thành viên Ban Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thì thực tế, trong công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh thì đã được nhà trường triển khai từ sớm, định hướng trước cả khi có các cháu tròn môn thi và trường có kết quả thi. Và sau khi bộ công bố điểm, Ban Tư vấn sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh ở cái giai đoạn quan trọng nhất, đó chính là điều chỉnh, sắp xếp cái thứ tự nguyện vọng. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ các em phân tích kết quả thi, đối chiếu với cái ngưỡng điểm và cái điểm chuẩn của các năm trước, đồng thời sẽ tư vấn các cách sắp xếp nguyện vọng theo đúng quy định phù hợp với cái năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của các em. Và mục tiêu là giúp các em lựa chọn được một cách bình tĩnh, có cơ sở và hạn chế được những cái sai sót đáng tiếc trong cái quá trình đăng ký này.
3: Bên cạnh bài toán về chiến thuật đặt nguyện vọng, thị trường lao động những năm gần đây cũng đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy chọn nghề của giới trẻ. Không còn bó hẹp hay đóng khung trong những khối ngành truyền thống, nhiều học sinh đã nhạy bén hướng tầm nhìn sang các lĩnh vực mới mang tính thực chiến cao. Thầy Nguyễn Văn Toại, thành viên Ban Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An đã nói thêm.
7: Trong cái quá trình tư vấn, thì chúng tôi nhận thấy được rằng là học sinh ngày càng quan tâm hơn về những cái ngành nghề gắn với cái nhu cầu của thị trường lao động như là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, logistics hay là thương mại điện tử và kinh tế số. Tuy nhiên, các cái ngành thuộc lĩnh vực sư phạm, y dược, kinh tế, luật vẫn đang có sức hút nhất định. Và điều đáng mừng ở đây là nhiều em đã lựa chọn được cái ngành học trên cơ sở tìm hiểu về năng lực, về sở thích và về định hướng nghề nghiệp của các bản thân các em, thay vì chạy theo xu hướng hiện nay.
3: Đáng chú ý, bên cạnh việc cân nhắc các ngành học ở bậc đại học, xu hướng lựa chọn năm nay cũng ghi nhận sự đa dạng và linh hoạt hơn từ phía các thí sinh. Nhiều học sinh đã chủ động tìm kiếm lộ trình phù hợp với năng lực và mục tiêu công việc bằng cách lựa chọn hệ đào tạo tại các trường cao đẳng nghề. Em Nguyễn Văn Sơn đến từ xã Đông Lộc chia sẻ.
8: Đối với bản thân em thì sau khi mà có điểm thi thì em đã cân nhắc rất là kỹ giữa các phương thức và hệ đào tạo. Em cũng nhận thấy là bản thân của mình có những cái thế mạnh phù hợp với cái lộ trình đào tạo tập trung sâu vào kỹ năng nghề nghiệp và thời gian đào tạo ngắn để sớm tiếp cận với công việc, nên là em đã quyết định đăng ký vào trường cao đẳng nghề. Em vẫn hy vọng rằng cái lựa chọn đi sẽ giúp em sớm bắt nhịp được với thị trường tuyển dụng tại địa phương sau khi mà em ra trường.
3: Khi những lo toan, tính toán về nguyện vọng dần khép lại, các sĩ tử cũng trút bớt được phần nào gánh nặng sau chuỗi ngày chờ đợi, lo âu. Không còn những băn khoăn hay áp lực vô hình, các em giờ đây đã tự tin chọn cho mình một hướng đi vừa sức. Gác lại những con số, một chương mới thực chất và rõ ràng hơn đang bắt đầu. Đó là hành trình mà mỗi bạn trẻ sẽ tự tay mình viết nên câu chuyện tương lai.
1: Vâng, thưa quý vị, những phân vân do dự của phụ huynh học sinh trong việc định hướng chọn trường, ngành học đã phần nào được phản ánh trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Điều này phần nào lý giải về mức độ quan trọng của giai đoạn này đối với tương lai của mỗi em.
2: Vâng, cảm giác như là bản thân mình cũng đang ở trong chỉnh cái guồng quay ấy, đúng không ạ?
1: Đúng như vậy.
2: Thực sự là không hề dễ dàng với mỗi cái lựa chọn dành cho phụ huynh và học sinh đâu ạ. Rõ ràng là trong việc định hướng chọn trường thì vẫn tồn tại hai luồng tâm lý rất là rõ rệt. Một bên đó là những phụ huynh mang quan điểm là bao bọc và áp đặt, muốn cho con phải vào bằng được các cái trường hot như là công nghệ thông tin, rồi kinh tế đối ngoại hay là logistics, thì cho rằng là ra trường sẽ dễ kiếm tiền và bất chấp sở thích hay là năng lực của con. Còn bên còn lại là những cái phụ huynh rơi vào trạng thái gọi là hoang mang và phỏ mặc bởi vì có quá nhiều phương thức xét tuyển phức tạp.
1: Đúng rồi. Cái khoảng cách thế hệ vô tình biến cái việc chọn trường trở thành một cái cuộc xung đột ngầm trong gia đình. Nhiều bậc cha mẹ thì quên mất rằng là thị trường lao động thì đã thay đổi rất là nhanh. Ngành hot của ngày hôm nay có thể sẽ bão hòa và không còn là ngành hot nữa khi các em ra trường.

0: việc chọn một chiếc áo quá rộng hoặc là một chiếc áo không hề vừa vặn với sở thích này, chỉ vì điểm số của con lỡ đạt mức cao, hoặc là thì thường dẫn đến những cái hệ lụy buồn, đó là sinh viên chán học, bỏ ngang hoặc là ra trường làm trái với ngành, trái với nghề. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với tiến sĩ Võ Tiến Trung về nội dung này.
1: Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, theo đánh giá của thầy thì xu hướng chọn trường năm nay sẽ như thế nào và những cái mã ngành nào sẽ có tính cạnh tranh cao đấy ạ?
2: Có thể nói rằng là trong những năm gần đây và đặc biệt là từ năm 2026 thì cái xu hướng chọn ngành thì nó chịu một sự chi phối rất là mạnh mẽ bởi cái tốc độ chuyển dịch của cái nền kinh tế và cái xu thế tự động hóa toàn cầu. Thì ngoài ra thì chọn trường năm nay thì nó cũng thể hiện rõ một cái tính thực tế về cái tư duy hướng nghiệp và chín chắn hơn của các em học sinh. Thí sinh và phụ huynh bây giờ chọn trường ấy thì cũng không còn là hoàn toàn phụ thuộc vào các cái trào lưu hay là theo những cái tên tuổi hot một cách thuần túy mà dần dần ấy, chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành học mà mang cái tính ứng dụng cao và gắn liền với cái cuộc cách mạng công nghiệp và những cái ngành và những cái trường có cái cơ hội việc làm cũng như là có cái cam kết tương lai một cách nó rõ ràng hơn. Thì ngoài ra, ngoài các cái ngành về thế mạnh truyền thống mà vẫn neo ở các cái điểm chuẩn cao như lâu nay ấy, thì thị trường lao động hiện nay ấy, thì đang rất là khát cái nguồn nhân lực chất lượng cao ở hai cái cực mà chúng ta có thể nói đến. Một là cái nhóm ngành về các cái công nghệ kỹ thuật then chốt, như cái các chính sách từ Bộ Chính trị cũng như là Bộ Giáo dục Đào tạo trong thời gian vừa qua cũng đã rất là chú trọng. Các cái ngành như là công nghệ thông tin hay là trí tuệ nhân tạo hay là tự động hóa điều khiển thì nó sẽ giữ vững được cái vị thế. Và cái nhóm thứ hai ấy, thì chúng ta cũng có thể nhắc đến, đó là an sinh và phát triển con người. Cụ thể ví dụ các cái ngành như là sư phạm, công nghệ, quản trị, rồi là các cái kinh tế số. Do đó mà các cái mạng ngành này chắc chắn thì sẽ có cái chỉ số cạnh tranh là sẽ là khốc liệt và cao hơn, và điểm chuẩn ấy thì sẽ neo ở cái phân khúc cao.
0: Vậy thì theo thầy thì những năm gần đây cái cách nhìn nhận của phụ huynh học sinh về cái cánh cổng đại học cũng như là lựa chọn học nghề để tăng cơ hội việc làm sau khi ra trường thì đã có cái sự dịch chuyển thay đổi ra sao ạ?
2: Tôi cho rằng cái sự dịch chuyển trong cái tư duy giáo dục là vô cùng tích cực của xã hội. Như lúc nãy đã nói, cái quan điểm cụ bằng mọi giá phải vào được đại học ấy, vào cánh cổng đại học ấy, thì nó không còn quá hiện hữu và nó đã dần thay thế bằng cái tư duy là chọn nghề phù hợp, thực học, thực hành.
3: Đúng rồi.
2: Phụ huynh và học sinh hiện nay ấy, cũng rất là thức thời. Họ chủ động nhìn vào cái thực tế cái thị trường lao động để họ đưa ra các cái quyết định. Xu hướng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông mà rẽ sang các cái hướng học nghề hoặc là các cái trường mà có cái tính ứng dụng cao, cái tỷ lệ thực hành cao ấy, thì đang là tăng trưởng khá là mạnh và nó cũng thể hiện được cái tính ổn định. Thay vì mất những cái 4 đến 5 năm hoặc các cái thời gian về các cái lý thuyết hàn lâm rồi lại có thể đối mặt với các cái nguy cơ thất nghiệp ấy, thì nhiều em ấy đã lựa chọn cái việc mà học nghề chất lượng cao với cái thời gian thực hành để tăng cái cơ hội việc làm sau khi là ra trường. Đặc biệt là như cái tỉnh Nghệ An chúng ta thì trong những năm gần đây thì chúng ta rất là vui mừng là chúng ta đã có đón nhận cái sự đầu tư của FDI vào rất là mạnh mẽ. Chúng ta luôn luôn là các cái tỉnh dẫn đầu về cái thu hút vốn. Thì đây cũng là những cái cơ hội rất là lớn, mở ra cơ hội rất lớn cho những cái em học sinh mà có cái hướng mà muốn đi theo cái hướng về cái nghề nghiệp và thực tiễn này.
1: Vâng. Và thưa ông tiến sĩ, là hiện tại thì trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thì đang tuyển sinh những cái ngành nào và đâu là những ưu tiên trong đăng ký nguyện vọng của học sinh ạ?
2: Năm 2026 thì trường Đại học Sư phạm Vinh thì vẫn tiếp tục tập trung vào tuyển sinh các cái khối ngành thuộc về thế mạnh của nhà trường. Trong đó là cái cốt lõi là các cái khối ngành về kỹ thuật then chốt. Và tất cả các chương trình của trường Đại học Sư phạm Vinh thì đều có cái tính ứng dụng rất là cao. Chương trình chúng tôi thiết kế là đến hơn 50% là dành cho cái thực hành. Cái điều này nó tạo dựng cho các em là có thể hòa nhập vào cái môi trường doanh nghiệp ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và những cái ngành mà là thế mạnh của nhà trường thì như là công nghệ kỹ thuật ô tô hay là kỹ thuật điện điện tử, công nghệ thông tin, thiết kế vi mạch, điều khiển và tự động hóa, thì hiện nay thì cũng đang nhận được cái sự là đăng ký cũng như quan tâm rất là khá lượng khá các thí sinh.
0: Vâng. Vậy thì so với năm trước thì cái kỳ thi tuyển sinh năm nay của nhà trường thì sẽ có những cái điểm thay đổi như thế nào thưa tiến sĩ ạ?
2: Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trước những cái biến động về cái phổ điểm năm nay ấy, thì nhà trường có 3 cái điểm mà thay đổi chiến lược, có thể nói rằng là điều chỉnh trong cái thông tin và cái đề án tuyển sinh ấy.
0: Vâng.
2: Thứ nhất ấy, là nhà trường đã tối ưu hóa các cái tổ hợp và các môn xét tuyển vọng của các em học sinh. Và thứ hai thì chúng tôi năm nay cũng dành ra một cái chỉ tiêu tương đối lớn hơn cho cái phương thức mà sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Cái thứ ba thì nhà trường tiếp tục là mở rộng các cái quỹ học bổng khuyến học, ngoài các cái hỗ trợ theo cái chính sách của nhà nước ấy, thì năm nay chúng tôi rất là chú trọng về các học bổng dành cho các cái khối kỹ thuật then chốt, rồi cùng học bổng cho các cái hỗ trợ cho các cái em học sinh ở vùng sâu vùng xa, rồi là kể cả các em sinh viên nữ mà có cái đam mê về mặt kỹ thuật. Một cái nữa là cùng hoàn thiện cái hệ thống thì chúng tôi cũng tiến tới là số hóa toàn diện toàn bộ các cái quy trình từ đăng ký cho đến xét tuyển cho đến hậu kiểm hồ sơ ấy, thì đều được đồng bộ trên hệ thống.
1: Vâng ạ. Và thưa thầy là vậy thì thầy có những cái lưu ý cũng như là cái lời khuyên gì dành cho phụ huynh học sinh trong việc là chọn trường để mà tăng cái cơ hội trúng tuyển không ạ?
2: Trong cái giai đoạn từ mùng 2 đến 7 cho đến 14 tháng 7 khi mà hệ thống của bộ đang mở ấy, thì để điều chỉnh và đăng ký nguyện vọng ấy, thì có một cái lời khuyên cho các em thí sinh để mà khi mà đăng ký thì có thể nói rằng gói gọn trong cái quy tắc đó là định vị cái năng lực và chiến lược xếp hạng. Thứ nhất là các em dùng các cái điểm số của mình là phải đối chiếu với cái phổ điểm trên toàn quốc. Chúng ta tránh các cái ảo tưởng về các cái điểm số cao hay là thấp, và với cái đối chiếu đó ấy, thì chúng ta mạnh dạn và lựa chọn các cái ngành học mà mình yêu thích cũng như cái trường mình yêu thích, bởi vì là cái thuật toán xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo khi mà chạy lọc ảo song song ấy thì nó có cái tính ưu tiên theo cái thứ tự. Tức là từ trên xuống thấp cho đến khi nào các em trúng tuyển thì thôi. Thì để các em mà thể hiện được cái niềm yêu thích của mình. Và thứ ba thì chúng ta cũng cần phải có một cái biên độ và cái dự phòng an toàn. Chúng ta được chia thành gọi là cái nhóm thách thức, tức là điểm có thể là theo phổ điểm nó có thể cao nhỉnh hơn 1-2 điểm, và nhóm vừa sức, tức là bằng, và thứ hai là cái nhóm an toàn, tức cái điểm của mình nó sẽ cao hơn. Thì như vậy thì cái chiến lược thì rất là dễ thành công.
0: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi chia sẻ của tiến sĩ Võ Tiến Trung, cũng như lắng nghe tâm sự, tâm trạng và sự lo lắng lựa chọn của phụ huynh học sinh, cũng như đánh giá nhìn nhận của các giáo viên. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Võ Tiến Trung đã tham gia cuộc trao đổi của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
2: Xin cảm ơn MC Văn Hùng và Thùy Linh. Chúc cho các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ có một cái mùa tuyển sinh và một cái sự lựa chọn là thành công, những cái lựa chọn sáng suốt nhất cho cái tương lai.
1: Vâng, thưa quý vị khán thính giả, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, chia sẻ vấn đề liên quan đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Có thể thấy điểm tích cực trong những năm gần đây là cái tư duy của xã hội, đặc biệt là ở các vùng miền, đang có một cái sự dịch chuyển rõ rệt. Đại học vẫn là con đường đẹp, nhưng không còn là con đường duy nhất để lập nghiệp. Và thực tế cho thấy là cái xu hướng học nghề cao đẳng, chính quy, chuyển hướng sang các cái trường kỹ thuật ứng dụng hoặc là tham gia vào các cái chương trình liên kết doanh nghiệp, cam kết đầu ra thì đang ngày càng lên ngôi. Nhiều phụ huynh đã thối nhìn vào cái mác trường đại học để mà chuyển sang nhìn vào những cái giá trị thực học và cái cơ hội việc làm thực tế, đúng không ạ?
0: Đúng như vậy. Thực tế hiện nay là doanh nghiệp cũng không quá quan trọng là tấm bằng của bạn là màu gì, trường nào, mà họ hỏi là bạn làm được gì, tức là phải thực tế. Cái việc chọn một trường nghề chất lượng cao, thời gian học ngắn, được thực hành 70% thời gian, đôi khi lại là một cái bệ phóng tốt hơn cái việc là cố chen chân vào một cái ngành đại học hot hoặc là
1: không phù hợp
0: tên tuổi mà lại không phù hợp để mà lấy lại cái điều đó. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết.
1: Chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt tới quý thính giả.

thân yêu của chương trình. Và quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình được trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 đến 17 giờ 15 phút thứ sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ thi hữu xa gần trong khung giờ phát sóng quen thuộc của câu lạc bộ người cao tuổi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Thưa quý vị, quê hương luôn là miền ký ức thân thương nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Dẫu đi xa đến đâu, trải qua bao đổi thay của thời gian, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của dòng sông tuổi thơ, cánh đồng lúa chín, tiếng mẹ ru chiều và những nghĩa tình xóm làng đằm thắm.
0: Hôm nay trên khắp những miền quê xứ Nghệ, cuộc sống đang từng ngày khởi sắc, những con đường mới được mở ra, những mùa vàng thêm trĩu hạt, những làng quê ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhưng giữa nhịp sống đổi mới ấy, những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn được gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
1: Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Hợp tấu tình quê xin được gửi tới các cụ quý thính giả và quý thi huynh thi hữu xa gần những cảm xúc chân thành của các cộng tác viên gửi về trong chương trình. Mỗi bài thơ là một thanh âm riêng, cùng hòa quyện thành bản nhạc ngọt ngào về quê hương, về tình đất tình người và niềm tự hào trước sự đổi thay của quê hương. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị, dẫu cuộc sống có đổi thay từng ngày, dẫu mỗi người có thể đi qua nhiều miền đất khác nhau, thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn có một miền ký ức mang tên quê hương. Đó là cánh đồng thơm hương lúa mới, là tiếng cuốc gọi bạn trong đêm hè, là sáng mẹ tảo tần sớm hôm bên bờ ruộng. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi neo giữ những yêu thương, những ký ức ngọt lành theo suốt cuộc đời mỗi chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bài thơ Hồn quê của tác giả Hảo Trần. Ta về nương xó đồng xanh, nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn tiếng đàn dế run, lấm lem chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng, tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thủa dấu yêu, bến sông bờ bãi, những chiều xa xưa, cánh diều no xó tuổi thơ, lưng trâu cõng những ước mơ thủa nào. Đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng, cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ, nhịp tim tròng trành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi.
1: Thưa quý vị, đi qua thời gian con người ta mới thấm thía, có những điều càng đi xa con người càng thấy gần. Và quê hương chính là một điều như thế. Những vần thơ của cộng tác viên Hảo Trần không chỉ đưa người đọc trở về với hương lúa đồng quê, tiếng cuốc gọi bạn, cánh diều tuổi thơ hay dáng mẹ còng lưng trên ruộng lúa, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người những ký ức bình dị nhưng thiêng liêng không gì thay thế được. Ở đó có mồ hôi của mẹ cha, có bến sông bờ bãi, có câu hò ngân trong đêm trăng và cả một tuổi thơ hồn nhiên lớn lên từ đất mẹ. Để rồi năm tháng có thể làm đổi thay cảnh vật, cuộc sống có thể đưa mỗi người đến những miền đất mới. Nhưng hồn quê vẫn lặng lẽ ở

0: quý vị cùng thưởng thức bài thơ Vọng Tiếng Người Xưa của cộng tác viên Phan Sinh, một lời nhắn nhủ chân thành về nguồn cội, về đạo lý và tình yêu quê hương xứ sở. Thầm thì nghe tiếng người xưa, quê hương xứ Nghệ bây giờ đổi thay, con đường xanh mát hàng cây, phố phường sầm uất, nhà xây cao tầng. Linh xưa cảm giác rưng rưng, ngày hội lễ lớn tưng bừng hát ca, Tết về rộn tiếng pháo hoa, ấm no đến với mọi nhà ngày xuân. Xưa nay thay đổi bao lần, tầm cao cuộc sống bội phần ông cha. Quê hương đẹp tựa bài ca, cái nôi muôn thuở ông bà ầu ơi. Dù đi khắp bốn phương trời, chúng ta hãy nhớ nên người từ đâu. Tiếng người xưa vọng càng sâu, đạo đức lối sống hàng đầu chớ quên. Xã phường sát nhập lớn thêm, quê hương ngày một đi lên vững bền.
1: Thưa quý vị, có lẽ với mỗi người cao tuổi, niềm vui lớn nhất không chỉ là con cháu trưởng thành, gia đình đầm ấm, mà còn là được chứng kiến quê hương mình từng ngày đổi mới. Những con đường đất lầy lội năm nào nay đã được bê tông hóa khang trang. Những mái nhà đơn sơ, vách đất liêu xiêu đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao rộng, sáng đẹp. Cuộc sống no đủ hơn, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Có những miền quê thân thuộc đang khoác lên mình diện mạo mới, đầy sức sống. Rồi từ những cảm nhận chân thực ấy, những thi huynh, thi hữu đã ghi lại hình ảnh quê hương bằng niềm vui, niềm tự hào của người con trở về sau bao năm xa cách. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương đổi mới từng ngày của cộng tác viên Nguyễn Văn Cảnh trong phần thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Xin mời hãy đến xóm tôi, ta đi ngắm cảnh một thời ai ơi. Từ nhà anh Nhãn đến nơi, ghé vào ông Thiết, ông Sơn, ông Kiều. Nhìn vào sắp sập liêu xiêu, một thời đói khổ sớm chiều sắn khoai. Ngày trước gọi đội 22, 13 lại đổi xóm 10 hôm nay. Trở về quê mẹ đổi thay, nhà cao cửa rộng ít vay ngân hàng. Nguy nga lộng lẫy sang trang, villa biệt thự đàng hoàng bên nhau. Cháu con đi khắp năm châu, đưa nguồn ngoại tệ về quê làm giàu. Xóm 10 thay đổi rất mau, quê hương phát triển trước sau tuyệt vời. Hôm nay trở lại đất trời, làng thượng yêu quý hơn 10 khi xưa. Nông thôn đổi mới như vừa, quê hương giàu đẹp đã vừa nâng cao.
0: Vâng, thưa quý các cụ, những câu thơ chúng ta vừa nghe tựa như một thước phim ký ức giản dị, gần gũi, giúp chúng ta nhìn lại chặng đường đổi thay của làng quê từ những ngày còn nhiều khó khăn đến cuộc sống đủ đầy hôm nay. Và khi quê hương đổi mới, không chỉ cảnh sắc thay đổi mà đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng khởi sắc. Những nhà văn hóa được xây dựng, những câu lạc bộ văn nghệ dân vũ ngày càng phát triển, góp phần làm cho cuộc sống ở mỗi làng quê thêm vui tươi gắn kết.
1: Vâng, bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một cái nhìn rộng hơn về sự thay đổi của làng quê trên tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, giao thông, giáo dục đến y tế và đời sống văn hóa. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền, để thêm tự hào về những thành quả mà quê hương đang từng ngày gặt hái trên con đường phát triển và hội nhập. Quê hương tôi, một năm, hai mùa lúa, khi mênh mông, bát ngát, một màu xanh, khi bao la, một màu vàng óng ả, lúa mượt đồng, vui sông cả, sông con. Xưa quê tôi, người thay trâu cày kéo, hạt lúa về, nhà đông chẳng đầy tay. Nay quê tôi có cánh đồng mẫu lớn, trâu sắt thi nhau cày cuốc thay người. Mùa thu hoạch lúa về cao từng đống, dân hân hoan cuộc sống mới đủ đầy. Nông thôn mới đang dựng xây từng bước, cuộc sống đổi thay mỗi tháng, mỗi ngày.

0: đời đẹp quá, con đường đổi mới, nông thôn ta bước tới văn minh, ngõ dọc đường ngang được bê tông hóa, đèn điện sáng trưng như phố như phường, cảnh buôn bán có phường có chợ, sầm uất quanh năm tấp nập ngược xuôi, làng văn hóa theo đời sống mới, hiện đại văn minh cập nhật từng ngày, trường học mới dựng xây hiện đại, đạt mô hình trường chuẩn quốc gia, nhà văn hóa mỗi làng mỗi xóm, trẻ hát ca, già vui chuyện tâm giao, trạm y tế xã nào cũng có, trang bị đủ đầy hiện đại khang trang, chuyên môn giỏi ân cần sau trước, dân được lo sức khỏe chu toàn, thật sung sướng nông thôn ngày mới, tỏ con đường đổi mới hôm nay, vượt khó khăn trở ngại hàng ngày, ta bước tiếp đến bến bờ hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền như một bức tranh đầy tươi sáng về nông thôn hôm nay. Từ những cánh đồng mẫu lớn, những con đường bê tông rộng mở đến trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang, tất cả đều cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng giữa nhịp sống ngày càng hiện đại ấy, trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một miền ký ức không thể phai mờ. Đó là bóng dáng người mẹ tảo tần, là mái nhà tranh đơn sơ, là mùi khói bếp chiều quê, là những câu hát ru điệu ví đò đưa đã nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thuở ấu thơ. Để rồi mỗi khi nhớ về cội nguồn, ta lại thấy lòng mình lắng lại, da diết thương yêu. Chúng ta cùng đến với bài thơ tiếp theo trong chương trình, bài Tìm về lời ru của cộng tác viên Võ Thị Hồng ngay sau đây. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nơi ta lớn lên bằng cọng rơm gốc rạ. Một nắng hai sương mẹ cha vất vả, tay quốc vai cày dưới nắng hạ mưa sông. Rét buốt sương xa hôm sớm trên đồng, mà nơi ấy không thể nào quên được. Quê hương đã cho ta nhiều mơ ước, lúc trưởng thành chân vững bước thênh thang. Quê hương ta nay đẹp đến ngỡ ngàng, cảnh xóm làng từng ngày đang thay đổi. Sống nghĩa tình có nhau lúc lửa tối, lúc tắt đèn thật quá đỗi đáng yêu. Buổi hoàng hôn mùi khói tỏa lam chiều, nhớ bóng mẹ yêu đang ngồi nhóm lửa. Nhớ mái rạ mảnh phên đan vách nứa, hương quê nghèo nhiều bữa đói chơi phơi. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nhớ bến sông xưa, nhớ lời mẹ hát. Nhớ câu ví đêm đò đưa rào rạt, con mãi tìm nơi khúc hát lời ru.
0: Vâng, một miền ký ức thân thương vừa được trải ra qua những vần thơ của cộng tác viên Võ Thị Hồng, phải không thưa quý vị? Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, hiện đại hơn, thì những giá trị được bồi đắp từ tình làng nghĩa xóm, từ công lao sinh thành dưỡng dục và từ lời ru của mẹ vẫn luôn là điểm tựa tinh thần quý giá để mỗi người tìm về. Và thưa quý vị, mỗi vùng quê đều có một dáng hình riêng, một câu chuyện riêng để những người con của quê hương ấy tự hào nhắc nhớ. Với người dân Yên Thành, đó là miền quê từng trải qua biết bao nắng gió, gian khó, nhưng vẫn bền bỉ vươn lên tạo dựng nên những mùa vàng trù phú và gìn giữ nét đẹp trong lao động, trong tình người. Từ những triền đê, những cánh đồng màu mỡ đến đức tính cần cù chân chất của người dân quê lúa, tất cả đã làm nên bản sắc của một vùng đất giàu truyền thống và nghĩa tình. Tình yêu quê hương ấy được cộng tác viên Thái Thanh Long gửi gắm qua Yên Thành quê hương tôi, chân thành mộc mạc. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quê tôi đất mặn đồng chua, gió Lào bỏng rát những trưa oi nồng. Triền đê con nước một dòng, bên bồi bên lờ trong xanh bốn mùa. Yên Thành ta đó sớm trưa, dù mưa dù nắng chẳng thua mùa màng. Thật thà chân chất giỏi giang, đẹp người đẹp nết mùa màng bội thu. Ai ơi nhớ lấy ca từ, nhớ câu ngạn ngữ nằm lòng cùng ta. Yên Thành là mẹ là cha, đói cơm rách áo ta ra.

0: hiển thành. Một miền nắng gió mênh mang, hội tụ đầy đủ tinh thông đất trời. Hiển thành ta đó, bạn ơi, chung tay xây dựng đất trời quê hương.
1: Thưa quý vị, qua những câu thơ dung dị, tác giả đã phác họa một Yên Thành giàu nghị lực, giàu tình đất tình người. Dẫu nắng gió khắc nghiệt, dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách, người dân nơi đây vẫn luôn cần cù đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhưng quê hương không chỉ hiện lên qua những cánh đồng, những mùa màng hay những công trình đổi mới. Trong trái tim mỗi người, quê hương còn là dòng sông tuổi nhỏ, là cánh diều tuổi thơ, là bến nước con đê và những câu hát thân thương đã theo ta lớn lên suốt cuộc đời. Những ký ức bình dị ấy sẽ trở lại trong bài thơ tiếp theo mang tên Tình Quê của cộng tác viên Lê Hoài Phương. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi dòng sông nhỏ uốn lượn giữa đồng xanh, trăng treo đầu bến vắng, gió hát khúc yên lành. Có mùa thơ bé dại, chân đất chạy ven đê, cánh diều no gió lộng, mang ước mơ bay về. Thời gian thay áo mới, đường rộng nối thôn xa, nhà cao chen sắc nắng, rộn rã tiếng hoan ca. Chiều nghe câu ví dặm, vẫn ngọt như ngày nào, giữa nhịp đời đổi mới, tình quê thêm dạt dào. Dẫu quê nhiều đổi khác, vẫn đằm thắm nghĩa tình, bát cơm thơm lúa mới, ấm lòng người đi xa. Bao thanh âm hội tụ thành khúc nhạc yêu thương, ngân dài trong năm tháng, hai tiếng gọi quê hương.
2: Thưa quý vị, trong hành trang của mỗi con người, quê hương luôn là miền ký ức thiêng liêng nhất. Đó có thể là một bến nước, một sân đình, một dòng sông hay đơn giản chỉ là tiếng mẹ ru trong những đêm trăng sáng. Dù cuộc sống có đổi thay, dù những con đường mới được mở ra hay những cây cầu mới nối liền đôi bờ, thì hình bóng quê hương vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người, phải không thưa quý vị? Bởi quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, những yêu thương đong đầy của gia đình và xóm làng. Chúng ta sẽ nối tiếp chương trình hôm nay với bài thơ Quê Tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi bến nước sân đình, trăng treo đầu ngõ bóng hình tuổi thơ, con đò nghiêng phía đôi bờ, chở câu ví dặm đợi chờ sông Lam. Qua rồi năm tháng gian nan, đường quê trải nhựa thênh thang nắng vàng, mái trường rộn tiếng ve sang, nhịp cầu mới bắc nối làng với quê. Cánh đồng lúa chín bốn bề, mái cày thay sức người quê một thời, tiếng cười theo gió đầy vơi, mùa vàng trải rộng chân trời mênh mang. Người đi muôn dặm mây ngàn, trong tim vẫn nhớ tiếng hời mẹ ru, vẫn thương bãi mía bờ tre, dòng sông tuổi nhỏ bốn mùa đợi mong. Quê xưa gặp gỡ quê hồng, kết thành khúc nhạc mênh mông ân tình. Đất lành nuôi lớn đời mình, ngàn năm vẫn một bóng hình quê hương.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Quê Tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Bài thơ khắc họa một bức tranh quê vừa thân thuộc vừa tươi mới. Có bến nước sân đình, có dòng sông Lam câu ví dặm và những ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Đồng thời đó cũng là hình ảnh của một miền quê đang từng ngày đổi thay, khởi sắc trên con đường phát triển. Những đổi thay ấy không làm phai nhạt hồn quê mà ngược lại càng làm nổi bật hơn giá trị bền vững đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đó là nghĩa tình gia đình, là sự tảo tần của mẹ cha, là nét chân chất của người quê và những làn điệu dân ca vẫn ngân vang trong đời sống hôm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với bài thơ Tình Quê của cộng tác viên Lê Minh Hữu. Một bài thơ như bản hòa ca giữa ký ức và hiện tại,

0: truyền thống và đổi mới để thêm một lần nhắc nhở chúng ta về hai tiếng quê hương thân thương. Quê hiện lên trong tiếng sáo chiều xa, bên nước cây đa bóng chiều còn đó, mùi rơm mới theo mùa thơm ngõ nhỏ, gọi hồn người trở lại chốn quê nhà. Những năm cũ gió mưa còn khắc khổ, mẹ tảo tần qua mấy vụ đồng chiêm, cha gánh nặng giữa trưa hè bỏng lửa, nuôi đàn con bằng nghĩa nặng tình sâu. Nay đổi mới đường làng thêm rộng mở, nhịp sống vui theo điện sáng từng nhà. Những khu phố mọc lên từ ruộng cũ, đón bình minh trên khắp nẻo gần xa. Song quê vẫn giữ hồn xưa chân chất, câu ví dặm còn ngân giữa đêm trăng, lời bà kể vẫn ấm lòng con cháu, như dòng sông vẫn chảy mãi không ngừng. Bản hợp tấu của quê hương đổi mới có âm vang của hiện tại tương lai, có ký ức của một thời gian khó, để tình quê còn đọng mãi không phai.
1: Thưa quý vị cùng các thi hữu, chúng ta đang đến với chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Hợp tấu tình quê. Chúng ta đang nghe những vần thơ của các cộng tác viên xa gần gửi tới với những tình cảm, cảm nhận theo nhiều khía cạnh, nhìn theo nhiều góc về quê hương xứ sở của chính mỗi người. Có những riêng, chung, nhưng tự chung lại, mỗi người chúng ta đều có một quê hương để nhớ, để thương và để tự hào, phải không ạ? Theo năm tháng, quê hương có thể đổi thay với những con đường mới, những công trình mới, những mùa vui mới. Nhưng có những điều vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn mỗi người. Đó là tiếng dân ca thân thuộc, là nghĩa xóm tình làng, là những giá trị tốt đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi vậy, quê hương không chỉ hiện hữu trong những miền đất cụ thể, mà còn sống động trong ký ức, trong tình yêu và niềm tin của mỗi con người. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Quê hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, như con tàu căng gió giữa trùng khơi, từ miền núi đến đồng bằng biển cả, chung niềm tin xây cuộc sống sáng ngời. Những địa xanh giờ gần nhau hơn trước, những con đường nối nhịp những miền xa, những dự định từng nằm trong mong ước đang thành hình trên khắp nẻo quê nhà. Tôi vẫn nhớ những ngày xưa lam lũ, bữa cơm nghèo chan mặn giọt mồ hôi, nhưng vì thế đã làm nên sức sống cho hôm nay đất nở những mùa vui. Quê đổi mới nhưng không hề đánh mất tiếng dân ca và nghĩa xóm tình làng, những giá trị được truyền qua năm tháng như phù sa bồi đắp mãi sông Lam. Bản hợp tấu quê hương còn vang vọng giữa trời xanh và giữa những mùa vàng, cho thế hệ hôm nay cùng mãi mãi luôn tự hào về đất mẹ Việt Nam.
0: Quý vị thính giả vừa nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Tác giả đã gợi lên hình ảnh một quê hương đang mạnh mẽ vươn mình trên hành trình phát triển, nhưng vẫn nâng niu gìn giữ những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp qua bao thế hệ. Từ tình yêu dành cho quê hương nơi mình sinh sống, lại nghĩ đến một vùng đất rộng lớn hơn, nơi đã sinh thành biết bao bậc hiền tài, nơi có những làn điệu dân ca ngọt ngào, những con người giàu nghị lực và nghĩa tình. Đó chính là xứ Nghệ thân thương, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vùng đất địa linh nhân kiệt đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Mời quý thính giả cùng nghe bài Xứ Nghệ quê hương của cộng tác viên Nguyễn Dung. Xứ Nghệ ngày nay thật tuyệt vời, như con tàu lớn vượt trùng khơi, Nghệ An vững bước trên đường lớn, Hà Tĩnh hiên ngang giữa đất trời. Tài tử giai nhân tươi thắm rọi, địa linh nhân kiệt sáng ngời soi. Đường vô quê bác ai mong muốn, mật ngọt chè xanh, ấm cuộc đời.

Vâng, thưa quý vị, xứ Nghệ từ bao đời nay vẫn được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống hiếu học đáng tự hào. Trên hành trình phát triển hôm nay, quê hương Bắc Hồ không chỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cha ông mà còn đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, đổi mới và hội nhập. Nếu như bài thơ vừa rồi khắc họa vẻ đẹp chung của xứ Nghệ nghĩa tình, thì bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với Thành Vinh, trái tim của Nghệ An hôm nay. Nơi có dòng Lam thơ mộng, núi Quyết uy nghiêm, quảng trường Hồ Chí Minh rộng lớn và một diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Qua bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng, kính mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe. Xin mời bạn ghé đến Thành Vinh, đổi mới quê tôi thật hữu tình, phố đỏ anh hùng đang phát triển, quảng trường tượng Bác sáng lung linh, dòng Lam uốn lượn màu xanh biếc, núi Quyết vươn cao đẹp dáng hình, sắp nhập khối phường đầy hứa hẹn, khách về ngắm cảnh nhất quê mình.

0: Thưa quý vị, thật sự là có những vùng đất càng gắn bó càng thêm yêu, càng chứng kiến những đổi thay của quê hương lại càng thêm tự hào. Với người dân xứ Nghệ, thành Vinh hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An, mà còn là biểu tượng của một miền đất đang từng ngày vươn mình phát triển, năng động, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng đã ghi lại những cảm xúc ấy bằng những vần thơ mộc mạc chân thành. Qua hình ảnh quảng trường Hồ Chí Minh rực sáng, dòng Lam hiền hòa, núi Quyết uy nghiêm hay những khu phố ngày càng khang trang, tác giả đã khắc họa một thành Vinh vừa hiện đại vừa giàu bản sắc. Đó là thành phố được xây dựng từ truyền thống cách mạng anh hùng, từ ý chí khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân xứ Nghệ. Có lẽ cũng bởi vậy mà những câu thơ cuối như một lời mời gọi đầy thân tình. Hãy một lần đến với thành Vinh để cảm nhận nhịp sống mới của quê hương Bắc Hồ, để thêm tin yêu và tự hào về một xứ Nghệ đang từng ngày viết tiếp những mùa xuân trên hành trình phát triển.
1: Thưa quý vị và quý thi huynh, thi hữu, qua những vần thơ mộc mạc mà sao cảm xúc, chúng ta đã cùng trở về với những miền ký ức thân thương của quê hương, cùng gặp lại những dòng sông, bến nước, cánh đồng, lời ru của mẹ và những câu ví dặm ngọt ngào của xứ Nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào trước sự đổi thay từng ngày của quê hương trên hành trình phát triển và hội nhập. Có lẽ với mỗi người, nhất là khi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi gìn giữ những ký ức đẹp nhất của một đời người. Đó là nơi mỗi khi nhớ về, lòng ta lại dịu xuống, là nơi dẫu đi xa đến đâu, trái tim vẫn luôn hướng về với tất cả niềm thương, nỗi nhớ và sự biết ơn.
0: Mỗi bài thơ trong chương trình hôm nay là một thanh âm riêng, có bài tha thiết, có bài rộn ràng, có bài lắng sâu, có bài chan chứa niềm tự hào. Và khi hòa quyện cùng nhau, những thanh âm ấy đã tạo nên một bản hợp tấu đậm nghĩa tình về quê hương xứ sở, nơi truyền cho chúng ta cội nguồn, bản sắc và sức mạnh để bước tiếp trên hành trình của cuộc sống. Thưa quý thính giả, cuộc sống rồi sẽ còn đổi thay, quê hương sẽ còn tiếp tục phát triển. Nhưng chúng ta tin rằng những giá trị được vun đắp từ tình yêu, gia đình, tình làng nghĩa xóm, từ những lời ru của mẹ, những câu dân ca ví dặm và truyền thống tốt đẹp của quê hương sẽ mãi được gìn giữ để trở thành hành trang quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Xin được khép lại chương trình với một niềm tin giản dị. Chừng nào trong mỗi chúng ta còn nâng niu hai tiếng quê hương, thì bản hợp tấu của tình yêu vẫn sẽ còn ngân mãi, không chỉ trong những vần thơ mà trong chính nhịp sống, trong tình người và trong mỗi bước phát triển của quê hương đất nước. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để những giá trị tốt đẹp của quê hương mãi được nối dài qua nhiều thế hệ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các cụ, các thi huynh, thi hữu gần xa. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cụ trong những chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, những truyền tình đi qua hoàng hôn. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới, đồng thời trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia ký kết. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2026, đồng thời ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới với Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay, mùng 5 tháng 7, bão số 1 đang hoạt động trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc. Quảng Ninh tiếp tục có mưa rất to, gió giật mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Song hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh sóng lớn trên Bắc Vịnh Bắc Bộ và mưa rất to tại khu vực Đông Bắc Bộ. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền cùng các công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có thể bị gián đoạn. Đối với khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, dự báo tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình tạm, làm gãy đổ cây xanh biển quảng cáo, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.
5: Do ảnh hưởng của bão số 1 tại Móng Cái và đảo Cô Tô đã xuất hiện mưa lớn, gió mạnh làm gãy đổ cây xanh, tóc mái hiên và biển quảng cáo. Đặc biệt, sóng lớn kết hợp chiều cường dâng cao đang đe dọa gây ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp và hệ thống đê kè ven biển. Gió mạnh làm gãy đổ cây xanh tại phường Móng Cái 1, một số nhà dân bị tóc mái hiên, biển quảng cáo. Tại khu vực biển Trà Cổ xuất hiện gió sóng to, sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7, tại đặc khu Cô Tô xuất hiện gió to kèm mưa, sóng lớn và chiều cường dâng cao, lực lượng chức năng tiến hành cắt cây xanh, dọn dẹp tạm thời để các phương tiện lưu thông. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Cục Thống kê Bộ Tài chính thông tin trong quý 2 và 6 tháng năm 2026 tăng cường GRDP các địa phương tiếp tục xu hướng tích cực, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nền tảng về công nghiệp, cơ sở tầng được đầu tư bài bản, du lịch và dịch vụ khởi sắc. Kết quả tăng trưởng kinh tế giữa các địa phương có sự phân hóa rõ rệt, nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao tập trung ở các tỉnh mạnh về công nghiệp chế biến, xuất khẩu, du lịch. Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, chủ yếu là các tỉnh phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, chưa có các khu công nghiệp và dự án quy mô lớn, gặp khó khăn do thời tiết, chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ. 9 trên 34 tỉnh đạt tốc độ tăng GRDP cao hơn 10%, gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh, Thái Nguyên.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt bình quân 5-5.5% trên năm. Tỷ trọng đóng góp chiếm từ 80-85% tổng giá trị ngành nông lâm thủy sản của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu chiếm 93-95%. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, xây dựng mới từ 100 đến 150 chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm bền vững với sự tham gia của trên 150 đến 165 doanh nghiệp và 300 hợp tác xã, đảm bảo 100% sản phẩm trong chuỗi được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, đó là ưu tiên phát triển hợp tác xã kiểu mới, làm cầu nối vững chắc giữa người nông dân và doanh nghiệp thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm rõ ràng, đẩy mạnh xây dựng và bảo hộ thương hiệu nông sản chủ lực và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, áp dụng mô hình nông nghiệp 4.0, ứng dụng cảm biến IoT, thiết bị bay không người lái, drone vào canh tác, số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, minh bạch thông tin qua mã số vùng trồng, nhật ký điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc QR code, blockchain. Triển khai các chính sách ưu đãi đa chiều từ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đến miễn giảm tiền thuế đất và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu.
1: Mục điểm báo.
5: Trên báo Nhân dân sáng nay có bài năng lực thực thi sẽ chứng minh hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp. Tinh gọn bộ máy mới chỉ là bước khởi đầu của cải cách hành chính. Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả, điều quyết định là xây dựng một nền hành chính có năng lực thực thi cao, thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại, vận hành trên nền tảng số và hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp.
4: Việt Nam mất 17 năm để có thu nhập trung bình cao, bao giờ là nước thu nhập cao? Là bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Việc Ngân hàng Thế giới WTP nâng Việt Nam từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên thu nhập trung bình cao là một dấu mốc quan trọng sau gần 40 năm đổi mới. Tuy nhiên, việc được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao mới chỉ là cột mốc đầu tiên. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao đi cùng những cải cách sâu rộng nhằm chuyển đổi mô hình phát triển từ dựa vào vốn và lao động sang dựa trên năng suất công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chỉ khi đó, mục tiêu bứt phá khỏi bẫy thu nhập trung bình mới có thể trở thành hiện thực.
5: Trên báo Tin Tức có bài Quỹ đầu tư quốc gia, công cụ hỗ trợ và dẫn dắt dòng vốn dài hạn. Việt Nam đang thiếu một định chế tài chính có khả năng tham gia huy động tập trung và dẫn dắt các nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế. Do vậy, để giải quyết tình trạng thiếu hụt vốn dài hạn và làm vốn mồi tại các dự án hạ tầng, công nghệ trọng điểm mà các nguồn lực truyền thống chưa bao phủ hết, nhiều ý kiến chuyên gia kinh tế cho rằng Quỹ đầu tư quốc gia được định vị là giải pháp hỗ trợ quan trọng. Theo ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch SCIC, Quỹ đầu tư quốc gia không chỉ quản lý vốn mà còn đóng vai trò nhà đầu tư dẫn dắt, huy động và tập trung nguồn lực từ quá trình cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp nhà nước và các nguồn lực nhà nước khác. Thực hiện vai trò vốn mồi, dẫn dắt thị trường, thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước để hình thành các hệ sinh thái đầu tư quy mô lớn, đầu tư phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh, kinh tế số, công nghệ cao.
4: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý phát triển thị trường ngày càng cao. Về nội dung này, trên báo Nhân dân có bài nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước.
6: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Hiện nay, lãi suất huy động của các ngân hàng đang âm thầm tăng lên thông qua các chương trình ưu đãi hoặc thỏa thuận ngoài biểu niêm yết. Đáng chú ý, một số đơn vị đã áp dụng mức lãi suất tới 9% một năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Đối với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất tại một số nơi đã được đẩy lên tới 9,2-9,3% một năm. Trong tháng 7, Sibank công khai mức lãi suất ưu đãi cao nhất là 8,55% một năm. Cùng thời điểm, ngân hàng số KBank VPBank cũng đưa ra mức lãi suất huy động lên tới 8,9% một năm tại một số kỳ hạn nhất định.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Đã nói do sáu tông chùa Lũ Mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
8: Đã nói do sáu tông chùa Lũ Mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
9: Nhớ sống ít trung nhật thì cái tên này trả với một thế chùa rồng sen thảo núi nọ bếp thảo đặc là sen trí nhớ trồng từ sở thông chùa xà số lùng mông xa thảo trồng toàn từ sở thông chùa xà số nhãn nọ u cái nọ bếp từ sở thông chùa trên trồng núi sò bếp nhọn thừa tản trước trồng tàu ra sở sự đèo cát nọ thở chơi trồng để chỉ cái tiếng trà vui như sở đào sớm mắt mùa đất chỉ sáng trần trở trồng bếp chỉ chấm nông sở sự đèo cát nọ trò ý thảo và chất trồng lúa trái vừa sẵn táo sẵn tờ thiết kế xe trà dùng một cờ đi trà. Tí ở khó và nhóc trồng tờ xếp của lăng tuấn xài cờ xa trờ. Lì trái cờ của thậu ú mù trô cho trái cờ đại học. chạy nên lúc ta sẽ nọ tứ bỏ tàu tiền chống tăng xa trời họ xa tu một cờ trầu xa sư phạm đùa.
10: Lý khả chế xưa thì giờ trăng tới tu sĩ phứ trầu lúc ở biệt tổn tê hay cho đồ kế biết sự chỉ khờ còn giò. Lý đã có kế xa trà tôi cờ cho chấm nhỏ xa trời nhó trụ trung học phổ thông. Lý tù mới nhỏ Nguyễn Thị Hà. Cần rất trọng tạc ý cầu ở đề ý chế cờ trung học phổ thông Hà Huy Tập. Cô chẳng trọng xuyên trào tôi một suy sang rất trọng tạc xá kế cờ của lý trà cờ tàu điểm xưa.
9: Tôi mới nhờ Nguyễn Thị Hà cờ rất ít cầu O, D, I, chế cờ trung học phổ thông Hà Huy Tập của tìa.
11: Cái định hướng tương lai của em thì em muốn thi vào ngành sư phạm. Và những năm gần đấy thì sư phạm rất là hot và điểm chuẩn.
10: Cô xã tìa của em mô cờ sĩ phước kiên tờ tìa sĩ điểm nhó trộn tại nó của xế hài. Giang linh tài nó trâu sổ ký của cô trâu sinh trò thi cờ. Cụ chia sĩ tìa nó trộn tờ môn văn của dạy ý khò dọa bá trộn của thủ khăn cờ trộn giả toàn thầy thiê. Lý có dạy của nhớ trộn tại trại cờ trung học phổ thông bỏ tàu tìa chấm nhỏ trở đời cờ tàu xa sẽ tới một trâu sát kể cờ nó chống cân gạo. Thở ký cờ Lý cầu O áp xa trại cờ phổ thông hết man của Lý nhớ trộn vinh. Cô giấy ta trả của lúc trại cờ tàu xa chấm nhỏ sở đời tôi một cờ trộn tại nó chống cân gạo. Là sĩ chống lăng nhỏ sở đời của lăng tàu tôi một sải cờ thế dọa chia sĩ trộn lúa phía tận tề.
9: Tôi mới nhờ Nguyễn Văn Quang cờ đầu ký cầu O A chế cờ phổ thông hết ma green hậu vĩnh cù phù bao nọ.
12: Với ba tấn
10: cháu. Cú tôi khen chạy cú xã thì cú yếu mù cả lối thứ sĩ phước thì trò chấm nhờ sở đời nhớ trò ký cầu O. Liên đại của cú bỏ tao thì khó nọ cú dế khó bỏ trò chống lăng sở đời tao tôi cờ thiết ta sĩ nọ sở đời sẽ chống hành.
9: Tôi mới nhờ Hồ Thị Ngọc Trâm cờ đầu ký cầu O A chế cờ phổ thông hết ma cú hãy nọ.
10: Thở mê mê là rất đối trên nó là của dân nhà mũi tu sĩ phứ lọc khiến tóc khiến tờ. Vì tệ tỏ cá nọ của cô tổng cầu thiê của vợ chống lăng sĩ phứ sở đời là cô mua tàu kẹt khía tàu sông. Vì anh ta của xã tiền họ phía tận tay cầu của trang tế tu sĩ phứ thiê. Khó trắng tiên tàu lúc xong trình tế nọ hay rất đối xác kế cờ kế khía. Hoặc là tư mua tàu kế sĩ sẵn tàu sông ở trên đình ngủ trì. Nhớ liên tờ của Báo Châu xã ký cờ cho trụ nành cầu trị của cơ cờ. Chạy một trò trọng tài trí cho ký cờ nhớ trụ kỳ sư phạm. Hai trò trụ giáo minh thú nhỏ sở đời cờ nhớ trụ sư phạm tiếng Anh, là sĩ lịch sử địa lý, số nú cụ chống cân gạo. Nhớ trụ tài sĩ nó tư sảnh tờ bế cho điểm trò già. Trò liên chùa xong nó chấm nhỏ sở đời cờ cờ trụ sư phạm cụ trợ do chống cân gạo thịa.
9: Tôi mới nhỏ Đinh Trân Thảo Đan. Cờ nhớ trụ chế cờ trung học phổ thông huyện Duy Trinh Cù Pù Pào.
10: Dù cờ qua bế sẵn tờ một trong tờ sát sư phạm nò bế cù sải tìa sẵn trâu toàn phân là do cờ quý lý trà có một đế một tót đùa thiê. Nhớ lý tà sĩ nò chế cù yế khó vò trô cho sĩ phư sở đầu lọt khía. Trà lý cho sĩ phư hai giá trụ khỏi kế cờ thiết kế trâu xuyên trò lấy ăn kỳ trâu do kế cờ kế khía do trăng tới từ sĩ phư trâu toàn trê sổng nò cù chống cân cầu.
9: Sĩ phư Bùi Lan Anh do nhớ trầu trái cờ thời cho tờ trái cờ phóng hòa phổ thông huyện Duy Trinh hài liệu cá nọ.
13: Tôi nghĩ rằng là với cái nhu cầu về công việc xã hội trong tương lai.
10: Cô tôi kết xã thì cho lửa cờ trâu chấm nhỏ sở đạo họ phía toàn tê do trăng tới thư sĩ phư lọc hiện tốc hiện tờ chế cu do khó sọng. Vì thì nhớ trầu trái cờ.

0: 释放，但是呢，佢要靠着到中或西都木个更高。要哩，但是呢，就没有个走了西木个哩呢，了佢要依靠上，佢把到地啊鸟住，但是呢，要依靠我上着落片当地着啥个个个个。路路好了，塞车就没有塞到多木个鸟住啥个个个个。鸟住中浪没有塞到多西个，要依靠上鸟住走个个，但是呢。一种呢是个电力站，前头扩上了，都把到地啊，满到很远位，这就给火绝没了。有的家个十八到多个个上这种前头扩上了，有住到个昨天十月个怎么样多个个找完的。
1: 前面上车都是领导一九早早就做飞步，第二年只被省鸟到后沙和明都老母来点来赶早，用把做路前头扩。เรียกเขาเกี่ยวนอต่อกาโถสองตันหอจิบเลยยอดโตสองเชียยอดถ่ายวันตำกูลินิจิเปสังยอดตรงเดินนอตื้อจังลีตากำหมุนไล่เลียเลยเตยอดจอดโดจิ้นดุขัว
0: ยอดถ่ายวันตำยอดโตซาฮบมิงกูท่า
2: หลัวบัดดาวเอื้องเลยแล้วตาอะไรไปจนมีบัดเลย
1: เบลปีเสียดาวเจเปตื้ออวยูยอดจอดโตถลุชาลีตาชินอนตอทาจาอวจอมเบเนี่ยจิเปสังสะดอตึจังลูชิหะลอมูอวยุมเบตอกาโทสอตันดอจิดูเชียเจจอดัวขออุลินอตึปาโตเนี่ยจิเปสังลูชิหะจอลอมูจอมเบตอจิดูควรดอกกอจังดอลินดอกอสมุเกบุจวนดอเดญักกัวทออยู่ซ
0: อปอไทติวิงยอตงตะซาควานทันติงานหายเหลียวกัดนอ
3: บ่ตุ้ยไก่ทอยยามมาไอ้ได้ดงนี่หงบ่เด้อรังตุ้งไว้ được รังตุ้ยละ
1: กูรู้เลียนนอจิยอเจกูรู้เลียนนอยออวยยูถองเด้อก็จ้อลอมูเตาเทออุลิจาลอกอซมวดเดญักกวงกอซือ
0: ยอฟันฟันหาญอตองเตซาตันฟูติงแอนทา
2: ต้องเดียตังยามบดคิรุยรอจอ
1: ยูกอช้อมัวเก็บปวดจัวหลอนเดอใจตัวควจะหูรอตื้อมวยลูกหอเพียยอหลอมมูอวดดอกจีนอก่อนจอเขาเก็บเศร้ายวงตีเตะถูไล่ตอนเขาเต็มเบลเจสัวเตะชั่วใหม่ตากำหมุนไล่เกียยมบ้าจอหลอมจอดูเชียวิเฮเดียจิโอลินเดอใจจีใจตัวควจะจีมดเดหลอมตัวเลียเจอเตียลูกใจตัวควยอดตรงเดอท่าจันหนอตื้อเจกิบปวดจวนเดอเดียกัวหลอมหมุนยาเต็มเบลตาโรลินเดอลูกเชียหอสมเบลยอดดอกจีดูเชียตาโรลิลูเดี๋ยวชีสัตว์เอาตึ้งบ้าอวดเตยุ่มเล่ยยุ่มบ้าเจ้าละหมุนจ่อตรงดังท่าจะตึ้งหมุนเก็บปอจ่อยอดเกียร์ถูกสะเอ็นถังจีเกียร์ถูกจีจ่อตรงตาชีหนอตึ้งเชือกวัวใช้ช่วยจ่อท่าจะเจาะเทียบบ้านจากเกาะมดเดย์ตัวจีดูกว่าจ่อตรงดังเขียนเนียจีเป้สั่งสัตว์เอาจ่อยันเป้ได้จีเกาะเขายอดตรงดังท่าจะเกาะสนจีเกียร์ปวดจ่
0: อยาเหวินวันเซียงตัวแต่เจ้าหุ่ยบ้านยันสันสายเอ็นถังติงยันหายเหลวกันหนอ
4: ชาเอ็นถังราทอดไล่cái diện tích của các xóm trên địa bàn
1: xã Yên Thành được chốt của xây chùa cho thắt trả đợt tê rê rò nó lên tờ ba cỏ để trồng cỏ trôi bê sành sợ đỡ cho lòng trâu lia cho dễ xử sự đã chỉ cỏ hậu mỗi hai trâu thắt trả của lòng một cho chế ta xin nó từ bầu kia thổ lại tài cho cả lòng một lại cho đùa hai cho trâu cho thắt trả của đi nhát to lên tờ núp bê châu lũ gì li nó chỉ lại cái tia hậu xã Yên Thành tương tự thì trước cuộc xây chùa là một sầu chim bên tu chiến tận nọ do một lai lia đã cắt cho đùa chỉ tu khoa sông nọ tan rõ tình nghệ án do cho linh tử sát cho dị xia hết tam đề hậu chỉ tu khoa mua linh tử chi cho trộn xia hết ta mua hải trộn lúc si hở hỗ trợ bảo trừ sĩ tiếc còn chỉ dùng dị linh hút ta xin nọ kế là một cho thia là một sầu chim bên tu chiến đầu linh tử giống ba trộn chỉ tu khoa do lúc họ phía yếu lý trả có mua họ kế sầu chùa
0: trong phong yêu mỏ tết chùa tỏ khá quần trắc đồ tê kề sầu nhớ trồng tờ ó thắt trà của kề sự tê kề của hậu lử nhớ trồng tàu khó xẻ chờ thắt trà tình nghĩa chẳng chỉ đầu chùa giờ lên tờ tiền suy vô đi chờ cờ sông thiết cầu cò cố yêu luôn chết lũ của nhúa cơn cầu trầu tạt xì nò chờ sát kề chờ lịch thọ vì lên tờ nhớ trồng chùa thắt trà chờ chỉ của hậu lử nhớ chủ tàu sát chùa cò giải mối yang chùa cò tàu trò sát chùa quần tê tồn tại nhớ trầu trèo hao lượn tờ xa nắm lọc cu 我要找找我后日工厂的大家都受我给某只都是同等楼都想我这能够这都是能够被把到的对这个孤零的要出卖要走等楼啊孤厂接我这绕着里呢这里讲到的教授的到他的有到三月共出现这种的招架之闹只要接把这不做领导因为何为他家要走这个中学科室的登陆ở San Văn An Phú Bông.
5: Ủy ban cũ đó có cái cơ sở vật chất cũng khá phù hợp để mở tức là làm các cái nhà hiệu vụ hiệu bộ.
0: Ủy ban và công tác tư tàu sai chủ do lịch trả cọ hậu trong tờ bế lúc trẻ cờ nọ. Trên sân hồn tại mà làm cho trẻ cờ tàu sĩ của lịch trả còn do. Tế á lò sĩ tế bắt trẻ tờ nọ tàu trẻ. Khiến cho trọng tật khổng địa ổ nọ, để nhân kỳ bằng dô lý trà có tổ rộng trở sâu kẹt khi ở thế cờ nọ. Cho trọng các dòng ổ dịch nhiều chi, xa phản án tứ tàu sái chùa trở lên tờ có kế tàu trẻ lý tế á do liên tờ dị dầu trí lưu trẻ. Cho trọng tế á lấy ở trẻ cờ, mua lý cởi lưu trẻ á của tàu nho, sái chùa có tàu trùa, trở lên tờ do nguyên trí thịnh. Vừa giá thái cho sái chùa cho trọng tế á mù lọ, sai tiền tao khó chẳng sĩ chùa lấy ở bờ tao đỡ chẳng sai chùa chỉ tao chùa khó nói vốn ra ý cọp ở chẳng chính tao còn nhớ cơn cầu do nguyện chỉ thình thơ cho tờ xá cả nó cái hầu hầu tha vạn an hải lý nọ
4: nên là xa cũng đang lụng đụng trong cái việc là đưa vào để
0: xa cu và mua tao tao còn nhớ vì chỉ tao báo sĩ lấy ở chẳng buồn tao lợ đã nhận dịp bế sẵn sở đạo tư mô tàu kế sĩ thả dù rì chà gò đạo tư thế khó nọ. Chỉ gió chìa tế trẻ nọ nhó vò dạ khổ chìa, gió vò đồ, sống tổng trâu đê bò trê, gió bò chùa. Trà lì khó tàu sái chùa ngân tê, sư linh tàu cho trẻ á lò dơ cho chà quả hậu lự, gió tàu sái chùa gò tàu rồng thiết trẻ gò tàu trua gò gò. Cô nhó trọng tà xa hương nguyên, bò tàu dàn cầu lì cho nọ tới cho sở đạo tìa. Thế trẻ án tại nó là cú do sái chùa cờ tàu rồng chỉ gió chia cờ dĩa trà của lì nó trẻ. Bà phán thủy thủy an, lử thơ cho sáng chạy cả nó kế hậu tờ xa hương nguyên của bù bọc thịa.
6: Đến cái tính thân của cái nghị định 18 ạ, thì hiện nay trung tâm công ứng được giáo nhiệm vụ để quản lý khai thác nhà và đất.
0: Trả liên thẳng cái lùi ý buồn giấy gì nhó trọng tận đoán đá sái chùa cho đồ hồ xa rò mù lọ. Linh là tế á là gì tế trong tàu và trẻ kế trên tàu nó dối trẻ có sai. Chỉ cho chế vọng bìa bỏ trẻ lì nó cú yọc khó tổng kinh tế ổn tế. Sau đó ta sĩ nó, nhắn tới vô tiền cho trọng tàu yên trá sự sái dùa tế trẻ, tế và trẻ là do cho á nhó trọng cho xa cho sòn trên tàu trâu cho trí lũ trẻ của hậu lự. Dối sái dùa có tàu rồng cho trọng tàu bế bùa xa cho bó lũ trẻ. Sự tế án tàu nó dối tàu trò có trua thiết cầu cầu. Bò đàn thị Vân Anh thời gian thời bác sĩ chùa kén tổng kỳ tê khổng bộ trái gia khẩu tha trả tỉnh Nghệ An hay nọ
7: nhiều tài sản đang có cái chưa có cái hồ sơ pháp lý và nguồn gốc rõ ràng
0: nhớ lên tại tây chúa tả hậu tuổi trư là do cho trẻ của hậu lử nhớ trộn khoa dây chờ trần do tàu thành kỳ sự tiền do tàu tròn kỳ là do sĩ sẵn kỳ cỏ giàu khó tư tàu khó tư trị tàu khó nói theo địa chỉ mua tàu khó biển bộ chùa cho hậu tuổi trư rằng sái chùa chỉ tàu rồng cho trọng tài tế à cho quả hậu lự nhớ trọng tài xa hướng tây cô qua tài sĩ nò do xa hướng nguyên cô tàu ủy ban nhân dân tỉnh cho cha sái chùa chỉ cờ miều dòng tại hướng tây tàu sái chùa tiến sĩ trần ở trên ngũ tri linh đá tiến sĩ cho trọng tài biên sự của tế phát trên tại nò chẳng sái chùa chỉ tàu hậu đào chẳng luôn tàu quả nhua cho sáng hoàn tài sái chùa cho trọng tên tông tài thiết kế tổ à trong này chỉ có tin trà mỏ chùa tha trà chạy nút bóng Nghệ An tứ chẳng bỏ tàu tiền sản thu thiết của cơn cầu lì sơn sáng cho trọng tài tây khuất tây chùa quan tây liệt có cái nhúa nọ vô trụ tàu say chùa cả tàu sông sai trà họ mua lì cái cũng như con sáu chữ sĩ bỏ chùa
1: trà liền đầu ở phía hết ta tha trà hà rồng phải lọt luôn tài do cho hà rồng nhớ trọng tài xa mường quang nhớ trọng tài ở lô văn long chữ bù hoạt thiết bù huồng kế công sự là một tỷ thái chỉ bù hà rồng cũng nghe do lúc họ biết ta do lý trách tranh rằng lên đầu lúc là hậu lữ ổn đợi chính quyền hậu tha trả chờ của sai sửa chỉ bù hà rồng cũng nghe do lúc nhận gì bên xem quân tua nhà trọng tha trả của sai sửa hà rồng
0: giờ vi văn thần sứ rộng tờ sở mông hồ xa, mừng quang tỉnh án bú bào.
8: Toàn bộ các hộ dân.
1: Tàn thọ bê sảnh, sở đờ, dỗ tàu trụ, ua rộng, ôn đông tờ nia tê, bó phử hữu dư tế hà rộng, chỉ bú hà rộng cú nia. Do hà tìa, ua trò hà rộng cú nia, chê dỗ tàu trụ mùa, trở yà tên tông tờ hổ rò, thiết sổ cho kê dư cho, xế lì trà, dỗ tàu trụ mùa xế lì tờ. Nhỏ trở tha trà chia tên tờ bê lô xa thông thủ tiên phong thiết quế phong. Do trò ít chánh trả rên đợt nọ mua chiếc bùa hết ta hà rộng thiết tê xong. Lúc xì hở chanh thuộc của trung tế linh đợt, bỏ tao hỏi tìa hốt chua lọ thiết chanh thuộc của do trò thật trả đợt nọ trái trái chỉ mua hà rộng cũng nhé dốt trực sĩ cầu tư chỉ bầu trong cuộc sáng hiệu gọi trùa khó.
0: Giờ vi văn miền, nhỏ trốn tờ sò của na, hầu xa thống thủ, tỉnh án hải linh học cá nọ.
4: Tất cả các diện tích lùng là hiện tại là...
1: Hà rộng tạo ra liệt của, do hỏi tìa chỉ sửa xì. Chị dân dụ ở Hà Rồng Cú Nhiê.
0: Giờ ngô liên băng, nhớ trộn tờ rò trúng sơn xa Quỳ Phong, tỉnh Nghệ An Pù Pò.
9: Người mà đi bắt ong, đốt ong hoặc mà đi...
1: Sĩ lúa tờ mùn tên tán tên mù là do hầu lụi danh, do hà tế có trì tránh cỏ rồng, dân dụ ở Hà Rồng Cú Nhiê. Sĩ kế tì thải do lúc họ biết tránh tránh đồn tại một block họ nhớ trong đợt chờ kế công sự tì thải chỉ bố Hà Rồng Cú Nhiê vì lĩnh đợt chính quyền đợt tha trả đo trò bác bơ say sủa Hà Rồng. Thiên nhiệt chỉ bê sảnh ra đợt tư một trớ của say sủa tha trả chỉ bố Hà Rồng Cú Nhiê khó tư Cú Nhiê tùa có say say tàu.
0: Giờ Trân Văn Đức nhớ trong đợt rõ trống sơn xa Quỳ Phong tỉnh An Hải.
1: Thảo ủa mua kế công sở trừ sĩ qua lĩnh đợt block họ đợt chờ tránh tránh đồn tại vì lĩnh đợt cho tiến hành nhỏ rễ trong đợt thắt trả Hà Rồng do tàu chủ ngô tiết sẽ đợi là một sái chùa chùa rồng cũng nha.
0: Giờ lỗ hùng cường thơ cho xá sái chùa cả nó kế khẩu kêu vá trề mù lò đợt ủy bá nhân dân xa Quỳ Phong hải lèo cá nọ
10: phòng cháy và phòng là chuyện
1: chỉ sái chùa rồng thọ Hà Rồng cũng nha lở mà tua tả do linh nhua vì linh đợt kế tí thai do lúc họp hia ở trọ ấn tê đồn tài nhất trong tù no cổng tê chắc là một xì kho luôn di cán nhìn tù cầu hú si tràn dĩ đi xếp trữ gì trâu thừa tù tiến hành bỏ phử Hà Rồng qua rồng chú bú cú nha. Lúc xì hở đu trà đu khua trôn đề lý níu ta xì nọ trai trà Hà Rồng cú nha nhau trâu chảy nút tùa tờ nơ Nghệ An tàu tư lọc cú chỉ bầu vì linh đỡ kế giữa xuyên tờ xô pháp thành tràn dĩ đi xếp trữ gì trâu thừa tù tiến hành bê sành sau đó chỉ xong gà lo tàu một trâu tỏ Hà Rồng. Kế tí thái thiết bỏ hóa từ cú nhé, do tàu chủ tua cỏ xay xay tàu, thì ổ tua khó nợ kế chú bó rồng cú nhé.
0: Ý trọng này dễ cơ tí ní trà bởi như mò thế chùa. Tỏ cá của kế tàu tròn tại chính phủ, xây dụng cho trọng tên kỳ của sầu giải nhé, liên tạc khó kế hoàng kỳ. Tứ bỏ tàu tiền cho trộn tàu thắt ra. Gió bá trộn tờ bê sang cú liên tàu lúc doanh nghiệp của mua tàu kế đi bà mê rì. Trâu dâu kế chia chất phái kế của nó hoa hậu cỡ rộng. Tàu khác của tàu sách chuồng tại chính phủ lò nhó trộn nút dí cầu lúc báo liền tư. Hải chất trộn cho chế tùa nhia tướng kỳ tròn cho trộn tên kỳ trà. Bỏ tàu tiền dưới con kỳ, tí ở cò của sông xía trộn cho tín năng sở đào tàu dài liên tàu ý cho ó phần bùa biển cho trộn chùa dạ. Còn nó cú giấy khó xí bá trọng cả nó hậu gọi trua khó. Giờ hồ viết bằng, thay cho ông ta và xa xế chùa tỏ dạy cho khùa họ doanh nghiệp chế tỏ nhiên hát đế bánh cú bú báo lì nọ.
11: Với việc thúc đẩy.
0: Cho hậu lửa ở báo trẻ, hai cho trọng ta chóng ký nhiên trả do nó tí giấy khó vô đầu chóng lăng tí năng sở đào tàu dạy nhiên. Xài tàu tìa cho mùa nông hòa hậu là do khó và khó chế chỉ là chế sư, cú giờ bá trọng viết sẵn sở đào đùa. Nhớ lì dâu kế sái chùa hay rất đọc có tàu thiết trọng căng là xin của cả tàu đế thiết đà tàu sĩ ba tàu tê có kỳ nhua. Do đồ dâu kế của sầu trà, tên kỳ nhiên kỳ bằng giải là do xà, còn nó thứ ba tàu chống lăng bê sẵn sở trà của liên hòa tê là do mua khổng sẽ là chỉ sử cá xìa. Bà Phạm Thị Quỳ, nhớ trọng tàu tế trùa xa trách nghiệp hữu hạn Văn Minh, nhãn hài liệu cá nọ. Lúc xí hở qua chống kỳ tròn chạy chạy cu chia xí hở tìa có tàu chạy kế bán tờ tê chế tuổi trư, nhớ trụ cho chế tuổi nhiên cho doanh nghiệp sở trở. Lý có kế tàu chạy nhiên tờ nọ, tí giờ ý khó xí báo của lý trả có tua khó trụ bếp sẵn sở trở. Trà Linh đã giao kế sách chùa nhỏ trầu ta trà tỉnh Nghệ An là do tuổi nhiên trà trầu rậu ý trong ớt xin hình của trầu. Trong kỳ nhiên ta trà tỉnh đó tướng chạy linh ta ớt phải trí trầu bế phảnh bùa bế trầu trong ớt xin hình của trì. Xài tàu tiền trà trầu trà trộn tờ ớt bùa bế châu xía tờ tỉ nhiên. Trà trầu cho nhiên tàu xà thiên trà trầu có kế giải của nông bò hậu của liên quan tế sẽ là diệt sư. Nó thấy giờ ý chùa cỏ rồng thiết cỏ cỏ. Gia nguyện tất thành, lử thơ cho nhỏ trộn tờ trẻ tuổi nhiên á cờ lê oanh. Đầu kỳ.
12: Trong quá trình sử dụng vốn thì tuân thủ về cái việc là cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ.
0: Lúc sau ở tông kỳ tây bánh tờ nò, xài tàu thì giấy khó bỏ đi trả cỏ dung gì chấp lờ, chỉ bú cỏ mua tổng tàu khó sủa, trâu sát tỏ sát bế trâu bế sẵn tí trì. Trong kỳ nhiên, cụ trí dân kỳ sư mà tứ bỏ tàu thì giấy ít chuộc quần chạy cả nó hậu khó cỏ cho trộn tờ sát tù nhiên. Vì hình tờ tướng kỳ tàu ít chùa dùa đi trả cỏ khẩu thiên chế trua khẩu khò trị bú cỏ bịa bỏ trề. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, giáo trụ trí cờ Đại học Nghệ An, thả.
13: Là trước hết là chúng ta phải xem xét đó là cái việc điều chỉnh lãi suất này.
0: Bế thứ tao sái thì nói với ý ta trả quần chế cỏ trua thế cỏ, sư tiền kế quần đi trả cỏ xong. Giáo trụ lúc sẻ nó bế thứ bỏ tao tiền kỳ nhiên kỳ bằng. Nhớ trộn tờ khó kế tông kỳ nó dưới khó sông. Thông nên tờ chỉ bú còn trên diện cho trộn tờ tê cả nó hậu trộn tổn tê thia. Giữa còn kỳ tàu tê kế của sầu trà cho trộn sơ chia tàu tổn tê. Chia sẻ tiền tàu lúc dưới nghiệp bê sẵn sở trà giống mua khó sông gì. Thiết mua tàu kế chê cả nó hậu thuộc còn đế thiết đà. Sĩ phán cho trộn tờ ý tác trà sổ nú còn chê trua trộn gia tổn tê. Ý trong này chỉ có tính trả mỏ chùa. Cả lo để lo bỏ tiền giới thách trả tạo xài cho khuôn sở đặc tuân chí một sĩ mù lọ sợ sợ. Cô nhớ trầu ý thách trả bỏ tạo tiền cho trộn tờ khó vừa thảo mù lọ. Giới khó trưa sáng nhớ trộn tờ tây kết khử vừa cho trụ tên trẻ đê giả mỏng tù.
1: Hãy cho trâu cửa lo chế bê cùn dọ cho ý lưu hiếu ổn chúa xía thiêu số bộ đặc thù. Họ đua lên đầu trái giả, nhỏ tròn tận tu hiếp nọ. Vì do linh tử kế là một dấu tên nhu khổng nhỏ tròn tận tu hiếp, sư liếc khó kế ổn xuất trái giả nữ như một dòng cầu trọng tiết khóa. Nú nọ, bê tu một chất của thiết sái chùa, y râu nhỏ tàu thổ sơn gió khó chân một khổng tranh tranh tận nọ. Dì thổ sơn gió, chọn qua môn tàu triết đề nhỏ tròn hộp lợi hiếp, tư thâu tới triết đề lòng mua tròn tận tu cửa lò, kia trọng y nú chia tả do lý chồng. Sở đảo tua đó ôn xin tưởng tận thác trạng tu khía. Tê mênh trề, tê mê cư, xô trái giả, tê khó nhồng, tê khó khóa, lò bùa lênh ế hô hía lò. Linh tờ ít thấu bê sảnh, tùm dùa tê khổng nhó trọng tận tu khía nọ thấu trò cá sở đảo dưỡng cho chịp đò.
0: Do Nguyễn Văn Hồng, dễ thuộc khóa tua trò Bắc Ninh, cù tua trò trọng tận đò thả tìa.
1: Sự thật đồn tài của tua trò trọng tận khó chấm mùa tê chết đê nọ. Cú thứ bỏ chiếc đê nhóc trong tận nò tùng kỳ lò tà rô lì phanh dì mua hải trong tàu thật trả trời. Cho chiếc đê nhóc trong tận nò, búa lên nhỏng thiết tà rô lì ca, cú tà rô lì nhẹ khỏi chân mô khổng nò. Kế mô khổng bất thầu sơn gió, cho trâu cố y cố âm mộng tà sù. Môn tàu dạ chiếc đê, tướng gà kia hậu khía lòng mua kia trong tận tù hiến nò, tà rô lì nhỏng thiết cá hành. Khó ủa tiết khổ tốt cho trong tận nò, dù sai khó tư ủa dù nhẹ, thế nhỏng dạ dọc chiếc đê. Y râu tôi mù dốc không lì nò. Do ủa tiết khuẩn do cửa lo chìm lo.
0: Giới khoan vắt tuyển, giới thuộc khua nhớ trộn tàu vụ thỏ tôn dư xì bú bao.
1: Tàn cho tiết không tận nò, dân tàu hộp lợi hiếp lò. Thỏ không tàu tàu trần chia, tà rô lý nhông thiết tùng kỳ lò tà rô lý hậu. Tê kỳ lù lù, lòn gian chành, tê không nhông, họ tin anh nhớ trộn hộ cửa lo, lò búa lên mó chùa tiết khu hành.
0: Nè lò lấy thị vinh, giới tàu trừ mua giữa khổng bú bao liều nò.
1: Chúng có uốn tông trì lo no do cú vắt trì muốn tàu bỏ tọp lo hiện ngã lo trong tận mua nút tư lo búa lên mua tiền khuẩn gì tua lỡ tôi vú tiền khổng tên trên tận nó tả ra lịch ca tàu sáng tàu dạ chia lo đợi tên trì tiền cư nhót trầu tha trả tu hía hậu cửa lo cú chỉ do gãy khò khổng ca nhót trong đợi khó chờ mua khổng hậu cửa lo mà chẳng tốt cho trong tận nó bỏ tàu tiền khuẩn tả ra lịch sò xía thiết uốn tròn trên tận tận tu hía.
0: Ông Nguyễn Thị Hiền giới tàu trừ mua khổng thả thia.
1: Cho chết đề nó mua xuất trái giả, thia tên trẻ tả ra lý ca, y ả tê cư cho trong tên trẻ tả ra linh tàu. Thông linh tàu tiết khua cho trong nó y ả râu, yếu tư bỏ tả ra lý xó xía, vỉa tìa, dù mua tôn trì.
0: Nè lo Nguyễn Thị Tâm, do tù trừ mua dấu khổng, hài lý nọ.
1: Ôi giả khổng cư, lo dịch khua sở đầu lòng xỉ, ý giả tê tư, tê chữ tê, thấu lên ở kia sớt cua, tê bỏ tàu trở chết đến mọi tàu hả ta. Cô chỉ do dông gì, lo đọc họ chờ mua xứ, họ chờ mua.

0: 天山东角是苏安闹，上了这个地里这么住啊？这着好给包领导带着车母了到赵后金府，娘带到黑心，这着叫赵车我身后挨告。这着大家专业要主动八个七个做，给公司这天资本有的价格好，都被上市的给车母了。但着对娘大是闹茉莉照顾路车我莫当。nhớ liền tại chế tuổi xa và hậu lừa bơm mát nhớ trộn nghệ an xài tàu tiền là tới mua cho cho nhớ trộn tại tàu cho gì lúa chế của tàu ta trả trái chùa liền tại ý của tàu kho chờ tàu trò chạy nhớ trộn núi nành cầu lúc láo liền tu hai chiếc tàu chờ của chờ mua cho cho é cầu đã nò tức khí thiên thua tàu đã trộn bên sông sơn đà tới lâu bạch trần giá bảo nhớ trộn tại phường vĩnh hưng của tiề khía chế cho cho ấy cầu nó tứ rời lên đấy lúc thì là của bọn tàu tiền của sông cha và nợ cho dầu trị trở lại khỏi sái chuồn tờ cho cho ấy cầu nó của bọn tàu tiền tổng kỳ thiết tổng kỳ họp bên gì đùa cho dầu trị tí lâu trân ngọc tù nhớ đồ xa tắm hợp tỉnh Nam Pu Pong
1: động cơ của mình nó hoạt động tốt hơn rồi
0: cho cho và sinh học là nó cô xài tàu tiền chỉ trường thiết trực thể thia cho cho ế cầu nọ cô giấy kho khẩu trong tàu lút chế khía mù lọ. Sao trâu xe ở ta xì nọ tan tròn tàu ta trả kê sái chùa cho cho lò xì giá trâu trâu trọc hoa xì chờ. Nhớ trông ta cho trở quần thị cho hậu bên thủy. Bỏ tàu tiền cho trâu ta xì nọ nhớ tàu thầu và ý tình trở trò già tứ trâu bỏ chống lăng xa trở giữa cho cho liền tờ của ế cầu khía tàu sông hành. Do Nguyễn Quốc An thơ cho tờ của tôi cho cho hậu bến thủy cu hải lý nọ
2: kho đã có một cái lộ trình đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật để đảm bảo
0: cho và kế khía mù lòn tỷ cho cho ấy cầu nọ cu bỏ tàu tiền chỉ chuông kỳ hàng thia chỉ ta lên tờ lò cu lá sạt chua cơ trả lời biết sự cá lúc đóng liền tu do đầu lúa chính liền tu trong ó dưới đường cầu tàu đầu lúa cháy mùa cho mùa lò trò khó xây chờ là của lăng bò chưa sẵn cho trò hướng xí ý lúa trầu thì tôi sống áo thế nên ngủ trầu do bò tan trò cho trò của mùa tờ do ế cầu giờ liên đạo tạo sĩ nò hài cho trò bé trôi mết nhớ trò Nghệ An do trò tao sái chuồn cho trò tờ lúa trí liền tu lì cho trò của lì chả gò hò mùa mùa trò tờ ta trả đi Hà Tĩnh Quảng Bình lì tổ sát sái chuồn tờ nò tứ của lì chả gò kỳ tàu lúa sĩ hờ lũ chắp lờ trò cho nâng sĩ do Doãn Thành Vinh thế cho anh ta bá sái chùa cho trò bê nhớ trò phường Vĩnh Hưng cu Hải Lý nọ thia
3: từ ngày 24 tháng tư
0: xí liên lúc cầu bão và lúc bão liên tu cho trò ta sĩ nọ chỉ bê lúc chỉ khờ mua con ta nọ tứ mua cho trò liên ta trí bùa trò ta ít xía lì chỉ tao hai cho nâng sợ đầu tôi chùa nhớ lò còn xí chào lì do có Việt Đồng thế cho anh ta bá sái chùa mua không tuổi xa với tự cho bê trôi mách đồng
4: ghi đến ngày 25 tháng 5 tất cả các
0: nhớ trò núi này ngầu trí lú và trí liền tu tan cho bé lú trẻ mua cho trong tận nò cho khoa sở đào tôi dùa chè do dùa cho trò ế cầu sư li tê chế kia cho tuổi xa bộ trái già dùa cho trò của cho trò trí của cha mình chỉ sai tao tiền nhớ trò ta sĩ nò tuổi trăng mua tàu ra chạy trò lò chè bé cùng thua tờ thiếu mua cả trò lì lú sĩ hàng ta cho cho tổng thuật tờ thiếm mua trầu ta sĩ non tàu su su sai tao tìa do ít kho kể bỏ khử đã do trầu tín năng sơ tờ nhớ lì cho cho và lờ kho kể sái chùa nọ tổng thuật đà tí ấy trò và bá trầu tay trên thua kể mù lò cỏ giống chi thiếu do ít kho kể chỉ trường chế trừ phê trầu tín năng sơ tờ ít trong này chỉ có tên đi chờ với dòng mò thế chùa lì bến tù sở thông chùa và số lượng môn lúc nọ sẽ ở tứ tàu ta lỏ lợ lựa do bé mà đặt cá lò sinh trí chùa xếp phòng thiết tập bò trâu rồi nên sờ đợi quả sáng sơ do trò bé nông sợ tông chùa sợ sự trên đồ núi sò núi nọ lựa do họ trò sinh trí chùa sờ đợi nhớ rằng
5: vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, 4 năm một lần FIFA World Cup lại trở thành tâm điểm của sự chú ý trên toàn cầu, không chỉ mang đến những trận cầu

đỉnh cao. Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn là nơi âm nhạc kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp các châu lục. Năm 2006 đánh dấu một bước đi mới của FIFA khi lần đầu tiên giới thiệu một album âm nhạc quy mô gồm 18 ca khúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, từ Latin K-pop, Afrobeat đến hip hop hay reggaeton, mỗi ca khúc đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến tinh thần đoàn kết, đam mê và khát vọng chiến thắng. Trong chương trình hôm nay, mời mọi người cùng lắng nghe những giai điệu được nhắc tới nhiều nhất tại FIFA World Cup 2026. Mở đầu là ca khúc Dai Dai của Shakira và Burna Boy. Nhắc đến âm nhạc World Cup, trong hơn hai thập kỷ qua, Shakira là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất. Sau thành công của Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka năm 2010 và La La La 2014, nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục quay trở lại World Cup 2026 bằng Dai Dai, ca khúc chính thức của giải đấu này. Trong lần hợp tác này, Shakira kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao Afrobeat hàng đầu của châu Phi. Các khúc mang hưởng Caribe kết hợp với những nhịp điệu hiện đại của Afrobeat truyền tải những thông điệp về ước mơ, niềm tin và sức mạnh của sự đoàn kết. Dai Dai cũng đã được trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 là giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico. Chính vì vậy, FIFA mong muốn âm nhạc của giải đấu cũng phản ánh sự đa dạng văn hóa của thế giới đương đại. Một trong những màn kết hợp gây chú ý nhất của album World Cup năm nay là Go, ca khúc quy tụ ba ngôi sao đến từ ba nền âm nhạc khác nhau. Lisa đại diện cho làn sóng K-pop toàn cầu, Anita là nữ ca sĩ hàng đầu Brazil, trong khi Rema là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc Afrobeat đến từ Nigeria. Sự hòa quyện giữa K-pop, Latin pop, Afrobeat đã tạo nên một bản nhạc hiện đại trẻ trung đầy năng lượng. Go được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trong album World Cup. Đặc biệt, bài hát đã được Lisa, Anita và Rema trình diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Los Angeles trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả trên sân vận động cùng hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình. Yes,

Tiếp theo là Game Time, một sự kết hợp giữa rapper người Mỹ Future và nữ ca sĩ Nam Phi Tyler. Future là một trong những nghệ sĩ hip hop có sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ, còn Tyler đang được xem là thương hiệu mới của âm nhạc châu Phi với những bản hit lan tỏa trên toàn cầu. Game Time mang nhịp điệu mạnh mẽ, sôi động như lời hiệu triệu trước giờ lăn bóng. Với phần hòa âm hiện đại cùng tiết tấu dồn dập, ca khúc tái hiện cảm giác hồi hộp của các cầu thủ trước khi bước vào sân cỏ, cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên các khán đài. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi bật nhất của album World Cup 2026. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. We're going

Từ những âm hưởng của hip hop và afrobeat, chúng ta sẽ đến với một trong những màu sắc khác mang đậm hơi thở Latin. Echo là màn kết hợp giữa Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông hoàng reggaeton, và nữ ca sĩ Jamaica Sensi. Ca khúc được phát hành như một đĩa đơn thứ ba của album World Cup 2006. Những tiết tấu reggaeton quen thuộc cùng âm hưởng Caribe hiện đại đã tạo nên một bầu không khí sôi động đầy sức sống. Sự góp mặt của Daddy Yankee cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, bởi anh là một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Echo vì thế được xem như đại diện cho màu sắc của Mỹ Latin tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Bắc Mỹ năm nay.

Khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc nhẹ nhàng hơn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Illuminate là một sự kết hợp giữa ca sĩ Canada Jesse Reyes và Alina, nghệ sĩ trẻ mang trong mình nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu như những ca khúc trước đó mang đến sự cuồng nhiệt của các sân vận động, thì Illuminate lại giống như một lời nhắn gửi về tình yêu, hy vọng và sự kết nối giữa con người. Đây cũng là tinh thần mà FIFA muốn truyền tải thông qua album World Cup 2026. Bóng đá không chỉ là những bàn thắng hay những chiếc cúp vô địch, mà còn là nơi các nền văn hóa gặp gỡ, sẻ chia, cùng hướng về những giá trị tươi đẹp. Với giai điệu giàu cảm xúc và phần trình diễn tinh tế của hai nghệ sĩ, Illuminate đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của album năm nay.

0: Những giai điệu của FIFA World Cup 2006 đã góp phần tạo nên một mùa hè bóng đá sôi động đầy cảm xúc. Từ Die Die, Go cho đến Game Time, Echo hay Illuminate, mỗi ca khúc đều mang theo một câu chuyện bản sắc riêng của những nền văn hóa khác nhau, cùng hòa chung trong bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Những giai điệu thắp lửa FIFA World Cup 2006 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quán âm nhạc.
0: Quán âm nhạc.
2: Quý thính giả thân mến, Lê Mai và Phan Linh đã trở lại trong quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong không gian quen thuộc cùng với Bolero, những giai điệu giạt dìu, ngọt ngào sẽ giúp chúng ta cùng bóc tách những cảm xúc, những câu chuyện của riêng mình. Và nếu mà quý vị đang lái xe thì hãy để cho âm nhạc trở thành người bạn đồng hành trên mỗi cung đường. Còn nếu đang ở nhà, hãy dành cho mình một tách trà nóng, một khoảng lặng thật thư giãn để cùng chúng tôi bước vào hành trình ngày hôm nay.
3: Quý vị hãy tương tác cùng với chương trình trên Facebook NTV Podcast hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số máy hotline 02383 842 722 để trò chuyện cùng với chúng tôi. Và tất nhiên là cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
2: Phan Linh này, không biết là em thích cái khoảnh khắc nào nhất ở trong ngày nào?
3: Chắc chắn là em sẽ chọn khoảnh khắc cuối buổi chiều rồi chị ạ. Đó là cái lúc mà mặt trời bắt đầu xế bóng này. Cái màu sắc thì rất là, nó chuyển màu rất là đẹp luôn. Nhuộm đẫm cái không gian bằng những cái dải màu rực rỡ, từ vàng cam, đỏ thắm cho đến là tím biếc. Và chúng ta vẫn gọi đó là hoàng hôn. Kỳ lạ là cái khoảnh khắc này ngắn thôi nhưng mà lại rất rực rỡ. Bởi vậy mà em nghĩ là rất nhiều người giống em sẽ có lúc là hẹn hò với nhau để đi săn hoàng hôn đẹp đấy.
2: Vẻ đẹp của hoàng hôn thì cũng là điều mà nhiều người mong đợi sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi đúng không? Nhiều màu sắc rực rỡ và cũng có chiều sâu hơn nữa. Ví dụ như là khi mà chị ra Hà Nội chơi ấy, thì sẽ dễ thấy các bạn trẻ rủ nhau ra Hồ Tây để săn và chụp ảnh với hoàng hôn. Hay là từng đôi bạn ngồi ở những cái bậc đá mạn hồ để vừa ngắm khoảnh khắc cuối ngày vừa tâm sự cùng với nhau. Sự giao thoa của ngày sang đêm khiến cho mọi thứ từ cảnh vật cho đến tâm trạng đều trở nên dịu dàng hơn.
3: Đúng như vậy, ở hoàng hôn thì dường như có một đặc quyền rất riêng. Nó khiến người ta muốn chậm lại một chút. Mỗi người ngắm nhìn hoàng hôn bằng một tâm trạng khác nhau. Có người thấy bình yên sau một ngày bộn bề, có người thấy tiếc nuối ở những khoảng lặng khi chiều xuống, và cũng có người chỉ đơn giản là muốn giữ lại khoảnh khắc ấy thật lâu. Và trong Bolero thì hoàng hôn không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là nơi cất giữ biết bao câu chuyện tình yêu, những cuộc gặp gỡ, chia xa và cả những nỗi nhớ vẫn còn vẹn nguyên theo tháng năm. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những câu chuyện ấy trong quán âm nhạc ngày hôm nay.
2: Có lẽ cũng bởi vậy mà trong rất nhiều ca khúc Bolero, hoàng hôn không chỉ là một khung cảnh đẹp mà còn là một nhân vật mang theo biết bao cảm xúc. Vì sao các nhạc sĩ lại thường gửi gắm những chuyện tình vào khoảnh khắc cuối ngày? Vì sao khi mặt trời chậm rãi khuất sau những tòa nhà cao tầng, hòa trong những thanh âm ồn ả của phố phường lúc tan tầm lại cho con người nhiều cảm xúc và nỗi niềm đến như vậy? Hãy để âm nhạc Bolero dẫn dắt trong chủ đề ngày hôm nay, những chuyện tình đi qua hoàng hôn.
3: Và mở đầu cho hành trình này thì mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Hoàng hôn màu tím với tiếng hát của Quỳnh Trang. Và biết đâu đó trong sắc tím cuối ngày, mỗi chúng ta sẽ lại bắt gặp miền ký ức của mình.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề Những Chuyện Tình Đi Qua Hoàng Hôn. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời được phát trên Facebook NTV Podcast. Và chúng tôi cũng cảm ơn nhà tài trợ Hệ thống Thực phẩm Sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Quý vị thân mến, đa số ca khúc của nhạc sĩ Thế Hiển mang âm hưởng vui tươi, lạc quan. Song Hoàng Hôn Màu Tím mà chúng ta vừa nghe lại chất chứa nỗi buồn về chuyện tình dang dở. Ông lấy cảm hứng từ câu chuyện của một thầy giáo ở Mỹ Tho đem lòng yêu một cô gái quê Bến Tre.
0: Vâng, chứng kiến cảnh người yêu pháo đỏ rượu hồng bên kia sông thì người thầy nhìn qua lòng ngậm ngùi vì ông không phải là chú rể. Sau đó thì thầy lâm bệnh nặng rồi qua đời. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành thì nhạc sĩ Thế Hiển mới hiểu được sâu sắc nỗi tuyệt vọng và cảm giác con sáo đã sang sông của người thầy. Chính những cảm xúc đó thì đã thôi thúc ông đặt bút viết nên bài hát Hoàng Hôn Màu Tím để ghi lại câu chuyện tình buồn này.
1: Vậy nên hoàng hôn trong bản tình ca này không chỉ nhuộm tím dòng sông mà còn nhuộm tím cả tâm trạng của người. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng của bolero, thiên nhiên không đứng ngoài câu chuyện mà trở thành một phần của cảm xúc nhân vật. Hoàng hôn vì thế không chỉ là cảnh sắc mà là biểu tượng của sự chờ đợi, tiếc nuối và những mối tình đã đi qua nhưng vẫn còn ở lại trong ký ức.
0: Nếu mà để ý thì chúng ta sẽ thấy là trong rất nhiều ca khúc bolero, hoàng hôn thì thường xuất hiện vào đúng thời điểm mà con người phải đối diện với những cuộc chia xa. Khi mà ánh nắng dần tắt, người ta cũng khó giấu được những điều muốn nói, những điều còn dang dở. Và cùng với mạch cảm xúc này thì Văn Linh cũng rất là yêu thích một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoài Linh, Minh Kỳ có tên gọi là Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Bài hát này thì mở ra bối cảnh người con gái tiễn người con trai đi xa trong một chiều hoàng hôn trên sân ga, khi mà tiếng còi đã ngân dài và họ chia tay nhau.
1: Khung cảnh hoàng hôn như làm buổi chia tay thêm đậm màu sắc hơn, đó là màu tím. Màu tím của những cảm xúc không thể phai mờ, màu buồn của tình yêu, của chia ly, cộng hưởng thêm trong không gian ấy là mưa thu bay bay sắt se, hoàng hôn xuống, và sương cũng xuống làm mờ, khuất lối đôi tình nhân, càng khiến cho cảnh phân ly trở nên sầu thương. Với những cặp đôi khoảnh khắc này chẳng dễ chịu một chút nào cả, người ở lại thì lưu luyến, còn người ra đi thì chẳng đành.
0: Vâng, bài hát này thì được viết tại Thị Nghè giữa năm 1962, ngay sau đó thì đã được nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam ấn hành và tái bản nhiều lần trong suốt những nhiều năm của thập niên 1960, và nhiều ca sĩ bolero thế hệ gạo cội thì cũng đã thể hiện các khúc này thành công như Hoàng Oanh này, Thanh Thúy, Giao Linh, vân vân. Nhưng mà ở Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức tuyệt phẩm này qua phiên bản của Như Ý, quán quân solo của Bolero năm 2018, để cảm nhận nét riêng mà cô ca sĩ trẻ này mang tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoàng hôn đẹp rực rỡ và khiến nhiều người say sưa bởi nó không kéo dài, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để bầu trời đổi màu, đủ để một ngày dài khép lại và cũng đủ để lòng người có những khoảng lặng riêng. Và điều thú vị là cùng một ánh chiều ấy, người đang yêu sẽ thấy thật lãng mạn, còn người đang chờ đợi lại thấy dài hơn. Còn người đã từng đi qua một cuộc tình sẽ bắt gặp trong đó rất nhiều ký ức. Có lẽ vì vậy mà hoàng hôn luôn mang nhiều hơn một màu sắc.
1: Và trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với chủ đề là những chuyện tình đi qua hoàng hôn thì chương trình cũng rất vui khi nhận được kết nối từ nhạc sĩ Lê Bá Thường, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là nhạc sĩ của Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác với rất nhiều thể loại khác nhau, trong đó thì có những album riêng dành cho dòng nhạc bolero. Và cảm ơn anh đã đến với không gian của quán âm nhạc ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý tài và cũng cùng với quý khán giả đang nghe chương trình.
1: Vâng ạ. Thưa anh, là em được biết là anh đảm nhận khá là nhiều những cái vai trò, vị trí và công việc khác nhau, từ luật sư này, tiến sĩ kinh tế, rồi giảng dạy tại các trường đại học, và đến với cái công việc sáng tác nữa, thì em cũng rất là tò mò muốn hỏi anh là nhân duyên nào đưa anh đến với cái công việc sáng tác này ạ?
2: Đối với cái nhân duyên đối với tôi á, về cái sáng tác âm nhạc thì thật là tình cờ. Đối với tôi, về sáng tác âm nhạc, nó như là một cái khoảng lặng xanh đầy bình yên sau những giờ phút quay cuồng với công việc. Thì cái công việc hàng ngày của tôi á, là làm việc về những cái điều luật của nghề luật sư để bảo vệ cho khách hàng tại các cấp tòa án.
1: Vâng.
2: Thì nó rất là cứng nhắc về cái điều luật. Và nó cũng lại là gì? Lăn nhập trong những con số khô khan của nghề kế toán dịch vụ. Và cuối tuần cũng như hay là giờ buổi tối thì lại tham gia giảng dạy những cái khóa học của sinh viên ở các trường đại học. Thì chính vì cái công việc mà nó căng thẳng cũng như nó stress như thế, thì âm nhạc nó lại giúp tôi được tạo được một cái thú vui tao nhã để giải bày được cảm xúc và xả stress cực kỳ hiệu quả. Và cái duyên đến với âm nhạc của tôi đó là vào năm 2023, tôi quen qua những anh em nhạc sĩ

0: và đã học được cái khóa sáng tác âm nhạc, những bản tình ca ở Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau cái khóa học mà sáng tác âm nhạc đó thì tôi đã được chính thức trở thành nhạc sĩ của Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng ạ, có thể nói là cái sự kết hợp giữa người yêu thích nghệ thuật và cũng tham gia trong các cái lĩnh vực khoa học, kinh tế nữa, thì không chỉ âm nhạc mang tới cho anh một cái sự chữa lành những cái khoảng lặng để anh nhìn vào chính bản thân của mình, mà cũng cho anh một cái góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn trong các cái sáng tác âm nhạc của mình, đúng không ạ?
0: Âm nhạc nó sẽ giúp cho tôi có được một cái sự trải nghiệm của công việc, nó giúp cho cái âm nhạc nó được phong phú hơn.
1: Vâng, và Phan Linh cũng để ý là anh còn sáng tác rất là nhiều ca khúc về dòng nhạc bolero nữa. Không biết là điều gì hấp dẫn anh ở cái dòng nhạc này ạ?
0: À, tôi sáng tác rất nhiều thể loại, gồm có bop, ballad, rồi dòng nhạc lo, rock, mọi cái đều có. Nhưng cái dòng nhạc bolero nó có một cái sức hút vô cùng đặc biệt. Nó giống như người bạn tri kỷ mà muốn gửi gắm những câu chuyện về tình yêu. Cái điều hấp dẫn nhất của bolero đối với tôi đó là cái tính chất trữ tình mộc mạc nhưng lại vô cùng sâu lắng trong cái giai điệu cũng như cái lời hát mình thể hiện trên ca khúc. Nó không cần phải thể hiện những cái lời giao to búa lớn hay là như những cái việc mà trong công việc của tôi, mà nó chỉ cần là gì, cái sự thủ thỉ nhẹ nhàng như kể chuyện. Và đặc biệt là cái bolero nó thể hiện cái chất và cái phong cách gần gũi như dân ca Nam Bộ, cái sự ngọt ngào dịu dàng, nó như một cái dòng nước mênh mang, nó làm cho tôi có một cái cảm xúc để sáng tác nó càng lúc càng được nhiều bài hơn và nó được lan tỏa nhiều hơn. Cái dòng nhạc bolero đến được với người nghe nó rất nhiều khắp cả nước, thì thực sự cái bolero nó giúp cho tôi gì, cảm thấy rằng là nó là một sự tâm tình sau những giờ phút mình làm việc căng thẳng để mình chia sẻ những cái cảm xúc đến với khán giả.
2: Vâng, và qua những chia sẻ vừa rồi thì quả thực là Lê Mai cũng cảm nhận được là vị khách mời của chúng ta có niềm đam mê đặc biệt với bolero, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là quán âm nhạc sẽ là góc nhỏ để anh có thể chia sẻ cởi mở những trải nghiệm của mình. Và chủ đề ngày hôm nay với tên gọi là Những chuyện tình đi qua hoàng hôn thì không biết rằng là sẽ gợi cho nhạc sĩ điều gì đây ạ?
0: Cái tên mà Những chuyện tình đi qua hoàng hôn á, thực sự là nó chạm vào lòng tôi rất mạnh. Nó gợi lên một cái cảm giác vừa sâu lắng trong nghệ thuật và cả trong đời thực. Hoàng hôn á, nó thường là một cái khoảnh khắc giao thoa tuyệt đẹp, nhưng nó cũng đầy tiếc nuối khi mà một cái ngày, cuối ngày nó đã hết. Thì cái một cái chuyện tình đi qua hoàng hôn đối với tôi không hẳn đó là một sự kết thúc buồn bã, mà nó còn là một cái sự chiêm nghiệm tình yêu đi qua dù giông bão, bước vào giai đoạn khế bóng nhưng vẫn đầy bao dung trọn vẹn. Có những cái sáng tác về hoàng hôn mang chất liệu bolero vô cùng đậm đặc. Cái sự mà trầm buồn của buổi chiều tà đó, nó kết hợp với cái chất trữ tình ngọt ngào của dân ca Nam Bộ, nó chính là một cái không gian hoàn hảo để viết những ca khúc kể về những cái hoài niệm, những nuối tiếc hay cả cái sự bình yên sau những thăng trầm của tình yêu. Cái việc mà cái chủ đề hoàng hôn nó thôi thúc tôi muốn ngồi vào ngay vào đàn tìm những nốt trầm, những giai điệu thủ thỉ để viết lên những câu chuyện tình vào cái khoảnh khắc của hoàng hôn để chia sẻ với khán giả.
2: Vâng, là một người sáng tác thì anh nghĩ rằng là vì sao nhiều bản tình ca bolero lại chọn cái thời khắc hoàng hôn để làm bối cảnh? Phải chăng là chính cái khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ấy khiến cho cảm xúc của con người trở nên mong manh hơn, chân thật hơn, và cũng giúp người nhạc sĩ dễ chạm đến những ký ức, những nỗi nhớ hay là những điều khó giải bày nhất bằng âm nhạc?
0: À, đúng vậy. Câu hỏi của bạn đã chạm ngay vào cái hồn sâu kín nhất của người sáng tác rồi. Cái hoàng hôn trong bolero không chỉ là một mốc thời gian mà nó còn là một cái trạm dừng của cảm xúc. Chính vì cái cảm xúc khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ấy, nó có một cái sự hấp dẫn rất lạ. Nó thôi thúc những cái nhạc sĩ viết về bolero vì nó làm dịu đi cái ồn ào của ban ngày.
1: Vâng.
0: Nó trả lại cái sự bình yên lắng dịu vào cuối ngày

0: Khi bóng tối nó bắt đầu nhen nhóm thì nó được bao bọc mạnh mẽ bởi cái sự tan biến của buổi chiều, nó nhường chỗ cho cái sự mong manh chân thật nhất của cõi lòng của mỗi người, và trong đó đặc biệt là đối với nhạc sĩ, hoàng hôn chính là một cái chất xúc tác tuyệt vời nhất. Cái ánh buổi chiều tà nó nhuốm màu hoàng hôn vàng vọt, buồn bã, rất tự nhiên, nó trở thành cái phong nền hoàn hảo cho những cái giai điệu bolero trữ tình mang cái âm hưởng dân ca Nam Bộ.
1: Vâng.
0: Chính cái không gian tĩnh mịch, buồn man mác của ánh hoàng hôn nó khơi lại cho ký ức chúng ta những cái câu chuyện tưởng chừng như đã ngủ quên, nhưng mình lại bỗng nhớ, nhớ về những ngày xưa cũ.
1: Vâng.
0: Thì những cái nhạc sĩ sẽ có những cái cảm xúc mãnh liệt về cái hoàng hôn khi nhìn cái chiều tà nó dần xuống. Những cái nốt nhạc nó như thủ thủy tâm tình, nó cứ bolero, nó lại cất lên tự nhiên như một cái hơi thở, và nó dễ dàng cảm thẳng vào trái tim của người nghe.
1: Vâng, vậy thì với bản thân anh nhạc sĩ Lê Bá Thường thì khi mà ngắm hoàng hôn ấy, thì anh thấy hoàng hôn gần với cái sắc thái cảm xúc nào nhất? Nhớ thương, chờ đợi, tiếc nuối hay là cái cảm giác bình yên ạ?
0: Với bản thân tôi, hoàng hôn nó không nằm riêng ở một cung bậc nào, mà nó là sự giao thoa diệu kỳ giữa tiếc nuối và bình yên. Nếu hỏi hoàng hôn có buồn không thì có chứ. Nhìn ánh mặt trời lặn dần sau cánh khỏi chút tiếc nuối của một ngày đã đi qua.
1: Vâng.
0: Hay chúng ta sẽ nghĩ về những điều gian dở còn trong những bản tình ca bolero mà tôi sáng tác. Thế nhưng sau cái sự trùng xuống của cảm xúc ấy lại là một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Hoàng hôn nó nhắc nhở tôi rằng dù ngày hôm đó có giông bão, có mệt mỏi với những cái điều luật hay những con số khô khan của nghề kế toán, cũng như những cái công việc mà phấn trắng bảng đen,
1: vâng,
0: thì nó cũng sẽ khép lại để nhường chỗ cho một cái sự nghỉ ngơi của cuối ngày.
1: Vâng.
0: Trong sáng tác, chính cái sắc thái trong cái buồn có sự an yên, nó mới chính là chất liệu đắt giá nhất của một nhạc sĩ.
1: Vâng.
0: Nó giúp cho những cái giai điệu không bị lụy mà trở nên sự vồ về, thủ thỉ, để cái lòng người tìm thấy một khoảng lặng nhẹ nhàng sau những thăng trầm của cuộc sống. Thì đối với tôi, bolero và sắc thái hoàng hôn là như thế.
1: Vâng, và lúc nãy thì anh cũng chia sẻ là có cái cảm giác tiếc nuối xen lẫn bình yên khi mà ngắm nhìn hoàng hôn. Vậy thì những cái cảm xúc ấy đã bước vào những cái sáng tác của anh như thế nào, và đâu là một cái sáng tác mà anh cảm thấy tâm đắc nhất?
0: Cảm ơn câu hỏi này của bạn. Cái những cái cảm xúc mà bước vào âm nhạc của tôi ấy, nó một cách rất tự nhiên. Nó không giống những nhạc sĩ khác là người ta chuyên nghiệp về cái sống chỉ bằng nghề nhạc. Còn tôi làm đa lĩnh vực rất nhiều. Nên đối với tôi, hoàng hôn lại nó một cái hoàn toàn khác biệt. Tôi cảm nhận rằng khi còn trẻ, hoàng hôn trong mắt tôi nó là một buổi chiều tà đầy lãng mạn. Đôi khi là cái buồn vu vơ của những giận hờn, yêu đương nông nổi.
1: Vâng.
0: Nhưng khi mình đã có sự trải nghiệm của tuổi trung niên, hoàng hôn nó không còn là một cảnh sắc thông thường nữa, mà nó trở thành một buổi chiều của sự chiêm nghiệm sâu sắc. Nó mang theo cả một cái sự tiếc nuối về những cái mối tình đẹp nó bị gian dở, dù những lý do này hay lý do khác mà chúng ta không thể đến được với nhau. Với cái chủ đề hôm nay nói về hoàng hôn, nên tôi xin phép được giới thiệu ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em.
1: Vâng.
0: Qua giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của ca sĩ trẻ Nguyễn Hân, Á Quân Solo Bolero 2021.
1: Vâng ạ.
0: Ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em không chỉ là một tiếng lòng đơn phương, mà nó trở thành một nốt trầm hoàng hôn đầy tiếc nuối. Nó dễ dàng chinh phục trái tim của bất kỳ ai đã từng trải qua những đổ vỡ trong tình yêu gian dở.
1: Vâng.
0: Lời ca mộc mạc, đậm chất tự sự, nhưng những lời trách móc nghẹn ngào buông lơi giữa những người yêu thương nhau, nó cũng khơi gợi một cái sự đồng cảm qua giai điệu trữ tình mang tính Nam Bộ sâu lắng của ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em. Xin mời quý khán giả lắng nghe ca khúc.

0: lại nhiều nhất với tôi, đó là một cái buổi chiều cách đây khoảng gần một năm, tôi đi công tác về tỉnh An Giang để bảo vệ một vụ án, thì tôi qua một chiếc phà đứng trên dòng sông, tôi nhìn dòng sông nó phẳng lặng trôi, một cái bến sông, tôi nhìn cái ánh hoàng hôn đỏ rực từ buổi chiều nó chiếu xuống nước mênh mông.
1: Vâng.
0: Với cái không gian xung quanh nó vắng lặng, thì cái tiếng sóng nó vỗ rì rào bên cái mạn của cái chiếc phà, nó làm cho tôi rất là xao xuyến nhưng cũng rất là cảm xúc để sáng tác. Thì chính cái cảm xúc và cái khoảnh khắc giao thoa mộc mạc ấy về hình bóng của một người cũ, một cái chuyện tình thanh xuân nó đã trôi qua, thì nó cũng như một cái bản nhạc, nó trôi dần lên trong tâm trí của mình. Những cảm xúc, những nốt nhạc nó lại nhảy lên. Và cái cảm xúc mà núi tiếc xen lẫn cái sự bình yên giữa mênh mông sông nước mà tôi đi công tác một buổi chiều ở tỉnh An Giang đó, nó lại cho ra mắt những cái sáng tác về bolero đượm chất trữ tình.
1: Vâng ạ. Và trong rất nhiều bản tình ca bolero, hoàng hôn, dấu hiệu của một ngày sắp khép lại, thường được nhắc đến như biểu tượng của sự chia xa, nhớ nhung hay những điều còn dang dở. Nhưng với anh, hoàng hôn có nhất thiết là phải mang màu buồn hay không? Và liệu khi mà con người ta đối diện với hoàng hôn, khoảnh khắc đủ tĩnh lặng của ngày tàn, thì người ta mới nhận ra điều mình cần nhất là gì?
0: Hoàng hôn trong bolero từ trước đến nay á, vốn dĩ là người ta cứ cho rằng là nó là đượm buồn. Nhưng đối với tôi, bạn, hoàng hôn không nhất thiết phải là cái một màu buồn bị lụy hay là tuyệt vọng. Tôi thích ngắm cảnh hoàng hôn dưới góc độ của một màu buồn nhưng nó đẹp. Cái buồn của sự buông bỏ và chữa lành. Nó có thể là cái biểu tượng của sự chia xa, của những điều dang dở. Nhưng đồng thời, nó cũng là những dấu hiệu kết thúc của một ngày dài để mở ra một khoảng không gian cho sự nghỉ ngơi, để có những cái sáng tác. Và đúng như mọi người đã từng thấy, cái chính cái khoảnh khắc ngày tàn của buổi chiều hoàng hôn thì mọi cái ồn ào của một ngày nó đã lắng xuống.
1: Vâng.
0: Con người mới đủ tĩnh lặng để đối diện với chính mình. Thì đó chẳng phải là những cái khoảnh khắc mà hào nhoáng, bon chen bên ngoài mình đã bỏ hết, mình buông xuống để mình sống trọn vẹn với giai điệu bolero mộc mạc, để giải bày những tâm sự và những cái cảm xúc mình chia sẻ ở nơi chốn bình yên, về một người tri kỷ, về một cái nỗi nhớ mà mình giấu trong lòng.
1: Vâng ạ.
0: Hoàng hôn nó chính là một cái tấm gương, cái phản chiếu chân thật nhất nhưng nó cũng sâu kín nhất trong lòng của bản thân tôi.
2: Vâng, như vậy là hoàng hôn sẽ không chỉ là một hình ảnh đẹp mà nó sẽ gắn với chúng ta trong rất là nhiều những hoài niệm, ký ức. Và nếu như hoàng hôn là ẩn dụ cho hình ảnh tuổi trung niên thì anh nghĩ là cái điều đẹp nhất của giai đoạn ấy là gì? Có còn sôi nổi hay là bình yên, bao dung, biết chấp nhận những điều dang dở?
0: Nếu chúng ta ví hoàng hôn là ẩn dụ cho tuổi trung niên, thì tôi nghĩ rằng cái điều đẹp nhất của giai đoạn này nó không còn là sự sôi nổi, rực rỡ của buổi bình minh hay cái nắng gắt của trưa hè nữa. Cái điều đẹp nhất của hoàng hôn đó chính là sự bình yên, sự bao dung và một cái nhìn đầy thấu hiểu trước những cái điều dang dở của cuộc đời. Ở cái độ tuổi của tôi đã đi qua rồi thanh xuân, khi mình đã đủ cái độ thăng trầm của cuộc sống, trải qua những áp lực nghề nghiệp lẫn những va chạm trong tình cảm của thanh xuân, thì góc nhìn của tôi về hoàng hôn nó đượm hơn rất nhiều. Hoàng hôn dẫu biết rằng sắp cạn nhưng nó vẫn tỏa ra cái thứ ánh sáng huy hoàng, ấm áp và dịu dàng nhất. Chúng ta không còn dằn vặt hay trách móc nhau về chuyện tình dang dở. Đối với tôi, hoàng hôn nó cũng là như một cái gì, một cái cảm xúc về một cái thời xa vắng của mình. Chúng ta suy nghĩ lại những cái điều đã qua, chúng ta chọn cách mỉm cười đón nhận. Chúng ta không nên oán trách gì đó là những cái điều không thể quay lại được.
1: Vâng.
0: Chúng ta phải chấp nhận cái tuổi trung niên không phải là buông xuôi, mà nó là cái sự trưởng thành trong tâm hồn.

0: ta phải bao dung, chúng ta phải biết trân trọng việc ký ức đẹp đẽ đã qua. Chính vì thế, hoàng hôn đối với tôi, nó là một sắc màu rất là đặc biệt.
1: Vâng, giống như lúc đầu thì anh cũng đã chia sẻ rằng là tuổi trẻ thì mình nhìn thấy hoàng hôn với một cái sắc màu nó rất là mơ mộng, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mình có tuổi một chút thì mình lại thấy là hoàng hôn nó mang một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng và thậm chí là rất là bao dung. Và cái khoảnh khắc đó cũng khiến cho mình cảm nhận cái sự trầm lắng hơn và nhìn sâu vào chính bản thân mình cần cái điều gì hơn. Và người ta thường nhớ đến hoàng hôn vì nó đẹp, rực rỡ, nhưng cũng vì biết nó sẽ nhanh chóng qua đi. Theo anh, có phải tình yêu cũng như vậy hay không? Và chính sự hữu hạn của những khoảnh khắc đẹp mới khiến con người ta biết trân trọng, biết nhớ và rồi viết nên những cái bản tình ca còn mãi về thời gian.
0: Đúng như vậy, hoàng hôn nó là một rất là sâu sắc và nó rất là duy mỹ về cái từ hoàng hôn. Nó gợi cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Cái sự quyến rũ của hoàng hôn á, nó chính là một cái khoảnh khắc hữu hạn. Cái ánh chiều tà rực rỡ ở trên bầu trời, nó có thể là lặn đi bất cứ. Người ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên và chẳng còn ai vội vã ngắm nhìn, thì người ta sẽ cảm thấy luyến tiếc. Tình yêu nó cũng vậy, nó mang một cái quy luật tương tự. Chính cái sự mong manh, những cái khoảnh khắc ngắn ngủi, hạnh phúc ngắn ngủi, thậm chí là những cái điều gian dở của một mối tình mà nó đã găm sâu vào trong ký ức, nó đã một cái như một cái vết thương lòng đối với mọi người, thì cái hoàng hôn đó nó cũng là được bồn. Khi người ta trẻ, người ta yêu cuồng nhiệt, người ta yêu mãnh liệt, họ thường mong cầu cái sự vĩnh cửu của tình yêu. Nhưng khi chúng ta bước qua cái tuổi trung niên, chúng ta trải nghiệm thì chúng ta nhận ra rằng cái hữu hạn trong ngày và cái sự giới hạn của tuổi thanh xuân, cái tiếc nuối của một cái nắm tay về tình yêu nó chưa trọn vẹn, nhưng đó là cái điều trăn trở. Nhưng chúng ta luôn trân trọng những cái khoảnh khắc đó để chúng ta lưu giữ những ký ức, những kỷ niệm đẹp về tình yêu. Và là một người viết nhạc, tôi luôn tin rằng những bản tình ca bolero hay nhất nó luôn có cái sức sống lâu dài và có cái sự lan tỏa. Khi một người nhạc sĩ mượn một cái giai điệu trữ tình về một cái hoàng hôn để mình miêu tả, để mình viết những ca khúc, để mình nói về một bóng hình, một cái người đã xa rồi, hay mình nhớ lại một nụ cười, hay một kỷ niệm về một buổi chiều hoàng hôn bên một người ấy của mình, thì chính cái cảm xúc ấy nó sẽ bất tử. Những cái điều ấy nó sẽ còn mãi theo năm tháng. Nó là một kỷ niệm đẹp. Vâng. Hoàng hôn nó sẽ có sự lưu luyến, sự nhớ nhung đó. Nó sẽ là làm cho một nhạc sĩ họ có thể viết ra được những cung bậc khác nhau của cảm xúc về một bài hát.
2: Vâng, và Lê Mai cũng hơi tò mò một chút là anh Bá Thưởng. Anh Bá Thưởng, một người làm luật, luôn đi tìm sự công bằng, còn âm nhạc thì đôi khi lại chấp nhận những cái điều rất là vô lý của tình yêu. Hai góc nhìn ấy thì có bao giờ khiến anh mâu thuẫn khi viết về những cuộc tình không trọn vẹn?
0: Câu hỏi của bạn thì thật là hay và đúng. Nó giữa những cái pháp luật và giữa âm nhạc, người ta nghe dường như nó có một cái tính gì đó mâu thuẫn đáng yêu. Còn trong người tôi thì cái sự mâu thuẫn đó nó không phải là mâu thuẫn, mà nó là sự giao thoa giữa cái cảm xúc và giữa con người thật của mình khi làm việc. Khi trong công việc làm luật sư á, thì tôi cần một cái đầu lạnh để tìm ra sự phân minh, công bằng, để bảo vệ công lý cho thân chủ của mình. Cũng như đứng trên bục giảng thì tôi lại có một cái sự chia sẻ tri thức cho những sinh viên. Nhưng khi mình có cảm xúc để sáng tác âm nhạc thì lúc đó lý trí nó bất lực trước những cái đạo luật riêng của trái tim. Trái tim nó có những cái lý lẽ riêng của nó. Hai cái góc nhìn này không hề xung đột, mà đối với tôi nó là một cách hòa quyện, nó rất đẹp và rất hỗ trợ cho nhau. Chính cái trải nghiệm trong công việc của tôi làm những công việc đa lĩnh vực, vừa làm luật sư, vừa làm kế toán nghiệp vụ thuế và vừa đi giảng dạy cho sinh viên. Thì cái sự trải nghiệm mình nghe được những cái tâm sự, những cái cảm xúc của những người khác, những câu chuyện tình hay những mảnh đời thực của những người khác, nó cũng là một cái thành một cái tư liệu, một cái chất xúc tác để tôi có thể viết lên những ca khúc bolero nồng nàn, đầy cảm xúc, ngọt ngào. Không chỉ là viết cái cảm xúc của mình, mà còn có thể là nói hộ nỗi lòng cho những người mà mình đã từng gặp trong công việc.
1: Vâng, và có lẽ là nói chuyện nãy giờ rồi thì cũng rất là mong muốn được lắng nghe thêm một cái món quà âm nhạc nữa mà nhạc sĩ Bá Thường gửi tới cho quý vị thính giả của Quán Âm Nhạc trước khi mà nói lời chia tay với chương trình. Không biết là anh sẽ mang tới cho quý vị món quà gì đây ạ?
0: Thì trước khi khép lại không gian tĩnh lặng của Quán Âm Nhạc, tôi xin được phép giới thiệu ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu qua giọng hát truyền cảm của ngôi sao ca nhạc quốc đại như một món quà tri ân đối với khán giả.
1: Vâng.
0: Ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu đó là một bản tình ca tuyệt vời. Nó mở ra một cái không gian phóng khoáng về tình yêu, về lứa tuổi của hoàng hôn. Mượn hình ảnh hoàng hôn quen thuộc, tôi làm một cái chất xúc tác để khơi gợi những cái rung động ban đầu. Bài hát nó mượn cái cảnh hoàng hôn cuối ngày ngắn ngủi như thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh để mình nói lên một cái sự nuối tiếc của cuộc đời. Cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến qua cái bài hát Nếu Thích Cứ Yêu đó là cuộc đời không đủ dài để chúng ta chơi trò chơi trốn tìm.
1: Vâng.
0: Nên khi chúng ta thích yêu ai thì chúng ta cứ mạnh dạn tỏ tình để được sống là chính mình. Dù kết quả của sự tỏ tình đấy có được đáp lại hay không thì chúng ta cũng sẽ không có cảm thấy tiếc nuối khi chúng ta lạc mất nhau. Dù độ ở bất cứ cái độ tuổi nào thì cái hoàng hôn của cuộc đời nó đều là một cái tình yêu chân thành nhất. Vì chúng ta đã đi qua những năm tháng, đi qua những cái thăng trầm của cuộc sống, cái sự hoàng hôn nó giúp chúng ta được tĩnh lặng lại. Thì qua ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu, tôi mong rằng những giai điệu này sẽ là lời vỗ về ấm áp, tiếp thêm cái sự lạc quan cho trái tim của tất cả quý khán giả đang nghe đài.
1: Cảm ơn nhạc sĩ Lê Bá Thường với món quà âm nhạc ý nghĩa và gây cái sự tò mò tới cho bản thân chúng tôi những cái dẫn chương trình ạ. Và chúc cho anh thật nhiều năng lượng để tiếp tục cống hiến trong rất nhiều những cái lĩnh vực mà anh đang theo đuổi, từ luật sư này, rồi công tác giảng dạy cho đến việc sáng tác nữa. Và hy vọng là lần tới nếu mà có cơ hội quay trở lại với chương trình thì sẽ được lắng nghe thêm nhiều hơn những ca khúc bolero của anh ạ.
0: Xin cảm ơn bạn và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Mong rằng có một buổi khác được gặp.

0: Vâng, hoàng hôn không khỏi khiến ta rung động bởi sự chuyển mình rất khẽ, từ gam màu rực rỡ dần đến tím mộng mơ. Mặt trời từ từ khuất sau đường chân trời, để lại một dư vị ngọt ngào khó quên, như một liều thuốc bình yên sau một ngày dài bận rộn. Ở bên cạnh dòng người trở về nhà sau giờ tan tầm, thì vẫn còn đâu đó những con người đi tìm những khoảng lặng dịu dàng của hoàng hôn, mỉm cười an nhiên nhớ về những mối tình đã đi qua cuộc đời.
1: Và Bolero đâu chỉ có tái hiện những hoàng hôn nhuộm màu buồn hay suy tư, nó còn ghi lại những khoảnh khắc gặp gỡ tình tứ của đôi lứa yêu nhau, như trong Đà Lạt Hoàng Hôn, Cánh Hoa Yêu, Chiều Tây Đô. Giữa ánh chiều tà lãng mạn, mỗi người lại có một cách riêng để cảm nhận vẻ đẹp của ngày đang khép lại.
0: Vâng, nếu mà bạn là người yêu hoàng hôn thì Lê Mai và Phan Linh sẽ bật mí vài bí kíp để chúng ta tìm được những điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng và thả hồn tận hưởng trọn vẹn cái vẻ đẹp này. Đầu tiên là các bạn hãy lựa chọn cái vị trí đứng phù hợp. Chúng ta ưu tiên những cái vị trí như là trên tầng thượng với tầm nhìn thoáng, có thể ngắm hoàng hôn buông xuống những tòa nhà cao tầng, hay là trên đỉnh núi để phóng tầm mắt đi xa hơn.
1: Cũng có thể là trên bãi biển nữa. Đó là một trong những lý do mà khiến người ta yêu biển hơn. Chọn khung giờ săn hoàng hôn đẹp nhất là từ 17 giờ đến 18 giờ 30, hoặc những khu vực hồ rộng lớn nằm trong lòng thành phố cũng mang tới cảm giác thư thái. Và hoàng hôn trong những ngày hè như thế này sẽ rực rỡ và kéo dài hơn, đủ để chúng ta vừa check-in vừa thoải mái chiêm ngưỡng.
0: Vâng, tới đây thì chương trình Quán Âm Nhạc tuần này với chủ đề Những Chuyện Tình Đi Qua Hoàng Hôn cũng phải tới lúc khép lại. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, tác dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới, tiếp nối những câu chuyện của Bolero.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 87 nâng mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh lên 3 triệu đồng trên tháng, gấp 3 lần quy định cũ 1 triệu đồng vốn đã duy trì từ năm 2013.
1: Thay đổi này được đánh giá là phù hợp với thực tế khi mặt bằng giá cả và chi tiêu của người dân đã tăng mạnh sau hơn một thập kỷ. Theo quy định, người nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm kê khai trung thực về thu nhập của người phụ thuộc. Ngoài ra, thông tư 87 cũng hướng dẫn cụ thể về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, đồng thời quy định mức thuế 0,1% đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh trên từng lần chuyển nhượng.
0: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An đạt hơn 7,65 tỷ đô la Mỹ. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
1: Một trong những dự án FDI trọng điểm được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Dù Tèng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 120 hectare, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Dự án này chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022 nhằm tạo bước đột phá trong thu hút công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Hiện dự án đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.200 lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Anh Đỗ Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Dù Tèng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 chia sẻ.
2: Tôi vào đây làm việc vào năm 2023. Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Môi trường nó rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
1: Với hệ thống nhà xưởng rộng lớn, máy móc hiện đại, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Andromeda Việt Nam ở khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cũng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động. Trong đó có nhiều lao động đã từng làm việc tại các khu công nghiệp lớn ở Sài Gòn, Bắc Ninh trở về. Chị Lê Thị Liễu, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Andromeda Việt Nam, chia sẻ thêm.
3: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh, còn tôi mới về đây được 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Nếu mà đi làm đầy đủ thì một tháng khoảng 11 triệu và có trợ cấp xăng xe, trợ cấp cơm.
1: Sau gần 6 năm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại Nghệ An, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã cơ bản lấp đầy khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với 5 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 760 triệu đô la Mỹ, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 85% diện tích, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đã có 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 50 triệu đô la Mỹ. Hiện công ty đang tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án trong lĩnh vực công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, với mục tiêu đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ cho năm nay, đồng thời ưu tiên tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đầu tư, mở rộng các dự án trên địa bàn tỉnh. Về những bước đi chiến lược tiếp theo, bà Trịnh Thị Thanh Huyền, tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết.
4: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu. Khu công nghiệp Đông Hồi 1 dự kiến triển khai trong năm nay. Khu công nghiệp Ngọc Châu thì sẽ triển khai thành hai giai đoạn. Trước năm 2030 thì công ty sẽ đầu tư khoảng 300 đến 500 hecta. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 năm nay sẽ mở rộng lên khoảng tầm 600 hecta. Và khu công nghiệp Hoàng Mai 1 thì sẽ mở rộng tiếp tục đến quốc lộ 48D vào giai đoạn sau 2030.
1: Cùng với các dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai trên địa bàn, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Hoàng Thịnh Đạt đã góp phần đưa Hoàng Mai, Quỳnh Lưu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, dịch vụ khu vực Bắc Nghệ An, đóng vai trò cầu nối giữa khu kinh tế Nghi Sơn và khu kinh tế Đông Nam, tạo động lực lan tỏa cho vùng Nam Thành, Bắc Nghệ trong thời gian tới.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trao đổi chất là một quá trình quan trọng diễn ra bên trong cơ thể nhằm thúc đẩy việc tiêu hóa thức ăn, đốt cháy calo diễn ra nhanh chóng. Do đó, nếu quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị cản trở và diễn ra không hiệu quả, thì rất dễ dẫn đến tăng cân cũng như ảnh hưởng đến các chức năng khác trong cơ thể. Dấu hiệu nào cho thấy quá trình trao đổi chất của bạn có vấn đề? Vì sao? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý thính giả thân mến,

6 dấu hiệu sau đây cho thấy trao đổi chất trong cơ thể bạn đang gặp vấn đề và cần khắc phục ngay. Tăng cân. Tăng cân là một trong những triệu chứng thầm lặng khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại. Bởi khi trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả, thì khả năng đốt cháy chất béo cũng bị hạn chế, nên cơ thể bạn sẽ rất dễ tăng cân, mặc dù lượng thực phẩm bạn nạp vào không quá nhiều. Dễ mệt mỏi. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong khi cơ thể không hề làm việc gì quá sức và mệt nhọc, thì đó có thể là dấu hiệu trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Vì nếu quá trình trao đổi chất bị chậm, thì khả năng chuyển hóa thực phẩm bạn nạp vào thành năng lượng cho cơ thể hoạt động cũng sẽ bị chậm lại. Khi cơ thể thiếu năng lượng, thì chắc chắn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi liên tục, cho dù bạn nghỉ ngơi đầy đủ. Da khô. Có rất nhiều nguyên nhân khiến làn da trở nên khô ráp, như thay đổi thời tiết, cơ thể thiếu nước, bệnh vẩy nến. Tuy nhiên, nếu trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại cũng có thể khiến da khô, bởi lúc này độ pH trên da bị ảnh hưởng rất nhiều từ tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Rụng tóc. Thông thường tóc rụng có thể là do các nguyên nhân như căng thẳng quá mức, suy dinh dưỡng, di truyền. Tuy nhiên, đôi khi sự chuyển hóa kém hiệu quả trong cơ thể cũng có thể gây ra rụng tóc. Bởi khi tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể chậm lại, thì chân tóc sẽ không được nhận đầy đủ dưỡng chất, nên tóc sẽ ngày càng yếu đi và dễ gãy rụng hơn. Thường xuyên cảm thấy lạnh. Nếu bạn cảm thấy lạnh vào mùa đông hoặc khi đi ra ngoài đường vào đêm khuya, thì đó là triệu chứng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy rằng bạn có thể thấy lạnh bất cứ lúc nào trong khi những người xung quanh không hề lạnh, thì đó có thể là dấu hiệu cho biết sự trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Bởi khi sự trao đổi chất chậm đi, thì nhiệt lượng cơ thể không được sản sinh nhanh chóng, khiến bạn dễ lạnh hơn những người khỏe mạnh khác. Thèm đồ ngọt. Sự trao đổi chất trong cơ thể nếu hoạt động không hiệu quả sẽ khiến lượng đường trong máu giảm. Do đó, cơ thể bạn lúc này tự động sẽ đòi hỏi nạp các thực phẩm ngọt nhiều đường vào để cân bằng lại. Vì thế, nếu bạn cảm giác lúc nào cũng thèm ngọt, thì thay vì ăn ngọt, hãy áp dụng các biện pháp cải thiện trao đổi chất, đôi khi lại hiệu quả hơn. Trao đổi chất là quá trình tự nhiên diễn ra trong cơ thể của tất cả mọi người, song mỗi người lại có tốc độ khác nhau. Mức độ trao đổi chất sẽ quyết định mức độ đốt cháy calories và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến cân nặng của chúng ta. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của sự trao đổi chất chậm. Do di truyền. Một số người may mắn có một sự trao đổi chất diễn ra nhanh trong cơ thể. Điều này là do yếu tố di truyền gây ra. Về lý thuyết, nếu bạn chăm chỉ tập thể dục thường xuyên, bao gồm cả hoạt động thể chất, tập các bài tập nặng để xây dựng khối lượng cơ bắp trong cơ thể, thì bạn sẽ đốt cháy được nhiều chất béo, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể để gầy đi. Nhưng nếu bạn vốn dĩ đã có gen trao đổi chất chậm, thì cho dù bạn có cố gắng tập luyện khắc nghiệt, thì tốc độ trao đổi chất cũng không được tăng cường là bao. Tuổi tác. Nếu cơ thể bạn tỷ lệ cơ bắp cao thì sự trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn. Nhưng khi có tuổi, khối lượng cơ bắp trong cơ thể giảm một cách tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc sự trao đổi chất chậm lại. Vì vậy, bạn cần rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ tập thể dục để duy trì cơ bắp, tránh sự suy giảm trong trao đổi chất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn sau 25 tuổi. Lối sống. Trong cuộc sống, nhiều khi chính những thói quen của bạn lại là nguyên nhân làm cho sự trao đổi chất của cơ thể giảm đi. Một số loại thuốc bạn uống, ví dụ như thuốc chống trầm cảm, cũng dễ làm chậm sự trao đổi chất. Ăn chay khắc nghiệt, nhịn ăn liên tục, bỏ qua bữa sáng cũng dễ dẫn đến rối loạn hormone và kết quả là cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, trì trệ. Khi ở trạng thái này, cơ thể của bạn phản ứng bằng cách làm chậm sự trao đổi chất để lưu trữ năng lượng. Năng lượng dự trữ liên tục sẽ biến thành mỡ thừa, điều này dẫn đến một tỷ lệ trao đổi chất giảm và có thể gây ra tình trạng tăng cân. Ăn quá nhiều. Tại sao ăn quá nhiều lại là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất? Đó là bởi vì khi lượng calo vào cơ thể quá nhiều, hệ tiêu hóa sẽ không thể xử lý kịp thời. Lượng calo vào cơ thể quá nhiều khiến cho dư thừa calo vì không được đốt cháy hết vào các hoạt động của cơ thể. Từ đó nó làm cho lượng đường trong máu tăng, các mô không thể đồng hóa glucose. Kết quả là lượng calo dư thừa được tích lũy trong các tế bào và là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất và khiến bạn tăng cân. Suy tuyến giáp. Suy tuyến giáp là một tình trạng trong đó tuyến giáp không sản xuất đủ của một số hormone quan trọng cho cơ thể. Ở những người mắc bệnh này, tuyến giáp có thể phình to hoặc không. Suy giáp làm tăng

0: nguy cơ tai biến tim mạch, có thể gây hôn mê, ngừng thở. Những thói quen sau đây cũng sẽ khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Chế độ ăn uống. Theo nghiên cứu, lịch ăn uống không theo giờ cố định có thể dẫn đến tăng cân. Bởi cơ thể của bạn không nắm rõ được thời gian nó được nạp thức ăn, vậy nên nó cố gắng làm quá trình trao đổi chất chậm lại để không nhanh bị đói. Điều mà bạn cần làm chính là có một chế độ ăn uống phù hợp và tránh ăn uống vô tổ chức. Ngủ không đủ giấc. Không bất ngờ khi việc ngủ không đủ giấc sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và thiếu năng lượng, sẽ khiến lượng calo cơ thể tiêu hao trong ngày giảm xuống và dần dần gây nên tăng cân. Mặc dù có thể điều kiện sống hay công việc có thể không cho phép, nhưng bạn hãy tìm cách ngủ đủ giấc, tránh những đồ uống gây hại, mất ngủ. Ngồi quá lâu. Nếu bạn dành phần lớn thời gian của mình sau bàn làm việc, thì điều này có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của bạn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này và nhiều công ty thực sự khuyến khích nhân viên của họ thực hiện một cử động đơn giản 30 phút một lần. Lệch múi giờ, mệt mỏi sau chuyến bay xa. Tất cả chúng ta đều có một đồng hồ sinh học bên trong cơ thể và nếu nó bị gián đoạn thường xuyên, toàn bộ cơ thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là quá trình trao đổi chất. Thiếu canxi. Canxi là một chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Nếu bạn không thích uống sữa hoặc không thích ăn thực phẩm chứa lactose, thì đừng quá lo lắng vì có rất nhiều thực phẩm giàu canxi trên thị trường. Bạn chỉ cần chắc chắn là cơ thể luôn đủ canxi để quá trình trao đổi chất không bị ảnh hưởng. Mất nước. Mọi quá trình trong cơ thể chúng ta phụ thuộc vào nước. Nếu bạn bị mất nước, các hệ cơ quan sẽ hoạt động không tốt. Một nghiên cứu cho thấy rằng nước uống khoảng 17 ounce có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn lên đến 30%. Thiếu protein. Protein đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận và duy trì trọng lượng của bạn. So với carbs hoặc chất béo, protein có TEF, tác dụng nhiệt của thực phẩm tương đối cao. Luyện tập theo chế độ. Rèn luyện sức khỏe có khả năng làm tăng khối lượng cơ cũng như làm tan lượng chất béo, mỡ thừa của cơ thể. Ăn không đủ. Nếu bạn cắt giảm lượng calo quá nhiều, cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái đói và làm chậm tốc độ trao đổi chất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Dưới đây là các mẹo hữu ích giúp bạn có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất để hỗ trợ tối đa cho quá trình kiểm soát cân nặng của mình. Hãy hạ nhiệt độ xuống. Ngủ trong một căn phòng hơi lạnh có khả năng làm tăng hàm lượng mỡ trong cơ thể. Đây là một loại mỡ đặc biệt bởi thay vì tích lũy lại thì nó được kích hoạt để đốt cháy chất béo và cải thiện tình trạng giảm cân. Uống cà phê đen. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa lượng cà phê mà bạn tiêu thụ với tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài việc tăng tốc cho quá trình chuyển hóa năng lượng, cà phê còn gián tiếp giúp làm giảm nguy cơ tiểu đường loại 2. Tuy vậy, hãy uống cà phê ở liều vừa phải. Nếu bạn uống quá nhiều, cơ thể bạn có thể rơi vào trạng thái lo lắng, choáng váng và mất ngủ. Đồng thời hãy để ý đến thành phần của các loại cà phê bạn uống, vì hiện nay có nhiều loại sản phẩm chứa khá nhiều chất béo và đường. Tránh xa stress. Kể cả khi bạn không ăn uống vô độ mỗi lúc rơi vào trạng thái stress, thì cơ thể bạn cũng bị chậm lại trong quá trình xử lý calories. Chăm sóc cho giấc ngủ. Thiếu ngủ đã được chứng minh là sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất ở cả nam và nữ. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng liên quan đến hormone cortisol, như trong trường hợp cơ thể bị stress. Để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, ngoài việc sắp xếp thời gian ngủ hợp lý, thì bạn hãy nhớ rằng đảm bảo giấc ngủ được sâu và không gián đoạn. Hãy luôn vận động, bất cứ hoạt động thể chất nào. Dù chỉ là đi bộ khoảng nửa tiếng mỗi ngày, cũng có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Bạn có thể chọn bất cứ hình thức vận động nào, miễn là bạn giữ cho cơ thể mình không dính chặt cái ghế suốt cả ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các em đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, gia đình luôn là điều quý giá nhất. Đó là nơi có ông bà với những câu chuyện tuổi thơ thật thú vị, có bố mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta từng ngày, có anh chị em cùng sẻ chia biết bao niềm vui và kỷ niệm. Gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là nơi giúp chúng ta học cách yêu thương, biết quan tâm và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Và trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chị Lê Mai sẽ cùng các em khám phá những điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa về gia đình, nơi luôn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Vi với ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Kem thân mến, mỗi gia đình giống như một tổ ấm nhỏ, nơi mọi người luôn yêu thương, quan tâm và sẻ chia với nhau. Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han ân cần, hay những tiếng cười vang lên mỗi ngày. Chính những điều giản dị ấy đã làm cho gia đình trở thành nơi bình yên nhất trong trái tim mỗi người. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mẹ ơi có biết, với phần thể hiện của Phan Hiếu Kiên.

Kem biết không, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của mỗi con người. Từ những lời dạy bảo của ông bà, bố mẹ, chúng ta học được cách lễ phép, biết yêu thương, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn. Những điều ấy được vun đắp mỗi ngày, tạo nên nét đẹp trong nếp sống gia đình Việt Nam. Và với các bạn nhỏ, chăm ngoan, học giỏi và biết giúp đỡ người thân chính là cách thể hiện tình yêu đối với gia đình mình đấy. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc rất dễ thương. Nhà mình rất vui với phần thể hiện của Minh Vy và ca khúc Ba ngọn nến lung linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

0: Kem thân mến, gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Và chị Lê Mai mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, bố mẹ, biết nói lời cảm ơn, lời yêu thương và trân trọng những phút giây sum họp bên người thân. Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều niềm vui trong mái ấm gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tiếp tục hành trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Phà Long Đại, tỉnh Quảng Trị.
1: Cũng tại tỉnh Quảng Trị, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới.
0: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần khẩn trương quyết liệt.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 đã ghi dấu ấn với một mùa vàng bội thu khi có nhiều học sinh đạt điểm cao, trong đó có em vươn lên vị trí thủ khoa, nhiều em trở thành á khoa các khối thi.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm quốc khánh.
1: Venezuela thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại thủ đô Caracas.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục hành trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Phà Long Đại, tỉnh Quảng Trị. Bến Phà Long Đại nay thuộc xã Trường Ninh là một địa danh đã đi vào lịch sử như một biểu tượng về tinh thần bất khuất của quân và dân ta. Trong kháng chiến chống Mỹ, phà và cầu phao Long Đại là cầu nối giao thông huyết mạch trên tuyến đường Trường Sơn, vận chuyển, lưu thông giữa hậu phương lớn miền Bắc và chiến trường miền Nam. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã thỉnh chuông, thành kính dâng hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến phà Long Đại, kính cẩn tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các liệt sĩ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Tiếp đó, đoàn công tác đến di tích lịch sử quốc gia bến phà 2 Long Đại, dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Đây là địa điểm ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong đại đội C130 trong các trận ném bom ngày 19 và 23 tháng 9 năm 1972 khi làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển qua sông và đảm bảo giao thông, đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
0: Sáng nay tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh thành phố. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Y Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các địa phương giai đoạn 2021-2026. Qua thực tiễn triển khai, cơ chế phối hợp đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, tài sản công. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao việc Kiểm toán Nhà nước chủ động rà soát sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp, đặc biệt là việc mở rộng phạm vi phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm toán và thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao vai trò của các địa phương trong việc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thời gian qua. Đồng chí khẳng định Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp thu các đề xuất triển khai hiệu quả quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và kịp thời phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Với sự thống nhất cao, Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh thành phố đã ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 tỉnh thành phố, góp phần thực

0: chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ. 9 trên 34 tỉnh đạt tốc độ tăng GRDP cao hơn 10%, gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh, Thái Nguyên.
1: Thưa quý vị, đến cuối tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt 27,71%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Cùng với các dự án đầu tư công đang triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư dồn lực để triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, mốc thời gian đối với 5 dự án trọng điểm. Đó là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Trong đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, điểm nghẽn của nhiều công trình dự án đang được các ngành địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ.
2: Đến nay, dự án cảng nước sâu Cửa Lò đã được xã Hải Lộc giải phóng mặt bằng hơn một nửa diện tích trên tổng số 32 hectare đã được phê duyệt điều chỉnh. Tại thời điểm này, chủ đầu tư đang tập trung thi công giai đoạn 1 trên diện tích 10 hectare. Tuy nhiên, khu vực thi công hiện còn vướng mắc 3 ngôi mộ. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết.
3: Giao cho phòng ngành chuyên môn để phối hợp các cái ngành để là thống nhất cái phương án bồi thường cho các hộ dân. Thứ hai là hiện nay là cái địa điểm để di dời các ngôi mộ thì trên địa bàn xã thì cái liên quan đến nghiệp trắng nghĩa địa thì nó vẫn còn khó khăn. Ủy ban xã đang phối hợp với các cái hộ gia đình để thống nhất cái địa điểm. Cái thứ ba nó quan trọng nhất là vì cái chọn cái thời điểm để di dời.
2: Tuyến đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có chiều dài hơn 60 km, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 52%. Khối lượng mặt bằng còn lại đang được 9 xã có dự án đi qua tập trung giải quyết. Xã Xuân Lâm có hơn 6,3 km chiều dài tuyến đi qua địa bàn. Hiện công tác bồi thường thu hồi đất nông nghiệp, đất rừng, đất ở đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, vướng mắc nhất là việc xác định nguồn gốc để quy chủ đối với 148 thửa đất sản xuất đã được người dân sử dụng nhiều năm qua.
4: Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã rất là khẩn trương để giao cho bộ phận chuyên môn có liên quan thành lập các cái tổ đi thực tế tại hiện trường cũng như phối hợp với xóm để ra soát xác định cái nguồn gốc của các cái thửa đất làm sao để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như là song song với đó là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Thì hiện nay thì đang trong quá trình để xác định cái nguồn gốc này. Theo kết luận của đồng chí chủ tịch ban tỉnh, đó là đất nông nghiệp thì hoàn thành trước 10 tháng 7, còn đất ở thì trước 15 tháng 7.
2: Dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh hiện đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 5 dự án thành phần. Đến nay, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã giải ngân khoảng 36 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường cho người dân. Trong đó, hai dự án đường Cao Xuân Huy kéo dài và trạm bơm Hói Chùa đã hoàn thành từ 80 đến 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hồ Điều Hòa 2 là dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất với hơn 135 hectare đất phải thu hồi, liên quan đến khoảng 1.400 hộ dân phường Trường Vinh. Hiện hơn 30 cán bộ của nhiều đơn vị đang tập trung rà soát, kiểm đếm và lập phương án bồi thường chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất. Ông Nguyễn Đình Hà, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Chúng tôi cũng cố gắng đến 30 tháng 9 là sẽ giải phóng mặt bằng được khoảng là 50%, tương đương với khoảng hơn 300 tỷ tiền bồi thường. Và dự kiến cái tổng tiền bồi thường của cái dự án này là khoảng 68 tỷ. Thì nếu như theo kế hoạch để mà thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thì đến 31 tháng 12 thì cơ bản là cái công tác thu hồi đất là chúng tôi sẽ cơ bản là hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư.
2: Để đáp ứng về mặt tiến độ và các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo phường Trường Vinh và Thành Vinh trực tiếp

0: chủ trì chịu trách nhiệm chính trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với dự án. Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho hay.
1: Đang trong giai đoạn chuyển tiếp, cho nên là phía Ban Quản lý Dự án cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất là tiếp tục thực hiện cho đến khi là Ủy ban nhân phường thành lập cái hội đồng giải phóng mặt bằng thì sẽ làm cái công tác ban giao chuyển giao về cho hội đồng giải phóng mặt bằng của phường tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo cái tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như là đáp ứng được cái tiến độ để thực hiện các cái dự án theo yêu cầu của Ủy ban nhân tỉnh.
2: Cùng với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc xây dựng các khu tái định cư có ý nghĩa quyết định đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công các công trình dự án. Vì vậy, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân sớm ổn định nơi ở, đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.
0: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có gần 200 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư, đến nay 9 trong số 11 khu tái định cư đã đồng loạt triển khai thi công. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành hạ tầng, tạo điều kiện để 100% các hộ dân di rời đến nơi ở mới trước ngày 30 tháng 9. Xã Nam Đàn là địa phương có số hộ tái định cư lớn nhất trên toàn tuyến với 125 hộ. Song song với việc phê duyệt và chi trả bồi thường về đất ở, nhà ở và tài sản trên đất, địa phương đã công bố phương án bố trí tái định cư đợt 1 cho 71 hộ dân, đồng thời đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công hai khu tái định cư với 178 lô đất để người dân sớm xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn cho biết.
3: Nhà nào cũng có đơn là xin để tái định cư, nhưng mà căn cứ quy định của pháp luật thì còn những hộ không đủ điều kiện, cho nên là mới xét ban đầu dự kiến phương án đó là 71 thửa. Còn đối với kia công tác xây dựng khu tái định cư hai khu thì đến nay thì cơ bản là nhà thầu đang tổ chức thi công và như tiền đầu ở đấy thì cộng kỳ biệt là cùng đơn vị nhà thầu là cùng cam kết với chủ đầu tư là huy động hết cái nhân lực và máy móc để triển khai trong cái thời gian nhanh nhất.
0: Nhu cầu tái định cư cũng đang được nhiều hộ dân trong vùng thực hiện dự án cảng nước sâu Cửa Lò đặc biệt quan tâm. Nhiều tháng qua, 9 hộ dân sinh sống sát khu vực thi công phải chịu ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn, mật độ phương tiện vận chuyển vật liệu tăng cao. Điều khiến các hộ dân lo lắng hơn là nguy cơ ngập úng trong mùa mưa cũng như những tác động đến môi trường và đời sống khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Đời sống của hơn 20 hộ dân sẽ bị đảo lộn. Anh Nguyễn Hoàng Hăng, xóm Quyết Tâm, xã Hải Lộc, nói.
4: Nguyện vọng của gia đình nữa. Thì cho xin bề trên là phải cho một cái tài định cư mới đúng thật được.
0: Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Lộc cho biết.
5: Phải có kế hoạch để di dời các hộ dân đến một vị trí khác xã dự án hơn để người dân có cuộc sống ổn định, đảm bảo về lâu dài. Các cái nội dung này thì Ủy ban xã cũng đã có cái báo cáo Ủy ban nhân tỉnh đề nghị các sở ngành xem xét để có cái kế hoạch di dời các cái hộ dân này.
0: Giải phóng mặt bằng và tái định cư là hai nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ quyết định đến tiến độ triển khai các công trình dự án. Khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, người dân đồng thuận, hàng loạt công trình dự án sẽ có điều kiện triển khai và tăng tốc thi công, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, tạo thêm dư địa để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Nằm trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, tối qua tại nhà khách Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước đã phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ năm 2026 với chủ đề Sắt son hữu nghị, vững bước tương lai. Các đại biểu đã chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới, những câu chuyện xúc động về sự tin tưởng, coi nhau như anh em một nhà, trên đường tuần tra hay trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ. Qua đó, khẳng định mỗi sĩ quan trẻ như một sứ giả hữu nghị, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ Việt-Lào. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ lựa chọn 15 địa phương trên cả nước để thí điểm sắp xếp trường học trên cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc lựa chọn này bảo đảm tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực. 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp, sáp nhập trường lớp bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Tại 15 địa phương này, hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định quy định miễn học phí và giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới, nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
6: Lãnh đạo xã Chiêu Lưu đã đến thăm động viên và khen thưởng tập thể công an xã Chiêu Lưu đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng để phạm tội. Trước đó, đối tượng XPV, sinh năm 1981, trú tại bản Thà Lạng, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, do mâu thuẫn cá nhân đã sử dụng súng kíp tự chế bắn một người dân cùng bản rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công an các xã Chiêu Lưu và công an các xã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng tổ chức truy xét đối tượng. Sau hơn 2 ngày đêm kiên trì bám địa bàn, truy tìm trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, ban chuyên án đã bắt giữ thành công XPV khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Nhôn Mai. Quá trình bắt giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và người dân, đồng thời thu giữ một khẩu súng kíp tự chế cùng một túi chứa đạn trì phục vụ công tác điều tra vụ án.
7: Không phải trường chuyên, cũng không sở hữu những điều kiện học tập thuận lợi như nhiều ngôi trường khác. Nơi đây phần lớn học sinh là con em nông dân, có em bố mẹ mưu sinh xa quê. Nhưng chính từ mái trường bình dị ấy, nhiều ước mơ đã được chắp cánh bằng nghị lực và khát vọng học tập. Và mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, ngôi trường làng đã ghi dấu ấn với một mùa vàng bội thu khi có nhiều học sinh đạt điểm cao. Trong đó có em vươn lên vị trí thủ khoa, nhiều em trở thành á khoa các khối thi.
0: Em Phạm Đình Phong, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, nói:
8: lúc đi thi thì em cũng không nghĩ là em có thể đạt được kết quả cao như vậy. Em chỉ hy vọng là mình có thể đạt khoảng 28 điểm để có thể hy vọng vào cái học bổng STEM của nhà nước.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trường trung học phổ thông Diễn Châu 4 ghi nhận nhiều gương mặt xuất sắc. Đặc biệt, em Phạm Đình Phong đã trở thành một trong ba thí sinh có tổng điểm cao nhất toàn tỉnh với 37,75 điểm. Em cũng là một trong những thí sinh có điểm tổ hợp khối A00 nổi bật đạt 29 điểm. Em Phạm Đình Phong chia sẻ:
8: cái môi trường học tập ở đây các bạn đều rất là siêng, cũng tạo động lực cho nhau để học tập. Mình muốn đạt kết quả cao thì phải phân bố đều ở các năm học, không thể dồn một năm học được, phải học đều tất cả các môn, không bỏ bất kỳ kỳ thi nào mà để muốn được kết quả cao.
0: Ngoài em Phạm Đình Phong, năm nay lớp 12A1 đã tạo dấu ấn nổi bật cho nhà trường khi điểm bình quân xét tốt nghiệp của cả lớp đạt 32,11 điểm, trong đó nhiều em nằm trong nhóm đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở nhiều tổ hợp xét tuyển như Trần Đăng Khôi đạt 37 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, 28,75 điểm ở tổ hợp khối B, Nguyễn Đức Dũng đạt 28,5 điểm ở tổ hợp A00. Riêng em Trần Đình Quân là á khoa khối A00 đạt 29,25 điểm với 2 điểm 10 tuyệt đối ở toán và hóa học. và cũng xuất sắc lọt top 10 thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất tỉnh với 37,25 điểm.
9: Cái mục tiêu mà cháu đã đặt ra trước kỳ thi đó là có một con điểm tốt để vào ngành tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Theo cháu ấy thì cố gắng tìm hiểu thêm các đề, các bài tập mà mình còn làm chưa tốt để có thể rèn luyện thêm, chia sẻ với bạn bè để học tập thêm những cách học của những người bạn xung quanh mình để có thể phát huy hơn được kết quả học tập của bản thân.
0: Thầy giáo Phạm Hồng Thân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 cho biết.
10: Trường Diễn Châu 4 thì một cái thuận lợi là nhà trường đã giao khoán chất lượng cho các lớp mũi nhọn cho các thầy cô là từ năm lớp 10. Cho nên thầy cô cũng có kế hoạch và có cái lộ trình để cho các em ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi một cách là nó bài bản và đạt kết quả cao.
0: Không có nhiều điều kiện thuận lợi như học sinh thành phố. Dù vậy, với tinh thần thầy bền bỉ, trò kiên cường, chạm tay vào ước mơ đại học, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 đã tạo nên bước bứt phá mạnh mẽ trong mùa thi năm nay với 8 em đạt từ 28 điểm trở lên ở các khối thi, 3 em có tổng điểm 37 điểm trở lên. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp vươn lên xếp thứ 24 toàn tỉnh, tăng 11 bậc so với năm 2025. Thầy giáo Lê Văn Bằng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 cho biết.
11: Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo sở trong cái công tác đầu ra chất lượng ôn thi của 12. Cái thứ hai đó là sự vào cuộc của ban giám hiệu nhà trường trong cái việc cụ thể hóa cái kế hoạch của sở để rồi đi vào cái điều kiện thực tiễn của nhà trường để chỉ đạo nó sát sao hơn với cái hoàn cảnh điều kiện hiện có. Cái thứ ba đó là cái công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để phụ huynh đồng hành. Cái thứ tư đó là cái sự quan tâm miệt mài, trách nhiệm, yêu thương học trò của thế hệ các thầy cô.
0: Những buổi phụ đạo miễn phí, những giờ ôn tập kéo dài sau giờ học chính khóa đã trở thành quen thuộc của thầy và trò nơi đây. Và điều nhận thấy rõ nhất chính là tinh thần học tập kỷ luật, ý chí bền bỉ cùng khát vọng không ngừng nỗ lực vươn lên của các em đã mang lại những quả ngọt xứng đáng.
6: Là nguồn cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hệ thống kênh thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm tưới tiêu. Thế nhưng tại nhiều nơi, các tuyến kênh đang bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt, xác động vật và mùi hôi kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất môi trường và đời sống người dân.
2: Tại điểm K3 cộng 300 trên kênh Nam Hồ Vực Mấu, tuyến kênh cấp nước tưới cho gần 700 hecta sản xuất của hai xã Quỳnh Văn và Quỳnh Sơn, nhiều đoạn bị rác thải phủ kín, cửa cống tắc nghẽn do xác gia súc, làm cho nước đổi màu và bốc mùi hôi. Anh Hồ Văn Sĩ, xã Quỳnh Lưu cho biết.
12: Lợn chết thì mắc cái chỗ cống, chỗ cống tời đấy nhiều ấy. Thì nói chung thì dân với tôi cũng ở gần đấy thì nói chung hắt đêm hắt xuống. Nói chung thì cứ bưởi xuống mà lúc hôi thúi rợn trong người.
2: Còn tại xã Quảng Châu, kênh 18A8 dẫn nước tưới về các cánh đồng cũng đang ô nhiễm. Tình trạng này kéo dài khiến cho bà Nguyễn Thị Sinh, xã Quảng Châu cũng như người dân trên địa bàn lo ngại về chất lượng nguồn nước, phục vụ sản xuất và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.
13: Là tôi đi làm đây là tôi ngán cái cảnh rồi mà. Ô nhiễm thật thì từ gai góc rồi ô nhiễm là quăng rác thải mùng tung là tôi là yêu cầu là phải mình đang cho gọn gàng cái đàn đi này. Bây giờ tôi đi làm là nhiễm khuẩn vì độc chất thải rác thải rồi ô nhiễm càng ngày càng môi trường phức tạp lắm.
2: Để đảm bảo dòng chảy thông suốt, công nhân thủy lợi phải thường xuyên vớt rác, khơi thông cửa cống và thu gom xác động vật. Tuy nhiên, rác chìm dưới đáy kênh khó xử lý, xác gia súc phân hủy nhanh, thu gom mất nhiều thời gian và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Việt Dũng, cụm phó thủy nông Cầu Lồi cho biết.
14: Về cái xử lý của rác thải kênh 18A8 thì hàng ngày thì cũng có đội của cụm đi xử lý. Thì cũng cao lên bờ. Thứ hai là lợn gà chết thì họ bỏ bì là rất nhanh thối rữa. Nên là cũng gây rất khó khăn trong việc xử lý mà xử lý triệt để.
2: Không chỉ ô nhiễm dưới lòng kênh, sau khi được vớt lên bờ, nhiều điểm tập kết rác và xác động vật vẫn phát tán mùi hôi trong thời gian chờ vận chuyển xử lý. Người dân cho rằng việc thu gom cần đi đôi với xử lý kịp thời để tránh ô nhiễm kéo dài. Ông Lê Văn Thùy, người dân kiến nghị.
15: Là tôi cũng chỉ muốn là yêu cầu nghĩa là làm sao để cho trong sạch chứ tôi ở đây cho nó đỡ cái ô nhiễm. Thế là có một cái biện pháp gì đó mà để nhắc các cụm dân cư và các đội tự quản cũng như các xóm phải cùng nhau chung tay giữ vệ sinh.
7: Theo các đơn vị quản lý, phần lớn rác thải trên hệ thống kênh theo dòng nước từ các địa phương thượng nguồn đổ về và do người dân hai bên các tuyến kênh mương xả trực tiếp xuống. Trong khi đó, kinh phí xử lý còn hạn chế, thiếu phương tiện chuyên dụng nên công tác duy trì vệ sinh hệ thống thủy lợi gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Viết Thưởng, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết.
16: Ở Quỳnh Lưu là đơn vị cuối nguồn, thì chịu rất lớn nguồn xả thải từ thượng nguồn về. Rác thải này thì xuất phát từ cái rác thải sinh hoạt của nhân dân là xả thải trực tiếp từ các cái nguồn chợ dân sinh tự phát, rồi các cái đợt dịch thì như thế là các cái xác súc vẫn chết từ các cái trang trại. Cái vất vả về phía xí nghiệp đơn vị quản lý là cái thứ nhất là cái nguồn kinh phí để mà xử lý cái này là rất eo hẹp.
7: Để chấm dứt tình trạng này, cần sự phối hợp của các địa phương trên toàn tuyến trong kiểm soát nguồn thải, sự vào cuộc của các ngành chức năng và quan trọng hơn cả là ý thức của mỗi người dân không xả rác xuống hệ thống thủy lợi. Chỉ khi nguồn thải được kiểm soát ngay từ đầu, chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất mới được đảm bảo, hạn chế ô nhiễm môi trường.
17: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế. Nước Mỹ ngày 4 tháng 7 bước vào cao điểm chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm thông qua tuyên ngôn độc lập, với hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa và quân sự diễn ra trên khắp cả nước. Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hòa kim mới và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Tại Washington đã diễn ra màn trình diễn của các máy bay quân sự chuyên cơ Air Force One cùng chương trình bắn pháo hoa quy mô lớn. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cực đoan đã ảnh hưởng đến một số hoạt động.
7: Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan khẳng định tăng cường hợp tác chiến lược về an ninh và ổn định khu vực trong bối cảnh địa chính trị Trung Đông, Nam Á diễn biến phức tạp, cam kết được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đưa ra nhân chuyến thăm chính thức của người đứng đầu chính phủ Pakistan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại họp báo chung sau hội đàm ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đánh giá cao vai trò của Pakistan cũng như cá nhân Thủ tướng Sharif trong kiến tạo thành công thỏa thuận hòa bình sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh mới đây giữa Mỹ và Iran. Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Sharif bày tỏ mong muốn Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác và gắn kết chặt chẽ để đạt được thành công, mang lại thịnh vượng cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.
6: Giữa bầu không khí tang thương bao trùm cả nước, hàng trăm người dân và thân nhân của các nạn nhân trong trận động đất kép kinh hoàng vừa qua đã đổ về các nhà thờ lớn tại thủ đô Caracas, Venezuela để tham dự các thánh lễ cầu nguyện đặc biệt. Tại nhà thờ lớn Caracas và các giáo sư lớn trong thủ đô, các thánh lễ đã diễn ra trong sự xúc động nghẹn ngào. Người thân của những người đã khuất cùng nhau thắp nến, dâng lời cầu nguyện với hy vọng tìm thấy phép màu dưới các đống đổ nát hoặc cầu mong sự siêu thoát cho những linh hồn đã ra đi. Trận động đất kép mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra vào đêm 24 tháng 6 vừa qua được ghi nhận là một trong những thảm họa thiên tai tồi tệ nhất lịch sử hiện đại khu vực Mỹ Latin. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã tăng lên gần 3.000 người, hơn 16.000 người bị thương và hàng chục ngàn người khác vẫn đang mất tích.
7: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
18: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: cầu chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tập trung thao gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các địa phương đầu tàu cam kết mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Bão số 1 gây thiệt hại về sản xuất và hạ tầng tại một số địa phương phía Bắc. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh trong ngày hôm nay, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Học sinh cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng, giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình và thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục bền vững. Bộ phim Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần được vinh danh là phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7. Iran phản đối kế hoạch triển khai lực lượng tại eo biển Hormuz. Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nếu đàm phán với Trung Quốc không đạt kết quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 1.
1: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, khu vực đất liền và vùng biển ven bờ phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Khu vực đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh, ngày hôm nay gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 và cũng do tác động của hoàn lưu bão, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ trưa và chiều nay có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
0: Thưa quý vị, mặc dù bão số 1 giữ nguyên cường độ và đang di chuyển trên khu vực phía nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, nhưng hoàn lưu bão đã gây mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh, làm hư hỏng tài sản và ảnh hưởng đến hệ thống điện. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống của người dân. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
2: Tại đặc khu Cô Tô, nơi cách đất liền hơn 60 cây số, gió bão giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 m đến 4 m đã khiến toàn địa bàn mất điện từ 19 giờ tối qua. Công ty điện lực Quảng Ninh dự kiến khôi phục cấp điện trong sáng nay. Đến thời điểm này, đặc khu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Gần 3.000 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế, vẫn được đảm bảo an toàn. Bão làm nhiều cây xanh gãy đổ, một số biển quảng cáo bị cuốn ra đường. Từ sáng sớm nay, lãnh đạo đặc khu cùng các lực lượng chức năng đã kiểm tra các khu neo đậu tàu thuyền, khách sạn, cảng biển và những khu vực sung yếu. Các đồn biên phòng duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Cùng với Cô Tô, các địa phương khác của Quảng Ninh cũng huy động tối đa lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông và hỗ trợ người dân. Tại khu vực Móng Cái, mưa lớn kéo dài giật cấp 9, cấp 10 đã làm khoảng 850 cây xanh gãy đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng biển quảng cáo và gây ngập úng cục bộ tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3. Mưa lớn kết hợp chiều cường cũng khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu ở phường Móng Cái 1 bị cô lập và đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn ngay trong đêm. Đến sáng nay, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trước đó, khoảng 22 giờ đêm qua, ở khu vực cảng Vạn Ninh, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ thành công và đưa 11 thuyền viên trên 6 tàu cá bị trôi giạt do ảnh hưởng của bão số 1 vào nơi tránh trú an toàn tại phường Móng Cái 2. Trong đêm qua và rạng sáng nay, lực lượng công an, quân sự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng dân quân tự vệ tại các địa phương Hải Ninh, Quảng Hà đã khẩn trương dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giải phóng các tuyến đường. Mặc dù mưa và gió đã giảm, chính quyền tỉnh Quảng Ninh vẫn khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu và những nơi hệ thống điện chưa được khôi phục hoàn toàn để đảm bảo an toàn.
0: Và trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn phức tạp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc thông tin.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án ứng phó, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Khi xảy ra thiên tai, phải khẩn trương kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định. Tại phường Nam Cường có địa hình vùng trũng thấp thường bị ngập lụt do nước sông Hồng dâng. Công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 đang được thực hiện đồng bộ. Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Đối với địa bàn phường Nam Cường thì là một địa bàn vùng trũng. Do vậy là khi mà có cái thông báo về thời tiết ở tại cơ quan khí tượng thủy văn cũng như Sở Nông nghiệp Môi trường thì chúng tôi cũng cảnh báo với người dân để người dân chủ động phòng tránh khi mà mưa lũ. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự của phường cũng đã rà soát cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái dụng cụ trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, trong đó là chuẩn bị các thuyền máy rồi là áo phao để khi mà có sự việc diễn ra thì là chúng tôi sẽ chủ động trong cái quá trình cứu hộ cứu nạn.
3: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, khi xảy ra thiên tai, các địa phương phải khẩn trương kiểm tra hiện trường, rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Tại tỉnh Sơn La, phóng viên Thanh Thủy cho biết, theo số liệu từ các trạm đo, từ đêm qua đến sáng nay, nhiều nơi ở Sơn La đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, trong đó Nậm Păm gần 250 mm, Trường Buôn hơn 147 mm, Thủy điện Nậm Chiến hơn 134 mm. Nhiều khu vực khác như Ngọc Chiến, Xím Vàng, Hua Chai, Tà Xùa cũng có mưa to đến rất to. Do mưa lớn, một số tuyến đường vào xã Ngọc Chiến xuất hiện nước chảy tràn qua mặt đường, bùn đất và đất đá xuống gây khó khăn cho việc đi lại. Mưa lớn đã khiến nước lũ trên suối Nậm Păn tại xã Mường La dâng cao, chảy xiết, gây ảnh hưởng đến giao thông và hoa màu của nhân dân. Để phòng chống thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra, chính quyền các xã đã yêu cầu cảnh báo người dân không đi qua khu vực suối khi nước dâng, chủ động theo dõi thông tin thời tiết, tập trung rà soát, tuyên truyền và kiên quyết di rời các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của bão số 1 thì các cơ quan chức năng cũng tiếp tục phát đi cảnh báo và triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiệt hại do mưa lũ.
5: Đêm qua, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Bắc, Hà Nội cùng các bộ ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 7 tháng 7, các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nhiều sông lên trên báo động 2, thậm chí trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất, nuôi trồng thủy sản và an toàn đê điều. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến lũ, chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, kiểm tra các tuyến đê, bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm an toàn giao thông và sẵn sàng khắc phục sự cố khi cần thiết.
0: Và theo dự báo thì hoàn lưu bão số 1 sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều địa phương miền Bắc trong ngày hôm nay.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay có mưa vừa đến mưa rất to, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Lạng Sơn phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Lũ trên sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang lên nhanh và có khả năng vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các xã ven sông. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
0: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến tiếp theo về cơn bão số 1 cũng như là công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra tại các địa phương phía Bắc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
6: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, khẳng định kết quả 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm nay và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.
8: Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành những chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, các cái điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt cái tình trạng nếu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời kèm theo đề xuất cụ thể. Tăng trưởng ở trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, của bí thư, chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
0: Cũng tại phiên họp, các địa phương cam kết nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay với nhiều giải pháp quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
9: Xác định quý 3 và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, tỉnh tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa khoảng 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào vận hành trong năm nay, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng.
10: Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hiện nay tỉnh cũng đã hoàn thiện 2 đề án về công ty đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo môi trường thuận lợi để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển, đẩy nhanh lộ trình xây dựng khu công nghệ cao, quy hoạch các cái mô hình kinh tế số, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Năng lượng Quốc gia, trình cấp thẩm quyền sớm triển khai dự án kho dự trữ dầu thô và dự trữ xăng dầu thương phẩm quốc gia tại Thanh Hóa.
9: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực tạo động lực tăng trưởng mới, tỉnh Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhất là hạ tầng trọng điểm, công nghiệp dịch vụ, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng tái định cư, giá đất, nguồn vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu rõ:
11: Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đẩy nhanh tối đa tiến độ của các dự án sản xuất công nghiệp, tạo thêm các nguồn lực tăng trưởng mới cho các năm tiếp theo, tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực phát triển, triển khai nhanh các dự án năng lượng trong quy hoạch điện 8, gắn tăng trưởng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy khu kinh tế vùng áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sau thép.
9: Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 là 10,2%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết.
12: Phần nông nghiệp ấy, thì chúng tôi tập trung để quy hoạch để đất để xây dựng vùng nguyên liệu lớn ở trên Gia Lai Tây. Thứ hai là chúng tôi tập trung triển khai 405 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn là trên 350.000 tỷ. Nếu mà dự án này mà triển khai nhanh, đôn đốc được khởi công sớm và hoàn thành sớm thì cái việc dư địa tăng trưởng của năm nay 10% và cho cả giai đoạn sẽ đạt được. Thứ ba là tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo 100% vốn đầu tư công được giải ngân.
9: Sự đồng lòng cam kết giữ vững mục tiêu tăng trưởng kết hợp với việc tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công, phát huy tối đa nội lực kinh tế số, công nghiệp, nông nghiệp chính là cơ sở vững chắc để các địa phương cùng chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026.
0: Sau một tuần diễn ra sôi nổi, tối qua, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã bế mạc. Dự và trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung.
13: Tại hạng mục giải thưởng phim châu Á, ban giám khảo đã trao giải phim châu Á hay nhất cho bộ phim Một bữa no của Ấn Độ. Giải đặc biệt được trao cho bộ phim Lằng câm của Nhật Bản. Giải đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Emin Oper. Bộ phim Cứu rỗi của Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển và Ả Rập Xê Út. Nam chính xuất sắc nhất được trao cho nam diễn viên Kendo Sindoruk trong phim Cứu rỗi. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Kitty Kuhari trong phim Một bữa no của Ấn Độ. Tại hạng mục giải thưởng phim Việt Nam, ban giám khảo trao phim Việt Nam hay nhất cho bộ phim Từ chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần, trao giải đặc biệt cho bộ phim Truy tìm Long Diên Hương. Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Dương Minh Chiến, phim Truy tìm Long Diên Hương. Nam chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Thái Hòa trong phim Từ chiến trên không. Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Việt Hương trong phim Cục Vàng của Ngoài. Kịch bản xuất sắc nhất

0: được trao cho bộ phim Bảy Tiền, biên kịch Oscar Dương, với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 20 buổi chiếu phim. Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khẳng định, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải mà cần trở thành nơi phát triển tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh.
1: Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện diễn ra trong 7 ngày của mùa hè. Chúng tôi mong muốn Đà Nẵng trở thành một nền tảng điện ảnh hoạt động quanh năm, là nơi gặp gỡ của các nhà làm phim, là không gian cho những ý tưởng mới, là cầu nối giữa Việt Nam với châu Á và từ châu Á vươn ra thế giới.
0: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư là sự kiện văn hóa điện ảnh có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư khẳng định, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại nghệ thuật đặc sắc mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa, một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế.
2: Đà Nẵng mong muốn tiếp tục xây dựng thương hiệu một thành phố sự kiện, một trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, tạo thêm động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng những kết nối được hình thành hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới.
3: Tối qua tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm nay với chủ đề Từ Ký ức đến Tương lai, Quảng Trị vì Hòa Bình. Tin của phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung.
4: Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội Vì Hòa Bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định khát vọng hòa bình, phát triển, lan tỏa thông điệp nhân văn của vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững, thúc đẩy hợp tác và phát triển. Chương trình khai mạc gồm hai phần. Phần nghi lễ bao gồm phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thông điệp hòa bình của Tổng Giám đốc Quỹ Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc, đặc biệt là nghi thức giống hồi chuông ước nguyện hòa bình, điểm nhấn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026. Phần nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu với nội dung xuyên suốt chủ đề của lễ hội, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến nhằm tái hiện hành trình từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình và phát triển. Chương trình gồm 3 chương: Dòng sông ký ức, Ánh sáng hòa bình và Thế giới hòa ca. Chương trình nghệ thuật đã thắp sáng không gian lịch sử tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc và đa giác quan đến với người xem. Bà Lê Thùy Linh ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cảm nhận, trong buổi lễ này, mọi người cùng tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì hòa bình của nhân loại.
5: Hôm nay là em rất hạnh phúc khi được tham gia lễ hội Vì Hòa Bình, rất là quy mô và hình tráng. Khi tới đây thì cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào. Thì lễ hội hôm nay là một cái lễ hội không bao giờ kết thúc. Em mong muốn tất cả chúng ta đều sẽ luôn cố gắng cống hiến và để gìn giữ được cái độc lập.
4: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ Quảng Trị vì hòa bình càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.
6: Tôi đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng lễ hội Vì Hòa Bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh. Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.
4: Lễ hội Vì Hòa Bình hôm nay, Quảng Trị gửi đi thông điệp chân thành và đầy kiêu hãnh: không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình. Không có di sản nào quý hơn di sản của sự hòa hợp và không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, hợp tác, tôn trọng và tình người.
3: Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Tin của phóng viên Nguyên Long.
7: Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Dù quy mô dân số không lớn, các nước này có thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới, với nhu cầu lớn đối với nông sản, thực phẩm chế biến, dệt may, da giày, đồ gỗ và nhiều mặt hàng tiêu dùng. Việc cắt giảm tiến tới xóa bỏ thuế quan theo hiệp định sẽ giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị phần tại khu vực này. Hiệp định cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua việc tiếp cận nguồn nhiên liệu, công nghệ, thiết bị hiện đại và dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước. Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu vốn có thế mạnh về công nghệ, tài chính, năng lượng sạch, dược phẩm và đổi mới sáng tạo. Đối với các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, nông sản chế biến, điện tử và linh kiện, hiệp định được kỳ vọng sẽ mở thêm dư địa tăng trưởng khi nhiều dòng thuế được cắt giảm theo lộ trình, đồng thời góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hiệp định, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, lao động, môi trường và phát triển bền vững, đồng thời cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu.
3: 6 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lào Cai ghi nhận nhiều tín hiệu vui, đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh của mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, so với mục tiêu tổng kim ngạch 4 tỷ đô la đặt ra cho năm nay, Lào Cai vẫn còn một khoảng cách khá xa. Vậy làm thế nào để bài toán xuất nhập khẩu không chỉ phụ thuộc vào tính thời vụ của một vài mặt hàng? Ghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Trên 2.000 tấn sầu riêng xuất khẩu qua Trung Quốc mỗi ngày, cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Riêng ở đầu năm nay, giá trị mặt hàng này đã chiếm tới hơn một nửa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lào Cai. Tại công ty xuất nhập khẩu Trung Đông, áp lực xử lý từ 400 đến 600 tấn sầu riêng tươi mỗi ngày là rất lớn. Anh Đoàn Đức Việt, đại diện doanh nghiệp cho biết, chuỗi cung ứng vẫn đang được duy trì nhịp nhàng.
9: Hải quan, biên phòng và kiểm dịch thì cũng tạo điều kiện rất là nhiều cho các doanh nghiệp chúng tôi. Thời gian thông quan thì trong ngày, thông quan nhanh thì cái lượng rủi ro xuống mức thấp nhất.
8: Để dòng chảy nông sản không bị đứt gãy tại cửa ngõ biên giới, lực lượng chức năng hai nước đã tổ chức hội đàm tìm tiếng nói chung. Về những thay đổi cụ thể trong khâu thực thi, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết.
10: Trên 90% tờ khai nông sản, luồng xanh xuất khẩu qua đó đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng tích cực tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nắm bắt được những cái quy định, đặc biệt là lệnh số 280 của Trung Quốc.
8: Tín hiệu vui từ xuất khẩu nông sản là rất rõ ràng. Thế nhưng với chỉ tiêu tổng kim ngạch 4 tỷ đô la Mỹ mà Hội đồng Nhân dân tỉnh giao trong năm nay, áp lực đè lên cơ quan quản lý là không hề nhỏ. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa diễn ra, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ điểm nghẽn và hướng đi chiến lược sắp tới.
11: Mặc dù là cái thu từ xuất nhập khẩu chúng ta tăng 30% so với cùng kỳ 2025, tuy nhiên so với cái mục tiêu 4 tỷ đô thì rất là khó khả thi. Để đạt được cái mục tiêu này thì chúng ta phải cố gắng phấn đấu là đưa cái cửa khẩu thông minh sớm nhất vào vận hành, và thứ hai là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm cái khu kinh tế biên giới. Đến thời điểm này thì Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn cho chúng ta cái cửa khẩu thông minh và cũng đã lựa chọn nhà đầu tư. Thì cố gắng phấn đấu đến quý 1 2027 thì chúng ta sẽ đưa vào vận hành chính thức tại cửa khẩu Kim Thành.
8: Khác với phương thức giao nhận truyền thống, mô hình cửa khẩu thông minh sẽ sử dụng công nghệ số và hệ thống xe tự hành để vận chuyển hàng hóa, giúp thông quan liên tục 24/24 giờ mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp. Lào Cai bắt đầu bước vào những tháng cuối năm, thời điểm nhộn nhịp nhất của thị trường xuất nhập khẩu. Việc duy trì nhịp độ thông quan các mặt hàng nông sản chủ lực, đồng thời gấp rút hoàn thiện hạ tầng số cho mô hình cửa khẩu mới sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương này bứt phá, đóng góp hiệu quả hơn vào kinh tế biên mậu chung của cả nước.
3: Tiếp theo là thông tin dành cho những người làm trong khu vực nhà nước. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232 cụ thể hóa luật viên chức năm 2025, chuyển căn bản từ quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp sang quản lý theo vị trí việc làm. Nghị định quy định Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm khung, thống nhất trên toàn quốc. Mỗi vị trí được thiết kế theo 5 bậc nghề nghiệp gắn với độ phức tạp công việc, năng lực và kết quả đầu ra, làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo và trả lương. Quy định mới hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính linh hoạt trong sử dụng viên chức, khắc phục tình trạng quản lý nặng về bằng cấp và thâm niên. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 271 quy định miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông theo hình thức mượn trả tại thư viện nhà trường để tái sử dụng nhiều lần. Chính sách áp dụng đối với học sinh các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo nghị định thì mỗi học sinh được mượn một bộ sách đầy đủ vào đầu năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ. Từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Các địa phương có điều kiện được khuyến khích thực hiện sớm hơn, góp phần giảm chi phí cho người dân và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ cho biết, qua triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, hệ thống các trung tâm lưu trữ quốc gia đã rà soát hàng nghìn hồ sơ, phát hiện nhiều tài liệu có giá trị phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Trong đó, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang quản lý khoảng 200.000 trang tài liệu về công tác khen thưởng đối với liệt sĩ. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường chia sẻ thông tin và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao hiệu quả tra cứu, xác minh phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, phục dựng ảnh liệt sĩ, trao tặng ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và thăm hỏi các gia đình chính sách là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn đang được tuổi trẻ Cần Thơ triển khai trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026. Những việc làm thiết thực ấy góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn và giáo dục lòng biết ơn đối với thế hệ trẻ. Ghi nhận của phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
14: Trong khuôn khổ chiến dịch mùa hè xanh năm 2026, ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh, Marketing và Liên chi hội Sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hoạt động thăm hỏi, trao tặng ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và phục dựng ảnh liệt sĩ cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Song song với hoạt động trao tặng ảnh, đội hình tình nguyện còn triển khai phục dựng ảnh liệt sĩ cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Những bức ảnh đã phai màu, rách cũ theo thời gian được các chiến sĩ tiếp nhận, số hóa, chỉnh sửa và phục hồi bằng công nghệ để trả lại những hình ảnh rõ nét nhất. Mỗi bức ảnh được hoàn thiện không chỉ mang giá trị lưu giữ ký ức gia đình mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Anh Phạm Văn Cảnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ:
15: qua cái hoạt động phục dựng ảnh và tặng quà cho các gia đình chính sách đó, anh thấy đây là cái hoạt động nó mới đối với địa phương. Đây cũng là cái một hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tạo cho gia đình chính sách cập nhật gợi nhớ lại người thân chúng ta đã mất. Qua đó cũng có một số gia đình điển hình như chỗ gia đình của ông thầy đó, thì khi nhận được ảnh người thân của người ta rất là mừng, rất là phấn khởi, rất là vui. Hoạt động hết sức ý nghĩa trong cái công việc mà đền ơn đáp nghĩa cho cái gia đình chính sách trong cái thời gian tới.
14: Theo bà Nguyễn Quốc Khang, Liên chi hội trưởng Liên chi hội Sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ, tại địa bàn xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, đội hình tình nguyện thực hiện 7 ảnh. Một ảnh mẹ Việt Nam anh hùng tặng mẹ kỷ niệm, một ảnh chiến sĩ là chứng nhân lịch sử ông muốn làm kỷ niệm và 5 ảnh phục dựng liệt sĩ. Hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
16: Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là mang lại niềm vui và sự ấm áp cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ khi được nhìn lại hình ảnh người thân đã được phục dựng rõ nét sau nhiều năm. Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ những ký ức của một gia đình mà còn góp phần giữ gìn lịch sử dân tộc. Thì thông qua hoạt động này, tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ mong muốn lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và phát huy tinh thần ứng dụng công nghệ số để thực hiện những việc làm thiết thực ý nghĩa vì cộng đồng.
3: Tại Hà Nội, chương trình khám sức khỏe dành cho người có công và các đối tượng chính sách ở phường Tây Hồ là một trong những hoạt động thiết thực vừa thể hiện sự tri ân, vừa chuẩn bị cho việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
17: Ngay từ sáng sớm, khu vực tiếp đón của trạm y tế phường Tây Hồ đã đông người đến làm thủ tục khám sức khỏe. Các bác thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sĩ được các cán bộ y tế hướng dẫn nhiệt tình qua từng khâu, từ đăng ký, đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm đến khám nội, siêu âm và tư vấn sức khỏe. Không khí khám chữa bệnh diễn ra trật tự khẩn trương nhưng vẫn gần gũi, chu đáo, tạo sự yên tâm cho người dân. Là một trong những người đến khám từ sớm, bà Nguyễn Thị Lợi, con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết ở phường Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ.
18: Tôi thấy là các bác sĩ hôm nay tiếp đón chúng tôi rất là chu đáo, nhiệt tình, hướng dẫn chúng tôi rất là kỹ, dù là đông người nhưng mà ai cũng được khám một cách thuận lợi. Chúng tôi lớn tuổi nên là được khám sức khỏe định kỳ như thế này nên chúng tôi rất là phấn khởi, vừa giúp biết tình trạng sức khỏe của mình, vừa được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.
17: Vừa hoàn thành buổi khám sàng lọc sức khỏe, được các bác sĩ tư vấn điều trị bệnh, ông Ngô Văn Trương, sinh năm 1938, ở tổ 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, không giấu được niềm vui khi địa phương tổ chức hoạt động ý nghĩa dành cho người có công và các đối tượng chính sách trong dịp này.
19: Tôi thấy là rất phấn khởi được nhà nước cũng như là phường là quan tâm. Đây cũng là một cái việc làm rất là có ý nghĩa đối với những người có công như là chúng tôi là thương binh. Tổ chức khám sức khỏe ở tại địa phương thì rất là gần nhà cho nên không phải đi xa, rất là tiện. Trong khi mà khám sức khỏe như thế lại được các bác sĩ và các nhân viên y tế kiểm tra rất là kỹ càng. Sau đó thì còn hướng dẫn chế độ ăn uống sinh hoạt. Cũng mong rằng là cấp trên sẽ tổ chức các cái chương trình này thường xuyên hơn để chúng tôi được khám sức khỏe, để kiểm tra sức khỏe, để biết được sức khỏe của mình.
17: Theo thạc sĩ bác sĩ Lưu Văn Báu, giám đốc trạm y tế phường Tây Hồ, Hà Nội, chương trình khám sức khỏe lần này được thực hiện theo gói khám của Bộ Y tế với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, kết hợp các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, chụp X-quang tim phổi và xét nghiệm nước tiểu nhằm phát hiện sớm các bệnh mãn tính phổ biến. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi sức khỏe lâu dài ngay từ tuyến y tế cơ sở. Trong ngày, đơn vị dự kiến khám cho khoảng 120 người có công và đối tượng chính sách tại hai điểm khám trên địa bàn. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Văn Báu, giám đốc trạm y tế phường Tây Hồ cho biết.
20: Thông qua cái chương trình khám sức khỏe cho người dân và người có công và các đối tượng chính sách, thì chúng tôi mong muốn chăm lo tốt hơn sức khỏe của người dân, đồng thời thực hiện hiệu quả chủ trương khám sức khỏe định kỳ. Việc khám và tư vấn quản lý sức khỏe ngay tại tuyến y tế cơ sở sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu là mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi kịp thời.
17: Những hoạt động như chương trình khám sức khỏe tại phường Tây Hồ, Hà Nội thể hiện sự quan tâm đối với người có công và các đối tượng chính sách, khẳng định vai trò ngày càng chủ động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Khi mỗi người dân đều được khám, theo dõi và quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân sẽ từng bước được hiện thực hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ngay từ cộng đồng.
3: Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng từ ngày 15 tháng 8 tới, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Cơ quan chức năng cho biết quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện không có thay đổi.
7: Theo cơ quan công an, Nghị định số 238 của Chính phủ chỉ sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính nhằm thống nhất cách xác định hành vi vi phạm, không thay đổi quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ về độ tuổi được phép điều khiển phương tiện. Theo quy định hiện hành, người đủ từ 16 tuổi vẫn được điều khiển xe gắn máy, đúng tiêu chuẩn pháp luật. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thống trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
3: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo sáng kiến từ phía Mỹ, tập trung trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine, tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran, và nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại trong thời gian tới. Tin của phóng viên Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga.
7: Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov, cuộc điện đàm được đánh giá là diễn ra trong không khí thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng. Hai bên đã tập trung trao đổi về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7.

0: vào ngày 11 tháng 7 tới nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân và các vấn đề song phương. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Thành phần phái đoàn Iran được cho là sẽ được quyết định sau khi hoàn tất các nghi thức tang lễ của cố lãnh đạo tối cao Iran. Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã nhất trí tạm dừng các hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra lễ tang và sẽ nối lại tiến trình đàm phán ngay sau đó. Ông cũng tiết lộ Iran đã đưa ra một đề xuất thỏa thuận và hai bên thống nhất tạm hoãn các cuộc tiếp xúc trong khoảng một tuần. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ David Vance cũng khẳng định Mỹ đang ở vị thế thuận lợi trong các cuộc thương lượng với Iran.
2: Nếu đàm phán thành công, chúng ta sẽ có một Iran được thay đổi lâu dài, không còn tài trợ cho khủng bố và bất ổn trong khu vực. Từ đó, từ bỏ hoàn toàn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và được chào đón trở lại nền kinh tế thế giới. Đó là kết quả tốt cho người dân Mỹ và cả khu vực. Nhưng nếu Iran không có những nhượng bộ cần thiết, chương trình hạt nhân của họ vẫn bị phá hủy, năng lực quân sự thông thường vẫn bị suy yếu và Mỹ vẫn ở vị thế mạnh hơn. Chúng tôi đang nắm mọi lợi thế trên bàn đàm phán.
1: Theo ông David Vance, các bên đang thảo luận những chi tiết liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz với mục tiêu bảo đảm những tiến triển hiện nay được duy trì. Mỹ đặc biệt quan ngại về vấn đề hạt nhân của Iran và sẽ sớm bắt đầu đàm phán về nội dung này. Trong một diễn biến khác, Iran đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố chung của Anh và Pháp liên quan tới tình hình an ninh tại eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định an ninh tại eo biển Hormuz phải do các quốc gia ven biển bảo đảm, đồng thời phản đối sự hiện diện quân sự của các nước ngoài khu vực. Ông Gharibabadi nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là nơi để các cường quốc phô trương sức mạnh quân sự, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động triển khai lực lượng tại tuyến hàng hải chiến lược này có thể làm gia tăng căng thẳng và các bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.
0: Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nếu đàm phán với Trung Quốc không đạt được kết quả. Tuyên bố được đưa ra sau khi EU và Trung Quốc khởi động vòng đàm phán thương mại mới với mục tiêu đạt được những kết quả đầu tiên vào tháng 10 tới. EU cho rằng tình trạng mất cân bằng thương mại kéo dài và các chính sách trợ cấp của Trung Quốc đang tạo ra cạnh tranh không bình đẳng trong bối cảnh thâm hụt thương mại của khối với Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Thái Lan hôm nay đã phát đi cảnh báo khẩn cấp tới 55 tỉnh thành, bao gồm cả các điểm du lịch nổi tiếng như Chiang Mai và Phuket, yêu cầu sẵn sàng đối phó với nguy cơ lũ lụt, lũ ống, ngập lụt và sạt lở đất đến hết ngày 6 tháng 7. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
3: Theo Cục Khí tượng Thái Lan, hoàn lưu bão kết hợp với rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đã gây mưa lớn đến rất lớn trên diện rộng và sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7. Tại miền đông Thái Lan, tỉnh Trat là một trong những nơi đầu tiên hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão. Từ sáng 4 tháng 7, mưa lớn dồn dập khiến lũ ống, lũ quét tràn về bất ngờ. Nước tại các sông ngòi, kênh rạch và đập thủy lợi dâng cao đột ngột, nhấn chìm nhiều khu dân cư ven sông. Hệ thống cảnh báo quốc gia đã liên tục phát tín hiệu yêu cầu người dân vùng trũng thấp và ven sườn đồi khẩn trương sơ tán tài sản, ngắt thiết bị điện để đảm bảo an toàn. Lực lượng cứu hộ địa phương đã huy động hàng chục xuồng chuyên dụng để tiếp tế và di dời người dân khỏi các vùng bị cô lập. Tại miền Bắc Thái Lan, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Chiang Mai tối 4 tháng 7 đã phải phong tỏa khẩn cấp quốc lộ 1314 đoạn qua huyện Me Ai trước tình trạng sụt lún nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Không chỉ đất liền, vùng biển phía nam Thái Lan cũng đang hứng chịu sóng lớn. Trước tình hình nguy hiểm, lệnh cấm biển nghiêm ngặt đối với tàu thuyền nhỏ đã được áp dụng tại 4 tỉnh ven biển, gồm tỉnh Rạ Nông, Phang Nga, Phuket và Krabi. Các tàu thuyền lớn cũng được khuyến cáo phải di chuyển thận trọng, tuyệt đối không đi vào vùng tâm bão, dông lốc. Lực lượng cứu hộ trên toàn Thái Lan đang triển khai ứng trực 24/24, khẩn trương vận hành tối đa công suất các trạm bơm thoát nước và kích hoạt hệ thống lánh nạn tạm thời, sẵn sàng di dời người dân trong mọi tình huống khẩn cấp.
0: Còn tại Nhật Bản, phóng viên Tuấn Nhật cho biết là liên tục trong gần một tuần qua, khu vực miền Nam của nước này đã phải hứng chịu những cơn mưa dữ dội gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
4: Sau nhiều ngày mưa kéo dài, bắt đầu từ lúc 11 giờ 48 phút hôm nay mùng 5 tháng 7 theo giờ địa phương, cơ quan khí tượng Nhật Bản chính thức công bố toàn bộ khu vực trung tâm tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản đang nằm trong giải hội tụ tuyến tính, một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các giải mây tích điện nối tiếp nhau xuất hiện hoặc nằm đình trệ trên một khu vực gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài. Kèm theo thông báo này, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng ban bố nhiều cảnh báo nguy hiểm liên quan tới lũ lụt, sạt lở đất đá, vỡ đê và nước sông tràn bờ, đồng thời yêu cầu các địa phương nằm trong vùng thời tiết xấu nâng cao cảnh giác và kêu gọi người dân chấp hành triệt để chỉ thị sơ tán và phòng chống thiên tai do chính quyền địa phương ban bố nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Trước tình hình mưa lũ diễn biến ngày càng phức tạp, vào lúc 11 giờ 32 phút hôm nay, trước khi cơ quan khí tượng Nhật Bản công bố hiện tượng thời tiết cực đoan, chính quyền thị trấn Yatsushiro

0: thuộc tỉnh Kumamoto đã ban bố cảnh báo thiên tai nguy hiểm ở cấp độ 4, cấp độ nghiêm trọng thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản, đồng thời yêu cầu 58.255 hộ dân với 118.057 người trong khu vực nguy hiểm đi lánh nạn khẩn cấp. Ngoài Kumamoto, nhiều địa phương khác thuộc khu vực miền Nam Nhật Bản cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm tương tự. Trong đó, chính quyền thành phố Karatsu thuộc tỉnh Saga đã ban bố lệnh sơ tán trên toàn thành phố từ lúc 9 giờ 13 phút sáng nay theo giờ địa phương, trong khi thành phố Chikushino thuộc tỉnh Fukuoka cũng đã phát lệnh lánh nạn đối với 2.311 hộ gồm 5.261 người và gần 18.200 người ở thành phố Takeda thuộc tỉnh Oita cũng buộc phải rời khỏi nhà đến nơi an toàn.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin cập nhật về tình hình mưa lũ tại Nhật Bản. Thưa quý vị, tuần qua thì bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Trong tuần, nước Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc ngày 4 tháng 7 bằng chuỗi hoạt động quy mô lớn kéo dài 16 ngày với các màn trình diễn hàng không quân sự liên tục tại thủ đô Washington. Tại New York, màn pháo hoa Macy's lần thứ 50 sử dụng tới 85.000 quả pháo kết hợp nghi thức thả quả cầu độc đáo tại quảng trường thời đại. Phát biểu tại khu tưởng niệm quốc gia núi Rushmore, bang Nam Dakota, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quyết tâm xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.
4: Chúng ta tái khẳng định cam kết trở thành một quốc gia vĩ đại, mạnh mẽ, cao quý và tuyệt vời.
3: Mỹ và Iran trong tuần ghi nhận bước tiến ngoại giao khi thiết lập kênh liên lạc giám sát vi phạm từ ngày 2 tháng 7 sau đàm phán tại Doha, Qatar. Hai bên thảo luận về việc giải tỏa 6 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Dự kiến vòng đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới. Cùng lúc, Iran tổ chức quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei từ ngày 4 đến 9 tháng 7. Với sự tham gia của hàng triệu người, sự kiện khẳng định tinh thần đoàn kết của Iran sau 37 năm đại giáo chủ dẫn dắt đất nước. Trong khi đó, ngày 2 tháng 7 đánh dấu tròn 1.000 ngày xung đột Israel-Hamas với hậu quả tàn khốc là hơn 73.000 người Palestine và khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng. Trong bối cảnh quân đội Israel hiện vẫn kiểm soát hơn 50% diện tích Gaza, hơn 60% người dân Israel cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu không nên tái đắc cử. Trong tuần, Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau hai trận động đất kinh hoàng hôm 24 tháng 6, khiến ít nhất 2.295 người tử vong và hơn 11.200 người bị thương. Dù đã qua khung thời gian vàng 72 giờ, các đội cứu hộ vẫn giải cứu được những trường hợp sống sót sau nhiều ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đến nay, quốc gia này đã tiếp nhận hơn 700.000 tấn viện trợ quốc tế, hơn 4.000 nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên trong nước và quốc tế đã giải cứu được hơn 6.460 người. Anh Garrado, thành viên đội cứu hộ Chile, cho biết.
5: 80% các cuộc cứu hộ được thực hiện trong 24 giờ đầu tiên và chủ yếu là nhờ người dân, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương. Sau 72 giờ, việc cứu người trở nên vô cùng khó khăn và cần nhiều thiết bị chuyên dụng. Sau ngày thứ 5, các tài liệu chuyên môn gọi đó là những cuộc giải cứu kỳ diệu.
3: Tối ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các phái đoàn quốc tế đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại nước này, trong đó có đoàn Việt Nam. Trong tuần, Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16 đánh dấu bước ngoặt khi hai nước lần đầu ký thỏa thuận lịch sử, đồng phát triển thiết bị quốc phòng, khởi đầu với dự án anten vô tuyến Unicorn. Nhật Bản cam kết huy động 10.000 tỷ yên, khoảng 61 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư vào Ấn Độ trong 10 năm tới. Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác Ấn-Nhật lên tầm cao mới, mở rộng sang công nghệ cao và an ninh kinh tế. Bà Han Sung-suk vừa chính thức trở thành nữ thủ tướng thứ hai của Hàn Quốc với 166 phiếu thuận từ Quốc hội. Là vị thủ tướng thứ 50 trong lịch sử, bà Han Sung-suk nhậm chức trong bối cảnh lạm phát Hàn Quốc duy trì ở mức 3,2%. Vì vậy, tân thủ tướng cam kết ưu tiên bảo vệ các nhóm yếu thế và kiềm chế lạm phát. Đợt nắng nóng lịch sử vừa càn quét châu Âu đã ảnh hưởng đến khoảng 410 triệu người, tương đương hơn 2/3 dân số lục địa. Ít nhất 3.700 ca tử vong ghi nhận tại Pháp, Bỉ, Hà Lan. Pháp ghi nhận tháng 6 nóng nhất kể từ năm 1947, với 40% diện tích đất nước hứng chịu nhiệt độ hơn 40 độ C. Tại Tây Ban Nha, nắng nóng đỉnh điểm 42 độ C đã thiêu rụi 50.000 hectare rừng từ đầu năm. Trên toàn Liên minh châu Âu, diện tích cháy rừng tăng 16% so với trung bình nhiều năm, chạm mức 130.000 ha.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Phương Hoa điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước đồng chủ nhà Canada trong trận mở màn vòng 1/8 diễn ra rạng sáng nay. Tỷ số cách biệt chưa phản ánh đầy đủ thế trận bởi Canada mới là đội thi đấu chủ động và tạo ra nhiều sức ép hơn trong phần lớn hiệp 1. Tuy nhiên, đại diện Bắc Mỹ không tận dụng được cơ hội, trong khi Maroc cho thấy bản lĩnh và sự hiệu quả của đội bóng từng lọt vào bán kết World Cup 2022. Wanahi trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp trong hiệp 2 trước khi Rahimi ghi bàn ấn định chiến thắng. Wanahi cũng là cầu thủ châu Phi đầu tiên lập cú đúp ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ Camara của Senegal năm 2002. Huấn luyện viên Mohamed Wanabi thừa nhận Maroc đã trải qua một trận đấu khó khăn nhưng đánh giá cao khả năng điều chỉnh và tận dụng khoảng trống của các học trò.
9: Canada gây ra rất nhiều khó khăn bằng khả năng pressing và cường độ thi đấu cao. Chúng tôi đã không chơi tốt trong hiệp 1, nhưng toàn đội phản ứng tích cực hơn sau giờ nghỉ, tranh chấp quyết liệt hơn và khai thác được những khoảng trống khi đối thủ đẩy cao đội hình.
8: Với Canada, thất bại khép lại hành trình lịch sử, trong đó đội đồng chủ nhà lần đầu giành điểm, có chiến thắng và vượt qua một vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup. Huấn luyện viên Jesse Marsh cho rằng các học trò đã thể hiện được năng lực cạnh tranh nhưng còn thiếu sự sắc bén ở thời điểm quyết định.
10: We can win big games.
9: Tôi tự hào với cách các cầu thủ thi đấu. Chúng tôi kiểm soát trận đấu trong thời gian dài và cho thấy có thể cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu. Tuy nhiên, Maroc có nhiều chất lượng hơn ở khu vực cuối sân, còn chúng tôi không thể tạo ra pha xử lý cần thiết khi cơ hội xuất hiện.
8: Sau khi Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào tứ kết, đội tuyển Pháp cũng hoàn thành nhiệm vụ khi vượt qua Paraguay 1-0 ở trận đấu tiếp theo của vòng 1/8. Không còn hình ảnh tấn công bùng nổ như những trận trước, Pháp trải qua 90 phút đầy khó khăn trước lối chơi phòng ngự quyết liệt của Paraguay trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Philadelphia. Đội bóng của huấn luyện viên De Somme kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp không ít trở ngại trước hàng phòng ngự thấp và có tổ chức của đối phương. Bước ngoặt xuất hiện sau khi Dice Roure được cưỡng vào sân, pha đi bóng của cầu thủ trẻ này mang về quả phạt đền để Mbappe ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 7 của Mbappe tại giải năm nay, giúp anh tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô phá lưới. Đội trưởng tuyển Pháp cũng nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 19. Sau trận đấu, huấn luyện viên De Somme nhấn mạnh Pháp không chỉ biết chiến thắng bằng lối chơi đẹp mắt.
9: Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn khi cần phải tranh chấp, chịu đựng và chơi một thứ bóng đá không thực sự đẹp mắt. Toàn đội cũng có thể làm được. Paraguay tìm cách kéo chúng tôi vào những va chạm, nhưng chúng tôi vẫn giữ được sự tập trung để giành chiến thắng.
8: Trong khi đó, huấn luyện viên Gustavo Alfaro cho rằng Paraguay có thể rời giải với sự tự hào, dù thất bại vẫn để lại nhiều tiếc nuối.
11: Buenas noches para todos.
9: Tôi rời World Cup với sự thanh thản, bởi các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả khả năng. Tất nhiên, tôi rất buồn vì muốn đội bóng tiến xa hơn, nhưng để trở thành người chiến thắng, trước hết chúng ta phải học cách chấp nhận thất bại.
8: Liên đoàn bóng đá Tunisia đã chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Hever Renard sau khi đội tuyển bị loại khỏi World Cup 2026. Renard được bổ nhiệm giữa giải thay thế huấn luyện viên Sabri Lamouchi, nhưng Tunisia tiếp tục thua cả hai trận còn lại và rời giải ngay từ vòng bảng. Nhà cầm quân người Pháp chỉ dẫn dắt đội bóng 2 trận nhưng nhận khoảng nửa triệu euro. Việc thay hai huấn luyện viên chỉ trong 20 ngày cho thấy sự bất ổn của Tunisia. Đội bóng Bắc Phi còn phải đối mặt với nghi vấn 8 cầu thủ dương tính với Clenbuterol và sự rút lui của tài năng trẻ Loay Ben Farhat trước giải. Từ mục tiêu vượt qua vòng bảng, Tunisia khép lại World Cup bằng chuỗi biến động cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tiếp tục với các tin trong nước. Chiều qua, Sài Gòn Titan hòa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 2-2, trong khi Sahako chia điểm với Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh sau trận hòa 3-3 tại lượt 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước 2-0 nhờ Bá Mạnh và Minh Thức, nhưng Quang Đạt cùng Chí Kiệt giúp Sài Gòn Titan gỡ hòa. Ở trận còn lại, Sahako và Tân Hiệp Hưng tiếp tục rượt đuổi tỷ số trước khi khép lại kết quả với tỷ số 3-3. Sau lượt 10, Sài Gòn Titan và Sahako cùng có 20 điểm, lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Thái Sơn Bắc vẫn dẫn đầu hơn Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh 1 điểm. Trong khi đó, tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026, Thái Nguyên TVT đánh bại Hà Nội 2-2-0 trong trận đấu sớm của lượt trận 4. Thu Trang một tỷ số ở phút 32 sau tình huống thủ môn Hà Nội 2 xử lý không tốt từ quả phạt góc của Thu Thìn. Đến phút 85, Dương Thị Vân đánh đầu ghi bàn từ một pha kiến tạo khác của Thu Thìn, ấn định chiến thắng cho đội khách. Với 7 điểm sau 3 trận, Thái Nguyên TVT tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

0: Hà Nội 2 tiếp tục đứng thứ 6 với 1 điểm.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu Đông Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng Quảng Ninh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Tây, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Bão số 1 đã gây mưa to tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc và tỉnh Quảng Ninh, làm thiệt hại sản xuất và hạ tầng. Dự báo hôm nay các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt tại vùng trũng thấp. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất về thiệt hại. Từ năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa theo quy định số 271 của Chính phủ. Chính sách góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng, giảm chi phí cho các gia đình và thúc đẩy mục tiêu phổ cập giáo dục bền vững. Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành một vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới. Chương trình nghị sự của cuộc gặp sẽ tập trung vào các nội dung như là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, vấn đề tài sản bị đóng băng và hồ sơ hạt nhân của Iran.

0: Nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc giấc mơ xa vời. 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. 13 giờ 40 chuyện tuổi Tin, hành trình chinh phục những giấc mơ. 14 giờ 25 đi Muan Chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VN, Tây Hồ Hàng Châu, bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa. 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 16 giờ quán âm nhạc, những chuyện tình đi qua hoàng hôn. 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có bao giờ giữa dòng đời hối hả, quý vị chợt thèm một khoảng lặng để nhìn sâu vào lòng mình? Khi những ồn ào ngoài kia lùi lại ở phía sau, ta ngồi lại trong một căn phòng vắng, ngắm nhìn những vệt nắng cuối ngày và thả hồn theo những miền ký ức. Đôi khi giữ lại một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối cũng là cách để chúng ta vỗ về và làm dịu mát tâm hồn mình.
4: Cuộc sống là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly. Có những người đi qua đời ta như một cái duyên định sẵn, để lại những dấu ấn sâu đậm, rồi lại rời xa như áng mây bay về phía núi. Giấc mơ ngày cũ dẫu đã xa vời, nhưng mỗi khi thanh âm của ký ức dội về, ta mới nhận ra có những thứ chẳng bao giờ mất đi, nó chỉ lặng lẽ hóa thành một góc bình yên trong sâu thẳm tâm tưởng.
3: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng lòng mình với những giai điệu đầy tự sự trong ca khúc Giấc mơ xa vời qua tiếng hát của Diva Hồng Nhung.

0: Thưa quý vị, nghe giấc mơ xa vời, ta thấy mình như đang trong những buổi sáng bảng lảng sương mờ hay những buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng. Giai điệu mộc mạc đầy da diết và tiếng lòng nén lại đầy trải nghiệm của người hát hòa quyện cùng tiếng piano thánh thót như một lời tự tình, một sự đối thoại đầy sâu lắng với thời gian.
1: Khi trưởng thành, người ta không còn oán trách những cuộc chia ly không báo trước. Nỗi buồn trong giấc mơ xa vời thật đẹp, một nỗi buồn đầy bao dung và chấp nhận. Người đi về nơi xa ấy, người ở lại với căn phòng vắng. Dẫu có những giây phút hoài niệm khắc khoải, có những lúc chạnh lòng tiếc cho những ai vội vã lãng quên giấc mơ mình từng có, nhưng sau tất cả, đó là sự trân trọng những gì đã qua. Với ca khúc này, chúng ta sẽ đến với sự đồng cảm của bạn yêu nhạc có tên là Thanh An ngay sau đây.
0: Có những ngày, thành phố bỗng nhiên như thu mình lại trong một khoảng lặng vô ngần, chẳng vì một cơn mưa dông bất chợt, cũng chẳng vì cái lạnh se sát của mùa đông, chỉ là tự nhiên lòng mình muốn

dừng lại, tìm một góc khuất trong căn phòng vắng để ngồi nghe thời gian trôi. Giữa cái không gian tĩnh lặng ấy, tiếng piano của Đức Trí chậm chậm buông từng nốt nhạc lãng đãng và giọng hát của Hồng Nhung cất lên, thầm thì như một lời tự sự. Tôi chợt nhận ra mình đang chạm vào miền ký ức đã lâu không nhắc tới, miền của những giấc mơ xa vời. Ai trong đời mà không từng có một thời để mơ, để yêu và giữ cho riêng mình những giấc mơ hồng. Ngày ấy, chúng ta nhìn cuộc đời qua lăng kính của sự vuông tròn, vẹn nguyên, ngỡ rằng bàn tay này có thể nắm chặt được tất cả. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ là một dòng chảy không ngừng với những biến thiên và những khúc quanh không báo trước. Có những người đã từng là tất cả, từng cùng ta dệt bao khát vọng, rồi một ngày lại chọn cách rẽ ngang bước về một hướng khác, về một nơi vắng lặng không có ta ở đó. Hóa ra sự chia ly trong cuộc đời đôi khi không ồn ào như bão sông, mà nó diễn ra lặng lẽ như một áng mây trời lững lờ trôi khuất sau tầm mắt. Nỗi buồn giống như làn hương dịu nhẹ của một nhành hoa ép khô trong cuốn sổ cũ. Khi lật mở lại, ta chợt chạnh lòng tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân vội vã, tiếc cho cả những ai vì dòng đời xô bồ mà lỡ bỏ quên đi những giấc mơ. Giấc mơ dẫu có xa vời, dẫu đã lùi sâu vào quá khứ, nhưng chính nó cũng đã từng tưới mát cho tâm hồn ta, dạy chúng ta biết yêu thương chân thành.

0: Thưa quý vị, ai cũng có những giấc mơ giấu kín cho riêng mình. Có những giấc mơ đã thành hiện thực và có những giấc mơ mãi mãi xa vời. Nhưng dẫu thế nào, việc từng có một ước mơ để hướng đến, từng có một miền ký ức để nhớ về đã là một hạnh phúc. Trạm cảm xúc ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm cảm xúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các đồng chí, từ hàng chục năm qua, lịch sử của ba dân tộc anh em và lực lượng vũ trang ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là sự gắn bó chặt chẽ, đoàn kết cùng đấu tranh chống kẻ thù chung để giành độc lập tự do cho dân tộc mình.
4: Cùng nằm chung trên bán đảo Đông Dương, nơi có dòng sông Mekong huyền thoại đã trở thành sợi dây kết nối giữa ba dân tộc anh em. Những người lính của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn luôn kế thừa truyền thống đáng tự hào đó. Họ đã trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa ba nước, giữa ba dân tộc anh em.
5: Năm 2025, tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong khuôn khổ gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thì Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đăng cai tổ chức diễn tập chung cứu hộ cứu nạn quốc tế giữa lực lượng vũ trang ba nước.
4: Vậy đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Lào có điều gì đặc biệt và kỷ niệm nào vẫn còn đọng lại trong tâm trí của những người lính đã từng tham gia đợt diễn tập ấy? Tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
5: Vâng ạ, và hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ, Thượng tá Lê Văn Chí, Phó chủ nhiệm khoa truyền nhiễm da liễu dị ứng Bệnh viện Quân y 4. Bác sĩ Lê Văn Chí là người vinh dự có mặt trong chương trình diễn tập đặc biệt ấy tại nước bạn Lào. Xin được cảm ơn Thượng tá Lê Văn Chí đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay ạ.
6: Xin chào hai vị MC, xin chào quý vị khán giả.
5: Vâng ạ.
4: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vâng, thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vậy là cái sự kiện diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì đã trôi qua, và mỗi khi nhắc lại cái kỷ niệm này thì anh cảm thấy thế nào ạ?
6: Mặc dù cái sự kiện này đã diễn qua hơn một năm, nhưng mà mỗi khi cứ nhắc lại cái sự kiện này thì tôi vẫn thấy bồi hồi xúc động và rất chi là hạnh phúc khi mà được tham gia cái diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước. Được sự lựa chọn của bệnh viện, những đồng chí tham gia này có tiêu chuẩn rất chi là cao về tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn về chấp hành kỷ luật. Và qua đó thì mình cũng thấy tự hào là mình được đứng trong cái hàng ngũ mà được lựa chọn đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam để sang nước bạn Lào để tham gia diễn tập.
5: Vâng ạ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa ba nước và cái cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ạ. Và cho đến nay thì những cái hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung thì đã được nhiều lần tổ chức luân phiên tại ba nước. Vậy thì thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vì sao cái nội dung diễn tập cứu hộ cứu nạn lại có cái ý nghĩa quan trọng trong hợp tác giữa quân đội ba nước?
6: Cái hoạt động này nó mang một cái ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì là trong cái bối cảnh quốc tế có nhiều cái biến động thì cái việc mà đẩy mạnh hội nhập quốc tế, rồi đổi đẩy mạnh cái hợp tác về quốc phòng giữa quân đội các nước thì nó mang cái tính chất cầu nối để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, hoạt động chung trong một cái sự kiện, một cái nhiệm vụ thì đòi hỏi cần phải có những cái mà mình phải có tính phối hợp, ăn ý, nhịp nhàng. Qua đó thì qua những cái cuộc diễn tập như thế thì chúng ta sẽ có cái khả năng hiệp đồng tác chiến, rồi cái cơ hội để chúng ta sử dụng các cái phương tiện, rồi sử dụng những cái dụng cụ

0: như thế là cái hợp đồng về cái một cái phương án hành động chung. Qua đó thì chúng ta tìm ra các cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề an ninh phi truyền thống, rồi về biến đổi khí hậu, rồi cuối cùng là cái việc mà phối hợp hoạt động này nó sẽ đem đến cho chúng ta cái giao lưu về văn hóa, giao lưu về nhiệm vụ. Từ đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn, những cái vấn đề xuyên biên giới.
1: Năm 2025 thì hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung được tổ chức tại Lào. Và để tham gia sự kiện này thì đoàn Việt Nam và bản thân bác sĩ Chí thì đã có cái quá trình luyện tập như thế nào ạ?
0: Phải nói rằng là cái quá trình luyện tập ở tại Việt Nam từ khi có kế hoạch thì đã được thủ trưởng cấp trên quan tâm, hết sức quan tâm. Và cái chương trình luyện tập đã được lên một cái kế hoạch sớm. Khi có cái quyết định thì chúng tôi được luyện tập tập trung tại một cái địa điểm nó cũng có cái địa hình tương đối giống ở bên cái nước bạn. Và khi mà diễn tập này thì chúng ta cũng thực hiện đầy đủ tất cả những cái nội dung chương trình mà trong cái dự kiến trong cái hợp tác quốc phòng về cứu hộ cứu nạn diễn ra trên đất bạn. Và cũng như có những cái kinh nghiệm từ những lần trước thì chỉ trừ có mỗi cái diễn tập cứu hộ hàng không và chúng ta không tổ chức luyện tập thôi. Nhưng còn tất cả các cái hạng mục là được lên kế hoạch và tập luyện rất là sát sao. Từ công tác tổ chức, rồi từ công tác bảo đảm hậu cần, rồi từ công tác phối hợp chỉ huy lên kế hoạch rất chặt chẽ.
2: Vâng ạ, vậy thì trong cái quá trình mà luyện tập tại Việt Nam và khi thực hành diễn tập tại Lào thì có nhiều cái sự thay đổi không ạ?
0: Cũng bởi vì là có rất nhiều cái kinh nghiệm trong những cái lần diễn tập trước mà Việt Nam cũng đã từng đăng cai một lần diễn tập rồi. Và cái sự kết hợp của quốc phòng của ba nước thì chúng ta cũng có nhiều cái thông tin để mà cho cái quá trình luyện tập. Cho nên là cái quá trình luyện tập của chúng ta ở bên nước ta ấy, so với ở bên nước bạn thì nó cũng không có nhiều thay đổi. Và chính vì thế cho nên là chúng ta cũng đã hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ diễn tập lần này.
2: Vâng ạ.
1: Nhưng mà như anh vừa chia sẻ thì diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thì được tổ chức luân phiên, năm nay nước này, năm sau nước khác, đúng không ạ? Thì có nghĩa là môi trường nó sẽ thay đổi liên tục và cái nhiệm vụ của từng năm nó cũng thay đổi. Và nó sẽ đặt ra cái năm sau thì nhiệm vụ nó sẽ càng áp lực hơn năm trước, đúng không ạ? Và vậy thì tại cái đợt diễn tập tại Lào thì cái nhiệm vụ đó nó có cái áp lực như thế nào và khó khăn thế nào và nó nặng nề hơn so với những lần diễn tập trước như thế nào?
0: Thật ra thì trong diễn tập cứu hộ cứu nạn thì những cái phương án luyện tập và những cái mô phỏng để chúng ta có thể thực hiện được nhiệm vụ khi thực tế thì cơ bản thì nó cũng gần giống nhau thôi. Quan trọng là cái vấn đề là năm nay có thể là luyện tập ở nước này, năm khác có thể tập ở nước khác. Và có thể một số cái tình tiết nội dung nó có thể thay đổi. Tuy nhiên là những về mặt cái cơ bản thì nó cũng không có thay đổi nhiều. Tức là cũng vẫn cấp cứu những cái nạn nhân có thể là bị đổ sập, còn những bệnh nhân có thể là những cái nạn nhân có thể là người ta bị đuối nước, hoặc là vận chuyển những cái bệnh nhân nặng bằng các cái đường hàng không chẳng hạn. Ví dụ như thế. Thế thì yêu cầu các cái lực lượng tham gia diễn tập phải là phối hợp hợp đồng rất là tốt. Ngoài ra là công tác lãnh đạo chỉ huy quản lý rồi của ban tổ chức cũng phải hết sức chặt chẽ, bởi vì là cái khi mà máy bay bay ở sân bay đến chỗ chúng ta diễn tập nó phải khớp với cái thời gian mà chúng ta tổ chức vận chuyển bệnh nhân nặng. Thì qua nhiều lần diễn tập như vậy thì chúng ta đã rút ra được nhiều cái bài học, và qua đó thì lần diễn tập lần này nó cũng tương đối thuận lợi và có rất nhiều cái thành tích tốt.
1: Việt Nam chúng ta thì đã có rất nhiều lần tham gia ứng phó cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không, tại Myanmar và một số nước, thì chắc chắn rằng về mặt kinh nghiệm thì chắc chắn là cái đội của Việt Nam, trong đó có quân y của các anh, thì chắc chắn là cái sự sẵn sàng và sự phản đoán các tình huống là chắc chắn các anh sẽ nhanh hơn so với các đội của Lào, Campuchia, đúng không? Vậy thì làm thế nào để các anh có cái sự cân đổi được giữa cái lực lượng của quân y ở ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam? Bởi vì cái sự kinh nghiệm của ba đội thì nó cũng khác nhau mà.
0: Về cái nội dung này thì tôi xin phép chia sẻ một chút như thế này. Quân đội nhân dân Việt Nam mà đại diện cho lần này là trực tiếp là quân khu 4. Trong đấy cũng có rất nhiều cái lực lượng. Và Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các cái lần mà cứu hộ, cứu nạn thực tiễn như anh Thái Sơn vừa nói. Và khi chúng ta đăng ký cái diễn tập năm 2023 ấy, tại Việt Nam ấy, thì Việt Nam giống như thế là một người

0: anh cả đi đầu trong cái nội dung này. Cho nên là khi mà tổ chức triển khai các cái nội dung cứu hộ cứu nạn ở nước hoặc là chống sập công trình thì chúng ta cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm quý báu để từ đó là có thể trao đổi rồi là giúp đỡ các nước bạn Lào và Campuchia, là họ học hỏi được chúng ta rất nhiều thứ từ cái công tác tổ chức, từ cái vấn đề là tàu phải đi như thế nào, chống sập như thế nào, sử dụng máy móc phương tiện dụng cụ như thế nào cho nó hợp lý, khoa học mà lại hiệu quả. Thì đấy là một trong những vấn đề Việt Nam đã làm được trong cái cuộc diễn tập này.
1: Vâng ạ, như vậy là qua mỗi lần diễn tập thì chúng ta cũng đã chia sẻ được rất là nhiều kinh nghiệm cho những nước láng giềng và quanh sơn. Và thưa anh, là thông thường thì mỗi đợt diễn tập diễn ra tại các nước như vậy thì thường là cái khoảng thời gian mà mình diễn tập là khoảng bao lâu ạ?
0: Thông thường cái thời gian diễn tập ấy thì nó chỉ khoảng tầm một ngày thôi. Vâng. Cái quá trình luyện tập để rất là làm được cái diễn tập đấy thì nó kéo dài hơn và cũng tốn công, cũng tốn sức nhiều hơn.
1: Vâng, như lúc nãy anh có chia sẻ là thực sự là những người chiến sĩ mà được gọi là có tên trong cái danh sách để cùng tham gia trong đợt diễn tập đó thì cả một cái niềm vinh dự và tự hào đúng không ạ? Yeah. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái áp lực đúng không anh?
0: Nói về áp lực thì bởi vì là cái nhiệm vụ quốc tế cho nên là mỗi người thì cũng có những sẽ có những cái áp lực khác nhau. Như những người mà đi một vài lần rồi thì họ quen rồi, thì cái áp lực có thể là nó giảm nhẹ đi. Tuy nhiên với mình chẳng hạn, mình tham gia cái diễn tập lần đầu thì cũng rất áp lực. Áp lực là có nhiều thứ, bởi vì cái gì nó cũng mới, rồi cái gì mình cũng phải học, học thêm một chút. Ví dụ như thế là học tiếng chẳng hạn, tiếng Lào chẳng hạn, thì mình không biết tiếng Lào thì mình học, thì mới học thì không thể bằng người học nhiều hơn được. Cho nên là vấn đề về trao đổi giao tiếp để thực hiện nhiệm vụ hoặc là trong cái cuộc sống giao tiếp với các bạn thì nó cũng có những cái gọi là áp lực, bởi vì là mình nói thì có thể họ hiểu, họ nói thì mình thì không hiểu. Đấy, kiểu như vậy.
1: Vâng, và những cái đợt diễn tập tiếp theo thì mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn đúng không ạ? Và chắc chắn là cái vốn từ thì mình cũng được nhiều hơn, thì quá trình giao tiếp nó cũng sẽ dễ dàng hơn đúng không anh?
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất là đặc biệt, đó là Thượng tá Trần Sơn, là trưởng đoàn phụ trách luyện tập và diễn tập của Bộ đội Quân y Việt Nam, là thành viên cũng đã có mặt trong cái chương trình diễn tập cứu hộ cứu nạn chung tại Lào. Vâng, xin mời chị Thanh Long.
1: Alo ạ.
3: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào Thượng tá Trần Sơn ạ.
3: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả.
1: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để kết nối cùng với chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Thưa Thượng tá Trần Sơn, khi được Bộ Quốc phòng giao cho quân khu 4, nhiệm vụ quan trọng là để tham gia đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, thì anh cảm thấy vinh dự và trách nhiệm của đơn vị mình như thế nào ạ?
3: Vâng, trước hết thì tôi cảm thấy đây là một cái niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề khi mà Bộ Quốc phòng là giao cho quân khu 4 cũng như là Bệnh viện quân y 4 chủ trì lực lượng quân y tham gia cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đối với cái lực lượng quân y của chúng tôi thì đây là một trong những lực lượng nòng cốt của cuộc diễn tập, trực tiếp bảo đảm công tác cứu chữa, cấp cứu và hiệp đồng xử lý các tình huống khẩn cấp.
1: Vâng.
3: Và bản thân tôi thì rất là vinh dự khi đã được tham gia cả hai cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước tại Lào. Mỗi lần tham gia thì để lại chúng tôi những cái trải nghiệm rất là quý báu, giúp chúng tôi tích lũy thêm những kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ huy và phối hợp quốc tế. Đồng thời cũng khẳng định rằng cái năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng quân y Việt Nam. Và điều ý nghĩa nhất sau một cuộc diễn tập thì không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn có phần thắt chặt được tình đoàn kết, sự tin cậy và gắn bó giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cùng chung với mục tiêu về hòa bình, ổn định và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có thiên tai, thảm họa hoặc là các tình huống khẩn cấp ạ.
1: Vâng. Trong diễn tập thì bài toán hoặc là cái tình huống nào được xem là khó khăn nhất với lực lượng quân y ba nước, và Bệnh viện quân y 4 thì đã phối hợp với hai nước bạn xử lý các cái tình huống đó như thế nào ạ?
3: Vâng. Theo tôi thì khó khăn lớn nhất của cuộc diễn tập này thì nó không nằm ở cái chỗ chuyên môn quân y, bởi vì cán bộ quân y của cả ba nước đều được đào tạo bài bản, mà nằm ở chỗ công tác tổ chức, hiệp đồng và trong cái môi trường diễn tập quốc tế. Cái khó khăn trước hết là cái việc cơ động mà vận chuyển một khối lượng lớn vật chất, trang bị quân y, thuốc, vật tư y tế sang nước bạn Lào trong thời gian ngắn, nhưng mà vẫn bảo đảm được đầy đủ, đồng bộ và sẵn sàng triển khai ngay khi có nhận nhiệm vụ. Thứ hai, khó khăn thứ hai ấy, đó là chính là lực lượng trong quá trình diễn tập

0: thì cái lực lượng quân y của Việt Nam, Lào và Campuchia thì cùng làm việc trong một bệnh viện dã chiến cấp 2. Mỗi một nước ấy, thì có một cái quy trình tổ chức, trang bị và cái ngôn ngữ thì khác nhau. Thì nên được phối hợp, đòi hỏi sự thống nhất rất là cao, đặc biệt là trong chỉ huy và trong xử trí các tình huống cấp cứu. Thì để khắc phục nội dung này, thì Ban chỉ đạo diễn tập ba nước đã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất cái kịch bản, phương án và quy chế phối hợp, đồng thời sử dụng xuyên dịch quân sự, thống nhất cả cái thuật ngữ chuyên môn, các cái tín hiệu chỉ huy cùng những tín hiệu dùng chung. Trên cái tinh thần là tôn trọng, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau, thì mọi khó khăn được tháo gỡ, giúp lực lượng quân y cả ba nước đều được phối hợp một cách rất nhịp nhàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiếp tục khẳng định được cái tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội của Việt Nam, Lào và Campuchia.
1: Vâng, thưa Thượng tá Trần Sơn ạ. Vậy thì qua nhiều đợt diễn tập chung giữa quân đội của ba nước thì đã mở ra cái cơ hội hợp tác và chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống khủng hoảng rồi cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia như thế nào ạ?
0: Vâng, theo tôi thì giá trị lớn nhất của cuộc diễn tập đó là tạo cơ hội để lực lượng quân y và quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tăng cường được cái sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Trong quá trình chuẩn bị thì tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập thì chúng tôi đã trao đổi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về tổ chức bệnh viện dã chiến cấp 2, về công tác chỉ huy, công tác hiệp đồng và công tác bảo đảm quân y cũng như xử trí các tình huống khẩn cấp trong các điều kiện đa quốc gia. Những kinh nghiệm thực tiễn này là cơ sở quan trọng để mỗi nước tiếp tục nâng cao cái năng lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp trong tương lai. Điều quan trọng hơn, cuộc diễn tập đã góp phần củng cố sự tin cậy, hiểu biết và gắn bó giữa lực lượng quân đội ba nước, xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Và tôi cũng tin rằng với cái nền tảng đó thì khi có tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ, lực lượng quân y của cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ luôn sẵn sàng hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác bền vững giữa quân đội và nhân dân của ba nước.
1: Vâng ạ. Thưa Thượng tá Trần Sơn ạ, được biết rằng là Bệnh viện Quân y 4 là đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm và có truyền thống bề dày ở trong các hoạt động tham gia các hoạt động của quân y. Đó là chúng ta đã có những lực lượng, có những cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ đã tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình ở Nam Sudan này. Rồi chúng ta tham gia các diễn tập cứu hộ cứu nạn chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia này. Rồi có những ekip đi công tác ở Trường Sa và những nơi đặc biệt gian khổ. Và ngày hôm nay thì ở trong phòng thu của chương trình thì đang có một đồng nghiệp của Thượng tá Trần Sơn, đó là Thượng tá Lê Văn Chí. Và hai anh thì cũng đã có những giờ phút và có những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời ở tại nước bạn Lào. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì các anh có muốn nhắn nhủ điều gì hoặc là thể hiện một sự quyết tâm như thế nào để phát huy truyền thống của đơn vị chúng ta, một cái bệnh viện có bề dày 70 năm truyền thống ạ?
0: Vâng.
1: Anh chị có thể hỏi thăm.
0: Thưa cùng quý vị khán giả, thì đối với Bệnh viện Quân y 4 thì đơn vị có truyền thống kết hợp với là các cái hoạt động quốc tế cũng như hoạt động ở ngoài. Thì với tinh thần là lực lượng và cán bộ cứu hộ thì chúng tôi luôn sẵn sàng và có cái luôn sẵn sàng và quyết tâm rồi sẵn sàng xông pha các cái vị trí khó khăn cũng như là hoạt động các cái hoạt động quốc tế sẽ là cũng như là các hoạt động khi mà chuyên môn chúng tôi sẽ sẵn sàng và luôn quyết tâm là hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, anh chị ạ.
3: Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với chỗ ý kiến với lại phát biểu của đồng chí Trần Sơn thôi. Một trong những cái điểm nổi bật của Bệnh viện Quân y 4 đấy là trong cái vấn đề hợp tác về quân y đối với nước bạn Lào trong cái xử trí những cái nội dung mà nước bạn còn yếu, còn thiếu, đặc biệt là trong cái lĩnh vực y tế. Thì trong cái khuôn khổ đó thì như đợt vừa rồi thì bệnh viện cũng vừa mới ký kết một cái hợp đồng để gọi là về bên chuyên môn ấy, nâng cao cái năng lực chuyên môn cho các bệnh viện ở nước Lào. Và cái thứ hai nữa là sắp tới này thì Bệnh viện Quân y 4 cũng tổ chức một cái đợt khám chữa bệnh ở biên giới Việt Lào. Thì đấy là những hoạt động hết sức ý nghĩa.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, vào ngày mùng 4 và mùng 5, mùng 6 tháng 7 này thì sẽ có cái chương trình giao lưu quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Lào. Thì cán bộ và y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 thì cũng sẽ có những hoạt động thiết thực tại nước bạn Lào, và chúng tôi cũng chúc cho Thượng tá Trần Sơn và Thượng tá

0: Lê Văn Chí sẽ có những cái hoạt động ý nghĩa và để lại cho nhân dân các bộ tộc Lào những tình cảm quý mến về cái sự yêu thương và biết ơn những cái sự hy sinh và đóng góp thầm lặng của các cái y bác sĩ của quân đội Việt Nam ạ. Vâng.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Trần Sơn ạ.
0: Vâng.
1: À, quý vị, vâng ạ. À, quay trở lại với vị khách mời của chương trình hôm nay, Thượng tá bác sĩ Lê Văn Chí. À, trong quá trình tham gia diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì điều mà anh cảm thấy ấn tượng nhất về lực lượng của hai nước bạn Lào và Campuchia là gì ạ?
2: Phải nói rằng là cái điều ấn tượng nhất khi sang diễn tập cứu hộ cứu nạn ở bên nước bạn Lào ấy, ấn tượng nhất của các bạn ở bên đấy là người ta rất giỏi tiếng Việt.
1: Vâng.
2: Trong khi đấy thì như đoàn của Việt Nam sang thì trừ một số đã đi diễn tập nhiều lần hoặc là có cơ hội công tác bên nước bạn nhiều lần hoặc là được học tiếng Lào nhiều thì cái giao tiếp ở bên đối với các bạn Lào thì dễ dàng hơn. Nhưng đối với mình chẳng hạn thì mình lần đầu tiên sang
1: Vâng ạ.
2: thì cái việc mà để giao tiếp bằng tiếng Lào thì thật sự là rất là khó khăn. Và một cái ấn tượng nữa khi mà thực hiện diễn tập ở bên đấy là khi mà chúng ta mà thực hiện cái vấn đề là dựng lều và thực hiện cái bệnh viện ở trên cấp 2 ấy, thì có nhiều bộ phận, trong một bệnh viện có nhiều bộ phận và các bộ phận của các nước thì mỗi một nước sẽ thực hiện một bộ phận, và trong khi đấy thì chúng ta khi sang bên đó thì sẽ có một cái bộ phận là chúng ta dựng cái lều của chúng ta là được bơm hơi.
1: Vâng.
2: Thì có một cái đặc biệt ấn tượng là khi chúng ta bơm hơi cái lều đấy thì là một trong những cái lều đặc biệt nhất của cái khu diễn tập. À, và bởi vì nó triển khai rất là nhanh và khi mà chúng ta triển khai thì chúng ta cũng rất cẩn thận ở cái việc mà chúng ta đào rãnh thoát nước, rồi cẩn thận ở cái việc mà chúng ta cài cắm các cái vị trí cho nó chắc chắn.
1: Vâng.
2: Thì ở cái nước bạn Lào thì cái khi mà diễn tập thế thì nó đang là cái mùa nắng nóng, không ai nghĩ đến cái việc mà mưa gió cả. À, nhưng mà với cái kinh nghiệm của ban tổ chức và với cái kinh nghiệm của bộ đội Việt Nam thì cái việc mà đào sẵn một cái rãnh để thoát nước mưa thì nó nằm trong cái giống như thế là nằm trong cái máu, trong gen của người Việt Nam rồi. Đấy, bởi vì chúng ta có nhiều kinh nghiệm mà. Đến khi mà mưa thật thì lều của Việt Nam thì vẫn rất là vững chắc và có thể hoạt động được ngay sau khi mà mưa bão. Nhưng mà các bạn là phải dọn dẹp xong rồi đến lúc đấy thì họ nhìn sang cái lều của Việt Nam mà họ rất là ngưỡng mộ. Đấy là một cái kinh nghiệm rất là khó quên.
0: Hình như là cái chiếc lều đấy đã được sử dụng ở trong cái đợt mà chúng ta tham gia cứu hộ cứu nạn tại Myanmar rồi.
2: Đúng rồi.
0: Đúng rồi. À, đấy chị Thanh Long có nhớ cái hình ảnh và câu chuyện của một vị đại úy cảnh sát ở Myanmar đúng không? Tức là nhà bị đổ sập hết rồi, không có chỗ nào để ở nữa. Thì cũng chính nhờ cái lều đó của quân y Việt Nam, trong vòng một tuần liền thì cả gia đình của đại úy cảnh sát Myanmar đấy ở Yangon ấy thì mới có cái nơi tả túc ấy. Cho nên như bác sĩ Chí vừa chia sẻ, đúng là cái lều đó nó thật sự đặc biệt, và điều đó nó cũng thể hiện một cái một đầu tiên là cái sự chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam, hai nữa là những kinh nghiệm, mà cái thứ ba nữa là chúng ta đã có những cái công nghệ và có thể sản xuất ra. Cái này thuộc lĩnh vực quân nhu và hậu cần đúng không? À, đấy, quân nhu hậu
2: Này
0: cần
2: là đúng không?
0: đúng, nó thuộc lĩnh vực quân nhu hậu cần, thì điều đó chứng tỏ rằng là cái sự quan tâm của quân đội chúng ta rất là sát sao, những chi tiết nhỏ nhất để trong tình huống có thiên tai bão lụt, có tình huống khẩn cấp, thậm chí có chiến tranh thì cái lều đó thực sự đúng là nó cứu sinh mạng của bao nhiêu chiến sĩ đấy. Bởi
2: Đúng
0: vì trong trong lều đó lấy chung để cấp cứu đúng
2: cấp
0: không,
2: cứu đúng
0: cấp cứu thương binh mà,
2: đó
0: hoặc là người bị thương mà. Cho nên là điều đó cũng là thể hiện một cái sự chuyên nghiệp và một cái sự vượt trội về kinh nghiệm của lực lượng quân y của ta. À, đó. Và
1: và những như vậy là qua những cái đợt diễn tập như thế này thì hai nước Lào và Campuchia đã nhìn thấy được những cái sự gọi là lường trước tất cả những cái tình huống đúng không ạ?
0: là rồi
1: Chuẩn bị một cái tâm thế luôn luôn sẵn sàng để ứng phó với rất nhiều những cái tình huống có thể xảy ra.
0: nó tình huống là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta mua sắm hoặc trang bị những cái
1: Rất
0: thiết
1: chuyên
0: bị
1: nghiệp
0: thế
1: ạ.
0: nào để cho nó phù hợp với tình huống của đất nước mình. Và cũng tiếp tục là câu chuyện của bác sĩ Chí lúc nãy vừa chia sẻ, tức là các thành viên của hai đội của nước bạn là tức là rất giỏi tiếng Việt, nhưng mà chúng ta thì lì người thì biết người thì không đúng không ạ? Vậy thì trước trước khi mà đoàn từ Việt Nam sang Lào thì chúng ta đã lường thấy cái tình huống đó chưa, và chúng ta đã luyện tập tiếng Lào thế nào?
2: À, xin chia sẻ với hai MC và cùng quý vị khán giả là cái nội dung này thì cũng được ban tổ chức rất là quan tâm. Trước khi sang thì cũng có học tiếng Lào và tổ chức thành nhiều lớp. Tuy nhiên thì do cái thời gian chuẩn bị cũng chỉ khoảng tầm 1 tháng thôi, cho nên là cái mình học cũng không được nhiều bài, những cái bài giao tiếp cơ bản, những cái câu nói xã giao đơn giản, và mình có được học thêm văn hóa Lào. Rồi từ đó thì cũng mình có thêm một chút tự tin để khi mà sang bên đó nói chuyện những cái đơn giản, ví dụ như hỏi tên bạn tên gì chẳng hạn, thì chậu siêu nhạc đó, hoặc là khi mà cảm ơn thì biết nói thế nào, cảm ơn nhiều biết nói thế nào, ví dụ như cảm ơn nhiều thì nói là khóc chay lái lái, ví dụ như vậy.
1: Như anh Chí là bởi vì cũng là lần đầu tiên tham gia và cái thời gian thì cũng hơi gấp rút đúng không anh, nhưng mà rất là may là các thành viên của nước bạn thì lại rất giỏi tiếng Việt nữa. Nên dù sao quá trình giao tiếp của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những thuận lợi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thưa anh, là bởi vì là một cái sự kiện quốc tế do Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao cùng phối hợp để tổ chức, cho nên là cái sự vinh dự và tự hào là điều mà ai cũng cảm nhận được. Vậy thì anh Lê Văn Chí này, cái cảm giác khi mà nhìn thấy cái lá cờ Tổ quốc của chúng ta bay trong một cái sự kiện diễn tập quốc tế như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Nói đến cảm giác này là khiến mình nhớ mãi cái cảm giác chào cờ trên đất bạn.
1: Vâng.
2: Cái ngày trước khi mà mình chưa đi nước ngoài, chưa có tham gia những cái sự kiện quốc tế,
1: vâng,
2: thì khi mà nhìn trên TV, nhìn trên màn ảnh, thấy các cổ động viên tham gia các cái sự kiện, ví dụ ASEAN hoặc cái gì đấy chẳng hạn, khi mà chiến thắng một cái nội dung gì đấy, người ta ăn mừng với cái lá cờ Tổ quốc. Cái cảm giác đấy mình xem TV mình cũng thấy thích.
1: Vâng.
2: Nhưng mà đến cái khi sang nước bạn Lào rồi, tham gia cái sự kiện này rồi, đứng ở trên một đất khách nhưng mà lại có lá cờ Việt Nam tung bay, cái cảm giác nó khó mô tả, mà nó rất là hạnh phúc. Mình lúc đó mình nhìn lên mình cảm thấy là mình tự hào bởi vì mình là người Việt Nam. Rồi cũng từ cái cảm xúc đó thì mình lại liên tưởng nhớ đến hàng nghìn năm xây dựng bảo vệ Tổ quốc của cha ông đi trước. Và tự nhiên lúc đấy mình thấy có một cái trách nhiệm gì đấy nó rõ ràng hơn đối với lại xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng, vậy thì nếu như trong cái đợt diễn tập tiếp theo ấy mà có vinh dự và được tham dự trong đợt diễn tập tiếp theo thì ngoài cái nhiệm vụ mà anh được giao thì cái điều mà anh mong muốn làm nhất đó là gì ạ?
2: Giả sử như mà có một cái đợt diễn tập tiếp theo mà mình lại được vinh dự tham gia một lần nữa,
1: vâng,
2: thì thật sự là mình cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là mong ngóng. Và những khi đó thì mình chắc chắn là sẽ nhiều kinh nghiệm hơn,
1: vâng,
2: tự tin hơn, và chắc chắn là trong những cái cuộc giao tiếp về bên chuyên môn hoặc là những cái giao tiếp xã giao đời sống hàng ngày đối với nước bạn Lào cũng có rất nhiều tự tin, và từ đó thậm chí là mình mở rộng được cái bạn bè quốc tế và đại diện, coi như giống mình đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam để tăng cường cái đối ngoại quốc phòng,
1: vâng,
0: cũng
2: xây dựng thêm cái hình ảnh của dân tộc.
1: Dạ, vâng.
0: Cũng bàn về câu chuyện của chiếc lá cờ Tổ quốc ở trên đất bạn ấy, thì ở trong các cái thông tin truyền hình đã đưa tin về hình ảnh của đợt diễn tập tại Lào rồi, thì Thái Sơn ấn tượng nhất là có cả hai cùng hình ảnh. Thứ nhất là có cái hình ảnh ba chiếc xuồng của cắm cờ của ba nước Việt Nam Lào Campuchia nó chạy ở trên sông. Chạy trong sông đấy, hình như cái đó là để cho muốn diễn tả một cái tình huống, tức là mọi người tiếp cận nhanh nhất mục tiêu thì phải là bằng đường thủy đúng không ạ? Và một tình huống thứ hai nữa là chúng ta có một chiếc trực thăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sơn lá cờ Tổ quốc, và trên này cũng mang theo một lá cờ nữa, bắt đầu thả cái dây dù xuống để như
2: đưa nạn nhân,
0: đã đưa nạn nhân từ ở dưới, tức là bị ở dưới đuối nước ấy,
2: đuối
0: nước để lên trên này. Và đó là ở không gian đó, hình như là nó diễn ra tại một cái ấy của thủ đô Phnom Penh, thủ đô Viêng Chăn, nó không biết là ở chỗ nào đấy.
2: Cái cuộc diễn tập lần này thì được diễn ra ở cái vị trí ngoại ô của thủ đô Viêng Chăn, đó là cái hồ Nam Hum. Thì cái khi mà diễn tập như thế, cái hồ đấy rất là rộng, nhưng mà nó không thông với cái sông nào cả, và nó cũng tương tự với một cái địa điểm diễn tập ở Việt Nam từ trước đó. Tuy nhiên thì cái hình ảnh mà ba cái xuồng đi song song trong cái lễ khai mạc đấy thì được tập đi tập lại rất nhiều lần. Có những lúc đầu thì chưa được đều, có những lúc thì thiếu cờ này thiếu cờ kia, nhưng mà sau này thì khi mà lên tất cả mọi việc luyện tập đầy đủ rồi thì cái hình ảnh lên luôn luôn là đẹp, nó thể hiện một cái tính đoàn kết thống nhất trong cái thực hiện nhiệm vụ chung.
0: Vậy thì sau những ngày tháng gọi là vất vả, vượt nắng thắng mưa, nhiều người đã bảo là đi tham gia diễn tập quốc tế và luyện tập này nọ là phải đến gần một năm sau thì mới con người mình mới lột xác được. anh có thể có có thể chia sẻ là ngay đó với cái nắng nóng của nước bạn Lào thì nước da của chúng ta sẽ như thế nào?

0: Hơi nắng khoảng tầm 4 đến 8 tiếng một ngày, cũng có hôm 4 tiếng, có hôm 8 tiếng, thì đến khi về là có những cái đốm đồi mồi ở trên trên da, mà mình cũng không ngờ, mình cũng không để ý ở bên đấy, mình cũng không để ý, bởi vì là cái nội dung luyện tập nó quan trọng hơn cái việc mà mình xem nhan sắc của mình thế
1: À
0: nào.
1: rồi,
2: Bởi vì
1: dạ,
2: lúc ấy
0: đó.
2: là tất cả anh
0: Đó.
2: em đồng đội đều
0: Nhưng mà
2: cùng
0: đến
2: chung
0: khi
2: một
0: về,
2: mẫu
0: người khác nhắc bảo ô sao dạo này cái da nó khác khác,
2: á.
0: mình mới để ý, mình mới thấy mình có thay đổi.
1: Vâng.
0: À.
1: À, vâng. À, xin cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Lê Văn Chí và Thượng tá Trần Sơn. Và một lần nữa thì chúc anh sức khỏe, thành công, và đặc biệt là Bệnh viện Quân y 4 của chúng ta tiếp tục phát huy vai trò là lá cờ đầu của ngành quân y Việt Nam. Và chúc cho đơn vị chúng ta giữ vững và phát huy được truyền thống đáng tự hào của một bệnh viện. Tháng 10 này đơn vị sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập.
2: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn anh ạ, và quý vị và các bạn thân mến. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và Lima rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn Tuổi Tin trong không gian quen thuộc, góc dành riêng cho các bạn Tuổi Tin, và luôn luôn không thể thiếu cạnh Lima là anh chàng điển trai Trần Đô.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Lê Mai, và Trần Đô cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chuyện Tuổi Tin thì được thực hiện với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, nơi mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, góp phần chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng với nhiều gia đình Việt.
0: Các bạn thân mến, có ai trong chúng ta chưa từng được nghe câu hỏi này: lớn lên em muốn làm gì? Hồi còn bé thì câu trả lời có thể đến rất nhanh: muốn làm bác sĩ, giáo viên, phi hành gia, ca sĩ, hay đơn giản là một người có thật nhiều thời gian để đi đây đi đó. Nhưng mà càng lớn thì câu hỏi ấy lại càng khó trả lời hơn, bởi chúng ta nhận ra rằng là giữa muốn và làm được là cả một cái hành trình dài với rất nhiều lựa chọn, thử thách và cả những lần hoang mang nữa.
1: Cái này thì đúng này. Có lẽ là ai cũng từng có một cái ước mơ, một cái giấc mơ rất đẹp của riêng mình. Có người muốn đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng nghìn khán giả, có người thì chỉ mong một ngày được đặt chân đến một cái vùng đất mà mình luôn ao ước, và cũng có bạn thì nuôi khát vọng là trở thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, hay đơn giản là sống đúng với cái điều mà mình yêu thích. Điều đáng tiếc là không phải là chúng ta không có ước mơ, mà là rất nhiều ước mơ chỉ dừng lại ở mức là để kể cho người khác nghe mà thôi.
0: Đúng rồi đó ạ. Có một câu nói mà chị rất là tâm đắc: ước mơ chỉ thật sự bắt đầu khi mà nó được viết thành kế hoạch. Nếu ngày nào chúng ta cũng nói rằng là mình sẽ làm, mình sẽ cố và mình sẽ bắt đầu, nhưng rồi hôm nay cũng giống ngày hôm qua, tuần này cũng giống với tuần trước, thì giấc mơ ấy mãi chỉ nằm trong trí tưởng tượng mà thôi.
1: Em nhớ là trong tư liệu chương trình thì có nhắc đến một cái ví dụ rất là thú vị. Có người thì luôn nói rằng là trước tuổi 20 thì chúng ta nhất định phải chinh phục đỉnh Phan Xi Păng chẳng hạn. Nghe thì rất là hào hứng, nhưng mà nếu mà năm này qua năm khác chỉ kể với bạn bè rằng là đó là giấc mơ của mình. Còn bản thân thì chẳng đọc thêm được một cuốn sách nào về leo núi, cũng chẳng tập luyện thể lực, cũng không dành dùng một cái khoản tiền hay là tìm một người bạn đồng hành, thì cái giấc mơ ấy chẳng khác nào một câu chuyện của một người khác. Và thực ra là mọi cái giấc mơ lớn thì nó đều được tạo nên từ những việc rất nhỏ. Đó chính là nếu như mà muốn leo núi cao thì trước tiên là chúng ta phải tập đi những cái bước đi đầu tiên, đúng không nào? Và nếu muốn thi vào cái ngôi trường mà mình yêu thích thì hôm nay chúng ta phải bắt đầu từ một cái giờ học nghiêm túc này. Rồi muốn trở thành một người giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó thì mỗi ngày chúng ta cũng phải dành thêm một chút thời gian để có thể học thêm, luyện thêm một chút. Bởi vì là không có con đường tắt nào đưa chúng ta đến thành công, nhưng mà luôn có những con đường nhỏ để có thể bắt đầu. Và Trần Đô nghĩ rằng là tuổi trẻ là cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta có thể bắt đầu. Bởi chúng ta có sức khỏe này, có thời gian để học hỏi, có quyền được thử, được sai và được làm lại. Có thể là hôm nay mình chưa giỏi, chưa đủ điều kiện, chưa đủ kinh nghiệm, nhưng mà nếu mỗi ngày đều tiến thêm một bước thì cái khoảng cách giữa mình và giấc mơ sẽ dần được rút ngắn, chị Mai ạ.
0: Những cái điều mà Trần Đô vừa chia sẻ thì chắc chắn là nó rất là đúng, và nó khiến cho Lima rất là đồng tình. Và có người từng nói rằng là giấc mơ thì không thay đổi cuộc đời của chúng ta được, chính những cái việc mà chúng ta làm mỗi ngày vì giấc mơ ấy mới tạo nên cái sự khác biệt, đúng không? Và biết đâu ngay lúc này, sau khi mà chương trình hôm nay kết thúc, thì sẽ có một bạn quyết định

0: định là bắt đầu viết kế hoạch đầu tiên cho ước mơ của mình thì sao?
1: Hành trình của những giấc mơ không bắt đầu bằng một phép màu, mà bắt đầu từ khoảnh khắc là bạn dám tin rằng mình có thể và dám bước đi bằng chính đôi chân của mình. Và ngay bây giờ thì hãy khởi động chương trình hôm nay bằng một bản nhạc thật trẻ trung với gây tê qua phần thể hiện của Orange và Work Up.

0: Trần Đô này, lúc nãy thì chúng ta nói về việc là mỗi giấc mơ thì đều cần một điểm xuất phát, thì điều khó hơn rất nhiều sau khi đã bắt đầu chính là làm sao để không dừng lại giữa chừng. Và có một cái thực tế mà chắc hẳn là rất nhiều bạn trẻ sẽ thấy mình ở trong đó. Chúng ta có mục tiêu, có dự định, thậm chí là còn chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng rồi chỉ vì nghĩ mọi việc quá khó, quá xa, quá nhiều thử thách mà lại chần chừ, rồi tự nhủ là thôi, để mai tính tiếp.
1: Khi mà nghe cái câu này là em thấy rất là quen thuộc nha. Để
0: Để mai
1: mai.
0: tính đúng không?
1: Hôm nay thì định học thêm một ngoại ngữ nhưng mà nghĩ mai học cũng được. Định tập thể dục thì mai bắt đầu vẫn chưa muộn. Muốn đọc sách, muốn luyện kỹ năng, muốn hoàn thành một kế hoạch nào đó thì cuối cùng tất cả chỉ được gói gọn trong hai chữ là để mai mà thôi. Nhưng mà cái điều thú vị là cái ngày mai ấy hình như là cũng chẳng bao giờ đến đâu.
0: Nghe Đô nói thì chị lại nhớ đến một cái chia sẻ rất hay của blogger Fususu. Anh từng nói vui rằng là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Làm gì có thứ nào tên là thứ hai, thứ mai.
1: Chính
0: Một câu
1: xác.
0: nói rất là hài hước nhưng lại khiến cho mình phải giật mình bởi đôi khi là điều khiến chúng ta lỡ mất cơ hội không?

0: phải là vì thiếu năng lực mà chỉ vì trì hoãn quá lâu.
1: Ừ, và em còn thấy một điều nữa là người trẻ đôi khi rất giỏi tự làm khó chính mình nha. Mình chưa bắt đầu nhưng mà đã nghĩ đến cái việc thất bại rồi. Chưa thi thì đã lo là không đỗ, chưa thử thì cứ nghĩ là người khác giỏi hơn mình. Chưa nộp hồ sơ đã tưởng tượng đủ mọi cái tình huống xấu có thể xảy ra. Và thay vì dành thời gian để hành động thì chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để chúng ta có thể lo lắng.
0: Đấy đấy, chị nhớ một câu nói rất là nổi tiếng của Leonardo da Vinci, đơn giản là nền tảng của sự tinh vi. Đôi khi thì chúng ta cứ nghĩ là muốn thực hiện một cái giấc mơ thì phải có một cái kế hoạch thật đồ sộ, thật hoàn hảo. Nhưng mà thực tế thì những người đi đường dài thường chỉ tập trung vào việc là mình cần làm ngay hôm nay. Nếu muốn đạt IELTS 7.5 thì hôm nay hãy học thêm vài từ mới. Nếu muốn thi vào trường đại học mơ ước thì hôm nay sẽ hoàn thành thật tốt bài tập của mình đã. Nếu muốn trở thành một người tự tin thì hôm nay hãy mạnh dạn phát biểu thêm một lần ở trong lớp. Những bước đi nhỏ nhưng mà đều đặn thì luôn có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những kế hoạch hoành tráng chỉ nằm trên giấy thôi.
1: Ừ, và thay vì nghĩ rằng là mình phải giỏi ngay hay là nghĩ là mình phải làm được cái này cái kia thì hãy nghĩ là hôm nay mình sẽ khá hơn hôm qua một chút. Thay vì là nhìn cả chặng đường dài khiến mình áp lực thì hãy tập trung vào từng chặng nhỏ. Khi mà mỗi ngày đều tiến lên một chút, nhìn lại mới thấy là mình cũng đã đi được rất xa rồi.
0: Và chị tin rằng là phía sau mỗi người bền bỉ thì đều có một lý do đủ lớn để họ không bỏ cuộc, đúng không Đô? Có người cố gắng vì muốn bố mẹ tự hào, cũng có người muốn thay đổi cuộc sống của chính mình. Có người đơn giản chỉ là vì không muốn sau này phải hối tiếc rằng mình đã từng có cơ hội nhưng lại không dám thử. Mỗi chúng ta thì sẽ có một vì sao rất khác nhau. Nhưng mà khi đã tìm được lý do ấy thì hãy giữ nó thật chặt. Bởi những lúc mệt mỏi nhất chính là lý do đó sẽ nhắc chúng ta rằng là mình bắt đầu hành trình này để làm gì.
1: Và ước mơ thì không cần phải thật vĩ đại để đáng được theo đuổi. Chỉ cần nó là điều khiến bạn sẵn sàng thức dậy mỗi sáng với một chút quyết tâm nhiều hơn ngày hôm qua thì nó đã rất xứng đáng rồi. Và trước khi đến với phần chia sẻ của các bạn tuổi teen thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt. Hy vọng là những cái giai điệu, những ca từ của bài hát thì sẽ tiếp thêm cho chúng ta động lực để không trì hoãn những điều mình thật sự mong muốn.

vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần thuộc tại em đến cuối. Cùng với những chuyện đời đến khi chỉ còn một điều đến.

0: 你这安慰。Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đồ này, nếu cho chị nói một cái lời nhắn nhủ nào đó tới các bạn trẻ, chị sẽ nói rằng là đừng trì hoãn. Chúng ta biết rằng là chặng đường khó nhất chính là làm sao để giữ được ngọn lửa nhiệt huyết khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn của mình. Và có một điều mà hầu như ai cũng sẽ trải qua trên cái hành trình trưởng thành, đó là những lúc cảm thấy chênh vênh. Có khi là kế hoạch không như dự tính, có khi là kết quả chưa xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Thậm chí là có lúc chính bản thân cũng hoài nghi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
1: Đúng vậy chị ạ, tuổi trẻ thì luôn có nhiều ước mơ, nhưng để đi cùng với ước mơ đến cuối con đường thì lại cần rất nhiều hơn, cần nhiều hơn là cái sự hào hứng ban đầu. Điều chúng ta cần đó chính là cái sự kiên cường và bền bỉ. Và em vẫn thích câu đó là không sợ ước mơ thiếu thực tế, chỉ sợ đam mê thiếu bền bỉ và quyết tâm. Bởi có lẽ là cái điều mà khiến cho nhiều người dừng lại không phải là vì giấc mơ quá xa, mà vì họ đã bỏ cuộc quá sớm.
0: Thật ra là sẽ chẳng có hành trình nào chỉ toàn những cái ngày thuận lợi. Sẽ có những cái lần vấp ngã, những thất bại hay là áp lực khiến cho chúng ta muốn dừng lại. Nhưng cũng chính những trải nghiệm ấy lại giúp cho mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì. Và với các bạn Gen Z hôm nay, khi mà phía trước vẫn còn rất là nhiều cơ hội, hãy đừng ngại thử sức, đừng ngại bước đi và cũng đừng ngại làm lại nếu cần. Bởi mỗi bước đi, dù nhanh hay là chậm, nếu đưa chúng ta đến gần hơn với ước mơ của mình.
1: Và để câu chuyện không chỉ dừng lại ở những chia sẻ của Trần Đô và Lê Mai thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn trẻ đang từng ngày nỗ lực trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình. Alo, vâng ạ, xin chào bạn. Bạn có đang lắng nghe chương trình không ạ?
2: Em chào anh chị ạ.
0: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Trần Đô rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
2: Xin chào chị Lê Mai và anh Trần Đô, xin chào các thính giả của chương trình Chuyện Tuổi Tin. Em là Hải Đăng, hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương ạ.
1: Hải Đăng thân mến, nhiều bạn nhìn vào cái thành tích hiện tại của bạn thì sẽ nghĩ là mọi thứ đến rất là thuận lợi. Vâng, học Đại học Ngoại thương.
0: Rồi lại còn mới đi một cái chuyến du học về nữa, đúng không ạ? Tại Đức đúng không bạn?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vậy là xin mời anh Trần Đô tiếp tục về câu hỏi đi ạ.
1: Một cái thành tích như vậy, được đi du học ngắn hạn này, tham gia các hoạt động như vậy, thì không biết là theo Đăng thì cái hành trình mà chạm tới cái ngôi trường mình ước bắt đầu từ khi nào?
2: Để mà nói thật lòng thì ngoài thường luôn luôn là một cái điểm đến của em. Khi mà em đã từ những năm đầu tiên của cấp 3 thì em đã xác định được rằng là ngoài thường là một ngôi trường rất là có cạnh tranh rất là cao và điểm thi cũng rất là lớn. Nhưng mà may mắn rằng là khi học từ cấp 3 em được học ở ngôi trường chuyên và có những cái phương thức ưu tiên hơn dành cho học sinh ở chuyên, nên là em đã có những cái mục tiêu từ đầu năm lớp 10 là phải cố gắng để có thể hoàn thiện được tất cả những cái môn học ở cấp 3 cũng như là để có một cái số điểm ở những năm cấp 3 thật tốt nhất. Đó, ngoài những cái chuẩn bị về mặt học thì em còn cố gắng trau dồi thêm bằng những cái hoạt động ngoại khóa để giúp mình có một cái bộ kỹ năng mềm tốt hơn khi tham gia vào trường đại học ngoại thương ạ.
1: Vậy thì trong cái quá trình mình theo đuổi mục tiêu thì có lúc nào mà em cảm thấy mệt mỏi hoặc là muốn từ bỏ không, và không biết là cái điều gì đã giúp em tiếp tục bước đi?
2: Em nghĩ mệt mỏi và muốn từ bỏ là điều chắc chắn, khi mà mọi người đều biết là trường đại học ngoại thương là một trường đại học có sự cạnh tranh rất là cao, và việc học ở trường chuyên ở bên cạnh những bạn bè ái cũng rất là giỏi, ái cũng rất là năng nổ, khiến cho em cảm thấy đôi lúc thật sự mệt mỏi và thật sự là đôi lúc muốn bỏ cuộc và muốn có thể chuyển sang nguyện vọng ở một ngôi trường khác. Tuy nhiên thì rất may mắn khi mà em có sự hỗ trợ của bạn bè, đặc biệt là gia đình và thầy cô luôn hỗ trợ em, và em cũng tự nhận thức được rằng là nếu mà bây giờ mình bỏ cuộc chỉ vì là mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy không thể cố gắng được nữa, thì sau này sáu ngày khi kể cả khi em học được ở những môi trường khác thì em cũng sẽ dễ mất đi cái động lực mà em vốn có từ ban đầu. Nên là những lúc thương, lúc mệt mỏi thì em sẽ cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút và suy nghĩ lại lý do mình đã bắt đầu và những gì mình đã cố gắng để đạt được đến cái thời điểm đấy. Và cái đó sẽ giúp em có thể bình tâm lại và có thể tiếp tục những cái mục tiêu mà em đã đặt ra. Và rất may mắn là em cũng đã hiện tại là đã hoàn thiện và đạt được cái ước mơ là vào trường đại học ngoại thương của mình.
0: Vâng. Có người nói rằng là ước mơ chỉ thành hiện thực khi mà được biến thành những cái kế hoạch cụ thể, và với Đăng thì có lẽ cái kế hoạch đấy đã được xây dựng một cách rất là hoàn hảo đúng không?
2: để mà nói những cái kế hoạch nó quá hoàn hảo thì cũng không đúng. Em nghĩ ở trong cái hành trình chinh phục giấc mơ thì sẽ có những cái nhiều cái ngã rẽ khác nhau. Và điều quan trọng là em phải đặt được những cái mục tiêu ngắn hạn. Ví dụ ở năm lớp 10 thì em đặt mục tiêu như thế nào, năm lớp 11 như thế nào và năm lớp 12 như thế nào. Thì bằng việc đặt mục tiêu ngắn hạn thì sẽ giúp em có thể đi được một cái đường thẳng mà mình đã vạch ra từ đầu. Bởi vì khi mà càng đến cái giai đoạn thi đại học thì càng có cái nhiều những cái lễ hội tuyển sinh hơn, làm cho em có nhiều đắn đo hơn về cái lựa chọn của mình từ năm lớp 10. Nên là em đã phải cố gắng để có thể giữ vững được cái lập trường của mình ở trên cái hành trình chinh phục ước mơ. Và đó là cách em có thể đi được một con đường thẳng đến cái mục tiêu của mình.
1: Vậy thì sau khi mà chạm đến ước mơ là học ở trường đại học ngoại thương, bây giờ là sinh viên đại học ngoại thương rồi, ở một cái môi trường học tập phải nói rằng là có rất nhiều các bạn giỏi. Không biết là Đăng có từng áp lực vì cái sự so sánh với người khác không? Và không biết là cái lúc đấy thì bạn đã vượt qua cái cảm giác ấy như thế nào?
2: Để mà nói thì trường đại học ngoại thương thì có một cái đặc sản, đó chính là áp lực đông trang lứa. Các bạn học ở trường đại học ngoại thương hầu như là các bạn, những cái bạn ở top đầu của các cái của các trường chuyên của các tỉnh. Nên là đó là một điều không thể tránh khỏi khi mà hiện tại em đã đến năm 3 rồi, nhưng mà ở xung quanh em thì có rất nhiều quán quân của các cuộc thi về tài chính, về marketing. Ở trong lớp thì có rất nhiều các bạn năng nổ tham gia các hoạt động, hay là bây giờ đã đi thực tập ở những cái ngân hàng hay là những cái tập đoàn lớn. Thì đó là cái điều mà khiến cho mọi người khi mà vào ngoài trường đều gọi là cảnh báo em. Khi mà bảo là vào ngoài trường thì rất là áp lực. Tuy nhiên thì em là một người vốn rất thích những cái áp lực, bởi vì em nghĩ là khi mà có áp lực thì em mới có động lực để có thể phát triển hơn. Tuy nhiên thì khi mà đối diện với những cái áp lực thì thú thật hiện tại là em vẫn đang bị áp lực mỗi ngày khi mà ở xung quanh em có quá nhiều người giỏi. Nhưng mà em luôn chấp niệm rằng là thành công của mình thì không nên được so sánh với thành công của người khác, bởi vì mỗi người có một con đường đi, mỗi người có một xuất điểm, một hành trình khác nhau. Nên em chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn ngày hôm qua và ngày hôm nay, mình sẽ không hối hận rằng là mình đã bỏ lỡ một cái điều gì. Để mà cách ra để cho em được thoải mái hơn, cũng như là cái tinh thần em vững vàng hơn để chinh phục những cái mục tiêu sau này.
1: Vậy thì với cái chặng đường mà em đi sang du học ở Đức thì không biết là em đã chinh phục nó như thế nào?
2: Soi chiếu lại cái hành trình của em ở đại học ngoại thương thì lúc mà mọi người đều đang đi thực tập hay là mọi người đều đang tham gia những cái cuộc thi lớn thì em lại lựa chọn đi trao đổi, và rất là may mắn là em có sự ủng hộ từ gia đình. Và em cảm thấy là cái quá trình đi trao đổi 6 tháng ở Đức đã giúp em mở mang tầm mắt rất nhiều, giúp em được trải nghiệm môi trường học tập ở nước ngoài tại châu Âu, giúp em được đi thăm thú và đi du lịch tại rất nhiều nơi và giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm sống. Nhiều người bảo là cái việc là đi trao đổi 6 tháng là hơi lãng phí, bởi vì là trong khi mình đi trao đổi thì những bạn ở nhà đã làm công ty này hay là đi thực tập công ty kia hay là có những thành tích này. Nhưng mà theo em thì mỗi cái con đường đều sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Và em sẽ không đánh đồng hay là không vì mình đi một con đường khác mà lại đánh giá cái con đường của người ta đi. Nên là cái việc mà em lựa chọn đi trao đổi cũng là một trong nhiều con đường của những bạn ngoại thương khác. Và em cảm thấy là em không hề hối hận, và rất khuyến nếu mà các bạn nếu có cơ hội được đi trao đổi thì hãy nên đi trao đổi để có thể mở mang tầm mắt mình nhiều hơn.
0: Và chị Mai nghĩ rằng là với các bạn sinh viên ngoại thương thì cái việc mà đi trao đổi như Hải Đăng thì nó cũng là một cái trải nghiệm rất là cần thiết đúng không? Sau cái chuyến trải nghiệm đấy thì mang đến cho em những cái sự khác biệt như thế nào so với cái hành trình mà trước khi mà em đi?
2: Lần đi nước ngoài này cũng là lần đi du học này cũng là lần đầu tiên em được ra khỏi Việt Nam một mình. Thì em cũng có rất nhiều sự lo sợ rằng là mình không hòa nhập được, rằng là mình không thể có thể học được cùng với những cái bạn rất giỏi ở châu Âu khác. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà em đã được một mình, một con cá nhỏ mẹ đi rửa một đại dương lớn, bơi rửa một đại dương lớn, em nhận ra rằng là bản thân nhận ra được một số cái năng lực của bản thân mà trước đây khi mà ở trong những cái vùng an toàn của mình không thể khai phá được. Đó thì là khi mà đi nước ngoài thì em mới cảm thấy là mình có thể tự lập mình, mình có thể tự đi một mình, có thể tự đi qua nước này nước kia một mình, có thể học ngang tầm với những cái bạn ở châu Âu khác và không lo sợ gì hết. Nên là 6 tháng ở châu Âu khiến cho em mình trở nên cứng cáp hơn và có niềm tin vào bản thân của mình nhiều hơn.
0: Tự tin, cứng cáp và chắc chắn là cởi mở hơn rất nhiều đúng không?
2: Đúng rồi ạ.
0: Vậy chị Mai nghĩ rằng là đôi khi chúng ta khép kín quá là chúng ta cứ nghĩ là sẽ không làm được đâu. Chúng ta giới hạn bản thân mình, đúng không ạ? Và với cái câu chuyện mà Hải Đăng đã vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là chỉ cần chúng ta mở lòng thì mọi cánh cửa cũng sẽ có thể sẵn sàng đón chúng ta, đúng không?
2: Đúng rồi ạ.
0: Nghĩa là chúng ta có thể tự tạo cơ hội cho chúng ta đấy. Hải Đăng có thể chia sẻ với chương trình một cái ước mơ hoặc là mục tiêu mà bạn vẫn đang tiếp tục chinh phục trong những cái năm tháng thanh xuân của mình không?
2: Hiện tại khi em đã là, chắc năm tới là em đã là sinh viên năm 4 thì sẽ có rất nhiều ngã rẽ tiếp tục. Em lại đứng rất nhiều những cái nhiều ngã rẽ khác nhau. Thì một trong những cái mục tiêu của em là tiếp tục được đi du học thạc sĩ. Đó, thì để mà hoàn thành được cái ước mơ, từng bước hoàn thành được ước mơ của mình thì em lại phải quay lại để hoàn thiện, trước hết là hoàn thiện việc học ở ngoại thương với một số điểm cao nhất có thể, để có thể là một cái bề phòng tốt để giúp em có thể đạt được những cái học bổng ở bậc thạc sĩ. Đó, thì chắc là em sẽ xin phép để chia sẻ đến đấy chưa ạ?
0: Giỏi quá.
1: Chắc chắn rồi. Thực ra là sau khi mà mình kết thúc một cái ngôi trường, học ở một ngôi trường và mình quyết tâm đi học tiếp ấy, thì sẽ có rất nhiều cơ hội khác đến với mình, và hy vọng rằng là với những cái cơ hội tiếp theo của Đăng thì Đăng sẽ có một cái lựa chọn thật chính xác, thông minh để có thể là chinh phục được cái ước mơ của mình, cũng như là có thể thực hiện được những cái điều mà mình mong muốn. Vâng, và ngay bây giờ thì khép lại với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với một thử thách nhỏ với 5 câu hỏi về kiến thức, những cái điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta, và không biết là Hải Đăng đã sẵn sàng chưa?
2: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng, khi trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì Hải Đăng sẽ nhận được một cái món quà nho nhỏ là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và câu trả lời sẽ phải rất là nhanh chóng nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein từng đạt giải Nobel ở lĩnh vực nào? A. Toán học, B. Vật lý, C. Hóa học và D. Sinh học.
2: Đáp án của em là B. Vật lý ạ.
0: Chính xác.
1: Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Nếu như mà các bạn yêu khoa học thì chắc chắn là sẽ biết cái đáp án này. Và Albert Einstein thì nhận giải Nobel vật lý vào năm 1921 nhờ cái công trình nghiên cứu đó chính là hiệu ứng quang điện. Câu hỏi số 2. Olympic là sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức bao nhiêu năm một lần? A. 2 năm, B. 3 năm, C. 4 năm và D. là 5 năm.
2: Em lựa chọn đáp án C. 4 năm một lần ạ.
0: Vâng, đây là một cái sân chơi mà có thể xem là sân chơi thể thao lớn nhất thế giới đúng không? Thu hút được rất là đông vận động viên đến từ các quốc gia theo đuổi tham gia. Và chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Nhạc cụ nào được xem là biểu tượng đặc trưng của âm nhạc dân tộc Việt Nam? A. Piano, B. Đàn bầu, C. Guitar và D. là violon.
2: Hình như câu này là câu cho điểm.
0: Câu này dễ là
2: câu
0: quá
2: cho
0: đúng
2: điểm
0: không?
2: Em đúng không? Đáp án của em là đàn bầu ạ.
0: Hoàn toàn chính xác ạ.
1: Câu hỏi tiếp theo. Trong hệ mặt trời, hành tinh nào được gọi là hành tinh đỏ? A. Sao Kim, B. Sao Hỏa, C. Sao Mộc và D. là Sao Thổ.
2: Theo em nhớ không nhầm thì đáp án là B. Sao Hỏa.
0: Vâng, và bạn có thông tin về sao, vì sao Sao Hỏa lại được gọi là hành tinh đỏ không ạ?
2: Vì là ở Sao Hỏa thì ở... Em theo em nhớ là nhiều cát màu đỏ.
0: Chính xác.
2: Em cũng không chắc.
0: Vâng, đặc trưng là do bề mặt chứa nhiều oxit sắt. Đây cũng là hành tinh được con người quan tâm trong các nghiên cứu khám phá không gian đấy. Và câu hỏi thứ 5 là câu nói nổi tiếng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền là lời dạy gắn với nhân vật lịch sử nào?
2: Câu này em không cần phải có những cái lựa chọn mà em phải chọn luôn là Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
0: Cũng là câu cho điểm đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, 5 câu trả lời rất là nhanh chóng và rất là xuất sắc. Chúc mừng Hải Đăng và cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Và hy vọng rằng là cái câu chuyện vừa rồi cũng sẽ tiếp thêm động lực với các bạn trẻ ạ. Vâng, cảm ơn Hải Đăng.
2: Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chị Lê Mai ạ.
0: Vâng, hẹn gặp em ở chương trình sau nhé. Và các bạn trẻ chắc là khi qua câu chuyện vừa rồi cũng sẽ hiểu rằng là ước mơ không phải là đích đến trong một ngày, mà là hành trình của rất nhiều ngày không bỏ cuộc đúng không ạ?
1: Chính xác. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Những Ngày Trời Bao La qua phần thể hiện của Jun Phạm, Bùi Công Nam và Dramatics.

Vâng, các bạn thân mến, qua câu chuyện của bạn Hải Đăng vừa rồi thì có lẽ là chúng ta đều nhận ra rằng là mỗi giấc mơ thì đều cần sự kiên trì để đi đến đích.

0: Nhưng mà trước khi kiên trì thì còn có một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là dám lựa chọn. Ở cái tuổi 17, 18 thì rất nhiều bạn đang đứng trước những quyết định đầu tiên của cuộc đời. Chọn ngành học nào, chọn ngôi trường nào, hay đơn giản là chọn đi theo điều mình yêu thích hay là điều người khác kỳ vọng. Mỗi lựa chọn thì đều mang theo những băn khoăn, những áp lực và cả những nỗi sợ rất thật.
1: Em nghĩ là tuổi 18 thì giống như là đứng trước một cái ngã ba đường ấy.
0: Vâng.
1: Có người thì đã xác định rất rõ là mình muốn gì, nhưng mà cũng có những bạn thì vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Không ai sinh ra đã biết ngay là con đường phù hợp nhất của mình là gì. Và điều quan trọng nhất là mình đủ bình tĩnh để lắng nghe bản thân, đủ dũng cảm để thử sức và đủ trách nhiệm để lựa chọn với cái lựa chọn của chính mình.
0: Bởi giấc mơ thì không nhất thiết phải giống với bạn bè đúng không Đô?
1: Ừ.
0: Cũng không cần phải thật lớn lao để được trân trọng đâu. Chỉ cần đó là điều mà khiến bạn muốn cố gắng mỗi ngày thì đã rất đáng để theo đuổi rồi. Và trên hành trình ấy, sự lắng nghe, động viên của gia đình sẽ là điểm tựa rất lớn để các bạn trẻ thêm tự tin bước về phía trước.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một vị khách mời nữa cũng đang ở đúng ngưỡng cửa ấy, một bạn tuổi Tin nha. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào anh ạ.
1: Vâng ạ, ngày hôm nay thì chị Lê Mai với anh Trần Đô rất vui được chào đón em đến với chương trình, và em có thể giới thiệu đôi chút về mình để khán giả được biết được không?
2: Lời đầu tiên thì cho phép em xin chào quý vị khán giả và chào hai anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Nhật Linh, hiện đang là học sinh lớp 12 đến từ trường Trung học phổ thông Thái Lão ạ.
1: Năm nay là em bắt đầu lên 12 đúng không?
2: Dạ, năm nay là em bắt đầu lên 12 ạ.
1: Và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là mình sẽ khép lại quãng thời học sinh. Lúc này thì không biết là điều gì khiến cho em suy nghĩ nhiều nhất về cái tương lai của mình.
2: Em nghĩ là điều mà khiến em suy nghĩ nhiều nhất ở hiện tại đó chính là làm sao mà để bản thân có thể lựa chọn được đúng con đường phù hợp với mình. Bởi vì là em nghĩ thì ở lớp 12 thì bạn nào cũng sẽ có những cái áp lực, bởi vì đấy là một cột mốc rất là quan trọng. Và em chỉ mong là mình có thể đủ bình tĩnh để bài làm tốt bài thi sắp tới, và sau đó thì được học đúng cái ngành mà mình yêu thích. Bản thân em thì cũng hơi lo vì là không biết là sau này thì mình có thật sự phù hợp với những cái lựa chọn của mình hay không. Nhưng mà em nghĩ là trước mắt thì em sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được kết quả cao ạ.
0: Một cái câu hỏi mà chị Lê Mai nghĩ là sẽ rất là cần thiết khi mà hỏi các bạn, đặc biệt là bạn Linh lúc này đúng không ạ? Đó chính là Linh đã xác định được cái ngành học hay là công việc mà mình mong muốn theo đuổi hay chưa? Và điều gì khiến cho bạn lựa chọn con đường đó?
2: Và hiện tại thì bản thân em đang rất là mong muốn được theo học ngành truyền thống. Bởi vì là từ trước đến giờ thì em cũng là một người khá là thích quay chụp, làm các cái nội dung và đứng trước ống kính máy quay. Bởi vì là mỗi lần mà em được làm xong một cái việc về quay video hay là nói trước đám đông thì em đều cảm thấy rất là vui. Và em biết là cái ngành này thì cũng khá là cạnh tránh, nhưng mà em thì vẫn rất là muốn thử sức, bởi vì em nghĩ là mình sẽ có nhiều cái động lực hơn khi mà được làm cái người mà mình yêu thích ạ.
0: Bao giờ mình làm cái việc mà mình yêu thích thì cũng sẽ tốt hơn đúng không? Bởi vì chúng ta có sự tập trung cao hơn, chúng ta thích thì chúng ta sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn, đúng không ạ? Nhiệt huyết nhiều hơn, đam mê nhiều hơn, đúng không ạ?
1: Vậy thì thực ra là với một ngành truyền thông thì cũng là một cái ngành khá là vất vả. Không biết là khi mà đứng trước cái lựa chọn này thì không biết là bố mẹ có
0: Ủng hộ hay
1: ủng
0: không?
1: hộ hay không, hay là có tư vấn gì cho em không?
2: Thật ra thì có những lúc mà em cũng khá là băn khoăn, bởi vì là bố mẹ thì lại muốn bản thân em có một công việc ổn định, nhưng mà em thì lại thích được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn. Nhưng mà với em nghĩ là cái điều quan trọng nhất là đầu tiên là mình cũng lắng nghe ý kiến từ gia đình, nhưng mà đồng thời thì bản thân em cũng sẽ luôn cố gắng và chứng minh cho bố mẹ thấy là bản thân mình đã thật sự tìm hiểu nghiêm túc về cái ngành mà mình lựa chọn. Và khi mà em đã có cho mình một cái kế hoạch rất là rõ ràng và luôn cố gắng như vậy thì em tin là gia đình sẽ rất là yên tâm và sẽ luôn ủng hộ em ạ.
1: Vậy thì không biết là những cái giai đoạn mà cuối cấp như thế này, đặc biệt là cái áp lực về học tập và thi cử chắc chắn là không nhỏ rồi. Thì không biết là em thường làm gì để có thể giữ cái tinh thần tích cực và không đánh mất cái mục tiêu của mình?
2: Và bản thân em thì sẽ thường chia nhỏ các cái mục tiêu theo từng tuần để mà không bị quá áp lực. Có thể là khi mà học căng thẳng thì em sẽ dành một chút thời gian để

0: nhạc này, đi dạo hoặc là làm những cái việc mà mình yêu thích để mà có thể lấy lại được năng lượng. Em nghĩ là cái điều quan trọng nhất là bản thân đừng quá đừng tự tạo áp lực quá lớn, bởi vì là khi mà chúng ta càng căng thẳng thì chúng ta càng khó học tập một cách hiệu quả.
1: Một người trẻ thì nên chọn theo đuổi điều mình yêu thích hay là lựa chọn điều phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế, theo em là nên chọn như thế nào?
0: Theo em thì em nghĩ là cả hai đều khá là quan trọng, bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ có đam mê mà không thật sự có năng lực cũng như là không cố gắng thì cũng khó mà theo đuổi được lâu. Nhưng mà nếu mà chỉ chọn cái việc mà phù hợp mà mình không thích thì cũng dễ là chán nản. Nhưng mà khi mà mình vừa làm được công việc yêu thích mà vừa có khả năng có thể phát triển được trong cái lĩnh vực đó thì em nghĩ là bản thân mình sẽ có nhiều cái cơ hội để thành công hơn.
1: Vâng. Và nếu được gửi một cái thông điệp nào đó tới bạn đồng trang lứa đang lo lắng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp và tương lai thì Linh sẽ muốn nhắn nhủ điều gì?
0: Là em chỉ muốn nói với các bạn là đừng quá lo lắng nếu như mà các bạn chưa xác định được mục tiêu cũng như tương lai như thế nào. Bởi vì là em nghĩ là lúc ai thì cũng sẽ có những cái lúc bối rối giống nhau thôi. Chỉ cần là bản thân mình có thể luôn cố gắng này, dám thử thách và không bỏ cuộc thì mình sẽ tìm được con đường phù hợp với bản thân. Và một lần nữa thì chúc cho tất cả các bạn có thể sẽ đều được nguyện vọng và thành công trên con đường phía trước ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn Nhật Linh rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, rất là thú vị đúng không ạ? Hai bạn trẻ vừa rồi đã mang tới cho chúng ta rất là nhiều những góc nhìn và câu chuyện mà các bạn đã trải qua, và hy vọng là qua hai câu chuyện đó thì các bạn tuổi Tin cũng đã có thêm được một chút chút động lực để các bạn có thể là kiên trì với ước mơ của mình nhé. Và bây giờ thì như thường lệ vẫn là một cái thử thách dành cho khách mời. Bạn sẵn sàng không ạ?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng. Trả lời được 4/5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
0: Dạ vâng.
2: Vâng. Câu hỏi số 1, Việt Nam có bao nhiêu di sản thế giới được UNESCO công nhận? A 7, B 9, C xin lỗi ạ. A 7, B 8, C 9, D 10.
0: Câu trả lời của em là C 9 ạ.
1: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Và câu hỏi số 2, nhân vật nào được xem là tác giả của tác phẩm truyện Kiều kiệt tác của văn học Việt Nam?
0: Dạ, đáp án của em là Nguyễn Du ạ.
1: Chính xác, câu hỏi này thì hơi dễ đúng không? Bởi vì ai ở cái lứa tuổi của bạn thì ai cũng biết rằng là đây là một cái đại thi hào dân tộc Việt Nam, một người mà rất là nổi tiếng với tác phẩm là truyện Kiều đúng không ạ? Và câu hỏi thứ 3 xin mời anh Trần Đô.
2: Vâng ạ. Câu hỏi số 3, bộ phận nào trong cơ thể con người có chức năng chính là bơm máu đi nuôi cơ thể? A phổi, B não, C tim và D là gan.
0: Đáp án của em là đáp án C ạ, tim ạ.
2: Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Vâng.
2: Câu hỏi số 4, Internet chính thức được phát triển từ dự án nghiên cứu nào của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ? A NASA, B ARPANET, C Facebook và D là Google.
0: Em chọn đáp án B ạ, ARPANET ạ.
1: Chính xác, ARPANET được xem là tiền thân của Internet hiện đại, bắt đầu hoạt động từ năm 1969. Và câu hỏi cuối cùng, loài động vật nào được mệnh danh là vua của muôn loài? Vâng, xin mời bạn, vua của muôn loài là loài vật nào ạ?
0: Dạ vâng, chắc chắn là sư tử rồi ạ.
1: Vâng, sư tử, chính xác. Vậy là chúng ta đã rất là nhanh chóng hoàn thành gói 5/5 câu hỏi rồi. Cảm ơn bạn Nhật Linh với những chia sẻ rất chân thành này, và cũng chúc cho những cái ước mơ, những cái dự định của bạn sẽ thành công nhé.
0: À, em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
1: Vâng.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, mỗi bạn trẻ thì sẽ có một cái hành trình khác nhau, nhưng mà Linh Mai tin rằng là khi chúng ta hiểu mình muốn gì và sẵn sàng nỗ lực vì điều đó thì mỗi bước đi đều sẽ trở nên ý nghĩa.
2: Vâng, và hành trình của những giấc mơ thì chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Sẽ có những ngày mà chúng ta tràn đầy năng lượng, nhưng mà cũng sẽ có những ngày mà chúng ta mệt mỏi, hoang mang hay là tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không. Điều đó thì hoàn toàn bình thường, bởi trưởng thành không phải là chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần vấp ngã thì chúng ta vẫn đủ can đảm để đứng dậy và bước tiếp.
1: Vâng, và có lẽ là sau những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay, điều mỗi chúng ta cần làm không phải là đặt ra một mục tiêu thật lớn ngay lập tức, mà hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Viết ra điều mình mong muốn, xây dựng một kế hoạch phù hợp, dành thời gian mỗi ngày để học thêm một điều mới, kiên trì với những thói quen tích cực và đừng ngại điều chỉnh khi gặp khó khăn. Mỗi bước đi nhỏ hôm nay sẽ là nền tảng cho những thành quả.

0: lớn của ngày mai.
1: Và trên hành trình ấy thì các bạn cũng đừng quên rằng là mình không hề đơn độc. Bên cạnh chúng ta luôn có gia đình, có thầy cô và những người bạn sẵn sàng lắng nghe, động viên và tiếp thêm niềm tin mỗi khi mà chúng ta chững lại. Và đôi khi chỉ cần một lời động viên của bố mẹ, một sự thấu hiểu của thầy cô hay là một cái vỗ vai của bạn bè thì cũng đủ để chúng ta có thêm dũng khí bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.
0: Hãy cứ mạnh dạn ước mơ, mạnh dạn bắt đầu và cũng mạnh dạn kiên trì với những điều mà mình tin tưởng các bạn nhé. Bởi thanh xuân đẹp nhất không phải là khi mọi việc đều hoàn hảo đâu, mà là khi chúng ta đã sống hết mình vì những điều khiến trái tim mình rung động.
1: Và đến đây thì thời lượng của Chuyện Tuổi Teen cũng đã hết. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình, lan tỏa những giá trị tích cực đến với các bạn trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Chúc các bạn sẽ luôn giữ trong tim những ước mơ đẹp, đủ bản lĩnh để theo đuổi, đủ kiên trì để biến những ước mơ thành hiện thực. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Tôi là Ngọc Trâm và rất vui được đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ Nghệ. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loài sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chất chiêu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào xúc bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dòng sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ Nghệ ngay sau đây nhé. Hến sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của dòng sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sần sùi màu bùn đất, được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm. Rồi bếp củi được nhóm lên, đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa đổ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút thì mới trút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ Nghệ mình gọi công đoạn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đồng loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoạn thử lửa trong gian bếp lấm lem, thì đãi hến lại là một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt rượi. Nhìn những người phụ nữ xứ Nghệ ngồi trên màn thuyền hay thoăn thoắt bên bến nước, ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm. Nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong làn nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Sức nước, sức tay hòa vào nhau khiến phần vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần ruột hến trắng ngân, béo múp bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, đều đặn, giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm ruột hến sạch tinh tươm dần đầy lên, gom góp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc, lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chắt chiu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà. Và để chế biến món ăn này gần gũi, mộc mạc nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thúy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thành vào bếp thực hiện món ăn.
1: Em ơi, muốn có một món ăn hến xào xứ Nghệ ngon thì trước tiên là mình phải chuẩn bị nguyên liệu. Hến là 1, bánh đá là 2, dưa chuột là 3, rau thơm là 4, dầu là 5, hành ngò là 6 và không thể thiếu được nguyên liệu là hành tắm và ruốc. Mình phi hành tắm cho thơm cho nó dày mùi xong, mình bỏ một tí ruốc vào cho nó dày mùi.
2: Khi nào mà hành tắm hả, trắng màu vàng thôi là bắt đầu mình mới bỏ
1: cho hến ra. Rồi bây giờ nó dày mùi rồi thì mình bỏ hến vào.
2: Đây ạ. Khi mà mình xào hến như thế này thì có cần phải lưu ý điều gì không hả chị?
1: Nên nhớ là không thiếu được hành tắm và ruốc để cho nó ngon và nó dày mùi. Xong đó là mình sẽ đảo cho đều tay và cho nó hến nó sánh lại. Rồi bây giờ hến là sánh thì chúng ta sẽ cho dưa chuột vào. Người dân ở đây thì thường thường là xào hến với dưa chuột hoặc giá hoặc miến, cũng tùy sở thích của mọi người. Cái đặc trưng ở đây thì chúng ta hến đã có vị ngọt rồi, cho nên em không cần phải bỏ thêm nhiều gia vị mà chỉ bỏ một xíu nước mắm là nó ngon rồi. Bước cuối cùng á là chúng ta phải bỏ một ít hành ngò và mì tàu vào cho nó thơm.
0: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng chài như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào bánh đan cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rồng lượng, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi, món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ Nghệ. Và người xứ Nghệ mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, ăn hến xào xúc với bánh đa. Cứ phải thong thả bẻ một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chạm được vào cái hồn của món ăn. Nếu có dịp về với Nghệ An, ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VOV phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên nền tảng số NTV Podcast. Và tôi là Ngọc Trâm, bên cạnh tôi là anh Duy Anh, một người dẫn quen thuộc của chương trình Du lịch VOV.
5: Vâng, xin chào Ngọc Trâm và xin chào quý vị thính giả thân mến của Du lịch cùng VOV. Mọi người ơi, những ngày cuối tháng 6 này thì thời tiết Nghệ An lại đang bước vào một cái giai đoạn phải nói là nắng nóng gay gắt khủng khiếp của mùa hè luôn. Cái oi nồng của gió Lào thì chắc chắn là khiến cho nhiều người trong chúng ta cảm giác là đôi chút là bắt đầu mệt mỏi và muốn một cái không gian nó dịu mát. Có lẽ là không biết Ngọc Trâm có để ý không, anh thì anh thấy là phải nói là có lẽ năm nay là cái năm mà mùa hè nó gay gắt và khó chịu nhất trong rất nhiều năm trở lại đây. Và hình như là khoảng hàng tháng trời rồi ở Vinh chúng ta là không hề có một chút mưa nào, đúng không?
0: Theo dự báo thời tiết thì ngày hôm qua thì Hà Tĩnh thì đã mưa rồi và những người dân của Nghệ An cũng rất là mong chờ một cơn mưa, đúng không anh Duy Anh?
5: Vâng, đúng vậy.
0: Là thời tiết những ngày hôm nay cực kỳ gắt và cực kỳ khó chịu luôn ạ.
5: Chiều hôm qua thì trời cũng bắt đầu có âm u này, lâu lâu thì có sấm chớp một chút nhưng mà cuối cùng rồi vẫn không có mưa.
0: Vậy thì nếu như mà chúng ta chưa có mưa thì chúng ta sẽ tìm kiếm một liều thuốc giải nhiệt cho tâm hồn, được không anh?
5: Hoặc là chúng ta có thể nhờ những người mà lâu lâu cứ thấy lên trên mạng kêu ca một chút là vừa rửa xe xong thì trời mưa, đúng không? Thì nhờ những người đó ngày hôm nay thì hãy đi rửa xe thật nhiều vào, rửa đi 2-3 lần luôn, đúng không?
0: Vâng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay lại với hành trình du lịch ở VOV ngày hôm nay đi ạ. Chúng ta sẽ có một chuyến viễn du đầy lý tưởng, rời xa những cái bộn bề này, bay qua những tầng mây để đến với một vùng đất được mệnh danh là thiên đường hạ giới, nơi mà cái nóng mùa hè cũng phải dịu lại trước cái vẻ đẹp lãng mạn của nước và mây.
5: Và chúng ta đang nói về vùng đất Giang Nam cổ kính của Trung Quốc, điểm dừng chân chính là Tây Hồ Hàng Châu, một biểu tượng của thơ ca hội họa và là một bức tranh thủy mặc sống động giữa đời thực.
0: Thưa quý vị, Trung Quốc là một đất nước rộng lớn với vô số danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Bên cạnh những công trình kỳ vĩ như là Vạn Lý Trường Thành này, Cố Cung hay là những dãy núi hùng vĩ ở Trương Gia Giới, thì nơi đây có sở hữu nhiều thắng cảnh mang vẻ đẹp rất là dịu dàng, thanh bình và giàu giá trị văn hóa. Một trong số đó chính là Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu. Địa danh thì đã đi vào thi ca, hội họa và trở thành một cái biểu tượng rất là đẹp của vùng đất Giang Nam.
5: Được mệnh danh là viên ngọc của vùng Giang Nam, Tây Hồ mang vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và dấu ấn lịch sử. Mặt hồ trong xanh soi bóng những hàng liễu mềm mại, những cây cầu đá cổ kính nối liền các hòn đảo nhỏ, những mái chùa, ngôi đình thấp thoáng giữa màu xanh cây cối và khung cảnh ấy tạo nên một bức tranh yên bình khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng muốn chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của nơi này.
0: Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc nền thơ đâu mà Tây Hồ còn gắn liền với nhiều câu chuyện và truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và đây cũng là nguồn cảm hứng bất tận của thi nhân này, họa sĩ và nghệ sĩ Trung Hoa. Những cái áng thơ của Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị hay là bộ tranh Tây Hồ Thập Cảnh đã góp phần đưa

0: Vẻ đẹp của Tây Hồ vượt ra khỏi cái biên giới của Trung Quốc và trở thành một cái điểm đến mà Ngọc Trâm tin chắc là được nhiều du khách trên thế giới yêu mến, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, và điều thú vị là mỗi mùa trong năm thì Tây Hồ lại có một cái vẻ hoàn toàn khác biệt. Mùa xuân rực rỡ với hoa đào và sắc xanh của những hàng liễu, mùa hè thì thơm ngát hương sen trên mặt hồ, và mùa thu dịu dàng trong tiết trời mát mẻ. Còn mùa đông lại trở nên huyền ảo khi làn sương mỏng phủ trên mặt nước và những cây cầu cổ. Và dù đến vào thời điểm nào thì du khách cũng đều có thể cảm nhận được sự quyến rũ rất riêng của thắng cảnh này.
0: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dạo bước quanh Tây Hồ Hàng Châu để có thể khám phá cảnh sắc thiên nhiên và tìm hiểu những công trình cổ kính, lắng nghe các truyền thuyết nổi tiếng và cảm nhận là vì sao nơi đây luôn là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình khám phá Trung Quốc của hàng triệu du khách mỗi năm quý vị nhé.
1: Vâng ạ, và trước khi đặt chân đến Tây Hồ tìm hiểu kỹ hơn về những cái vẻ đẹp ở nơi đây thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau khởi động với âm nhạc cùng với ca khúc Ngày Nắng.

0: Quý vị vừa cùng chúng tôi thưởng thức một ca khúc rất là nhẹ nhàng để mở đầu cho hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi khám phá Tây Hồ Hàng Châu nào. Chuyến đi chính thức bắt đầu.
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một cái ca khúc Ngày Nắng rất là hay của Hoàng Quyên rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với Hàng Châu nhé. Trước khi tìm hiểu về những công trình cổ kính hay là

0: mặt hồ thì rộng, làn nước thì trong xanh, những cái hàng liễu rủ bóng xuống mặt nước và xa xa là những ngọn đồi xanh thấp thoáng. Tất cả thì hòa quyện với nhau và tạo nên một khung cảnh giống như là một bức tranh thủy mặc vậy.
1: Tây Hồ còn được chia thành nhiều khu vực cảnh quan khác nhau bởi các con đê nổi tiếng như đê Tô, đê Bạch. Đây là những con đường chạy qua mặt hồ và hai bên có cây xanh, hoa cỏ và những cây cầu nhỏ và du khách có thể đi bộ, đi xe đạp hoặc là dừng ngắm cảnh ở nhiều điểm khác nhau. Và chính những con đê này giúp cho không gian của Tây Hồ trở nên mềm mại, gần gũi và có chiều sâu hơn.
0: Có lẽ vì vậy mà người ta thường nói là đến Hàng Châu mà chưa ghé Tây Hồ thì chuyến đi vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Và Tây Hồ thì không chỉ gây ấn tượng bằng sự đồ sộ mà chinh phục du khách bằng một cái vẻ đẹp rất là nhẹ nhàng. Khi mà đứng bên hồ thì nhìn những chiếc thuyền chậm chậm lướt qua này, nghe gió thổi qua hàng liễu thì người ta có thể dễ cảm giác là thời gian như trôi chậm lại.
1: Vâng, và đặc biệt là những cái hàng liễu thướt tha rủ xuống mặt nước thì chắc chắn là tạo nên cái khung cảnh rất là nên thơ và đặc trưng của vùng Giang Nam nói riêng cũng như là cái vẻ đẹp của Trung Quốc nói chung, đúng không Ngọc Trâm?
0: Thử
1: tưởng tượng là chị em có thể là mặc những cái bộ đồ nó hơi thướt tha một chút, như cổ phục cũng được, mà chụp ảnh ở bên cái hồ nước rồi bên những cái hàng liễu nữa thì phải nói là tuyệt tác luôn, đúng không ạ?
0: Và một điểm rất là thú vị là Tây Hồ thì đẹp quanh năm anh Duy Anh ạ. Mỗi mùa lại mang đến một cảm xúc khác nhau, ví dụ như là mùa xuân này, anh Duy Anh vừa nói là có những cái hàng liễu ven hồ bắt đầu đâm chồi này, hoa đào, hoa mận và nhiều loài hoa khác cũng nở rất là rực rỡ. Không khí thì trong lành và thời tiết thì dễ chịu, cho nên là nơi đây trở thành một cái điểm dạo chơi yêu thích của người dân Hàng Châu và du khách.
1: Vâng, vậy thì đến mùa hè, Tây Hồ lại nổi bật với những đầm sen nở rộ và sắc hồng của hoa sen, màu xanh của lá sen, hương thơm nhẹ lan trên mặt nước, tạo nên khung cảnh vô cùng thanh bình. Đây cũng là thời điểm mà rất nhiều du khách lựa chọn ngồi thuyền để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hồ từ mặt nước.
0: Vậy thì mùa thu chúng ta có gì ạ? Mùa thu ở Tây Hồ thì lại mang cái vẻ dịu dàng và lãng mạn, thời tiết thì mát mẻ, nắng thì không quá là gắt và mặt hồ trong hơn và những hàng cây ven hồ thì bắt đầu chuyển màu. Với những người mà thích chụp ảnh thì có lẽ là đây là cái thời điểm rất là đẹp để có thể ghi lại những khoảnh khắc nên thơ của Hàng Châu.
1: Còn mùa đông thì Tây Hồ trở nên tĩnh lặng hơn khi sương mỏng phủ trên mặt nước và những cây cầu đá, mái đình, ngọn tháp xa xa hiện lên mờ ảo. Và nếu mà may mắn là chúng ta đi vào cái dịp mà có tuyết thì khung cảnh Tây Hồ càng trở nên đặc biệt hơn nữa, giống như là một bức tranh cổ, những cái khung cảnh mà chúng ta vẫn thường bắt gặp ở trong những cái bộ phim cổ trang của Trung Quốc chẳng hạn.
0: Đúng vậy, ngoài ngắm cảnh theo mùa thì du khách đến Tây Hồ còn có nhiều trải nghiệm rất là thú vị, vậy thì bây giờ anh Duy Anh có thể chia sẻ với quý vị nào?
1: Vâng ạ, rất nhiều những cái trải nghiệm mà mọi người có thể có khi mà đến với Tây Hồ. Ở đây thì mọi người có thể, đầu tiên là chúng ta có thể đi dạo này, từ từ cùng nhau ngắm cảnh, thưởng thức cái vẻ đẹp như cổ trang, như bước ra từ trong điện ảnh của vùng đất này, đúng không Ngọc Trâm? Hoặc là sau đó thì mọi người, vì cái diện tích nó cũng khá là lớn, thì mọi người có thể là nếu mà không đi bộ thì có thể thuê xe đạp, mình có thể đạp dạo quanh hồ, hoặc là mình có thể ngồi xe điện tham quan, hoặc là đi thuyền ra giữa hồ, tất nhiên rồi đúng không ạ? Và mỗi cách khám phá lại đem đến một cái cảm nhận rất là riêng.
0: Vâng ạ.
1: Đi bộ thì có thể chậm rãi gần gũi này, đạp xe thì thoải mái chủ động, ngồi thuyền thì có cảm giác thư thái, được ngắm toàn cảnh hồ từ núi non rồi từ thành phố, một cái góc nhìn rất là khác.
0: Vâng, và đặc biệt là Tây Hồ còn nổi tiếng với hệ thống thắng cảnh được gọi là Tây Hồ Thập Cảnh. Đây là 10 cảnh đẹp tiêu biểu đã được ngợi ca từ rất là lâu đời rồi và gắn với những hình ảnh như là trăng trên mặt hồ này, sen nở mùa hè, tiếng chung chùa chiều muộn hay là tuyết phủ trên cây cầu cổ. Và chỉ riêng những cái tên gọi ấy thôi thì cũng đủ gợi lên một cái vẻ đẹp đầy chất thơ của Tây Hồ rồi.
1: Vâng, nếu mà mọi người hay có để ý nhạc ở trên TikTok thì hay có những cái đoạn nhạc ngắn ấy, những cái đoạn reel thì nó ngắn mà người ta hay lồng vào cái clip, thì có một cái ca khúc rất là nổi tiếng về vùng đất này, đó là cái ca khúc Bóng Trăng Trên Hồ Sen, là một cái ca khúc rất là nổi tiếng nói về cái hình ảnh vẻ đẹp của hồ Tây Hồ.
0: Vâng ạ, và có thể nói là Tây Hồ là nơi mà thiên nhiên này, kiến trúc và văn hóa gặp nhau một cách rất là hài hòa, đúng không anh Duy Anh? Hồ nước thì không chỉ đẹp để ngắm mà còn là không gian để người ta có thể cảm nhận được cái nhịp sống chậm rãi và tinh tế của vùng Giang Nam.
1: Và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm những cây cầu, những ngôi chùa, những tòa tháp, các công trình cổ kính góp phần làm nên giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của Tây Hồ, Hàng Châu. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau thư giãn một chút với một ca khúc nhẹ nhàng. Và sau giai điệu này chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với những thắng cảnh ở Tây Hồ.

0: Chúng ta cùng quay trở lại với không gian của du lịch cùng VN. Thưa quý vị và các bạn, ở phần trước thì chúng ta đã cùng nhau dạo quanh Tây Hồ để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên qua từng mùa trong năm rồi. Thế nhưng nếu như mà chỉ ngắm cảnh thôi, có lẽ chưa đủ để hiểu vì sao Tây Hồ lại được xem là biểu tượng của thành phố Hàng Châu, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc, phải không ạ? Ngọc Trâm thân mến, Ngọc Trâm nghĩ điều gì làm nên sức sống lâu bền của cảnh sắc Tây Hồ hàng ngàn năm qua?
1: Theo Ngọc Trâm thì đó chính là lịch sử. Có rất nhiều hồ nước đẹp trên thế giới, nhưng mà không phải hồ nào cũng mang trong mình một câu chuyện dài như là Tây Hồ, đúng không anh Duy Anh? Điều thú vị là hồ nước này không phải là do con người tạo nên, mà được hình thành hoàn toàn từ tự nhiên. Và theo các nhà địa chất thì cách đây hàng nghìn năm, khu vực Tây Hồ ngày nay từng là một phần cửa vịnh thông với biển Hoa Đông, và trải qua quá trình bôi lắng lâu dài của phù sa từ sông Tiền Đường, cửa vịnh dần khép lại và tạo thành một vùng nước tách biệt với biển. Và theo thời gian thì nước ngọt từ các con suối và dòng chảy trên núi đổ xuống biển đã đổ xuống và biến nơi đây thành một hồ nước tự nhiên.
0: Vâng, có nghĩa là trước khi trở thành thắng cảnh nổi tiếng như ngày nay thì Tây Hồ chỉ là một hồ nước tự nhiên, và tuy nhiên nếu không được con người gìn giữ thì có lẽ hồ đã bị bồi lấp từ rất lâu. Theo ghi chép lịch sử, vào thời nhà Đường, Tây Hồ từng đối mặt với tình trạng lòng hồ ngày càng nông do phù sa tích tụ rất nhiều. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn gây khó khăn cho việc cung cấp nước và sản xuất nông nghiệp của người dân Hàng Châu. Chính vì vậy, các triều đại sau này đã nhiều lần cho nạo vét lòng hồ, xây dựng hệ thống đê

0: Cầu và kênh dẫn nước, có thể nói diện mạo của Tây Hồ hôm nay là kết quả của hàng ngàn năm gìn giữ, cải tạo liên tục. Điều đó cho thấy Tây Hồ không chỉ có giá trị về cảnh quan mà còn gắn liền với sự phát triển của cả thành phố Hàng Châu.
1: Đúng vậy, và ngày nay chúng ta đến Tây Hồ để ngắm cảnh, nhưng mà với người xưa thì hồ còn là nguồn nước quan trọng phục vụ đời sống và sản xuất, và hồ thì giúp điều hòa nguồn nước, hạn chế ngập úng, tưới tiêu cho đồng ruộng và góp phần tạo nên sự trù phú của vùng đất Hàng Châu. Tây Hồ vừa là món quà của thiên nhiên, vừa là nền tảng để Hàng Châu phát triển thành một trong những đô thị phồn hoa bậc nhất của Trung Quốc từ hàng trăm năm trước. Và có lẽ cũng bởi vậy mà trong lịch sử, rất nhiều vị quan nổi tiếng khi mà đến Hàng Châu thì đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Hồ.
0: Trong số đó không thể không nhắc đến nhà thơ nổi tiếng Bạch Cư Dị, phải không ạ? Khi giữ chức Thứ sử Hàng Châu vào đầu thế kỷ thứ 9, ông nhận thấy hồ đang bị bồi lấp nghiêm trọng, cho nên đã cho tổ chức nạo vét xây dựng một con đê để thuận tiện cho việc đi lại cũng như quản lý nguồn nước. Và con đê đó về sau được người dân gọi là đê Bạch, như một cách để ghi nhớ công lao của ông.
1: Lúc đầu anh Duy Anh cũng có chia sẻ về con đê Bạch này rồi, đúng không ạ?
0: Đúng
1: và
0: vậy.
1: Điều đáng chú ý là Bạch Cư Dị không chỉ để lại những công trình mà phục vụ đời sống người dân, bên cạnh đó thì ông còn để lại rất nhiều bài thơ mà ca ngợi vẻ đẹp của Tây Hồ nữa. Và chính ông là một trong những người đã góp phần đưa danh tiếng của Tây Hồ lan tỏa khắp Trung Hoa.
0: Vâng, nghe Ngọc Trâm chia sẻ thì mình cũng rất là tò mò, không biết là trong rất nhiều bài thơ viết về Tây Hồ thì Ngọc Trâm có nhớ vài câu thơ nào của Bạch Cư Dị không ạ?
1: Tất nhiên là có rồi, và câu này là Ngọc Trâm đã chuẩn bị dự phòng từ trước vì là biết kiểu gì anh Duy Anh cũng hỏi mà.
0: Quá hiểu nhau rồi đúng
1: vâng
0: không?
1: Vâng ạ, ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đây là những câu thơ khá là nổi tiếng trong bài Xuân Đề Hồ Thượng của Bạch Cư Dị. Dù chỉ vài câu thôi nhưng mà cũng đủ để chúng ta cảm nhận được cái tình cảm của ông dành cho Tây Hồ ạ. Hồ Xuân như vẽ sắc trời trong, liễu biếc ven bờ khẽ ngả bóng. Đi mãi quanh hồ không biết mỏi, cảnh đẹp Hàng Châu mãi phấn phương.
0: Chỉ vài câu thơ thôi nhưng đã gợi lên hình ảnh mặt hồ hàng liễu và một cái không gian yên bình. Có lẽ cũng vì quá yêu nơi này mà Bạch Cư Dị không chỉ gửi gắm tình cảm qua những vần thơ mà còn dành nhiều tâm huyết để góp phần gìn giữ, cải tạo Tây Hồ. Và thưa quý vị, sau Bạch Cư Dị, Tây Hồ còn tiếp tục gắn liền với một tên tuổi lớn khác của văn học Trung Hoa, đó chính là Tô Đông Pha. Và nếu như Bạch Cư Dị là người đặt nền móng đầu tiên cho việc cải tạo hồ, thì Tô Đông Pha là người tiếp tục hoàn thiện diện mạo của Tây Hồ, để nơi đây dần trở thành thắng cảnh nổi tiếng như ngày nay.
1: Theo ghi chép thì vào thời Bắc Tống, khi mà đảm nhận chức vụ ở Hàng Châu thì Tô Đông Pha đã tiếp tục cho nạo vét toàn bộ lòng hồ, và khối lượng bùn đất rất là lớn được đưa lên để có thể đắp thành một con đê dài băng qua mặt hồ. Ngày nay thì con đường ấy được gọi là Đê Tô và trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Tây Hồ. Không dừng lại ở đó thì ông còn xây dựng thêm nhiều cây cầu, cải thiện hệ thống dẫn nước và quy hoạch lại cảnh quan của xung quanh hồ nữa. Những việc làm ấy thì vừa giúp người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt và vừa góp phần tạo nên khung cảnh hài hòa mà chúng ta vẫn thấy ngày nay.
0: Ngọc Trâm biết không, Tô Đông Pha cũng có một tâm hồn thi sĩ. Trong bài thơ nổi tiếng Ẩm Hồ Thượng Sơn Tình Hậu Vũ, ông từng ví Tây Hồ với mỹ nhân Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Và ý thơ muốn nói rằng dù hồ trong nắng hay sau cơn mưa thì đều mang một vẻ đẹp rất riêng, cũng giống như Tây Thi, dù trang điểm hay mộc mạc vẫn khiến người khác say mê. Từ đó thì hình ảnh Tây Hồ càng trở nên nổi tiếng trong văn học nghệ thuật Trung Quốc.
1: Vâng ạ, một cách ví von rất là hay đúng không anh Doanh? Một người con gái rất là nhẹ nhàng, mềm mại và nên thơ giống như vẻ đẹp của Tây Hồ vậy. Vâng ạ, thưa quý vị, không chỉ các thi nhân mà rất nhiều họa sĩ, học giả và các bậc đế vương cũng từng đến Tây Hồ, và mỗi người thì lại để lại một dấu ấn, một bài thơ hay là một cái câu chuyện riêng, khiến cho hồ nước này thì dần trở thành biểu tượng văn hóa của cả vùng Giang Nam. Và đó cũng chính là lý do mà vì sao vào năm 2011 UNESCO đã công nhận quần thể văn hóa cảnh quan Tây Hồ là di sản văn hóa thế giới. Và điều được đánh giá cao không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa hồ nước, núi non, cây xanh và những công trình do con người tạo dựng qua nhiều thế kỷ. Và Tây Hồ thì được xem là hình mẫu tiêu biểu về nghệ thuật kiến tạo cảnh quan và có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều khu vườn và hồ cảnh ở khu vực Đông Á.
0: Có thể nói là mỗi góc hồ đều lưu giữ những dấu ấn của lịch sử, và mỗi con đê, mỗi cây cầu hay mỗi hàng liễu đều là kết quả của sự gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ. Chính điều đó khiến cho Tây Hồ không chỉ đẹp mà còn mang một chiều sâu văn hóa rất đặc biệt.
1: Và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm những công trình nổi tiếng nhất quanh Tây Hồ như là Đê Tô, Đê Bạch, Tháp Lôi Phong hay là Tam Đàn Ấn Nguyệt để chúng ta có thể khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau mỗi địa danh này quý vị nhé.
0: Còn bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc, và sau giai điệu này thì hành trình khám phá Tây Hồ Hàng Châu sẽ tiếp tục với những công trình đã làm nên diện mạo của thắng cảnh nổi tiếng này.

0: Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Bạch Nguyệt Quang với tiếng hát của Vương Bình và Hoàng Duyên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại với thắng cảnh Tây Hồ trong chương trình Du lịch cùng VOV. Nếu như ở phần trước thì chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành những dấu ấn văn hóa của Tây Hồ, thì ở phần này Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ đưa quý vị đến với một đặc sản mà hầu như du khách nào cũng muốn khám phá khi đặt chân đến Hàng Châu, đó là Tây Hồ thập cảnh, 10 cái vẻ đẹp nổi bật của Tây Hồ.
1: Vâng ạ, những thắng cảnh này thì bắt đầu được tuyển chọn từ thời Nam Tống và đến thời nhà Thanh. Hoàng đế Càn Long đã nhiều lần đến Hàng Châu và đề bút khắc tên từng thắng cảnh trên bia đá. Từ đó thì Tây Hồ thập cảnh trở thành biểu tượng của Hàng Châu suốt nhiều thế kỷ.
0: Ngọc Trâm thân mến, nếu chỉ có một ngày ở Tây Hồ thì theo Ngọc Trâm là chúng ta sẽ nên bắt đầu từ đâu để thưởng thức được hết vẻ đẹp của nơi đây?
1: Có lẽ là em sẽ bắt đầu từ Tô Đê Xuân Hiểu. Đây được xem là cảnh thắng nổi tiếng nhất trong thập cảnh Tây Hồ đấy ạ. Con đê dài gần 3 km chạy ngang mặt hồ và hai bên là hàng liễu và cây đào được trồng từ hàng trăm năm trước. Và vào mùa xuân thì khi mà hoa đào nở, liễu non đung đưa trong gió và những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên mặt hồ thì cả không gian giống như là một bức tranh thủy mặc đang bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Chính vì vậy mà thắng cảnh này được gọi là Xuân Hiểu, nghĩa là bình minh mùa xuân.
0: Nghe thôi thì thấy là rất nên thơ rồi phải không ạ? Còn nếu đến Tây Hồ vào mùa hè thì nơi đáng ghé nhất chắc chắn là Khúc Viện Phong Hà. Thắng cảnh này có lịch sử hơn 800 năm và nổi tiếng với những hồ sen rộng lớn. Vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 thì sen đồng loạt nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Những lối đi nhỏ len giữa hồ sen kết hợp với những đình nghỉ cầu gỗ tạo nên một cái khung cảnh rất là thanh bình. Đây cũng là nơi nhiều người dân Hàng Châu dạo mát trong những ngày hè.
1: Và anh Duy Anh có thấy không ạ? Ở Trung Quốc thì chúng ta thấy là những cái thắng cảnh ở đây thì có cái lịch sử hình thành rất là lâu và những người dân nơi đây vẫn giữ được những cái nét cổ kính hay là những cái lịch sử của nó. Ví dụ như là cái điểm đến của anh Duy Anh vừa chia sẻ, nó có tới tận 800 năm hình thành và phát triển rồi đúng không ạ? Và một thắng cảnh mà Ngọc Trâm thấy rất là thú vị đó là Hoa Cảng Quan Ngư. Tên gọi này thì có thể hiểu là ngắm cá ở bến hoa, và đây là một khu vườn nằm ở phía nam Tây Hồ, nổi bật với hồ cá đỏ, những cây cầu đá, vườn hoa và các hàng cây cổ thụ. Điều đặc biệt là du khách có thể đứng trên những cây cầu nhỏ để ngắm hàng trăm con cá chép đủ màu và bơi lội dưới làn nước trong. Và khung cảnh ấy thì chúng ta tưởng tượng là vừa bình yên này, vừa mang đậm triết lý sống gần gũi với thiên nhiên của người phương Đông.
0: Và nếu ban ngày Tây Hồ đẹp bởi màu xanh của cây cối, mặt nước và những đầm sen khoe sắc, thì khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất khác. Và nhắc đến khung cảnh ấy thì không thể không kể đến Bình Hồ Thu Nguyệt, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Tây Hồ thập cảnh. Đây là một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng, một trong những cái điểm ngắm trăng nổi tiếng nhất ở Hàng Châu. Vào những đêm thu, mặt hồ phẳng lặng như gương, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một không gian tĩnh lặng. Người xưa thường đến đây thưởng trà, ngắm trăng, ngâm thơ, và đến ngày nay thì nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp thanh nhã đó.
1: Điều đặc biệt là ban ngày chúng ta ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, và buổi đêm thì chúng ta có trăng để ngắm rất là tuyệt vời, đúng không anh Duy Anh? Có thể nói là chúng ta có một ngày trọn vẹn ở đây rồi ạ. Ngoài ra thì ở Tây Hồ còn có một thành cảnh mà Ngọc Trâm nghĩ là rất là nổi tiếng gắn với tiếng chuông chùa, đó là Nam Bình Vãn Trung. Và thắng cảnh này thì gắn với tiếng chuông từ chùa Tịnh Từ dưới chân núi Nam Bình. Và mỗi buổi chiều thì khi mà tiếng chuông ngân vang giữa núi rừng và mặt hồ thì cả không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Và người dân Hàng Châu thì xem tiếng chuông ấy như là khép lại một ngày và mang đến một cảm giác bình yên, thư thái.
0: Có thể thấy mỗi thắng cảnh trong Tây Hồ thập cảnh đều không chỉ đẹp về phong cảnh mà còn gắn liền với một thời điểm, một mùa trong năm hoặc một khoảnh khắc đặc biệt của thiên nhiên. Chính điều đó khiến cho người xưa không chỉ ngắm cảnh bằng đôi mắt mà còn cảm nhận bằng cả tâm hồn.
1: Và trong số 10 thắng cảnh ấy thì vẫn còn hai địa danh rất nổi tiếng mà hầu như du khách nào đến Tây Hồ cũng ghé thăm, đó là Tam Đàn Ấn Nguyệt và Tháp Lôi Phong. Không chỉ mang giá trị kiến trúc mà hai địa danh này còn gắn với những câu chuyện đã trở thành huyền thoại của Hàng Châu.
0: Đó cũng sẽ là nội dung mà Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình. Và ngay lúc này thì mời mọi người cùng thả mình trong không gian lãng mạn của một đêm trăng trên Tây Hồ qua giai điệu quen thuộc với ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Và sau ca khúc này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Tam Đàn Ấn Nguyệt, Tháp Lôi Phong cùng những cái truyền thuyết làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của vùng đất Hàng Châu.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi thưởng thức một ca khúc rất là nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nổi tiếng và quen thuộc, Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, với tiếng hát của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân. Ca khúc này thì có lẽ nó quá thân thuộc với mọi người rồi, có đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Ngọc Trâm vẫn nói đùa với anh Danh là bất kỳ ai mà học tiếng Trung thì đều mong muốn thể hiện ca khúc này đầu tiên, đúng không anh Danh?
0: Vâng, chính xác là như vậy. Ca khúc này nó đã vô cùng nổi tiếng rồi, hầu như là đúng là hầu như ai mà cứ tập hát tiếng Trung Quốc thì đầu tiên cũng đều là hát cái ca khúc này cả.
1: Có lẽ là giai điệu của nó cũng rất là dễ thuộc, dễ nghe nữa, đúng không
0: và
1: anh?
0: Và nó cũng khá là chậm nữa, đúng không? Cũng không quá cao, và giai điệu thì rất là hay và dễ nhớ và rất là cuốn hút nữa. Cho nên đó là cái lý do mà rất nhiều người yêu thích và cũng như lựa chọn cái ca khúc này. Bây giờ thì quay trở lại với những thắng cảnh của Tây Hồ. Có hai cái tên không thể bỏ qua khi đến với thắng cảnh này, đó là Tam Đàn Ấn Nguyệt và Tháp Lôi Phong. Đây không chỉ là những cái điểm tham quan đẹp mà còn là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện đã đi vào văn hóa Hàng Châu.
1: Đúng vậy, trước hết thì phải nhắc đến Tam Đàn Ấn Nguyệt. Đây là ba tháp đá nhỏ nằm ở giữa lòng Tây Hồ và được xây dựng từ thời nhà Tống. Mỗi tháp thì cao khoảng 2 mét và thân tháp thì có các ô tròn nhỏ. Vào những đêm rằm thì người xưa thường đặt nến bên trong tháp và ánh sáng từ các ô tròn thì chiếu xuống mặt nước, kết hợp với ánh trăng của trên cao này, tạo nên một cảnh tượng lung linh như có nhiều vầng trăng cùng hiện lên giữa hồ. Chính vì vậy mà nơi đây được gọi là Tam Đàn Ấn Nguyệt, nghĩa là ba đài đá in bóng trăng.
0: Đây cũng là hình ảnh rất là quen thuộc với người Trung Quốc, với Tam Đàn Ấn Nguyệt được in trên mặt sau của tờ tiền 1 nhân dân tệ. Chỉ riêng cái chi tiết đó thôi cũng đủ cho thấy cái địa danh này nó có vị trí đặc biệt như thế nào trong văn hóa và du lịch của Trung Quốc, phải không nào?
1: Vâng ạ, nếu Tam Đàn Ấn Nguyệt gợi vẻ đẹp tĩnh lặng, huyền ảo giữa mặt hồ thì Tháp Lôi Phong lại tạo nên một cái điểm nhấn nổi bật ở phía nam Tây Hồ. Và tháp thì được xây dựng lần đầu vào năm 977. Dưới thời của Ngũ Đại Thập Quốc và trải qua nhiều biến động thì công trình cũ từng bị hư hại và sụp đổ vào năm 1924. Và đến đầu thế kỷ 21 thì tháp được phục dựng trên nền móng cũ, kết hợp kiến trúc truyền thống với là kỹ thuật bảo tồn hiện đại.
0: Ngày nay thì Tháp Lôi Phong là một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất quanh Tây Hồ. Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể bao quát mặt hồ rộng lớn, những con đê xanh, các hòn đảo nhỏ và cả thành phố Hàng Châu hiện đại ở phía xa. Nhưng có lẽ điều khiến Tháp Lôi Phong trở nên nổi tiếng hơn chính là truyền thuyết gắn với nơi này.
1: Vâng ạ, trước khi chúng ta nói đến câu chuyện truyền thuyết thì không biết anh Duyên cảm thấy như thế nào. Nhưng mà Ngọc Trâm rất là thích những cái vẻ đẹp của Trung Quốc, bởi vì là bên cạnh những cái tòa cao tầng này rất là hiện đại, đúng không ạ? Thì lại có những cái công trình, những cái di tích rất là cổ kính. Cái điều này nó làm nên cái điều đặc biệt của Trung Quốc, đó là khi mà chúng ta đi thì chúng ta vừa được tiếp cận những cái thứ hiện đại của đất nước này mà cũng vừa tìm hiểu được lịch sử văn hóa của đất nước Trung Quốc, đúng không anh?
0: Vâng, đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Anh cũng rất là thán phục người Trung Quốc khi mà người ta giữ gìn được những cái nét truyền thống và đặc biệt là những cái cảnh quan từ những cái không phải là những cái làng cổ hay là những cái con phố cổ nữa, thậm chí là nó là cả một cái thành phố rộng lớn, đúng không? Ví dụ như chúng ta đi Phượng Hoàng Cổ Trấn hay là những cái điểm tương tự như vậy, thì mọi người hãy tưởng tượng đó là người ta giữ được cả một cái thành

0: phố mà giữ được cái vẻ đẹp mà từ mấy trăm năm trước đến bây giờ nó vẫn cứ giữ nguyên như thế, phải nói là rất là giỏi thì mới giữ được một cái vẻ đẹp mà nó cổ kính và truyền thống như vậy. Và cũng như là người ta khai thác rất là giỏi cái vấn đề này, đúng không? Cho từ văn hóa cho đến du lịch.
1: Cái điều đó chứng tỏ là người Trung Quốc rất là coi trọng văn hóa của họ, đúng không anh? Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ quay lại về câu chuyện về tháp Lôi Phong nhé. Đó là câu chuyện Bạch Xà Truyện.
0: Đây cũng là một cái chuyện khá là nổi tiếng và quen thuộc đúng không?
1: Đúng
0: Bạch
1: vậy.
0: Xà Thanh Xà đúng không?
1: Vâng ạ, một truyền thuyết dân gian nổi tiếng nhất của Trung Quốc đấy ạ. Chuyện kể rằng là Bạch Tố Trinh là một con Bạch Xà tu luyện nghìn năm, hóa thành người. Và trong một lần đến Tây Hồ thì nàng gặp Hứa Tiên trên đoạn cầu Đoạn Kiều. Và hai người đem lòng yêu nhau, kết duyên vợ chồng và sống một cuộc đời hạnh phúc.
0: Nhưng mà tình yêu ấy lại không được yên bình lâu dài. Đó là khi Pháp Sư Pháp Hải cho rằng mối duyên giữa hai người, đó là mối duyên giữa người và yêu, thì nó trái với lẽ thường nên tìm cách chia rẽ họ. Cuối cùng Bạch Tố Trinh bị trấn áp dưới tháp Lôi Phong, và câu chuyện mang màu sắc huyền thoại nhưng cũng chứa đựng khát vọng rất đời thường của con người. Khát vọng được yêu thương, được sống thật với tình cảm của mình và vượt qua những ràng buộc khắc nghiệt.
1: Điều thú vị là truyền thuyết ấy đã khiến nhiều địa danh quanh Tây Hồ trở nên giàu cảm xúc hơn, và cầu Đoạn Kiều không chỉ là một cây cầu cổ mà còn là nơi mà người ta nhớ về cuộc gặp gỡ định mệnh của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. Tháp Lôi Phong không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của một câu chuyện tình vừa lãng mạn và vừa bi thương.
0: Có lẽ chính sự kết hợp giữa cảnh đẹp, kiến trúc và truyền thuyết làm nên sức hấp dẫn rất riêng của Tây Hồ. Du khách đến đây không chỉ để ngắm một hồ nước đẹp mà còn để bước vào một không gian của những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
1: Và sau khi cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử, các thắng cảnh nổi tiếng cùng những truyền thuyết quanh Tây Hồ, ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những trải nghiệm thực tế mà du khách không nên bỏ lỡ khi mà đến với Hàng Châu.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Michael Việt Nam.

0: Chúng ta vừa cùng nhau khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau cái thắng cảnh nổi tiếng ở Tây Hồ, và có lẽ một trong sau một cái hành trình dài dạo quanh hồ, lắng nghe những cái truyền thuyết rồi, phải không ạ? Chiêm ngưỡng nhiều vẻ đẹp của vùng đất Giang Nam rồi, thì điều mà nhiều người nghĩ đến tiếp theo là tìm một cái nơi yên tĩnh để nghỉ chân, để thưởng thức một tách trà thơm và cảm nhận nhịp sống rất riêng ở Hàng Châu.
1: Vâng ạ. Nhắc đến trà thì có lẽ là đến Hàng Châu thì chắc chắn không thể không nhắc đến trà Long Tỉnh. Loại trà xanh được xem là niềm tự hào của vùng đất này và cũng là một trong những loại trà nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy. Nhắc đến trà Long Tỉnh thì phải nói là nó là một cái loại trà phải vô cùng độc đáo, đúng không ạ? Đây là cái loại trà nó có cái lá mà nó không giống như những cái trà khác, đó là nó cái lá của nó dẹt và phẳng, nó không có bị xoăn như những cái loại trà xanh khác, và đặc biệt là cái màu nước của nó khi mà pha lên thì nó có một cái màu xanh và nó trong vắt, nó có màu xanh như là cái màu xanh của ngọc bích vậy. Và cái hương vị thì nhiều người rất là yêu thích và cho là một cái hương vị rất là thanh tao, và đặc biệt là cái mùi thơm của nó, nó thoang thoảng như là có cái mùi hoa trong đó, mặc dù là cái trà hoàn toàn nguyên chất chứ không phải là người ta ướp hoa.
1: Nói về nguồn gốc của loại trà này một chút nhé. Long Tỉnh hay còn gọi là trà giếng rồng được trồng chủ yếu ở khu vực làng Long Tỉnh nằm cách Tây Hồ không xa, và nơi đây thì có một cái khí hậu rất là đặc biệt, đó là khí hậu ôn hòa này, đất đai màu mỡ và thường xuyên được bao phủ bởi sương sớm. Chính cái điều kiện tự nhiên rất là ưu đãi này đã tạo nên cái hương vị rất là đặc trưng cho lá trà như anh Duy Anh vừa chia sẻ, đúng không ạ? Thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là cái việc mà thiên nhiên, khí hậu với đất đai là nó đã chiếm đến tận 67% cái vị của trà rồi, đúng không anh?
0: Và chắc chắn là như vậy rồi.
1: Sau khi mà thu hái thì trà sẽ được sao hoàn toàn bằng tay nữa trong chảo nóng, và nghệ nhân phải điều chỉnh nhiệt độ và thao tác rất là khéo léo để có thể giữ được cái màu xanh tự nhiên cùng với hương thơm thanh khiết của lá trà.
0: Vâng, đây là một loại trà quá là nổi tiếng rồi, chắc hẳn là rất nhiều người đã thưởng thức cái loại trà này, mặc dù là chúng ta không cần phải đi đến Trung Quốc, đúng không?
1: Nhưng mà Ngọc Trâm đang tò mò là cái hương vị của nó bây giờ, anh Nhân Duy Anh hãy nói cảm nhận về cái hương vị của nó đấy, khi mà uống nó như nào?
0: Cái hương vị của nó thì nó cũng phù hợp với rất là nhiều người, nó là một cái hương vị trà khá là nhẹ, nó không quá chát, và có thể nói là sau cái ngụm đầu tiên thì nó có một cái chút vị đắng dịu, nhưng mà chỉ ít giây sau thôi thì cái cảm nhận đó lại mang lại một cái vị ngọt thanh, nó lưu lại nơi miệng mình cái cảm giác rất là dễ chịu. Nghe rất là quen, đúng không? Cái đồ uống của Trung Quốc rất hay có cái kiểu như thế này, tức là nó giống như nước hoa, cái
1: nhiều
0: tiền
1: tầng.
0: Vị nhiều tầng lớp, cái tiền vị thì nó khác và cái hậu vị thì nó khác. Giống như là một cái loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc là cái rượu Mao Đài, đúng không? Là khi mà uống vào một cái thì công nhận là nó cực kỳ sốc, nó gắt, và nó khiến cho cảm giác, thậm chí là nhiều người mà không quen uống rượu thì cảm giác giống như là bị cháy cổ vậy, nhưng mà ngay sau đó thì tự nhiên nó lại ngọt và nó mát cổ ngay lập tức luôn, tạo nên một cái vị vô cùng đặc sắc, phải nói là kỳ lạ, khiến cho nhiều người kinh ngạc khi lần đầu tiên uống những cái thức uống này.
1: Vâng ạ, nói về trà và rượu thì phải công nhận rằng là Trung Quốc là một trong những nước mà rất là nổi tiếng, đúng không anh? Và với người Hàng Châu thì khi mà uống trà thì không đơn thuần là để giải khát, mà còn một nét văn hóa nữa, và họ thường dành thời gian để ngồi bên hiên nhà hoặc là trong những cái quán trà nhìn ra Tây Hồ, vừa nhâm nhi chén trà nóng này, vừa trò chuyện hay là ngắm cảnh, cuộc sống dường như chậm lại và bình yên hơn trong hương trà thoang thoảng.
0: Và nếu như có dịp đến Hàng Châu thì du khách cũng có thể ghé thăm làng Long Tỉnh để tìm hiểu và tận mắt chứng kiến cái quy trình người ta làm trà, hay thậm chí mình sẽ được tự tay hái những cái búp trà non và quan sát các nghệ nhân sao trà, thưởng thức những chén trà vừa mới chế biến. Và đây là một cái trải nghiệm chắc chắn là được mọi người rất là yêu thích.
1: Vâng ạ, không chỉ có trà đâu ạ, Hàng Châu còn được biết đến với nền ẩm thực rất là tinh tế nữa, chú trọng sự tươi ngon của nguyên liệu và hương vị thanh nhẹ. Nhiều món ăn nơi đây thì đã trở thành đặc sản nổi tiếng và gắn liền với lịch sử, văn hóa của vùng đất Giang Nam.
0: Trong số đó có lẽ nổi tiếng nhất phải kể đến đó là cá Tây Hồ sốt giấm, và cá thường được sử dụng đó là các loại cá trắm tươi và chế biến theo cái phương pháp đó là hấp rồi dưới nước sốt, làm từ giấm, đường và nước dùng, và món ăn có vị chua ngọt hài hòa, thịt cá thì mềm và thơm, được xem là một trong những món ăn tiêu biểu của Hàng Châu trong suốt nhiều thế kỷ.
1: Vâng ạ, món ăn thứ hai thì cũng rất là đặc biệt. Tôm xào trà Long Tỉnh, những cái con tôm tươi được xào nhanh cùng lá trà Long Tỉnh non. Khi mà thưởng thức thì thực khách sẽ cảm nhận được cái vị ngọt tự nhiên của tôm hòa quyện với hương thơm thanh mát của trà. Và đây là món ăn thể hiện rõ cái tinh tế trong cách kết hợp nguyên liệu của người Hàng Châu.
0: Và nhắc đến Hàng Châu thì không thể bỏ qua món thịt đông pha. Tương truyền món ăn này gắn liền với Tô Đông Pha, vị quan và nhà thơ nổi tiếng mà lúc nãy chúng ta cũng có nhắc đến, đúng không? Tên của ông được đặt tên cho một cái con đê là Đê Tô đấy, đúng không ạ? Và cái món thịt ba chỉ được kho trong nhiều giờ với nước tương, rượu Thiệu Hưng và các loại gia vị cho đến khi mềm nhưng vẫn giữ được nguyên hình khối. Và khi ăn thì phần mỡ gần như là tan trong miệng và phần nạc mềm thì đậm đà. Cái món thịt này thì chắc hẳn là cũng nhiều người đã thử ăn rồi đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Đó là chúng ta thấy là nó có cái điều đặc biệt mà như chúng tôi vừa giới thiệu, đó là nó rất là mềm nhưng mà khi mà gắp lên để mọi người thưởng thức thì miếng thịt nó vẫn còn nguyên như vậy. Nhưng
1: đúng
0: thực
1: vậy.
0: Ra thì nó mềm tan rồi. Và thường là người ta hay có người ta quấn cái sợi dây chính là cái khối thịt mà người ta quấn cái sợi dây ở xung quanh đó.
1: Vâng, chia sẻ với anh Duy là Ngọc Trâm cũng thử làm món này rồi. Và phải nói là cái thịt đông pha này á thì chế biến thì khá là cầu kỳ đấy ạ. Và nó nấu trong rất là nhiều giờ và khi ăn thì thực ra là chắc là khẩu vị của mình, cảm giác như là người Trung Quốc họ ăn mỡ rất là nhiều ấy. Cho nên là khi mà ăn thịt đông pha thì cảm giác là mỡ nó tan trong miệng. Nó hơi ngấy một chút nhưng mà đúng là nếu như mà những ai mà thích cái gì béo béo ngậy ngậy thì rất là hợp với món ăn này.
0: Ngọc Trâm nói rất là chính xác. Đây có lẽ cũng là cái cảm nhận của rất nhiều người khi mà đến với Trung Quốc, mà chẳng hạn như đi một cái chuyến du lịch dài ngày đúng không, một chuyến dài ngày thì chắc chắn là phải nói là sẽ rất là ngán cái đồ ăn của Trung Quốc. Thì thưa quý vị, thì từ cái cách chế biến như mọi người cũng biết rồi, đó là người ta chế biến rất là cầu kỳ, rất nhiều gia vị, và cái món ăn mà đưa lên chiêu đãi mọi người một cái nhìn qua thì cực kỳ hấp dẫn luôn,
1: rất là đẹp
0: luôn
1: mắt.
0: Luôn là đẹp mắt đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều đó là như Ngọc Trâm vừa nói là không phải chỉ thịt mỡ ngán đâu, mà cái gia vị của Trung Quốc có thể là mình không quen cái kiểu mà người ta nấu ăn người ta bỏ quá nhiều các loại gia vị ấy. Ăn hầu như mà nếu như trong mỗi chuyến đi dài ngày mọi người đi khoảng 1 tuần 10 ngày ở Trung Quốc thì đảm bảo là ai cũng sẽ đều là ngán cái đồ ăn Trung Quốc.
1: Vâng ạ, nếu như mà quý vị cảm thấy ngán với dầu mỡ thì bây giờ chúng ta sẽ có món ăn này đấy ạ. Một món ăn gần với câu chuyện dân gian rất là thú vị. Con gà thì được tẩm ướp gia vị và bọc trong lá sen rồi phủ đất sét trước khi mà đem nướng. Cách chế biến này thì giúp thịt gà giữ được cái độ mềm, ngọt và hương thơm đặc trưng của lá sen. Khi mà lớp đất sét được vỡ ra thì mùi thơm lan tỏa khiến cho nhiều thực khách không khỏi thích thú.
0: Và cũng có thể thấy là cũng giống như vẻ đẹp của Tây Hồ thì ẩm thực Hàng Châu không quá cầu kỳ về gia vị mà chinh phục thực khách bằng sự tinh tế hài hòa, tôn trọng hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Và có lẽ sẽ thật trọn vẹn nếu sau một ngày dạo bước quanh Tây Hồ tìm một quán trà thưởng thức chén trà nóng này, nhâm nhi những cái món ăn đặc sản, cái màn hôn dần buông xuống trên mặt nước. Đó không chỉ là bữa ăn hay một tách trà mà còn là cách để cảm nhận trọn vẹn cái nhịp sống chậm rãi thanh bình của vùng đất Giang Nam.
1: Vâng ạ, sau ít phút nữa thôi thì hành trình khám phá Tây Hồ Hàng Châu của chúng ta cũng sẽ dần khép lại. Và trước khi nói lời tạm biệt thì Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ gửi tới quý vị một vài kinh nghiệm hữu ích để chúng ta có cái chuyến tham quan Tây Hồ thật là trọn vẹn nhé. Nhưng mà ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc trước khi đến với phần tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, trong hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên, lịch sử văn hóa ẩm thực Tây Hồ Hàng Châu thì có lẽ nhiều thính giả mong muốn một lần được đặt chân đến đây. Vậy thì nếu mà có dịp ghé thăm Tây Hồ thì chúng ta cần lưu ý những điều gì để có một cái chuyến đi thật là trọn vẹn nào?
1: Theo em thì điều đầu tiên là chúng ta nên chọn thời điểm phù hợp. Bởi vì Tây Hồ thì đẹp quanh năm, nhưng mà nếu như mà yêu thích không khí mát mẻ và thuận tiện cho việc tham quan thì có lẽ mùa xuân khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, và mùa thu thì từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ là hai thời điểm lý tưởng nhất. Và thời tiết lúc này thì khá là dễ chịu này, cây cối thì xanh tươi, rất là thích hợp để chúng ta có thể đi bộ, đạp xe hay là ngồi thuyền để ngắm cảnh.
0: Còn nếu đến mùa hè như chủ đề chương trình hôm nay thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều là khoảng thời gian rất đẹp để tham quan. Lúc này nắng không gắt quá, mặt hồ dịu mát và khung cảnh cũng trở nên thơ mộng hơn. Và đây cũng là thời điểm lý tưởng để ngắm sen nở và chụp những bức ảnh đẹp.
1: Một kinh nghiệm nữa là quý vị nên dành ít nhất là một ngày để chúng ta có thể khám phá Tây Hồ nhé. Bởi vì là hồ có diện tích khá là rộng và xung quanh thì lại có nhiều thắng cảnh, đền chùa, công viên và bảo tàng. Cho nên là nếu chỉ ghé qua trong vài tiếng thì rất là khó để chúng ta có thể cảm nhận được hết cái vẻ đẹp cũng như là cái nhịp sống thanh bình của nơi đây, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng, và về cách di chuyển thì du khách có khá nhiều lựa chọn. Nếu muốn thong thả ngắm cảnh, quý vị có thể đi bộ hoặc thuê xe đạp dọc theo các tuyến đường ven hồ. Còn nếu muốn ngắm Tây Hồ từ một góc nhìn khác, hãy thử trải nghiệm đi thuyền. Từ giữa mặt hồ thì khung cảnh núi non, những hàng liễu, các công trình cổ hiện lên rất đẹp, mang đến cảm giác thư thái.
1: Ngoài ra thì vì phải di chuyển khá là nhiều cho nên là quý vị nên lựa chọn trang phục và giày dép thật là thoải mái. Nếu đi vào mùa hè thì chúng ta đừng quên mang theo những cái phụ kiện, ví dụ như là mũ ô, kem chống nắng và một chai nước để có thể là thuận tiện trong suốt quá trình nhé. Tây Hồ thì cũng có rất là nhiều góc nghỉ chân cho nên là không cần quá vội vàng. Và hãy dành thời gian để chúng ta ngồi bên hồ này, nhâm nhi một tách trà và cảm nhận được cái không gian yên bình. Đó mới chính là điều làm nên sức hấp dẫn của nơi đây.
0: Và hy vọng là qua hành trình ngày hôm nay thì mọi người đã có thêm những cái thông tin thú vị về Tây Hồ Hàng Châu, một điểm đến không chỉ đẹp với cảnh quan mà còn giàu giá trị văn hóa và lịch sử. Và biết đâu trong một ngày không xa thì chúng ta sẽ có dịp tự mình dạo bước dưới những hàng liễu ven hồ, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ giữa mặt nước và thưởng thức một chén trà, thưởng thức ẩm thực nổi tiếng của Hàng Châu.
1: Vâng ạ, đến đây thì chương trình du lịch cùng VN với chủ đề Tây Hồ Hàng Châu, bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa cũng xin được khép lại.
0: Chương trình do Phòng Văn hóa Văn nghệ thực hiện, chỉ đạo nội dung Trần Văn Hùng, Lê Xuân, kịch bản Khánh Thùy, dẫn chương trình Duy Anh, Ngọc Trâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo cùng với du lịch cùng VN.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tiếp tục hành trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Hòa Long Đại, tỉnh Quảng Trị.
1: Cũng tại tỉnh Quảng Trị, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới.
0: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần khẩn trương quyết liệt.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 đã ghi dấu ấn với một mùa vàng bội thu khi có nhiều học sinh đạt điểm cao, trong đó có em vươn lên vị trí thủ khoa, nhiều em trở thành á khoa các khối thi.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh.
1: Venezuela thành lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại thủ đô Caracas.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 5 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục hành trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Phà Long Đại, tỉnh Quảng Trị. Bến Phà Long Đại nay thuộc xã Trường Ninh là một địa danh đã đi vào lịch sử như một biểu tượng về tinh thần bất khuất của quân và dân ta. Trong kháng chiến chống Mỹ, phà và cầu phao Long Đại là cầu nối giao thông huyết mạch trên tuyến đường Trường Sơn, vận chuyển, lưu thông giữa hậu phương lớn miền Bắc và chiến trường miền Nam. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã thỉnh chuông, thành kính dâng hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến phà Long Đại, kính cẩn tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các liệt sĩ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Tiếp đó, đoàn công tác đến di tích lịch sử quốc gia bến Phà 2 Long Đại, dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Đây là địa điểm ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong, đại đội C-130 trong các trận ném bom ngày 19 và 23 tháng 9 năm 1972 khi làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển qua sông và đảm bảo giao thông, đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
0: Sáng nay tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cùng lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh thành phố. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các địa phương giai đoạn 2021-2026. Qua thực tiễn triển khai, cơ chế phối hợp đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, tài sản công. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao việc Kiểm toán Nhà nước chủ động rà soát sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp, đặc biệt là việc mở rộng phạm vi phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm toán và thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao vai trò của các địa phương trong việc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thời gian qua. Đồng chí khẳng định Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp thu các đề xuất triển khai hiệu quả quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và kịp thời phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Với sự thống nhất cao, Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Cục Thống kê Bộ Tài chính thông tin trong quý 2 và 6 tháng năm 2026, tăng trưởng GDP các địa phương tiếp tục có xu hướng tích cực, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nền tảng về công nghiệp, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, du lịch và dịch vụ khởi sắc. Kết quả tăng trưởng kinh tế giữa các địa phương có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao tập trung ở các tỉnh mạnh về công nghiệp chế biến, xuất khẩu, du lịch. Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp chủ yếu là các tỉnh phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, chưa có các khu công nghiệp và dự án quy mô lớn, gặp khó khăn do thời tiết, chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ. 9 trên 34 tỉnh đạt tốc độ tăng GRDP cao hơn 10% gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh, Thái Nguyên.
2: Thưa quý vị, đến cuối tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt 27,71%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Cùng với các dự án đầu tư công đang triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư dồn lực để triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, mốc thời gian đối với 5 dự án trọng điểm. Đó là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Trong đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, điểm nghẽn của nhiều công trình dự án đang được các ngành địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ.
3: Đến nay, dự án cảng nước sâu Cửa Lò đã được xã Hải Lộc giải phóng mặt bằng hơn một nửa diện tích trên tổng số 32 hectare đã được phê duyệt điều chỉnh. Tại thời điểm này, chủ đầu tư đang tập trung thi công giai đoạn 1 trên diện tích 10 hectare. Tuy nhiên, khu vực thi công hiện còn vướng mắc 3 ngôi mộ. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết.
4: Giao cho phòng ngành chuyên môn để phối hợp các cái ngành để là thống nhất cái phương án bồi thường cho các hộ dân. Thứ hai là hiện nay là cái địa điểm để di dời các ngôi mộ thì trên địa bàn xã thì cái liên quan đến nghiệp trắng nghĩa địa thì nó cũng còn khó khăn. Ủy ban xã đang phối hợp với các cái hộ gia đình để thống nhất cái địa điểm. Cái thứ ba nó quan trọng nhất là vì cái chọn cái thời điểm để di dời.
3: Tuyến đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có chiều dài hơn 60 km, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 52%. Khối lượng mặt bằng còn lại đang được 9 xã có dự án đi qua tập trung giải quyết. Xã Xuân Lâm có hơn 6,3 km chiều dài tuyến đi qua địa bàn. Hiện công tác bồi thường thu hồi đất nông nghiệp, đất rừng, đất ở đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, vướng mắc nhất là việc xác định nguồn gốc để quy chủ đối với 148 thửa đất sản xuất đã được người dân sử dụng nhiều năm qua.
5: Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã rất là khẩn trương để giao cho bộ phận chuyên môn có liên quan thành lập các cái tổ đi thực tế tại hiện trường cũng như phối hợp với xóm để ra soát xác định cái nguồn gốc của các cái thửa đất làm sao để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như là song song với đó là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Thì hiện nay thì đang trong quá trình để xác định cái nguồn gốc này. Theo kết luận của đồng chí chủ tịch ban tỉnh, đó là đất nông nghiệp thì hoàn thành trước 10 tháng 7, còn đất ở thì trước 15 tháng 7.
3: Dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh hiện đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 5 dự án thành phần. Đến nay, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã giải ngân khoảng 36 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường cho người dân. Trong đó, hai dự án đường Cao Xuân Huy kéo dài và trạm bơm Hói Chùa đã hoàn thành từ 80 đến 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hồ Điều Hòa 2 là dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất với hơn 135 hectare đất phải thu hồi, liên quan đến khoảng 1.400 hộ dân phường Trường Vinh. Hiện hơn 30 cán bộ của nhiều đơn vị đang tập trung rà soát, kiểm đếm và lập phương án bồi thường chi tiết để đẩy nhanh

0: cái công tác thu hồi đất là chúng tôi sẽ cơ bản là hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư.
1: Để đáp ứng về mặt tiến độ và các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo phường Trường Vinh và Thành Vinh trực tiếp chủ trì chịu trách nhiệm chính trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với dự án. Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho hay.
2: Đang trong giai đoạn chuyển tiếp cho nên là phía Ban Quản lý Dự án cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất là tiếp tục thực hiện cho đến khi là Ủy ban Nhân phường thành lập cái hội đồng giải phóng mặt bằng thì sẽ làm cái công tác bàn giao chuyển giao về cho hội đồng giải phóng mặt bằng của phường tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo cái tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như là đáp ứng được cái tiến độ để thực hiện các cái dự án theo yêu cầu của Ủy ban Nhân tỉnh.
3: Cùng với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc xây dựng các khu tái định cư có ý nghĩa quyết định đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công các công trình dự án. Vì vậy, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân sớm ổn định nơi ở, đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.
1: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có gần 200 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư, đến nay 9 trong số 11 khu tái định cư đã đồng loạt triển khai thi công. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành hạ tầng, tạo điều kiện để 100% các hộ dân di rời đến nơi ở mới trước ngày 30 tháng 9. Xã Nam Đàn là địa phương có số hộ tái định cư lớn nhất trên toàn tuyến với 125 hộ. Song song với việc phê duyệt và chi trả bồi thường về đất ở, nhà ở và tài sản trên đất, địa phương đã công bố phương án bố trí tái định cư đợt 1 cho 71 hộ dân, đồng thời đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công hai khu tái định cư với 178 lô đất để người dân sớm xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn cho biết.
4: Nhà nào cũng có đơn là xin để tái định cư, nhưng mà căn cứ quy định của pháp luật thì của những hộ không đủ điều kiện, cho nên là mới xét ban đầu dự kiến phương án đó là 71 thửa. Còn đối với cái công tác xây dựng khu tái định cư hai tài hai khu thì đến nay thì cơ bản là nhà thầu đang tổ chức thi công và như tiến độ ở đấy thì cộng kỳ biệt là cùng đơn vị nhà thầu là cùng cam kết với chủ đầu tư là huy động hết cái nhân lực và máy móc để triển khai trong cái thời gian nhanh nhất.
1: Nhu cầu tái định cư cũng đang được nhiều hộ dân trong vùng thực hiện dự án cảng nước sâu Cửa Lò đặc biệt quan tâm. Nhiều tháng qua, 9 hộ dân sinh sống sát khu vực thi công phải chịu ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn, mật độ phương tiện vận chuyển vật liệu tăng cao. Điều khiến các hộ dân lo lắng hơn là nguy cơ ngập úng trong mùa mưa cũng như những tác động đến môi trường và đời sống khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Đời sống của hơn 20 hộ dân sẽ bị đảo lộn. Anh Nguyễn Hoàng Hăng, xóm Quyết Tâm, xã Hải Lộc, nói.
5: Nguyện vọng của gia đình này, thì cho xin về trên là phải cho một cái tài định cư mới, đúng thật được.
1: Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết.
6: Phải có kế hoạch để di dời các hộ dân đến một vị trí khác xã dự án hơn để người dân có cuộc sống ổn định, đảm bảo về lâu dài. Các cái nội dung này thì Ủy ban xã cũng đã có cái báo cáo Ủy ban Nhân tỉnh đề nghị các sở ngành xem xét để có cái kế hoạch di dời các cái hộ dân này.
1: Giải phóng mặt bằng và tái định cư là hai nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ quyết định đến tiến độ triển khai các công trình dự án. Khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, người dân đồng thuận, hàng loạt công trình dự án sẽ có điều kiện triển khai và tăng tốc thi công, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, tạo thêm dư địa để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Nằm trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, tối qua tại nhà khách Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước đã phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ năm 2026 với chủ đề Sắt son hữu nghị, vững bước tương lai. Các đại biểu đã chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới, những câu chuyện xúc động về sự tin tưởng, coi nhau như anh em một nhà,

0: Trên đường tuần tra hay trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, qua đó khẳng định mỗi sĩ quan trẻ như một sứ giả hữu nghị, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ Việt-Lào. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ lựa chọn 15 địa phương trên cả nước để thí điểm sắp xếp trường học trên cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc lựa chọn này bảo đảm tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực. 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp, sắp nhập trường lớp bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Tại 15 địa phương này, hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định quy định miễn học phí và giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới, nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
1: Lãnh đạo xã Chiêu Lưu đã đến thăm động viên và khen thưởng tập thể công an xã Chiêu Lưu đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng để phạm tội. Trước đó, đối tượng XPV, sinh năm 1981, trú tại bản Thà Lạng, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, do mâu thuẫn cá nhân đã sử dụng súng kíp tự chế bắn một người dân cùng bản rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công an các xã Chiêu Lưu và công an các xã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng tổ chức truy xét đối tượng. Sau hơn 2 ngày đêm kiên trì bám địa bàn, truy tìm trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, ban chuyên án đã bắt giữ thành công XPV khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Nhôn Mai. Quá trình bắt giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và người dân, đồng thời thu giữ một khẩu súng kíp tự chế cùng một túi chứa đạn chì phục vụ công tác điều tra vụ án.
2: Không phải trường chuyên, cũng không sở hữu những điều kiện học tập thuận lợi như nhiều ngôi trường khác. Nơi đây phần lớn học sinh là con em nông dân, có em bố mẹ mưu sinh xa quê. Nhưng chính từ mái trường bình dị ấy, nhiều ước mơ đã được chắp cánh bằng nghị lực và khát vọng học tập. Vào mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, ngôi trường làng đã ghi dấu ấn với một mùa vàng bội thu khi có nhiều học sinh đạt điểm cao. Trong đó có em vươn lên vị trí thủ khoa, nhiều em trở thành á khoa các khối thi.
3: Em Phạm Đình Phong, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, nói:
4: lúc đi thi thì em cũng không nghĩ là em có thể đạt được kết quả cao như vậy. Em chỉ hy vọng là mình có thể đạt khoảng 28 điểm để có thể hy vọng vào cái học bổng STEM của nhà nước.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trường trung học phổ thông Diễn Châu 4 ghi nhận nhiều gương mặt xuất sắc. Đặc biệt, em Phạm Đình Phong đã trở thành một trong 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất toàn tỉnh với 37,75 điểm. Em cũng là một trong những thí sinh có điểm tổ hợp khối A00 nổi bật, đạt 29 điểm. Em Phạm Đình Phong chia sẻ:
4: cái môi trường học tập ở đây các bạn đều rất là siêng, và cũng tạo động lực cho nhau để học tập. Mình muốn đạt kết quả cao thì phải phân bố đều ở các năm học, không thể dồn một năm học được, phải học đều tất cả các môn, không bỏ bất kỳ kỳ thi nào mà đều muốn được kết quả cao.
3: Ngoài em Phạm Đình Phong, năm nay lớp 12A1 đã tạo dấu ấn nổi bật cho nhà trường khi điểm bình quân xét tốt nghiệp của cả lớp đạt 32,11 điểm, trong đó nhiều em nằm trong nhóm đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở nhiều tổ hợp xét tuyển như Trần Đăng Khôi đạt 37 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, 28,75 điểm ở tổ hợp khối B, Nguyễn Đức Dũng đạt 28,5 điểm ở tổ hợp A00. Riêng em Trần Đình Quân là á khoa khối A00 đạt 29,25 điểm với 2 điểm 10 tuyệt đối ở toán và hóa học. và cũng xuất sắc lọt top 10 thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất tỉnh với 37,25 điểm.
5: Cái mục tiêu mà cháu đã đặt ra trước kỳ thi đó là có một con điểm tốt để vào ngành tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Theo cháu ấy thì cố gắng tìm hiểu thêm các đề, các bài tập mà mình còn làm chưa tốt để có thể rèn luyện thêm, chia sẻ với bạn bè để học tập thêm những cách học của những người bạn xung quanh mình để có thể phát huy hơn được kết quả học tập của bản thân.
3: Thầy giáo Phạm Hồng Thân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 cho biết.
6: Trường Diễn Châu 4 thì một cái thuận lợi là nhà trường đã giao khoán chất lượng cho các lớp mũi nhọn cho các thầy cô là từ năm lớp 10. Cho nên thầy cô cũng có kế hoạch và có cái lộ trình để cho các em ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi một cách là nó bài bản và đạt kết quả cao.
3: Không có nhiều điều kiện thuận lợi như học sinh thành phố, dù vậy, với tinh thần thầy bền bỉ, trò kiên cường, chạm tay vào ước mơ đại học, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 đã tạo nên bước bứt phá mạnh mẽ trong mùa thi năm nay với 8 em đạt từ 28 điểm trở lên ở các khối thi, 3 em có tổng điểm 37 điểm trở lên. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp vươn lên xếp thứ 24 toàn tỉnh, tăng 11 bậc so với năm 2025. Thầy giáo Lê Văn Bằng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 cho biết.
7: Cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo sở trong cái công tác đầu ra chất lượng ôn thi của 12. Cái thứ hai đó là sự vào cuộc của ban giám hiệu nhà trường trong cái việc cụ thể hóa cái kế hoạch của sở để rồi đi vào cái điều kiện thực tiễn của nhà trường để chỉ đạo nó sát sao hơn với cái hoàn cảnh điều kiện hiện có. Cái thứ ba đó là cái công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để phụ huynh đồng hành. Cái thứ tư đó là cái sự quan tâm miệt mài, trách nhiệm, yêu thương học trò của thế hệ các thầy cô.
3: Những buổi phụ đạo miễn phí, những giờ ôn tập kéo dài sau giờ học chính khóa đã trở thành quen thuộc của thầy và trò nơi đây. Và điều nhận thấy rõ nhất chính là tinh thần học tập kỷ luật, ý chí bền bỉ cùng khát vọng không ngừng nỗ lực vươn lên của các em đã mang lại những quả ngọt xứng đáng.
1: Là nguồn cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hệ thống kênh thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm tưới tiêu. Thế nhưng tại nhiều nơi, các tuyến kênh đang bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt, xác động vật và mùi hôi kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất môi trường và đời sống người dân.
0: Tại điểm K3+300 trên kênh Nam Hồ Vực Mấu, tuyến kênh cấp nước tưới cho gần 700 ha sản xuất của hai xã Quỳnh Văn và Quỳnh Sơn, nhiều đoạn bị rác thải phủ kín, cửa cống tắc nghẽn do xác gia súc, làm cho nước đổi màu và bốc mùi hôi. Anh Hồ Văn Sĩ, xã Quỳnh Lưu cho biết.
8: Lợn chết thì mắc cái chỗ cống tời đấy nhiều ấy. Thì nói chung thì dân với tôi cũng ở gần đấy thì nói chung hắt đêm hắt xuống. Nói chung thì cứ bưởi xuống mà đúng hôi thúi rợn trong người.
0: Còn tại xã Quảng Châu, kênh 18A8 dẫn nước tưới về các cánh đồng cũng đang ô nhiễm. Tình trạng này kéo dài khiến cho bà Nguyễn Thị Sinh, xã Quảng Châu cũng như người dân trên địa bàn lo ngại về chất lượng nguồn nước, phục vụ sản xuất và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.
9: Là tôi đi làm đây là tôi ngán cái cảnh rồi mà nó ô nhiễm thật thì từ gai góc rồi ô nhiễm và quăng rác thải lung tung thì là yêu cầu là phải mình đang cho gọn gàng cái đàn đi này. Bây giờ tôi đi làm là nhiễm khuẩn vì độc chất thải rác thải rồi ô nhiễm càng ngày càng môi trường phức tạp lắm.
0: Để đảm bảo dòng chảy thông suốt, công nhân thủy lợi phải thường xuyên vớt rác, khơi thông cửa cống và thu gom xác động vật. Tuy nhiên, rác chìm dưới đáy kênh khó xử lý, xác gia súc phân hủy nhanh, thu gom mất nhiều thời gian và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Việt Dũng, cụm phó thủy nông Cầu Lồi cho biết.
10: Về cái xử lý của rác thải kênh 18A8 thì hàng ngày thì cũng có đội của cụm đi xử lý. Thì cũng cao lên bờ. Thứ hai là lợn gà chết thì họ bỏ bì là rất nhanh thối rữa. Nên là cũng gây rất khó khăn trong việc xử lý mà xử lý triệt để.
0: Không chỉ ô nhiễm dưới lòng kênh, sau khi được vớt lên bờ, nhiều điểm tập kết rác và xác động vật vẫn phát tán mùi hôi trong thời gian chờ vận chuyển xử lý. Người dân cho rằng việc thu gom cần đi đôi với xử lý kịp thời để tránh ô nhiễm kéo dài. Ông Lê Văn Thủy, người dân kiến nghị.
11: Là tôi cũng chỉ muốn là yêu cầu nghĩa là làm sao để cho trong sạch chứ tôi ở đây cho nó đỡ cái ô nhiễm. Thế là có một cái biện pháp gì đó mà để nhắc các cụm dân cư và các đội tự quản cũng như các xóm phải cùng nhau chung tay giữ vệ sinh.
0: Theo các đơn vị quản lý,

0: Phần lớn rác thải trên hệ thống kênh theo dòng nước từ các địa phương thượng nguồn đổ về và do người dân hai bên các tuyến kênh mương xả trực tiếp xuống. Trong khi đó, kinh phí xử lý còn hạn chế, thiếu phương tiện chuyên dụng nên công tác duy trì vệ sinh hệ thống thủy lợi gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Viết Thưởng, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết.
1: Ở Quỳnh Lưu là đơn vị cuối nguồn, thì chịu rất lớn cái nguồn xả thải từ cái thượng nguồn về. Rác thải này thì xuất phát từ cái rác thải sinh hoạt của nhân dân là xả thải trực tiếp từ các cái nguồn chợ dân sinh tự phát, rồi các cái đợt dịch thì như thể là các cái xác súc vẫn chết từ các cái trang trại. Cái vất vả về phía xí nghiệp đơn vị quản lý là cái thứ nhất là cái nguồn kinh phí để mà xử lý cái này là rất eo hẹp.
0: Để chấm dứt tình trạng này, cần sự phối hợp của các địa phương trên toàn tuyến trong kiểm soát nguồn thải, sự vào cuộc của các ngành chức năng và quan trọng hơn cả là ý thức của mỗi người dân không xả rác xuống hệ thống thủy lợi. Chỉ khi nguồn thải được kiểm soát ngay từ đầu, chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất mới được đảm bảo, hạn chế ô nhiễm môi trường.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Nước Mỹ ngày 4 tháng 7 bước vào cao điểm chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm thông qua tuyên ngôn độc lập, với hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa và quân sự diễn ra trên khắp cả nước. Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hòa kim mới và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Tại Washington đã diễn ra màn trình diễn của các máy bay quân sự chuyên cơ Air Force One cùng chương trình bắn pháo hoa quy mô lớn. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cực đoan đã ảnh hưởng đến một số hoạt động.
0: Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan khẳng định tăng cường hợp tác chiến lược về an ninh và ổn định khu vực trong bối cảnh địa chính trị Trung Đông, Nam Á diễn biến phức tạp, cam kết được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đưa ra nhân chuyến thăm chính thức của người đứng đầu chính phủ Pakistan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại họp báo chung sau hội đàm ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đánh giá cao vai trò của Pakistan cũng như cá nhân Thủ tướng Sharif trong kiến tạo thành công thỏa thuận hòa bình sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh mới đây giữa Mỹ và Iran. Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Sharif bày tỏ mong muốn Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác và gắn kết chặt chẽ để đạt được thành công, mang lại thịnh vượng cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.
4: Giữa bầu không khí tang thương bao trùm cả nước, hàng trăm người dân và thân nhân của các nạn nhân trong trận động đất kép kinh hoàng vừa qua đã đổ về các nhà thờ lớn tại thủ đô Caracas, Venezuela để tham dự các thánh lễ cầu nguyện đặc biệt. Tại nhà thờ lớn Caracas và các giáo sư lớn trong thủ đô, các thánh lễ đã diễn ra trong sự xúc động nghẹn ngào. Người thân của những người đã khuất cùng nhau thắp nến, dâng lời cầu nguyện với hy vọng tìm thấy phép màu dưới các đống đổ nát hoặc cầu mong sự siêu thoát cho những linh hồn đã ra đi. Trận động đất kép mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra vào đêm 24 tháng 6 vừa qua được ghi nhận là một trong những thảm họa thiên tai tồi tệ nhất lịch sử hiện đại khu vực Mỹ Latin. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã tăng lên gần 3.000 người, hơn 16.000 người bị thương và hàng chục ngàn người khác vẫn đang mất tích.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 87 nâng mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh lên 3 triệu đồng trên tháng, gấp 3 lần quy định cũ 1 triệu đồng vốn đã duy trì từ năm 2013.
1: Thay đổi này được đánh giá là phù hợp với thực tế khi mặt bằng giá cả và chi tiêu của người dân đã tăng mạnh sau hơn một thập kỷ. Theo quy định, người nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm kê khai trung thực về thu nhập của người phụ thuộc. Ngoài ra, thông tư 87 cũng hướng dẫn cụ thể về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, đồng thời quy định mức thuế 0,1% đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh trên từng lần chuyển nhượng.

0: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An đạt hơn 7,65 tỷ đô la Mỹ. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
1: Một trong những dự án FDI trọng điểm được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Dù Tèng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 120 hectare, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Dự án này chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022 nhằm tạo bước đột phá trong thu hút công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Hiện dự án đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.200 lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Anh Đỗ Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Dù Tèng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, chia sẻ.
2: Tôi vào đây bằng việc vào năm 2023. Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Môi trường nó rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
1: Với hệ thống nhà xưởng rộng lớn, máy móc hiện đại, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Andromeda Việt Nam ở khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cũng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động. Trong đó có nhiều lao động đã từng làm việc tại các khu công nghiệp lớn ở Sài Gòn, Bắc Ninh trở về. Chị Lê Thị Liễu, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Andromeda Việt Nam, chia sẻ thêm.
3: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh, còn tôi mới về đây được 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Nếu mà đi làm đầy đủ thì một tháng khoảng 11 triệu và có trợ cấp xăng xe, trợ cấp cơm.
1: Sau gần 6 năm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại Nghệ An, công ty cổ phần Hoàng Thành Đạt đã cơ bản lấp đầy khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với 5 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 760 triệu đô la Mỹ, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 85% diện tích, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đã có 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 50 triệu đô la Mỹ. Hiện công ty đang tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án trong lĩnh vực công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, với mục tiêu đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ cho năm nay, đồng thời ưu tiên tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đầu tư, mở rộng các dự án trên địa bàn tỉnh. Về những bước đi chiến lược tiếp theo, bà Trịnh Thị Thanh Huyền, tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết.
4: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu. Khu công nghiệp Đông Hồi 1 dự kiến triển khai trong năm nay. Khu công nghiệp Ngọc Châu thì sẽ triển khai thành hai giai đoạn. Trước năm 2030 thì công ty sẽ đầu tư khoảng 300 đến 500 hecta. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 năm nay sẽ mở rộng lên khoảng tầm 600 hecta. Và khu công nghiệp Hoàng Mai 1 thì sẽ mở rộng tiếp tục đến quốc lộ 48D vào giai đoạn sau 2030.
1: Cùng với các dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai trên địa bàn, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Hoàng Thịnh Đạt đã góp phần đưa Hoàng Mai, Quỳnh Lưu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, dịch vụ khu vực Bắc Nghệ An, đóng vai trò cầu nối giữa khu kinh tế Nghi Sơn và khu kinh tế Đông Nam, tạo động lực lan tỏa cho vùng Nam Thành, Bắc Nghệ trong thời gian tới.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Quán âm nhạc.
6: Quán âm nhạc.
5: Quý thính giả thân mến, Lê Mai và Phan Linh đã trở lại trong quán âm nhạc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong không gian quen thuộc cùng với Bolero, những giai điệu giạt dìu, ngọt ngào sẽ giúp chúng ta cùng bóc tách những cảm xúc, những câu chuyện của riêng mình. Và nếu mà quý vị đang lái xe, thì hãy để cho âm nhạc trở thành người bạn đồng hành trên mỗi cung đường. Còn nếu đang ở nhà, hãy dành cho mình một tách trà nóng, một khoảng lặng thật thư giãn để cùng chúng tôi bước vào hành trình ngày hôm nay.
7: Quý vị hãy tương tác cùng với chương trình để trò chuyện cùng với chúng tôi. Và tất nhiên là cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
5: Phan Linh này, không biết là em thích cái khoảnh khắc nào nhất ở trong ngày nào?
7: Chắc chắn là em sẽ chọn khoảnh khắc cuối buổi chiều rồi chị ạ. Đó là cái lúc mà mặt trời bắt đầu xế bóng này. Cái màu sắc thì rất là, nó chuyển màu rất là đẹp luôn. Nhuộm đẫm cái không gian bằng những cái dải màu rực rỡ, từ vàng cam, đỏ thắm cho đến là tím biếc, và chúng ta vẫn gọi đó là hoàng hôn. Kỳ lạ là cái khoảnh khắc này ngắn thôi nhưng mà lại rất rực rỡ. Bởi vậy mà em nghĩ là rất nhiều người giống em sẽ có lúc là hẹn hò với nhau để đi săn hoàng hôn đẹp đấy.
5: Vẻ đẹp của hoàng hôn thì cũng là điều mà nhiều người mong đợi sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi đúng không? Nhiều màu sắc rực rỡ và cũng có chiều sâu hơn nữa. Ví dụ như là khi mà chị ra Hà Nội chơi ấy, thì sẽ dễ thấy các bạn trẻ rủ nhau ra Hồ Tây để săn và chụp ảnh với hoàng hôn. Hay là từng đôi bạn ngồi ở những cái bậc đá mạn hồ để vừa ngắm khoảnh khắc cuối ngày vừa tâm sự cùng với nhau. Sự giao thoa của ngày sang đêm khiến cho mọi thứ từ cảnh vật cho đến tâm trạng đều trở nên dịu dàng hơn.
7: Đúng như vậy, ở hoàng hôn thì dường như có một đặc quyền rất riêng. Nó khiến người ta muốn chậm lại một chút. Mỗi người ngắm nhìn hoàng hôn bằng một tâm trạng khác nhau. Có người thấy bình yên sau một ngày bộn bề, có người thấy tiếc nuối ở những khoảng lặng khi chiều xuống, và cũng có người chỉ đơn giản là muốn giữ lại khoảnh khắc ấy thật lâu. Và trong Bolero thì hoàng hôn không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là nơi cất giữ biết bao câu chuyện tình yêu, những cuộc gặp gỡ, chia xa và cả những nỗi nhớ vẫn còn vẹn nguyên theo tháng năm. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những câu chuyện ấy trong quán âm nhạc ngày hôm nay.
5: Có lẽ cũng bởi vậy mà trong rất nhiều ca khúc Bolero, hoàng hôn không chỉ là một khung cảnh đẹp mà còn là một nhân vật mang theo biết bao cảm xúc. Vì sao các nhạc sĩ lại thường gửi gắm những chuyện tình vào khoảnh khắc cuối ngày? Vì sao khi mặt trời chậm rãi khuất sau những tòa nhà cao tầng, hòa trong những thanh âm ồn ả của phố phường lúc tan tầm lại cho con người nhiều cảm xúc và nỗi niềm đến như vậy? Hãy để âm nhạc Bolero dẫn dắt trong chủ đề ngày hôm nay, những chuyện tình đi qua hoàng hôn.
7: Và mở đầu cho hành trình này thì mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Hoàng hôn màu tím với tiếng hát của Quỳnh Trang. Và biết đâu đó trong sắc tím cuối ngày, mỗi chúng ta sẽ lại bắt gặp miền ký ức của mình.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề Những Chuyện Tình Đi Qua Hoàng Hôn. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng tôi cũng cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Quý vị thân mến, đa số ca khúc của nhạc sĩ Thế Hiển mang âm hưởng vui tươi, lạc quan. Song Hoàng Hôn Màu Tím mà chúng ta vừa nghe lại chất chứa nỗi buồn về chuyện tình dang dở. Ông lấy cảm hứng từ câu chuyện của một thầy giáo ở Mỹ Tho đem lòng yêu một cô gái quê Bến Tre.
0: Vâng, chứng kiến cảnh người yêu pháo đỏ rượu hồng bên kia sông thì người thầy nhìn qua lòng ngậm ngùi vì ông không phải là chú rể. Sau đó thì thầy lâm bệnh nặng rồi qua đời. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành thì nhạc sĩ Thế Hiển mới hiểu được sâu sắc nỗi tuyệt vọng và cảm giác con sáo đã sang sông của người thầy. Chính những cảm xúc đó thì đã thôi thúc ông đặt bút viết nên bài hát Hoàng Hôn Màu Tím để ghi lại câu chuyện tình buồn này.
1: Vậy nên hoàng hôn trong bản tình ca này không chỉ nhuộm tím dòng sông mà còn nhuộm tím cả tâm trạng của người. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng của bolero, thiên nhiên không đứng ngoài câu chuyện mà trở thành một phần của cảm xúc nhân vật. Hoàng hôn vì thế không chỉ là cảnh sắc mà là biểu tượng của sự chờ đợi, tiếc nuối và những mối tình đã đi qua nhưng vẫn còn ở lại trong ký ức.
0: Nếu mà để ý thì chúng ta sẽ thấy là trong rất nhiều ca khúc bolero, hoàng hôn thì thường xuất hiện vào đúng thời điểm mà con người phải đối diện với những cuộc chia xa. Khi mà ánh nắng dần tắt, người ta cũng khó giấu được những điều muốn nói, những điều

0: còn dang dở. Và cùng với mạch cảm xúc này thì Văn Linh cũng rất là yêu thích một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoài Linh, Minh Kỳ có tên gọi là Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Bài hát này thì mở ra bối cảnh người con gái tiễn người con trai đi xa trong một chiều hoàng hôn trên sân ga, khi mà tiếng còi đã ngân dài và họ chia tay nhau.
1: Khung cảnh hoàng hôn như làm buổi chia tay thêm đậm màu sắc hơn, đó là màu tím. Màu tím của những cảm xúc không thể phai mờ, màu buồn của tình yêu, của chia ly, cộng hưởng thêm trong không gian ấy là mưa thu bay bay sắt se, hoàng hôn xuống và sương cũng xuống làm mờ, khuất lối đôi tình nhân, càng khiến cho cảnh phân ly trở nên sầu thương. Với những cặp đôi khoảnh khắc này chẳng dễ chịu một chút nào cả, người ở lại thì lưu luyến, còn người ra đi thì chẳng đành.
0: Vâng, bài hát này thì được viết tại Thị Nghè giữa năm 1962. Ngay sau đó thì đã được nhà xuất bản Tinh Hoa miền Nam ấn hành và tái bản nhiều lần trong suốt những nhiều năm của thập niên 1960. Và nhiều ca sĩ bolero thế hệ gạo cội thì cũng đã thể hiện các khúc này thành công, như Hoàng Oanh này, Thanh Thúy, Giao Linh, vân vân. Nhưng mà ở quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức tuyệt phẩm này qua phiên bản của Như Ý, quán quân solo của Bolero năm 2018, để cảm nhận nét riêng mà cô ca sĩ trẻ này mang tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoàng hôn đẹp rực rỡ và khiến nhiều người say sưa bởi nó không kéo dài, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để bầu trời đổi màu, đủ để một ngày dài khép lại và cũng đủ để lòng người có những khoảng lặng riêng. Và điều thú vị là cùng một ánh chiều ấy, người đang yêu sẽ thấy thật lãng mạn, còn người đang chờ đợi lại thấy dài hơn. Còn người đã từng đi qua một cuộc tình sẽ bắt gặp trong đó rất nhiều ký ức. Có lẽ vì vậy mà hoàng hôn luôn mang nhiều hơn một màu sắc.
1: Và trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với chủ đề là những chuyện tình đi qua hoàng hôn thì chương trình cũng rất vui khi nhận được kết nối từ nhạc sĩ Lê Bá Thường, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là nhạc sĩ của Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác với rất nhiều thể loại khác nhau, trong đó thì có những album riêng dành cho dòng nhạc bolero. Và cảm ơn anh đã đến với không gian của Quán Âm nhạc ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý đài và cũng cùng những quý khán giả đang nghe chương trình.
1: Vâng ạ. Thưa anh, là em được biết là anh đảm nhận khá là nhiều những cái vai trò, vị trí và công việc khác nhau, từ luật sư này, tiến sĩ kinh tế, rồi giảng dạy tại các trường đại học, và đến với cái công việc sáng tác nữa, thì em cũng rất là tò mò muốn hỏi anh là nhân duyên nào đưa anh đến với cái công việc sáng tác này ạ?
2: Đó là cái nhân duyên đối với tôi á, về cái sáng tác âm nhạc thì thật là tình cờ. Đối với tôi, về sáng tác âm nhạc, nó như là một cái khoảng lặng xanh đầy bình yên sau những giờ phút quay cuồng với công việc. Thì cái công việc hàng ngày của tôi á, là làm việc về những cái điều luật của nghề luật sư để bảo vệ cho khách hàng tại các cấp tòa án.
1: Vâng.
2: Thì nó rất là cứng nhắc về cái điều luật. Và nó cũng lại là gì? Lăn ngập trong những con số khô khan của nghề kế toán nghiệp vụ. Và cuối tuần cũng như hay là giờ buổi tối thì lại tham gia giảng dạy những cái khóa học của sinh viên ở các trường đại học. Thì chính vì cái công việc mà nó căng thẳng cũng như nó stress như thế, thì âm nhạc nó lại giúp tôi được tạo được một cái thú vui tao nhã để giải bày được cảm xúc và xả stress cực kỳ hiệu quả. Và cái duyên đến với âm nhạc với tôi đó là vào năm 2023, tôi quen qua những anh em nhạc sĩ và đã học được cái khóa sáng tác âm nhạc, những bản tình ca ở Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Và sau cái khóa học mà sáng tác âm nhạc đó, thì tôi đã được chính thức trở thành nhạc sĩ của Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng ạ, có thể nói là cái sự kết hợp giữa người yêu thích nghệ thuật và cũng tham gia trong các cái lĩnh vực khoa học, kinh tế nữa, thì không chỉ âm nhạc mang tới cho anh một cái sự chữa lành, cái khoảng lặng để anh nhìn vào chính bản thân của mình, mà cũng cho anh một cái góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn trong các cái sáng tác âm nhạc của mình, đúng không ạ?
2: Âm nhạc nó sẽ giúp cho tôi có được một cái sự trải nghiệm của công việc, nó giúp cho cái âm nhạc nó được phong phú hơn.
1: Vâng, và Phan Linh cũng để ý là anh còn sáng tác rất là nhiều ca khúc về dòng nhạc bolero nữa. Không biết là điều gì hấp dẫn anh ở cái dòng nhạc này ạ?
2: À, tôi sáng tác rất nhiều thể loại, gồm có bop, ballad, rồi dòng nhạc rock, mọi cái đều có. Nhưng cái dòng nhạc bolero nó có một cái sức hút vô cùng đặc biệt. Nó giống như người bạn tri kỷ mà muốn gửi gắm những câu chuyện về tình yêu. Cái điều hấp dẫn nhất của bolero đối với tôi đó là cái tính chất trữ tình mộc mạc nhưng lại vô cùng sâu lắng trong cái giai điệu cũng như cái lời hát mình thể hiện trên ca khúc. Nó không cần phải thể hiện những cái lời giao to búa lớn hay là như những cái việc mà công việc của tôi, mà nó chỉ cần là gì, cái sự thủ thỉ nhẹ nhàng như kể chuyện. Và đặc biệt là cái bolero nó thể hiện cái chất và cái phong cách gần gũi như dân ca Nam Bộ, cái sự ngọt ngào dịu dàng, nó như một cái dòng nước mênh mang, nó làm cho tôi có một cái cảm xúc để sáng tác nó càng lúc càng được nhiều bài hơn và nó được lan tỏa nhiều hơn. Cái dòng nhạc bolero đến được với người nghe nó rất nhiều khắp cả nước, thì thực sự cái bolero nó giúp cho tôi gì, cảm thấy rằng là nó là một sự tâm tình sau những giờ phút mình làm việc căng thẳng để mình chia sẻ những cái cảm xúc đến với khán giả.
0: Vâng, và qua những chia sẻ vừa rồi thì quả thực là Lê Mai cũng cảm nhận được là vị khách mời của chúng ta có niềm đam mê đặc biệt với bolero đúng không ạ? Và hy vọng rằng là quán âm nhạc sẽ là góc nhỏ để anh có thể chia sẻ cởi mở những trải nghiệm của mình. Và chủ đề ngày hôm nay với tên gọi là Những chuyện tình đi qua hoàng hôn thì không biết rằng là sẽ gợi cho nhạc sĩ điều gì đây ạ?
2: Cái tên mà Những chuyện tình đi qua hoàng hôn á, thực sự là nó chạm vào lòng tôi rất mạnh. Nó gợi lên một cái cảm giác vừa sâu lắng trong nghệ thuật và cả trong đời thực. Hoàng hôn á, nó thường là một cái khoảnh khắc giao thoa tuyệt đẹp, nhưng nó cũng đầy tiếc nuối khi mà một cái ngày cuối ngày nó đã. Thì cái một cái chuyện tình đi qua hoàng hôn đối với tôi không hẳn đó là một sự kết thúc buồn bã, mà nó còn là một cái sự chiêm nghiệm tình yêu đi qua dù giông bão, bước vào giai đoạn xế bóng nhưng vẫn đầy bao dung trọn vẹn. Có những cái sáng tác về hoàng hôn mang chất liệu bolero vô cùng đậm đặc. Cái sự mà trầm buồn của buổi chiều tà nó kết hợp với cái chất trữ tình ngọt ngào của dân ca Nam Bộ, nó chính là một cái không gian hoàn hảo để viết những ca khúc kể về những cái hoài niệm, những nuối tiếc hay cả cái sự bình yên sau những thăng trầm của tình yêu. Cái việc mà cái chủ đề hoàng hôn nó thôi thúc tôi muốn ngồi vào ngay vào đàn tìm những nốt trầm, những giai điệu thủ thỉ để viết lên những câu chuyện tình vào cái khoảnh khắc của hoàng hôn để chia sẻ với khán giả.
0: Vâng, là một người sáng tác thì anh nghĩ rằng là vì sao nhiều bản tình ca bolero lại chọn cái thời khắc hoàng hôn để làm bối cảnh? Phải chăng là chính cái khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ấy khiến cho cảm xúc của con người trở nên mong manh hơn, chân thật hơn và cũng giúp người nhạc sĩ dễ chạm đến những ký ức, những nỗi nhớ hay là những điều khó giải bày nhất bằng âm nhạc?
2: À, đúng vậy. Câu hỏi của bạn đã chạm ngay vào cái hồn sâu kín nhất của người sáng tác rồi. Cái hoàng hôn trong bolero không chỉ là một mốc thời gian mà nó còn là một cái trạm dừng của cảm xúc. Chính vì cái cảm xúc khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ấy, nó có một cái sự hấp dẫn rất lạ. Nó thôi thúc những cái nhạc sĩ viết về bolero vì nó làm dịu đi cái ồn ào của ban ngày.
1: Vâng.
2: Nó trả lại cái sự bình yên lắng dịu vào cuối ngày. Khi bóng tối nó bắt đầu nhen nhóm thì nó được bao bọc mạnh mẽ bởi cái sự tan biến của buổi chiều, nó nhường chỗ cho cái sự mong manh chân thật nhất của cõi lòng của mỗi người, và trong đó đặc biệt là đối với nhạc sĩ, hoàng hôn chính là một cái chất xúc tác tuyệt vời nhất. Cái ánh buổi chiều tà nó nhuốm màu hoàng hôn vàng vọt buồn bã rất tự nhiên, nó trở thành cái phong nền hoàn hảo cho những cái giai điệu bolero trữ tình mang cái âm hưởng dân ca Nam Bộ.
1: Vâng.
2: Chính cái không gian tĩnh mịch, buồn man mác của ánh hoàng hôn, nó khơi lại cho ký ức chúng ta.

0: những cái câu chuyện tưởng chừng như đã ngủ quên, nhưng mình lại bỗng nhớ, nhớ về những ngày xưa cũ.
1: Vâng.
0: Thì những cái nhạc sĩ sẽ có những cái cảm xúc mãnh liệt về cái hoàng hôn khi nhìn cái chiều tà nó dần xuống, những cái nốt nhạc nó như thủ thủy tâm tình, nó cứ bolero, nó lại cất lên tự nhiên như một cái hơi thở, và nó dễ dàng chạm thẳng vào trái tim của người nghe.
1: Vâng, vậy thì với bản thân anh nhạc sĩ Lê Bá Thường, thì khi mà ngắm hoàng hôn ấy, thì anh thấy hoàng hôn gần với cái sắc thái cảm xúc nào nhất? Nhớ thương, chờ đợi, tiếc nuối hay là cái cảm giác bình yên ạ?
0: Với bản thân tôi, hoàng hôn nó không nằm riêng ở một cung bậc nào, mà nó là sự giao thoa diệu kỳ giữa tiếc nuối và bình yên. Nếu hỏi hoàng hôn có buồn không, thì có chứ. Nhìn ánh mặt trời lặn dần sau cánh khỏi chút tiếc nuối của một ngày đã đi qua. Hay chúng ta sẽ nghĩ về những điều dang dở còn trong những bản tình ca bolero mà tôi sáng tác. Thế nhưng sau cái sự trùng xuống của cảm xúc ấy lại là một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Hoàng hôn nó nhắc nhở tôi rằng dù ngày hôm đó có giông bão, có mệt mỏi với những cái điều luật hay những con số khô khan của nghề kế toán, cũng như những cái công việc mà phấn trắng bảng đen, thì nó cũng sẽ khép lại để nhường chỗ cho một cái sự nghỉ ngơi của cuối ngày. Trong sáng tác, chính cái sắc thái trong cái buồn có sự an yên, nó mới chính là chất liệu đắt giá nhất của một nhạc sĩ. Nó giúp cho những cái giai điệu không bị lụy mà trở nên sự vồ về, thủ thủy, để cái lòng người tìm thấy một khoảng lặng nhẹ nhàng sau những thăng trầm của cuộc sống. Thì đối với tôi, bolero và sắc thái hoàng hôn là như thế.
1: Vâng, và lúc nãy thì anh cũng chia sẻ là có cái cảm giác tiếc nuối xen lẫn bình yên khi mà ngắm nhìn hoàng hôn. Vậy thì những cái cảm xúc ấy đã bước vào những cái sáng tác của anh như thế nào, và đâu là một cái sáng tác mà anh cảm thấy tâm đắc nhất?
0: Cảm ơn câu hỏi này của bạn. Cái những cái cảm xúc mà bước vào âm nhạc của tôi nó một cách rất tự nhiên. Nó không giống những nhạc sĩ khác là người ta chuyên nghiệp về cái sống diễn bằng nghề nhạc. Còn tôi làm đa lĩnh vực rất nhiều, nên đối với tôi hoàng hôn lại nó một cái hoàn toàn khác biệt. Tôi cảm nhận rằng khi còn trẻ, hoàng hôn trong mắt tôi nó là một buổi chiều tà đầy lãng mạn, đôi khi là cái buồn vu vơ của những giận hờn, yêu đương nông nổi. Nhưng khi mình đã có sự trải nghiệm của tuổi trung niên, hoàng hôn nó không còn là một cảnh sắc thông thường nữa, mà nó trở thành một buổi chiều của sự chiêm nghiệm sâu sắc. Nó mang theo cả một cái sự tiếc nuối về những cái mối tình đẹp nó bị dang dở, dù những lý do này hay lý do khác mà chúng ta không thể đến được với nhau. Với cái chủ đề hôm nay nói về hoàng hôn, nên tôi xin phép được giới thiệu ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em. Qua giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của ca sĩ trẻ Nguyễn Hân, Á Quân Solo Bolero 2021. Ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em không chỉ là một tiếng lòng đơn phương, mà nó trở thành một nốt trầm hoàng hôn đầy tiếc nuối. Nó dễ dàng chinh phục trái tim của bất kỳ ai đã từng trải qua những đổ vỡ trong tình yêu dang dở. Lời ca mộc mạc, đậm chất tự sự, nhưng những lời trách móc nghẹn ngào buông lơi giữa những người yêu thương nhau, nó cũng khơi gợi một cái sự đồng cảm qua giai điệu trữ tình mang tính Nam Bộ sâu lắng của ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em. Mời quý khán giả lắng nghe ca khúc.

0: Vâng, chúng ta đã vừa đến với ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em của nhạc sĩ Lê Bá Thường. Và trở lại với cuộc giao lưu với nhạc sĩ Bá Thường ngày hôm nay thì trong ký ức của anh thì có một buổi chiều hoàng hôn nào đặc biệt ấn tượng hay không? Có thể gắn với một người nào đó hay một địa điểm nào đó chẳng hạn.
1: Trong cuộc đời của tôi thì thật ra là những dấu chân tôi đi khắp nơi trong công việc của cả nước.
0: Vâng.
1: Thì có những cái buổi chiều hoàng hôn nó để lại những cái nỗi nhớ và cái sự

0: sáng tác. Thì chính cái cảm xúc và cái khoảnh khắc giao thoa mộc mạc ấy về hình bóng của một người cũ, một cái chuyện tình thanh xuân nó đã trôi qua, thì nó cũng như một cái bản nhạc, nó trôi dần lên trong tâm trí của mình. Những cảm xúc, những nốt nhạc nó lại nhảy lên. Và cái cảm xúc mà nuối tiếc xen lẫn cái sự bình yên giữa mênh mông sông nước mà tôi đi công tác một buổi chiều ở tỉnh An Giang đấy, nó lại cho ra mắt những cái sáng tác về bolero đượm chất trữ tình.
1: Vâng ạ. Và trong rất nhiều bản tình ca bolero, hoàng hôn, dấu hiệu của một ngày sắp khép lại, thường được nhắc đến như biểu tượng của sự chia xa, nhớ nhung hay những điều còn dang dở. Nhưng với anh, hoàng hôn có nhất thiết là phải mang màu buồn hay không? Và liệu khi mà con người ta đối diện với hoàng hôn, khoảnh khắc đủ tĩnh lặng của ngày tàn, thì người ta mới nhận ra điều mình cần nhất là gì?
0: Hoàng hôn trong bolero từ trước đến nay á, vốn dĩ là người ta cứ cho rằng là nó là đượm buồn. Nhưng đối với tôi, bạn, hoàng hôn không nhất thiết phải là cái một màu buồn bị lụy hay là tuyệt vọng. Tôi thích ngắm cái cảnh hoàng hôn dưới góc độ của một màu buồn nhưng nó đẹp. Cái buồn của sự buông bỏ và chữa lành. Nó có thể là cái biểu tượng của sự chia xa, của những điều dang dở. Nhưng đồng thời, nó cũng là những dấu hiệu kết thúc của một ngày dài để mở ra một khoảng không gian cho sự nghỉ ngơi, để có những cái sáng tác. Và đúng như mọi người đã từng thấy, cái chính cái khoảnh khắc ngày tàn của buổi chiều hoàng hôn thì mọi cái ồn ào của một ngày nó đã lắng xuống.
1: Vâng.
0: Con người mới đủ tĩnh lặng để đối diện với chính mình. Thì đó chẳng phải là những cái khoảnh khắc mà hào nhoáng, bon chen bên ngoài mình đã bỏ hết, mình buông xuống để mình sống trọn vẹn với giai điệu bolero mộc mạc, để giải bày những tâm sự và những cái cảm xúc mình chia sẻ ở nơi chốn bình yên, về một người tri kỷ, về một cái nỗi nhớ mà mình giấu trong lòng.
1: Vâng ạ.
0: Hoàng hôn nó chính là một cái tấm gương, cái phản chiếu chân thật nhất nhưng nó cũng sâu kín nhất trong lòng của bản thân tôi.
2: Vâng, như vậy là hoàng hôn sẽ không chỉ là một hình ảnh đẹp mà nó sẽ gắn với chúng ta trong rất là nhiều những hoài niệm, ký ức. Và nếu như hoàng hôn là ẩn dụ cho hình ảnh tuổi trung niên thì anh nghĩ là cái điều đẹp nhất của giai đoạn ấy là gì? Có còn sôi nổi hay là bình yên, bao dung, biết chấp nhận những điều dang dở?
0: Nếu chúng ta ví hoàng hôn là ẩn dụ cho tuổi trung niên thì tôi nghĩ rằng cái điều đẹp nhất của giai đoạn này nó không còn là sự sôi nổi, rực rỡ của buổi bình minh hay cái nắng gắt của trưa hè nữa. Cái điều đẹp nhất của hoàng hôn đó chính là sự bình yên, sự bao dung và một cái nhìn đầy thấu hiểu trước những cái điều dang dở của cuộc đời. Ở cái độ tuổi của tôi đã đi qua rồi thanh xuân, khi mình đã đủ cái độ thăng trầm của cuộc sống, trải qua những áp lực nghề nghiệp lẫn những va chạm trong tình cảm của thanh xuân, thì góc nhìn của tôi về hoàng hôn nó đượm hơn rất nhiều. Hoàng hôn dẫu biết rằng sắp cạn nhưng nó vẫn tỏa ra cái thứ ánh sáng huy hoàng, ấm áp và dịu dàng nhất. Chúng ta không còn dằn vặt hay trách móc nhau về chuyện tình dang dở. Đối với tôi, hoàng hôn nó cũng là như một cái cảm xúc về một cái thời xa vắng của mình. Chúng ta suy nghĩ lại những cái điều đã qua, chúng ta chọn cách mỉm cười đón nhận. Chúng ta không nên oán trách gì đó là những cái điều không thể quay lại được.
1: Vâng.
0: Chúng ta phải chấp nhận cái tuổi trung niên không phải là buông xuôi, mà nó là cái sự trưởng thành trong tâm hồn. Chúng ta phải bao dung, chúng ta phải biết trân trọng việc ký ức đẹp đẽ đã qua. Chính vì thế, hoàng hôn đối với tôi, nó là một sắc màu rất là đặc biệt.
1: Vâng, giống như lúc đầu thì anh cũng đã chia sẻ rằng là tuổi trẻ thì mình nhìn thấy hoàng hôn với một cái sắc màu nó rất là mơ mộng, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mình có tuổi một chút thì mình lại thấy là hoàng hôn nó mang một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng và thậm chí là rất là bao dung. Và cái khoảnh khắc đó cũng khiến cho mình cảm nhận cái sự trầm lắng hơn và nhìn sâu vào chính bản thân mình cần cái điều gì hơn.

0: và người ta thường nhớ đến hoàng hôn vì nó đẹp, rực rỡ, nhưng cũng vì biết nó sẽ nhanh chóng qua đi. Theo anh, có phải tình yêu cũng như vậy hay không? Và chính sự hữu hạn của những khoảnh khắc đẹp mới khiến con người ta biết trân trọng, biết nhớ và rồi viết nên những cái bản tình ca còn mãi về thời gian.
1: Đúng như vậy. Hoàng hôn nó là một rất là sâu sắc và nó rất là duy mỹ về cái từ hoàng hôn. Nó gợi cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Cái sự quyến rũ của hoàng hôn á, nó chính là một cái khoảnh khắc hữu hạn. Cái ánh chiều tà rực rỡ ở trên bầu trời nó có thể là lặn đi bất cứ. Người ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên và chẳng còn ai vội vã ngắm nhìn thì người ta sẽ cảm thấy liếc tiếc. Tình yêu nó cũng vậy, nó mang một cái quy luật tương tự. Chính cái sự mong manh, những cái khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, thậm chí là những cái điều gian dở của một mối tình mà nó đã găm sâu vào trong ký ức, nó đã như một cái vết thương lòng đối với mọi người, thì cái hoàng hôn đó nó cũng là được bồn. Khi người ta trẻ, người ta yêu cuồng nhiệt, người ta yêu mãnh liệt, họ thường mong cầu cái sự vĩnh cửu của tình yêu. Nhưng khi chúng ta bước qua cái tuổi trung niên, chúng ta trải nghiệm thì chúng ta nhận ra rằng cái hữu hạn trong ngày và cái sự giới hạn của tuổi thanh xuân, cái tiếc nuối của một cái nắm tay về tình yêu nó chưa trọn vẹn, nhưng đó là một cái điều trăn trở. Nhưng chúng ta luôn trân trọng những cái khoảnh khắc đó để chúng ta lưu giữ những ký ức, những kỷ niệm đẹp về tình yêu. Và là một người viết nhạc, tôi luôn tin rằng những bản tình ca bolero hay nhất nó luôn có cái sức sống lâu dài và có cái sự lan tỏa. Khi một người nhạc sĩ mượn một cái giai điệu trữ tình về một cái hoàng hôn để mình miêu tả, để mình viết những ca khúc, để mình nói về một bóng hình, một cái người đã xa rồi, hay mình nhớ lại một nụ cười, hay một kỷ niệm về một buổi chiều hoàng hôn bên một người ấy của mình, thì chính cái cảm xúc ấy nó sẽ bất tử. Những cái điều ấy nó sẽ còn mãi theo năm tháng, nó là một kỷ niệm đẹp. Cái hoàng hôn nó sẽ có sự lưu luyến, sự nhớ nhung đó, nó sẽ là làm cho một nhạc sĩ họ có thể viết ra được những cung bậc khác nhau của cảm xúc về một bài hát.
2: Vâng, và Lê Mai cũng hơi tò mò một chút là anh Bá Thường, một người làm luật, luôn đi tìm sự công bằng, còn âm nhạc thì đôi khi lại chấp nhận những cái điều rất là vô lý của tình yêu. Hai góc nhìn ấy thì có bao giờ khiến anh mâu thuẫn khi viết về những cuộc tình không trọn vẹn?
1: Câu hỏi của bạn thì thật là hay và đúng. Nó giữa những cái pháp luật và giữa âm nhạc. Người ta nghe dường như nó có một cái tính gì đó mâu thuẫn, đáng yêu. Còn trong người tôi thì cái sự mâu thuẫn đó nó không phải là mâu thuẫn, mà nó là sự giao thoa giữa cái cảm xúc và giữa con người thật của mình khi làm việc. Khi trong công việc làm luật sư á, thì tôi cần một cái đầu lạnh để tìm ra sự phân minh, công bằng, để bảo vệ công lý cho thân chủ của mình. Cũng như đứng trên bục giảng thì tôi lại có một cái sự chia sẻ tri thức cho những sinh viên. Nhưng khi mình có cảm xúc để sáng tác âm nhạc thì lúc đó lý trí nó bất lực trước những cái đạo luật riêng của trái tim. Trái tim nó có những cái lý lẽ riêng của nó. Hai cái góc nhìn này không hề xung đột, mà đối với tôi nó là một cách hòa quyện, nó rất đẹp và rất hỗ trợ cho nhau. Chính cái trải nghiệm trong công việc của tôi, làm những công việc đa lĩnh vực, vừa làm luật sư, vừa làm kế toán dịch vụ thuế và vừa đi giảng dạy cho sinh viên, thì cái sự trải nghiệm mình nghe được những cái tâm sự, những cái cảm xúc của những người khác, những câu chuyện tình hay những mảnh đời thực của những người khác, nó cũng là một cái thành một cái tư liệu, một cái chất xúc tác để tôi có thể viết lên những ca khúc bolero nồng nàn, đầy cảm xúc ngọt ngào. Không chỉ là viết cái cảm xúc của mình mà còn có thể là nói hộ nỗi lòng cho những người mà mình đã từng gặp trong công việc.
0: Vâng, và có lẽ là nói chuyện nãy giờ rồi thì cũng rất là mong muốn được lắng nghe thêm một cái

0: món quà âm nhạc nữa mà nhạc sĩ Bá Thường gửi tới cho quý vị thính giả của Quán Âm Nhạc trước khi mà nói lời chia tay với chương trình. Không biết là anh sẽ mang tới cho quý vị món quà gì đây ạ?
1: Thì trước khi khép lại không gian tĩnh lặng của quán âm nhạc, tôi xin được phép giới thiệu ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu qua giọng hát truyền cảm của ngôi sao ca nhạc quốc đại như một món quà tri ân đối với khán giả.
0: Vâng.
1: Ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu đó là một bản tình ca tuyệt vời. Nó mở ra một cái không gian phóng khoáng về tình yêu, về lứa tuổi của hoàng hôn. Mượn hình ảnh hoàng hôn quen thuộc, tôi làm một cái chất xúc tác để khơi gợi những cái rung động ban đầu. Bài hát nó mượn cái cảnh hoàng hôn cuối ngày ngắn ngủi như thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh để mình nói lên một cái sự nuối tiếc của cuộc đời. Cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến qua cái bài hát Nếu Thích Cứ Yêu đó là cuộc đời không đủ dài để chúng ta chơi trò chơi trốn tìm.
0: Vâng.
1: Nên khi chúng ta thích yêu ai thì chúng ta cứ mạnh dạn tỏ tình để được sống là chính mình. Dù kết quả của sự tỏ tình đấy có được đáp lại hay không thì chúng ta cũng sẽ không có cảm thấy tiếc nuối khi chúng ta lạc mất nhau. Dù độ ở bất cứ cái độ tuổi nào thì cái hoàng hôn của cuộc đời nó đều là một cái tình yêu chân thành nhất. Vì chúng ta đã đi qua những năm tháng, đi qua những cái thăng trầm của cuộc sống, cái sự hoàng hôn nó giúp cho chúng ta được tĩnh lặng lại. Thì qua ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu, tôi mong rằng những giai điệu này sẽ là lời vỗ về ấm áp, tiếp thêm cái sự lạc quan cho trái tim của tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Cảm ơn nhạc sĩ Lê Bá Thường với món quà âm nhạc ý nghĩa và gây cái sự tò mò tới cho bản thân chúng tôi những cái dẫn chương trình ạ. Và chúc cho anh thật nhiều năng lượng để tiếp tục cống hiến trong rất nhiều những cái lĩnh vực mà anh đang theo đuổi, từ luật sư này, rồi công tác giảng dạy cho đến việc sáng tác nữa. Và hy vọng là lần tới nếu mà có cơ hội quay trở lại với chương trình thì sẽ được lắng nghe thêm nhiều hơn những ca khúc bolero của anh ạ.
1: Xin cảm ơn bạn và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Mong rằng có một buổi khác được gặp lại nhau. Xin trân trọng.

0: Vâng, hoàng hôn không khỏi khiến ta rung động bởi sự chuyển mình rất khẽ, từ gam màu rực rỡ dần đến tím mộng mơ. Mặt trời từ từ khuất sau đường chân trời, để lại một dư vị ngọt ngào khó quên, như một liều thuốc bình yên sau một ngày dài bận rộn. Ở bên cạnh dòng người trở về nhà sau giờ tan tầm, thì vẫn còn đâu đó những con người đi tìm những khoảng lặng dịu dàng của hoàng hôn, mỉm cười an nhiên nhớ về những mối tình đã đi qua cuộc đời.
1: Và Bolero đâu chỉ có tái hiện những hoàng hôn nhuộm màu buồn hay suy tư, nó còn ghi lại những khoảnh khắc gặp gỡ tình tứ của đôi lứa yêu nhau như trong Đà Lạt Hoàng Hôn, Cánh Hoa Yêu, Chiều Tây Đô. Giữa ánh chiều tà lãng mạn, mỗi người lại có một cách riêng để cảm nhận vẻ đẹp của ngày đang khép lại.
0: Vâng, nếu mà bạn là người yêu hoàng hôn thì Lê Mai và Phan Linh sẽ bật mí vài bí kíp để chúng ta tìm được những điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng và thả hồn tận hưởng trọn vẹn cái vẻ đẹp này. Đầu tiên là các bạn hãy lựa chọn cái vị trí đứng phù hợp. Chúng ta ưu tiên những cái vị trí như là trên tầng thượng với tầm nhìn thoáng, có thể ngắm hoàng hôn buông xuống những tòa nhà cao tầng, hay là trên đỉnh núi để phóng tầm mắt đi xa hơn.
1: Cũng có thể là trên bãi biển nữa. Đó là một trong những lý do mà khiến người ta yêu biển hơn. Chọn khung giờ săn hoàng hôn đẹp nhất là từ 17 giờ đến 18 giờ 30, hoặc những khu vực hồ rộng lớn nằm trong lòng thành phố cũng mang tới cảm giác thư thái. Và hoàng hôn trong những ngày hè như thế này sẽ rực rỡ và kéo dài hơn, đủ để chúng ta vừa check in vừa thoải mái chiêm ngưỡng.
0: Vâng, tới đây thì chương trình Quán Âm Nhạc tuần này với chủ đề Những Chuyện Tình Đi Qua Hoàng Hôn cũng phải tới lúc khép lại. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới, tiếp nối những câu chuyện của Bolero.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây Xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, Nghệ An, vùng đất có diện tích lâm nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 1 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, khu vực miền Tây không chỉ là lá phổi xanh bảo vệ môi trường, là bức tường thành vững chắc bảo vệ quốc phòng an ninh mà còn chứa đựng nhiều tiềm năng kinh tế lớn, trong đó có các mô hình kinh tế dưới tán rừng. Vì vậy, việc phát triển và đa dạng hóa các mô hình kinh tế dưới tán rừng đã được các cấp ngành, địa phương và chính đồng bào trên địa bàn quan tâm thực hiện. Từ đó, không chỉ góp phần bảo vệ rừng bền vững mà còn nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Miền Tây Xứ Nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Gắn bó với bản Cành Tạng, xã Yên Hòa qua nhiều thế hệ, đời sống của gia đình bà Lô Thị Thoan cũng như phần lớn người dân trong bản hoàn toàn phụ thuộc vào rừng. Đặc biệt từ khi được nhà nước giao khoán diện tích rừng để khoanh nuôi, bảo vệ cũng như cung cấp các loại cây con giống để phát triển kinh tế dưới tán rừng, cuộc sống của gia đình bà ngày càng ổn định và khấm khá hơn.
2: Gia đình ta cũng như bà con ở đây đều sống nhờ lợi ích từ rừng mang lại. Trước đây hay vào rừng khai thác, cũng như đốt nương làm rẫy, nhưng giờ không làm thế nữa. Nay nhờ nhà nước quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn, nên chỉ tập trung bảo vệ rừng, cũng như trồng cây bò bò, chăn nuôi dưới tán rừng, là đã có thu nhập cao và ổn định rồi.
1: Toàn bản Cành Tạng, xã Yên Hòa có gần 1.000 hectare rừng và được giao cho người dân khoanh nuôi bảo vệ. Nhằm nâng cao thu nhập cho bà con, ngoài chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc xây dựng các mô hình kinh tế dưới tán rừng từ các chương trình dự án đã được các cấp ngành, chính quyền địa phương quan tâm. Những loại cây dược liệu như bon bo, sa nhân tím, khi được trồng dưới tán rừng đều phát triển rất tốt, cho năng suất, sản lượng cao. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, trưởng bản Cành Tạng, xã Yên Hòa, nói.
3: Ở bản Cành Tạng chúng tôi là có diện tích rừng là gần 1.000 ha. Và nhân dân thì chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số là 99,9%. Qua các cái chương trình chính sách hỗ trợ thì có các cái dự án như trồng cây bo bo, cây sa nhân tím là những cái loại cây là phù hợp dưới tán rừng, vừa bảo vệ rừng mà vừa sử dụng được đất rừng. Cho nên bà con cũng rất phấn khởi để hưởng ứng và tham gia được một số kết quả ban đầu. Thì một số hộ gia đình cũng đã có quả của cây bo bo để bán và hiện nay thì đang tiếp tục là trồng thêm cái cây sa nhân tím dưới tán rừng.
1: Là người gắn bó với kinh tế vườn rừng, anh Lang Văn Điệp ở bản Na Chảo, xã Thông Thụ luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các loại dược liệu dưới tán rừng, trong đó có chè hoa vàng. Từ đó không chỉ góp phần giữ gìn nguồn dược liệu quý của địa phương mà còn nâng cao thu nhập cho gia đình, nhất là khi các sản phẩm chè hoa vàng được nhiều người biết đến và thu mua với giá cao.
2: Trước đây khi chưa biết đến giá trị của các loại dược liệu dưới tán rừng, nhất là chè hoa vàng, nên rất lãng phí, hầu như để hoa rụng khô, chứ không được thu hái vì không biết bán cho ai. Mấy năm gần đây, khi có nhiều người tìm mua chè hoa vàng, nên gia đình đã tập trung bảo tồn và thu hoạch để cung cấp cho thị trường, từ đó mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.
1: Cũng ở xã Thông Thụ, tại các bản như Na Húm, Ăng Đừa, các mô hình kinh tế dưới tán rừng với các loại cây dược liệu quý đã được Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt và chính quyền địa phương, người dân quan tâm phát triển. Ngoài chè hoa vàng, còn có đẳng sâm, bon bo. Từ đó giúp ổn định đời sống cho bà con và điều quan trọng hơn nữa là chống xâm hại và khai thác rừng trái phép. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt cho biết.
4: Quá theo dõi cũng như là nắm tình hình trên địa bàn vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thì chúng tôi đánh giá rất cao các cái mô hình này, bởi có những cái mô hình hàng năm đã cho những thu nhập là hàng chục và hàng trăm triệu đồng, thì tôi thấy đó là những cái nguồn thu rất là đáng kể nhằm cải thiện nâng cao cái đời sống phát triển kinh tế cho nhân dân vùng đệm, cho nên nó giảm rất là lớn trong vấn đề tạo cái áp lực ở trong rừng, đó rất là hiệu quả.
1: Bên cạnh các loại cây dược liệu thì chăn nuôi cũng là một trong những hướng đi mang lại hiệu quả đối với mô hình kinh tế dưới tán rừng ở khu vực miền Tây của tỉnh thời gian qua. Tại bản Pục, xã Quế Phong, khu vực thuộc xã Nậm Giải trước đây và nằm trong diện tích rừng do khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt quản lý nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo tồn nguồn sen của giống gà địa phương. Gia đình anh Quang Văn Trung đã xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm giống gà bản địa. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên dưới tán rừng cũng như chăm sóc đúng quy trình nên đàn gà sinh trưởng phát triển tốt, sản phẩm được thị trường đón nhận, từ đó mang lại nguồn thu nhập 25 đến 30 triệu đồng mỗi lứa cho gia đình.
5: Thực tế ra thì con gà này là nó đã hợp với cái khí hậu ở đây rồi. Thì trong quá trình chăn nuôi thì mình chỉ cần lưu ý về cái thức ăn và với lại cách chăm sóc thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Thứ hai nữa là về chất lượng thịt nuôi thành phẩm ra thì so với những con gà khác thì con gà này nó rất là chắc thịt và thơm ngon nên được thị trường rất là ưa chuộng.
1: Qua đánh giá, nhiều mô hình kinh tế dưới tán rừng vùng miền núi đã thực sự làm thay đổi tư duy cũng như đời sống người dân. Không ít mô hình sau khi được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế đã được lựa chọn để nhân rộng. Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đánh giá.
6: Thì qua thống kê, các cái mô hình kinh tế dưới tán rừng đã tạo sinh kế cho người dân, tăng thêm thu nhập và đặc biệt là trong cái quá trình tổng hợp. Chúng ta có rất nhiều cái loài lâm sản ngoài gỗ, các cái loài dược liệu cho giá trị kinh tế cao. Và bên cạnh đó thì phát triển kinh tế dưới tán rừng thì sẽ giải quyết được căn cơ, cái tình trạng cục bộ, thiếu đất sản xuất, và đồng thời thay đổi cái tư duy từ sống dựa vào khai thác tài nguyên sang sử dụng giá trị đa dụng của rừng.
1: Rõ ràng, với độ che phủ rừng lớn, khu vực miền Tây Nghệ An có rất nhiều điều kiện và lợi thế để phát triển kinh tế dưới tán rừng. Từ các loại cây dược liệu quý cho giá trị kinh tế cao đến các loại đặc sản bản địa được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm, bên cạnh sự hỗ trợ về vốn, cây con giống, khoa học kỹ thuật, thì việc đảm bảo đầu ra ổn định và bền vững là yếu tố đặc biệt quan trọng.
7: Ông Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hứng, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Thì người dân đa số ở đấy là trồng cây như cây dược liệu như là cây chè hoa vàng và cây bom bo với trồng dưới tán cây quế á, thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình á, thì mỗi năm là 40 đến 45 triệu đồng. Mong muốn của bà con nhân dân trong thôn bản á, nhờ nhà nước quan tâm và quảng bá đầu ra để cho nhân dân để thu hái để ổn định đời sống sau này.
1: Cho đến nay, khu vực miền núi Nghệ An đã xây dựng được hơn 40 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưới tán rừng, cùng với gần 100 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Đó là minh chứng rõ nét cho thấy hướng đi đúng đắn, biến những tiềm năng từ rừng thành những con số tăng trưởng kinh tế thực tế, làm thay đổi diện mạo của những vùng quê nghèo. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị kinh tế và mang tính bền vững hơn, rất cần những giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng.
7: Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nói.
6: Để phát triển kinh tế dưới tán rừng thì cũng đòi hỏi rất là nhiều giải pháp, vừa đồng bộ, vừa tổng hợp. Trước mắt cần quy hoạch, xác định vùng trọng điểm, vùng cần và vùng thuận lợi cho phát triển kinh tế dưới tán rừng. Bên cạnh đó là phải chọn các cái loài cây mà phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, thậm chí cả phong tục tập quán, khả năng trồng của nhân dân, khả năng đầu tư. Và song song đó thì kết hợp các cái nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa đói giảm nghèo, rồi là chương trình phát triển đồng bào các dân tộc thiểu số và các cái nguồn vốn hợp tác khác, và kêu gọi sự liên danh liên kết, đặc biệt vì quan tâm của các doanh nghiệp trong cái chế biến, trong cái tiêu thụ để tạo các cái giá trị cao hơn trên một cái đơn vị diện tích.
1: Hành trình nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng khu vực miền núi Nghệ An vẫn còn đó những khó khăn, thách thức. Đó là bài toán về hạ tầng giao thông vùng cao còn nhiều cách trở, là nguồn vốn đầu tư ban đầu cho dược liệu quý còn lớn và biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn những rủi ro. Thế nhưng, những kết quả đã đạt được cùng những giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới sẽ là điểm tựa để chúng ta tin tưởng vào những thành tích nổi bật hơn nữa trong lĩnh vực này trong tương lai không xa, góp phần đưa diện mạo vùng miền Tây Nghệ An ngày càng khởi sắc.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyện của thôn.
9: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, trong cuộc sống ai cũng có quyền lựa chọn công việc dễ hay là công việc khó, lựa chọn tiếp tục công việc hay là dừng lại khi gặp nhiều khó khăn thử thách, lựa chọn dành thời gian cho công việc riêng hay là cho công việc chung của cả cộng đồng.
0: Và nếu một ngày nào đó chúng ta đứng trước hai sự lựa chọn, một con đường nhẹ nhàng hơn cho riêng mình và một con đường nhiều vất vả gian nan hơn nhưng có ích cho cộng đồng. Và nếu là quý vị sẽ chọn điều gì?
2: Tôi nghĩ là nếu làm được việc có ích cho cộng đồng thì rất tốt. Nhưng nếu công việc đó mà đánh đổi nhiều thời gian của mình và ảnh hưởng đến gia đình, tôi sẽ dừng lại.
3: Tôi thì nghĩ là cuộc sống vốn là khó khăn, nhiều lo toan nên việc ai đó mà chọn ưu tiên cho gia đình ý, cho bản thân dễ hiểu thôi mà.
4: Bây giờ nói chọn cho bản thân mình thì mọi người lại nói là ích kỷ. Nhưng bây giờ mà phục vụ cho cộng đồng mà lại quá vất vả cho mình này, rồi cả gia đình mình đều thiệt thòi về cái việc là mình này dành thời gian cho cộng đồng thì cũng rất là khó nghĩ, chắc chắn là cũng phải cân nhắc, phải trăn trở, phải đong đếm rất là nhiều.
1: Vâng, nếu thành thật với lòng mình, có lẽ không ít người sẽ chọn điều ít áp lực hơn, ít vất vả hơn. Thế nhưng, ở các bản làng, thôn xóm hiện nay, có những người vẫn chọn con đường khó hơn. Có người đã ngoài 50 tuổi vẫn miệt mài học từng thao tác trên máy tính. Có người dành gần cả ngày cho công việc chung của cả bản làng.
0: Và điều gì khiến họ vẫn tiếp tục trong khi họ hoàn toàn có quyền dừng lại? Câu trả lời sẽ dần được hé mở trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con đừng rời sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đầu tiên sẽ là câu chuyện của ông Lương Văn Cường, bí thư chi bộ bản Xóm Con, xã Tam Thái.
1: Chuyện bắt đầu từ những buổi họp chi bộ ở bản Xóm Con những ngày đầu tháng 7 năm 2025, khi cả chi bộ đứng trước một quyết định chưa từng có. Mua hay là không mua chiếc máy tính đầu tiên phục vụ cho công việc chung của cả bản, của cả chi bộ. Không mua thì mọi công việc của bản sẽ như thế nào trước thời đại số? Nhưng nếu mua thì chẳng ai trong ban quản lý thôn bản biết dùng. Và người hoang mang nhất hôm ấy chính là bí thư chi bộ Lương Văn Cường.
5: Cả anh em quản lý, một anh trưởng bản với bản thân tôi thì bí thư. Công việc cái gì? Cái máy tính. Thì ở bản ra trung tâm xã thì cũng xa, thì đi xin đi nhờ cũng phiền họ.
1: Những ngày đó cứ họp rồi bàn bạc xong nhưng vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng. Vì số tiền mua máy tính khá nhiều so với số quỹ chung của bản. Và mấu chốt vẫn là đội ngũ cán bộ, ban quản lý thôn bản lại không ai biết sử dụng máy tính. Và sau mỗi lần trở về từ cuộc họp, ông Cường cứ bần thần thao thức và đã đưa ra quyết định cuối cùng.
5: Trước đây chứ có máy tính thì sinh hoạt bình khi báo cáo thì viết bằng tay và là đi nhờ chủ tin đánh máy cho. Bản thân tôi thì quyết định đi học máy tính bởi vì là đi xin đi nhờ cũng phiền họ vì học lắm sẽ biết thôi.
1: Thay vì né tránh hay là viện dẫn lý do tuổi tác để từ chối thay đổi, ông Lương Văn Cường đã không bỏ cuộc trước những khó khăn và nhận trách nhiệm trước chi bộ là sẽ học máy tính. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản Xóm Con vẫn còn nhớ như in quyết tâm của người bí thư chi bộ ngày ấy.
6: Ban quản lý đã thống nhất đi mua được một cái máy tính về. Riêng bản thân ông Lương Văn Cường ấy, ông rất nhập tâm và nhiệt huyết là tự mò mẫm cái máy tính, rồi là tự đi tìm hiểu, gặp ai là hỏi đấy. Đồng chí Cường cũng hết sức nỗ lực để viết được một cái văn bản hoặc là báo cáo Zalo trên mạng, gửi Zalo cho cấp trên.
1: Ban ngày đi làm việc của bản, tối về lại mở máy tính ra tập gõ. Có những ký tự tìm mãi không thấy, có những thao tác làm đi làm lại vẫn sai. Không biết hỏi ai, không biết mình sai ở đâu, ông quyết định tìm ông Lương Văn Tin là một người thành thạo về tin học văn phòng để được hướng dẫn trực tiếp.
5: Đầu tiên nó học về chữ tin được 3 ngày không ở đây nha. Đến nhà là tỉnh ngồi tập đánh, tập lập, là danh sách mới, kể ngang, kể dọc đủ thứ. Tập lưu, tập chuyển giá lô.
1: Hiện tại, ông Cường đã thành thạo các kỹ năng trên máy tính. Những cuộc họp của chi bộ đều được chuẩn bị trên máy tính bài bản và rõ ràng. Những bản báo cáo được chỉnh sửa ngay sau cuộc họp. và những thông tin mới cũng được cập nhật nhanh hơn. Cũng từ đó, chiếc máy tính không chỉ phục vụ cho công việc của chi bộ mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa một bản vùng cao với nhịp phát triển chung.
0: Và chiếc máy tính chỉ là câu chuyện của gần một năm trở lại đây, còn câu chuyện của ông Lương Văn Cường với bản xóm con đã kéo dài gần 3 thập kỷ. Gần 30 năm qua, dù ở vị trí nào, từ bí thư chi đoàn, rồi công an viên, trưởng bản đến bí thư chi bộ, ông cũng luôn làm tròn vai bởi sự tận tâm, nhiệt huyết, đặc biệt là luôn hướng đến lợi ích và quyền lợi chung của bà con. Nhận thấy đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, ông vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng mét, trồng sắn. Bà Lô Thị May, người dân ở bản xóm con, có những cảm nhận.
7: Ông Cường giỏi giang, làm tốt. Ông Cường làm ăn cũng giỏi, nuôi cá, nuôi lợn, gà cũng nhiều. Ông thì khi mô cũng vay, khi mô cũng nhắc họ làm, trồng sắn, trồng mét, trồng ngô gì, ông cũng vay.
0: Đặc biệt có thời điểm chi bộ bản xóm con đứng trước nguy cơ tái

0: trắng đảng viên, một nỗi lo không nhỏ đối với tổ chức đảng ở cơ sở. Không nản lòng, ông đã cùng với cấp ủy kiên trì phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, từng bước củng cố lại chi bộ. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản Xóm Con, nói.
1: Đồng chí Cường cũng đã nỗ lực hết sức để đi tâm sự vận động với anh em, nhất là các chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự về. Với thứ hai nữa là các đồng chí đoàn viên xuất sắc để giới thiệu vào đảng, thì ông cũng đã đi đến tận nhà gặp chỗ nào, rồi là anh em ngồi uống chè uống nước, rồi là họp hành, ông sẽ đã tâm sự rất nhiều. Thì cái này là ông làm rất tốt đấy. Với sự nỗ lực của anh em ban quản lý, rồi là đồng chí Cường, thì bản thì năm nào cũng đạt là bản văn hóa và đạt bản sạch về ma túy.
0: Có lẽ cũng chính bởi đã quen với việc không bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách, nên khi chuyển đổi số gõ cửa bản làng, người bí thư chi bộ ấy lại bắt đầu một hành trình mới, tự học cách sử dụng máy tính, thực hiện các phần việc của chi bộ trên nền tảng số, đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số trong sinh hoạt và quản lý chi bộ. Và cũng từ chiếc máy tính ấy, ban quản lý thôn bản đã có thêm một công cụ để chủ động giải quyết nhiều công việc ngay giữa bản Xóm Con, thay vì việc phải tìm người hỗ trợ hay là mang lên xã như trước.
2: Chuyện của thôn,
3: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
2: Chuyện của thôn,
3: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
4: Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ở nhiều thôn xóm bản làng, không ít cán bộ cơ sở cũng đang bắt đầu một hành trình giống như ông Lương Văn Cường, đó là làm quen với máy tính, với những ứng dụng số phục vụ cho công việc của chi bộ của thôn bản. Họ đã từng quen làm các công việc đó qua sổ sách, giấy bút, giờ làm với máy tính, quả là một thử thách không hề dễ dàng.
0: Vâng, và điều đáng mừng là họ đã chọn bước tiếp, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng nếu người làm công việc chung mà dừng lại thì bản làng sẽ chậm thêm một nhịp trên hành trình chuyển đổi số. Và tinh thần ấy cũng được lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau ở các miền quê khác ở Nghệ An. Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy.
5: Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an Tân An. Chào bác nhé. Cháu là Nghĩa, Phó trưởng Công an Tân An. Chào chị nhé.
6: Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an Tân An.
4: Câu trò này đã trở nên quen thuộc trên Facebook và TikTok và các nền tảng số thời gian qua. Một lời chào mộc mạc gần gũi của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, trước khi bắt đầu tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con. Và toàn bộ tình huống tuyên truyền này đã được Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã ghi hình lại và đăng tải lên mạng xã hội. Điều cuốn hút chính là cách tuyên truyền nhắc nhở dễ hiểu và dễ nhớ của Đại úy Nghĩa.
5: Chiều đi của bác bên tay, mà bác cái đầu xe ngược chiều, ở giữa lòng lề đường. Đó đó, như thế là làm cản trở việc tham gia giao thông của các phương tiện khác.
7: Bác thuộc thật chứ bác cũng quen luôn. Bác mới bấm cái TV vào.
5: Bác cảm kể thế nào bây giờ mà?
7: Thì được, bác thì dư sập lên nó bác cũng bầm lồi được mốt.
5: Chắc chắn không bầm lồi nhá.
7: Chắc chắn vì.
5: Bác qua camera này, bờ sáu để làm chừng này.
7: Được rồi.
5: Cảm kết nhá.
7: Được rồi.
5: Rồi. Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực mà tôi đang tuyên truyền, đăng lên mạng để là người dân là trực tiếp cần pháp luật một cách là sáng tạo hơn, tránh khó khăn nhằm chán như thời gian trước.
4: Từ cách tuyên truyền gần gũi như vậy, người dân ở xã Tân An đã dần dần thay đổi về nhận thức và hành động, biểu hiện rõ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, với những hộ kinh doanh dọc ở bên các tuyến đường trong xã, họ đã từng vi phạm về vấn đề lấn chiếm hành lang đường bộ, nay đã chấp hành nghiêm các quy định với tinh thần hợp tác vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Sen, một hộ kinh doanh đồ ăn sáng ở xã Tân An chia sẻ.
8: Từ khi nhà em nghe lời tuyên truyền của chú Nghĩa, thì nhà em cũng thảo giờ đây là nói chúng có thu lại những cái ô dâu đó, đây là vẫn là làm theo luật lệ, làm cho môi trường sạch sẽ, với lại nói chúng thu lại thì cùng kinh doanh cùng bình thường.
4: Với một chiếc điện thoại thông minh ghi lại những tình huống thực tế trong quá trình tuần tra nắm bắt tình hình cơ sở, các video được hậu kỳ kỹ lưỡng, sau đó được đăng lên trang cá nhân của Đại úy Nghĩa.
9: Khi quay

0: để đăng lên thì chúng tôi cũng là xin phép người dân, để không chỉ mục đích là cho mình chị biết lỗi vi phạm của chị nữa, mà cho những người cùng có cái lỗi vi phạm giống anh giống chị là để biết mà đừng có vi phạm nữa.
1: Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tải các đăng lên mạng.
0: Hàng ngày nghiên cứu tìm hiểu để làm sao mà tuyên truyền một cách gần gũi nhất. Như vậy thì cái tính chất của luật nó sẽ mềm hơn và người dân họ cũng tiếp cận luật một cách nó rất là vui vẻ.
2: Đến nay, những video tuyên truyền pháp luật của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Không chỉ người dân ở trong xã Tân An mà bà con ở các địa phương khác cũng tiếp nhận được những bài học pháp luật gần gũi. Và đó là kết quả của một quá trình tự học của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa. Có những video phải quay đi quay lại nhiều lần, có những câu chữ phải điều chỉnh để vừa chính xác vừa dễ hiểu. Anh đã không kể ngày đêm bám nắm địa bàn, mỗi vụ việc anh đều trực tiếp có mặt, lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý. Từ chuyện bà con hát karaoke quá 22 giờ, rồi chuyện học sinh cá biệt bỏ học đi chơi game, hay là chuyện một số em học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đại úy cũng có cách tuyên truyền giáo dục rất phù hợp.
0: Chú Nghĩa tuần tra, thấy chú Nghĩa đi quá thì em vẫy lại. Chú Nghĩa ai đâu ấy? Chú Nghĩa xuống, thấy hỏi là giờ đi đâu ra đây? Nói, đi học, mũ bảo hiểm đâu không có. Ê, phát hiện tóc cái này, tóc tổ thế này, tóc cái này hỏng rồi, không được, phải khắc phục ngay. Tính cơ có một bến nó gọi quán cắt tóc em đưa vào cắt luôn. Và về phụ huynh họ cũng vui. Ở nhà thì mẹ nói mài không nghe. Gặp chú Nghĩa nói là đi về cắt ngay.
2: Thực hiện mô hình theo dấu chân em đến trường, đưa pháp luật đến gần hơn với các em học sinh, đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cùng các đồng đội đã trực tiếp đến các trường học tuyên truyền nói chuyện gần gũi. Về câu chuyện này, thầy Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Sơn, xã Tân An cho rằng:
3: đối với cái mô hình này thì chúng tôi nhận thấy là ban đầu thì một số học sinh và phụ huynh còn hơi bỡ ngỡ và e ngại. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai và bằng những cái sự gần gũi, nhiệt thành thì dần dần các em được cảm hóa và rất là thích.
4: Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa còn lặng lẽ đồng hành với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ở xóm Quang Thành, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm, cuộc sống thiếu trước hụt sau, lại gồng gánh nuôi người cháu đang học lớp 6. Thiếu sự chăm sóc và kèm cặp của bố mẹ, có thời gian cháu sao nhãng việc học, tâm lý cũng nhiều mặc cảm. Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã trở thành người đồng hành giúp cháu từng bước ổn định tâm lý và cố gắng trong học tập và sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ:
5: chú Nghĩa giảm rắn là hạng nghe rự, vậy là bộ thì mà sợ mẹ thì đi lấy cháu. Thì hoàn cảnh ấy cũng khó khăn, đừng nhờ cả bên công an, cả con này giúp đỡ.
4: Từ những video tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội đến những buổi đến trường cùng học sinh, từ những lần giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở đến sự đồng hành lặng lẽ với những gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi việc làm của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đều bắt nguồn từ một suy nghĩ rất giản dị: làm sao để người dân được bình yên hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, có lẽ lúc này thì mỗi chúng ta đều đã có cho mình một câu trả lời về điều gì đã khiến cho những người vác tù và hàng tổng vẫn bền bỉ với công việc của cộng đồng. Không phải vì họ có nhiều thời gian hơn những người khác, mà bởi ở trong suy nghĩ của họ, khi việc chung cần thì mình không thể đứng ở ngoài.
4: Từ người bí thư chi bộ ở bản xóm con miệt mài học từng thao tác trên máy tính, đến người cán bộ công an xã Tân An tự học cách làm video, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trên không gian mạng. Mỗi người là một cách làm nhưng đều gặp nhau ở tinh thần dám học, dám thay đổi và dám nhận phần vất vả về mình.
2: Vâng, và đó cũng là hình ảnh rất đẹp của những người cán bộ cơ sở hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử ở Quảng Trị và Hà Tĩnh. Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều chỉ đạo quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự các hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị và Chính phủ.
1: Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã đề ra.
0: Cần đảm bảo các yếu tố an toàn khi quy hoạch cấp phép bến cát tại Lam Thành là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Tổng thống Nga, Mỹ điện đàm về Ukraine và Trung Đông.
0: Trục kháng chiến, dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử ở Quảng Trị và Hà Tĩnh. Tham gia đoàn có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang. Tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu thành kính, dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Đại tướng huyền thoại, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước anh linh đại tướng, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết đổi mới bom ngày 19 và 23 tháng 9 năm 1972, khi làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển qua sông và đảm bảo giao thông, đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Rời Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành giao thông vận tải hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đồng Lộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các thành viên trong đoàn thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Sáng nay tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh thành phố. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các địa phương giai đoạn 2021-2026. Qua thực tiễn triển khai, cơ chế phối hợp đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, tài sản công. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao việc Kiểm toán Nhà nước chủ động rà soát sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp, đặc biệt là việc mở rộng phạm vi phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm toán và thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao vai trò của các địa phương trong việc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thời gian qua. Đồng chí khẳng định Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp thu các đề xuất triển khai hiệu quả quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và kịp thời phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Với sự thống nhất cao, Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh thành phố đã ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều chỉ đạo quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Dự các hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị và Chính phủ

0: tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau đây là những hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần qua.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
2: Tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đồng chí yêu cầu gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Tại điểm cầu Nghệ An, Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Nghị quyết số 10 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.
2: Tại điểm cầu Nghệ An, Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương ba cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương ba cấp đã đạt những kết quả.
1: Phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, vừa giải quyết công việc thường xuyên, vừa xử lý dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm.
2: Phát biểu tại lễ công bố nhà tài trợ mới của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Sông Lam Nghệ An đã trở thành biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ và là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam, có nhiều đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ, góp phần tạo nền tảng để đội bóng phát triển chuyên nghiệp bền vững trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các sở ngành nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ

0: quét kéo dài kỷ lục từ tối mùng 4 tháng 7 đến rạng sáng mùng 5 tháng 7. Tại tâm bão Móng Cái và các huyện miền Đông, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11.
1: 2026, tăng trưởng GDP các địa phương tiếp tục xu hướng tích cực, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nền tảng về công nghiệp, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, du lịch và dịch vụ khởi sắc. Kết quả tăng trưởng kinh tế giữa các địa phương có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao tập trung ở các tỉnh mạnh về công nghiệp chế biến, xuất khẩu, du lịch. Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp chủ yếu là các tỉnh phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, chưa có các khu công nghiệp và dự án quy mô lớn, gặp khó khăn do thời tiết, chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ. 9 trên 34 tỉnh đạt tốc độ tăng GDP cao hơn 10%, gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh, Thái Nguyên.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản liên kết, chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt bình quân 5-5.5% trên một năm, tỷ trọng đóng góp chiếm từ 80-85% tổng giá trị ngành nông lâm thủy sản của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu chiếm 93-95% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, xây dựng mới từ 100-150 chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm bền vững, với sự tham gia của 150-165 doanh nghiệp và 300 hợp tác xã, đảm bảo 100% sản phẩm trong chuỗi được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, đó là ưu tiên phát triển hợp tác xã kiểu mới làm cầu nối vững chắc giữa người nông dân và doanh nghiệp thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm rõ ràng, đẩy mạnh xây dựng và bảo hộ thương hiệu nông sản chủ lực và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, áp dụng mô hình nông nghiệp 4.0, ứng dụng cảm biến IoT, thiết bị bay không người lái drone vào canh tác, số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, minh bạch thông tin qua mã số vùng trồng, nhật ký điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc QR code blockchain, triển khai các chính sách ưu đãi đa chiều từ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đến miễn giảm tiền thuế đất và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao chế biến sâu. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%, trong đó quý 2 tăng 8,39%. Kết quả này phản ánh đà phục hồi tích cực của nền kinh tế với các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy, dù bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bức tranh tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng là điểm sáng nổi bật. Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
2: Động lực của tăng trưởng lần này, 6 tháng đầu năm lần này, đó chính là khu vực 2 với mức tăng rất ấn tượng, 9,81%. Và đóng góp lớn nhất trong khu vực 2 đó chính là tốc độ tăng rất cao của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo, của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, và với cái mức tăng trên 10,2%, và cái con số này là cao nhất trong vòng 7 năm qua, là tạo cái động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm.
1: Bên cạnh công nghiệp chế biến chế tạo, đầu tư công được thúc đẩy, tiêu dùng trong nước phục hồi và hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng cũng tiếp tục tạo nền tảng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, nền kinh tế cần đạt khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê dự báo.
3: Bối cảnh kinh tế thế giới đang tạo ra tác động kép cho nền kinh tế Việt Nam. Một mặt cũng tạo ra sự gia tăng trong bầu hộ thương mại và tổng cầu suy yếu làm thu hẹp đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu và khu vực sản xuất. Mặt khác thì mặt bằng lãi suất quốc tế neo cao cùng với chi phí logistics gia tăng cũng đang gây áp lực nặng nề lên tỷ giá và lạm phát nhập khẩu và tính ổn định của chuỗi cung ứng. Thứ hai là tiến độ giải ngân của vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ ba là đối với khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Sau giai đoạn phục hồi thì nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn về dòng tiền.
1: Các chuyên gia cho rằng, kết quả tăng trưởng nửa đầu năm cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng. Song để tạo bứt phá trong những tháng còn lại, cần phát huy đồng thời các động lực truyền thống và động lực mới, đồng thời kiểm soát tốt các rủi ro từ bên ngoài. Tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế phân tích.

0: động lực tăng trưởng truyền thống của chúng ta vẫn được duy trì. Chúng ta có những cái nỗ lực rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những cái tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân để phục vụ những công trình trọng điểm của cả nước, sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và chúng ta cũng kỳ vọng là cuộc xung đột ở trên thế giới cũng sẽ được giảm bớt, và từ đó là chúng ta thấy là nhu cầu đối với hàng hóa cũng như là dịch vụ được xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được gia tăng và ổn định trở lại. Và đặc biệt tiêu dùng, tôi kỳ vọng đây cũng sẽ là một động lực rất là quan trọng khi chúng ta thấy rằng 6 tháng đầu năm tốc độ về tiêu dùng của khu vực tư nhân thông qua chỉ số bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vượt cái mức 2 con số.
1: Từ nền tảng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng sẽ là yếu tố quyết định để nền kinh tế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, tối qua tại nhà khách Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước đã phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ năm 2026 với chủ đề Sắt son hữu nghị vững bước tương lai. Các đại biểu đã chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới, những câu chuyện xúc động về sự tin tưởng coi nhau như anh em một nhà trên đường tuần tra hay trong đấu tranh chống tội phạm ma túy đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, qua đó khẳng định mỗi sĩ quan trẻ như một sứ giả hữu nghị lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ Việt-Lào. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ lựa chọn 15 địa phương trên cả nước để thí điểm sắp xếp trường học trên cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chọn lựa này đảm bảo tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế, xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực. 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp sáp nhập trường lớp bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Tại 15 địa phương này, hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp. Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định quy định miễn học phí và giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới, nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
1: Sau một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp và thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe, Nghệ An đã tổ chức 420 kỳ sát hạch cho hơn 180.000 học viên. So với giai đoạn trước khi chuyển giao nhiệm vụ, khoảng 144 kỳ sát hạch một năm với khoảng 36.000 học viên một năm, số kỳ sát hạch tăng 276 kỳ, tương đương khoảng 192%, gấp gần 3 lần. Số học viên được tổ chức sát hạch tăng hơn 144.000 người, tương đương khoảng 400%, gấp 5 lần. Bên cạnh đó, quy mô mỗi kỳ sát hạch cũng được nâng lên. Nếu trước đây bình quân mỗi kỳ có khoảng 250 học viên tham gia, thì hiện nay con số này đạt khoảng 450 học viên trên một kỳ. Kết quả trên cho thấy năng lực tổ chức các kỳ sát hạch đã được nâng cao, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu học và thi cấp giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo hoạt động sát hạch được duy trì thông suốt sau khi thực hiện chuyển giao nhiệm vụ.
3: Alo, NTV kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được ý kiến của người dân xã Lam Thành phản ánh về những bất cập trong hoạt động và quy hoạch bến cát tại xóm Phú Điền ngay sát đê Tả Lam và cầu đường bộ cao tốc Hưng Đức. Từ thông tin của người dân, phóng viên tiếp cận vấn đề và thấy rằng việc quy hoạch, quản lý cấp phép bãi tập kết vật liệu tại khu vực

0: vực ven đê Tà Lam cần đảm bảo các yếu tố an toàn, bền vững.
1: Thời gian qua, người dân xóm Phú Điền khá bức xúc bởi mỗi khi phương tiện ra vào lấy cát từ bến thường xuyên làm rơi vãi vật liệu xuống đường. Vào những ngày nắng thì bụi, còn khi trời mưa, bùn đất gây trơn trượt làm ảnh hưởng tới môi trường và đi lại của người dân quanh khu vực. Ông Nguyễn Văn Tuyết, xóm Hưng Phú 2, xã Lam Thành nói:
2: cái mùa nắng nặng là bụi bay ghê gớm. Cái dọc là bụi nhiều lắm, là cái khu vực mà ở sát cái dọc này, đường xã này là bụi ghê gớm, như xe cò chạy. Thế như vậy là học sinh đi lại.
1: Lo ngại của người dân càng lên cao khi có thông tin cho rằng tại đây sẽ tiếp tục cấp thêm bến nữa. Việc quy hoạch liệu có chồng chéo và khi đi vào hoạt động có làm tăng thêm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của nhân dân hay không? Ông Nguyễn Văn Hồng, xóm Hưng Phú 2, lo lắng.
3: Tránh cả cái chỗ mà nó sạt đê. Sạt đê khi bão lụt rồi thì nó lở kè các thứ, nó ảnh hưởng đến cái bão và cái khu dân cư, mà là sạt khu dân cư như ở khu vực này là không nên cơ cấu cái chỗ bãi cát.
1: Nếu tại đây hình thành thêm một bến cát sẽ liên quan đến các công trình nằm trong danh mục đảm bảo an toàn tuyệt đối như đê Tà Lam, cầu đường bộ cao tốc Hưng Đức. Bởi vậy, các đơn vị liên quan cũng đã có những khuyến cáo. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An khuyến cáo:
4: thì đối với việc cấp phép cái bến tạm ở cái trong hành lang trong tại khu vực đó là phải chịu sự điều chỉnh của luật đê điều. Mà theo luật đê điều thì cái việc cái bến tạm đó phải thỏa mãn cái điều kiện là nằm ngoài hành lang bảo vệ đê điều. Cụ thể ở đó thì là cái bến đó sẽ nằm ở giữa tuyến đê Tà Lam và cái tuyến kè Phú Khánh ở bên ngoài. Do đó là nó phải nằm ngoài hành lang bảo vệ của kè là 50 mét và hành lang bảo vệ của đê là 20 mét.
1: Ông Chu Đức Duẩn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng cho biết:
5: cầu Hưng Đức đấy, là trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam dài nó trên 4 cây số và theo quy định của luật đường bộ ấy, thì hành lang bảo vệ từ cái mép cầu đến ra ngoài là 150 mét. Trong phạm vi hành lang an toàn giao thông là tất cả các cái hành vi về xây dựng ấy, với cả cái tập kết hay như đấy là không được phép.
1: Khu vực được đề xuất cấp phép làm bến cát thứ hai nằm tại xóm Lộc Điền có diện tích khoảng 1.900 mét vuông, là đất trồng cây hàng năm. Trước đây được Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thành cũ cho thuê làm bãi tập kết vật liệu tạm, đến nay đã hết thời hạn hợp đồng. Hiện nay khu đất chưa có đường giao thông kết nối. Theo đó, về phía Ủy ban Nhân dân xã Lập Thành cho rằng việc tổ chức cá nhân thuê vào mục đích kinh doanh bắt buộc phải thực hiện các trình tự pháp luật. Ông Nguyễn Cảnh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho biết:
6: xã sẽ xin ý kiến tỉnh ban giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện việc đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Tuy nhiên thì khu đất này thì mình chưa có đường vào. Quan điểm của xã thì báo cáo Nguyễn Hiện Tràng, báo cáo Nguyễn Hiện Tràng khu đất như vậy, đấy, có được phép được đưa ra đấu giá, được đưa quỹ đất đấu giá hay không, ấy thuộc thẩm quyền của các ngành cấp trên.
1: Theo quy định, việc cấp phép bến cát, bãi tập kết vật liệu gần đê và công trình giao thông đường bộ đòi hỏi tính an toàn kỹ thuật khắt khe. Theo đó, để đảm bảo yếu tố an toàn tại khu vực này, các cơ quan chức năng cần có sự ra soát đánh giá thận trọng trước khi cấp phép hoạt động.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ theo sáng kiến từ phía Mỹ, tập trung vào xung đột tại Ukraine và tình hình Trung Đông. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, ông Putin đã chia sẻ đánh giá thực tế về chiến trường, đồng thời khẳng định quân đội Nga sẽ giành kiểm soát toàn bộ các khu vực tại Donbass. Đáp lại, Tổng thống Trump tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy nỗ lực sớm chấm dứt giao tranh và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này. Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ giảm leo thang căng thẳng, góp phần ổn định khu vực. Tổng thống Trump đã bày tỏ lòng cảm ơn trước lập trường cân bằng và những đề xuất mang tính xây dựng từ phía Nga liên quan đến vấn đề trên.
1: Theo truyền thông nhà nước Iran, các phái đoàn của Hezbollah, Hamas, phong trào thanh chiến Hồi giáo Palestine và lực lượng Houthi đã có mặt tại Tehran dự lễ tang lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngày hôm nay mùng 5 tháng 7. Iran từ lâu hỗ trợ Hamas, Hezbollah và Houthi, những tổ chức bị Mỹ và nhiều nước phương Tây liệt vào danh sách khủng bố, đồng thời gọi mạng lưới các đồng minh chống Israel của mình, bao gồm cả các nhóm vũ trang tại Iraq, là trục kháng chiến. Ông Ali Khamenei, người lãnh đạo Iran từ năm 1989, thiệt mạng cùng nhiều thành viên gia đình và quan chức cấp cao Iran trong cuộc không kích của Mỹ vào Israel hôm 28 tháng 2. Sự kiện đã châm ngòi cho cuộc xung đột tại Trung Đông.
0: Liên minh châu Âu-EU đang phát đi tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, đồng thời vẫn duy trì cánh cửa đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng kéo dài giữa hai bên. Phát biểu tại một cuộc họp ở Cork Island, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đưa ra cảnh báo rằng các cuộc đàm phán giải quyết căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu-EU và Trung Quốc phải mang lại kết quả rõ rệt. Nếu không, 27 quốc gia thành viên sẽ buộc phải hành động quyết liệt để bảo vệ các doanh nghiệp của mình. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn đang leo thang căng thẳng, đặc biệt là xung quanh các cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện và hàng hóa công nghệ từ Trung Quốc.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam đến nam cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại như cyanide và carbon monoxide, gây ra các căn bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ như viêm tai giữa, hen suyễn và viêm phổi. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Không hút thuốc lá tại những nơi công cộng

0: bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Các tỉnh miền núi phía Bắc cần chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ quét tại các khu vực có sông suối. Chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác phòng chống bão lũ và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các giải pháp thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm. Nguyễn Hòa Bình, tức Sắc Bình, tiếp tục bị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Mr. Pip, Phó Đức Nam với liên minh che giấu dòng tiền, gây nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư. Thăm mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên của Hà Nội, giải pháp chống cô đơn cho người già. Một người Việt Nam vừa được Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế trao giải thưởng cộng đồng vì công dân toàn cầu. Nhật Bản khởi động lại cạnh tranh địa chính trị chiến lược tại Bắc Cực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về cơn bão số 1. Trưa nay sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Tình hình về gió mạnh và sóng lớn ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vẫn còn duy trì, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo về thời tiết nguy hiểm trên biển. Và đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi bão số 1 quét qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, những tác động của mưa lớn, gió mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân tại một số khu vực. Ghi nhận sau đây của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, phạm vi ảnh hưởng của bão chủ yếu tập trung tại khu vực Móng Cái và Cô Tô. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng, nhưng tại các khu vực này, cảnh quan sau bão trở nên ngổn ngang với nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhà cửa tốc mái, hạ tầng điện bị ảnh hưởng cục bộ. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 96 nhà tốc mái, 3 ô tô hư hỏng, 13 tàu thuyền bè mảng bị trôi dạt, chìm, hàng chục cột điện bị gãy đổ. Trong lĩnh vực sản xuất, khoảng 1.100 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, cùng với 40 hecta lúa, 5,2 hecta cây công nghiệp và hơn 1.600 cây xanh bị gãy đổ. Tại nhiều khu dân cư, cây cối ngã đổ chắn ngang đường, rác thải và vật liệu bị cuốn trôi khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Chị Vũ Thị Hiền, phường Móng Cái 1 và ông Trần Văn Bình, xã Hải Sơn cho biết.
2: Cây cối ở ven đường thì bật gốc đổ gãy, rất là nhiều mái tôn của các gia đình đã bị làm bay và những biển quảng cáo cũng bay rất là nhiều. Ở ngoài Trà Cổ và khu vực Bình Ngọc ấy, là một loạt bè nuôi trồng hải sản của người dân ấy, đã bị trôi đi mất, gây nhiều thiệt hại cho người dân Móng Cái.
3: Đến thời điểm hiện tại thì khu vực nhà tôi vẫn đang bị mất điện. Đêm qua thì số các cây cối bị đổ ngang đường, sóng điện thoại ở đây thì có lúc không. Rất là chập chờn và không được ổn định. Sáng nay thì tôi thấy chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang xử lý dọn dẹp cây đổ ngang đường để cho bà con thực hiện đi lại. Người dân cũng đang dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan môi trường sau khi bão tan.
1: Đáng chú ý, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác khắc phục hậu quả sự cố điện lưới do mưa bão gây ra. Mưa bão đã làm 38 cột điện trung áp và hạ áp bị đổ, gãy, gây mất điện trên diện rộng tại một số khu vực của thành phố Móng Cái cũ từ 7 giờ tối ngày hôm qua. Trong khi đó, tại Móng Cái, mưa vẫn tiếp diễn với cường độ lớn, chưa có dấu hiệu ngớt, khiến việc tiếp cận hiện trường và sửa chữa gặp nhiều trở ngại. Trước tình hình đó, Điện lực Quảng Ninh đã huy động khoảng 100 cán bộ công nhân tăng cường xuống hiện trường, tập trung khắc phục sự cố, dựng lại cột điện, kéo lại đường dây. Ngành Điện lực Quảng Ninh đặt mục tiêu đến tối nay khôi phục cấp điện cho khoảng 90% số hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết.
4: Ngay từ đầu sáng sớm nay đã huy động 10 đơn vị điện lực trực thuộc hỗ trợ nhân lực ra ngoài Móng Cái để khắc phục, thì cũng chuẩn bị các cái phương tiện, xe cẩu, xe nâng, tập kết các cái vật tư cũng như ánh sáng để mà làm đến bằng xong thì thôi. Khó khăn nhất là cái thời tiết, là buổi sáng nay và đến bây giờ là vẫn không mưa, gió rất nhiều, vừa làm vừa đảm bảo an toàn, tiến độ nó sẽ chậm hơn so với thời tiết bình thường. Đến chiều tối nay thì cơ bản là khoảng tầm 90% có, xong tiếp tục làm buổi tối để đổ khu ra Bình Ngọc, Vĩnh Thực ấy, Trà Cổ.
1: Ngay sau khi bão tan, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, thu dọn cây xanh gãy đổ, sửa chữa hạ tầng điện, giao thông, từng bước ổn định đời sống người dân. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 1 cho biết.

0: hết thì chúng tôi dọn các cái cây cối gãy đổ để đảm bảo về cái giao thông tiếp tục, để có các cái biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân, chằng chống lại nhà cửa, lợp lại mái và khắc phục sửa chữa nhỏ để cho người dân ổn định cuộc sống ngay. Đối với các hộ mà thiệt hại do nuôi trồng thủy sản thì chúng tôi cũng thống kê để báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ theo quy định. Tất cả các lực lượng thuộc ban chỉ huy phòng thủ dân sự của phường đều ứng trực phòng chống thiên tai, vừa khắc phục hậu quả vừa có những biện pháp để đảm bảo an toàn.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, các địa phương đang nỗ lực từng giờ khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm đưa đời sống người dân trở lại bình thường. Ước tính tổng thiệt hại do bão số 1 gây ra khoảng 20 tỷ đồng. Dù không có thiệt hại về người, song những tổn thất về tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt cho thấy đây vẫn là cơn bão, để lại nhiều hệ lụy cần sớm được khắc phục.
2: Sau khi bão số 1 suy yếu và điều kiện thời tiết trên biển dần ổn định, chiều nay đặc khu Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu, đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Việc tổ chức vận chuyển được triển khai ngay sau khi các cơ quan chức năng đánh giá điều kiện khai thác tuyến và cho phép tàu hoạt động trở lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 1, đặc khu Cô Tô đã tạm dừng hoạt động vận tải khách trên biển, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho du khách đang lưu trú trên đảo. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, trên địa bàn không có thiệt hại về người và chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về tài sản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sóng lớn kết hợp chiều cường và hoàn lưu sau bão, khoảng 1,3 km tuyến đường Tình Yêu bị hư hỏng nặng, trong đó trên 90% chiều dài tuyến bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại và cảnh quan khu vực. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng các đơn vị chức năng đang nhanh chóng thu dọn cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm mất an toàn trên các tuyến đường.
2: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn tại các khu vực miền núi phía Bắc. Và sau đây là những cảnh báo chi tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ chiều tối nay cho đến sáng ngày mai, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang có mưa vừa mưa to với lượng mưa cục bộ có nơi trên 130mm. Ngoài ra chiều tối và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày mai, mưa lớn diện rộng ở các khu vực vừa nêu có xu hướng giảm dần. Hiện nay, mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm và ở mức báo động 1. Lũ trên một số sông nhỏ miền núi đang xuống. Cảnh báo từ đêm nay cho đến sáng mai, trên các sông nhỏ thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, để ứng phó với thiên tai cực đoan trong năm 2026, tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động. Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng chống bão lũ và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm nay. Để chuyển từ ứng phó bị động sang tâm thế chủ động, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc dự báo đúng mà còn phải cảnh báo sớm, đi trước thiên tai nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó chủ động và chính xác trong mùa mưa bão năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành từ tháng 6 năm nay. Các chuyên gia khí tượng quốc tế và trong nước đều chung một lo ngại. Xác suất El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026 lên tới hơn 60%. Dù số lượng bão có thể ít hơn trung bình, chỉ khoảng 8 đến 10 cơn trên Biển Đông, nhưng cường độ sẽ dị thường và cực đoan hơn nên các địa phương không được phép chủ quan. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, trọng tâm của năm 2026 không chỉ là theo dõi đường đi của bão, mà là dự báo những tổ hợp thiên tai nguy hiểm như bão kết hợp không khí lạnh, gây mưa lớn cục bộ và ngập lụt vượt mức lịch sử.
6: Nhìn chung là gì là ở đây hiện nay là các cái tháng từ tháng 7 đến tháng 9, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ trong các năm El Nino là có cái phân bố là không rõ ràng. Trong tháng 10 thì hầu hết là cái lượng mưa là thiếu hụt. Và từ tháng 9 đến tháng 11 ở khu vực Trung Bộ ấy, thì hầu hết các cái năm tương tự thì đều là thiếu hụt. Còn về mùa lũ thì có thể là vẫn phổ biến sẽ là cái mức lũ ở mức báo động 1, báo động 2 cho các cái sông ở phía Bắc và báo động 2, báo động 3 trên báo động 3 cho các sông ở miền Trung và Tây Nguyên. Đối với cả cái thượng nguồn sông Mê

0: công ấy, thì cái thiếu hụt mưa sẽ rơi vào các cái tháng từ tháng 10 cho đến tháng 12.
1: Trong năm 2026, với sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế, dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch từ việc chỉ nói thời tiết là gì sang việc cảnh báo thời tiết sẽ gây ra những gì. Đây chính là mô hình dự báo dựa trên tác động mà các chuyên gia từ Canada và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai. Hiện chúng ta đã làm chủ được công nghệ hiện đại như WebGIS, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, tích hợp dữ liệu từ hơn 3.500 trạm đo mưa tự động và 10 radar thời tiết phủ khắp cả nước. Công nghệ AI và Big Data cũng đã được ứng dụng để ước lượng mưa từ vệ tinh và radar giúp nâng cao độ chính xác của các bản tin dự báo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, để nâng cao năng lực dự báo đi trước thiên tai, ngành khí tượng thủy văn cần phát huy hệ thống quan trắc đồng bộ và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp tục đầu tư vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu là biến thông tin dự báo chính xác thành hành động sớm để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sinh kế người dân và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc sử dụng thông tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế xã hội. Bảo đảm thông tin dự báo được chuyển hóa thành các quyết định quản lý và hành động ứng phó kịp thời.
1: Về quan điểm chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan về phòng chống bão lũ và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026 diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phòng ngừa phải đi trước một bước, phải nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin đến người dân, lấy yêu cầu bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất.
3: Phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không.
1: Từ nay đến cuối năm, diễn biến El Nino dự báo rất mạnh, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, không chỉ cho một năm mà cho cả giai đoạn. Với định hướng công việc hết sức cụ thể giai đoạn 2026-2030 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta hoàn toàn có khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ ứng phó thiên tai bị động sang quản trị rủi ro thiên tai nhờ những công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI, hướng đến mục tiêu năm 2030 là hình thành những xã có năng lực thật, dữ liệu có giá trị thật, cảnh báo tạo hành động thật, quy hoạch giảm rủi ro thật, ngân sách đến đúng nơi thật và người dân được bảo vệ thật.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, chiều nay Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra sáng mai tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
7: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra chi tiết toàn bộ kịch bản chương trình, các khâu tổ chức chuẩn bị cho buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Phó Thủ tướng nêu rõ, buổi lễ có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh ra soát mọi khâu, chuẩn bị thật chu đáo để đảm bảo buổi lễ diễn ra tốt đẹp, an toàn, trang trọng, thể hiện đúng truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Khẳng định cam kết trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với gia đình của các anh hùng liệt sĩ. Phó Thủ tướng chỉ đạo mời toàn bộ nhân chứng lịch sử, đại diện tất cả các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự buổi lễ. Chuẩn bị chu đáo đầy đủ vật chất tại địa điểm dâng hương viếng hương hồn các liệt sĩ cũng như tại nhà quan hài cốt các liệt sĩ để tổ chức dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước một cách trang trọng theo đúng phong tục văn hóa truyền thống. Về các công việc ngay sau lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh cùng các bên liên quan tập trung đầy đủ lực lượng chuyên môn tốt nhất, triển khai công việc một cách thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và chính xác, không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất, báo cáo thường xuyên, sớm nhất, nhanh nhất tiến độ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng cho Ban Chỉ đạo Quốc gia nắm tình hình và có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.
6: Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, sáng nay tại phường Nha Trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Đây là lực lượng chuyên trách thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nhằm nâng cao hiệu quả công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
7: Phát biểu sau nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Trung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ tham gia lực lượng chuyên trách phải xác định rõ vinh dự và trách nhiệm, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim, từ truyền thống dân tộc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh người quân nhân, sẵn sàng vượt qua khó khăn, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. Qua đó góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu 5 thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ.
6: Nhằm triển khai hiệu quả công tác phối hợp thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm vừa có cuộc làm việc với Thượng tướng Vong Sòn In Pan Phim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào. Tin của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
8: Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là chủ trương lớn của hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Lào và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đại sứ cũng đánh giá cao kết quả triển khai của các đội quy tập thuộc các quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự một số địa phương trong mùa khô 2025-2026 và công tác bàn giao tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại các địa phương của Việt Nam trong tháng 5 vừa qua. Bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan tổ chức địa phương của Lào phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Về phần mình, Thượng tướng Vong Sòn In Pan Phim cảm ơn sự giúp đỡ chí tình quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giành độc lập tự do cho đất nước Lào trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, trong đó có sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng sâu sắc trong công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào, Thượng tướng Vong Sòn cho rằng việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm cũng là nhiệm vụ và ưu tiên quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào. Thượng tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam nhằm triển khai thắng lợi chiến dịch. Tại cuộc làm việc, hai bên cũng đã chia sẻ về các thuận lợi khó khăn trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần phối hợp triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả và thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào.
6: Đến cuối giờ chiều nay, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đã hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tin của phóng viên Văn Hải.
7: Hoạt động này được triển khai ngay sau khi Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 26 tháng 6 vừa qua, thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương không chỉ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn bằng những hành động thiết thực tri ân các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chăm lo sức khỏe cho người có công luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với tinh thần đó, Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn khởi đầu hành trình tại Ninh Bình bằng một chương trình khám sức khỏe miễn phí dành cho những người có công với cách mạng. Hoạt động này được triển khai liên tục từ thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động đến nay, trong đó cao điểm là 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 7. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, con cháu thuận lợi đưa đón chăm sóc cha mẹ ông bà là người có công trong suốt quá trình được khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, không chỉ cần nguồn lực mà trước hết phải có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đây là thông điệp xuyên suốt được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo mới đây. Trong đó, yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm và xây dựng cơ chế tài chính đột phá được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Bài viết sau đây của phóng viên Tạ Lan.
10: Trở về sau 4 năm học tập nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng nhóm nghiên cứu tại Khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang theo đuổi công nghệ mã hóa lượng tử, một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ bảo đảm an toàn cho các giao dịch số và hạ tầng viễn thông trong tương lai. Tuy nhiên, để biến những ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm công nghệ không phải là điều dễ dàng.
11: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu thì tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
10: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng rào cản lớn hơn nằm ở cơ chế quản lý và tài chính. Trong nhiều năm, việc triển khai một nhiệm vụ khoa học vẫn phải trải qua nhiều tầng thủ tục, từ phê duyệt, cấp kinh phí đến thanh quyết toán. Trong khi đó, nghiên cứu khoa học luôn tiềm ẩn rủi ro, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể thành công ngay từ lần đầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chia sẻ.
12: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học ấy, thì nó mất thời gian. Thường ấy, là tối thiểu ấy, thì nó phải mất 3 tháng. Và dài hơn thì nó mất 6 tháng và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
10: Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã và đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra. Trọng tâm là triển khai cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cho phép các tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu chủ động sử dụng kinh phí để hoàn thành mục tiêu đã cam kết, thay vì phải giải trình chi tiết từng khoản chi như trước. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ trao thêm quyền tự chủ cho các nhà khoa học, giảm đáng kể gánh nặng thủ tục hành chính, đồng thời khuyến khích các nhóm nghiên cứu mạnh dạn theo đuổi những hướng nghiên cứu mới, chấp nhận rủi ro để tạo ra các đột phá về công nghệ. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
13: Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng, rồi kinh tế tuần hoàn, net zero, thì chúng ta sẽ mạnh dạng có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
10: Song song với cơ chế khoán chi, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đổi mới hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, hướng tới phương thức tài trợ linh hoạt hơn, lựa chọn các nhiệm vụ có khả năng tạo ra công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược và giá trị gia tăng cao. Việc chuyển từ tài trợ các đề tài đơn lẻ sang hỗ trợ các cụm nhiệm vụ theo bài toán lớn được kỳ vọng sẽ tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa, đồng thời thu hút sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ đầu quá trình nghiên cứu. Ông Lê Đình Hành, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
14: Đổi mới cái cơ chế đặt hàng, tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là Quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng, tài trợ theo kết quả đầu ra.
10: Nếu quyết định 21 là khung chiến lược thì quyết định 808 là bước chuyển sang hành động với các nhiệm vụ được thiết kế theo chuỗi từ xác định bài toán lớn, lựa chọn công nghệ lõi đến thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, đổi mới cơ chế tài chính mới chỉ là một phần của bài toán. Muốn hình thành năng lực công nghệ quốc gia, cần chiến lược đồng bộ, xác định rõ công nghệ ưu tiên, sản phẩm cần làm chủ và chủ thể triển khai. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
15: Công nghệ chiến lược không phải là nhiệm vụ riêng của Bộ Khoa học Công nghệ. Bộ Khoa học Công nghệ giữ cái vai trò điều phối, hướng dẫn, kết nối, hoàn thiện cơ chế và kiến tạo hệ sinh thái. Các bộ ngành là các chủ thể để xác định bài toán lớn trong phạm vi quản lý. Các địa phương thì xác định cái nhu cầu và không gian thử nghiệm. Doanh nghiệp giữ vai trò triển khai đầu tư thương mại hóa và mở rộng thị trường. Viện nghiên cứu trường đại học thì cung cấp nền tảng tri thức, công nghệ lõi và nguồn nhân lực chất lượng cao.
10: Việc xây dựng các cơ chế mới không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quốc gia số.
6: Sáng Sáng nay tại tỉnh Quảng Trị diễn ra hội nghị sơ kết và ký quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân 4 địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.
7: Điểm mới của quy chế lần này là phạm vi nội dung phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương đã được mở rộng, có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, các địa phương nhằm phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quản lý sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước. Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ thực hiện các kiến nghị kiểm toán của 4 địa phương đạt bình quân 89%, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị đạt 93%, thành phố Huế đạt 87% và Nghệ An đạt 83%. Báo cáo cũng cho thấy kết quả kiểm toán ngày càng được khai thác hiệu quả, phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các địa phương.
6: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232, cụ thể hóa luật viên chức năm 2025, chuyển căn bản từ quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp sang quản lý theo vị trí việc làm. Nghị định quy định chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm khung thống nhất trên toàn quốc, mỗi vị trí được thiết kế theo 5 bậc nghề nghiệp gắn với độ phức tạp công việc, năng lực và kết quả đầu ra làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo và trả lương. Quy định mới hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính linh hoạt trong sử dụng viên chức, khắc phục tình trạng quản lý nặng về bằng cấp và thâm niên. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 271 quy định miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông theo hình thức mượn trả lại thư viện nhà trường để tái sử dụng nhiều lần. Chính sách áp dụng đối với học sinh học các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo nghị định, mỗi học sinh được mượn một bộ sách đầy đủ vào đầu năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ. Từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Các địa phương có điều kiện được khuyến khích thực hiện sớm hơn, góp phần giảm chi phí cho người dân và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
16: Ở nhóm trường có điểm sàn cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức từ 19 đến 25 điểm tùy ngành đào tạo. Trong đó một số ngành có yêu cầu cao đạt ngưỡng 25 điểm. Một số trường khác cũng có quy định điểm sàn từ 20 đến 24 điểm, gồm Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện ba trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica cho biết mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của trường cao nhất là 24 điểm, áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng theo đề án của chính phủ.
17: Thí sinh muốn lựa chọn vào cái ngành tài năng này bằng bất kỳ phương thức nào thì các em cũng đều phải có điểm thi trung học phổ thông trên 24 điểm. Cái lý do chúng tôi lựa chọn cái mức điểm chuẩn 24 ấy bởi vì chúng tôi căn cứ trên cái phổ điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là căn cứ trên đầu khách hàng.
16: Cùng với thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, các cơ sở giáo dục đại học cũng công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp và các phương thức khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển thực tế sẽ cao hơn điểm sàn. Đây là điều thí sinh cần lưu ý.
18: Sau khi trường phân tích phổ điểm về kết quả thi trung học phổ thông, cũng như các cái nguyện vọng đã đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân, thì nhà trường cũng đã thông qua cái điểm đảm bảo chất lượng năm 2026 là 22 điểm. Và qua phân tích thì đánh giá phổ điểm vào Kinh tế Quốc dân sẽ trong khoảng từ 23 đến 28,5, tương đương như năm 2025.
16: Theo các chuyên gia, đây là thời điểm đặc biệt với hàng triệu thí sinh, bởi các em sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng, lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất khuyến cáo.
19: Các em nên chọn ngành trước, ngọn trường sau. Bởi vì ngành nghề nó sẽ là những cái sở thích sở trường của mình, sẽ gắn với mình suốt cả cuộc đời. Thứ hai nữa là có thể những ngành hot hiện nay, nhưng chưa chắc 3 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa có thể vẫn hot như vậy. Thứ ba là các em cần phải lựa chọn những lĩnh vực mà hiện nay chính phủ, nhà nước đang ưu tiên. như những bậc STEM, lĩnh vực liên quan đến khoa cơ bản, khoa học và kỹ thuật và liên quan đến công nghệ chiến lược.
16: Các chuyên gia cũng lưu ý, dù tham gia xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào như xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện bước này, kết quả đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức riêng sẽ không được công nhận để xét tuyển chính thức.
6: Một người mẹ già hoặc một ông bố cao tuổi hoặc là cả hai ông bà suốt ngày chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường khi con cháu đi làm, đi học từ sáng đến tối. Đây là hình ảnh rất đỗi quen thuộc, nhất là tại các thành phố lớn. Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và là một trong số 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Số người già gia tăng, phản ánh tuổi thọ tăng lên nhưng cũng đặt ra những khó khăn, thách thức khi phần lớn người Việt Nam chưa giàu đã già, đòi hỏi cần có những mô hình dưỡng lão phù hợp. Phóng sự Mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già do phóng viên Văn Hải thực hiện đề cập vấn đề này.
20: Có mẹ già hơn 70 tuổi sống một mình dưới quê phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chị Nguyễn Thị Anh Phương không yên tâm nên đã đón mẹ ở cùng gia đình nhỏ của mình tại một căn hộ chung cư thuộc phường Phúc Lợi. Những tưởng như thế là yên tâm, nhưng khi nhìn vào hình ảnh trên camera giám sát, chị Phương mới nhận ra sự cô đơn của người mẹ già phải ở nhà một mình trong bốn bức tường khi tất cả con cháu đi làm hoặc đi học từ sáng sớm đến chiều muộn. Đúng lúc suy nghĩ nhiều nhất về điều này thì chị Phương bắt gặp thông tin cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu khai trương tại điểm y tế Thạch Bàn, phường Long Biên từ ngày 6 tháng 6 năm 2026.
21: Mẹ ơi nhá, chúng con là muốn tốt cho mẹ, là muốn là mẹ vào trung tâm để cho các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, rồi mẹ có môi trường để sinh hoạt cùng với những người đồng liên.
20: Sau nhiều lần được con gái thuyết phục, cuối cùng, bà Khuất Thị Tứ, mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Anh Phương cũng đồng ý đến trải nghiệm cuộc sống dưỡng lão bán trú từ sáng đến chiều.
22: Chắc ngày đầu là vẫn chưa quen đâu các nhỉ?
23: Vâng, nói chung là mình đến đây thì cũng vẫn như thế. Thì kiểu mình cũng có cái mà vẫn chưa...
22: chưa quen được.
23: Vâng, vẫn chưa quen được. Và hôm nay là ngày đầu tiên.
20: Từ một người có dấu hiệu trầm cảm, thỉnh thoảng ánh mắt vô định, buồn xa xăm, nhưng khi đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn, bà Tứ đã được thỏa mãn nhu cầu được nói chuyện, được giao tiếp và được hát karaoke. Cũng tại phòng sinh hoạt cộng đồng nơi bà Tứ được cất tiếng hát yêu đời là đôi bạn già Vũ Thị Tuấn, 86 tuổi và Nguyễn Thị Múi, 81 tuổi đang ngồi chơi cờ cá ngựa dưới sự hướng dẫn của nhân viên cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
24: Tên tôi là Nguyễn Thị Múi, tôi đang ở với cậu con trai lớn. Cậu lớn giờ cậu ấy có nhà Sài Đồng, cậu đón tôi lên, thì cậu lại đưa tôi lên đây. Đến đây vui lắm, đông các chị em cùng lứa tuổi này, nói chuyện nó dễ.
25: Hôm nay cháu sẽ hướng dẫn các bà chơi trò cá ngựa nhé.
24: Đây là cá ngựa, cháu ác ấy dạy chơi chúng tôi cũng chả biết, hai chị em là không biết chơi. Chơi cái này tuổi già cho nó vui.
26: Tuấn ơi, đây bà muốn đến rồi nhá. Đây, bà ra đây ngồi với bà muốn không? Thế đi đâu mà
27: bà đi giỏi thế?
24: Cháu nó đưa lên đến đấy.
27: À,
20: hàng ngày nghe bà Múi trò chuyện say sưa và động viên tinh thần, nên một người có tuổi lúc nhớ lúc quên như bà Tuấn cũng giảm bớt được tình trạng sa sút trí tuệ của tuổi già.
24: Tối thì lại về, cháu lên đón về. Tối.
20: Theo nhân viên y tế, tình trạng sa sút trí tuệ cũng được cải thiện đối với bà Nguyễn Kim Chi, 68 tuổi và một số người cao tuổi khác sau một tháng đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
28: Qua một tháng để chăm sóc các cụ mà tức là có các cái tiến triển là các cụ sẽ vui vẻ hơn này và các cụ hay nói chuyện hơn và kể cả gia đình cũng cảm nhận được cái điều đấy. Bởi vì là khi mà các bạn ấy đưa bố mẹ đến đây ấy, thì đều có những cái khó khăn nhất định, tức là ví dụ như có bạn thì mẹ ở nhà ít nói này, không giao tiếp này và không nói chuyện với các con, ví dụ như là cụ Chi chẳng hạn, Thì là qua 2 tuần thì thấy bạn Hiếu là bạn con trai thì bạn cũng bảo là mẹ em vui vẻ hơn này, hay cười hơn.
20: Đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 6 vừa qua,

0: với quy mô chăm sóc 40 người già. Đến nay, cơ sở Thạch Bàn đã tiếp nhận 12 người cao tuổi đến dưỡng lão bán trú. Hiện nay, hàng ngày các y bác sĩ vẫn tiếp đón nhiều người đến tìm hiểu mô hình để có thể gửi cha mẹ, ông bà vào đây. Có một nơi để sum vầy, người cao tuổi sử dụng dịch vụ dưỡng lão bán trú tại điểm y tế Thạch Bàn, Long Biên được tạo ra môi trường giao tiếp thuận lợi, tăng cường khả năng vận động, cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa. Những kết quả ban đầu cho thấy cơ sở dưỡng lão bán trú hứa hẹn là giải pháp hiệu quả, hỗ trợ tâm lý và chống cô đơn cho người già.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đi vào hoạt động đầu tiên tại Hà Nội với chi phí 5,5 triệu đồng cho mỗi người mỗi tháng, cơ sở dưỡng lão bán trú công lập Thạch Bàn, Long Biên là một trong 6 mô hình thí điểm của thành phố Hà Nội. Thời gian tới, mô hình này sẽ được thực hiện tại 5 phường còn lại là Việt Hưng, Đống Đa, Tây Hồ, Quốc Oai, Bồ Đề. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc sớm có giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ở nước ta đang diễn ra nhanh chóng hiện nay. Chuyển sang một thông tin đáng lưu ý khác. Trong vụ án Phó Đức Nam, tức Mr. Pitt, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và 187 bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tội trốn thuế. Có 10 bị can bị truy tố về tội rửa tiền theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự. Có thể nói, đây là một liên minh che giấu dòng tiền gây nhiều thiệt hại cho các nhà đầu tư.
2: Tại bản kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình, tức Giác Bình, sinh năm 1981, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ngân lượng và hai cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm, sinh năm 1993, trú tại phường Dương Nội thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty cổ phần ngân lượng đăng ký thành lập lần đầu năm 2012 do Nguyễn Hòa Bình là chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty này đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ năm 2017. Từ năm 2018, bộ phận kinh doanh của công ty cổ phần ngân lượng đã tiếp xúc với đại diện sàn GKFX để đàm phán mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán. Đến đầu năm 2020, sau khi Phó Đức Nam trở thành người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam, Trần Thị Thanh Tâm được Nguyễn Hòa Bình giao trực tiếp phụ trách chăm sóc khách hàng tại các sàn Forex của Nam. Trong quá trình hoạt động, ngoài GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập và vận hành nhiều sàn giao dịch khác, đồng thời thông báo cho công ty cổ phần ngân lượng để tiếp tục sử dụng hệ thống thanh toán trung gian của doanh nghiệp này. Tháng 6 năm 2020, công ty cổ phần ngân lượng bắt đầu nhận được nhiều công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh các tài khoản ví điện tử có liên quan đến hoạt động nhận tiền đầu tư vào các sàn Forex của Phó Đức Nam. Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung các văn bản này với Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng để tiếp tục thu lợi từ phí dịch vụ thanh toán, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động của các ví điện tử và yêu cầu cấp dưới che giấu thông tin thực tế khi làm việc với cơ quan điều tra. Kết quả điều tra xác định có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ 900 triệu đồng vào các tài khoản của công ty cổ phần ngân lượng để đầu tư trên các sàn giao dịch. Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm đã giúp che giấu thông tin về các tài khoản ví điện tử, che giấu dòng tiền thu được từ hoạt động phạm tội, tạo điều kiện để các sàn Forex tiếp tục vận hành và gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.

0: biết lẫn nhau giữa các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và xây dựng cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
1: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
0: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
2: Lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa động đất kép. Trong ngày 4 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn chia nhiều mũi triển khai tìm kiếm tại khu vực Playa Grande, bang La Guayana, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Sau khi nhận thông tin có nạn nhân còn dấu hiệu sự sống, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, sử dụng radar dò tìm và thiết bị chuyên dụng để giải cứu. Tuy nhiên, sau hơn 5 giờ nỗ lực, nạn nhân đã không qua khỏi. Riêng trong ngày hôm qua, đoàn đã đưa thêm 9 thi thể ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số thi thể tìm thấy sau 5 ngày làm nhiệm vụ lên 54 người, đồng thời xác định chính xác vị trí nhiều nạn nhân còn mắc kẹt. Tính đến nay, trận động đất kép tại Venezuela đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, trong bối cảnh các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ nhân đạo đang được đẩy mạnh với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Trần Nga.
3: Một bệnh viện dã chiến thuộc một tổ chức phi chính phủ của Mỹ tại La Guaira, Venezuela đang tích cực điều trị cho các nạn nhân. Hai trận động đất liên tiếp xảy ra 10 ngày trước đó. Giám đốc y tế Peter Hose cho biết.
4: Ban đầu tất cả đều là chấn thương. Chúng ta tập trung vào các ca chấn thương do động đất gây ra, nhưng chúng tôi sẽ có các cuộc thăm khám phẫu thuật tiếp theo, sẽ có các cuộc theo dõi hậu phẫu và sẽ chuyển một số ca cho các bác sĩ địa phương. Có rất nhiều câu chuyện buồn, nhưng cũng có rất nhiều hy vọng sau tất cả những điều đó.
3: Bệnh viện dã chiến này đã điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân và dự kiến sẽ thực hiện gần 30 ca phẫu thuật, đồng thời từng bước bàn giao các ca phẫu thuật cho các bác sĩ địa phương. Thời gian vàng để cứu người trong các thảm họa động đất thường chỉ kéo dài khoảng 72 giờ. 10 ngày sau thảm họa, các đội cứu hộ quốc tế đã bắt đầu kết thúc công tác tìm kiếm người sống sót, trong khi nhiều gia đình vẫn cố gắng tìm kiếm thi thể người thân giữa đống đổ nát. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người chết đã lên tới 2.954 và số người bị thương đã tăng lên gần 16.592. Liên Hợp Quốc cho rằng có tới 50.000 người vẫn chưa được tìm thấy sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp.
2: Theo tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung trao đổi về xung đột tại Ukraine, tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran. Cuộc điện đàm được đánh giá là diễn ra trong không khí thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực nhằm sớm chấm dứt giao tranh và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản số ra hôm nay đồng loạt đưa tin về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử vũ khí trên một tàu khu trục thế hệ mới do nước này tự chế tạo. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
0: Kang Kong là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là không nghiêm trọng và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Kang Kong đã được chạy thử nghiệm vào hôm 4 tháng 6 vừa qua. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, các loại vũ khí được thử nghiệm lần này để đánh giá tính năng, sức công phá và độ chính xác bao gồm tên lửa hành trình, pháo hạm, pháo tự động cùng các phương tiện chiến đấu điện tử khác. Quá trình thử nghiệm bao gồm các bước như đánh giá khả năng tầm soát dò tìm mục tiêu của hệ thống trinh sát được gắn trên tàu, xạ kích các loại pháo hạm và phóng thử tên lửa. Trước đó, vào hôm 23 tháng 6 vừa qua, Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành trọng thể lễ bàn giao tàu khu trục Chohyong cho lực lượng hải quân, trong khi Kang Kong có khả năng sẽ được triển khai thực chiến trong vòng 2 tháng tới.

0: nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ở tầm quốc tế tại vùng đất băng giá Bắc Cực đang ngày một quyết liệt, Nhật Bản cũng không đứng ngoài cuộc và đang bắt đầu triển khai nhiều bước đi cụ thể. Phóng viên Tuấn Nhật tiếp tục thông tin.
0: Trong cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Chính sách Hải dương Tổng hợp Nhật Bản, Thủ tướng nước này Takaichi Sanae đã chỉ thị cho Bộ trưởng phụ trách Chính sách Hải dương của Nhật Bản Akama Jiro tập trung nguồn lực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách quốc gia về Bắc Cực, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị để sửa đổi bổ sung chính sách Bắc Cực quốc gia từ năm 2027. Theo dự thảo sửa đổi bổ sung mới được hé lộ, tàu nghiên cứu Bắc Cực có khả năng phá băng Mirai 2 do Cơ quan Khoa học Công nghệ Biển và Trái đất Nhật Bản vận hành dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm nay. Mirai 2 là tàu nghiên cứu khoa học đầu tiên của Nhật Bản có khả năng phá băng, được trang bị các thiết bị lặn không người lái, các khí cầu chuyên dụng có khả năng quan trắc biển băng ở nhiều góc độ và vị trí khác nhau. Ngoài ra, Mirai 2 còn có các thiết bị phục vụ đo đạc, phân tích các thông số liên quan đến biển như độ dày của băng, nhiệt độ nước, v.v., góp phần dự báo sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan. Việc sửa đổi chính sách Bắc Cực quốc gia của Nhật Bản đã chính thức được quyết định, đưa Nhật Bản bước vào cuộc đua chiến lược tại vùng đất không có đất này.
1: Nắng nóng trở lại khiến cho nước Pháp tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng khi nhiều đám cháy vẫn đang bùng phát tại các khu vực miền Nam trong bối cảnh một đợt nắng nóng bắt đầu xuất hiện. Cơ quan khí tượng Pháp đã nâng mức cảnh báo nắng nóng lên màu cam đối với 7 tỉnh miền Nam nước Pháp. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Theo dự báo, nhiệt độ tại các địa phương gồm Adesse, Aude, Drôme, Gard, Ego, Pyrénées-Orientales và Vaucluse sẽ phổ biến từ 35 tới 37 độ C, một số khu vực có thể lên tới 40 độ C. Giới khí tượng nhận định đây là khởi đầu của một đợt nắng nóng mới có khả năng mở rộng ra nhiều vùng của Pháp trong những ngày tới, chỉ ít ngày sau khi đợt nắng nóng kéo dài cuối tháng 6 vừa qua kết thúc. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế nhiều vụ cháy tại các tỉnh miền Nam như Aude, Drôme, Gard, Ego, Pyrénées-Orientales. Điều kiện thời tiết khô hạn, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp cùng gió mạnh đang tiếp thêm dầu vào lửa, khiến nguy cơ bùng phát các đám cháy mới luôn trở trực ở mức rất cao. Giới chức Pháp cho biết, từ đầu mùa cháy rừng đến nay đã ghi nhận khoảng 7.000 sự cố hỏa hoạn trên cả nước, thiêu rụi khoảng 8.700 hecta rừng và thảm thực vật. Mỗi ngày, khoảng 2.000 lính cứu hỏa chuyên nghiệp, tình nguyện viên và lực lượng quân sự được huy động tham gia công tác chữa cháy và ứng phó khẩn cấp tại các khu vực có nguy cơ cao.
1: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn nghe nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai đội tuyển Brazil sẽ chạm trán Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng này, với cuộc đối đầu giữa sức mạnh tập thể của Selecao và khả năng săn bàn của Hà Lan. Brazil được đánh giá cao hơn về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng do huấn luyện viên Carlo Ancelotti dẫn dắt vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Tại vòng 32 đội, Brazil phải ngược dòng mới vượt qua Nhật Bản 2-1. Ở chiều ngược lại, Na Uy tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những trận đấu chặt chẽ. Đội bóng Bắc Âu đánh bại bờ biển Nga 2-1 với bàn thắng quyết định của Hà Lan ở cuối trận. Tiền đạo của Manchester City đã ghi 5 bàn tại giải và là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự của Brazil. Nhiệm vụ của Selecao không chỉ là theo sát Hà Lan mà còn phải hạn chế khả năng chuyền bóng của Odegaard cùng những pha lên bóng trực diện từ tuyến hai. Huấn luyện viên Ancelotti thừa nhận Brazil phải dành sự quan tâm đặc biệt cho chân sút bên phía Na Uy.
6: Các hậu vệ của tôi hiểu Hà Lan rất rõ vì đã nhiều lần đối đầu với cậu ấy. Chúng tôi phải tính đến tốc độ, sức mạnh và khả năng tận dụng chỉ một cơ hội của Hà Lan. Đây là trận đấu loại trực tiếp nên Brazil cần duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.
5: Trong khi đó, huấn luyện viên Solbakken khẳng định Na Uy sẽ không lựa chọn cách chơi phòng ngự thụ động.
6: Chúng tôi không thể chỉ đứng chờ Brazil tấn công, bởi Na Uy là một đội bóng luôn hướng về phía trước. Nếu đạt phong độ tốt nhất, chúng tôi có thể gây khó khăn cho họ. Nhưng trước một đối thủ mạnh như Brazil, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá.
5: Brazil chưa từng thắng Na Uy trong 4 lần đối đầu trước đây. Vì vậy, trận đấu rạng sáng mai không chỉ là cuộc đua giành về tứ kết, mà còn là bài kiểm tra thực sự đối với tham vọng vô địch của Selecao. Sau cuộc đối đầu giữa Brazil và Na Uy, trận đấu còn lại của vòng 1/8 trong ngày sẽ là màn so tài giữa Mexico và đội tuyển Anh diễn ra lúc 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Anh được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, nhưng phải đối mặt với thử thách đặc biệt tại sân Azteca. Mexico đã toàn thắng 4 trận từ đầu giải và chưa để thủng lưới, trong khi lợi thế sân nhà cùng độ cao hơn 2.200 mét khiến thể lực của đội khách có thể bị ảnh hưởng rõ rệt. Phong độ của đội

0: tuyển Anh vẫn chưa thực sự ổn định. Thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel phải ngược dòng mới vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1 ở vòng 32 đội nhờ cú đúp muộn của Harry Kane. Trước Mexico chưa kỷ luật và giàu kinh nghiệm, Tam sư cần tránh cách nhập cuộc nóng vội, đồng thời nâng cao hiệu quả trong những tình huống quyết định. Huấn luyện viên Tuchel cho rằng điều quan trọng nhất là các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh trước sức ép từ khán giả và điều kiện thi đấu.
1: Chúng tôi đang đứng trước một trận đấu lớn tại một sân vận động mang tính biểu tượng. Độ cao và sự cổ vũ dành cho Mexico là những yếu tố không thể thay đổi. Tuy nhiên, đội tuyển Anh có tinh thần, sự gắn kết và quyết tâm cần thiết để vượt qua những trở ngại ấy.
0: Phía bên kia, Mexico đặt niềm tin vào lối chơi tập thể và khả năng hạn chế Harry Kane. Huấn luyện viên Javier Aguirre nhấn mạnh.
1: Anh là một đội bóng rất mạnh về thể chất và cũng chơi bóng tốt. Harry Kane là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Vì vậy, chúng tôi không thể giao nhiệm vụ kèm cậu ấy cho riêng các trung vệ. Mexico phải hỗ trợ lẫn nhau và không để Kane có không gian nhận bóng hay tổ chức tấn công.
0: Mexico đang hướng tới lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1986. Còn đội tuyển Anh cần chứng minh bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch trong môi trường thi đấu được xem là khắc nghiệt nhất từ đầu giải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp hai trận đấu này trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 2 giờ 50 đến 5 giờ sáng mai, trận Brazil gặp Na Uy được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông. Tiếp đó, từ 6 giờ 50 đến 9 giờ, trận Mexico gặp đội tuyển Anh được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Không chỉ những cuộc đối đầu trên sân, thời tiết khắc nghiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất tại World Cup 2016. Trận Pháp thắng Paraguay 1-0 ở vòng 1/8 diễn ra trong điều kiện nhiệt độ lên tới 39 độ tại Philadelphia, khiến nhịp độ thi đấu giảm rõ rệt và hai đội đều không có cú sút trúng đích nào trong hiệp 1. Trước trận đấu, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm đã vượt mức khuyến nghị an toàn. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu liên quan tới việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã góp phần tạo ra những đợt nóng và độ ẩm bất thường tại nhiều thành phố đăng cai. Huấn luyện viên đội tuyển Pháp De Sam thừa nhận thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp tới cầu thủ.
1: Chúng tôi từng chứng kiến những trận đấu rất nóng tại Club World Cup và rõ ràng điều đó có tác động. Khi điều kiện trở nên cực đoan, dù là nắng nóng, giá lạnh hay mà sân quá cứng đều không tốt cho sức khỏe cầu thủ. Nhưng chúng tôi không thể lựa chọn nên phải thích nghi và chuẩn bị trước.
0: FIFA đã áp dụng các quãng nghỉ uống nước kéo dài 3 phút và khoảng phút 22 của mỗi hiệp trong toàn bộ 104 trận đấu. Tuy nhiên, cơ quan này hiện chưa có quy định tự động hoãn trận khi nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm, khiến những tranh luận về sức khỏe cầu thủ và chất lượng chuyên môn tiếp tục gia tăng. Tiền vệ trẻ Isidore mô tả rõ những ảnh hưởng mà cầu thủ phải đối mặt.
1: Chúng tôi tiêu hao nhiều năng lượng hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn và mất nước nhanh hơn. Khi cơ thể mệt mỏi, cầu thủ có thể mất đi sự tỉnh táo trong những pha xử lý. Thời tiết rất nóng, nhưng cả hai đội đều phải thi đấu trong cùng điều kiện và chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó.
0: Khi World Cup bước sâu vào giai đoạn loại trực tiếp, nắng nóng không chỉ là phép thử thể lực mà còn đặt ra bài toán về lịch thi đấu, giờ bóng lăn và trách nhiệm bảo vệ cầu thủ trong những giải đấu tương lai.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa, mưa rào, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Tây cấp 4, cấp 5.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Đức Hưng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền ô cốp từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
5: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc kể chuyện di sản. 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, thực tế điểm thi trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 20 giờ 40 trạm cảm xúc giấc mơ xa vời. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 20 giờ 55 bản tin tài chính. 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 21 giờ 30 tiếng thơ những cột mốc sống. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô cùng với Lê Mai xin chào quý vị thính giả của câu chuyện âm nhạc. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc. Và như thường lệ, những giai điệu đẹp sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong những phút thư giãn sắp tới.
4: Vâng, thưa quý vị, âm nhạc luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, là niềm vui, là sự sẻ chia, là cả những ký ức đẹp. Và có lúc từ một bài hát thôi cũng đủ để gợi lên trong lòng người nghe sự tò mò, yêu mến về một vùng đất, một nét văn hóa hay một câu chuyện truyền thống nào đó.
3: Chính xác, và những năm gần

0: Đây thì nhiều nghệ sĩ đã đưa các giá trị văn hóa di sản và hình ảnh đất nước vào các sản phẩm âm nhạc của mình. Điều thú vị là những sản phẩm đó thì đã cuốn hút đông đảo công chúng yêu nhạc, khiến cho mọi người tìm đến với các di sản ở các miền quê.
1: Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến mảng âm nhạc kể chuyện di sản, là những giai điệu đã trở thành cầu nối đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.
0: Và khởi động cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một bản hit của Hòa Minh Di, cũng là một điển hình cho mảng âm nhạc kể chuyện di sản, ca khúc Bắc Bling, và chúng ta cùng nghe nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là chỉ vài phút ngắn ngủi của bài hát thôi thì người nghe cũng đã cảm nhận được một Bắc Ninh rất riêng với những khung cảnh đẹp và không gian văn hóa Kinh Bắc được tái hiện khá trọn vẹn trong âm nhạc, đúng không ạ?
1: Vâng, và từ di sản văn hóa phi vật thể là làn điệu quan họ đến mái đình phiên chợ cho đến những phong tục nếp sinh hoạt, tất cả đều được đưa vào ca khúc một cách tự nhiên. Ca khúc đã kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại, mang đến sự mới mẻ và cuốn hút.
0: Điều đó đã giúp ca khúc kể chuyện di sản rất tự nhiên, không hô hào, quảng bá một cách đao to búa lớn, nhưng vẫn khiến người nghe muốn một lần được đặt chân đến Bắc Ninh.
1: Và cũng như ca khúc của Hòa Minzy, hiện nay thì rất nhiều những ca khúc khác cũng đã trở thành đại sứ di sản, đưa tên tuổi của nhiều di sản, nhiều nét văn hóa khác lan tỏa hơn trong từng giai điệu.
0: Cách để các ca khúc kể chuyện di sản đó là dùng giai điệu, ca từ với tình cảm dạt dào của người nghệ sĩ dành cho các giá trị văn hóa và những di sản thiên nhiên.
1: Và nhắc đến di sản thì chúng ta biết đó là những làn điệu dân ca, là lễ hội, làng nghề, tập quán sinh hoạt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và bên cạnh đó là những kỳ quan thiên nhiên, những dãy núi, dòng sông, hang động hay là biển đảo đã tạo nên bản sắc của từng vùng đất.
0: Trước đây di sản thường được kể qua sách vở hay là các thước phim tài liệu, còn hôm nay thì âm nhạc cũng góp phần kể chuyện di sản theo một cách rất riêng. Các nghệ sĩ đã sử dụng chất liệu văn hóa phi vật thể vào trong giai điệu như sầm này, ví dặm, quan họ, rồi có người đã đưa vào các loại nhạc cụ truyền thống vào các bản phối.
1: Và cũng có người kể lại di sản bằng cách đưa vào hình ảnh trong MV, từ kiến trúc cổ, làng nghề, lễ hội đến các cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, khiến cho khán giả không chỉ xem một MV mà còn được bước vào một không gian văn hóa.
0: Đó cũng là điểm khác biệt của nhiều sản phẩm âm nhạc hiện nay, đúng không Đô? Và có người bắt đầu từ một làn điệu dân ca, có người thì lấy cảm hứng từ một lễ hội hay một làng nghề.
1: Vâng, và có nghệ sĩ lại để thiên nhiên trở thành nhân vật trong tác phẩm, với núi rừng, biển cả, hang động hay là những miền đất giàu bản sắc. Dù lựa chọn cách nào thì điểm gặp gỡ vẫn là mong muốn đưa những giá trị của Việt Nam đến gần hơn với công chúng hôm nay.
0: Đúng vậy, và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một trong 11 ca khúc của album Di sản của ban nhạc Ngũ Cung, ca khúc Sơn Đòn, chúng ta cùng nghe.

0: Vâng, nghe Sơn Đòn mà chúng ta cứ tưởng như là mình đang đứng giữa lòng hang vậy. Tiếng trống, guitar rồi keyboard, cảm giác như là từng nhịp thở của đất trời hun hút sâu thẳm mà cũng đầy mê hoặc.
1: Công nhận là trí tưởng tượng của Trần Đô phong phú quá luôn. Hẳn là rất là yêu rock đúng không? Và Sơn Đòn thì không chỉ là niềm tự hào về kỳ quan thiên nhiên, mà qua giai điệu của Ngũ Cung, nó trở thành một hành trình kỳ bí trong tâm hồn.
0: Vâng, và một lần nữa thì rock của Ngũ Cung đã dẫn chúng ta đi, không cần bản đồ, chỉ cần cảm xúc đúng không nào?
1: Ừ, chính xác. Và Sơn Đòn chỉ là một trong những mảnh ghép của album Di Sản, phát hành vào năm 2024 của ban nhạc Ngũ Cung thôi, với 11 ca khúc như là Nhảy Lửa Cầu Mưa, Cô Đôi Thượng Ngàn, Man Lê 1979. Ngũ Cung đã lựa chọn khai thác từ những cái di sản thiên nhiên đến từ di sản văn hóa, từ tín ngưỡng dân gian, lịch sử cho đến truyền thuyết.
0: Vâng, và mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại mở ra một cái lát cắt về văn hóa Việt Nam. Và ban nhạc đã lấy di sản làm chất liệu và cảm hứng sáng tác, dùng rock làm ngôn ngữ kể những câu chuyện ấy.
1: Và sản phẩm âm nhạc của Ngũ Cung, chúng ta có thể nhận ra một điều rất là thú vị, đó là khi kể chuyện di sản thì mỗi nghệ sĩ lại có một ngôn ngữ âm nhạc riêng. Có nghệ sĩ thì chọn rock, có nghệ sĩ lại chọn pop, rap hay là EDM.
0: Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy là không có một công thức chung cho việc kể chuyện di sản bằng âm nhạc. Điều làm nên cái sự hấp dẫn chính là mỗi nghệ sĩ thì đều tìm được một cái lối đi phù hợp với cá tính sáng tạo của mình.
1: Chính sự đa dạng này đã tạo nên sức sống mới cho những giá trị văn hóa và di sản thiên nhiên của Việt Nam trong âm nhạc đương đại. Và trong mảng âm nhạc này, một đại diện nữa cũng làm rất là tốt, đó là Phương Mỹ Chi cùng ekip sản xuất Đi Táp.
0: Chính xác, và họ đã kết hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống gồm là các cái làn điệu dân gian ba miền này, chất liệu văn học, tín ngưỡng dân gian với cái giai điệu mới như là pop, electronic, và họ đã kể những cái câu chuyện về di sản thật cuốn hút và sâu sắc.
1: Hay như Double Tutti, anh lại chọn rap để kể cái câu chuyện về các di sản văn hóa ở quê hương mình. Trong nhiều sáng tác của anh thì người nghe bắt gặp tiếng khen, tiếng sáo, nhịp sống của bản làng, hình ảnh núi rừng Tây Bắc và cả niềm tự hào về văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi nữa.
0: Và một cái tên cũng để lại nhiều dấu ấn, đó chính là ca sĩ Hamio đúng không nào? Người đã đánh thức di sản bằng nhịp thở đương đại, không chỉ dừng lại ở việc hát dân gian. Hamio là nghệ sĩ tiên phong trong việc tạo nên sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống như là sẩm này, hát xoan, ca trù với những nhịp điệu điện tử mạnh mẽ, rồi rap hay là hip hop thời thượng.
1: Và còn nhiều cái tên khác nữa cùng hòa vào với mảng âm nhạc này như là Soobin, Sen Hoàng Mỹ Lam, rồi ca nương Kiều Anh, Hoàng Thùy Linh, Ban Nhạc Ngọt, Bùi Trường Linh, Masiu hay là Tuấn Cry.
0: Hay ở Nghệ An mình thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nghệ sĩ nhân dân An Ninh, rồi ca sĩ Hà Quỳnh Như và một số nghệ sĩ khác cũng kể chuyện về dân ca ví dặm rất là lan tỏa và tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những sản phẩm âm nhạc đặc sắc đó, ca khúc Thương Lắm Mô Tê, sáng tác Cao Xuân Dũng và nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh, do ca sĩ Hamio, rapper Ramsey và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu thể hiện. Xin mời quý vị

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu khiến chúng ta thấy quen nhưng mà cũng thấy lạ và thấy mới đúng không ạ? Để thấy rằng là cách kể chuyện di sản của các nghệ sĩ rất là duyên dáng và tài tình như thế nào.
1: Đúng vậy, và điều thú vị là dù lựa chọn rock, rap hay là pop hay là kết hợp âm nhạc dân gian với các thể loại âm nhạc đương đại thì các nghệ sĩ đều có chung một cái điểm gặp gỡ, đó chính là sự tôn trọng và tự hào với di sản.
0: Điều đáng quý nhất của những sản phẩm âm nhạc này là đã khiến cho nhiều người bắt đầu quan tâm đến những điều mà vốn tưởng như rất quen thuộc nhưng mà trước đây lại ít được chú ý.
1: Đúng thế, và có những bạn trẻ sẽ biết đến quan họ của Bắc Ninh sau khi mà nghe hát Bắc Bling, rồi có người sẽ tò mò tìm hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu sau khi mà nghe những ca khúc của Ngũ Cung.
0: Chính xác, những khái niệm tưởng như là hàn lâm, những giá trị văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm, hôm nay được kể lại bằng giai điệu, bằng hình ảnh và bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, sẽ cuốn hút và hấp dẫn hơn rất nhiều.
1: Cùng với đó thì trong thời đại số thì cái sức lan tỏa của âm nhạc càng mạnh mẽ hơn. Một MV có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia chỉ sau vài giờ phát hành. Khi đó thì cùng với giai điệu, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên Việt Nam cũng đến với bạn bè quốc tế một cách tự nhiên hơn.
0: Và âm nhạc với sức mạnh của cảm xúc và sự sáng tạo đang góp phần để bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của đất nước. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc như thế, ca khúc Hò Vươn Mình, một sản phẩm của nhóm Đi Táp. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, có thể nói là âm nhạc kể chuyện di sản đang góp thêm một gam màu tươi mới trong đời sống âm nhạc Việt hôm nay. Tuy nhiên, để kể được câu chuyện của di sản thì người nghệ sĩ cần nghiên cứu kỹ lưỡng về di sản, hiểu được lịch sử hình thành, hiểu được những giá trị văn hóa cốt lõi.
1: Đúng như vậy, khi có nền tảng ấy thì những chi tiết xuất hiện trong âm nhạc mới mang sức thuyết phục và chạm đến cảm xúc của người nghe. Bởi nếu chỉ có một chi tiết chưa chính xác về trang phục, về nghi lễ, biểu tượng văn hóa hay là bối cảnh cũng có thể ảnh hưởng đến các di sản, đúng không?
0: Như vậy là kể chuyện về di sản thì không chỉ cần cảm hứng sáng tạo mà còn đòi hỏi cả cái sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm nữa. Thế nên là trước khi mà bắt tay vào sáng tác hay là thực hiện MV thì nhiều ekip sản xuất đã dành nhiều thời gian để đi khảo sát thực tế, gặp gỡ các nghệ nhân và các nhà nghiên cứu.
1: Và có như thế thì những sản phẩm âm nhạc về di sản sẽ không gây nên những tranh cãi hay là sự phản cảm. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa thuộc mảng âm nhạc này, ca khúc Phù Đồng Thiên Vương, một bản hit của Đức Phúc.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Trần Đô Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Tiếp theo, thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh là chủ đề mà chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Vâng, kính chào quý vị khán thính giả. Văn Hùng rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người bạn dẫn của cùng với Văn Hùng ngày hôm nay xin giới thiệu MC Thùy Linh.
4: Vâng ạ, xin chào quý vị khán thính giả và xin chào anh Văn Hùng. Thùy Linh cũng rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Một tuần trôi qua thật là nhanh đúng không quý vị? Và như một lời hẹn thì những người thực hiện chương trình rất là vui khi mà lại được trao đổi cùng với quý vị các cái chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
3: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Mỗi chủ đề của chương trình đều bám sát hơi thở của cuộc sống, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội hay những sự kiện nổi bật đã, đang và sẽ diễn ra, là nơi kết nối giữa nhà quản lý, chính quyền các địa phương, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau tới quý vị khán thính giả trong và ngoài tỉnh.
4: Vâng, anh Văn Hùng có cảm nhận được là những cái ngày này khi mà những cái con số trong bảng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 được công bố thì cũng là lúc mà cuộc chiến cân não trên ma trận nguyện vọng xét tuyển đại học chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất đối với hàng triệu gia đình mà có con em sinh năm 2008 của cả nước nói chung cũng như là Nghệ An nói riêng đúng không ạ?
3: Đúng như vậy.
4: Và theo như thống kê thì với điểm trung bình đạt 5,17 điểm thì Nghệ An xếp thứ 3 cả nước sau Ninh Bình và Hà Nội.
3: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh, có thể thấy là từ thời điểm môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 kết thúc đến lúc thời điểm cái điểm thi được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua thì quả là một quãng thời gian chờ đợi trong hồi hộp, căng thẳng và kèm đôi chút lo âu của các bậc phụ huynh và học sinh liên quan trực tiếp đến kỳ thi quan trọng này. Và dẫu cao hay là thấp, thỏa mãn hay là tiếc nuối từ kết quả được công bố thì mọi việc cũng đã rõ ràng rồi. Và điều quan trọng lúc này là việc định hướng và lựa chọn trường, ngành học phù hợp để không đánh mất đi cơ hội trúng tuyển.
4: Vâng ạ, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào

0: Thực tế phổ điểm năm nay là nghe những tiếng thở dài hay là những giọt nước mắt hạnh phúc, và quan trọng hơn hết đó là tìm kiếm một định hướng đúng đắn cho tương lai của con trẻ.
1: Vâng, Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thực tế điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
0: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được chuyển tới quý vị liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2026. Theo đó, thì trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã ổn định, đạt kết quả tích cực trên các ngành và lĩnh vực. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65%, xếp thứ 12 trên 34 trên cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Và đây cũng là một cái mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ năm 2012 trở lại đây của tỉnh.
1: Vâng, và trong 6 tháng đầu năm thì về thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp và lũy kế trong năm 2026 tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2026 thì trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 64.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.000 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng, là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
0: Trong 6 tháng đầu năm thì toàn tỉnh đã thành lập 12.834 doanh nghiệp, tăng 3,58% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Có 686 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,46%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội thì tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó thì công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Trên cơ sở thông tin nội dung cuộc họp thì đại diện các cơ quan báo chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác xử lý những cái dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhà ở xã hội.
1: Vâng, ý kiến của các nhà báo phát biểu tại hội nghị đề cập đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vấn đề nhân sự vận hành bộ máy chính quyền tại các phường xã hiện nay, công tác quản lý khoáng sản, đánh giá chất lượng, sức lan tỏa của các chương trình văn hóa nghệ thuật, quản lý hành nghề y dược tư nhân. Các ý kiến được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh trả lời làm rõ, đồng thời mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.
0: Một thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Trước cái tình hình nắng nóng gay gắt và nguy cơ cháy rừng rất cao thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã ký ban hành công điện số 16 ngày 1 tháng 7 năm 2026, yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
1: Công điện nêu rõ là theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C và vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kết hợp với hiệu ứng gió phơn Tây Nam, dự báo cháy rừng ở mức cấp 4 cấp nguy hiểm và đến cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Từ đầu năm đến nay, đến ngày 28 tháng 6 thì trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 17 hectare rừng, đặc biệt là vụ cháy nghiêm trọng tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An.
0: Vâng, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những cái thiệt hại do cháy rừng gây ra thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện các cái chỉ thị, công điện, công văn của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quyết liệt triển khai các cái biện pháp cấp bách để phòng cháy chữa cháy rừng, và công văn chỉ thị của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
1: Và cần bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần là chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tuyệt đối là không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân các xã phường nào không thực hiện nghiêm túc để cháy rừng xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng.
1: Vâng, mặc dù sau những ngày nắng nóng gay gắt thì chúng ta đã được đón những cơn mưa để giảm nhiệt. Tuy nhiên thì cái tình hình thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp và nguy cơ nắng nóng gay gắt vẫn còn rất cao. Cho nên là cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng là hết sức quan trọng, và các cấp ngành địa phương và mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức để có thể đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng. Chuyển sang một thông tin khác mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị liên quan đến đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam. Cùng với không khí sôi động của World Cup 2026 đang diễn ra với những trận đấu kịch tính và không ít bất ngờ, thì một thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá trong nước thu hút sự quan tâm của người hâm mộ chính là việc đội tuyển bóng đá Nam quốc gia vừa lên đường sang Hàn Quốc tập huấn hướng tới mục tiêu lớn và sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7. Đây là giai đoạn chuẩn bị nhằm giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và hướng tới các mục tiêu trong thời gian tới, nhất là ASEAN Cup 2026.
0: Chuyến tập huấn lần này thì sẽ là một cái thời điểm để ban huấn luyện tập trung hoàn thiện chiến thuật, rà soát lực lượng và xây dựng đội hình tối ưu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết là sau hơn một tuần hội quân, toàn đội đã hoàn thành mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực. Bên cạnh những cầu thủ nội chất lượng thì các cầu thủ nhập tịch được kỳ vọng là sẽ mang đến làn gió mới của đội tuyển Việt Nam. Đây thực sự là những sự bổ sung chất lượng và giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án để lựa chọn.
1: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và trên các hạ tần số như là YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website baonghean.vn và app ntvgo nhé. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả thưởng thức ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện.

0: 10, trong đó thì môn toán tăng mạnh, vật lý, địa lý giảm so với năm 2025. Cụ thể thì môn toán dẫn đầu điểm 10 với hơn 4.200 bài, tăng hơn 8 lần. Tiếp đó là lịch sử với 2.465 bài, hóa 412 bài và ngoại ngữ thì có 361 bài. Ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái thì mặc dù đề toán được đánh giá là khó và phân hóa cao, nhưng điều bất ngờ là có tới 513 thí sinh đạt điểm 10. Trong khi đó thì năm 2024 không có thí sinh nào đạt điểm 10. Môn vật lý năm nay thì chỉ có 189 điểm 10, trong khi năm ngoái có tới 3.929 điểm 10. Còn địa lý thì giảm mạnh nhất với 56 điểm 10 năm nay so với 6.907 điểm 10 của năm 2025.
1: Vâng, cùng nằm trong phổ điểm giảm so với năm 2025 là môn ngữ văn, khi điểm trung bình chỉ đạt 6,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2025. Số bài từ 7 điểm trở lên thì có 525.891 thí sinh so với là 671.029 em của năm 2025. Trong khi đó thì điểm dưới trung bình và điểm liệt lại tăng gần gấp đôi so với năm 2025. Cụ thể là điểm dưới trung bình môn ngữ văn năm nay là có 132.685 bài thi, còn năm 2025 thì là 70.308 bài thi. Còn điểm liệt của năm 2026 là 157 bài so với 78 bài của năm 2025. Điều này cũng phần nào lý giải về những băn khoăn tranh luận của phụ huynh học sinh về đề thi môn ngữ văn năm nay, nhất là đối với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa.
0: Vâng ạ. Và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thực tế điểm thi trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh, chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Trước tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ Võ Tiến Trung đã nhận lời tham gia chương trình dòng chảy sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào MC Văn Hùng, Thùy Linh và quý vị khán thính giả của chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Võ Tiến Trung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và tiến sĩ Võ Tiến Trung cùng theo dõi phóng sự về sự đón nhận và phản ứng của phụ huynh học sinh sau kết quả điểm thi trung học phổ thông 2026 do ekip chương trình vừa thực hiện.
3: Hồi hộp, lo âu, rồi vỡ òa nhẹ nhõm. Đó là tâm trạng chung của rất nhiều sĩ tử khi hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức hiển thị kết quả. Những băn khoăn, phỏng đoán sau ngày rời phòng thi giờ đây đã được thay thế bằng những con số cụ thể trên màn hình. Đây cũng là thời điểm bức tranh tâm lý của cả học sinh lẫn phụ huynh hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết với đủ các cung bậc cảm xúc. Là một trong những thí sinh nhận về kết quả như mong đợi, em Phan Thị Lộc, học sinh trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, cảm thấy mọi áp lực như được gỡ bỏ. Sự nỗ lực, kiên trì suốt thời gian qua của cô học trò nhỏ đã đổi lại bằng những điểm số hoàn toàn xứng đáng. Em Phan Thị Lộc, đến từ phường Cửa Lò, bày tỏ.
4: Em thi tổ hợp C00 và trong quá trình làm bài thì em cảm thấy là các môn thi đều bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn văn thì năm nay với phương thức chấm rubric cho nên là điểm văn thì cùng với em thì cùng khá ổn. Và em cảm thấy vui khi nhận được số điểm đó.
3: Phía sau nụ cười rạng rỡ của cô học trò nhỏ là cả một hành trình đồng hành thầm lặng, đầy lo toan của những người làm cha, làm mẹ. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy kết quả chính thức, những bậc phụ huynh mới có thể gác lại chuỗi ngày đứng ngồi không yên để cùng con lật mở những trang dự định mới. Chị Phùng Thị Thanh, phụ huynh em Phan Thị Lộc, đến từ phường Cửa Lò, tâm sự.
5: Tiếng biết điểm thì thấy là trong người cùng lo lắng. Biết điểm rồi thì thấy cùng là phấn khởi mà lại nhìn từng tinh thần vẫn thoải mái hơn. Cùng tiếp theo thì bảo nguyện vọng định đã lập đi học.
3: Hòa chung niềm vui ấy, em Lô Thị Kim Cúc, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, cũng đã gặt hái được quả ngọt xứng đáng. Đạt kết quả 26 điểm, cô học trò nhỏ đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 của nhà trường. Hạnh phúc trước thành tích đầy tự hào của con, ông Lô Văn Phan, phụ huynh em Cúc, đến từ xã Chiêu Lưu, phấn khởi bày tỏ.
6: Nhận được kết quả thi của con thì gia đình cũng rất vui mừng. Dù như thế nào là chúng tôi cũng đồng hành cùng với con, theo nguyện vọng của con.
3: Phía sau những điểm số lý tưởng, ngày tra cứu kết quả cũng để lại những khoảng lặng trầm tư đối với những thí sinh chưa đạt được như kỳ vọng. Khi kết quả thực tế có sự chênh lệch so với mục tiêu, cả học sinh lẫn phụ huynh đều phải đối mặt với những tính toán mới trong việc giữ hay thay đổi lộ trình nộp hồ sơ để tìm kiếm bến đỗ an toàn. Sau đây là những chia sẻ

0: của một số em học sinh và phụ huynh.
1: Ban đầu thì em chấm thi so với điểm thi hiện tại thì lệch 0,5 điểm ạ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến mục tiêu phấn đấu vào trường đại học của em ạ. Và điểm này thì không giống như kỳ vọng của em. Và khi đối diện với điểm thi như thế này thì em nghĩ là bản thân mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Còn điểm thi như thế nào thì nó cũng không thể quyết định được hết tất cả về cái phần dự định sau này của em. Nên là bây giờ lúc đầu thì có hơi buồn một chút, nhưng bây giờ thì em thấy thoải mái hơn ạ. Và em được bố mẹ gia đình đồng viên nên là tâm lý em cũng thoải mái hơn ạ.
2: Kết quả điểm thi thực tế của em thì không bị chênh lệch nhiều so với lúc mà em tự chấm ở nhà. Tuy nhiên với số điểm này thì bản thân em cũng không dám chắc là mình sẽ chạm được tới nguyện vọng một hay không. Chính vì thế mà em cũng đang cảm thấy khá là mông lung, không biết là mình có nên giữ nguyên hay thay đổi nguyện vọng để giữ an toàn cho bản thân hay không.
3: Con thi thì không đúng như kỳ vọng mà thì là cả nhà cũng rất là buồn, thì bạn cũng rất là buồn. Nhưng mà thôi thì là học tài thì phần, giờ điểm số cũng như vậy rồi thì là cả gia đình cũng động viên cháu là cố gắng, cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, rồi là chủ động tìm mấy cái trường mà vừa tầm với cái mức điểm của mình để mà nộp hồ sơ cho chắc chắn thôi.
0: Và chính những cung bậc cảm xúc khác nhau ấy đã phần nào cho thấy thực tế điểm số năm nay, đặc biệt là ở môn ngữ văn, môn học vốn nhận được nhiều sự bàn luận ngay sau buổi thi. Phân tích cụ thể về phổ điểm thực tế, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên ngữ văn, trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2 cho biết.
4: Theo tôi, phổ điểm ngữ văn năm nay đã phản ánh khá rõ cái sự phân hóa của đề thi. Đề thi vừa kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức, đồng thời cũng yêu cầu học sinh có tư duy, năng lực và cảm thụ văn chương và cũng cần khả năng sáng tạo trong bài viết của mỗi học sinh. Thì qua kết quả điểm thi của trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, tôi thấy cái phổ điểm đã thể hiện rõ được cái sự phân loại tương đối thực chất, cái năng lực của học sinh. Và với những cái em mà có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực tự chủ, tự học tốt, cái nền tảng đọc hiểu vững thì đã đạt được kết quả khá giỏi.
0: Sau những lo âu hay cả những tiếc nuối về điểm số, điều quan trọng nhất lúc này là các sĩ tử đã có thêm một bài học để trưởng thành hơn. Đi qua những bỡ ngỡ ban đầu của ngày công bố điểm, việc tìm kiếm một hướng đi vừa sức và chắc chắn mới là bước đi cần thiết nhất. Để các học trò có thêm một điểm tựa tinh thần vững vàng trước khi đưa ra quyết định, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, nhắn nhủ.
4: Sau khi biết điểm thi á, thì những cái cung bậc cảm xúc mà các em học sinh đối diện có thể là vui, buồn, hụt hẫng, tiếc nuối. Đó là một cái những cái cảm xúc rất là tự nhiên. Và với những các em học sinh đã đạt được kết quả mong muốn thì cô xin chúc mừng và mong các em sẽ vững vàng bước tiếp. Tuy nhiên, với những các em mà có kết quả chưa đạt được như mình mong muốn, kỳ vọng thì cô mong là các em hãy nhìn kết quả một cách thật bình tĩnh và xem đó như là một cái dấu mốc để mình điều chỉnh cái hướng đi. Ngay bây giờ thì các em hãy có thể có những cái giải pháp riêng cho bản thân mình là các em hãy kiểm tra lại các cái nguyện vọng, xem nguyện vọng nào mà điểm thi của mình có thể đáp ứng được và các em có thể thay đổi nguyện vọng. Một cái giải pháp nữa là có thể xét học bạ trung học phổ thông hoặc là lựa chọn học nghề.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khép lại, mở ra một chương mới với những bài toán thực tế hơn. Điểm số lúc này có lẽ sẽ phát huy giá trị tốt nhất khi đi kèm với một tư duy chọn ngành, chọn trường linh hoạt và phù hợp. Biết chấp nhận thực tế để tìm kiếm những hướng đi chắc chắn sẽ giúp các em thêm phần trưởng thành, tự tin mở ra cánh cửa tương lai cho chính mình.
5: Vâng, thưa quý vị khán thính giả và thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, phóng sự vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy cái bức tranh toàn cảnh về những đánh giá của phụ huynh này, học sinh và giáo viên liên quan đến cơ cấu, nội dung đề thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đồng thời là cái sự đón nhận với những cái tâm trạng, cảm xúc đan xen của những người trong cuộc khi biết được kết quả điểm của từng môn thi. bao hồi hộp chờ đợi thì đã được giải đáp đầy đủ, đúng không ạ?
6: Vâng, quả đúng rất là hồi hộp anh Văn Hùng ạ. Mỗi chúng ta thì ai cũng đã từng trải qua những cái thời khắc như vậy, bởi vì những cái dự định cho tương lai thì đều bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên như thế này, khi mà giảng đường đại học, cao đẳng và trường nghề thì đang chờ đón các em. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi và trò chuyện với vị khách mời của chương trình, đó là tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ạ.
5: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung ạ, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì thầy đánh giá như thế nào về cơ cấu đề thi của kỳ thi năm nay, cái tính phân hóa được thể hiện như thế nào?
7: Về cơ cấu đề thi năm nay ấy, thì đứng dưới cái góc nhìn về chuyên môn thì tôi thấy đề thi cũng đã bám rất sát với cái mục tiêu là đánh giá năng lực của cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi thì nó không còn cái áp lực về đè nặng là phải học thuộc lòng, học tủ, mà cũng đã dần dịch chuyển sang cái kiểm tra tư duy logic và các khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. Với cái tính phân hóa của đề năm nay ấy, thì cũng đã được phân định khá là rõ ràng theo cái mô hình bậc ma trận bậc thang. Cái độ phân hóa nó được thể hiện một cách rất là đậm nét ở các cái nhóm câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Nó chiếm khoảng 15-20% của cấu trúc đề thi. Đặc biệt là sự xuất hiện của các cái định dạng câu hỏi trắc nghiệm mới ở các cái môn thi tự nhiên. Và cái sự phân hóa này cũng đã, kết quả cũng đã thể hiện cho thấy là phân rõ ba cái nhóm học sinh. Đó là một nhóm mà đạt chuẩn về tốt nghiệp,
5: đúng không?
7: Và cái nhóm có cái tư duy logic ở mức độ khá, và một cái nhóm là sở hữu các cái tư duy phân tích một cách là toàn diện. Và đây cũng chính là cái cơ sở dữ liệu chất lượng cao rất là tốt để các cái trường đại học thì có thể là thực hiện sàng lọc và nâng cao chất lượng tuyển sinh.
5: Như vậy là cái tính phân hóa đã thể hiện rõ, đúng không ạ?
7: Đúng rồi.
6: Vâng ạ. Vậy như vậy là kết quả kỳ thi thì đã được công bố, và thầy có cái nhìn nhận như thế nào về kết quả của kỳ thi năm nay cũng như là so với những cái năm trước như thế nào?
7: Cái kết quả điểm thi vừa được công bố vào ngày 1 tháng 7 ấy, thì cũng đã cho thấy một cái bức tranh toàn cảnh về và mang một cái tính khá là đa sắc màu và phản ánh cái thực chất dạy và học hiện nay. Xét trên bình thể quốc gia ấy, thì điểm trung bình chung năm nay ấy, thì cũng là trên 5,8 điểm. Và kết quả năm nay ấy, thì cũng là đạt đến hơn 7.800 các cái bài thi là đạt cái điểm tuyệt đối là điểm 10. Tuy nhiên ấy, nếu đi sâu vào phân tích của từng môn ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái sự phân hóa cũng khá là khốc liệt và có sự đảo chiều đầy bất ngờ so với cái năm 2025. Trong khi môn toán là ghi nhận tăng cái mức kỷ lục các cái điểm tuyệt đối tăng đến 8 lần, thì ở chiều ngược lại cái môn vật lý, địa lý và ngữ văn ấy, thì lại có cái phổ điểm là sụt giảm mạnh so với kỳ thi năm ngoái. Nhìn vào cái bức tranh tổng thể năm nay ấy, thì nó cho thấy một cái sự phản ánh rất là đáng mừng nữa, đó là một cái sự ổn định đáng ghi nhận, đó là cái những cái bước chuyển khá là rõ nét so với cái giai đoạn đầu mà thực hiện cái đổi mới thi cũng như là cái chương trình trung học phổ thông mới. Thì phổ điểm ở các cái môn thi năm nay ấy, thì nó đang về tiến về một cái dạng khá là đẹp, đó là cái dạng hình chuông nó chuẩn hơn. Nó thể hiện cái tính ổn định của cái ngân hàng câu hỏi. Và điểm trung bình hầu hết của các cái môn cốt lõi như là toán, ngữ văn hay là một số các cái tổ môn về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ấy, thì đều được cơ bản là giữ được cái nhịp ở cái mức ổn định và tạo cái sự an tâm cho xã hội. So với năm trước ấy, khi mà thí sinh và giáo viên thì đang còn trong quá trình chuyển giao và làm quen với các định dạng cấu trúc mới ấy, thì dẫn đến có một số các cái sự thay đổi và biến động nhẹ ở một vài môn, thì năm nay cũng kết quả cũng đã tiệm cận từ cái mức chuẩn hóa cao hơn. Và số lượng điểm tuyệt đối thì cũng đã phản ánh đúng cái năng lực cũng như là về cái chất lượng, nó không còn cái hiện tượng là ào ạt các cái điểm 10. Trong khi đó thì là cái tỷ lệ trung bình nó lại kéo giảm đáng là kể. Riêng đối với cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì dữ liệu năm nay cũng là rất là đáng mừng. Nó cũng cho thấy thể hiện được cái đất học xứ Nghệ và chúng ta vẫn tiếp tục là giữ được cái vị trí trong các nhóm dẫn đầu trong cả nước. Điều này nó cũng là thể hiện cái sự đồng đều về cái chất lượng dạy và học ở tỉnh Nghệ An, kể cả các cái khu vực đô thị cũng như là các khu vực nông thôn, miền núi.
5: Vâng, cái thông tin đó thì rất là đáng mừng. Vậy thì thưa tiến sĩ là vì sao lại có cái sự thay đổi về cái phổ điểm năm nay so với cái năm 2025 như vậy thưa tiến sĩ ạ?
7: Cái sự tăng giảm nó phụ thuộc vào cái mức độ phân hóa của cái cấu trúc đề thi năm nay. Vâng. Sự đảo chiều giữa môn toán và các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên ấy, như là vật lý, địa lý, nghĩa văn thì nó không còn đơn thuần nó chỉ ở cái câu chuyện là đề dễ hay là đề khó, mà nó phản ánh cái sự thay đổi trong cái tư duy cấu trúc và cái ma trận đề thi của năm 2026. Vâng. Về cái môn toán ấy, cái việc mà cái điểm 10 nó tăng vọt lên như vậy cho thấy là học sinh và giáo viên ấy thì cũng đã giải mã và thích ứng tốt với các cái định dạng đề thi, các cái câu hỏi trắc nghiệm đúng hay là sai, các cái câu trả lời ngắn sau một cái năm đầu là bỡ ngỡ là năm 2025. Về cái môn vật lý và môn địa lý thì cái sự sụt giảm nghiêm trọng ở cái số lượng các cái điểm tuyệt đối, nó cũng là cho thấy cái đề thi nó cũng cơ bản cũng đã triệt tiêu được các cái hiện tượng là học tủ hay là học vẹt, hoặc là sử dụng các cái mẹo để mà làm bài, thì đề thi nó cũng hướng tới cái việc mà kiểm tra năng lực bản chất và khả năng ứng dụng thực tế. Còn nhìn vào cái phổ điểm của cái môn ngữ văn thì khi mà điểm trung bình chung mà giảm xuống 0,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với cái năm 2025 ấy, thì cái này thì nó cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta cũng cần phải cái lưu ý. Cái việc mà chúng ta sử dụng các cái ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa là một cái hướng đi rất là đúng đắn cho cái để mà phát triển về cái năng lực cũng như là cái tư duy phản biện của học sinh. Tuy nhiên ấy, thì kết quả năm 2026 thì phần nào cũng cho thấy được cái sự tiêu cực ở cái điểm số. Điều này ấy, thì nó thể hiện rằng là cái sự chênh lệch và các cái điều kiện tiếp cận về các cái phương pháp dạy học mới giữa các cái vùng miền ấy, nó sẽ chưa được cái đồng đều, mà cụ thể là các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có các cái điều kiện kinh tế khó khăn ấy, thì đang là gặp lúng túng khi mà đối diện với các cái bài văn mở. Điều này đặt ra một cái bài toán cho các nhà quản lý giáo dục, thì chúng ta cũng cần phải trong cái thời gian tới chúng ta cần phải có cái sự điều chỉnh và đồng đều hóa cái chất lượng và phương pháp dạy học cũng như là giữa các vùng miền.
6: Thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, là từ cái kết quả của kỳ thi này thì theo tiến sĩ thì cái cơ hội trúng tuyển của học sinh sẽ như thế nào?
7: Đứng dưới cái góc độ tuyển sinh ấy, thì việc dự đoán cái trúng tuyển hay là mức điểm chuẩn cụ thể cho của từng ngành hay là từng trường vào tại cái thời điểm này ấy, thì cũng là một cái điều nó rất là khó. Và bởi vì nó cũng chưa đủ các cái cơ sở chính xác, bởi vì cái điểm chuẩn hay là cái việc trúng tuyển nó phụ thuộc lớn vào cái hành vi đăng ký nguyện vọng và các cái đề án tuyển sinh riêng của mỗi trường. Tuy nhiên nhìn vào cái bức tranh và cái phổ điểm ổn định năm nay ấy, thì tôi cho rằng ấy, là cái điểm chuẩn năm nay bằng cái phương thức xét cái điểm thi trung học phổ thông ở hầu hết các cái trường đại học ấy, thì sẽ có cái xu hướng ổn định, mức biến động sẽ là không quá lớn. Cái cơ hội trúng tuyển năm nay thì nó sẽ chia đều cho các cái nhóm năng lực. Nhưng điều mà thí sinh đặc biệt lưu ý là hiện tại bây giờ là điểm số không chỉ là cao hay là thấp, mà là cái sự dịch chuyển của cái cơ cấu chỉ tiêu. Hiện nay thì hầu hết các cái trường đại học, kể cả các cái khối kỹ thuật công nghệ, thì cũng đã rất là đa dạng các cái phương thức xét tuyển, kết hợp cả các cái điểm học bạ cũng như là các cái điểm đánh giá năng lực, các chứng chỉ quốc tế, rồi là do đó các cái chỉ tiêu mà dành cho cái phương thức trung học phổ thông ấy thì dần dần ấy, trong nó có thể nó sẽ có cái xu hướng là thu hẹp lại. Và điều này có nghĩa rằng là cái mức độ cạnh tranh ở cái phương thức xét trung học phổ thông ấy thì vẫn sẽ rất cao, và đòi hỏi là trong cái thời gian đăng ký thì các em cần phải có một cái xử lý về mặt kỹ thuật cũng như là một cái chiến lược đăng ký nguyện vọng một cách là khoa học.
5: Xin cảm ơn những cái trao đổi chia sẻ của tiến sĩ Võ Tiến Trung, và chúng ta sẽ chia sẻ thêm ở những cái phần mà định hướng chọn trường để mà tăng cái cơ hội trúng tuyển ở cái phần sau của chương trình.
6: Chúng ta hãy cùng dành một ít phút để đến với âm nhạc qua ca khúc Con đường đến trường, qua thể hiện của ca sĩ Lương Thùy Dung.

0: Những kỷ niệm tuổi học trò thì mãi mãi theo chúng ta đến mọi nẻo đường và mọi hành trình, và càng phù hợp hơn đối với các sĩ tử mà khi chúng ta đang vừa bước qua một kỳ thi rất là quan trọng. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả ạ.
1: Em chào anh ạ, em chào hai MC ạ, xin chào chương trình.
0: Rồi mời bạn hãy tự giới thiệu về mình một chút và bạn muốn trao đổi tương tác nội dung gì trong chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ em chào mọi người, em là Nguyễn Đức Mạnh, em là đến từ phường Vĩnh Phú.
0: Ồ rồi, chào bạn
1: Mạnh. Và cuộc thi vừa rồi em cũng là thí sinh tự do thôi.
0: Ồ rồi.
1: Thì là ngày hôm nay em gọi đến chương trình là chỉ muốn chia sẻ một chút về cảm xúc của mình. Sau khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua.
0: Rồi mời Mạnh hãy chia sẻ đi.
1: Dạ thì thật với mọi người là hiện tại thì em cũng là lần thứ hai tham gia kỳ thi, nên là trước khi biết điểm á em cũng hy vọng rất là nhiều. Khi biết kết quả vừa rồi á thì em thấy điểm của em cũng không phải là thấp mà cũng không phải là cao, không gọi là chỉ là đủ để mức em yên tâm thôi. Nó chỉ nằm ở một cái mức là lưng chừng một tí
0: rồi,
1: khiến em lúc nào cũng là trong tâm trạng là thấp thỏm, lo âu, kiểu là không được ngủ không sống, giống như kiểu là ngồi trên đống lửa mà nằm trên đống than ấy.
2: Rất là chia sẻ với bạn về cái tâm trạng này.
1: Đó, và mấy ngày bên đi thì em cứ nói chung là 24/24 từ cái lúc ngủ ra thì em luôn mở điện thoại để xem dự đoán điểm chuẩn. Tôi là từ so sánh điểm của năm nay với những năm trước, rồi so sánh hết cái này cái kia. Lúc thì em tan chơi hy vọng em sẽ đầu, nhưng mà lúc em lại rơi vô lại là cảm xúc là thấy lại ló lại sợ là mình không đầu, rồi mình là phải thi lại một lần nữa kiểu thế.
0: Rồi thực sự là nghe những cái chia sẻ của Mạnh thì đúng là anh Văn Hùng, chị Thùy Linh cũng như là tiến sĩ Võ và Tiến Trung thì cũng rất là chia sẻ với em, bởi vì là cái cảm xúc đó thì bản thân anh chị cũng đã từng trải qua, và đặc biệt là với những người, những em, những bạn mà tham gia kỳ thi năm nay cùng với em như vậy. Bởi vì là nếu như cao thì mình yên tâm rồi, nếu như thấp quá thì mình cũng biết là thôi không còn hy vọng nữa,
2: nhưng mà
0: vì
2: lưng chừng
0: như thế thì nó mới là hồi hộp, đúng không? Và anh hy vọng là em sẽ chọn được đúng cái nguyện vọng của mình, và cái cơ hội trúng tuyển sẽ rất là cao. Và chúc em, cảm ơn em đã tương tác gọi điện về cho chương trình. Chúc em thắng lợi nhé.
1: Dạ em cảm ơn anh chị, cảm ơn xin nhiều ạ.
2: Vâng, cảm ơn em rất nhiều.
0: Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh.
0: Vâng, thưa quý vị, biết điểm thi chỉ là điều kiện cần, còn lựa chọn trường mới là điều kiện đủ để các em học sinh đạt được giấc mơ của mình. Vì vậy, sau khi biết kết quả thì thí sinh bắt đầu thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng chính thức của năm 2026 đến cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những mốc thời gian cụ thể rất đáng quan tâm. Đó là từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 thì thí sinh đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 thì thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
2: Từ ngày 4 tháng 8 cho đến 17 giờ ngày 10 tháng 8 thì các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển. Trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, kết quả trúng tuyển đợt 1 được các trường công bố. Trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 thì thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học theo quy định. Và như vậy là khoảng thời gian này thì phụ huynh học sinh lại tiếp tục bước vào một cuộc đua mới, đó là định hướng và lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất để đảm bảo khả năng trúng tuyển.
0: Rất là hồi hộp đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự tổng hợp do ekip của chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện ạ.
3: Ra soát lại bảng điểm chuẩn các năm, đối chiếu với số điểm thực tế và cân nhắc từng lựa chọn, đó có lẽ là công việc chung của hầu hết các sĩ tử trong những ngày này. Bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng, áp lực tâm lý nhường chỗ cho những bài toán thực tế mang tính bước ngoặt. Việc chọn ngành, chọn trường lúc này không còn dựa trên cảm tính, mà là sự tính toán kỹ lưỡng giữa năng lực học tập, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Bước đi đầu tiên trong hành trình này của các em chính là việc định vị lại điểm số để sắp xếp các nguyện vọng một cách hợp lý. Trong đó, một lộ trình phân tách rõ ràng giữa phân khúc, thử sức, vừa sức và an toàn chính là chiếc chìa khóa quyết định để bảo toàn cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học yêu thích. Em Kha Thị Kim Dung, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, và em Hoàng Tuấn Đạt, thí sinh tự do đến từ phường Trường Vinh, bày tỏ.
4: Lúc chưa thi thì em kiểu tự tin với môn ngữ văn nhất. Xong em nghĩ là em sẽ 100% sẽ nghiêng về sư phạm ngữ văn hết. Nhưng mà sau khi xong thấy kết quả môn ngữ văn không khả quan cho lắm. Nên là em nghĩ là em vẫn sẽ để dành nhiều nguyện vọng hơn cho ngành sư phạm tiểu học. Còn sư phạm ngữ văn thì em nghĩ là em sẽ để ở nguyện vọng 1 với nguyện vọng 2 thôi.
5: Tổng 3 môn của tôi là được 25,25. Và cũng bám khá sát với cái dự tính ban đầu. Tôi cũng có nguyện vọng thi vào các trường quân đội. Cho nên là tôi cũng để một nguyện vọng đầu đó của các ngành quân đội. Còn các nguyện vọng sau thì tôi sẽ phân tích vào cái số điểm và cái năng lực của mình để lựa chọn và sắp xếp sao cho hợp lý ạ.
3: Khi con trẻ đứng trước những băn khoăn về việc lựa chọn những hướng đi, một cái nhìn thấu đáo cùng những lời động viên kịp thời từ gia đình lúc này có lẽ sẽ giúp các sĩ tử có một tâm lý thoải mái trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chia sẻ thêm về điều này, anh Lê Văn Mạnh đến từ xã Vân Tụ đã nói.
6: Điểm số thì đã có rồi nhưng mà mỗi ngày ní thì cháu vẫn cứ lo lắng, lúng túng, nó biết là nên dừ hay là đổi nguyện vọng. Bản thân tôi thì cũng chỉ biết động viên cháu bình tĩnh thôi. Hai bộ con ngồi ra soát lại thật kỳ những cái phương án và ưu tiên những cái ngành mà cháu thực sự có năng lực và yêu thích để đặt lên hàng đầu, làm rằng mà để con có một cái tâm lý thoải mái nhất trước khi mà chốt.
3: Nếu sự thấu hiểu của gia đình là điểm tựa tinh thần, thì kinh nghiệm của các thầy cô giáo chính là tấm bản đồ dẫn đường để các thí sinh bước qua giai đoạn cân nhắc đầy áp lực. Sau chuỗi ngày dài chờ đợi điểm số, thời điểm này cũng là lúc các thầy cô dồn toàn bộ tâm sức để giúp học sinh rà soát, cân đối lại từng cơ hội. Trao đổi về kế hoạch đồng hành cùng học sinh trong những ngày cao điểm này, thầy Nguyễn Văn Toại, thành viên Ban Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thì thực tế, trong công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh thì đã được nhà trường triển khai từ sớm, định hướng trước cả khi có các cháu tròn môn thi và trường có kết quả thi. Và sau khi bộ công bố điểm, Ban Tư vấn sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh ở cái giai đoạn quan trọng nhất, đó chính là điều chỉnh, sắp xếp cái thứ tự nguyện vọng. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ các em phân tích kết quả thi, đối chiếu với cái ngưỡng điểm và cái điểm chuẩn của các năm trước, đồng thời để tư vấn các cách sắp xếp nguyện vọng theo đúng quy định phù hợp với cái năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của các em. Và mục tiêu là giúp các em lựa chọn được một cách bình tĩnh, có cơ sở và hạn chế được những cái sai sót đáng kể trong cái quá trình đăng ký này.
3: Bên cạnh bài toán về chiến thuật đặt nguyện vọng, thị trường lao động những năm gần đây cũng đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy chọn nghề của giới trẻ. Không còn bó hẹp hay đóng khung trong những khối ngành truyền thống, nhiều học sinh đã nhạy bén hướng tầm nhìn sang các lĩnh vực mới mang tính thực chiến cao. Thầy Nguyễn Văn Toại, thành viên Ban Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An đã nói thêm.
7: Trong cái quá trình tư vấn thì chúng tôi nhận thấy được rằng là học sinh ngày càng quan tâm hơn về những cái ngành nghề gắn với cái nhu cầu của thị trường lao động như là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, logistics hay là thương mại điện tử và kinh tế số. Tuy nhiên thì các cái ngành thuộc lĩnh vực sư phạm, y dược, kinh tế, luật vẫn có sức hút nhất định. Và điều đáng mừng ở đây là nhiều em đã lựa chọn được cái ngành học trên cơ sở tìm hiểu về năng lực, về sở thích và về định hướng nghề nghiệp của các bản thân các em, thay vì chạy theo xu hướng như này.
3: Đáng chú ý, bên cạnh việc cân nhắc các ngành học ở bậc đại học, xu hướng lựa chọn năm nay cũng ghi nhận sự đa dạng và linh hoạt hơn từ phía các thí sinh. Nhiều học sinh đã chủ động tìm kiếm lộ trình phù hợp với năng lực và mục tiêu công việc bằng cách lựa chọn hệ đào tạo tại các trường cao đẳng nghề. Em Nguyễn Văn Sơn đến từ xã Đông Lộc chia sẻ.
8: Đối với bản thân em thì sau khi mà có điểm thi thì em đã cân nhắc rất là kỹ giữa các phương thức và hệ đào tạo. Em cũng nhận thấy là bản thân của mình có những cái thế mạnh phù hợp với cái lộ trình đào tạo tập trung sâu vào kỹ năng nghề nghiệp và thời gian đào tạo ngắn để sớm tiếp cận với công việc, nên là em đã quyết định đăng ký vào trường cao đẳng nghề. Em vẫn hy vọng rằng cái lựa chọn đi sẽ giúp em sớm bắt nhịp được với thị trường tuyển dụng tại địa phương sau khi mà em ra trường.
3: Khi những lo toan, tính toán về nguyện vọng dần khép lại, các sĩ tử cũng trút bớt được phần nào gánh nặng sau chuỗi ngày chờ đợi, lo âu. Không còn những băn khoăn hay áp lực vô hình, các em giờ đây đã tự tin chọn cho mình một hướng đi vừa sức. Gác lại những con số, một chương mới thực chất và rõ ràng hơn đang bắt đầu. Đó là hành trình mà mỗi bạn trẻ sẽ tự tay mình viết nên câu chuyện tương lai.
0: Vâng, thưa quý vị, những phân vân do dự của phụ huynh học sinh trong việc định hướng chọn trường, ngành học đã phần nào được phản ánh trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Điều này phần nào lý giải về mức độ quan trọng của giai đoạn này đối với tương lai của mỗi em.
2: Vâng, cảm giác như là bản thân mình cũng đang ở trong chỉnh cái khuôn khoái ấy, đúng không ạ?
0: Đúng như vậy,
2: thực sự là không hề dễ dàng với mỗi cái lựa chọn dành cho phụ huynh và học sinh đâu ạ. Rõ ràng là trong việc định hướng chọn trường thì vẫn tồn tại hai luồng tâm lý rất là rõ rệt. Một bên đó là những phụ huynh mang quan điểm là bao bọc và áp đặt, muốn cho con phải vào bằng được các cái trường hot như là công nghệ thông tin, rồi kinh tế đối ngoại hay là logistics, thì cho rằng là ra trường sẽ dễ kiếm tiền và bất chấp sở thích hay là năng lực của con. Còn bên còn lại là những cái phụ huynh rơi vào trạng thái gọi là hoang mang và phó mặc bởi vì có quá nhiều phương thức xét tuyển phức tạp.
0: Đúng rồi. Cái khoảng cách thế hệ vô tình biến cái việc chọn trường trở thành một cái cuộc xung đột ngầm trong gia đình. Nhiều bậc cha mẹ thì quên mất rằng là thị trường lao động thì đã thay đổi rất là nhanh. Ngành hot của ngày hôm nay có thể sẽ bão hòa và không còn là ngành hot nữa khi các em ra trường. Việc chọn một chiếc áo quá rộng hoặc là một chiếc áo không hề vừa vặn với sở thích này, chỉ vì điểm số của con lỡ đạt mức cao hoặc là thì thường dẫn đến những cái hệ lụy buồn, đó là sinh viên chán học, bỏ ngang hoặc là ra trường làm trái với ngành, trái với nghề. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với tiến sĩ Võ Tiến Trung về nội dung này.
2: Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, theo đánh giá của thầy thì xu hướng chọn trường năm nay sẽ như thế nào và những cái mã ngành nào sẽ có tính cạnh tranh cao đấy ạ?
9: Có thể nói rằng là trong những năm gần đây và đặc biệt là từ năm 2026 thì cái xu hướng chọn ngành thì nó chịu một sự chi phối rất là mạnh mẽ bởi cái tốc độ chuyển dịch của nền kinh tế và cái xu thế tự động hóa toàn cầu. Thì ngoài ra thì chọn trường năm nay thì nó cũng thể hiện rõ một cái tính thực tế về cái tư duy hướng nghiệp và chín chắn hơn của các em học sinh. Thí sinh và phụ huynh bây giờ chọn trường ấy thì cũng không còn là hoàn toàn phụ thuộc vào các cái trào lưu hay là theo những cái tên tuổi hot một cách thuần túy mà dần dần ấy, chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành học mà mang cái tính ứng dụng cao và gắn liền với cái cuộc cách mạng công nghiệp và những cái ngành và những cái trường có cái cơ hội việc làm cũng như là có cái cam kết tương lai một cách nó rõ ràng hơn. Thì ngoài ra, ngoài các cái ngành về thế mạnh truyền thống mà vẫn neo ở các cái điểm chuẩn cao như lâu nay ấy, thì thị trường lao động hiện nay ấy, thì đang rất là khát cái nguồn nhân lực chất lượng cao ở hai cái cực mà chúng ta có thể nói đến. Một là cái nhóm ngành về các cái công nghệ kỹ thuật then chốt, như cái các cái chính sách từ Bộ Chính trị cũng như là Bộ Giáo dục Đào tạo trong thời gian vừa qua cũng đã rất là chú trọng.
0: Vâng.
9: Các cái ngành như là công nghệ thông tin hay là trí tuệ nhân tạo hay là tự động hóa điều khiển thì nó sẽ giữ vững được cái vị thế. Và cái nhóm thứ hai ấy, thì chúng ta cũng có thể nhắc đến đó là an sinh và phát triển con người.
0: Vâng.
9: Cụ thể ví dụ các cái ngành như là sư phạm, công nghệ, quản trị, rồi là các cái kinh tế số. Do đó mà các cái mạng ngành này chắc chắn thì sẽ có cái chỉ số cạnh tranh là sẽ là khốc liệt và cao hơn, và điểm chuẩn ấy thì sẽ neo ở cái phân khúc cao.
0: Vậy thì theo thầy thì những năm gần đây cái cách nhìn nhận của phụ huynh học sinh về cái cánh cổng đại học cũng như là lựa chọn học nghề để tăng cơ hội việc làm sau khi ra trường thì đã có cái sự dịch chuyển thay đổi ra sao ạ?
9: Tôi cho rằng cái sự dịch chuyển trong cái tư duy giáo dục là vô cùng tích cực của xã hội. Như lúc nãy đã nói cái quan điểm cụ bằng mọi giá phải vào được đại học ấy, vào cánh cổng đại học ấy, thì nó không còn quá hiện hữu và nó đã dần thay thế bằng cái tư duy là chọn nghề phù hợp, thực học, thực hành.
0: Đúng rồi.
9: Phụ huynh và học sinh hiện nay ấy, cũng rất là thức thời. Họ chủ động nhìn vào cái thực tế cái thị trường lao động để họ đưa ra các cái quyết định. Xu hướng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông mà rẽ sang các cái hướng học nghề hoặc là các cái trường mà có cái tính ứng dụng cao, cái tỷ lệ thực hành cao ấy, thì đang là tăng trưởng khá là mạnh và nó cũng thể hiện được cái tính ổn định. Thay vì mất những cái 4 đến 5 năm hoặc các cái thời gian về các cái lý thuyết hàn lâm rồi lại có thể đối mặt với các cái nguy cơ thất nghiệp ấy, thì nhiều em ấy đã lựa chọn cái việc mà học nghề chất lượng cao với cái thời gian thực hành để tăng cái cơ hội việc làm sau khi là ra trường. Đặc biệt là như cái tỉnh Nghệ An chúng ta thì trong những năm gần đây thì chúng ta rất là vui mừng là chúng ta đã có đón nhận cái sự đầu tư của FDI vào rất là mạnh mẽ. Chúng ta luôn luôn là các cái tỉnh dẫn đầu về cái thu hút vốn. Thì đây cũng là những cái cơ hội rất là lớn, mở ra cơ hội rất lớn cho những cái em học sinh mà có cái hướng mà muốn đi theo cái hướng về cái nghề nghiệp và thực tiễn này.
2: Vâng. Và thưa tiến sĩ, là hiện tại thì trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thì đang tuyển sinh những cái ngành nào và đâu là những ưu tiên trong đăng ký nguyện vọng của học sinh ạ?
9: Năm 2026 thì trường Đại học Sư phạm Vinh thì vẫn tiếp tục tập trung vào tuyển sinh các cái khối ngành thuộc về thế mạnh của nhà trường. Trong đó là cái cốt lõi là các cái khối ngành về kỹ thuật then chốt. Và tất cả các chương trình của trường Đại học Sư phạm Vinh thì đều có cái tính ứng dụng rất là cao. Chương trình chúng tôi thiết kế là đến hơn 50% là dành cho cái thực hành. Cái điều này nó tạo dựng cho các em là có thể hòa nhập vào cái môi trường doanh nghiệp ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và những cái ngành mà là thế mạnh của nhà trường thì như là công nghệ kỹ thuật ô tô hay là kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, thiết kế vi mạch, điều khiển và tự động hóa thì hiện nay thì cũng đang nhận được cái sự là đăng ký cũng như quan tâm rất là khá lượng khá các thí sinh.
0: Vâng. Vậy thì so với năm trước thì cái kỳ thi tuyển sinh năm nay của nhà trường thì sẽ có những cái điểm thay đổi như thế nào thưa tiến sĩ ạ?
9: Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trước những cái biến động về cái phổ điểm năm nay ấy, thì nhà trường có 3 cái điểm mà thay đổi chiến lược, có thể nói rằng là điều chỉnh trong cái thông tin và cái đề án tuyển sinh ấy. Thứ nhất ấy, là nhà trường đã tối ưu hóa các cái tổ hợp và các môn xét tuyển cũng như là các cái phương thức xét tuyển để tăng cường các cái chúng tôi tăng cường bổ sung các cái học phần nó gần gũi với các cái khối kỹ thuật như là tin học hay là công nghệ để phù hợp với cái định hướng thi mới của bộ cũng như là cái nguyện vọng của các em học sinh. Thứ hai thì chúng tôi năm nay cũng dành ra một cái chỉ tiêu tương đối lớn hơn cho cái phương thức mà sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Cái thứ ba thì nhà trường tiếp tục là mở rộng các cái quỹ học bổng khuyến học ngoài các cái hỗ trợ theo cái chính sách của nhà nước ấy, thì năm nay chúng tôi rất là chú trọng về các học bổng dành cho các cái khối kỹ thuật then chốt, rồi cùng học bổng cho các cái hỗ trợ cho các cái em học sinh ở vùng sâu vùng xa, rồi là kể cả các em sinh viên nữ mà có cái đam mê về mặt kỹ thuật. Một cái nữa là cùng hoàn thiện cái hệ thống thì chúng tôi cũng tiến tới là số hóa toàn diện toàn bộ các cái quy trình từ đăng ký cho đến xét tuyển cho đến hậu kiểm hồ sơ ấy, thì đều được đồng bộ trên hệ thống.
2: Vâng ạ. Và thưa thầy, là vậy thì thầy có những cái lưu ý cũng như là cái lời khuyên gì dành cho phụ huynh học sinh trong việc là chọn trường để mà tăng cái cơ hội trúng tuyển không ạ?
9: Trong cái giai đoạn từ mùng 2 đến 7 cho đến 14 tháng 7 khi mà hệ thống của bộ đang mở ấy, thì để điều chỉnh và đăng ký nguyện vọng ấy, thì có một cái lời khuyên cho các em thí sinh để mà khi mà đăng ký thì có thể nói rằng gói gọn trong cái quy tắc đó là định vị cái năng lực và chiến lược xếp hạng. Thứ nhất là các em dùng các cái điểm số của mình là phải đối chiếu với cái phổ điểm trên toàn quốc. Chúng ta tránh các cái ảo tưởng về các cái điểm số cao hay là thấp, và với cái đối chiếu đó ấy, thì chúng ta mạnh dạn và lựa chọn các cái ngành học mà mình yêu thích cũng như cái trường mình yêu thích, bởi vì là cái thuật toán xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo khi mà chạy lọc ảo song song ấy thì nó có cái tính ưu tiên theo cái thứ tự. Tức là từ trên xuống thấp cho đến khi nào các em trúng tuyển thì thôi. Thì để các em mà thể hiện được cái niềm yêu thích của mình. Và thứ ba thì chúng ta cũng cần phải có một cái biên độ và cái dự phòng an toàn. chúng ta được chia thành gọi là cái nhóm thách thức, tức là điểm có thể là theo phổ điểm nó có thể cao nhỉnh hơn 1-2 điểm, và nhóm vừa sức tức là bằng, và thứ hai là cái nhóm an toàn, tức cái điểm của mình nó sẽ cao hơn. Thì như vậy thì cái chiến lược thì rất là dễ thành công.
0: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi chia sẻ của tiến sĩ Võ Tiến Trung, cũng như lắng nghe tâm sự, tâm trạng và sự lo lắng lựa chọn của phụ huynh học sinh, cũng như đánh giá nhìn nhận của các giáo viên. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Võ Tiến Trung đã tham gia cuộc trao đổi của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
9: Xin cảm ơn MC Văn Hùng và Thùy Anh. Chúc cho các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ có một cái mùa tuyển sinh và một cái sự lựa chọn là thành công, những cái lựa chọn sáng suốt nhất cho cái tương lai.
2: Vâng, thưa quý vị khán thính giả, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, chia sẻ vấn đề liên quan đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Có thể thấy điểm tích cực trong những năm

0: Gần đây là cái tư duy của xã hội, đặc biệt là ở các vùng miền đang có một cái sự dịch chuyển rõ rệt. Đại học vẫn là con đường đẹp nhưng không còn là con đường duy nhất để lập nghiệp. Và thực tế cho thấy là cái xu hướng học nghề cao đẳng chính quy chuyển hướng sang các cái trường kỹ thuật ứng dụng hoặc là tham gia vào các cái chương trình liên kết doanh nghiệp cam kết đầu ra thì đang ngày càng lên ngôi. Nhiều phụ huynh đã thối nhìn vào cái mác trường đại học để mà chuyển sang nhìn vào những cái giá trị thực học và cái cơ hội việc làm thực tế, đúng không ạ?
1: Đúng như vậy. Thực tế hiện nay là doanh nghiệp cũng không quá quan trọng là tấm bằng của bạn là màu gì, trường nào, mà họ hỏi là bạn làm được gì, tức là phải thực tế. Cái việc chọn một trường nghề chất lượng cao, thời gian học ngắn, được thực hành 70% thời gian, đôi khi lại là một cái bệ phóng tốt hơn cái việc là cố chen chân vào một cái ngành đại học hot hoặc là
0: Không phù hợp.
1: tên tuổi mà lại không phù hợp để mà lấy lại cái điều đó. Và đến đây thì thời lượng của chương trình dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết.
0: Chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt tới quý thính giả thân yêu của chương trình. Và quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình được trực tiếp vào lúc 16h15 đến 17h15 phút thứ sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trao đổi chất là một quá trình quan trọng diễn ra bên trong cơ thể nhằm thúc đẩy việc tiêu hóa thức ăn, đốt cháy calo diễn ra nhanh chóng. Do đó, nếu quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị cản trở và diễn ra không hiệu quả, thì rất dễ dẫn đến tăng cân cũng như ảnh hưởng đến các chức năng khác trong cơ thể. Dấu hiệu nào cho thấy quá trình trao đổi chất của bạn có vấn đề? Vì sao? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý thính giả thân mến, 6 dấu hiệu sau đây cho thấy trao đổi chất trong cơ thể bạn đang gặp vấn đề và cần khắc phục ngay. Tăng cân. Tăng cân là một trong những triệu chứng thầm lặng khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại. Bởi khi trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả, thì khả năng đốt cháy chất béo cũng bị hạn chế, nên cơ thể bạn sẽ rất dễ tăng cân, mặc dù lượng thực phẩm bạn nạp vào không quá nhiều. Dễ mệt mỏi. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong khi cơ thể không hề làm việc gì quá sức và mệt nhọc, thì đó có thể là dấu hiệu trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Vì nếu quá trình trao đổi chất bị chậm, thì khả năng chuyển hóa thực phẩm bạn nạp vào thành năng lượng cho cơ thể hoạt động cũng sẽ bị chậm lại. Khi cơ thể thiếu năng lượng, thì chắc chắn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi liên tục, cho dù bạn nghỉ ngơi đầy đủ. Da khô. Có rất nhiều nguyên nhân khiến làn da trở nên khô ráp, như thay đổi thời tiết, cơ thể thiếu nước, bệnh vẩy nến. Tuy nhiên, nếu trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại cũng có thể khiến da khô, bởi lúc này độ pH trên da bị ảnh hưởng rất nhiều từ tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Rụng tóc. Thông thường tóc rụng có thể là do các nguyên nhân như căng thẳng quá mức, suy dinh dưỡng, di truyền. Tuy nhiên, đôi khi sự chuyển hóa kém hiệu quả trong cơ thể cũng có thể gây ra rụng tóc. Bởi khi tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể chậm lại, thì chân tóc sẽ không được nhận đầy đủ dưỡng chất, nên tóc sẽ ngày càng yếu đi và dễ gãy rụng hơn. Thường xuyên cảm thấy lạnh. Nếu bạn cảm thấy lạnh vào mùa đông hoặc khi đi ra ngoài đường vào đêm khuya, thì đó là triệu chứng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy rằng bạn có thể thấy lạnh bất cứ lúc nào trong khi những người xung quanh không hề lạnh, thì đó có thể là dấu hiệu cho biết sự trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Bởi khi sự trao đổi chất chậm đi, thì nhiệt lượng cơ thể không được sản sinh nhanh chóng, khiến bạn dễ lạnh hơn những người khỏe mạnh khác. Thèm đồ ngọt. Sự trao đổi chất trong cơ thể nếu hoạt động không hiệu quả sẽ khiến lượng đường trong máu giảm. Do đó, cơ thể bạn lúc này tự động sẽ đòi hỏi nạp các thực phẩm ngọt nhiều đường vào để cân bằng lại. Vì thế, nếu bạn cảm giác lúc nào cũng thèm ngọt, thì thay vì ăn ngọt, hãy áp dụng các biện pháp cải thiện trao đổi chất, đôi khi lại hiệu quả hơn. Trao đổi chất là quá trình tự nhiên diễn ra trong cơ thể của tất cả mọi người, song mỗi người lại có tốc độ khác nhau. Mức độ trao đổi chất sẽ quyết định mức độ đốt cháy calories và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến cân nặng của chúng ta.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của sự trao đổi chất chậm. Do di truyền. Một số người may mắn có một sự trao đổi chất diễn ra nhanh trong cơ thể. Điều này là do yếu tố di truyền gây ra. Về lý thuyết, nếu bạn chăm chỉ tập thể dục thường xuyên, bao gồm cả hoạt động thể chất, tập các bài tập nặng để xây dựng khối lượng cơ bắp trong cơ thể, thì bạn sẽ đốt cháy được nhiều chất béo, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể để gầy đi. Nhưng nếu bạn vốn dĩ đã có gen trao đổi chất chậm, thì cho dù bạn có cố gắng tập luyện khắc nghiệt, thì tốc độ trao đổi chất cũng không được tăng cường là bao. Tuổi tác. Nếu cơ thể bạn tỷ lệ cơ bắp cao thì sự trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn. Nhưng khi có tuổi, khối lượng cơ bắp trong cơ thể giảm một cách tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc sự trao đổi chất chậm lại. Vì vậy, bạn cần rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ tập thể dục để duy trì cơ bắp, tránh sự suy giảm trong trao đổi chất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn sau 25 tuổi. Lối sống. Trong cuộc sống, nhiều khi chính những thói quen của bạn lại là nguyên nhân làm cho sự trao đổi chất của cơ thể giảm đi. Một số loại thuốc bạn uống, ví dụ như thuốc chống trầm cảm, cũng dễ làm chậm sự trao đổi chất. Ăn chay khắc nghiệt, nhịn ăn liên tục, bỏ qua bữa sáng cũng dễ dẫn đến rối loạn hormone và kết quả là cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, trì trệ. Khi ở trạng thái này, cơ thể của bạn phản ứng bằng cách làm chậm sự trao đổi chất để lưu trữ năng lượng. Năng lượng dự trữ liên tục sẽ biến thành mỡ thừa, điều này dẫn đến một tỷ lệ trao đổi chất giảm và có thể gây ra tình trạng tăng cân. Ăn quá nhiều. Tại sao ăn quá nhiều lại là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất? Đó là bởi vì khi lượng calo vào cơ thể quá nhiều, hệ tiêu hóa sẽ không thể xử lý kịp thời. Lượng calo vào cơ thể quá nhiều khiến cho dư thừa calo vì không được đốt cháy hết vào các hoạt động của cơ thể. Từ đó nó làm cho lượng đường trong máu tăng, các mô không thể đồng hóa glucose. Kết quả là lượng calo dư thừa được tích lũy trong các tế bào và là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất và khiến bạn tăng cân. Suy tuyến giáp. Suy tuyến giáp là một tình trạng trong đó tuyến giáp không sản xuất đủ của một số hormone quan trọng cho cơ thể. Ở những người mắc bệnh này, tuyến giáp có thể phình to hoặc không. Suy giáp làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch, có thể gây hôn mê, ngừng thở. Những thói quen sau đây cũng sẽ khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Chế độ ăn uống. Theo nghiên cứu, lịch ăn uống không theo giờ cố định có thể dẫn đến tăng cân. Bởi cơ thể của bạn không nắm rõ được thời gian nó được nạp thức ăn, vậy nên nó cố gắng làm quá trình trao đổi chất chậm lại để không nhanh bị đói. Điều mà bạn cần làm chính là có một chế độ ăn uống phù hợp và tránh ăn uống vô tổ chức. Ngủ không đủ giấc. Không bất ngờ khi việc ngủ không đủ giấc sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và thiếu năng lượng, sẽ khiến lượng calo cơ thể tiêu hao trong ngày giảm xuống và dần dần gây nên tăng cân. Mặc dù có thể điều kiện sống hay công việc có thể không cho phép, nhưng bạn hãy tìm cách ngủ đủ giấc, tránh những đồ uống gây hại, mất ngủ. Ngồi quá lâu. Nếu bạn dành phần lớn thời gian của mình sau bàn làm việc, thì điều này có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của bạn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này và nhiều công ty thực sự khuyến khích nhân viên của họ thực hiện một cử động đơn giản 30 phút một lần. Lệch múi giờ, mệt mỏi sau chuyến bay xa. Tất cả chúng ta đều có một đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, và nếu nó bị gián đoạn thường xuyên, toàn bộ cơ thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là quá trình trao đổi chất. Thiếu canxi. Canxi là một chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Nếu bạn không thích uống sữa hoặc không thích ăn thực phẩm chứa lactose, thì đừng quá lo lắng vì có rất nhiều thực phẩm giàu canxi trên thị trường. Bạn chỉ cần chắc chắn là cơ thể luôn đủ canxi để quá trình trao đổi chất không bị ảnh hưởng. Mất nước. Mọi quá trình trong cơ thể chúng ta phụ thuộc vào nước. Nếu bạn bị mất nước, các hệ cơ quan sẽ hoạt động không tốt. Một nghiên cứu cho thấy rằng nước uống khoảng 17 ounce có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn lên đến 30%. Thiếu protein. Protein đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận và duy trì trọng lượng của bạn. So với carbs hoặc chất béo, protein có TEF, tác dụng nhiệt của thực phẩm tương đối cao. Luyện tập theo chế độ. Rèn luyện sức khỏe có khả năng làm tăng khối lượng cơ cũng như làm tan lượng chất béo, mỡ thừa của cơ thể. Ăn không đủ. Nếu bạn cắt giảm lượng calo quá nhiều, cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái đói và làm chậm tốc độ trao đổi chất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Dưới đây là các mẹo hữu ích giúp bạn có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất để hỗ trợ tối đa cho

0: vào quá trình kiểm soát cân nặng của mình. Hãy hạ nhiệt độ xuống. Ngủ trong một căn phòng hơi lạnh có khả năng làm tăng hàm lượng mỡ trong cơ thể. Đây là một loại mỡ đặc biệt bởi thay vì tích lũy lại thì nó được kích hoạt để đốt cháy chất béo và cải thiện tình trạng giảm cân. Uống cà phê đen. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa lượng cà phê mà bạn tiêu thụ với tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài việc tăng tốc cho quá trình chuyển hóa năng lượng, cà phê còn gián tiếp giúp làm giảm nguy cơ tiểu đường loại 2. Tuy vậy, hãy uống cà phê ở liều vừa phải. Nếu bạn uống quá nhiều, cơ thể bạn có thể rơi vào trạng thái lo lắng, choáng váng và mất ngủ. Đồng thời hãy để ý đến thành phần của các loại cà phê bạn uống, vì hiện nay có nhiều loại sản phẩm chứa khá nhiều chất béo và đường. Tránh xa stress. Kể cả khi bạn không ăn uống vô độ mỗi lúc rơi vào trạng thái stress, thì cơ thể bạn cũng bị chậm lại trong quá trình xử lý calories. Chăm sóc cho giấc ngủ. Thiếu ngủ đã được chứng minh là sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất ở cả nam và nữ. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng liên quan đến hormone cortisol, như trong trường hợp cơ thể bị stress. Để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, ngoài việc sắp xếp thời gian ngủ hợp lý, thì bạn hãy nhớ rằng đảm bảo giấc ngủ được sâu và không gián đoạn. Hãy luôn vận động bất cứ hoạt động thể chất nào. Dù chỉ là đi bộ khoảng nửa tiếng mỗi ngày cũng có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Bạn có thể chọn bất cứ hình thức vận động nào, miễn là bạn giữ cho cơ thể mình không dính chặt cái ghế suốt cả ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có bao giờ giữa dòng đời hối hả, quý vị chợt thèm một khoảng lặng để nhìn sâu vào lòng mình? Khi những ồn ào ngoài kia lùi lại ở phía sau, ta ngồi lại trong một căn phòng vắng, ngắm nhìn những vệt nắng cuối ngày và thả hồn theo những miền ký ức. Đôi khi giữ lại một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối cũng là cách để chúng ta vỗ về và làm dịu mát tâm hồn mình.
4: Cuộc sống là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly. Có những người đi qua đời ta như một cái duyên định sẵn, để lại những dấu ấn sâu đậm, rồi lại rời xa như áng mây bay về phía núi. Giấc mơ ngày cũ dẫu đã xa vời, nhưng mỗi khi thanh âm của ký ức dội về, ta mới nhận ra có những thứ chẳng bao giờ mất đi, nó chỉ lặng lẽ hóa thành một góc bình yên trong sâu thẳm tâm tưởng.
3: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng lòng mình với những giai điệu đầy tự sự trong ca khúc Giấc mơ xa vời qua tiếng hát của Diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, nghe giấc mơ xa vời, ta thấy mình như đang trong những buổi sáng bảng lảng sương mờ hay những buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng, giai điệu mộc mạc đầy da diết.

0: ta sẽ đến với sự đồng cảm của bạn yêu nhạc có tên là Thanh An ngay sau đây.
1: Có những ngày, thành phố bỗng nhiên như thu mình lại trong một khoảng lặng vô ngần, chẳng vì một cơn mưa giông bất chợt, cũng chẳng vì cái lạnh se sát của mùa đông, chỉ là tự nhiên lòng mình muốn dừng lại, tìm một góc khuất trong căn phòng vắng để ngồi nghe thời gian trôi. Giữa cái không gian tĩnh lặng ấy, tiếng piano của Đức Trí chậm chậm buông từng nốt nhạc lãng đãng và giọng hát của Hồng Nhung cất lên, thầm thì như một lời tự sự. Tôi chợt nhận ra mình đang chạm vào miền ký ức đã lâu không nhắc tới, miền của những giấc mơ xa vời. Ai trong đời mà không từng có một thời để mơ, để yêu và giữ cho riêng mình những giấc mơ hồng. Ngày ấy, chúng ta nhìn cuộc đời qua lăng kính của sự vuông tròn, vẹn nguyên, ngỡ rằng bàn tay này có thể nắm chặt được tất cả. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ là một dòng chảy không ngừng với những biến thiên và những khúc quanh không báo trước. Có những người đã từng là tất cả, từng cùng ta dệt bao khát vọng, rồi một ngày lại chọn cách rẽ ngang bước về một hướng khác, về một nơi vắng lặng không có ta ở đó. Hóa ra sự chia ly trong cuộc đời đôi khi không ồn ào như bão giông, mà nó diễn ra lặng lẽ như một áng mây trời lững lờ trôi khuất sau tầm mắt. Nỗi buồn giống như làn hương dịu nhẹ của một nhành hoa ép khô trong cuốn sổ cũ. Khi lật mở lại, ta chợt chạnh lòng tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân vội vã, tiếc cho cả những ai vì dòng đời xô bồ mà lỡ bỏ quên đi những giấc mơ. Giấc mơ dẫu có xa vời, dẫu đã lùi sâu vào quá khứ, nhưng chính nó cũng đã từng tưới mát cho tâm hồn ta, dạy chúng ta biết yêu thương chân thành.

0: Thưa quý vị, ai cũng có những giấc mơ giấu kín cho riêng mình. Có những giấc mơ đã thành hiện thực và có những giấc mơ mãi mãi xa vời. Nhưng dẫu thế nào, việc từng có một ước mơ để hướng đến, từng có một miền ký ức để nhớ về đã là một hạnh phúc. Trạm cảm xúc ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
4: Hơn 500 vận động viên tham dự giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Mbappe đưa Pháp thẳng tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026. Huy chương vàng SEA Games hạ đương kim vô địch Wimbledon.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà thi đấu Trần Quốc Toản, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam tổ chức khai mạc giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026.
4: Tham dự giải có hơn 500 vận động viên đến từ 28 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi gồm 13 đến 14 tuổi, 15 đến 16 tuổi và 17 đến 18 tuổi. Ở 2 nhóm tuổi từ 13 đến 14 và từ 15 đến 16, cả nam và nữ đều thi đấu ở 14 hạng cân. Nhóm tuổi từ 17 đến 18 có 14 hạng cân đối với nam và 13 hạng cân đối với nữ. Các trận đấu được tổ chức theo thể thức đối kháng, loại trực tiếp để xác định các vận động viên xuất sắc ở từng hạng cân. Thông qua giải đấu nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường khu vực và quốc tế. Năm nay, với sự góp mặt của nhiều đơn vị có truyền thống và lực lượng vận động viên trẻ chất lượng, giải đấu được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trận tranh tài sôi nổi và hấp dẫn.
3: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa Canada và Maroc ở vòng 16 đội World Cup 2026 đã thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Dù Canada không thể đi tiếp sau thất bại 0-3, nhưng không khí tại các khu fan zone vẫn cho thấy hành trình lịch sử của họ đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt đối với bóng đá nước này.
4: Với nhiều người hâm mộ, việc đội tuyển Canada góp mặt ở vòng 16 đội đã là một dấu mốc lịch sử bất kể kết quả cuối cùng ra sao. Các cầu thủ Maroc đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng đã quen với áp lực ở các trận đấu lớn. Thất bại 0-3 khiến Canada dừng bước nhưng không làm mất đi ý nghĩa của hành trình mà họ tạo ra tại World Cup năm nay. Từ một đội bóng từng chỉ đặt mục tiêu có chiến thắng đầu tiên ở World Cup, Canada đã đi tới vòng knockout và tạo ra kỳ vọng mới cho người hâm mộ. Với nhiều cổ động viên, việc Canada đi xa đến đây đã là một dấu mốc đáng nhớ của bóng đá nước này tại World Cup 2026. Và quan trọng hơn, hành trình này đã giúp bóng đá Canada tạo thêm niềm tin, cảm hứng và sự gắn kết với người hâm mộ trong một kỳ World Cup trên sân nhà.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng khó khăn 1-0 trước Paraguay tại sân vận động Philadelphia, giúp anh sát bằng kỷ lục bàn thắng với Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giải vàng vào năm 2026.
4: Sau khi gây sốc khi đánh bại Đức trên chấm phạt đền để tiến thẳng vào vòng 16 đội, Paraguay đã gần như khóa chặt thành công trong hiệp 1 đầy khó khăn cho Pháp. Sang hiệp 2, Pháp bắt đầu tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Các chân sút săn bàn như Dembélé, Corner thi nhau sút bóng vào khung thành thủ môn Gil của Paraguay. Sự kháng cự của Paraguay cuối cùng bị phá vỡ ở phút thứ 69 khi Doer bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi trọng tài xem xét và Mbappe bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền đánh lừa thủ môn của Paraguay, giúp đội nhà giành vé vào tứ kết. Pha lập công này không chỉ

0: có giá trị quyết định tấm vé vào tứ kết, mà còn là bàn thắng thứ 150 của Pháp trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.
1: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về môn quần vợt. Tay vợt Philippines Alex Herrera đã đánh bại nhà vô địch năm 2025 Iga Swiatek với tỷ số là 7-6 và 6-2 tại vòng 3 đơn nữ Wimbledon. Huy chương vàng SEA Games 33 trở thành người Philippines đầu tiên trong lịch sử có vé vào vòng 4 của một sự kiện Grand Slam.
0: Hai tay vợt trưởng thành từ học viện Rafael Nadal tạo nên một set căng thẳng ở sân trung tâm của An Island Club. Dù bỏ lỡ tới 3 set point, Ella vẫn thắng set 1 với tỷ số 11-9 trong loạt tiebreak. Trong 84 phút của set mở màn, nhà đương kim vô địch Wimbledon Swiatek mắc tới 27 lỗi từ đánh hỏng và thể hiện sự ức chế bằng cách đập vợt. Những sai lầm tiếp tục bám đuổi Swiatek trong set kế tiếp. Tay vợt người Ba Lan mắc thêm 17 lỗi từ đánh hỏng trong phần còn lại của trận đấu, nhiều gấp gần 3 lần đối thủ. Ella thắng một mạch 4 game đầu trong set 2 trước khi khép lại cuộc so tài ở match point thứ 3. Đây là lần thứ 7 tay vợt 21 tuổi giành chiến thắng trong 11 lần chạm trán với các đối thủ trong top 10 WTA. Thắng lợi tại An Ellis Club cũng giúp số 29 thế giới dẫn 2-1 về đối đầu với Swiatek.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 87 nâng mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh lên 3 triệu đồng trên tháng, gấp 3 lần quy định cũ 1 triệu đồng vốn đã duy trì từ năm 2013.
1: Thay đổi này được đánh giá là phù hợp với thực tế khi mặt bằng giá cả và chi tiêu của người dân đã tăng mạnh sau hơn một thập kỷ. Theo quy định, người nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm kê khai trung thực về thu nhập của người phụ thuộc. Ngoài ra, thông tư 87 cũng hướng dẫn cụ thể về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, đồng thời quy định mức thuế 0,1% đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh trên từng lần chuyển nhượng.
0: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An đạt hơn 7,65 tỷ đô la Mỹ. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
1: Một trong những dự án FDI trọng điểm được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Dù Tèng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 120 hectare, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Dự án này chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022 nhằm tạo bước đột phá trong thu hút công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Hiện dự án đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.200 lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Anh Đỗ Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Dù Tèng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 chia sẻ.
2: Tôi vào đây bằng việc vào năm 2023. Thì ngay từ ban đầu bằng việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Môi trường nó rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
1: Với hệ thống nhà xưởng rộng lớn, máy móc hiện đại, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Andromeda Việt Nam ở khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cũng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động, trong đó có nhiều lao động đã từng làm việc tại các khu công nghiệp lớn ở Sài Gòn, Bắc Ninh trở về. Chị Lê Thị Liễu, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Andromeda Việt Nam, chia sẻ thêm.
3: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Nếu mà đi làm đầy đủ thì một tháng khoảng 11 triệu và có trợ cấp xăng xe, trợ cấp cơm.
1: Sau gần 6 năm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại Nghệ An, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã cơ bản lấp đầy khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với 5 nhà đầu tư. Tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 760 triệu đô la Mỹ, đạt tỷ lệ lấp đầy

0: trên 85% diện tích, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đã có hai doanh nghiệp đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 50 triệu đô la Mỹ. Hiện công ty đang tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án trong lĩnh vực công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn với mục tiêu đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ cho năm nay, đồng thời ưu tiên tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đầu tư, mở rộng các dự án trên địa bàn tỉnh. Về những bước đi chiến lược tiếp theo, bà Trịnh Thị Thanh Huyền, tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết.
1: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu. Khu công nghiệp Đông Hồi 1 dự kiến triển khai trong năm nay. Khu công nghiệp Ngọc Châu thì sẽ triển khai thành hai giai đoạn. Trước năm 2030 thì công ty sẽ đầu tư khoảng 300 đến 500 hecta. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 năm nay sẽ mở rộng lên khoảng tầm 600 hecta. Và khu công nghiệp Hoàng Mai 1 thì sẽ mở rộng tiếp tục đến quốc lộ 48D vào giai đoạn sau 2030.
0: Cùng với các dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai trên địa bàn, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Hoàng Thịnh Đạt đang góp phần đưa Hoàng Mai, Quỳnh Lưu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, dịch vụ khu vực Bắc Nghệ An, đóng vai trò cầu nối giữa khu kinh tế Nghi Sơn và khu kinh tế Đông Nam, tạo động lực lan tỏa cho vùng Nam Thành, Bắc Nghệ trong thời gian tới.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bộn.
1: Hôm nay, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử ở Quảng Trị và Hà Tĩnh.
0: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều chỉ đạo quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự các hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị và Chính phủ.
1: Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã đề ra.
0: Cần đảm bảo các yếu tố an toàn khi quy hoạch, cấp phép bến cát tại Lam Thành là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Nga, Mỹ điện đàm về Ukraine và Trung Đông.
0: Trục kháng chiến dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 5 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, xã Bạch Hà. Dự lễ về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa dâng hương trước phần mộ chung của 13 liệt sĩ, thanh niên xung phong đại đội 317, đội 65, tổng đội thanh niên xung phong chung Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Trung Bồn là địa danh huyền thoại, nằm trên tuyến chiến lược 15A trong kháng chiến chống Mỹ, là biểu tượng của tinh thần sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm. Nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 317 trong trận oanh kích vào ngày 31 tháng 10 năm 1968, khi chỉ còn ít giờ nữa là Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi lễ dâng hoa dâng hương tại nhà thờ tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên cung đường Trung Bồn huyền thoại, đồng thời bày tỏ lòng thành kính, biết ơn những công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Năm 1996, Trung Bồn được xếp hạng di tích lịch

0: sử cấp quốc gia. Đến năm 2008, tập thể 14 chiến sĩ thanh niên xung phong trung bồn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử ở Quảng Trị và Hà Tĩnh. Tham gia đoàn có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang. Tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu thành kính, dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị đại tướng huyền thoại, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Trước anh linh đại tướng, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết đổi mới, xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Trước đó, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh và đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại di tích Phà Long Đại thuộc xã Trường Ninh. Đây là địa danh đã đi vào lịch sử như một biểu tượng về tinh thần bất khuất của quân và dân ta. Trong kháng chiến chống Mỹ, phà và cầu phao Long Đại là cầu nối giao thông huyết mạch trên tuyến đường Trường Sơn, vận chuyển lưu thông giữa hậu phương lớn miền Bắc và chiến trường miền Nam. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã thỉnh chuông, thành kính dâng hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến phà Long Đại, kính cẩn tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các liệt sĩ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đoàn công tác cũng đến di tích lịch sử quốc gia bến phà 2 Long Đại, dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Đây là địa điểm ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong đại đội C-130 trong các trận ném bom ngày 19 và 23 tháng 9 năm 1972, khi làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển qua sông và đảm bảo giao thông, đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Rời Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thành kính dâng lễ, dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành giao thông vận tải hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đồng Lộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các thành viên trong đoàn thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Sáng nay tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh thành phố. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các địa phương giai đoạn 2021-2026. Qua thực tiễn triển khai cơ chế phối hợp đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, tài sản công. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao việc Kiểm toán Nhà nước chủ động rà soát sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp, đặc biệt là việc mở rộng phạm vi phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm toán và thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao vai trò của các địa phương trong việc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thời gian qua. Đồng chí khẳng định Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp thu các đề xuất triển khai hiệu quả quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và kịp thời phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Với sự thống nhất cao, Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh thành phố đã ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều chỉ đạo quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Dự các hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị và Chính phủ, tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau đây là những hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần qua.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
1: Tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đồng chí yêu cầu gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Tại điểm cầu Nghệ An, Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Nghị quyết số 10 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.
1: Tại điểm cầu Nghệ An, Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương ba cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương ba cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện. Cơ chế phân cấp phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Tại Nghệ An, tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Cũng trong tuần, tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, dự hội nghị sơ kết 18 tháng, triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia do Bộ Chính trị tổ chức.
2: Tại điểm cầu Nghệ An, Thường trực Tỉnh ủy tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, vừa giải quyết công việc thường xuyên, vừa xử lý dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm.
1: Phát biểu tại lễ công bố nhà tài trợ mới của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Sông Lam Nghệ An đã trở thành biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ và là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam, có nhiều đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ, góp phần tạo nền tảng để đội bóng phát triển chuyên nghiệp bền vững trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các sở, ngành nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ và hoàn thiện mô hình hoạt động của câu lạc bộ.
0: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác, bão số 1 với sức gió giật cấp 11 đã quần thảo suốt đêm tại khu vực Móng Cái và miền đông tỉnh Quảng Ninh, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Hiện các lực lượng vũ trang đang khẩn trương cùng nhân dân triển khai công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Tính đến 6 giờ ngày 5 tháng 7, nhờ chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, toàn tỉnh Quảng Ninh không ghi nhận thiệt hại về người. Dù bão số 1 có thời gian càn quét kéo dài kỷ lục từ tối 4 tháng 7 đến rạng sáng 5 tháng 7. Tại tầm bão Móng Cái và các huyện miền đông, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 kèm theo mưa lớn đến 170mm, đã gây ngập úng cục bộ.

0: làm mất điện diện rộng tại Móng Cái và đặc khu Cô Tô. Trong đêm, các lực lượng quân đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ đã chạy đua với thời gian kịp thời di rời hàng chục hộ dân khỏi nhà tạm và ứng cứu thành công 11 thuyền viên trên 6 tàu cá bị sóng đánh trôi giạt tại khu vực cảng Vạn Ninh thuộc Móng Cái 2. Ngay từ 5 giờ sáng ngày 5 tháng 7, các lực lượng vũ trang đã đồng loạt ra quân tỏa đi các địa bàn xung yếu để kiểm tra an toàn cho bà con, tổng lực dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải tỏa giao thông và phối hợp cùng ngành điện lực khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện để sớm đưa nhịp sống vùng biên trở lại bình thường.
1: Cục Thống kê Bộ Tài chính thông tin trong quý 2 và 6 tháng năm 2026, tăng trưởng GDP các địa phương tiếp tục xu hướng tích cực, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nền tảng về công nghiệp, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, du lịch và dịch vụ khởi sắc. Kết quả tăng trưởng kinh tế giữa các địa phương có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao tập trung ở các tỉnh mạnh về công nghiệp chế biến, xuất khẩu, du lịch. Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp chủ yếu là các tỉnh phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, chưa có các khu công nghiệp và dự án quy mô lớn, gặp khó khăn do thời tiết, chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ. 9 trên 34 tỉnh đạt tốc độ tăng GDP cao hơn 10%, gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh, Thái Nguyên.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt bình quân 5-5.5% trên một năm. Tỷ trọng đóng góp chiếm từ 80-85% tổng giá trị ngành nông lâm thủy sản của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu chiếm 93-95% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Xây dựng mới từ 100-150 chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm bền vững, với sự tham gia của 150-165 doanh nghiệp và 300 hợp tác xã, đảm bảo 100% sản phẩm trong chuỗi được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, đó là ưu tiên phát triển hợp tác xã kiểu mới làm cầu nối vững chắc giữa người nông dân và doanh nghiệp thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm rõ ràng, đẩy mạnh xây dựng và bảo hộ thương hiệu nông sản chủ lực và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, áp dụng mô hình nông nghiệp 4.0, ứng dụng cảm biến IoT, thiết bị bay không người lái drone vào canh tác, số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, minh bạch thông tin qua mã số vùng trồng, nhật ký điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc QR code blockchain. Triển khai các chính sách ưu đãi đa chiều từ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đến miễn giảm tiền thuế đất và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao chế biến sâu. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%, trong đó quý 2 tăng 8,39%. Kết quả này phản ánh đà phục hồi tích cực của nền kinh tế với các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy, dù bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bức tranh tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng là điểm sáng nổi bật. Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
2: Động lực của tăng trưởng lần này, 6 tháng đầu năm lần này, đó chính là khu vực 2 với mức tăng rất ấn tượng, 9,81%. Và đóng góp lớn nhất trong khu vực 2 đó chính là tốc độ tăng rất cao của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo, của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, và với cái mức tăng trên 10,2%, và cái con số này là cao nhất trong vòng 7 năm qua, là tạo cái động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm.
1: Bên cạnh công nghiệp chế biến chế tạo, đầu tư công được thúc đẩy, tiêu dùng trong nước phục hồi và hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng cũng tiếp tục tạo nền tảng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, nền kinh tế cần đạt khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê dự báo.
3: Bối cảnh kinh tế thế giới đang tạo ra tác động kép cho nền kinh tế Việt Nam. Một mặt cũng tạo ra sự gia tăng trong bảo hộ thương mại và tổng cầu dư yếu làm thu hẹp đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu và khu vực sản xuất. Mặt khác thì mặt bằng lãi suất quốc tế neo cao cùng với chi phí logistics gia tăng cũng đang gây áp lực nặng nề lên tỷ giá và lạm phát nhập khẩu và tính ổn định của chuỗi cung ứng. Thứ hai là tiến độ giải ngân của vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

0: Thứ ba là đối với khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Sau giai đoạn phục hồi thì nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp khó khăn về dòng tiền.
1: Các chuyên gia cho rằng kết quả tăng trưởng nửa đầu năm cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng. Song để tạo bứt phá trong những tháng còn lại, cần phát huy đồng thời các động lực truyền thống và động lực mới, đồng thời kiểm soát tốt các rủi ro từ bên ngoài. Tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế phân tích.
2: Động lực tăng trưởng truyền thống của chúng ta vẫn được duy trì. Chúng ta có những cái nỗ lực rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những cái tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân để phục vụ những công trình trọng điểm của cả nước, sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và chúng ta cũng kỳ vọng là cuộc xung đột ở trên thế giới cũng sẽ được giảm bớt, và từ đó thì chúng ta thấy là nhu cầu đối với hàng hóa cũng như là dịch vụ được xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được gia tăng và ổn định trở lại. Thế và đặc biệt tiêu dùng, tôi kỳ vọng đây cũng sẽ là một động lực rất là quan trọng khi chúng ta thấy rằng 6 tháng đầu năm, tốc độ về tiêu dùng của khu vực tư nhân thông qua chỉ số bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vượt cái mức 2 con số.
1: Từ nền tảng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng sẽ là yếu tố quyết định để nền kinh tế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, tối qua tại nhà khách Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước đã phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ năm 2026 với chủ đề Sắt son hữu nghị vững bước tương lai. Các đại biểu đã chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới. Những câu chuyện xúc động về sự tin tưởng, coi nhau như anh em một nhà trên đường tuần tra hay trong đấu tranh chống tội phạm ma túy đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, qua đó khẳng định mỗi sĩ quan trẻ như một sứ giả hữu nghị, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ Việt-Lào. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ lựa chọn 15 địa phương trên cả nước để thí điểm sắp xếp trường học trên cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chọn lựa này đảm bảo tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế, xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực. 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp sáp nhập trường lớp bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Tại 15 địa phương này, hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp. Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định quy định miễn học phí và giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới, nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
1: Sau một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp và thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe, Nghệ An đã tổ chức 420 kỳ sát hạch cho hơn 180.000 học viên. So với giai đoạn trước khi chuyển giao nhiệm vụ, khoảng 144 kỳ sát hạch một năm với khoảng 36.000 học viên một năm, số kỳ sát hạch tăng 276 kỳ, tương đương khoảng 192%, gấp gần 3 lần. Số học viên được tổ chức sát hạch tăng hơn 144.000 người, tương đương khoảng 400%, gấp 5 lần. Bên cạnh đó, quy mô mỗi kỳ sát hạch cũng được nâng lên. Nếu trước đây bình quân mỗi kỳ có khoảng 250 học viên tham gia, thì hiện nay con số này đạt khoảng 450 học viên trên một kỳ. Kết quả trên cho thấy năng lực tổ chức các kỳ sát hạch đã được nâng cao, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu học và thi cấp giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo hoạt động sát hạch được duy trì thông suốt sau khi thực hiện.

0: chuyển giao nhiệm vụ.
1: Alo NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được ý kiến của người dân xã Lam Thành phản ánh về những bất cập trong hoạt động và quy hoạch bến cát tại xóm Phú Điền ngay sát đê Tả Lam và cầu đường bộ cao tốc Hưng Đức. Từ thông tin của người dân, phóng viên tiếp cận vấn đề và thấy rằng việc quy hoạch, quản lý cấp phép bãi tập kết vật liệu tại khu vực ven đê Tả Lam cần đảm bảo các yếu tố an toàn, bền vững.
2: Thời gian qua, người dân xóm Phú Điền khá bức xúc bởi mỗi khi phương tiện ra vào lấy cát từ bến thường xuyên làm rơi vãi vật liệu xuống đường. Vào những ngày nắng thì bụi, còn khi trời mưa, bùn đất gây trơn trượt làm ảnh hưởng tới môi trường và đi lại của người dân quanh khu vực. Ông Nguyễn Văn Tuyết, xóm Hưng Phú 2, xã Lam Thành nói:
3: cái mùa nắng nặng là bụi bay ghê gớm, cái dọc là bụi nhiều lắm, là cái khu vực mà ở sát cái dọc này đường xã này là bụi ghê gớm, như xe cò chạy, như vậy là học sinh đi lại.
2: Lo ngại của người dân càng lên cao khi có thông tin cho rằng tại đây sẽ tiếp tục cấp thêm bến nữa. Việc quy hoạch liệu có chồng chéo và khi đi vào hoạt động có làm tăng thêm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của nhân dân hay không? Ông Nguyễn Văn Hồng, xóm Hưng Phú 2, lo lắng.
4: Tránh cả cái chỗ mà nó sạt đê. Sạt đê khi bão lụt rồi thì nó lở kè các thứ, nó ảnh hưởng đến cái bão và cái khu dân cư. Mà là sạt khu dân cư như ở khu vực này là không nên cơ cấu cái chỗ bãi cát.
2: Nếu tại đây hình thành thêm một bến cát sẽ liên quan đến các công trình nằm trong danh mục đảm bảo an toàn tuyệt đối như đê Tả Lam, cầu đường bộ cao tốc Hưng Đức. Bởi vậy, các đơn vị liên quan cũng đã có những khuyến cáo. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An khuyến cáo:
5: đối với việc cấp phép cái bến tạm ở trong hành lang trong tại khu vực đó là phải chịu sự điều chỉnh của luật đê điều. Mà theo luật đê điều thì cái bến tạm đó phải thỏa mãn cái điều kiện là nằm ngoài hành lang bảo vệ đê điều. Cụ thể ở đó thì là cái bến đó sẽ nằm ở giữa tuyến đê Tả Lam và cái tuyến kè Phú Khánh ở bên ngoài. Do đó là nó phải nằm ngoài hành lang bảo vệ của kè là 50 mét và hành lang bảo vệ của đê là 20 mét.
2: Ông Chu Đức Duẩn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng cho biết:
6: cầu Hưng Đức đó là trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam dài nó trên 4 cây số và theo quy định của luật đường bộ ấy, thì hành lang bảo vệ từ tính từ cái mép cầu đến ra ngoài là 150 mét. Trong phạm vi hành lang an toàn giao thông là tất cả các cái hành vi về xây dựng ấy với cả cái tập kết hay như đấy là không được phép.
2: Khu vực được đề xuất cấp phép làm bến cát thứ hai nằm tại xóm Lộc Điền có diện tích khoảng 1.900 m², là đất trồng cây hàng năm. Trước đây được Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thành cũ cho thuê làm bãi tập kết vật liệu tạm, đến nay đã hết thời hạn hợp đồng. Hiện nay khu đất chưa có đường giao thông kết nối. Theo đó, về phía Ủy ban Nhân dân xã Lập Thành cho rằng việc tổ chức cá nhân thuê vào mục đích kinh doanh bắt buộc phải thực hiện các trình tự pháp luật. Ông Nguyễn Cảnh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho biết:
7: xã sẽ xin ý kiến tỉnh ban giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện việc đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Tuy nhiên thì khu đất này thì chưa có đường vào. Quan điểm của xã thì báo cáo Nguyễn Hiền Tràng, báo Nguyễn Hiền Tràng khu đất như vậy, có được phép được đưa ra đấu giá, được đưa quỹ đất ra đấu giá hay không, ấy thuộc thẩm quyền của các ngành cấp trên.
2: Theo quy định, việc cấp phép bến cát, bãi tập kết vật liệu gần đê và công trình giao thông đường bộ đòi hỏi tính an toàn kỹ thuật khắt khe. Theo đó, để đảm bảo yếu tố an toàn tại khu vực này, các cơ quan chức năng cần có sự ra soát đánh giá thận trọng trước khi cấp phép hoạt động.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
8: Phần tin quốc tế.
0: Ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ theo sáng kiến từ phía Mỹ, tập trung vào xung đột tại Ukraine và tình hình Trung Đông. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, ông Putin đã chia sẻ, đánh giá thực tế về chiến trường, đồng thời khẳng định quân đội Nga sẽ giành kiểm soát toàn bộ các khu vực tại Donbass. Đáp lại, Tổng thống Trump tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy nỗ lực sớm chấm dứt giao tranh và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này. Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Putin khẳng định,

0: Nga sẵn sàng hỗ trợ giảm leo thang căng thẳng, góp phần ổn định khu vực. Tổng thống Trump đã bày tỏ lòng cảm ơn trước lập trường cân bằng và những đề xuất mang tính xây dựng từ phía Nga liên quan đến vấn đề trên.
1: Theo truyền thông nhà nước Iran, các phái đoàn của Hezbollah, Hamas, phong trào thanh chiến Hồi giáo Palestine và lực lượng Houthi đã có mặt tại Tehran dự lễ tang lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngày hôm nay mùng 5 tháng 7. Iran từ lâu hỗ trợ Hamas, Hezbollah và Houthi, những tổ chức bị Mỹ và nhiều nước phương Tây liệt vào danh sách khủng bố, đồng thời gọi mạng lưới các đồng minh chống Israel của mình, bao gồm cả các nhóm vũ trang tại Iraq, là trục kháng chiến. Ông Ali Khamenei, người lãnh đạo Iran từ năm 1989, thiệt mạng cùng nhiều thành viên gia đình và quan chức cấp cao Iran trong cuộc không kích của Mỹ vào Israel hôm 28 tháng 2. Sự kiện đã châm ngòi cho cuộc xung đột tại Trung Đông.
0: Liên minh châu Âu-EU đang phát đi tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, đồng thời vẫn duy trì cánh cửa đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng kéo dài giữa hai bên. Phát biểu tại một cuộc họp ở Cork Island, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đưa ra cảnh báo rằng các cuộc đàm phán giải quyết căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu-EU và Trung Quốc phải mang lại kết quả rõ rệt. Nếu không, 27 quốc gia thành viên sẽ buộc phải hành động quyết liệt để bảo vệ các doanh nghiệp của mình. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn đang leo thang căng thẳng, đặc biệt là xung quanh các cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện và hàng hóa công nghệ từ Trung Quốc.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam đến nam cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của máu xương, ký ức và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ những câu hò kéo lưới của ngư dân miền Trung đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, biển luôn hiện lên như một phần máu thịt của dân tộc này.
1: Có lẽ vì thế mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã dành nhiều năm để viết nên Trường Ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại lịch sử biển đảo bằng thơ, bằng ký ức và bằng cả những dai dứt của một người luôn đau đáu với Tổ quốc.
0: Biển Mặn không chỉ viết về biển, Trường Ca đi từ huyền thoại mở cõi, những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đến đời sống ngư dân, người lính biển hôm nay, đi qua những trận hải chiến đau thương, những cơn bão dữ ngoài đảo xa, để cuối cùng đọng lại trong người đọc một cảm giác rất sâu. Biển không chỉ mặn bởi sóng mà còn bởi mồ hôi, nước mắt và máu xương của biết bao con người đã sống, đã giữ và đã ngã xuống giữa trùng khơi.
1: Ở phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị đi vào phần mở đầu của Trường Ca, nơi biển hiện lên từ những huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Mà theo nhà thơ Vương Cường, đó cũng là nơi Nguyễn Trọng Tạo gửi vào thơ một cảm thức rất sâu về biển. Biển không chỉ mặn bởi muối, mà còn mặn bởi tình yêu, nước mắt và máu xương của con người Việt Nam qua bao đời.
2: Trường Ca Biển Mặn thì cái cảm xúc đặc biệt của ông cũng là sự nối tiếp được tạo ra từ những cuộc chiến để bảo vệ đất nước từ xưa đến nay. Ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu lịch sử, đi thực tế đến các vùng biển đảo. Ông không phải ngồi một chỗ để chờ cảm xúc để viết. Đó là một điểm rất đáng chú ý trong cái trường ca này. Nó là cái cuộc hành quân tìm tòi từ trong lịch sử và trong thực tế để tạo ra những cảm xúc chủ động. Nhà thơ không chỉ ngồi chờ cảm xúc mà mình còn chủ động để tạo ra cảm xúc. Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, sau cái con đường của các vì sao, viết về các cô gái thanh niên xung phong anh dũng hy sinh ở ngã ba Độc Lập, và tình ca người lính lì viết về cái thời kỳ chiến tranh biên giới ở phía Bắc. Như vậy là anh Tạo rất sát với các cái cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Và đến Biển Mặn ngay mở đầu thì nhà thơ đã viết là nhặt lên hạt muối thưa rằng một phần biển mặn mấy phần máu xương, nên nó đã gợi cho ta cái biển mặn, cái mặn mòi của biển và cũng cái đắng chát của những sự hy sinh gian khổ mà cha ông ta và cả thế hệ ngày nay hy sinh tất cả để giữ biển, giữ lấy cái không gian sinh tồn của nước Việt. Cái mặn của biển không phải chỉ là cái mặn của tự nhiên. Với mạch cảm xúc này thì Biển Mặn là khéo léo dắt dẫn người đọc đi sâu vào lòng biển cả với những câu chuyện của tiền nhân đã đặt mốc chủ quyền.
0: Có lẽ với những người sinh ra từ miền Trung như Nguyễn Trọng Tạo, biển không bao giờ chỉ là phong cảnh để ngắm nhìn. Biển đi vào đời sống từ rất sớm, trong vị mặn của gió, trong những chuyến đi biển biệt của người cha và trong cả những lo âu thường trực của những mái nhà ven biển. Bởi thế mà ngay từ những câu thơ đầu tiên của Biển Mặn, người đọc không có cảm giác đang đứng trước một trường ca sử thi khô cứng về biển đảo, mà như đang bước vào ký ức của một con người mang biển trong máu thịt mình.
1: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã không nhìn biển từ một phong nền thiên nhiên thuần túy. Biển trong biển mặn hiện lên từ những điều rất gần gũi và đời thường. Từ hạt muối, từ giọt mồ hôi của người cha đi biển, từ câu chuyện bà kể bên võng trưa, từ những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và cũng từ đó, biển dần mở rộng thành một không gian văn hóa và lịch sử của dân tộc. Những huyền thoại dân gian, những cuộc mở cõi, những lớp người đi tìm cha, tìm đảo, hiện lên như những lớp sóng nối tiếp từ quá khứ đến hôm nay.
0: Điều đặc biệt là trường ca không mở đầu bằng những tuyên ngôn lớn lao về chủ quyền hay lịch sử. Nhà thơ chọn bắt đầu từ ký ức của con người, từ một hạt muối, một dòng nước mắt, một mái chèo, một cánh buồm. Chính cách đi vào biển, từ những điều bình dị ấy khiến cảm thức về tổ quốc trong biển mặn trở nên gần gũi và ám ảnh hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà sau mỗi câu thơ, người đọc không chỉ nghe tiếng sóng mà còn nghe được cả nhịp sống của những con người đã bao đời đi ra từ biển, sống cùng biển và giữ biển như giữ một phần máu thịt của mình.
3: Tôi ăn biển hàng ngày, từng hạt muối trắng tinh. Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn. Tôi ăn gió thổi về từ biển. Tôi ăn gì dầm sóng và sữa mẹ nhiều khi mặn đắng, chan nước mắt biển đông. Đôi vai cha lấp lánh lân tinh, mồ hôi muối, áo quần quần vết trăng. Bà nội nhai trầu đung đưa võng, kể chuyện xưa chuyện xưa. Có ông tướng cụt đầu hoán núi đá, cụt đầu cắm ngoài biển cả. Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng. Nước mắt mặn từ lòng, nước biển mặn.

0: Từ những câu thơ mở đầu ấy, biển không còn là một khoảng không xa thẳm ngoài đường chân trời, mà đã trở thành một phần đời sống của con người, một phần ký ức, một phần máu thịt trong biển mặn. Nguyễn Trọng Tạo nhiều lần trở về với những huyền thoại dân gian để lý giải sự gắn bó giữa con người Việt Nam và biển cả. Ở đó có những người vợ ngóng chồng hóa thành dòng sông chảy ra biển lớn, có những đứa con theo mẹ đi tìm cha giữa sóng nước mênh mang. Và cũng từ những cuộc tìm kiếm ấy, những lớp cư dân đầu tiên đã dựng thuyền, dựng đảo, dựng nên sự sống giữa trùng khơi.
1: Những câu thơ mang âm hưởng huyền sử nhưng vẫn rất gần với đời sống dân gian xứ Nghệ và miền Trung, nơi biển vừa là nguồn sống, vừa là nơi gửi gắm bao nhọc nhằn mất mát của con người. Không gian trong trường ca vì thế luôn chuyển động, từ mái nhà ven biển đến những cánh buồm ngoài khơi, từ một câu chuyện cổ tích mẹ kể đến hành trình mở cõi của dân tộc suốt bao đời. Và trong hành trình ấy, biển hiện lên như nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ người Việt đã đi ra từ đất liền để tìm lấy sự sống giữa mênh mang sóng nước.
2: Những đứa con theo mẹ đi tìm cha, tràn về phía biển. Những đứa con như cây lim, cây sên, từ rừng đổ xuống, từ châu thổ trồi lên. Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền, rút dây rừng đan lưới. Tiếng hò rô hòa tiếng sóng rong khơi, cá quẫy trắng trời, cánh tay trần cuộn sóng. Cá ngừ đại dương ăn sống, cá thu cá bóp nướng than hồng, cá trích cá chim, cá thèn cá mực, cá mú đỏ, cá tắc kè, cá bò hòm cá nục, cá kho tương cá muối mắm thơm lừng. Cá phơi khô mùa nắng trải đầy thuyền, cá mú đỏ bên tôm hùm tháp lửa. Những con thuyền băng lướt qua bầy xưa, những cánh buồm bay theo cánh hải âu. Đi tìm cha trên sóng nước đục ngầu, đi tìm cha đêm trắng xanh biển lặng. Gặp đảo đá cụt đầu, bước đi trên sóng trăng, vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu. Đá ném xa thành đảo chìm đảo nổi, những đảo đá san hô, những đảo đá cát vàng, những đảo đá mọc cây xanh miên man, những đảo đá xếp thành hòn trống mai, những đảo đá truyền nhau tiếng gọi. Những đứa con lớp lớp tụ về, thành dân đảo bao đời không nhớ nữa. Tôi đi dọc bãi bờ chữ S, đất bên Tây và nước bên Đông, những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng, những mạch đá xòe xương sườn ôm ấp. Đất nước tôi nắng mưa hay bão táp, hạnh phúc khổ đau, tôi gọi đất nước ơi. Đất và biển và trời xanh đắm đuối, giữa mênh mông hiện hiện những con người, có tiếng khóc tiếng cười, có nước mắt mồ hôi mặn hơn muối mặn.

0: Từ những lớp sóng mang màu huyền thoại và ký ức mở cõi, Trường Ca bắt đầu tiến gần hơn đến hiện thực của biển hôm nay. Không còn là những câu chuyện truyền đời trong cổ tích dân gian, biển giờ đây hiện lên với những phận người đang ngày ngày sống giữa sóng gió và bất trắc của trùng khơi.
1: Nếu ở chương đầu tiên, biển hiện lên từ chiều sâu huyền thoại và hành trình mở cõi của cha ông, thì sang chương 2, những cột mốc sống, Trường Ca bắt đầu đi sâu hơn vào đời sống của những con người đang ngày ngày bám biển, giữ biển giữa mênh mông sóng nước. Ở đó có những chuyến ra khơi bình dị của ngư dân, có ánh bình minh lấp lánh trên mẻ lưới đầy cá, có

tôi trên con thuyền bình minh nắng đỏ, nắng trên trời, nắng dưới nước lung linh, nắng ngàn sao trong mẻ lưới tung lên, nắng lấp lóa oằn mình con cá quẫy, nắng từ cát hắt vàng hươm chân đảo, nắng từ lòng người cất tiếng hát bay cao. Tôi trên con thuyền hoàng hôn buông neo, ánh ngày chưa dịu tắt, ngày ở biển dài hơn ngày mặt đất, những cuộc đời dài ngắn bá vai nhau. Đêm mông lung trong chén rượu quê nghèo, ly bồng bềnh cùng thuyền, người bồng bềnh cùng sông, ngàn sao xa trong đêm biển bồng bềnh.

0: Nhưng biển trong biển mặn đâu chỉ có những bình minh nắng đỏ hay những đêm sao xa bồng bềnh trên sóng nước. Càng đi sâu vào trường ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn những bất trắc và dữ dội mà những con người bám biển phải đối diện mỗi ngày. Ở đó có bão tố, có những chuyến ra khơi không biết điều gì đang chờ phía trước, và cũng có cả những cuộc truy đuổi, cướp phá giữa biển khơi, nơi những ngư dân tay lưới tay chèo phải đối diện với bạo lực và hiểm nguy ngay trên vùng biển của mình. Điều đặc biệt là ở chương này, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thay đổi hẳn nhịp điệu câu chữ. Những câu thơ ngắn, dồn dập, va đập liên tiếp như nhịp sóng dữ và tiếng kim loại va vào nhau giữa một cuộc ráp vây trên biển, không còn vẻ mềm mại bồng bềnh của biển thêm, mà là cảm giác ngột ngạt, đau đớn và uất nghẹn của con người khi bị dồn đến tận cùng giữa trùng khơi. Và cũng từ đây, biển mặn không còn chỉ là câu chuyện về đời sống ngư dân, mà bắt đầu chạm đến những tổn thương, những mất mát và cả khát vọng được giữ lấy biển của những con người đã gửi số phận mình vào sóng nước.
1: Tôi trên con thuyền ngày sóng dữ, hải tặc ráp vây thuyền, súng ống rùi cui choang xoèng ực huỵch. Những con cá ngáp khan trong lưới, mắt không mở được, tiếng la tiếng thét, tiếng bồm bộp rùi cui, tiếng lạnh tanh quy lát, tiếng chân bước nặng nề từ thuyền này sang thuyền kia, từ tàu kia sang thuyền này, từ thuyền này sang tàu kia, oằn lưng răng rắc. Không thể nào mở mắt, loang loáng dao găm lưỡi lê, tôi nghe mình nói mê trên hoang đảo một miền nào xa lắm. Những con cá bị cướp hội họp căm thù, những con tôm bị cướp duỗi thẳng lưng đứng lên, rồi tất cả bị mũi giày đè bẹp. Tanh tởm ngoại ngữ quen nghìn năm nhai xác, tôi nghe sóng hoàng sa uất ức gầm vang, tôi nghe hồn hoàng sa nghiêng bóng thuyền che chở. Các bản thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát, tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn. Có người chết mà tôi không khóc được, không nói được, không làm gì được. Tôi chìm vào những bàn tay, ngày ngày cầm nắm những bàn tay xoa dịu, những bàn tay vuốt ve sói biển, những bàn tay bảo tôi nhớ lấy.

Những câu thơ ấy khép lại, nhưng cảm giác ngột ngạt của biển dữ dường như vẫn còn ở lại. Không chỉ là hiểm nguy của sóng gió, mà còn là nỗi đau của con người khi bị truy đuổi và tổn thương ngay trên vùng biển của mình. Và cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng như bị dồn nén đến tận cùng.

0: ấy, sức chịu đựng và ý chí của những con người bám biển mới hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
1: Sau những mất mát và đổ vỡ ấy, điều còn lại trong biển mặn không phải là sự gục ngã. Càng đi qua bão tố, những con người trong trường ca càng hiện lên với một sức sống bền bỉ và một ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển của mình. Có thể thấy trong nhiều đoạn thơ, hình ảnh con thuyền không còn chỉ là phương tiện mưu sinh. Con thuyền dường như đã mang thân phận của con người Việt Nam giữa biển khơi. Có thể bị đâm gãy, bị bão tố vùi dập, nhưng không chịu chìm xuống.
0: Và cũng từ đây, hình tượng cột mốc sống hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là những ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi sau mất mát, là những con người lấy chính sự hiện diện của mình giữa biển trời để khẳng định chủ quyền và gìn giữ ngư trường của cha ông qua bao đời. Có lẽ vì thế mà ở cuối chương 2, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn là tiếng kể hay tiếng than, mà chuyển thành một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí sống còn của con người trước biển cả và trước mọi bão tố của lịch sử.
2: Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình, những xương sườn gãy nát, ứa máu ngư dân, ứa máu ngư trường. Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt. Chúng lén lút, chúng ngang nhiên, chúng hầm hầm, chúng sằng sặc, chúng ngụy trang áo mặc, chúng trá hình dân đen, chúng giả bạn, giả anh em, giả tình, giả nghĩa. Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt, phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương. Tôi con thuyền gãy nát cột buồm, tâm hồn làm phao biển, không thể dìm được phao. Bọn cấp biển hiểu chăng điều đơn giản, những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên, mang những chiếc thuyền về bến, dù vỡ nát không thể nào chìm xuống. Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây, thành rừng xanh, thành cổ thụ, lại sẽ ván đóng thuyền, lại đợi ngày hạ thủy, lại tế lễ sân đình, lại đánh trống khao quân, lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo. Những con thuyền tung bay cờ đỏ, lại rẽ sóng ra khơi sừng sững giữa biển trời. Những ngư dân trên đất nước tôi nguyện làm cột mốc sống, ngàn vạn cột mốc sống, cả triệu cột mốc sống. Trên biển sóng, trên đá ngầm, trên đảo chìm đảo nổi, trên tự do lãnh hải Việt Nam tôi.

0: Khép lại chương 2 của Biển Vặn, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng sóng hay những dữ dội của biển khơi, mà còn là hình ảnh những con người vẫn lặng lẽ ra khơi sau mất mát và hiểm nguy. Những con người có thể nhỏ bé giữa biển trời mênh mông, nhưng lại mang trong mình một ý chí bền bỉ đến lạ lùng. Ý chí giữ lấy ngư trường, giữ lấy những vùng biển đảo cha ông đã bao đời gây dựng.
1: Trong Biển Mặn, chủ quyền biển đảo không hiện lên qua những khái niệm khô cứng, mà từ chính đời sống của con người, từ những con thuyền vẫn ngày ngày bám biển, từ những phận người chấp nhận hiểm nguy để giữ lấy phần biển của đất nước mình. Và cũng bởi thế mà hình tượng cột mốc sống trong Biển Mặn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn gợi lên một cảm thức rất sâu về sự hiện diện của con người Việt Nam trên biển suốt bao đời. Theo nhà thơ Phương Cường, đó vừa là một hình ảnh thơ, vừa là một lời khẳng định về chủ quyền và sức sống dân tộc giữa trùng khơi.
2: Cái hình ảnh người lính qua trường ca Biển Mặn của Nguyễn Đồng Tảo thấy ngay đó là những cột mốc sống. Nó không chỉ là những người lính giữ biển, mà là biển hiện lên một cái cuộc chiến tranh nhân dân giữ nước trong cái truyền thống của đất nước ta. Dân và quân đã cùng chung sức chiến đấu. Những cột mốc chủ quyền của quốc gia trên đất liền chỉ là những cái cột xi măng thôi. Cốt thép nó rõ ràng, có tọa độ rõ ràng, tất cả chuyện đó ai cũng biết. Nhưng ở trên biển thì đó là những cột mốc sống để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và ngay ở cả Hoàng Sa và trong cái biển, tất cả biển của chúng ta nói chung. Hình ảnh người lính là hình ảnh trung tâm của trường ca này. Đó là những cái cột mốc sống trên biển. Tôi nói trên đây là cái cột mốc đầu tiên, cột mốc quan trọng nhất trong cái cuộc chiến trên biển. Những người lính giữ biển đã tạc vào lịch sử bằng sự quả cảm, thà hy sinh để biển tồn tại. Trên mặt trận, người lính không có địa hình, địa vật hay rừng núi che chở, bao vây, tức là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù như ở trên đất liền. Mà ở đó chỉ có một lòng quả cảm quyết chiến trước quân thù. Cột mốc sống đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Nhưng bộ đội chúng ta hôm nay chỉ là sự kéo dài của ý chí cha ông ta xưa thôi. Tôi nói trong cái trường ca này này, cái mà gây chúng ta hết sức xúc động đó là sự liên tưởng của cái cuộc chiến trong đất liền và cái cuộc chiến ở ngoài biển. Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha trường sơn rừng, nay con trường sơn biển. Tôi nói cái trường sơn biển coi như là một sự sáng tạo, cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp sừng sững của đất nước ta trước quân thù.
0: Có lẽ cũng bởi thế mà sau tất cả những dữ dội của sóng gió, những cuộc ráp vây giữa biển khơi hay những mất mát của con người trước biển cả, Biển Mặn vẫn để lại một cảm giác rất sâu về sự tiếp nối. Những con thuyền có thể bị đâm gãy, những phận người có thể đối diện với hiểm nguy, nhưng hành trình giữ biển của dân tộc này thì chưa bao giờ dừng lại. Và như một điệp khúc trở đi trở lại trong trường ca, những câu thơ cuối chương không chỉ gợi hình ảnh biển đảo mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng hạt muối, từng lớp sóng ngoài khơi xa.
3: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương đầu tiên của hành trình cùng Trường Ca Biển Mặn, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của tác phẩm, nơi biểu hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ hành trình mở cõi của cha ông, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của người dân bám biển qua bao thế hệ. Ở đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, mà còn nhìn biển như một phần máu thịt của dân tộc, một phần ký ức được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống cùng biển, giữ lấy biển suốt bao đời.
1: Và cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, Trường Ca sẽ tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những trận hải chiến, những cơn bão dữ và cả những mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại. Trong chương trình tiếp theo với chủ đề Lính biển và những trận hải chiến, quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào phần trung tâm giàu tính sử thi và cũng đầy đau đáu của biển mặn. Nơi đó có những người lính đi qua thành phố để ra đảo xa, có những vòng tròn bất tử giữa gạc ma, có những con người đã lấy chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình để giữ lấy chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời có những chuyến đi không đơn thuần là thay đổi một nơi để sống, mà là hành trình tìm lại chính mình sau những tổn thương và biến cố. Chỉ khi dám bước qua vùng an toàn, con người mới có cơ hội chạm đến những giá trị mà mình hằng theo đuổi. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Đi về phía mai vàng của tác giả Vũ Thảo Ngọc. Tác phẩm là câu chuyện về nghị lực, khát vọng sống và hành trình theo đuổi đam mê của một người phụ nữ dám rời bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Qua đó, tác giả gửi gắm niềm tin rằng sau mỗi biến cố, nếu đủ bản lĩnh để bước tiếp, cuộc đời luôn dành cho mỗi người những cơ hội và mùa hoa rực rỡ ở phía trước. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Chị, có gì không em? Em sẽ tạm biệt Hà Nội đi về phía Mai Vàng đây. Sao lạ vậy? Đang yên ổn mà. Vậy có việc gì à? Mà vội vã đi thế? Không có việc gì, chỉ là em thích dịch chuyển thôi. Hay. Câu chuyện của chị em tôi lửng lơ ở đó. Và tôi cũng không thể có lời khuyên nào cho em ý. Vì mỗi người đều có lý do riêng của mình mà. Bẵng đi thì mỗi người cũng đều có những lý do riêng để không thể tụ bạn như khi ở gần nhau. Nên tôi cũng có lúc bẵng quên đi cô ấy. Thế rồi gần đến dịp Tết năm nay, tôi đến đưa tin có một sự kiện hội thảo sản xuất các giống hoa địa lan, thì tình cờ chị em lại gặp nhau. Hải, cô gái đó có khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người cao ráo và có nụ cười thường trực trên môi. Cô ấy vẫn nồng nhiệt như cách đây gần chục năm chúng tôi vẫn ở gần nhau, có chung những niềm đam mê. Tôi ngỡ ngàng với những chậu địa lan trong phòng giới thiệu. Tôi ngỡ ngàng với vóc dáng của Hải, rạng rỡ nhường kia, năng động và hoạt ngôn nhường kia giữa khán phòng chật người đến tham dự. Mấy năm nay, người chơi hoa địa lan tăng tốc khắp đất nước. Các nhà kinh doanh đã chớp lấy thời cơ này, mời các nhà khoa học chuyên về giống địa lan để đáp ứng nhu cầu các sản phẩm đa dạng, phục vụ người tiêu dùng. Hoa lan được ưa chuộng trong các sự kiện để trang trí trong các ngày lễ. Chứ không chỉ riêng ngày Tết, ngành sản xuất công nghiệp hoa lan đã hình thành. Và tôi biết thế qua lời giới thiệu trên tờ quảng cáo kia. Nhưng tôi không biết và không bao giờ biết tác giả là cô bạn gái đó. Cô gái mang theo nỗi buồn vào thành phố Phương Nam lập nghiệp rồi tạo ra niềm vui cho bao người. Hải kể vắn tắt với tôi, em được một người bạn mời đến tham dự một hội nghị giới thiệu về giống địa lan mới từ mùa xuân năm cũ, cũng là tình cờ thôi chị ạ. Nhưng rồi từ sau bữa đó, nhận việc Tuấn dở giọng cản trở em. Thế là... Rồi chẳng cần bạn lôi kéo hay gì gì cả, em quyết định theo tiếng gọi của trái tim đam mê từ nghề nghiệp của em đó ạ. Sau gần chục năm gần như chúng tôi không có cơ hội gặp nhau trực tiếp, thời công nghệ nên chúng tôi vẫn gặp nhau trên không gian mạng. Và vì thế chị em vẫn có thông tin về cuộc sống của nhau. Nhưng giờ gặp Hải, tôi quá ngỡ ngàng biết cô có cuộc sống rất tốt, đang có những dự định mới lớn hơn và đúng với năng lực sở trường của cô ấy. Bây giờ gặp nhau ở sự kiện này, đi cùng cô ấy giữa rừng chậu lan đủ sắc màu, với vô số giống lan được các nhà khoa học nghiên cứu và từ phòng thí nghiệm ra, đến sản phẩm phục vụ người tiêu dùng, tôi thật sự choáng ngợp về ngành nghề kinh doanh này. Tôi phải rời tay cô ấy để dành cho những khách hàng hay đối tác, hay các đồng nghiệp có mối thiện cảm với cô ấy. Họ trao đổi về chuyên môn, về những dự định mới. Tôi lang thang hết khu vực trưng bày các giống lan ở khu vườn trong khuôn viên trung tâm triển lãm của thành phố. Và càng khâm phục ý chí của các nhà kinh doanh đã tiên phong để người dân mê loài lan này được thỏa mãn là được chơi, được trồng những loại lan mới. Cái thời nhiều người say mê hát bài hát có câu "Trao em một nhánh lan rừng" đều mơ ước được cầm trên tay nhánh lan rừng hiếm hoi ấy. Còn bây giờ, nó mãi ở ca khúc bất hủ đó thôi. Chứ bây giờ địa lan từ các nhà vườn ra chợ quanh năm, ai thích chơi khi nào đều mua được các loại lan mà mình thích. Thích mua cây về trồng cũng có vô vàn loại đáp ứng mọi niềm đam mê của người chơi loại hoa này. Đến đây, tôi mới nghĩ về vườn lan nhà chị hàng xóm của tôi. Chị hàng xóm nhà khi về hưu lại sẵn nhà có điều kiện. Là nhà có khoảnh vườn cạnh cái biệt thự to đùng nên chị đã bỏ vài trăm triệu chỉ để mua các chậu lan về treo xung quanh nhà và chăm sóc chúng. Chị còn bảo cả đời làm việc văn phòng, giờ vì mê chơi lan mà hai bàn tay sần sùi hơn cả tay của người nông dân. Nhưng mê lắm bạn ơi, khi có một vài bông nở từ những chậu cây mình chăm, cảm xúc đặc biệt lắm, như vừa sinh hạ vuông tròn một đứa con ấy bạn. Tôi nghe chị ấy nói, mắt chị ấy ngời lên hạnh phúc, tôi không thể giải thích nổi. Một giống hoa ma mị, tự nhiên

Hội nghị diễn ra sôi nổi, hào hứng. Những ông chủ nhà vườn hoan nghênh các nhà khoa học đã vào cuộc một cách quyết liệt, đã chung lưng đấu cật từng giờ phút để tạo ra các giống lan đa sắc, hương thơm, kiểu dáng, trở thành sản phẩm của người tiêu dùng được ưa chuộng. Nhìn họ hân hoan thế, tôi cũng vui lây. Chắc hẳn ngành kinh doanh hoa lan cũng rất phát đạt. Khi hội nghị kết thúc, Hải trở lại với tôi. Cô líu ríu kể cho tôi nghe nhiều về các loài hoa lan do cô và đồng nghiệp mày mò để tạo ra những sản phẩm mới. Dù đã ngồi vào bàn tiệc, nhưng các vị khách vẫn đến cụm ly và tỏ ra rất hâm mộ Hải. Tôi vui lây cái niềm vui chung của Hải, cứ luẩn quẩn mãi với câu hỏi. Không biết tại sao, cái cô gái ấy sao lại rời Hà Nội đi trong lặng lẽ như thế? Một nữ tiến sĩ tài năng, có công việc nghiên cứu tốt, đang ở đúng nơi làm việc như mong muốn, mà lại dứt bỏ đi về phía mơ hồ kia khi thành phố rộng lớn ấy không có gia đình, bạn bè hay bất kỳ điều gì khác. Thật lạ về quyết định ra đi của cô ấy. Thắc mắc đó không chỉ với tôi mà với nhiều người từng làm việc với Hải, từng quen biết Hải, đều có chung câu hỏi như tôi. Tôi loanh quanh ở khu vực trưng bày, cố nán lại đợi xem có thể rủ Hải ra ngồi với nhau một lát ở góc phố kia. Dù ở nơi nào thì cũng là nơi chúng tôi thường thích tụ tập, là gọi gói hạt hướng dương và ly cà phê lấy chỗ tán gẫu. Sau khi chào các đối tác, các bạn đồng nghiệp rồi, Hải khoác tay tôi bảo: "Chị, em xong rồi, em và chị sang cà phê Dư Lê nhé. Lâu rồi, buôn bán cho bỏ những ngày xa nhau. Em vẫn biết về chị, mọi điều thế ổn rồi chị. Em mới là đứa bù lô bù la này." Chúng tôi đi bên nhau cười trong hạnh phúc của những niềm vui được trưng cất trong từng hơi thở. Tôi như bị cô ấy thôi miên và líu ríu bước theo Hải. Chúng tôi bước vào cái quán cà phê có tên là Cà Phê Bốp, là quán cà phê bình dị khá rộng rãi. Chủ quán có cách bài trí cũng khác. Các bàn cà phê là những chiếc lốp xe được sơn chữ Cà Phê Bốp, nhìn khá độc đáo. Con đường bên trong khu dân cư khá yên tĩnh vì chỉ đi một chút là ra tới con đường lớn về phía phi trường Tân Sơn Nhất. Ngồi yên vị rồi, Hải bảo tôi: "Chị thắc mắc tại sao em lặng lẽ bỏ Hà Nội mà không nói gì phải không?" "Ừ, chị vẫn không thể hiểu nổi, với năng lực của em, với vị trí khi đó em đã rất vững vàng mà ít người có được, em sao phải vội vã rời Hà Nội đến thế?" "Ồ, chị của em cứ băn khoăn làm gì? Thế nên hôm nay mình ngồi đây để cùng nghe tiếng máy bay cất cánh là thế đó." "Ồ, chị không hiểu đâu."

Cô em thân mến ơi, chị nhâm nhi cà phê, nghe tiếng máy bay cất cánh, chị sẽ có cảm giác khác. Mỗi phút có bao nhiêu tiếng máy bay cất lên và hạ xuống, chị hãy nghe nhé. Tôi vẫn không hiểu ý cô ấy nói gì, vẫn hồn nhiên nghĩ, nó lại đánh đố mình một trò đùa gì đó mà thôi. Thanh âm của thành phố cứ nối tiếp nhau, cứ như thành phố mà thiếu cái âm thanh này thì không còn thành phố nữa. Vì như ít có nơi thành phố nào lại có sân bay gần khu trung tâm thành phố đến thế. Quán cà phê Bob tôi ngồi cũng là khu dân cư nằm sát con đường đi vào sân bay, nên khi tiếng máy bay ở nơi này cũng thú vị theo cách cô ấy giải thích. Tôi nhâm nhi ly cà phê ở thành phố đầy nắng, nên cốc cà phê cũng đầy đá và vội xin cái cốc khác để bớt đá ra, vì tôi lỡ không dặn cậu nhóc chạy bàn đừng cho tôi nhiều đá. Hải vẫn đang nghe điện thoại, cô trả lời một ai đó về việc gì đó, nhưng gương mặt cô tỏ vẻ hân hoan. Tôi chắc là cô có việc vui. Khi trở lại bàn, tôi chưa kịp hỏi thì cô đã liến thoáng. Cà phê ngon không chị? Ở trong này hay cho nhiều đá? Em ban đầu không quen, sau thì em quen rồi lại thấy thú vị, vì cách uống của người xứ nóng thôi mà. Ừ, chị nói cậu nhóc chạy bàn bỏ bớt đá đi rồi, nhưng cà phê thì sao ngon bằng Hà Nội. Chị lại so sánh rồi. Vậy em kể chuyện đi, tại sao em rời Hà Nội vội vàng thế? Mà không chỉ mỗi chị đâu, có nhiều bạn bè đều hỏi cái câu hỏi mà chị vừa hỏi đấy. Ồ, vậy hóa ra em cũng không đến nỗi nhạt nhẽo chị yêu quý nhỉ. Cô này cứ nói lảng thôi. Chị, em không cần nói nhiều, chị cũng biết tay ấy có tính khí thế nào. Đó là một tên vô công rỗi nghề, ti tiện và bần tiện. Có tài nhưng vô học, có đức nhưng lại ném cái đức vào giọt rác. Nó cứ nghĩ có em rồi nó sẽ làm chủ cả thế giới riêng tư của em. Nó muốn em làm một con vợ gọi theo cách của nó, là làm một con vợ đần độn nó mới bằng lòng. Nó chặn các cánh cửa không cho em có mối quan hệ bạn bè thuần túy, chứ đừng nói đến việc cho em được làm khoa học. Mà chị biết rồi đó, với em theo đuổi ngành học này, em đam mê, em dám dấn thân vì niềm yêu thích đó. Không phải vì lấy chồng em từ bỏ sự nghiệp, nhưng nó đó, chị biết đó. Người ta nói cái loại đàn ông tướng ngũ đoàn không chứng này cũng thật kia. Chị biết không, em sai lầm mà. Em cũng không lý giải nổi sao em lại nhận lời yêu nó, lấy nó. Ồ, thôi, nói như các cụ là do số phận sắp đặt. Giờ em vẫn hối tiếc là sao lại nhận lời với nó, bỏ lại đằng sau bao tiếc nuối của những người bạn trai khác khi đó. Em bị nó mê hoặc, khi nó cúc cung tận tụy với em, nó phải quỵ lụy có em bằng được. Em nghĩ như thế là em được yêu chiều, là em hạnh phúc. Nhưng em nhầm chị ạ. Chị biết gia đình em rồi. Nó có em là nó có cả gia đình danh giá của nhà em nhằm thăng tiến đó chị. Nó mưu mô hơn em nghĩ. Em thì hồn nhiên của cô gái đồng cảnh, nên đã không nhận ra tâm địa xấu của nó từ khi đó. Ồ, thôi, dài dòng quá, chả lý giải được chị ạ. Mà thôi, bây giờ mọi sự đã an bài. Nếu có được những gì hôm nay, em đã mang tiếng ở cơ quan cũ. Ở trong dòng họ, em là loại trốn chúa lộn chồng. Nhưng mà biết sao được chị nhỉ, đã số phận rồi thì làm sao mà khác được. Ôi, lòng hoàng nhiều chuyện quá.

Tôi sốt ruột cắt ngang dòng hoài niệm của nó. Vậy giờ cuộc sống của em thế nào? Con bé con có ổn không? Dạ chị, mẹ con em ổn. Có thể nói là quá ổn. Cháu sớm biết chia sẻ với mẹ. Nó rất nỗ lực học tập, là dân chuyên tiếng Anh của thành phố. Giờ cháu bác đang du học bên Anh. Nó không cần em hỗ trợ gì đâu chị. Nó tự bơi, nó tự rời khỏi vòng tay em một cách nhẹ nhàng, như chú mèo con khi không cần có mẹ. Em mừng, nó đâu không có tính cách lụy tình như em, mà nó có tính cách độc lập về mọi thứ, nó rành mạch, sòng phẳng hơn em. Nói thế nào nhỉ? Chị em mình lạc hậu với thế hệ của nó rồi. Nói chung là em vui vì con đã trưởng thành chị ạ. Ừ, thế chị mừng cho em, chứ không thì... Không, chị lại nghĩ con bé Hải chê thằng Tuấn lùn đi theo thằng Tuấn cao phải không? Chứ đang yên đang lành thì dứt áo ra đi không một lời giải thích chị nhỉ? Ở cơ quan ấy, bạn bè khi đó đều nói là cái Hải ở lại thì con đường thăng tiến cứ thẳng băng, thế mà đánh đùng một cái. Đúng thế, ai cũng nghĩ em hơn hẳn thằng Tuấn lùn, sao lại chấp nhận nó? Nhưng thôi em, mọi nhân quả đều có cơ duyên mà. Ồ, em cảm ơn chị chia sẻ đồng cảm với em. Thật ra khi cưới nhau xong em mới nhận ra chân tướng của Tuấn. Đó là một con người ích kỷ tham lam đến vô cùng. Em bàn với Tuấn, bọn em sinh con xong, hai vợ chồng cùng đăng ký đề tài với viện để làm. Dù gì hai vợ chồng cùng làm vẫn có ý nghĩa về mọi mặt hơn. Nhưng hắn đã phẳng lên với em: cô lấy chồng, bổn phận là thu xếp việc nhà, chăm lo con cái. Việc khoa học thì gác lại đi, đàn bà con gái cứ hãnh tiến làm gì. Em sủ lên em cãi: anh không có quyền can gián việc này, đó là chuyên môn của tôi, niềm đam mê của tôi. Vì thế không ai can gián được tôi. Lấy chồng sinh con đẻ cái, công việc gia đình tôi vẫn làm tròn bổn phận. Đàn bà là lấy chồng sinh con, chăm lo gia đình và phát triển sự nghiệp. Tôi chưa có ngày giờ nào bỏ bê gia đình vì công việc mà anh đã hăm dọa không cho tôi đăng ký đề tài. Anh muốn mình anh có công trình thôi chứ gì, mình anh thăng tiến thôi chứ gì. Còn vợ thì cần gì phải con này kia. Anh nhầm nhé. Tuấn nghe em gầm lên thế vẫn cố gục gạc: tôi là tôi nói với cô thế. Con mọn thức đêm thức hôm làm việc thì vất vả, chứ tôi đâu nói gì mà cô to tiếng lên thế. Nhưng mà chị ơi, Tuấn nói thế song không hề có ý hỗ trợ em tham gia làm đề tài đâu. Thời gian sau em càng thấy trong cơn nóng nảy lửa, em đã nói trúng tim đen của Tuấn. Hắn chỉ muốn hắn thăng tiến, chứ không hề muốn em thăng tiến cùng. Và ơn giời chị ạ, em đã ra khỏi cuộc hôn nhân ấy sớm. Tuy đã làm cho bố mẹ em buồn, ở trường bố là giáo sư được kính trọng, thấy con gái lỡ sở hôn nhân, bố em buồn lắm. Em biết bố buồn nên em càng phải cố gắng khi quyết định đi về phía mai vàng đó chị. Khi em có chút thành tựu, tiếng tăm trong giới chuyên ngành, bố mừng lắm. Mấy năm nay bố khỏe và vui hơn nhiều rồi chị ạ. Đấy, tại em mà bố thành ra cứ nghĩ ngợi. Nhẽ ra bố sẽ còn tự hào về em sớm hơn nữa. Con gái một giáo sư có tiếng lại thành công ở chính ngôi trường ông từng gắn bó bao năm. Vậy mà phải vòng vèo mãi em mới tìm được một món quà tặng bố. Dù muộn còn hơn không chị nhỉ? Thôi, chuyện đó kể sau, em kể nốt về Tuấn cho chị nhé. Em sinh con Hồng xong thì cũng vẫn bình thường, nhưng rồi mỗi ngày thêm một lý do vô lý mà sức chịu đựng của con người có hạn. Em đã quyết định sớm, để tránh những sai lầm tiếp theo em dứt áo ra đi. Tuấn như chị biết bề ngoài thôi, chứ tâm hồn Tuấn là một tên cục súc, tục tằn, thô lỗ. Chị nghe một đoạn thôi nhé, chị sẽ thấy Tuấn thật đáng thương vô cùng. Nên Tuấn không thể đồng hành cùng mẹ con em được một phút nào nữa. Em tự dứt áo để tìm nơi chữa lành vết thương cho em. À, em đang nói cho chị nghe một đoạn của nó, phải không nhỉ? Là đây. Hắn chỉ mặt em: cô được nuôi con thì cô được ở lại căn phòng này, vậy thì tôi ở đâu? Em cười khì: tòa chia rõ rồi, anh không hiểu, anh có thể khiếu lại tòa án nhé. Không, vậy cái máy giặt, cái tủ lạnh khi ấy mua trả góp, giờ cô phải trả tiền lại cho tôi. À, cái xe máy nữa, khi đó tôi cũng phải bỏ ra một nửa. Em muốn ọe vào mặt Tuấn mà không ọe nổi. Thì Tuấn nói tiếp: à,
cái bảo hiểm mua cho con Hồng, hôm ấy bà ngoại không đủ tiền nộp, tôi phải nộp hộ kia đó. Giờ cũng phải trả tôi, hình như là 2,5 triệu đó. Tôi phải thanh toán sòng phẳng, không cô lại bảo tôi là thằng hèn. Em cú tiết gào réo, anh ra khỏi nhà tôi ngay. Anh còn lèm bèm ở đó, tôi gọi đầu gấu đến cho anh như đòn vì anh ức hiếp tôi.

Rồi cái xe máy cà tàng của hắn ra khỏi căn hộ mà em đã dâng hiến mối tình đầu ngọt ngào cho Tuấn. Chỉ vì em thấy Tuấn rất thật thà tốt bụng. Cái sự rung động đầu đời của đứa con gái mới biết yêu nó choán tất cả. Nên em chỉ nhìn thấy Tuấn ngày nào cũng cúc cung, phụng sự, thói đỏng đành dỗi hơn của em. Là em yên tâm, người đàn ông đó là người em có thể dựa dẫm cả cuộc đời. Nhưng em sai chị ạ. Sai lầm và thất bại thê thảm. Ôi trời, thê thảm. Thê thảm thế cơ à? Chị không hình dung nổi, sao Tuấn lại là con người như thế? Vâng, còn nhiều sự ti tiện hơn nữa chị ạ. Thế rồi em cắp con Hồng đi luôn. Vâng chị ơi, đúng như em đã đọc người ta từng đúc kết. Cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra. Vì thế khi em tưởng như cùng đường thì luôn có người chỉ dẫn em đi đến điểm cần đến. Và từ cô bạn học cũ, cái Nhật cùng làm nghiên cứu sinh với em bên Pháp. Nó theo chồng vào lập nghiệp ngay khi tốt nghiệp đại học nên nó có nhiều mối quan hệ lắm. Nhờ nó mà em biết đến vợ chồng anh chị ấy ở bên Thủ Đức. Em có mấy hecta đất, diện đất sở hữu 50 năm đó chị. Hiện chưa biết kinh doanh gì. Anh chị cũng mê hoa lan và khi gặp gỡ thì anh chị đồng tình với ý tưởng của em, tin tưởng với chuyên môn của em. Và anh chị giao luôn cho em cùng dàn nhân viên và công ty chuyên sản xuất giống hoa và sản phẩm hoa lan mang tên là Huệ Tiến. Em thấy cách người Sài Gòn tư duy rất nhanh. Anh Tiến ôn tồn bảo em: cô cứ yên tâm, là bạn của em Nhật là anh chị tin tưởng rồi. Cách làm của anh hợp với ý tưởng chuyên môn cao của em. Chỉ thế đã cho chúng ta tạo ra một sản phẩm tốt rồi. Có sản phẩm thì đương nhiên có lợi nhuận. Làm kinh tế là phải rành mạch. Việc này cô ngu ngơ sẽ bị anh lợi dụng. Nhưng yên trí đi, anh hai nói là nói mọi việc ngon đi. Ngày mai mọi việc ăn ở học hành cho mẹ con em sẽ ổn. Em chỉ làm việc thôi, không cần phải vướng bận gì hết nhé cô hai. Em nghe anh Tiến rành mạch thẳng tưng thế, em nhìn sang cái Nhật, nó hiểu ý em, nó bèn tiếp lời anh Tiến: bạn Hải nhận lời anh hai mình đi. Ông không làm nghiên cứu khoa học, ông không cùng quê như cánh ta, nên ông không biết nói giống kiểu quê ta là phải rào trước đón sau. Anh hai nhỉ, việc đó cứ thế đó. Yên tâm lớn đi Hải, chỉ sợ bạn không đủ sức thực hiện hết các dự định của mình cho Hoàng hậu Hoa Lan thôi đấy nha. Mấy anh em cười vui không ngớt, rồi mọi việc bình thường như em cần có một môi trường vừa nghiên cứu, vừa thử nghiệm và đưa sản phẩm từ cái trung tâm mấy hecta đất của anh chị Huệ Tiến. Ban đầu em cũng buồn vì công việc suốt, miên man, cứ lần mò với các loại giống, các loại gen. Nhìn trước, nhìn sau, chỉ có mấy em nhân viên phụ trợ. Có lúc cũng nản lòng đó chị. Nhưng rồi bập vào việc là quen, là quên hết mọi chuyện vui buồn. Và em thành một chậu lan như câu chị Huệ đùa. Rồi năm tháng qua đi và em nhập vào cái nơi tưởng như xa lạ như thế đó chị. Ấm áp, tin cậy và trào dâng những ân tình như thế. Công việc cuốn em đi, nỗi buồn đau cũng lắng dần. Mọi việc êm ru và em chỉ có chuyên tâm vào Lan thôi. Và kết quả thì như chị biết đấy. Và chị ơi, hạnh phúc từ bàn tay khối óc mình, chứ không từ người khác mang lại. Một đoạn đường tuổi trẻ của em vì mơ hồ cái thứ tình yêu cung cúc tận tụy của Tuấn mà em thành ra. Tôi cắt vội lời Hải: chả sao,

Mỗi đoạn đường đều có vô số hòn đá, hòn gạch ngáng đường mà mỗi người đều phải dấn bước vượt qua. Được như hôm nay thì không thể có món quà nào hơn để bù đắp cho em hơn đây nữa. Mừng cho em, rất mừng em ạ. Không ngờ câu chuyện kết thúc có hậu đó, nhất là bố em đã nhận được niềm vui em mang về cho bố. Vâng chị, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. Em gặp anh chị ấy là gặp được quý nhân để em có cơ hội thực hiện niềm mơ ước của mình rồi chị ạ. Em đã nhận giảng dạy trở lại. Bên công ty là nơi em cùng cộng sự thử nghiệm các loại giống mới, chuyển giao công nghệ cho đối tác cần. Vừa giảng dạy, lại có điều kiện thực hiện những dự án mới tại công ty này rất thuận lợi chị ạ. Nhất là khi ngành nông nghiệp đang chuyển đổi thích ứng nông nghiệp công nghệ, nhà kính và vô vàn các ứng nghiệm mới. Em càng thấy mình may mắn khi đã đến nơi xa xôi đầy nắng gió và mang theo nỗi buồn từ Hà Nội. Nhưng rồi em đã được lấp đầy bằng những niềm vui vô cùng lớn. Chúc mừng em. Chị cũng không ngờ có ngày hôm nay gặp em trong một sự kiện đặc biệt như thế này. Em có nhớ hôm em đi, em nhắn tin cho chị. Em đi về phía Mai Vàng đây. Chị nhớ và rất ám ảnh mấy cái chữ em gửi lại ấy. Phía Mai Vàng là phía nào? Em khi ấy có cần phải dứt bỏ để đi tìm cái gì hay ho hơn đâu nhỉ? Hôm nay thì chị mới hiểu và chia sẻ cùng em được. Bao năm cứ nghi hoặc những điều vu vơ khác. Vâng chị ơi, bây giờ thì mỗi dịp Tết đến xuân về, em không phải nhớ hoa đào xứ Bắc nữa. Và những thân yêu ở phía Bắc được thỏa mãn, mọi giống địa lan bung nở vào dịp Tết. Là hoa mai vàng cũng không chỉ có ở phương Nam xa xôi, mà đã có khắp thành phố làng quê phía Bắc như cây lan của em rồi. Em mang ơn thành phố phía Nam, em mang ơn xứ sở của mai vàng đã cho em được thỏa khát vọng với chân trời khoa học mà em mơ ước bấy lâu. Đúng thế, em thuộc về mảnh đất nhiều nắng gió này rồi. Chúng tôi cùng lặng yên, nghe trái tim mình đập, cùng nhịp đập của thời gian, cùng nhịp đập của cảm xúc. Và mơ hồ trong tiếng đập ấy là tiếng máy bay trên vòm trời thành phố vừa cất cánh hay đang hạ cánh. Thanh âm ấy cứ như lời một bài ca réo rắt níu giữ chúng tôi, níu giữ những xa lạ tưởng như chẳng có gì liên quan mà lại vô vàn thân thiết. Ngoài kia, thời gian đã nhích dần về Tết cổ truyền hàng năm. Những chậu địa lan đã được đưa đến khu nhà giới thiệu với hàng ngàn chậu khác nhau. Những màu sắc của nó cuốn hút mọi ánh nhìn. Những dáng cây được đặt trong đủ loại bình tròn, vuông, cao thấp vào dịp Tết cùng với mai vàng, với bích đào, với đào phai. Chúng tôi dắt nhau đi giữa nắng xuân Sài Gòn. Cô gái ấy nắm chặt tay tôi và bước đi trong từng bước hạnh phúc của người được cống hiến, được phụng sự đúng nghĩa. Và trong tôi cũng biến mất câu hỏi năm xưa: sao em ấy tự dưng rời Hà Nội đi về phía mai vàng?

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, truyện ngắn Đi về phía mai vàng của tác giả Vũ Thảo Ngọc vừa khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Không chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ mạnh mẽ, dám bước qua đổ vỡ để bắt đầu lại, tác phẩm còn gửi gắm một thông điệp đầy nhân văn. Hạnh phúc không phải là món quà do ai trao tặng, mà được tạo dựng bằng chính bản lĩnh, niềm tin và sự kiên trì theo đuổi đam mê của mỗi người. Đôi khi một quyết định tưởng như đầy mạo hiểm lại mở ra cánh cửa dẫn đến những cơ hội mới và một cuộc sống trọn vẹn hơn. Đi về phía mai vàng cũng nhắc chúng ta rằng mỗi vùng đất đều có thể trở thành quê hương nếu ở đó có tình người, có cơ hội để cống hiến và có những ước mơ được chắp cánh. Chỉ cần đủ dũng cảm để bước tiếp, phía trước mỗi người luôn có một mùa xuân đang chờ đợi. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một đêm an lành, những giấc ngủ thật sâu và thật nhiều bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai ngày 6 tháng 7 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:45 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 và 20.

0: 10:30, trạm cảm xúc, tôi đọc báo công cộng. 5:20, nhịp cầu nhân ái, gánh nặng bệnh tật, bủa vây, gia đình nghèo. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00, chương trình thời sự Nghệ An. 6:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00, câu chuyện âm nhạc, những câu chuyện của đêm. 7:30, dòng chảy chính sách, đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi. 7:40, 14:20, nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan. 8:20, thưởng thức cuộc sống. 8:30, 19:40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những bông hoa trên tuyến lửa. 9:00, bản tin sáng, điểm báo. 9:10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, 16:50, sức khỏe của bạn, điều trị tủy răng. 10:20, văn hóa Đông Tây. 10:30, 20:20, quốc phòng toàn dân. 10:55, bản tin tài chính. 11:00, 16:05, dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam, đón gió thời đại. 12:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10, nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 13:40, tình khúc Bolero. 16:35, đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 18:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:10, tiếp chuyện bạn nghe đài. 20:30, nhịp sống đô thị, quy hoạch xã, phường, những kiến nghị từ cơ sở. 20:50, bản tin thể thao. 21:30, câu chuyện truyền thanh, chung một mái nhà. 22:00, chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi, phần 12. 22:30 đến 24:00, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mình cũng phải có cái tâm mình lắng nghe cái thị trường và có cái tâm làm cái gì tốt cho xã hội bây giờ. Thế thì cùng với các cộng sự và các công ty đồng hành với chúng tôi đấy, và cũng tham vấn trong cái thời gian mà chúng tôi cũng hợp tác để vận hành một cái công ty đấu giá truyền thống. Thế thì chúng tôi cũng theo dõi từ cái luật tài sản số 1 được đưa ra, xong rồi các cái điều chỉnh từ cái nghị định số 67 năm 2017 ngay sau đó, rồi là nghị định số 47 của 2023 cũng tiếp thêm ngay sau đó, rồi đến các cái văn bản hợp nhất như văn bản là 476 hợp nhất của Bộ Tư pháp về toàn bộ tất cả các hoạt động đó, cho đến cái nghị định gần nhất nữa là một trong những bước ngoặt để chúng tôi nghĩ thêm nhiều hơn, là nghị định về số 172/2024 chẳng hạn. Rồi gần nhất vừa mới đây gần cái nghị định ấy được ra thì đến Tết âm lịch của vừa rồi, đó là cái nghị định số 57/2026, và đấy chính là một trong những cái then chốt để cho chúng tôi quy định và có kế hoạch. Đấy. Và khi chúng tôi có kế hoạch thì rõ ràng là cũng vừa mới đây thôi, chúng tôi cũng đã đạt được một cái mục tiêu vào ngày 23/6 thì chúng tôi cũng ra mắt được cái hệ thống thông tin và cái nền tảng số hóa vào ngày 23/6 vừa rồi. Đấy cũng là một trong những cái mà kế hoạch của công ty được đặt lên, cũng như là kế hoạch tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái mục tiêu là phải có các cái tính năng tiếp đến. Sau khi có thông tin, có dữ liệu rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc là thế thì đến cái bước là hỗ trợ các cái cá nhân, tổ chức, tư nhân, rồi đến các cái doanh nghiệp, kể cả là chủ các cái tài sản, làm thế nào để số hóa được toàn bộ các cái tài sản, từ vật lý hoặc là những cái tài sản họ muốn tổ chức đấu giá để số hóa trước. Thế thì chúng tôi cũng định hướng có thể là trong kế hoạch thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là vào ngày 23/10/2026 này thì chúng tôi sẽ lại làm một cái công bố tiếp theo để công bố các tính năng mới cho các hoạt động liên quan đến số hóa tài sản. Và xa hơn nữa thì chúng tôi cũng làm thế nào cũng mang lại những cái cơ hội mà như lúc nãy chị nói là cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp đấy, thì chúng tôi lại có thêm một cái nữa cũng vào ngày 23 nhưng có thể vào tháng 1 của năm 2027 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp tất cả các tính năng nữa là một cái nền tảng sàn đấu giá tài sản. Đấy thì cũng là sơ bộ như vậy để cho chị Hà Nho, biên tập viên, cũng đưa ra câu hỏi và cũng thông điệp thêm tới quý khán thính giả đang nghe đài ạ.
3: Như quý vị thấy thì tôi khá ấn tượng với những cái mốc thời gian và những cái kế hoạch đồng hành với cái việc là triển khai luật đấu giá tài sản tại Việt Nam, phải không ạ? Vâng. Cũng gần 10 năm rồi. Và nền tảng tài sản đấu giá thì là một trong những cái mắt xích quan trọng của thị trường và đang có rất nhiều tiềm năng ạ. Và muốn tham gia lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái nguồn lực nào ạ? Thưa anh Mạnh.
4: Vâng, theo tôi thì có hai cái yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là phải có một cái đội ngũ am hiểu pháp luật về đấu giá và quản trị dữ liệu. Cái thứ hai nữa là có năng lực tài chính để đầu tư lâu dài. Vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi cái sự bền vững chứ không phải là cái sự phát triển theo cái xu hướng ngắn hạn.
3: Cần có cái thời gian chuẩn bị như anh Hiệp nói, rồi có những cái nghiên cứu tìm hiểu để mà làm việc là lâu dài. Vậy bởi vì thực sự là đây là một cái lĩnh vực khá mới và khó. Vâng ạ, thưa anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh thì không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở để kết nối nhiều chủ thể như là các cái tổ chức đấu giá hay là tổ chức tài chính, nhà đầu tư, rồi đơn vị quản lý tài sản và các đối tác công nghệ nữa. Thì vậy theo anh là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này trong những cái lĩnh vực cụ thể như vậy thì phải vượt qua các cái thách thức nào ạ?
2: Vâng ạ, chúng tôi xây ra một cái hệ thống này thì nó gọi theo cái định hướng là đại dương xanh đi chị ạ. Đấy, đầu tiên là như thế. Và cũng không không đặt một cái điều kiện là doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm nhiều năm rồi, mà chúng tôi lại rất welcome những cái làn gió mới, những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp họ thực sự là có cái core team, cái đội ngũ mà họ có nghề, họ yêu cái sản phẩm họ muốn làm, họ đẻ ra cái đứa con tinh thần họ muốn làm. Thì như chị thấy đấy, cái ban đầu nó là cái hệ thống thông tin để về gọi là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều hướng dữ liệu, hay nói cách khác là tạo ra một cái giá trị là biến cái dữ liệu đấy thành một loại tài sản cho bất kỳ một đối tượng nào tham gia trên đấy. Thế thì bất kỳ một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp khởi nghiệp mà có các cái sản phẩm về công nghệ, có các cái dịch vụ liên quan tới việc gọi là phân tích dữ liệu, nghiên cứu dữ liệu và gọi là số hóa tài sản, số hóa dữ liệu, thì hoàn toàn có thể kết nối với lại dự án của chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa thì cái sang cái bước thứ hai thì chúng tôi tiến đến cái gọi là số hóa tài sản ở nhiều dạng hình thức khác nhau cho nhiều loại tài sản khác nhau. Có thể là số hóa về hồ sơ tài sản, đó là đầu tiên, và mang cái tính chất gọi là làm thế nào để truy xuất được toàn bộ quá trình có liên quan đến cái tài sản đó, từ khi nó được sinh ra, xong rồi nó đã được thương mại, rồi nó đã được ở bất kỳ một cái dòng đời nó được di chuyển ở đâu đó. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng rất cần. Và chúng tôi cũng rất là welcome những cái doanh nghiệp nào đã có những cái công nghệ tốt như thế, phù hợp thì sẽ đến với chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa, như các chị, anh chị thấy là không chỉ là một mình chúng tôi cũng có thể kết hợp với các đối tác là trong nước và quốc tế. Ví dụ như là những cái tài sản lớn như là số hóa 2D, 3D, hoặc là với các cái công nghệ mà hiện nay cho các hoạt động chuyển đổi số mà nó nằm trong một cái quyết định 1131 về các cái công nghệ chiến lược của quốc gia của chúng ta đấy, thì nó có ví dụ như là sâu hơn nữa như là digital twin hoặc là metaverse, có nghĩa rằng có thể số hóa toàn bộ một cái dây chuyền sản xuất, một nhà máy hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là số hóa toàn bộ bất kỳ một cái dự án về bất động sản lớn nào đó chẳng hạn, thì nó cũng cần những cái công cụ như vậy. Và tôi muốn biết rằng là ở ngoài kia các doanh nghiệp có tư duy rằng là những cái giá trị sản phẩm được số hóa đó nó có phải là một loại tài sản được cấu thành cộng sinh với cái tài sản vật lý đấy hay không? Nó vô cùng quan trọng. Thì có nghĩa rằng là khi một cái người mua nào đó mới mua được cái hoặc là đấu giá thành công được cái tài sản đó, thì họ không chỉ mua được cái tài sản đó mà họ mua được luôn cái số hóa về cái số hóa tài sản liên quan đến tài sản đó. Nó có những cái hữu ích gì? Nó có cái hữu ích là một ngày nào đó trong hoạt động về xúc tiến thương mại của cái nhà máy đó chẳng hạn, hoặc là của cái dự án đấy chẳng hạn, thì nó lại có cái tài sản rất là thực tế đó, gọi là digital twin hoặc metaverse chẳng hạn, thế thì nó lại giúp cho cái việc là tiết kiệm và tối ưu rất nhiều thời gian của những đối tác, của những khách hàng đáng ra họ phải bay từ nước quốc tế sang Việt Nam để tới địa điểm đó xem cái tài sản đó. Thì hiện nay nhờ cái tài sản số hóa đó, họ có thể kết nối không biên giới và không không không vị trí địa lý can thiệp. Họ có thể xem được trực tiếp một cách rất rõ, hoặc là kết hợp với các cái dịch vụ về ví dụ như camera AI thông minh để có thể nhìn được những cái tất cả mọi thứ nó là thật hết. Thì đấy chính là một trong những cái công nghệ và các cái sản phẩm dịch vụ phát sinh để tích hợp trong hệ thống này. Thì chúng tôi cũng rất welcome và rất mong muốn là các doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm về những việc đó, đang nghiên cứu sâu việc đó thì đến với chúng tôi. Thì đấy chính là một cái tôi ví dụ
3: để có thể hợp tác với nhau, đúng không ạ?
2: Dạ.
3: Và trong gần nhất thì bên cạnh mình thì anh có thể lấy ví dụ là đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà thẩm định giá.
2: Vâng.
3: Cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì
2: xác.
3: Là định giá cái tài sản này là như thế nào.
2: Vâng.
3: Thì kế hoạch để hợp tác với các cái đơn vị thẩm định giá thì sao ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Vâng ạ, chị hỏi câu này nó đúng với lại toàn bộ tất cả các cái đối tượng mà nó sẽ liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Thì nó cũng không phải là chỉ thẩm định giá không, rồi là nó còn ở các cái nhóm về luật sư để xử lý trước và sau cái việc mà đấu giá tài sản nữa. Mà thẩm định giá sau này nó là một trong những cái nghề và những cái lĩnh vực cần phải làm rất là chặt chẽ, cũng như là gắn kết chặt chẽ ở trong cái hệ thống này.
3: Vâng, cái khái niệm hệ sinh thái là chính là như vậy, phải không ạ? Và những thông tin mà anh Vũ Hiệp vừa nêu thì xin được hỏi anh Mạnh ạ, là một cái người mà tổ chức các cái cuộc đấu giá truyền thống vừa qua, thì từ thực tế thì anh có lưu ý gì khi mà doanh nghiệp chuyển sang đấu giá trực tuyến với các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà muốn tham gia?
4: Vâng, cảm ơn biên tập viên về cái câu hỏi. Thì tôi sẽ lưu ý đối với những cá nhân mà doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá với cái hình thức truyền thống, mà sau khi muốn tham gia trên cái triển khai trên cái hệ thống đấu giá trực tuyến ấy, thì tôi có một số cái lưu ý sau. Đầu tiên là các cá nhân và các doanh nghiệp phải kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trên VID. Cái thứ hai nữa là đồng thời là khi tham gia đấu giá thì chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình xác thực tài khoản và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.
3: Sau khi thực hiện những cái yêu cầu để tuân thủ đúng quy trình của pháp luật, phải không ạ? Thì thưa anh Hiệp ạ, theo anh là mô hình hợp tác xây dựng và phát triển nền tảng đấu giá tài sản nào thì sẽ là phù hợp nhất cho các cái doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong hệ sinh thái này ạ?
2: Vâng, thì câu hỏi này tôi cũng xin tóm tắt lại thôi ạ. Đấy thì cái hệ sinh thái này nó được phát triển dựa trên 5 cái năng lực cốt lõi. Thứ nhất là số hóa và quản trị dữ liệu tài sản. Thứ hai là công khai thông tin và vận hành nghiệp vụ. Thứ ba là báo cáo điều hành hay là phân tích dữ liệu. Thứ tư là hệ thống nền tảng đấu giá tài sản trực tuyến. Và cuối cùng là một hệ thống kết nối từng đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản, không chỉ trong nước mà cũng hướng đến cả hội nhập quốc tế. Thế nên là toàn bộ các doanh nghiệp mà nếu phù hợp với 5 năng lực cốt lõi này thì rất là phù hợp với chúng tôi. Đấy là chính thái này.
3: Có thể nói là cơ hội thì rất là nhiều, đúng không ạ? Thế tuy nhiên mà để tham gia một cái nền tảng này thì rõ ràng là cũng có cái khả năng để thu hút các cái nhà đầu tư và các cái tổ chức không chỉ giới hạn vị trí địa lý trong nước mà cả quốc tế nữa, phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này xin được hỏi anh Mạnh là cái cơ hội thì theo góc nhìn của anh như thế nào từ thực tế mà anh triển khai rất nhiều cuộc đấu giá truyền thống thời gian vừa qua?
4: Vâng, như quay trở lại đây thì cái hình thức đấu giá truyền thống thì vì hạn chế là khách hàng phải đến thực hiện cái bỏ ra cái thời gian và tiền của liên quan đến cái việc mà mua hồ sơ tham gia và đấu giá. Thì đối với cái nền tảng ấy, thì việc đấu giá trực tuyến thì sẽ khắc phục được những cái hạn chế lâu trên và giúp giảm được cái chi phí tham gia, mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường Việt Nam một cách thuận tiện.
3: Ngoài ra thì các cái loại tài sản nào có thể số hóa để tham gia tài sản đấu giá này qua cái quan sát thực tế của anh ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Thực sự là về việc gọi là số hóa tài sản thì nó là nhu cầu của chủ tài sản. Thì như các anh chị thấy là hiện nay có các cái nhóm về tranh, đồ cổ, dây chuyền sản xuất, nhà máy, du thuyền hoặc bất động sản. Người ta cần số hóa để thứ nhất là được minh bạch toàn bộ mọi thứ. Cái thứ hai là như một số các cái thông tin tôi đã trả lời ở phía trước ấy, là để giảm thiểu được cái thời gian phải di chuyển để kiểm tra và là tối ưu được cái hiệu suất cũng như là cho cả các bên, từ bên tham gia cho đến chủ tài.

0: công bố cái hệ thống thông tin này ạ, và số hóa tài sản đấy thì cũng đã có rất nhiều là những cá nhân, là tư nhân hoặc là những cái nhà trưng bày về về những cái cổ vật, về tranh và về các cái tượng của các nghệ nhân hoặc là của nhóm làng nghề hoặc là các cái gọi là vùng dược liệu, thì họ cũng đã có những cái tiếp cận với bên chúng tôi để là cùng hợp tác, cùng triển khai thành những cái đề tài để làm thế nào để số hóa toàn bộ tất cả các cái thông tin và tài sản đó.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: À, và tôi được biết là ở Việt Nam mình thì là có rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu
0: Dạ.
1: mà như thông tin anh Vũ Hiệp vừa chia sẻ, đó là có thể là dữ liệu và số hóa những cái tài sản đấy, những cái vùng nguyên liệu đấy để biến
0: Vâng.
1: thành tài sản số, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và có thể là tham gia đấu giá, thì anh có thể phân tích sâu hơn là để cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam nhìn thấy
0: Vâng.
1: cơ hội biến những cái tài sản thực đấy và thành tài sản số, có thể mã hóa, có thể số hóa để tham gia nền tảng đấu giá tài sản này trong tương lai, biến những cái ý tưởng kinh doanh ạ, phát triển từ thực tế khi mà anh xây dựng cái nền tảng đấu giá tài sản này.
0: Vâng, thì ở ngoài kia nó chính xác ra là đâu đó cũng đã có các cái mô hình cơ bản về việc này rồi. Và các anh chị thấy rõ ràng ạ, giả sử như là một trong cái nhóm về về nhân lực lao động đi, thì chúng ta đã có một cái hệ thống nó về gọi là freelancer. Thì có nghĩa trên chúng ta nhìn thấy rất rõ là kể cả từ cái thời gian làm việc của một chuyên viên, một chuyên gia là người có chuyên môn cũng là một dạng tài sản rồi. Thế thì để đi xin việc, ví dụ một người đi xin việc để đăng một cái CV của mình lên, nó cũng là một dạng số hóa tài sản chính bản thân họ bằng một cái CV rồi, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Thì để đó là tất cả những người tuyển dụng họ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó để họ họ sẽ mời cái ứng viên đó để tham gia. Thế thì nhìn lại ở một cái bản chất khác liên quan đến vấn đề về về về đấu giá tài sản đi, thì chị có thể thấy rằng chúng ta có thể số hóa cả người được mặt
1: À, có
0: bằng
1: nghĩa
0: nhiều lát cắt khác nhau. Rồi chúng ta có thể số hóa như chị vừa nói là giá trị lớn hơn, có thể nó là cả một cái vùng nguyên liệu về dược liệu chẳng hạn. Thế thì nó là vùng dữ liệu dược liệu, nó nằm ở trong một khu rừng nào đó hoặc nó nằm ở trong một cái khu đồi nào đó, thì để cho tất cả những cái đối tượng mà họ có mong muốn rằng là tìm hiểu về cái vùng dược liệu đó có những loại dược liệu gì của đất nước mình chẳng hạn, hoặc là các cái nhà về xuất nhập khẩu hoặc là các nhà mua bán, thì họ khi họ muốn muốn muốn tiếp cận được những cái việc đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian, như tôi vừa nói, thì nó mới cần đến cái việc gọi là số hóa và biến nó là một dạng tài sản thông tin trước ạ. Thế thì tất cả các tài sản thông tin đấy nó mang lại giá trị lợi ích, như tiết kiệm được gọi là cái thời gian đi lại, tiết kiệm được cái chi phí đi lại, tiết kiệm được rất nhiều các hoạt động, thì bản chất nó đã là tài sản rồi ạ.
1: À, cảm ơn anh Vũ Hiệp ạ. Qua cái phần trao đổi của anh thì mới thấy rằng là thời gian là tiền bạc chính là đây,
0: Vâng
1: đúng không
0: ạ,
1: ạ?
0: vâng.
1: Và trở lại với anh Mạnh ạ, anh có bổ sung gì thêm các cái nguyên tắc khi mà các cái doanh nghiệp có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam?
2: Vâng, tôi xin bổ sung thêm thôi. Theo tôi thì cái sự hợp tác cái dựa trên là ba cái nguyên tắc.
1: À.
2: Đầu tiên là phải cái minh bạch dữ liệu, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Thì dữ liệu là cái tài sản rất có giá trị. Vì vậy là việc chia sẻ, khai thác và phải bảo mật và được thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng bên. Vâng.
1: À, khi mà tham gia nền tảng số hóa tài sản đấu giá thì sẽ được nhân rộng như thế nào ạ? Trong thời gian tới đây, khi mà luật tài sản được sửa đổi theo hướng là sẽ tạo kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số ạ. Hay nói cách khác là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia như thế nào ạ? Xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ.
0: Thì cái việc này tôi lại có một cái mong muốn là anh Mạnh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi này trước. Sau đó thì tôi cũng sẽ mong muốn có một cái thảo luận thêm với anh Mạnh và biên tập viên ạ.
1: À, anh Mạnh.
2: Vâng, thì tôi tin rằng thì khi khung pháp lý mà ngày càng được hoàn thiện, nền tảng số thì không chỉ phục vụ cái đấu giá tài sản công mà còn mở sang nhiều lĩnh vực tài sản khác. Đây sẽ là một cái kênh giao dịch hiện đại, minh bạch và góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước và thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường Việt Nam. Thì tôi cũng xin lưu ý thì hiện tại thì Bộ Tư pháp đang được giao cái nhiệm vụ chủ trì

0: xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các cái tổ chức hành nghề đấu giá và cái cơ quan của quản lý về việc cái sửa đổi cái luật đấu giá 2024. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ được đưa ra trong cái lần họp tới của Quốc hội. Và một trong những cái nội dung mà mới, của điểm mới của luật đấu giá sửa đổi sắp tới đây là đưa thêm về là cái quy định về trình tự thủ tục của việc tổ chức đấu giá đối với cá nhân và tổ chức một cái tự nguyện. Thì đây là sẽ là một cái lĩnh vực mà phải nói là tôi suy nghĩ là nó sẽ gắn liền khi mà được triển khai trên cái nền tảng số cũng như hệ thống đấu giá trực tuyến, vì sẽ là có rất nhiều cái đối tượng khách hàng. Tại vì trước đây thì cái luật đấu giá tài sản của chúng ta thường vẫn đang là cái quy định là thực hiện tổ chức bán đấu giá đối với những tài sản mà theo quy định pháp luật thôi, còn vẫn để ngỏ một cái thị trường, đó là đối với cái tài sản của tổ chức cá nhân mà thực hiện cái việc mà tự nguyện.
1: Có nghĩa là cái sẽ rất mở rộng đối với đối tượng là các cái tài sản để tham gia đấu giá. Trước đây là theo quy định bắt buộc, phải không ạ? Còn bây giờ thì một số cá nhân tổ chức thì có thể có rất nhiều tài sản mà muốn tham gia cái nền tảng này. Thế nhưng mà thời gian qua thì vẫn chưa có cái điều kiện để tham gia thị trường, phải không ạ?
0: Tôi nói thêm là trước là cái quy định về luật đấu giá tài sản hiện tại chỉ quy định là cách thức tổ chức cũng như là quyền lợi của các bên đối với cái tài sản phải bắt buộc qua đấu giá. Thì hướng tới đây thì hiện tại sắp tới thì dự thảo thì đã đưa vào rồi, đưa thêm một cái nội dung nữa cũng là tạo ra một cái cơ sở pháp lý ban đầu, gọi là một cái cuộc chơi được luật hóa đối với những cá nhân tổ chức mà có cái tài sản muốn tự nguyện đưa ra bán đấu giá.
1: Rất là cơ hội rất là rộng mở ạ. Như lúc phần trước thì anh Hiệp có nhường cho anh Mạnh là trao đổi trước, làm rõ thêm và là các cái tài sản tham gia đấu giá của các cái tổ chức cá nhân. Còn phần anh thì anh sẽ được cung cấp tới quý vị thính giả những cái điều gì khi mà nói đến cái nền tảng đấu giá tài sản trong tương lai ạ.
2: Mà tôi nhường cho anh Mạnh bởi vì là anh Mạnh là một cái người điều hành về cái hoạt động đấu giá tài sản truyền thống cũng nhiều năm rồi. Và kinh nghiệm cũng rất là lớn. Thế còn về phía tôi thì tôi lại đứng ở cái quan điểm là một cái người làm về công nghệ. Thế thì cũng như câu hỏi của chị là nền tảng số hóa tài sản đấu giá sẽ được nhân rộng thế nào tới đây? Khi cái luật đấu giá tài sản sửa đổi và tạo cái kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số. Thế thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó sẽ phải thay đổi rồi, vì cả nước cũng đang đi theo cái con đường là chuyển đổi số đến cái gì ạ? Đến xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, tất tần tật. Thế thì cái việc đấu giá tài sản thì tôi nghĩ đương nhiên nó sẽ phải thực hiện. Đương nhiên sẽ phải thực hiện rồi. Thế còn nhân rộng như thế nào thì chắc chắn là tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ quan nhà nước cũng sẽ phải chung tay để làm việc như thế này. Còn đội ngũ về công nghệ thì chúng tôi chính là cái đội ngũ về làm hạ tầng, làm nền tảng cho toàn bộ những việc như này. Thế còn về thể chế, về toàn bộ mọi thứ thì cũng mong muốn là các chuyên gia sẽ góp tay vào nhiều hơn, và thể chế nhà nước cũng sẽ góp tay và chung sức vào nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và ra được những cái quyết định, những cái nghị định, các cái thông tư hoặc là các cái bổ sung về luật nó kịp thời hơn, nó không chậm trễ hơn như ngày xưa nữa.
1: Có nghĩa là chung tay
2: à.
1: Tất cả cùng để thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đấy, phải không ạ? Và trong bối cảnh mà dữ liệu thì đang trở thành nguồn lực phát triển mới của quốc gia, cũng như là những sáng kiến xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thì được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Vậy thì điều này anh muốn chia sẻ thêm những cái thông tin gì với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Vâng ạ, thì đấy thì tôi cũng đã đúc kết lại bằng sản phẩm mà hiện nay chúng tôi đã công bố là gồm 5 cái năng lực cốt lõi như lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi ạ. Thì làm thế nào để chúng ta làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thì với cái nền kinh tế số như thế này, với cái dịch chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế này, thì rõ ràng chúng ta phải số hóa và quản trị được các cái dữ liệu tài sản. Và dữ liệu của chúng ta thực sự nó rất là quý. Dữ liệu của từng tổ chức, từng con người, từng tổ chức, từng doanh nghiệp, từng bộ phận ban ngành và của cả quốc gia là vô cùng quý. Thế thì chúng ta phải làm thế

0: nào để nhận thức được ngay rằng là chúng ta phải bảo vệ nó tốt nhất có thể, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Chứ chúng ta không nhận thức được nó thì vô hình chung chúng ta để rơi mất lộ lọt dữ liệu và tài sản của chúng ta, từ cá nhân cho đến tất cả các hoạt động khác, thì nó không nên.
1: Tức là mới thấy rằng là cái vai trò của quản trị dữ liệu phải không ạ?
0: Dạ vâng,
1: phải anh...
0: được làm rõ. Và tiếp theo đây, cái năng lực thứ hai như tôi cũng đưa ra là để làm rõ được, để làm minh bạch được, và để cái giá trị đó càng ngày có giá trị hơn, thì cái gì công khai được thì chúng ta phải công khai, cái gì minh bạch ở trên toàn dân thì chúng ta sẽ minh bạch. Và đến cái việc gọi là vận hành cái nghiệp vụ của cái hoạt động quản trị dữ liệu đấy như thế nào, chúng ta phải làm tốt hơn. Và thì khi có hai cái đấy xong rồi thì nó sẽ đi đến cái việc là nó sẽ giúp cho hoạt động báo cáo điều hành và phân tích dữ liệu cho những quyết định tiếp theo một cách rất là rõ ràng và tường minh. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
1: Anh Mạnh thì có bổ sung gì thêm ạ? Bởi vì là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều. Chương trình thì có rất nhiều người quan tâm, thì anh có thể bổ sung thêm.
2: Về phía DVL thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác công nghệ để hoàn thiện cái quy trình điều tra trực tuyến và nâng cao cái chất lượng dữ liệu, tăng cường bảo mật hệ thống, và quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ đấu giá viên phải đáp ứng được cái yêu cầu của chuyển đổi số. Và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái môi trường đấu giá là minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho mọi tổ chức cá nhân tham gia đấu giá.
1: Vâng, với từ khóa là đấu giá tài sản thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước, công việc ở phía trước. Và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với cái việc của anh Mạnh vừa nói, đó là cái công tác đào tạo, phải không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường thì đang được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ đấu giá tài sản tham gia, nằm trong hệ sinh thái kinh tế số của Việt Nam. Nền tảng số hóa tài sản đấu giá được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả. Với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, chương trình hy vọng là đã cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những cá nhân tổ chức muốn tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời tham gia chương trình là anh Phạm Vũ Hiệp, đại diện SCS Corp Việt Nam, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
4: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
3: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
4: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước là đặc biệt quan trọng. Yêu cầu cả hệ thống chính trị phải lấy nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị làm trọng tâm thực hiện, phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, bởi 30% dân số hiện nay là những người trong độ tuổi đi học và tương lai phát triển đất nước là nhờ ở những thế hệ trẻ này và những thế hệ tiếp nối mai sau.
8: Công tác giáo dục đào tạo, cái nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước, đây là một cái lợi thế của chúng ta. Đấy, cái nền giáo dục của Việt Nam đạt được rất nhiều những thành quả, nhưng chúng ta chưa dừng lại ở những việc đó. Vì cái đòi hỏi cái nguồn nhân lực cho phát triển đất nước trong giờ là so với một cái tốc độ rất cao như vậy thì ai sẽ là người làm? Quy mô phát triển của ngành giáo dục thế nào? Đấy, với những cái mục tiêu mà nghị quyết 71 nói, tôi nhiều lần nói, đổi mới căn bản toàn diện cơ. Mà bây giờ những cái chính sách này nó vẫn còn đang rất là từng bước đi chậm rạp. Nó chưa có cái gì là căn bản và chưa có gì toàn diện. Vẫn cứ được cái chỗ này, được cái chỗ kia. Đấy, phải suy nghĩ cái chữ căn bản toàn diện quan trọng lắm. nó chưa thấy được cái hơi hướng của cái căn bản toàn diện này. Đấy. Thế nhưng ông nói rất nhiều căn bản tất cả các cháu phải được đến trường, căn bản là phải phổ cập trung học phổ thông, đủ thầy đủ lớp đủ trường,

0: bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ triển khai, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra sáng mai tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mời toàn bộ nhân chứng lịch sử, đại diện tất cả các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự buổi lễ, chuẩn bị chu đáo việc dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước một cách trang trọng. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
3: Việc lấy mẫu ADN được áp dụng đối với cả thân nhân của liệt sĩ chưa tìm thấy mộ hoặc mộ không có hài cốt và được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên lấy mẫu theo dòng mẹ. Với liệt sĩ nam, thứ tự ưu tiên sẽ là mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, sau đó đến các bác, cậu, dì ruột và các thân nhân khác theo dòng ngoại. Đối với liệt sĩ nữ, ưu tiên lần lượt là mẹ đẻ, con đẻ, cháu ngoại, rồi mới đến anh chị em cùng mẹ và các diện thân nhân khác theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện đưa đón thân nhân, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và giữ bí mật thông tin trong quá trình triển khai. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Sớm định danh được liệt sĩ, đưa các liệt sĩ đó về với gia đình của mình là một trong những cái nhiệm vụ mà thôi thúc chúng tôi phải vượt qua nhiều khó khăn để mà thực hiện. Đặc biệt là kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ cũng là cái dịp mà các lớp thế hệ tri ân với sự đóng góp của các liệt sĩ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, làm một cách thực chất có được cái kết quả cao nhất, xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ.
2: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Hoạt động này được triển khai ngay sau khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 26 tháng 6, thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương không chỉ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn bằng những hành động thiết thực tri ân các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tối nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi của trường này. Đây là diễn biến mới sau 2 ngày rưỡi làm việc của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang liên quan tới phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại tỉnh này trong những ngày vừa qua. Trước đó, theo phân tích số liệu, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh. Nhóm thí sinh này có phổ điểm cao đồng đều, điểm trung bình đạt 9,55. Với giải số báo danh này, cứ khoảng 2,2 em thì lại có một em đạt điểm 10 tuyệt đối. Sau thời gian dài duy trì ở mức cao kỷ lục từ 220.000 đến 240.000 đồng một trục, gồm 12 trái, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã quay đầu giảm mạnh do tình trạng xuất khẩu chậm và tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh tại đồng bằng sông Cửu Long.
5: Ghi nhận thực tế cho thấy hiện dừa khô đã thu hoạch sẵn được bán tại vườn chỉ còn ở mức 50.000 đến 55.000 đồng một chục. Đối với trường hợp thương lái tự thu hoạch, giá thu mua còn thấp hơn, dao động từ 40.000 đến 45.000 đồng một chục. Mức giá này đã giảm từ 20.000 đến 25.000 đồng một chục so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân chính khiến giá dừa giảm sâu là do đầu ra xuất khẩu gặp trở ngại, trong khi các tiểu thương và doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm quy mô thu mua dừa khô nguyên liệu. Ông Võ Văn Tâm, nông dân ở xã Hùng Hòa, một trong những địa phương có diện tích chuyên canh dừa lớn, chia sẻ về những khó khăn hiện tại.
6: Đối với dừa thì là từ trước đến nay thì giá cả nói chung là không có ổn định gì mấy. Nếu mà cái giá mà cỡ chừng 80 ngàn thì nông dân là mới có cái lợi nhuận. Còn so với cái giá cả hiện nay thì là nông dân không có lợi nhuận. Trong đó tại vì cái khoản thanh, rồi là dung gốc, rồi là thuốc nữa cho cái dừa nữa. bởi vì cái giá này thì nó không ổn định mấy, vậy cho thiệt thòi cho người nông dân.
5: Hiện nay tỉnh Vĩnh Long có gần 120.000 hecta diện tích trồng dừa với khoảng 22 triệu cây, chiếm trên 50% tổng diện tích dừa của cả nước. Cây dừa được xác định là cây trồng chủ lực của địa phương, đóng vai trò tạo nguồn thu nhập quan trọng cho gần 270.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh.
2: Cùng với hoạt động sôi nổi trong mùa hè 2026, hôm nay tại phường Tuy Hòa, sôi nổi diễn ra giải đua xe đạp Tuy Hòa mở rộng lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Tuy Hòa hành trình nghinh phong. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
0: Tham gia giải đua xe đạp Tuy Hòa mở rộng lần thứ nhất có 253 vận động viên thuộc 29 đội đua đến từ 9 tỉnh thành phố trong cả nước, bao gồm Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Các vận động viên được chia thành 3 nhóm thi đấu nam ở các lứa tuổi từ 16 đến 35, từ 36 đến 45 và lứa tuổi 46 trở lên. Một nhóm nữ lứa tuổi từ 16 trở lên. Các vận động viên nữ thi đấu ở cự ly 22,5 km. Ba nhóm nam thi đấu ở các cự ly 31,5 km và 45 km. Đây là lần đầu tiên một giải đua xe đạp cấp phường sau sáp nhập ở Đắk Lắk được tổ chức, cho thấy nỗ lực của chính quyền cơ sở nhằm duy trì vai trò hạt nhân kinh tế xã hội của đô thị trung tâm. Tham gia giải đua, các vận động viên rất ấn tượng về sự chào đón nồng nhiệt của ban tổ chức và người dân phường Tuy Hòa.
7: Mùa muốn đi luyện tập cho mình sức khỏe nhiều và là mọi người dễ tiếp cận hơn nữa, kết nối bạn bè giống như là từ tỉnh này qua tỉnh khác.
8: Mình năm nay cũng 54-55 tuổi rồi, nhưng mà cứ có đua là đi đua thôi. Đến nay đua là lần thứ 3 rồi. Mình mong muốn càng ngày thì càng lan tỏa cái xe đạp cả Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung, là để kết nối cái sự đoàn kết của cả nước với nhau.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong cuộc họp trực tuyến diễn ra hôm nay, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm nâng hạn ngạch sản xuất dầu mỏ thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 8 tới. Theo tuyên bố chính thức, mức điều chỉnh này được thực hiện dựa trên các cam kết tự nguyện bổ sung đã được công bố từ tháng 4 năm 2023. Quyết định tăng sản lượng được đưa ra nhằm tiếp tục củng cố sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới. Sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi liên minh vào tháng 5 năm 2026, các đợt tăng sản lượng hiện nay đang được điều chỉnh để phản ánh cấu trúc mới của tổ chức. Theo xác nhận của Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Erlangga Hartarto, nước này đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, sẵn sàng gia nhập vào năm 2027. Việc trở thành thành viên của CPTPP có ý nghĩa rất lớn đối với Indonesia, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường thương mại và đầu tư, củng cố vị thế của đất nước trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Các doanh nghiệp trong nước cũng được hưởng lợi rộng rãi từ việc gia nhập CPTPP khi các thủ tục hải quan đơn giản hóa, các quy định thương mại điện tử hiện đại bảo vệ mạnh mẽ cho đầu tư và sở hữu trí tuệ cũng như việc thực thi các quy tắc xuất xứ. Người dân Indonesia cũng kỳ vọng được tiếp cận sự đa dạng hóa sản phẩm với giá cả cạnh tranh hơn. Quốc vụ viện Trung Quốc gần đây đã ban hành quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15 nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cường quốc giáo dục trong giai đoạn tới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Theo nội dung quy hoạch, Trung Quốc tiếp tục xác định giáo dục là lĩnh vực ưu tiên phát triển, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Trung Quốc sẽ cơ bản hoàn thiện hệ thống giáo dục chất lượng cao, đạt được những bước tiến rõ rệt trong xây dựng cường quốc giáo dục. Các chỉ tiêu bao gồm nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, tăng cường sự hài lòng của người dân đối với giáo dục, củng cố vai trò hỗ trợ của giáo dục đối với đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài, đồng thời nâng cao vị thế, sức cạnh tranh và ảnh hưởng quốc tế của nền giáo dục Trung Quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, quy hoạch đề ra 23 nhiệm vụ trọng điểm, tập trung vào 5 lĩnh vực chính, gồm đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường vai trò của giáo dục trong phát triển khoa học công nghệ và nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao và mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ triển khai hàng loạt biện pháp cải cách như tối ưu hóa phân bổ nguồn lực giáo dục theo xu hướng dân số, hoàn thiện cơ chế quản lý, đẩy mạnh

0: chuyển đổi số trong giáo dục, cải cách hệ thống đánh giá và tăng cường đầu tư chiến lược đi đôi với bảo đảm pháp lý. Phát biểu về định hướng này, ông Mã Hiểu Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phân tích Thống kê Giáo dục thuộc Viện Khoa học Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh. Đây là một bộ phận quan trọng trong tổng thể hệ thống quy hoạch quốc gia, đồng thời là sự sắp xếp chiến lược cho 5 năm tới nhằm phục vụ phát triển giáo dục chất lượng cao. Trong quy hoạch 5 năm lần này, phạm vi đề cập đã mở rộng sang vấn đề phân bổ tối ưu nguồn lực cho toàn bộ lĩnh vực giáo dục. Trong đó, cần nhìn nhận toàn diện về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục.
1: Chính phủ Đức vừa công bố kế hoạch siết chặt các quy định về nghỉ ốm, một phần trong gói cải cách kinh tế sâu rộng nhằm thúc đẩy tăng trưởng quốc gia. Thông báo được đưa ra tại cuộc họp báo trong tuần qua với sự tham dự của Thủ tướng Friedrich Merz cùng các bộ trưởng chủ chốt. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
2: Trước tình trạng tỷ lệ nhân viên nghỉ ốm tăng cao trong thời gian gần đây, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định những thay đổi này là cần thiết để bảo vệ nền kinh tế. Chúng tôi đã hoàn thành năm cải cách đầu tiên. Ngay từ đầu, chúng tôi đã đặt ra một chương trình nghị sự với mục tiêu duy nhất. Chúng tôi muốn đưa nước Đức trở lại đúng quỹ đạo. Giờ đây rõ ràng là điều này hoàn toàn khả thi. Theo các quy định mới, chính phủ sẽ loại bỏ hình thức báo nghỉ ốm qua điện thoại thông thường. Thay vào đó, người lao động có thể bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận không đủ khả năng làm việc từ bác sĩ ngay ngày đầu tiên nghỉ ốm, thay vì được phép nghỉ tới 3 ngày hoặc gọi điện xin giấy xác nhận một tuần mà không cần đến khám trực tiếp như trước đây. Giải thích về quyết định này, Thủ tướng Merz nhấn mạnh. Chúng tôi đang loại bỏ việc báo nghỉ ốm qua điện thoại và áp dụng yêu cầu phải nộp giấy chứng nhận không đủ khả năng làm việc bắt đầu từ ngày đầu tiên nghỉ ốm. Chúng tôi biết đây là một quyết định khó khăn, nhưng chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận bất lợi cạnh tranh do tình trạng vắng mặt kéo dài tại nơi làm việc gây ra. Việc thắt chặt kỷ luật lao động này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng lạm dụng nghỉ phép, từ đó nâng cao năng suất và tạo động lực cho nền kinh tế Đức. Chính phủ hy vọng những bước đi quyết liệt này sẽ giúp nước Đức nhanh chóng phục hồi vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng bảo vệ sức khỏe đất, nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, đưa môi trường và trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Hàn Quốc đặt cược 1.000 tỷ đô la Mỹ cho vị thế cường quốc công nghệ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, kỳ họp hội đồng nhân dân thường lệ giữa năm, quyết liệt mục tiêu tăng trưởng hai con số và trách nhiệm trong từng kiến nghị của cử tri. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những đổi thay lớn sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phép màu thời đại số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đánh thức di sản trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Camera AI tạo chuyển biến trong ý thức tham gia giao thông. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm EU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nhìn lại những thành tựu của điện ảnh Việt Nam sau 40 năm đổi mới tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, chương trình bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 360.

0: năm chuyên mục dòng chảy sự kiện, xét tuyển đại học 2026, chọn nguyện vọng đại học, đừng để điểm số quyết định tất cả. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Ni khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 23:15 chủ nhật. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng, viết về những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Cuối chương trình, trong một đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Năm tháng đi qua của tác giả Thủy Dung. Các đồng chí và các bạn thân mến, bài hát đầu tiên chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay là bài hát Màu Hoa Đỏ. Với những người lính đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh, khúc tráng ca Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu như một trang nhật ký đậm màu cuộc sống. Với những người chưa từng qua cuộc chiến, bài hát ấy là lời nhắc nhở về một sự hy sinh rực lửa không được phép quên. Theo lời kể của nhạc sĩ Thuận Yến, bài hát Màu Hoa Đỏ được nhạc sĩ phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vào năm 1991. Hôm đó, hai anh em ngồi ôn lại những kỷ niệm khi còn ở chiến trường, nhớ về những anh em đồng đội, nay kẻ còn người mất. Chỉ tiếc rằng, nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt những đồng đội do chính tay mình chôn cất. Tôi bàn với anh Mậu là tìm tứ thơ, tôi đảm nhiệm phần phổ nhạc như để trả nợ về tinh thần. Bài thơ của anh Mậu lúc đầu có tên là Thời Hoa Đỏ. Sau khi phổ nhạc, tôi bàn với anh Mậu đổi tên thành Màu Hoa Đỏ. Bởi vào những năm tháng đó, suốt dọc đường hành quân, chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối sừng. Đất nước Việt Nam giờ đã thanh bình, không còn những cảnh chia ly, không còn những giọt nước mắt đau thương. Nhưng ở phía chân trời xa ấy, màu hoa đỏ vẫn ngời lên như màu của lửa, để nhắc nhớ thế hệ mai sau hiểu hơn về giá trị của bình yên hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Màu Hoa Đỏ qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Lam.

Cỏ Non Thành Cổ là một ca khúc được nhạc sĩ Tân Huyền sáng tác vào những ngày đầu xuân năm 1990, khi tác giả đi thâm nhập thực tế để viết về đề tài chiến tranh cùng các nhạc sĩ Huy Thục, Thuận Yến, Vũ Thanh. Nhóm nhạc sĩ này đã đến Quảng Trị, nơi từng diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhất tại các tỉnh khu 4 cũ. Khi đứng trên mảnh đất mà nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, nhạc sĩ Tân Huyền ngước lên nhìn bầu trời vào xuân và có cảm giác như muốn thu hết vào tầm mắt mình khoảng trời trong xanh vời vợi ấy. Khi nghe nhà văn Nguyễn Quang Lập nói rằng: "Anh Huyền ơi, dưới thảm cỏ này là máu xương của chiến sĩ ta đã đổ xuống trong 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ. Anh nên viết một bài hát về quá khứ chiến tranh hào hùng và khốc liệt." Khi đó, trong đầu của nhạc sĩ Tân Huyền bỗng bất ngờ vang lên những giai điệu đầu tiên cho ca khúc Cỏ Non Thành Cổ. Ca khúc này chính là bản trường ca tái hiện lại thời kỳ chiến đấu đầy hào hùng và bi tráng của cha ông ta trong công cuộc giành lại độc lập tự do cho đất nước. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của ca sĩ Thái Bảo.

Có một bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Khi nhắc đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc Bài ca không quên, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tâm sự: trong bài hát có một phần nỗi đau riêng của gia đình tôi trong nỗi đau chung của đất nước, nỗi đau xé lòng khi tôi mất đi đứa con gái mới 6 tháng tuổi và nỗi đau âm thầm sai rằng của bà xã Hồng Cúc. Đó là vào năm 1964, con gái đầu của nhạc sĩ chào đời. Cả hai vợ chồng ông cùng hoạt động bí mật trong rừng nên phải nuôi con trong điều kiện chiến tranh vô cùng vất vả, khó khăn. Một lần, ông đang đi công tác ở Bến Tre, vợ ông dẫn đoàn cán bộ 18 đồng chí đi qua đoạn có địch phục kích ở vùng giáp danh Tây Ninh. Sợ con khóc sẽ bị lộ, địch có thể phát hiện ra đoàn của mình, vợ ông đành chọn cách cho con bú và áp thật sâu con vào bầu ngực. Nào ngờ khi trận càn của địch đi qua thì vợ ông phát hiện con gái đã bị ngạt thở. Cháu đã ra đi đau thương như vậy, còn gì đau hơn nữa khi mất con rồi lại phải để lại một mình tấm thân bé bỏng mới 6 tháng tuổi giữa rừng sâu trong đạn bom. Trong thời điểm chiến tranh lúc đó, vợ chồng ông không thể chôn cất cho con chu đáo được. Sau đó rất nhiều lần trở lại chiến trường xưa, nhưng ông vẫn chưa tìm thấy phần mộ con gái mình nằm ở đâu. Chia sẻ về hoàn cảnh lịch sử, lý do sáng tác bài ca không quên, nhạc sĩ xúc động kể: những năm căng thẳng sau biến cố đó và trong suốt 15 năm sau, ông còn phải chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội, đồng chí, đồng bào của mình. Bài ca không quên, ông viết cho tất cả sự hy sinh của những người con anh dũng vì Tổ quốc. Mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài hát Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua giọng hát của ca sĩ Cẩn Vân.

Ca khúc tiếp theo trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với Huyền Thoại Mẹ, một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng, giàu tình yêu thương và đức hy sinh. Ca khúc Huyền Thoại Mẹ được nhạc sĩ sáng tác khi ông đi thăm nhà bảo tàng ở Quảng Bình vào đầu năm 1984. Khi nhìn thấy bức ảnh chụp mẹ suốt, người mẹ kiên cường trèo chiếc đồng ngang dưới làn mưa bom bão đạn của giặc, gồng mình đưa bộ đội qua sông trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã không kìm được xúc động. Chính điều đó đã thúc đẩy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc Huyền Thoại Mẹ với tất cả tấm lòng thành kính về những hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam trong thời chiến tranh. Bài hát là một đóa hoa thơm mà nhạc sĩ đã dâng tặng cho những người mẹ Việt Nam anh hùng, bất khuất, hiến dâng cho đất nước những người con, những người anh hùng liệt sĩ hóa thân thành núi sông để mang lại bình yên cho đất nước. Chúng ta cùng nghe bài hát này.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình đã nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn Côi, cựu chiến binh ở Thanh Hóa. Bác Côi cho biết hai vợ chồng bác trước đây trong những năm kháng chiến chống Mỹ đều là địa bàn viên cơ quan Trung ương Cục miền Nam. Qua chương trình, hai vợ chồng bác Côi muốn được nghe lại bài hát Mỗi bước ta đi của nhạc sĩ Thuận Yến và gửi tặng bài hát này tới các đồng đội trước đây đã cùng công tác ở Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Ban Liên hiệp Quân sự bốn bên, với lời chúc các đồng đội sức khỏe, luôn giữ vững phẩm chất của chiến sĩ miền Đông can trường anh dũng. Sau đây mời bác Nguyễn Văn Côi và vợ là bác Nguyễn Thị Hí cùng các đồng chí và các bạn cùng nghe bài hát Mỗi bước ta đi của nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng hát của ca sĩ Trần Thụ.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Năm tháng đi qua của tác giả Thủy Dung.
1: Trước ngày lên thăm con, bà Thành ra mảnh ruộng gốc ngõa ngồi đó hàng giờ. Mảnh ruộng vừa mới gặt còn chờ gốc rạ thoang thoảng mùi thơm của giống lúa mới. Bà thì thầm: mảnh ruộng này của mày đấy Biên ạ, mẹ đã làm hộ mày mấy chục năm rồi, mày trả về hộ mẹ cứ đi biển biệt thế hả con? Kéo đuôi chiếc khăn vuông đội đầu, bà chấm chấm hai khóe mi. Ông bà lấy nhau rồi mới bắt đầu yêu, vậy mà cũng sinh được 5 người con, 3 con trai, 2 con gái. Đặt tên con lần lượt là Điện, Biên, Vang, Chiến, Thắng. Anh Điện từ khi sinh đã ốm yếu, mụn nhọt đầy người như cái rẻ vắt vai, nên mãi 5 năm sau ông bà mới sinh cậu con trai thứ hai. Rồi từ đó sòn sòn 5 rưỡi một đôi. Trộm vía, những đứa sinh sau đứa nào cũng bụ bẫm khỏe mạnh. Ông là con trai duy nhất, lại có những 5 người con, còn bố mẹ già nên trong diện ưu tiên không phải ra mặt trận chống Mỹ. Nhưng sau chiến dịch Mậu Thân, đất nước chìm trong đau thương, tất cả nhân lực vật lực dồn cho chiến trường. Ông trốn gia đình, ghi danh vào bộ đội, để lại phía sau bố mẹ già, vợ và 5 đứa con thơ dại. Vợ ông tần tảo làm lụng, không kể khuya sớm, lo đảm bảo cuộc sống cho 8 miệng ăn. Thôi thì bữa đói bữa no, bữa cơm độn khoai, bữa chỉ toàn sắn, cũng qua tháng qua năm. Ông trở về tặng lại cho bà những cơn đau vết thương khủng khiếp quằn quại, vì trong người ông còn mảnh đạn không gấp ra được. Bị thương trong chiến trường Quảng Trị, mảnh đạn trúng bụng khi chuyển ra viện quân y thì vết thương đã nhiễm trùng, lại chuyển gấp ra Hà Nội. Sau khi vết thương ổn thì lại nhiễm trùng vết mổ. Vì vậy mấy tháng trời ông nằm trong bệnh viện, khi được ra viện thì ông được phục viên. Trên bụng ông dấu vết còn lại là đường mổ hình chữ Y. Mỗi lần kể lại chuyện chiến đấu với vợ con, ông đều nói: chiến tranh là chiến tranh không phải trò đùa. Nhiều đêm trong cơn mê, ông còn vùng dậy hô: xung phong!

Khi chiếc loa phóng thanh đầu làng vang tiếng quân nhạc, cũng là lúc những tin tức được đưa về từ biên giới, kéo dài từ phía Tây sang phía Đông của 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Ngồi trên hè lắng nghe, ông thở dài. Tổn thất thương vong trong chiến tranh không có một thứ gì so sánh được. Nói gì thì nói, cũng phải tôn trọng sự thật. Bà từ dưới bếp lên xen vào. Thì đài vừa nói đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch đó thôi. Ta chiến thắng. Ông không nói thêm câu nào, lẳng lặng bước vào giường, nằm vắt hai tay lên trán. Mỗi ngày trên tuyến quốc lộ, từng đoàn xe tải đón những chàng trai trẻ ra chiến trường. Từng tốp học sinh đã đứng hai bên đường đợi đoàn tân binh đi qua. Họ ném lên xe hoa quả, bánh kẹo, thuốc lá, giấy bút. Những lời chào đan xen nhau, quyện vào tiếng động cơ của xe, tạo nên một âm thanh hỗn độn. Các anh lên đường mạnh giỏi, mang chiến thắng trở về nha. Ra chiến trường nhớ viết thư về cho chúng em đấy. Từ trên xe cũng vọng xuống những nụ cười. Chào bà con, chào tất cả mọi người, chúng tôi ra mặt trận đây. Những bàn tay vẫy vẫy chới với nhỏ dần, khuất sau lớp bụi. Người ở lại bùi ngùi, rút trong túi chiếc mùi xoa, lau nước mắt. Buổi chiều hôm đó, ông tha thần đi vòng quanh khắp làng. Mỗi nhà ngồi dăm ba câu chuyện về mùa màng thóc lúa, về chăn nuôi, về chuyện học hành của con cái, rồi lại xoay quanh chiến sự. Đến nhà ông Thái, người bạn lính cùng thời đi bê. Ông Thái xách ra chai rượu, hai ông nhâm nhi với mấy quả chuối xanh. Uống cạn ly rượu, giọng ông Thành buồn buồn. Thằng Điện con tôi đấy, 24-25 tuổi rồi mà lơ ngơ như đứa trẻ 13, kể cũng buồn ông ạ. Giá như nó khôn ngoan thì tôi cũng đã có con dâu, có cháu bồng bế rồi đấy. Ông Thái động viên. Thôi ông ạ, bàn tay còn ngón dài ngón ngắn, con cái là của trời cho, trời cho thế nào thì mình được vậy. Anh Điện anh ý hiền lành như vậy cũng là may rồi. Chiều muộn, ông mới lảo đảo bước về. Trái ngược hẳn với anh Điện, Biên rất thông minh, học giỏi, luôn đứng số 1 trong top học sinh giỏi của trường. Mỗi khi họp phụ huynh, ông rất hãnh diện vì thầy hiệu trưởng luôn lấy anh làm gương cho những học trò khác. Mỗi khi cầm giấy khen của con mang về, ông lại giao nhiệm vụ. Con phải cố gắng phấn đấu để sau này trở thành bác sĩ, một bác sĩ thật giỏi để cứu người. Anh tủm tỉm. Vâng ạ. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới ngày càng ác liệt. Hàng ngày vẫn chiếc loa phóng thanh đưa tin từ chiến trường. Mỗi lần nghe xong, ông đều bần thần, đôi mắt xa vời vợi nhìn khoảng không trống rỗng. Mỗi ngày trên tuyến quốc lộ, những chuyến xe chở tân binh đi qua. Tiếng chào tạm biệt, tiếng dặn dò cùng những giọt nước mắt như cũng da diết hơn. Khí thế chi viện cho tiền tuyến sôi sục từng trường học, từng ngõ xóm. Biết bao nhiêu học sinh những năm cuối cấp 3 khai tăng tuổi, trốn gia đình, cắt máu viết đơn tình nguyện. Khi khám tuyển, cố nhét vào túi quần mấy cục đá cho đủ cân. Anh Biên, con trai ông, cũng nằm trong số đó. Hí hừng cầm giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự khoe với bố mẹ, cả nhà ngớ người. Mẹ đấm thùm thụp vào lưng anh. Ai cho mày trốn bố mẹ đi khám hả con? Cuối năm mày mới tốt nghiệp cơ mà. Mẹ không cấm, nhưng mày phải lấy vợ có con, rồi mày muốn đi đâu thì đi. Anh im lặng. Lâu lắm sau anh mới vỗ nhẹ vào tay mẹ. Mẹ ơi, con đủ tuổi rồi mà, con muốn được ra mặt trận cầm súng đánh nhau với kẻ thù. Con trai lớp con

tay nó bị đứt vì nó dứt cái mầm chít để ăn. Đêm đó, nằm bên con, ông chỉ dặn dò. Trong chiến tranh, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Con là đứa con ngoan, học giỏi. Bố hy vọng con sẽ là một chiến sĩ tốt. Nói đến đó, ông đã thấy tiếng thở của con rất đều rồi. Ngồi dậy nhìn con từ đầu đến chân, đúng là con ông đã lớn bằng xào bằng gậy thật rồi. Nó có suy nghĩ, có lý tưởng riêng, cũng như ông thuở xưa. Buổi tối trước ngày anh lên đường, thằng Toàn có biệt danh Toàn Cộc đưa cho Biên bộ quần áo lót. Nó nói: "Mẹ tao mua đấy, tao chưa mặc đâu, tặng cho mày. Mỗi lần mày mặc thì nhớ đến tao nhé. Mày đi trước, sang năm tao mới đủ tuổi, hẹn gặp mày ngoài mặt trận." Đưa lại bộ quần áo cho Toàn, Biên cười: "Tao làm sao mà mặc được quần áo của mày? Mày cầm lại đi. Quần áo lót mặc rộng tí cũng không sao, rộng cho nó mát." Cái Tâm dúi vào tay Biên bộ bàn chải kem đánh răng. "Ở đó chỉ toàn con trai, mày cũng không được ở bẩn đâu đấy." Sáng hôm sau, ông đèo con lên huyện đội. Đều đặn mỗi tháng, ông bà nhận được thư của anh. Trong thư anh nói anh khỏe, thao tác trong huấn luyện rất tốt, vẫn luôn được khen. Hết 3 tháng huấn luyện, anh gửi thư về chỉ vẹn vẹn: "Con đã hoàn thành đợt huấn luyện, kết quả tốt. Ngày mai con chính thức ra mặt trận. Khi nào đến đơn vị mới, con sẽ viết thư về. Bố mẹ và gia đình mình giữ gìn sức khỏe nhé. Kính thư con trai." Từ lá thư đó, mãi tận gần 5 tháng sau, bố mẹ anh mới nhận được thư. Trong thư anh nói anh đã đến và hiện tại đang ở Vị Xuyên. "Chúng con ở trên này đều khỏe, anh em rất yêu thương nhau, lúc nào cũng vui như Tết, ăn uống đầy đủ và ổn. Bố mẹ yên tâm, đừng lo nghĩ gì ảnh hưởng đến sức khỏe. À, lâu nay bố còn hay đau vết thương không? Mẹ có tuổi rồi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn việc đồng áng, để cho mấy chị em chúng nó làm mẹ nhé. Trời tối rồi, con không viết được nữa đâu. Con chào bố mẹ, cho con gửi lời hỏi thăm bà con trong xóm.

0: cứ chờ đợi những lá thư tiếp theo, nhưng chờ mãi mà không nhận được thêm lần nào nữa. Bà sốt ruột cứ nhắc đến anh liên tục. Linh cảm của người lính qua chiến tranh khiến ông im lặng. Mỗi buổi tối nghe tình hình chiến sự từ chiếc đài, ông lại nằm nhìn chân chân lên trần nhà, rơm rớm nước mắt. Hơn một năm sau, vào buổi chiều mùa hè nắng như đổ lửa, một anh bộ đội đạp chiếc xe Thăng Long cũ đến nhà ông. Từ trong bếp nhìn ra ngõ thoáng bộ quân phục, chân bà nhíu lại không bước nổi, nói không thành tiếng.
1: Thằng Biên nó về này ông ơi, các con ơi, anh Biên về này.
0: Giây phút này ngay anh bộ đội cũng ngỡ ngàng đứng như trời trồng giữa sân. Phát hiện ra người lính ấy không phải con mình, bà ngẩn người giây lát rồi mới bình tĩnh mời anh vào nhà. Anh giới thiệu: con tên là Dũng, học cùng lớp, nhập ngũ cùng ngày và sau này cùng đơn vị với Biên.
1: Thằng Biên nó có khỏe không hả con? Sao nó không gửi về cho bác cái thư?
0: Biên vẫn khỏe, không biết con về nên Biên không kịp viết thư. Con về lấy gạo cho đơn vị, ghé qua nhà tí, con đi ngay thôi.
1: Lẽ ra anh báo tin cho gia đình biết bạn đã hy sinh, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu và nói như thế nào với ông bà.
0: Trong ba lô, chiếc kim đồng hồ cứ tí tách, kỷ vật cuối cùng mà anh lấy ra từ túi áo trước khi cõng bạn, cái xác mất chân phải về tuyến sau. Cuối cùng, anh quyết định không nói gì. Tiễn anh ra tận đầu làng, ông Thành cầm ghi đông xe đạp nhìn sâu vào mắt anh.
1: Anh hãy nói thật cho bác biết, thằng Biên nó hy sinh rồi đúng không?

ôm chặt vai ông, bặm răng cắn vào môi dưới, nhìn ông bằng đôi mắt nhuốm nước. Anh gật đầu. Ông Thành buông thõng tay, nặng nề ực khan. Tôi biết ngay mà, thấy anh về là tôi đã đoán ra rồi. Rất cảm ơn anh vì anh đã không nói, chứ bà nhà tôi biết thì bà chết mất. Thế bây giờ thằng Biên nó nằm ở đâu? Bạn hy sinh tại Thanh Thủy, Vị Xuyên, hiện đang nằm tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, Vị Xuyên. Đây là chiếc đồng hồ cháu gửi lại bác. Cầm chiếc đồng hồ, tay ông run bần bật, mồ hôi và nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt xương sầu. Mãi sau ông mới nói: Thôi anh đi đi kẻo muộn, khi nào về thì ghé qua nhà tôi anh nhé. Ông giấu nhẹm chuyện đó cho đến ngày gia đình nhận giấy báo tử. Biết con trai không bao giờ trở về, bà rầu rĩ khóc rồi ốm lăn lóc. Mấy tháng trời như vậy khiến bà tiểu tụy, gầy như cái xác ve. Ông suốt ngày bên vợ động viên, an ủi dần dần bà mới bình tâm nguôi ngoai.

ngày nằm chốt ép mình trong vách đá giữa chốn biên thùy xương răng và lạnh. Hai thằng gối súng cạnh nhau, Dũng nói với Biên: "Nếu còn sống trở về, tao sẽ làm em rể của mày. Khi đó tao với mày ngồi uống rượu, ôn lại chuyện bắn nhau ở đây thì hết sảy nhỉ?" Biên vỗ vai bạn: "Nếu tao hy sinh, mày còn sống thì mày thay tao chăm sóc bố mẹ tao nhé." Dũng lại tiếp: "Nếu tao hy sinh thì sao?" "Thì ngày truy điệu của mày, tao sẽ bắt em gái tao cái vang, đội khăn trắng." Hai người cười, cười cũng không dám cười to, rồi lại khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi khi nhắc đến người thân. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Dũng lại ngồi bần thần cả giờ đồng hồ. Hết chiến tranh, Dũng trở về không phải vì lời hứa mà yêu thương em của bạn thật sự. Thế rồi họ nên duyên. Anh xin bố mẹ vợ cho ở rể, âu là phần trách nhiệm với lời hứa đối với người đã khuất. Từ ngày đó, trong nhà đã có những tiếng cười, những bữa cơm vui vẻ hơn. Những người lính trận trong mặt trận Vị Xuyên trở về, họ mang trong lòng vết thương chiến tranh không bao giờ xóa nhòa, nhất là trận chiến đêm 11 và 12 tháng 7. Trận đánh mà phía ta tổn hại nặng nề nhất, mấy quả đồi pháo địch quần thảo chỉ còn trơ lại một màu đỏ au của đất, của máu và thi thể quân nhân, chi chít hố mìn và đạn pháo, không một ngọn cỏ nào có thể ngoi lên được. Nỗi đau như thấu đến trời, bởi những ngày đó trời mưa tầm tã, nên dẫu việc tải thương vất vả nhưng nhiều đồng đội được cứu sống. Và cũng còn rất nhiều đồng đội của các anh nằm lại chính những sườn đồi, những khe đá và cả vực thẳm này. Sau này, các anh lấy ngày 12 tháng 7 hàng năm là ngày giỗ trận, ngày giỗ đặc biệt của những người lính cận kề cái chết còn may mắn trở về. Giỗ đồng đội.

nhận được cuộc gọi của anh trưởng ban liên lạc nói ngày giờ tập kết để thăm lại chiến trường xưa. Cả ngày anh Dũng bần thần. Anh quyết định năm nay sẽ cho mẹ và vợ con đi cùng. Biết tin, mấy đêm liền bà không sao ngủ được. Chiều hôm ấy, bà bảo với anh Dũng: "Con đi chặt cho mẹ ít lá chuối, lá bánh tẻ còn lành đấy nhé." "Vâng, mà mẹ lấy lá chuối để làm gì ạ?" "Mẹ bảo chặt thì cứ chặt về cho mẹ." Đêm trước hôm đi, bà dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm, thịt gà, rồi nắm từng nắm, gói cả cơm và thịt bằng lá chuối, cho vào túi sách. Đến điểm cao 468, Dũng chỉ tay về phía đồi đối diện, giải thích cho mẹ và vợ: "Trước kia con với anh Biên nằm trong mỏm đá đó suốt cả tháng trời, ăn lương khô và uống nước lấy lên từ con khe này dưới thung lũng." Nhìn theo hướng chỉ tay của con, bà hỏi: "Thế thằng Biên nó hy sinh ở chỗ nào?" "Anh ấy hy sinh ở phía bên này." Dũng chỉ tay chếch về phía bên trái quả đồi có tên 772. "Trên đó còn một phần thi thể của anh mà con không thể nào tìm thấy." Bà nheo nheo đôi mắt hướng về phía bên đó. Cây cối đang lên xanh trở lại. Đâu đó vọng về tiếng chim, gió lao xao khiến những lá cây vẫy vẫy. Trên bầu trời cao xanh có hai dải mây trắng hình hai chú chim ưng bị gió đẩy lại gần nhau, gối trên mỏm núi chìa màu trắng đá vôi. Chưa bao giờ bà can đảm như lúc này, trái ngược hoàn toàn với sự chuẩn bị tâm lý của con rể. Anh lo mẹ sẽ xúc động, mẹ sẽ gào khóc khi đến đây. Bà ngồi xuống, mồ hôi bết những sợi tóc. Bà gạt vắt lên hai bên tai. Mồ hôi thành dòng chảy xuống cổ, xuống lưng áo. Bà lẩm nhẩm: "Vậy là đã mấy chục năm." Năm tháng đi qua cuộc đời một con người, vô tình hay cố ý, đều mang những dấu ấn hằn sâu trong tâm trí họ. Một thời điểm nào đó, có thể ta lãng quên, nhưng nó sẽ bùng dậy khi ta chạm vào ký ức. Vừa trải tấm vải đỏ xuống mặt bàn, vừa bày lên đó những nắm cơm với thịt, thắp mấy nén nhang cắm vào bát, bà gọi: "Biên ơi, các con ơi, về ăn cơm." Bà hướng đôi mắt nhìn phía đồi đối diện, nheo nheo, u uẩn, chỉ cần chớp sẽ có những giọt nước lăn ra. Bà nói: "Cha bố nhà anh, ngày xưa anh nói với tôi là khi hết giặc anh về mới lấy vợ. Giá như anh về thì bây giờ anh đã là ông rồi đấy. Anh lừa mẹ." Bà ngồi xuống, bẻ từng nắm cơm như thể chia phần, cầm một miếng vừa ăn, bà vừa nói: "Gạo này là ở cái mảnh ruộng mẹ chia cho mày đấy Biên ạ. Bây giờ các em nó làm, nếu mày về có phải đỡ đần cho các em đỡ vất vả không chứ? Mày cũng không muốn ở lại nơi này, mày cũng không muốn phụ công bố mẹ, đúng không con? Mẹ thương mày lắm, thương mày nhất nhà, mày có biết không con?" Tất cả mọi người xung quanh lặng đi. Những giọt nước mắt bắt đầu trào khỏi bờ mi, những nén hương kẹp giữa hai bàn tay khói theo dòng, nghi ngút, run rẩy. Nắng bắt đầu len lỏi qua đám mây ẩm ướt trên đỉnh núi, xuyên qua khoảng không màu trắng đục. Hơi nước tạo nên màu sắc huyền ảo, lung linh. Mẹ bước vào trong nhà tưởng niệm, lật vạt áo đếm lượt cuối cùng, cẩn thận tháo kim băng, mở miệng túi. Mẹ cầm nắm tiền bỏ vào hòm công đức. Ngoảnh nhìn những mỏm núi nơi một phần thi thể con trai và đồng đội của con vẫn còn gửi lại, mẹ lặng lẽ

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30 trạm cảm xúc, tôi đọc báo công cộng. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, gánh nặng bệnh tật, bủa vây gia đình nghèo. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, những câu chuyện của đêm. 7 giờ 30 dòng chảy chính sách, đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan. 8 giờ 20 thưởng thức cuộc sống, 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những bông hoa trên tuyến lửa. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, điều trị tủy răng, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30, 20 giờ 20 quốc phòng toàn dân, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ, 16 giờ 05 dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng, 13 giờ 40 tình khúc Bolero, 16 giờ 35 đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 20 giờ 30 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã, phường, những kiến nghị từ cơ sở, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chung một mái nhà, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 12, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sử dụng đồ ăn nhanh đã trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là lứa tuổi teen. Phần lớn những người có thói quen có hiểu biết về mức độ gây hại của đồ ăn nhanh đối với sức khỏe, nhưng dường như tất cả đều lờ đi. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ làm rõ những nguy hại từ đồ ăn nhanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những loại thức ăn nhanh bao gồm bánh pizza, bánh hamburger, khoai tây chiên, bim bim, nước ngọt, được gọi là đồ ăn rác, tức là loại đồ ăn không tốt, ít có giá trị về dinh dưỡng như các loại thực phẩm dinh dưỡng. Mặc dù những món ăn này thường rất ngon miệng, nhưng bạn không nên dùng thường xuyên do chúng chứa rất ít hoặc không chứa chất xơ và chất dinh dưỡng hay bất cứ vitamin nào. Ngoài ra còn chứa rất nhiều đường và chất béo có thể gây những tác hại cho sức khỏe của bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các tác hại mà những loại thực phẩm này gây ra cho sức khỏe. Gây ra bệnh tiểu đường. Một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường là do chế độ ăn không lành mạnh, đặc biệt là do sử dụng quá nhiều thức ăn nhanh. Khi bạn có một chế độ ăn khỏe mạnh, cơ thể bạn sẽ được cung cấp đầy đủ glucose giúp duy trì nồng độ insulin trong cơ thể. Mặt khác, nếu bạn chỉ ăn thức ăn rác, khả năng sử dụng insulin của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Do trong các món đồ ăn nhanh có quá ít chất xơ, nhiều đường và chất béo, cho nên nếu tiêu thụ chúng thì lượng đường trong cơ thể bạn sẽ tăng vọt. Gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Những người thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh gặp phải các vấn đề về trào ngược dạ dày và hội chứng kích thích ruột. Nguyên nhân là do đồ ăn nhanh được chiên quá kỹ, lớp dầu dính trên đồ ăn sẽ bám vào lớp niêm mạc dạ dày và làm nồng độ axit trong ruột. Gia vị chứa trong đồ ăn nhanh cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm cho hệ tiêu hóa yếu đi. Ngoài ra, việc có ít chất xơ trong đồ ăn nhanh cũng gây những bất lợi cho hệ tiêu hóa và có thể gây ra các bệnh như táo bón và trĩ, làm cho cơ thể mệt mỏi và yếu ớt. Thức ăn nhanh chứa rất ít các chất dinh dưỡng quan trọng như protein và vitamin cần thiết cho việc duy trì sức khỏe và tăng cường hoạt động các cơ quan trong cơ thể. Mặc dù chúng khiến bạn no và ngon miệng, nhưng chúng lại không cung cấp cho bạn năng lượng, khiến cơ thể bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi và yếu ớt. Nếu bạn ăn thức ăn nhanh hàng ngày trong một thời gian dài, bạn sẽ bị mắc chứng mệt mỏi mãn tính, thậm chí sẽ rất khó khăn để thực hiện những công việc hàng ngày, gây bất ổn tâm lý cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Có một sự thay đổi hormone rất lớn ở lứa tuổi thanh thiếu niên và dễ làm ảnh hưởng tới sự thay đổi tâm lý và hành vi của những người đang trong lứa tuổi này. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh có vai trò rất quan trọng trong việc giữ các hormone cân bằng. Do thức ăn nhanh chứa rất ít các chất dinh dưỡng quan trọng nên sẽ làm tăng tới 58% mức độ bất ổn tâm lý của trẻ đang trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Gây biến động lượng đường trong máu. Thức ăn nhanh chứa rất nhiều đường tinh luyện làm tăng gánh nặng trong quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đường tinh luyện sẽ khiến cho tuyến tụy tiết ra nhiều insulin hơn để chống lại sự gia tăng lượng đường trong máu. Ảnh hưởng tới hoạt động của não bộ. Một nghiên cứu cho thấy, cho chuột ăn thức ăn nhanh trong một tuần sẽ khiến trí nhớ của chúng suy giảm. Nguyên nhân là do các chất béo xấu trong đồ ăn nhanh có xu hướng thay thế các chất béo có lợi trong não bộ và tương tác với cơ chế truyền tín hiệu của não bộ, làm ảnh hưởng tới hoạt động não bộ. Làm tăng nguy cơ về các bệnh tim mạch. Đồ ăn nhanh chứa đầy các chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa trực tiếp làm tăng nồng độ triglyceride và cholesterol xấu trong máu, góp phần hình thành các mảng bám và các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, do việc làm tăng lượng đường có trong máu, thức ăn nhanh cũng làm tổn thương tới các mạch máu và có thể gây viêm mãn tính, làm cho các cholesterol xấu bám vào thành động mạch, ngăn máu không lưu thông được tới tim và gây nên các cơn đau tim. Gây ra các bệnh về thận. Lý do mà bạn luôn thèm đồ ăn chiên rán và bim bim là do chúng chứa một lượng lớn muối tinh chế, thứ mà làm tăng sự tiết nước bọt và enzyme và khiến bạn thèm ăn chúng hơn. Một lượng lớn các chất béo xấu và natri từ muối tinh chế sẽ làm phá hủy sự cân bằng kali, natri trong cơ thể và gây bệnh tăng huyết áp. Do thận có chức năng lọc các chất độc ra khỏi máu, ăn quá nhiều đồ ăn nhanh sẽ có những tác động xấu trực tiếp tới chức năng của thận. Làm tổn thương gan. Thật ngạc nhiên, sử dụng đồ ăn nhanh trong một thời gian dài sẽ gây ra những tổn thương tới gan tương đương với những tổn thương gây ra

0: ở việc sử dụng rượu. Những thí nghiệm cho thấy những người ăn quá nhiều đồ ăn nhanh và không tập thể dục thường xuyên sẽ có những thay đổi về những enzyme gan chỉ trong 4 tuần, và những thay đổi này giống như những người sử dụng rượu quá nhiều. Theo đó, các chất béo chuyển hóa mức độ cao chính là nguyên nhân gây nên điều này. Chúng sẽ gây nên các cặn bẩn trong gan, gây rối loạn chức năng gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Việc đồ ăn nhanh có quá ít chất xơ chính là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Các nghiên cứu của các nước châu Âu cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh có chứa nhiều đường và chất béo có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư đại trực tràng. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng những người đàn ông mà ăn các loại thực phẩm chiên nhiều hơn 2 lần một tháng thì cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, hiện nay trên thị trường có nhiều loại thực phẩm phổ biến như thịt, cá, phô mát, nước giải khát chứa chất bảo quản nguy hiểm. Đó là các hợp chất nitrat như diêm tiêu, kali nitrit, natri nitrat, natri nitrit được dùng để giữ tươi, giữ màu, tạo màu hấp dẫn và ngăn chặn vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, bản thân chất bảo quản này thì lại dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm và gây các bệnh nguy hiểm. Muối nitrat khi vào cơ thể người tham gia phản ứng oxy hóa khử ở dạ dày và đường ruột dưới tác dụng của các men tiêu hóa sinh ra chất nitrit rất độc. Ở người trưởng thành do có men khử nitrit nên khó có thể kích hoạt quá trình phân giải. Nhưng ở trẻ em, do hệ thống tiêu hóa có độ pH cao nên chưa hình thành men khử này. Vì vậy, trẻ em dưới 12 tháng tuổi, đặc biệt dưới 6 tuổi, nếu dùng nguồn nước hoặc rau quả có hàm lượng nitrat cao, dễ bị ngộ độc, gọi là hội chứng Blue Baby. Trẻ em mắc chứng bệnh này thường xanh xao, gầy yếu, dễ bị đe dọa đến tính mạng. Trẻ thường bị khó thở, ngột ngạt. Nếu nhiễm nặng, cơ thể bị thiếu oxy trong máu, gây choáng, ngất khi đang vui chơi. Trường hợp nhiễm độc trầm trọng dễ bị tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Chất NO2 còn có tác dụng với các amin tạo thành nitrosamin 1, là hợp chất tiền ung thư. Hàm lượng nitrosamin cao khiến cơ thể không kịp đào thải, tích lũy lâu ngày trong gan, gây nhiễm độc và ung thư gan. Do tính chất dễ hòa tan và thích hợp, các chất nitrit và nitrat dễ tồn lưu trong môi trường đất, nước, rồi hấp thu vào rau củ từ việc sử dụng phân bón và sự ô nhiễm bởi phân gia súc. Các loại rau xanh, cây ăn quả được bón nhiều phân hóa học hoặc trồng ở các vùng mà đất, nước bị ô nhiễm thường chứa nhiều nitrit. Rau cải dùng để muối dưa cũng thường chứa nhiều nitrit. Khi chưa muối thì hàm lượng chất này trong rau tương đối thấp. Nhưng khi đem muối trong vài ngày đầu, hàm lượng nitrit tăng lên do quá trình vi sinh khử nitrat thành nitrit. Tuy nhiên, chất này sẽ giảm dần và hết hẳn khi dưa có vị chua và màu vàng đẹp. Nhưng nếu để dưa quá lâu đến mức bị khú, thì hàm lượng nitrit lại tăng cao. Vì vậy, chúng ta không nên ăn dưa mới muối và dưa đã khú để tránh ngộ độc chất nitrit. Đối với các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, nem chua, thịt hun khói, thịt và cá đông lạnh đều chứa nhiều chất bảo quản là các hợp chất của nitrit, nên có nguy cơ cao dễ gây ngộ độc chất này. Vì vậy, nếu bạn thích ăn những món này thì hãy thận trọng, chỉ nên sử dụng một cách hợp lý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, có một thời ở thành phố Hà Nội, trước cửa các tòa soạn báo luôn có những bảng kính treo sẵn số báo mới của ngày hôm đó. Và mỗi buổi sáng trên đường đến cơ quan hay là bắt đầu một ngày làm việc, người dân thường dừng chân vài phút để đọc tin tức, rồi tiếp tục hòa vào dòng người trên phố. Một thói quen rất đỗi bình dị nhưng đã trở thành ký ức đẹp với nhiều thế hệ người Hà Nội.
4: Và từ những hình ảnh ấy, nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng đã viết nên ca khúc Tôi đọc báo công cộng, mở ra không gian của thủ đô Hà Nội những năm trước. Từ thói quen đọc báo công cộng

0: ký ức theo người nghe đi qua những ngày lĩnh lương, những tờ tem phiếu, rồi hương sen thoảng trên góc phố và nhịp sống yên bình của năm cửa ô.
1: Ca khúc khắc họa câu chuyện về một nếp sinh hoạt đã lùi vào ký ức và còn là bản tình ca dành cho những điều bình dị đã làm nên niềm hạnh phúc của một thời. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Xin mời quý vị.
2: Sớm nay tôi thức dậy, tôi lắng nghe bản tin từ đài phát thanh.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bài hát Tôi đọc báo công cộng của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng được phối theo phong cách gia trẻ trung, giao tiết tấu và nhịp điệu. Bài hát hoài niệm để gìn giữ, để gợi lên những ký ức thân thương của thủ đô Hà Nội, không chỉ nằm ở những công trình hay sự kiện lớn mà còn ở những thói quen bình dị. Chính những điều bình thường ấy đã làm nên ký ức của cả một thế hệ.
1: Trong âm nhạc Việt Nam, rất hiếm ca khúc lấy tên từ một hành động sinh hoạt đời thường như Tôi đọc báo công cộng. Không phải là Tôi nhớ Hà Nội, không phải là phố cũ, cũng không phải là mùa thu Hà Nội, mà là một việc tưởng như chẳng có gì để viết thành nhạc. Chính lựa chọn ấy đã nói lên tư duy của người viết. Ông chọn một điểm nhìn rất nhỏ, một người đứng trước bảng báo công cộng để đọc báo vào buổi sáng. Từ điểm nhìn ấy, cả một thời đại hiện ra. Điều độc đáo là ca khúc không có một câu nào bình luận về thời cuộc, không nói về thời kỳ đất nước còn khó khăn, không nói về thời bao cấp, về những thiếu thốn. Thế nhưng, người nghe vẫn hình dung rất rõ về không gian, bối cảnh đó là ở thời kỳ nào.
0: Dựa vào các chi tiết, bản tin phát thanh buổi sáng, đọc báo công cộng, tem phiếu, ngày lĩnh lương, hộp sữa mang về cho con là toàn bộ không gian xã hội của những năm tháng ấy hiện lên. Đặc biệt, chi tiết báo công cộng cho thấy, thời kỳ đó, báo in và phát thanh chính là hai cửa sổ lớn nhất để người dân kết nối với thế giới. Ngày ấy thì báo chí không đơn thuần là phương tiện truyền thông, nó là một phần của đời sống cộng đồng. Buổi sáng, trước cửa nhiều tòa soạn ở Hà Nội đều có bảng kính treo số báo mới. Người dân thì dừng xe, có người đứng đọc vài phút, có người đọc từ đầu đến cuối, có người vừa đọc vừa trao đổi, có người chỉ xem vài tin rồi đi làm.
1: Mạch cảm xúc của bài hát được xây dựng với nhiều lớp ý tứ đầy tinh tế. Lớp thứ nhất là thành phố thức dậy với những hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Lớp thứ hai là thành phố đi vào trái tim, từ trang báo đến hoạt động lĩnh lương, hình ảnh mua hộp sữa đến gia đình nhỏ. Lớp thứ ba là thành phố trở thành tình yêu. Tình yêu ở đây không phải là tình yêu đôi lứa, đó là tình yêu dành cho đời sống, một đời sống bình dị nhưng ý nghĩa. Và lớp cuối cùng đó là dòng ký ức, quá khứ được nhìn từ hiện tại. Lật qua từng trang đời mình ước mong, tuần báo này sẽ còn được nhắc tên, nhớ. Trang báo, trang đời, hai hình ảnh, hai ý niệm đặt cạnh nhau. Ngày trước, người ta lật từng trang báo, hôm nay người ta lật từng trang ký ức. Đó là một phép ẩn dụ rất đẹp.

Vâng, thưa quý vị, bảng báo công cộng có thể không còn, tem phiếu đã lùi vào lịch sử, nhưng những điều đó đã từng tạo nên sự gắn kết cộng đồng, niềm tin vào ngày mới và tình yêu bền bỉ dành cho thủ đô văn hiến. Tất cả đã làm nên một thời không thể lặp lại và cũng không dễ bị quên lãng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, có một gia đình giáo dân ở xóm 16 xã Phúc Lộc đang đối diện với cơn bĩ cực. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến cam go với số phận. Khi nghèo đói chưa kịp qua đi thì bệnh tật lại ập đến với người chồng trụ cột trong gia đình. Nó như một bản án vô hình đè nặng lên vai người vợ yếu đuối. Dẫu bên họ vẫn còn những ấm áp sẻ chia của nghĩa xóm, tình làng, nhưng cái nghèo, cái khó như một cái vòng luẩn quẩn chưa thể thoát ra. Ngay sau đây, mời quý vị đến với địa chỉ cần giúp đỡ này để thấu hiểu và sẻ chia với gia đình nghèo đang rất cần những vòng tay nhân ái dang rộng.
1: Trở về từ bệnh viện sau những tháng ngày chống chọi với bảo bệnh, anh Trần Văn Cầu giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Di chứng nặng nề từ căn bệnh tràn dịch màng phổi dai dẳng đã cướp đi hoàn toàn sức lao động, khiến một người từng là trụ cột gia đình nay không còn trụ vững trên đôi chân của mình nữa. Mỗi bước đi, thậm chí là mỗi nhịp thở của anh giờ cũng trở nên nhọc nhằn, đứt quãng. Bi kịch ấy đã giáng một đòn nặng nề, đẩy mái nhà vốn dĩ đã nghèo khó vào cảnh khốn cùng, nay lại đèo bòng thêm một gánh nặng tủi cực. Trong căn nhà trống hơ trống hoác, cơ hội được tiếp tục chạy chữa, được thèm khát một ngày bình phục của anh Cầu đành phải đau đớn khép lại. Bởi lẽ, sự túng thiếu, bủa vây và bóp nghẹt lấy cuộc sống của bốn con người tội nghiệp biến những bữa cơm qua ngày thành một nỗi lo thường trực. Còn tương lai thì mịt mờ không lối thoát. Anh Cầu chia sẻ với chúng tôi.
2: Ngoan chứ mẹ. Như hai cái chân đi, anh bà cũng đi được. Mọi hai chân trong. Như đêm nó mới chạy nước mắt ấy. Như chắc vừa mới lo cho mấy người, ba người, bốn người. Mòn nãy ăn uống có chết là sáu tuổi con cái.
1: Chạy vậy ngược xuôi để lo từng viên thuốc cho chồng, miếng cơm cho con. Nhưng người phụ nữ vốn dĩ chẳng khôn ngoan, nhanh nhẹn như chị Liên cũng đã chạm đến giới hạn của sự kiệt cùng. Đôi bàn tay gầy guộc ấy, mỗi ngày chỉ có thể đổi lấy 70.000 đồng ít ỏi từ nghề thu gom phế liệu, công việc mưu sinh đầy khó nhọc mà chị đã gắn bó từ lâu. Một công việc vốn dĩ chỉ đủ để dầm mưa dãi nắng qua ngày, nay làm sao gánh nổi cơn giông bão đang ập xuống. Khoản nợ viện phí gần 20 triệu đồng từ những ngày anh Cầu nằm viện như đè nặng lên vai, khiến chị hoàn toàn bế tắc. Chẳng biết phải bấu víu vào đâu để xoay sở. Mỗi ngày qua đi không chỉ là một ngày chỉ phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà còn là sự bất lực xót xa khi chứng kiến sức khỏe của người chồng cứ suy kiệt dần theo từng hơi thở nhọc nhằn. Chị Liên tâm sự với chúng tôi.
3: Cãi dậy cả ông lông, cả về chai thì sạch ra thì kiếm ngay được 50. Năm sáu chục chia rồi là vừa trang trại, vừa không đủ trang trại.
1: Suốt hơn một tuần nay, ngôi trường làng vắng bóng cô học trò nhỏ Trà My. Thương dáng mẹ gầy gò ngược xuôi, lo cho người bố đang thoi thóp trên giường bệnh. Đứa trẻ ấy đã nghẹn ngào xin phép thầy cô cho tạm nghỉ học để dành thời gian đỡ đần cho gia đình. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, My đã phải tập gánh vác những lo toan quá lớn của người trưởng thành. Trước những khúc quanh nghiệt ngã của số phận, bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau đã dang rộng vòng tay dành cho gia đình chị Liên, anh Cầu bằng một sự quan tâm đùm bọc đặc biệt. Thế nhưng vùng quê nghèo thắt ngặt này, lòng người dù có bao dung thì sức lực cũng có hạn. Những bát gạo nghĩa tình, những đồng tiền góp nhặt của xóm giềng dẫu ấm áp nhưng chẳng thể nào vực dậy những biến cố quá lớn, những giông bão ngặt nghèo đang trực chờ xô đổ mái nhà siêu vẹo. Trưởng ban công tác mặt trận xóm 16 xã Phúc Lộc, bà Nguyễn Thị Mai cho chúng tôi biết.
4: Thì dư mức là đi thu nhập phế liệu, gom phế liệu để về bản để kiếm tiền thức ăn cho các con vì chồng mà thôi, chứ còn dư mà nói là chỉ mà làm những cái nghề mà cao hơn nữa hoặc là lương có lương thu nhập cao hơn nữa thì có lẽ không mà được, là vì chị nắm bắt được là chị Liên thì cũng bình thường lắm.
1: Nét hồn nhiên, sự hiếu thảo đỡ đần bố mẹ sớm hôm của hai đứa trẻ tội nghiệp như chút hơi ấm hiếm hoi, sưởi ấm ngôi nhà nhỏ trong cơn bão giông của số phận. Thế nhưng, đằng sau ánh mắt ngây thơ ấy, một câu hỏi xót xa vẫn đang treo lơ lửng. Tương lai của các cháu rồi sẽ đi về đâu? Khi mà mỗi ngày trôi qua, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng bóng đen của bệnh tật vẫn ngày một đè nặng, bóp nghẹt cuộc sống của gia đình này. Nếu không có những bàn tay nâng đỡ, liệu chút hơi ấm nhỏ nhoi kia có đủ sức chống chọi trước những đợt sóng gió của cuộc đời? Phóng viên Nhịp Cầu chương trình Nhân Ái đã trò chuyện với chị Trương Thị Liên.
5: Ba người con của chị thì có cháu đâu là nó bị bệnh và đang phải gửi đi chăm nuôi ở chỗ khác phải không ạ?
3: Cháu nó bị nào năm khi mới 22 tháng tuổi á, là cháu bị tiêm kháng sinh quá liều ấy, cho nên là nó giật định giật khi nào nhỏ nó tốt, nên là cháu bị bại mất một nào, nhưng là con một nào nó cháu sinh hoạt cũng bình thường, bố mẹ nuôi cho đến 13 tuổi là đi gửi.
5: Gửi
3: ở xã Đoài Nghi Diên, dòng Thạch Giả. Dạ. Nuôi.
5: Đấy, chúng ta vừa nói chuyện mà lại nghe tiếng anh hó như thế thì em cũng hiểu rằng là cái bệnh tình của anh ngày một nặng, thì chị có cái lo lắng gì không cho cái cuộc sống phía trước không?
3: Có ạ. Thì chị cũng ước nguyện làm sao cho anh cái khỏi bệnh và để anh có động lực để sống, không cần anh phải làm nữa, nhưng mà trước đó dự bệnh thì anh cũng làm được chí nữa, nhưng mà dự miền răng răng lại để anh sống, anh dòm ba đứa con đó là được.
1: Trong ngôi nhà sập sệ ấy, điều khiến người ta nhói lòng nhất chính là sự trống trải, chẳng có nổi một thứ tài sản gì đáng giá. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo bong tróc, cuộc sống của cả gia đình vẫn lặng lẽ trôi qua trong sự túng quẫn đến nghiệt ngã. Có lẽ điểm tựa duy nhất và cũng là nơi duy nhất gieo vào lòng người niềm tin trong căn nhà này chính là góc học tập nhỏ, nơi được dựng lên từ tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm dành cho hai chị em Duy. Đó là chút ánh sáng le lói, hiếm hoi thắp lên giữa bóng tối của nghèo đói và bệnh tật. Thế nhưng, khi trang sách khép lại, thực tế phũ phàng lại hiện ra. Con đường phía trước để chạm tay vào ước mơ của hai chị em chắc chắn sẽ còn muôn vàn chông gai, thử thách. Nếu như hành trình ấy thiếu đi những vòng tay nhân ái của cộng đồng, như trao đổi của bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc.
4: Thực tế mà nói là cho đến bây giờ là anh đã lâm bệnh thì đi viện được gần 2 tháng thôi. Thì mong rằng là cấp trên thì là những nhà hảo tâm, những nhà mà có lòng hảo tâm để giúp đỡ và cho chị, gia đình chị, và để anh chữa bệnh cho anh, để anh được sống như mọi gia đình khác.
1: Một ngày mới đầy lo âu lại bắt đầu. Bước chân ra vườn với cõi lòng nặng trĩu, nhưng chị Liên tuyệt nhiên không cho phép mình một phút ngơi nghỉ. Chị cúi đầu nhặt nhạnh chắt chiu từng ngọn rau dại, từng luống chè xanh còn sót lại trong mảnh vườn cằn cỗi. Những thứ dù ít ỏi nhưng vẫn còn chút giá trị để đem ra buổi chợ nghèo. Chị vẫn mong, vẫn chắt bóp từng đồng tiền lẻ ấy với hy vọng sẽ góp phần đắp đổi, co kéo cho cuộc sống vốn dĩ đã quá ngặt nghèo của cả gia đình. Bản năng của một người vợ, người mẹ đã không cho phép chị gục ngã. Bởi chị hiểu sâu sắc rằng, khi trụ cột gia đình đã đổ sụp, thì giờ đây không một ai khác ngoài chị có thể gồng gánh và cầm cự với cơn bĩ cực dai dẳng này để che chở cho chồng và các con.
0: Gia đình chị Liên giờ đây như đang bước vào ngõ cụt của số phận. Tương lai của các cháu nhỏ càng trở nên mịt mờ. Quý vị hãy cùng chúng tôi dang rộng vòng tay nhân ái để sẻ chia với hoàn cảnh này. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Trương Thị Liên, xóm 16, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc. Số điện thoại: 0988 754 395. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin chi tiết qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tháng 7, chạy thử hệ thống điện tử chấm điểm giải ngân đầu tư công trên toàn quốc.
1: Du lịch Nghệ An 6 tháng đầu năm ước đón hơn 6,7 triệu lượt khách.
0: Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
1: Hơn 18 năm miệt mài với tranh trổ giấy, họa sĩ Nguyễn Đình Truyền, chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Nghệ An đã chọn cho mình một lối đi riêng, lặng lẽ nhưng bền bỉ để đưa một chất liệu truyền thống đến gần hơn với hơi thở của cuộc sống đương đại.
0: Năm học mới và yêu cầu những thay đổi thực chất là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, thứ hai ngày 6 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Bộ Tài chính cho biết trong tháng 7 này sẽ chạy thử hệ thống điện tử chấm điểm giải ngân đầu tư công trên toàn quốc. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1129, quy định rõ các nguyên tắc và phương pháp tính điểm đối với từng bộ ngành địa phương. Quyết định 1129 đã đề ra các nguyên tắc cơ bản và các phương pháp để tính điểm đối với các cơ quan bộ, ngành và địa phương trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó có đưa ra một số nguyên tắc cơ bản như tính điểm trên cơ sở vốn, đường đăng ký kế hoạch hoặc đăng ký giải ngân. Thứ hai, cũng có các điểm loại trừ đối với các nguồn vốn không thuộc trách nhiệm phải giải ngân của các đơn vị. Thứ ba là đưa ra các thước đo tùy theo thời hạn như chấm điểm theo tháng, theo quý và chấm điểm theo năm. Kết quả chấm điểm của tháng, của quý có ý nghĩa nhắc nhở đôn đốc và thậm chí cảnh cáo đối với một số đơn vị có điểm thấp, tức là kết quả giải ngân không đạt yêu cầu. Còn kết quả chấm điểm cả năm là một điểm số rất quan trọng theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị. Đó là cơ sở căn cứ để đánh giá phân loại chất lượng công việc của các lãnh đạo cá nhân tập thể đối với các bộ ngành địa phương trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công. Đây cũng là cơ sở để đánh giá thi đua khen thưởng và bao gồm cả điểm kỷ luật theo đúng tinh thần chỉ đạo, là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở các vị trí công việc liên quan đến điều hành đầu tư công.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch tại Nghệ An tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Toàn ngành ước tính đón hơn 6,7 triệu lượt khách, đạt 109% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng 12%. Khách quốc tế đạt 54.700 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.896 tỷ đồng. Riêng doanh thu du lịch ước đạt 8.350 tỷ đồng, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả khởi sắc này khẳng định mạnh mẽ sức hút của các điểm đến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt vào các đợt cao điểm, trong đó du lịch biển Cửa Lò tiếp tục giữ vai trò chủ lực với công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú luôn đạt mức cao trong mùa hè. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động lễ hội, văn hóa và thể thao gắn liền với du lịch được tổ chức bài bản đã góp phần kích cầu dòng khách nội địa, đồng thời từng bước mở rộng thị trường khách quốc tế.
0: Từ ngày 15 tháng 8, thông tư số 29/2026 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ qua phương tiện điện tử lên tối đa 400 triệu đồng, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn. Theo đó, các tổ chức tín dụng được tự quyết định giới hạn dư nợ cho vay đối với từng khách hàng. Khi thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quản trị rủi ro. Đáng chú ý, thông tư nâng ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ lên không quá 200 triệu đồng đối với quỹ tín dụng nhân dân và không quá 400 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng khác, thay cho mức 100 triệu đồng áp dụng trước đây.
1: Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đang ghi nhận xu hướng tăng trở lại với mức lãi suất niêm yết cao nhất đã vượt ngưỡng 9,0% một năm tại một số kỳ hạn. Áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn huy động vốn và nhu cầu ổn định tỷ giá được xác định là những rào cản chính, khiến lãi suất khó hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026. Khảo sát thực tế cho thấy lãi suất huy động đang âm thầm tăng lên thông qua các chương trình ưu đãi hoặc thỏa thuận riêng. Tại một số ngân hàng quy mô nhỏ, mức lãi suất 9,0% một năm đã được áp dụng ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Đối với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất ghi nhận được dao động từ 9,2 đến 9,3% một năm. Cụ thể, trong tháng 7 năm 2026, ngân hàng Sibank và ngân hàng số KBank PVBank đã công khai các mức lãi suất ưu đãi. Trong đó, CABank áp dụng mức cao nhất là 8,55% một năm, còn KBank VPBank lên tới 8,9% một năm tại một số kỳ hạn nhất định.
0: Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%, trong đó quý 2 tăng 8,39%. Kết quả này phản ánh đà phục hồi tích cực của nền kinh tế, với các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy, dù bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bức tranh tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng là điểm sáng nổi bật.

0: Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết.
1: Động lực của tăng trưởng lần này, 6 tháng đầu năm lần này, đó chính là khu vực 2 với mức tăng rất ấn tượng, 9,81%. Và đóng góp lớn nhất trong khu vực 2 đó chính là tốc độ tăng rất cao của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo, của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, và với cái mức tăng trên 10,2%, và cái con số này là cao nhất trong vòng 7 năm qua, là tạo cái động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm.
0: Bên cạnh công nghiệp chế biến chế tạo, đầu tư công được thúc đẩy, tiêu dùng trong nước phục hồi và hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng cũng tiếp tục tạo nền tảng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, nền kinh tế cần đạt khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê dự báo.
2: Bối cảnh kinh tế thế giới đang tạo ra tác động kép của nền kinh tế Việt Nam. Một mặt cũng tạo ra sự gia tăng trong bảo hộ thương mại và tổng cầu suy yếu làm thu hẹp đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu và khu vực sản xuất. Mặt khác thì mặt bằng lãi suất quốc tế neo cao cùng với chi phí logistics gia tăng cũng đang gây áp lực nặng nề lên tỷ giá và lạm phát nhập khẩu và tính ổn định của chuỗi cung ứng. Thứ hai là tiến độ giải ngân của vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ ba là đối với khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Sau giai đoạn phục hồi thì nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn về dòng tiền.
0: Các chuyên gia cho rằng kết quả tăng trưởng nửa đầu năm cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng. Song để tạo bứt phá trong những tháng còn lại, cần phát huy đồng thời các động lực truyền thống và động lực mới, đồng thời kiểm soát tốt các rủi ro từ bên ngoài. Tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế phân tích.
3: Động lực tăng trưởng truyền thống của chúng ta vẫn được duy trì. Chúng ta có những cái nỗ lực rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những cái tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân để phục vụ những công trình trọng điểm của cả nước, sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là cái với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và chúng ta cũng kỳ vọng là cái cuộc xung đột ở trên thế giới cũng sẽ được giảm bớt, và từ đó thì chúng ta thấy là cái nhu cầu đối với hàng hóa cũng như là dịch vụ được xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được gia tăng và ổn định trở lại. Và đặc biệt tiêu dùng, tôi kỳ vọng đây cũng sẽ là một cái động lực rất là quan trọng khi chúng ta thấy rằng 6 tháng đầu năm, cái tốc độ về tiêu dùng của khu vực tư nhân thông qua cái chỉ số bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vượt cái mức 2 con số.
0: Từ nền tảng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng sẽ là yếu tố quyết định để nền kinh tế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.
4: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Ở nhóm có điểm sàn cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức từ 19 đến 25 điểm. Tùy ngành đào tạo, trong đó một số ngành có yêu cầu cao đạt ngưỡng 25 điểm. Một số trường khác cũng quy định điểm sàn từ 20 đến 24 điểm, gồm Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện ba trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là Trường Đại học Gia Định. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4: Ở Việt Nam, số người từ 75 tuổi đến 80 tuổi hiện khoảng 1,8 triệu người. Số người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khoảng 1,5 triệu người. Số người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo thuộc diện hưởng hưu trí xã hội khoảng 100.000 người. Bộ Y tế cho biết hiện 16 tỉnh đã mở rộng đối tượng thụ hưởng và chủ động nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn mức chung của cả nước. 5 tỉnh, thành phố đang áp dụng mức hỗ trợ cao hơn quy định, trong đó Hải Phòng và Quảng Ninh có mức hỗ trợ cao nhất 700.000 đồng trên người trên tháng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 650.000 đồng, Tuyên Quang 530.000 đồng. Mới đây, trong dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, tăng 8%. Trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, cơ quan soạn thảo đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 tuổi xuống 70 tuổi.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 269 năm 2026 quy định một số cơ chế chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Nghị định này quy định một số cơ chế chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, theo quy định tại khoản 1 điều 6 Nghị quyết số 28 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam bao gồm chính văn hóa bản làng, buôn truyền thống gắn với phát triển du lịch, chính sách phát huy vai trò chủ thể văn hóa tạo sinh kế bền vững. Để phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng, nghị định nêu rõ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đề án, dự án hỗ trợ cho cá nhân, cộng đồng phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng tại địa phương. Có những chất liệu tưởng chỉ còn hiện diện trong ký ức của mỹ thuật dân gian, nhưng bằng đam mê và sự bền bỉ, một số nghệ sĩ vẫn tiếp tục gìn giữ, làm mới. Hơn 18 năm miệt mài với tranh trổ giấy, họa sĩ Nguyễn Đình Truyền, chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Nghệ An đã chọn cho mình một lối đi riêng, lặng lẽ nhưng bền bỉ, để đưa một chất liệu truyền thống đến gần hơn với hơi thở cuộc sống đương đại.
5: Xuất phát từ một là cái niềm đam mê, cái thứ hai là mình sợ cái tranh trổ giấy nó bị mai một, cho nên phải khơi dậy cái tranh trổ giấy.
4: Chính nỗi trăn trở ấy đã giữ chân họa sĩ Nguyễn Đình Truyền với tranh trổ giấy suốt hơn 18 năm qua. Mỗi ngày của người họa sĩ tuổi gần thất thập bắt đầu bên bàn làm việc quen thuộc. Những tờ giấy trắng, dao trổ, keo bồi màu nền trở thành người bạn đồng hành của ông qua từng tác phẩm.
5: Từ cái tranh trổ giấy truyền thống là bản thân tôi là nghiên cứu để trổ ra những cái đề tài mang tính là sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn. Thực tế là một cái tranh trổ giấy nó rất cầu kỳ, nó đòi hỏi từ cái phác hình rồi là bồi tranh để làm màu để làm sao để giữ cho nó được bền, nó không mốc, truyền tải được cái thông điệp mà giống như những cái tranh vẽ màu và mọi chất liệu khác.
4: Nếu tranh trổ giấy truyền thống chủ yếu khai thác những mô típ dân gian quen thuộc, thì họa sĩ Nguyễn Đình Truyền lại mở rộng biên độ sáng tác bằng những đề tài rất gần với cuộc sống hôm nay, công trường, miền núi, phiên chợ, nhịp sống lao động hay vẻ đẹp quê hương đất nước. Chính điều đó đã tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình sáng tạo của ông. Ông chia sẻ.
5: Tranh trổ giấy thì đòi hỏi người làm nó phải cẩn thận, chỉnh chu. Khi đã đặt cái giáo, mình cũng cả một là cũng thấy niềm vui, cũng thấy tự hào, cũng có thể thấy gọi là rất thích cái nghề đó.
4: Bên bỉ với một chất liệu khó, Nguyễn Đình Truyền đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong giới mỹ thuật. Nhiều tác phẩm tranh trổ giấy của ông liên tiếp được trao giải tại các triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Mới đây, các tác phẩm của ông tiếp tục được giới thiệu tại triển lãm giao lưu mỹ thuật các nước ASEAN năm 2025. Họa sĩ Nguyễn Trọng Hiệp, Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
6: Họa sĩ Nguyễn Đình Truyền là một họa sĩ có nhiều năm trong nghề, rất nhiều người tức là lấy tấm gương lao động của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền để phấn đấu, nhất là đối với lớp trẻ. Tranh trổ giấy họa sĩ Nguyễn thì đề tài vô cùng phong phú, từ tranh về lãnh tụ, tranh phong cảnh, tranh sinh hoạt, tất cả các cái loại khác họa sĩ Nguyễn Đình

0: Tuyên đều tập trung để mà diễn tả phục vụ cho công chúng.
1: Ở tuổi gần thất thập, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, họa sĩ Nguyễn Đình Truyền vẫn ngày ngày ngồi lặng lẽ, kiên nhẫn trổ giấy, tạo những bức tranh sinh động. Mỗi tác phẩm hoàn thành không đơn thuần là một bức tranh, mà còn là kết tinh của thời gian, của sự nhẫn nại và của tình yêu dành cho một loại hình nghệ thuật đang đứng trước nguy cơ mai một. Và cũng từ những điều tưởng chừng mong manh ấy, họa sĩ Nguyễn Đình Truyền viết tiếp câu chuyện về sức sống của tranh trổ giấy trong dòng chảy mỹ thuật hôm nay.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
1: Năm học 2026-2027 được xác định là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa nghị quyết số 71 NQTU của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đấy không chỉ là năm học đầu tiên triển khai nhiều chính sách mới mang tính đột phá, mà còn là thời điểm kiểm chứng khả năng chuyển hóa các chủ trương lớn thành những thay đổi cụ thể trong từng nhà trường, từng địa phương và trong toàn hệ thống giáo dục. Hàng loạt hoạt động chỉ đạo điều hành của Trung ương, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đã cho thấy quyết tâm chính trị cao nhằm tạo ra những chuyển biến thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
4: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu mang tính cốt lõi với ngành giáo dục. Phải làm rõ việc thực hiện nghị quyết 71 trong năm học này sẽ tạo ra những thay đổi căn bản, toàn diện và khác biệt gì so với các năm học trước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tinh thần đổi mới căn bản toàn diện trước hết phải được thể hiện ở việc đảm bảo quyền học tập của mọi trẻ em. Mục tiêu giáo dục không chỉ dừng lại ở phổ cập trung học cơ sở mà phải hướng tới phổ cập trung học phổ thông, đồng thời phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về trường lớp, đội ngũ giáo viên và điều kiện học tập. Quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đất nước tiếp tục được nhấn mạnh như một yêu cầu cấp thiết, bắt buộc phải thực hiện trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo đó, ngành giáo dục cần chủ động rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, bố trí sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp làm việc với ngành giáo dục để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nghị quyết số 71, đảm bảo tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong từng nhà trường, từng địa phương. Báo cáo về công tác chuẩn bị năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, ngành xác định hai trục trọng tâm cần tập trung triển khai. Thứ nhất là mở rộng cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông. Thứ hai là hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều khó khăn, thách thức cần sớm được tháo gỡ. Hiện cả nước còn thiếu khoảng 45.000 giáo viên, thiếu khoảng 27.000 phòng học, phòng chức năng và phòng học bộ môn, trang thiết bị dạy học mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Tại nhiều đô thị lớn, áp lực trường lớp, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm vẫn là những vấn đề nóng. Ở bậc đại học và giáo dục nghề nghiệp, quy mô đào tạo tiếp tục mở rộng với khoảng 2,8 triệu người học đại học và sau đại học, trong đó các ngành STEM chiếm khoảng 30% và đang có xu hướng tăng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn 90 chương trình tài năng, 59 chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, đồng thời rà soát cơ cấu lại các ngành đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng năm học 2026-2027, cho phép xây dựng bộ chỉ số phát triển giáo dục làm công cụ quản trị và giao chỉ tiêu phát triển giáo dục cho các địa phương, đồng thời ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn, đảm bảo chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học đạt 3% tổng chi ngân sách theo quy định của Luật Giáo dục Đại học và Nghị quyết số 71. Quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa quan điểm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Theo lộ trình, từ năm học 2029 đến 2030, tất cả học sinh trên phạm vi cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Các địa phương có điều kiện được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên cho vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn sắp xếp

0: Công nghệ AI này cho phép phân tích hàng triệu dữ liệu di truyền để tìm ra các mã cốt lõi, những vùng cấu trúc ít thay đổi nhất trên các họ virus nguy hiểm như corona hay cúm. Từ đó, vaccine được thiết kế để kích thích hệ miễn dịch tạo ra hàng rào bảo vệ diện rộng, có khả năng vô hiệu hóa cả những biến thể chưa xuất hiện. Thành tựu này đánh dấu bước ngoặt lớn trong y học dự phòng, rút ngắn thời gian phát triển vaccine từ vài năm xuống còn vài tuần, giúp nhân loại chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa trước các mối đe dọa sinh học.
1: Lực lượng cứu hỏa khu vực Lyon và các đô thị lớn tại Pháp đang tích cực thử nghiệm hệ thống máy bay không người lái tự hành thế hệ mới nhằm rút ngắn thời gian vàng cứu sống các nạn nhân trong các vụ đuối nước trên sông. Trước đó, mô hình này đã được thử nghiệm thành công bởi lực lượng cứu hỏa Paris trên sông Seine. Nhờ tính hiệu quả vượt trội, giải pháp phản ứng nhanh này đang được nghiên cứu để mở rộng áp dụng tại các đô thị có hệ thống sông ngòi phức tạp như Lyon. Ngay khi trung tâm chỉ huy nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo có người đuối nước, drone sẽ tự động cất cánh từ trạm sạc cố định và tiếp cận mục tiêu, phát hiện nạn nhân bằng AI và thả phao cứu sinh. Người gặp nạn có thể bám vào phao để duy trì sự sống trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đường thủy đến ứng cứu. Dự án này là một bước tiến quan trọng trong việc số hóa lực lượng cứu hộ khẩn cấp tại Pháp.
0: Trong nhiều thập kỷ, điều hòa không khí vẫn là giải pháp phổ biến để ứng phó với mùa hè ngày càng khắc nghiệt tại các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, Trung Quốc đang thử nghiệm những phương thức phun sương trên mái nhằm hạ nhiệt cho các khu chung cư có mật độ dân cư cao. Hệ thống làm mát này đã được triển khai tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Nhiều tòa chung cư cao tầng được lắp đặt hệ thống phun sương áp lực cao trên mái, tạo ra các hạt nước siêu nhỏ khuếch tán vào không khí. Theo giới thiệu, giải pháp này có thể giúp giảm nhiệt độ khu vực xung quanh tòa nhà tới khoảng 8 độ. Các đầu phun áp lực cao tạo ra những hạt nước có kích thước cực nhỏ. Khi bốc hơi, chúng hấp thụ nhiệt từ không khí xung quanh, qua đó làm giảm nhiệt độ môi trường. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống phun sương trên mái nhà tại nhiều thành phố, cho thấy giải pháp này nhiều khả năng đã mang lại những kết quả nhất định.
1: Hà Nội vừa chính thức cấm các phương tiện giao thông tại lõi phường Hoàn Kiếm vào tối cuối tuần, bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp nhận được nhiều phản hồi tích cực. Hà Nội cấm các phương tiện giao thông đường bộ như là xe mô tô, xe gắn máy và các loại ô tô tại 12 tuyến phố thuộc khu vực 1 của phường Hoàn Kiếm, khung giờ cấm từ 19 đến 24 giờ. Động thái này nhằm giảm ô nhiễm, thúc đẩy giao thông xanh. Các tuyến phố bị cấm phương tiện gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền.
0: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số tài khoản trang mạng xã hội đăng tải chia sẻ thông tin cho rằng, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, khi Nghị định số 238 ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực, thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện. Qua nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân. Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định số 238 Chính phủ sửa đổi, điểm A khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168 năm 2024, từ quy định, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 4kW trở lên, thành người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô. Do đó, thông tin cho rằng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Nhạc phẩm Tình ca Tây Bắc được nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh sáng tác vào năm 1957 trong những giây phút đầy xúc động. Nhạc sĩ nhớ lại, năm đó, trên đường đi sưu tầm dân ca Mường, Thái ở vùng đất Tây Bắc, mới đặt chân đến Hòa Bình, cửa ngõ Tây Bắc, nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh rất hứng khởi vì bắt gặp ý nhạc hay trong bài thơ Tình ca Tây Bắc của Cẩm Giang. Bài thơ bày ra trước mặt ông hình ảnh tình yêu lứa đôi thật hồn nhiên, giản dị. Ở đó, tình yêu lứa đôi hòa quyện với tình yêu thiên nhiên. Qua một ngày, một đêm, tại Sở Văn hóa Thông tin Hòa Bình, nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh đã hoàn thành bài hát. Về sau trở về Hà Nội, ông có sửa chữa thêm đôi chút. Khi trở lại Tây Bắc công tác, ông thực sự nghẹn ngào khi được nghe giọng hát chân chất của Trần Thụ, Anh Tuấn thể hiện bài hát này trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát đã ra đời hơn nửa thế kỷ và cũng từng ấy thời gian được công chúng yêu nhạc đón nhận và thương mến.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Hồng Dên Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức khớp gối, nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống, cứng khớp vào mỗi sáng thức dậy. Khớp phát ra tiếng lục cục khi đi lại hoặc sưng đau sau vận động. Đó có thể là những dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp gối, bệnh lý thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng đau nhức có thể tiến triển nặng hơn, làm hạn chế khả năng vận động, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và chất lượng sống. Ở giai đoạn sớm, thoái hóa khớp gối có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc, vật lý trị liệu hoặc các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể cần can thiệp phẫu thuật để phục hồi khả năng vận động. Nếu mỗi bước đi đều trở thành gánh nặng với bạn, hãy đến ngay chuyên khoa cơ xương khớp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn cụ thể. Phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo tồn khớp gối, khôi phục vận động. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hotline 090 174 7173.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 6 tháng 7, tức ngày 22 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành quy định mới về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Một giáo viên của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang bị công an tạm giữ để điều tra liên quan đến những bất thường trong điểm thi môn.
1: Phường chính thức đề nghị Bộ Chính trị sẽ quyết định triệu tập hội nghị ngoài chương trình toàn khóa. Quy định xác định rõ trách nhiệm của các đại biểu tham dự, yêu cầu nghiên cứu kỹ tài liệu tham gia thảo luận, biểu quyết và tổ chức quán triệt triển khai nghị quyết, kết luận của Trung ương tại địa phương, cơ quan, đơn vị sau hội nghị. Đáng chú ý, tài liệu hội nghị sẽ được gửi trên máy tính bảng tới đại biểu ít nhất 5 ngày trước khai mạc để nghiên cứu. Quy định cũng yêu cầu việc cung cấp thông tin về hội nghị phải kịp thời, chính xác, thống nhất, tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ.
1: Theo kế hoạch, buổi lễ diễn ra từ 7 giờ, chương trình gồm lễ dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sau đó tổ chức lễ triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía trước nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng. Tại khu vực nghi có một tập thể, các lực lượng sẽ bắt đầu nhiệm vụ khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo quy trình chuyên môn. Chiều qua, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, việc phát hiện rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu. Khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối cẩn trọng, khoa học và thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Khu vực trọng điểm được khoanh vùng để khai quật là kết quả của gần 10 năm nỗ lực tìm kiếm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu nhận định công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa, có thể tồn tại 3 rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
0: Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ góp phần làm sáng tỏ những khoảng trống của lịch sử mà còn tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Về tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, hiện cả nước duy trì 32 đội tìm kiếm, quy tập với khoảng 1.500 cán bộ chiến sĩ.
1: Hôm nay, chiến dịch bước sang ngày thứ 113. Tính đến ngày thứ 111 đã tìm kiếm quy tập được gần 1.300 hài cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể, lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho các trung tâm giám định ADN. Công tác giả phá bom mìn đạt trên 7.000 hecta, riêng khu vực Vị Xuyên Tuyên Quang thuộc tỉnh Hà Giang cũ đạt trên 3.000 hecta, tương đương với khoảng 70% tiến độ. Cùng với đó, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích và cập nhật hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Về những giải pháp mới được triển khai, Đại tá Lê Văn Sơn cho biết.
4: Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối mộ chưa xác định thông tin, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu này không được lẫn lộn với nhau.

0: Đến nay thì các quân khu, các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với 3.500 người.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất kiếm tìm hải cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong im lặng. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp như nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Phóng sự của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung, mời quý vị cùng nghe.
2: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hải cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ. Sau cơn mưa đêm, trơn trượt, lầy lội. Giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối. Nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hải cốt liệt sĩ, phòng chính trị, đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện.
3: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người tên là phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải. Để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
2: Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
4: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
2: Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia năm 15 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3 nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đơn vị nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, xây dựng nghị quyết chuyên đề, tổ chức lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các mặt công tác. Tiếng quốc sản vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nửa đầu năm nay, cả nước thu hút hơn 12 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, thu về hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, người Việt cũng chi hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động du lịch nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, du lịch Việt Nam nửa năm qua chỉ thặng dư 950 triệu đô la Mỹ so với mức thặng dư năm 2025 là 480 triệu đô la Mỹ. Năm 2024 thâm hụt 380 triệu đô la Mỹ. Thực tế này đòi hỏi ngành du lịch cần có sách lược tái cân bằng trong những năm tới. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, thời gian tới sẽ thúc đẩy phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển tư duy theo chiều rộng và số lượng sang chiều sâu, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với sản phẩm giàu sức sáng tạo và trải nghiệm đặc sắc. Ngành du lịch Việt Nam sẽ hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.
0: Giữa non nước Tam Cốc, Bích Động, Ninh Bình, những con thuyền vẫn lặng lẽ xuôi ngược trên dòng Ngô Đồng, đưa du khách khám phá vẻ đẹp của một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Nhưng phía sau mỗi chuyến đò không chỉ là công việc mưu sinh, đó còn là những con người đang ngày ngày gìn giữ những giá trị văn hóa, nếp sống và hình ảnh của một vùng di sản nổi tiếng. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên.
2: Đường cao Tam Cốc quanh co, bồng bềnh mấy nước con đò trôi êm.
3: Ngồi trên con thuyền xuôi theo dòng Ngô Đồng, giữa tiếng mái chèo khua nước và câu hát mộc mạc của người lái đò, mới cảm nhận hết vẻ đẹp của Tam Cốc, không chỉ đến từ núi non, sông nước. Hơn 30 năm cầm mái chèo, cô Đinh Thị Liên là một trong những người chứng kiến

0: rõ nhất sự đổi thay của Tam Cốc. Từ một bến quê bình dị, nơi đây đã trở thành điểm đến nổi tiếng.
1: Cô làm nghề này lâu chưa ạ?
2: Cô làm cái nghề này là được 33-34 năm gì đấy, từ năm 1990. Thì cái năm đấy là khách du lịch cũng chưa được đông được như bây giờ. Khách khắp Pháp họ mới về họ quay phim thì lúc đấy dần dà mới được đông.
1: Thế ngày xưa thì nơi này như thế nào hả cô?
2: Ở đây thì nó rất nhiều các đổi thay. Tức là từ ngày trước các cô mới bắt đầu đi chở đồ thì ngày đấy là ở bến thuyền chưa có đổ bê tông nhựa như bây giờ. Hãy còn bẩn lắm, mỗi một lần mà ví dụ như vào cái đầu mùa xuân thì là mưa phùn gió bắc ấy thì là nó bùn lầy lội ấy, đi ngoi ngập đến mắt cá chân. Thế dòng sông Ngô Đồng thì nước có cạn lắm chứ không được như bây giờ là họ khơi thông dòng chảy là nó sâu hơn xuống một tí là nó nhẹ. Đi vất vả vừa đi vừa tát nước.
0: Không ai bảo ai, những người lái đò ở Tam Cốc đều ý thức rằng họ không chỉ đưa khách đi tham quan mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh của vùng di sản. Bởi vậy, từ việc gìn giữ dòng sông sạch đẹp, ứng xử văn minh đến sự tận tình với du khách đều được họ coi là trách nhiệm của mình. Đó cũng là điều ông Đinh Văn Chín luôn tâm niệm.
3: Cũng là người con ở Tam Cốc này, cũng mong sao là phục vụ khách cho nó hài hòa, lời ăn tiếng nói nào là cảnh quan mình phải giữ gìn vệ sinh môi trường và lấy cái một cái nề nếp cho nó văn minh để có khách du lịch đến có yêu quý họ với trở lại thăm quê hương mình.
2: Vâng, cảm ơn cô.
0: Chính từ những điều bình dị ấy, hình ảnh Tam Cốc không chỉ được lưu giữ qua cảnh sắc thiên nhiên mà còn qua sự chân thành, mến khách của những người lái đò.
4: Ninh Bình là một trong những nơi mà đẹp nhất em từng đi, có rất nhiều di sản văn hóa. Các cô chủ lái đò cũng là những người mà sẽ kể tiếp những cái câu chuyện mà về những vùng đất này.
5: Người dân ở đây rất là thân thiện, họ luôn mỉm cười, rất là tuyệt.
0: Một di sản không chỉ được gìn giữ bằng những danh hiệu hay những công trình đầu tư. Đôi khi, giá trị ấy được bồi đắp từ những điều rất đỗi bình dị. Một mái chèo cần mẫn suốt nhiều thập kỷ, một câu chuyện quê hương được kể giữa dòng Ngô Đồng, hay một nụ cười mến khách dành cho người phương xa. Và chính những người lái đò lặng thầm ấy đang góp phần giữ cho Tam Cốc nói riêng và hình ảnh con người Việt Nam nói chung không chỉ đẹp trong mắt du khách mà còn sống mãi trong ký ức của những người từng một lần ghé thăm. Em

0: Phóng viên Thủy Tiên đưa tin, nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám, chiều qua tại tiền đường khu Thái học Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời giới thiệu hành trình gần một thế kỷ sáng tạo nghệ thuật, lấy di tích đặc biệt này làm nguồn cảm hứng. Về công tác tuyển sinh đại học, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thời điểm này nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện việc công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay còn gọi là điểm sàn, nhận hồ sơ xét tuyển.
1: Trong số các trường đại học đã công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mức điểm dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Ở nhóm có điểm sàn cao, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức từ 19 đến 25 điểm. Hiện có 3 trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là trường Đại học Gia Định, trường Đại học Xây dựng Miền Trung và trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Thông tin liên quan, tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026 tại điểm thi này của trường.
1: Đây là diễn biến mới sau 2 ngày rưỡi làm việc của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang liên quan tới phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán của thí sinh Tuyên Quang cao bất thường. Trước đó, theo phân tích số liệu, trong số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của thí sinh tỉnh Tuyên Quang có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh. Nhóm thí sinh này có phổ điểm cao đồng đều, điểm trung bình đạt 9,58. Với giải số báo danh này, cứ khoảng 2,2 em lại có một em đạt điểm 10 tuyệt đối, cao nhất cả nước.
0: Cũng tối qua, Bộ Giáo dục Đào tạo phát thông tin về kiểm tra kết quả điểm thi môn toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.
1: Ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi môn toán tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này. Tổ công tác đã phối hợp cung cấp thông tin và đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan nếu có. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua. Trước cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với kiến gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sara và tổ chức họp báo. Bên cạnh vấn đề Ukraine, ông Trump được cho là sẽ tiếp tục gây sức ép để các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm dài khoảng 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump đã đề xuất tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và có thể sẽ nối lại trao đổi với nhà lãnh đạo Nga ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.
0: Theo thông báo của cơ quan hàng hải Anh, hôm qua một tàu chở hàng đã bị tấn công trên biển Đỏ ngoài khơi bờ biển Yemen. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Cơ quan điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh đã báo cáo về vụ tấn công ngoài khơi thành phố cảng Hodeida của Yemen, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Theo đó, con tàu đã bị tấn công khi cách Hodeida khoảng 55 km bởi các phần tử vũ trang chưa rõ danh tính. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Lực lượng Houthi đã đe dọa sẽ bắt đầu tấn công tàu thuyền trở lại, mặc dù chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào. Người phát ngôn của lực lượng Houthi chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về vụ việc này. Trước đó, Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các tàu có liên hệ với Israel và Mỹ khi các tàu thuyền này đi qua eo biển Bab al-Mandab ở phía nam Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthi trong suốt cuộc xung đột Gaza đã buộc các công ty vận tải biển phải chuyển hướng tàu thuyền đi vòng qua mũi phía nam của châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez ở phía bắc Biển Đỏ. Gần đây, cướp biển Somali cũng hoạt động mạnh ở vùng vịnh Aden và xa hơn. Ngày 1 tháng 7, những kẻ tình nghi là cướp biển đã tấn công một tàu cách thị trấn cảng Banhaf của Yemen khoảng 140 km.
0: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC Cộng vừa quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 một thùng mỗi ngày trong bối cảnh tình hình Trung Đông dần ổn định và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng vịnh đã bị gián đoạn nhiều tháng do xung đột. Mức điều chỉnh này sẽ được áp dụng từ tháng 8 tới. Hôm qua, hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại ở châu Âu ngay sau đợt nắng nóng thiêu đốt trước đó. Theo các số liệu, các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 hectare đất trên khắp ba quốc gia, nơi nhiệt độ ở một số nơi chạm mức 40 độ C vào ngày 5 tháng 7. Trước tình trạng nắng nóng quay lại, một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đã tăng cường cảnh báo khi nhiệt độ tăng cao. Dự báo trong ngày hôm nay, đợt nắng nóng mới nhất sẽ di chuyển lên phía Bắc và có thể kéo dài đến cuối tuần. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn kèm gió mạnh đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông đường bộ và đường hàng không tại thành phố Mumbai, thủ phủ kinh tế của Ấn Độ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ tiếp tục duy trì cảnh báo đỏ do mưa lớn được dự báo còn kéo dài. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Sân bay quốc tế của thành phố Mumbai, Ấn Độ đã phải tạm ngừng hoạt động trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào sáng ngày 5 tháng 7 để đảm bảo an toàn khi mưa lớn và gió giật lên tới 78 km mỗi giờ và tầm nhìn giảm mạnh. Sau khi thời tiết cải thiện, hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay đã được khôi phục. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã khiến 4 chuyến bay của hãng hàng không IndiGo đã bị hủy và 13 chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác đã phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận trước khi quay trở lại Mumbai. Khoảng 90% chuyến bay khởi hành bị chậm trung bình từ 65 đến 75 phút, trong khi gần một nửa số chuyến bay đến cũng bị chậm giờ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết Mumbai đã ghi nhận lượng mưa tương đương gần 80% mức trung bình của cả tháng 7 chỉ trong 4 ngày đầu tháng. Cảnh báo đỏ vẫn được duy trì, đồng thời người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển.

0: biển do nguy cơ mưa cực lớn tiếp diễn trong những ngày tới.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Na Uy đã tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026 khi đánh bại ứng viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Haaland, qua đó giành quyền góp mặt ở tứ kết sau màn trình diễn đầy bản lĩnh.
4: Hai đội chơi giằng co trong phần lớn thời gian trận đấu. Brazil có cơ hội vượt lên ở hiệp 1 nhưng Bruno Guimarães không thắng được thủ môn Orias Nilan trên chấm phạt đền. Bước ngoặt đến từ những phút cuối khi tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp ở các phút thứ 79 và 90, đưa Na Uy dẫn trước 2-0. Neymar chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm 11m ở phút bù giờ thứ 10, không đủ giúp đại diện Nam Mỹ lật ngược tình thế. Thất bại này khép lại hành trình của Brazil tại World Cup 2026 và tiếp tục nối dài chuỗi thành tích không thắng của Selecao trước Na Uy trong các trận đấu chính thức. Với chiến thắng gây bất ngờ, Na Uy hiên ngang góp mặt ở vòng tứ kết, còn Hà Lan vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới của giải đấu. Cặp đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa Anh và chủ nhà Mexico diễn ra vào lúc 7 giờ. Và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu này trên kênh VOV2 từ lúc 6 giờ 50 phút.
1: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Balogun, dẫn đến quyết định hiếm thấy của cơ quan này đình chỉ án treo giò đối với tiền đạo tuyển Mỹ Balogun ngay trước thềm vòng 1/8 World Cup gặp đội tuyển Bỉ. Tiền đạo này đã bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ tại vòng 1/16 trước đội tuyển Bosnia Herzegovina. Quyết định này của FIFA đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ từ phía đội tuyển Bỉ, đối thủ trực tiếp của Mỹ trong trận đấu tới tại Sitter. Việc Balogun được phép thi đấu là một cú hích lớn cho đội tuyển Mỹ bởi anh đã ghi tới 3 bàn tại giải đấu lần này.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tình trình đã phát trong chương trình. Trong quy định mới ban hành về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị nêu rõ, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần mỗi năm, trừ năm đầu tiên của nhiệm kỳ đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết. Trường hợp cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên trung ương chính thức đề nghị, Bộ Chính trị sẽ quyết định triệu tập hội nghị ngoài chương trình toàn khóa. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Đây là kết quả sau gần 10 năm nỗ lực tìm kiếm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu. công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa, có thể tồn tại 3 dãy mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại tại châu Âu ngay sau đợt nắng nóng thiêu đốt trước đó. Các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 ha trên khắp 3 quốc gia, nơi nhiệt độ ở một số nơi chạm mức 40 độ C vào ngày 5 tháng 7. Trước tình trạng nắng nóng quay lại, một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đã tăng cường cảnh báo. Dự báo trong ngày hôm nay, đợt nắng nóng mới nhất sẽ di chuyển lên phía Bắc và có thể kéo dài đến cuối tuần. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
12: Thế à?
13: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
12: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
13: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ hai, ngày 6 tháng 7.
1: Thưa quý thính giả, khi thảm họa thiên tai ập xuống, vượt qua khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất, cùng với các chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, các quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kịp thời có mặt tại tâm chấn động đất Venezuela, mang theo trang thiết bị cứu hộ, nhu yếu phẩm ủng hộ nước bạn, tích cực tìm kiếm, cứu nạn, khám, cấp thuốc cho nhân dân địa phương bằng những mệnh lệnh từ trái tim của Bộ đội Cụ Hồ cùng tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả. Phóng sự Bản lĩnh và nghĩa tình Bộ đội Cụ Hồ giữa tâm chấn Venezuela sẽ đề cập cụ thể nội dung này.
0: Tiếp đó, mục Sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương về nhận diện thủ đoạn núp bóng văn học nghệ thuật chống phá đất nước. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tới dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu đơn vị chủ động tham mưu về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, phương án tác chiến và cơ cấu hỏa lực nhiều tầng nhiều lớp, đặc biệt cần kết hợp hợp lý giữa pháo binh truyền thống và tên lửa hiện đại, hỏa lực gần và hỏa lực xa, hỏa lực diện và hỏa lực chính xác. Tổ chức biên chế phải tinh gọn, vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ tất cả các hướng. Dự và chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, đối ngoại, chủ động dự báo, nhận diện sớm các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống để xử lý hiệu quả, không để bị động bất ngờ. Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng, toàn quân cần chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, làm chủ vũ khí trang bị và thích ứng tốt với yêu cầu tác chiến mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng với tinh thần chủ động, sắc bén và quyết liệt, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong tuần qua, đến dự và chỉ đạo hội nghị tùy viên quốc phòng lần thứ 21, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, tùy viên quốc phòng là lực lượng nòng cốt trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Do vậy, toàn lực lượng cần quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng 4.0 của Đảng, Nhà nước, đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, đồng thời lan tỏa sâu rộng hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế. Chủ trì hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý toàn quân tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên. Cơ quan chức năng cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ vững mạnh, thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới dự hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Đối với Quân chủng Hải quân, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, dự báo chính xác tình hình để tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống trên biển từ sớm từ xa, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và quan tâm chăm lo đời sống bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió. Đối với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Đảng ủy lãnh đạo tập trung đột phá trong phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số, nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến có ý nghĩa chiến lược, đồng thời tổ chức lại các doanh nghiệp theo hướng tinh gọn mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, quản lý điều chuyển quân số hợp lý, ưu tiên các đơn vị mới thành lập và đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn chiến lược, đẩy mạnh huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới. Chủ trì hội nghị quân chính Bộ Tổng tham mưu 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan đơn vị cần tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Bộ Tổng tham mưu 3 giỏi, quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. chủ trì buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Giang Thai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia cũng như giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Đề nghị thời gian tới, hai bên tích cực triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì tổ chức các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng. Tuần qua, Đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam gồm 124 thành viên đã lên đường sang Venezuela thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả động đất. Đây là lần thứ ba nước ta cử lực lượng phương tiện ra nước ngoài cứu trợ thảm họa, khẳng định vai trò là thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Đến động viên và tiễn đoàn lên đường, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của các lực lượng, đồng thời yêu cầu các thành viên nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quốc tế và chính quyền sở tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỏa sáng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Ngay khi tiếp cận địa bàn, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn nước ta đã chạy đua với thời gian, tiến hành tìm kiếm cả ngày lẫn đêm tại các khu vực đổ nát. Tính đến ngày 5 tháng 7, các chiến sĩ Việt Nam đã đưa được 54 thi thể nạn nhân ra ngoài, tích cực hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cư dân địa phương. Đáng chú ý, tại khu vực Playa Grande, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam cùng với lực lượng bạn đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà sập. Dù điều kiện vô cùng khó khăn và không thể mang lại phép màu, song sự tận tâm tinh thần quên mình của các chiến sĩ đã thể hiện sâu sắc tình người không biên giới, trở thành chỗ dựa tin cậy cho những người bạn Venezuela trong cơn hoạn nạn. Trong tuần đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al-Alawi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Hai bên thống nhất thời gian tới tập trung thúc đẩy các nội dung hợp tác như trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nghiên cứu thiết lập các cơ chế đối thoại, tham vấn, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần, an ninh phi truyền thống, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cũng trong tuần, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, UNMISS. Trong 3 đồng chí lên đường đợt này có Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm trưởng phòng quan sát viên quân sự Phái bộ UNMISS. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được Liên Hợp Quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, vượt qua nửa vòng trái đất đến với đất nước Venezuela, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam một lần nữa lại xung trận trong thời bình, trong trận tuyến giành giật sự sống từ tay tử thần và tìm kiếm những nạn nhân trong thảm họa động đất ở nước bạn. Từ trong hoang tàn đổ nát, tinh thần quốc tế cao cả và nghĩa tình của Việt Nam lại ngời sáng hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ viện trợ và cứu hộ cứu nạn lần này không chỉ khẳng định uy tín, trách nhiệm toàn cầu của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và trái tim nhân ái của bộ đội Cụ Hồ. Chúng ta cùng đến với những khoảnh khắc xúc động ở hiện trường tìm kiếm trên nước bạn qua phóng sự tổng hợp của Ngọc Linh, Chí Cương.
0: Đêm mùng 3 tháng 7, theo giờ địa phương, thành phố Maquetia của Venezuela chìm trong màn mưa nặng hạt sau thảm họa động đất kép. Từ Trung tâm Chỉ huy Cứu hộ Cứu nạn của Việt Nam, một cuộc gọi khẩn cấp được chuyển đến với thông báo. Tại khu nhà đổ sập ở phường Playa Grande, quận Catalama, bang La Guaira, lực lượng sở tại phát hiện dấu hiệu nghi có sự sống. Ngay lập tức, toàn bộ đội hình chuyển trạng thái.
3: Tình huống có dấu hiệu sự sống, chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả đêm không dừng. Và chúng ta với tinh thần tương thân ái, quyết liệt hơn nữa, cao hơn nữa.
0: Những quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam vừa trải qua hành trình hơn 30 giờ gần như không ngủ từ Việt Nam sang Venezuela, lập tức cơ động đến hiện trường. Trong nhiệm vụ cứu hộ, khoảng cách địa lý không còn là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là ở đâu đó dưới những lớp bê tông kia, có thể vẫn còn một con người đang chờ được cứu. Thiếu tá Phùng Chí Cương, phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, có mặt trực tiếp tại hiện trường, thông tin.
4: Chúng tôi đang có mặt tại một khu vực nghi ngờ có dấu hiệu của sự sống. Và ngay sau khi nhận được yêu cầu từ phía nước chủ nhà Venezuela thì đội cứu hộ cứu nạn của quân đội dân Việt Nam đã có mặt để phối hợp với các lực lượng xuyên đêm đi tìm sự sống trong khu vực này.
0: Mưa vẫn rơi, dư chấn vẫn còn là một nguy cơ thường trực. Hiện trường trước mắt lực lượng cứu hộ

0: là khối hỗn độn của bê tông thấp gãy, dầm sập và những khoảng rỗng không thể đoán định. Nhưng trong bóng đêm ấy, từng tổ công tác của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn nhanh chóng triển khai đội hình xác định vị trí nạn nhân. Sau hơn 10 phút căng thẳng, tín hiệu xác nhận đã có.
1: Báo cáo đồng chí đội trưởng, cho nghiệp vụ phát hiện vị trí của ơi.
0: Tín hiệu được xác nhận. Sự sống nếu còn chỉ cách lực lượng cứu hộ rất gần. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tiếng máy khoan rền lên trong mưa, có lúc dồn dập, lúc nghẹn lại giữa những khối bê tông cứng lạnh. Mỗi đường khoan mở ra một hy vọng, nhưng cũng mở ra thêm một thách thức mới.
2: Cái dầm như thế này này, đây này nó từ trên
3: cái nhà nó dồn mà.
2: Đây cái như thế này là cực kỳ là nguy hiểm này, bởi vì là nếu mà ví dụ như mình có cào hất cái chân này ra cái
4: nó ùm xuống, mình gần như chạy không kịp được.
0: Người lính cứu hộ biết rất rõ, trong những đống đổ nát sau động đất, sự sống đôi khi ở rất gần, nhưng con đường để chạm tới sự sống lại có thể xa hơn tất cả những gì mắt thường nhìn thấy. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, là trưởng đoàn công tác của đoàn quân đội sang cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela, thể hiện quyết tâm phối hợp cùng lực lượng nước bạn Mexico.
5: Vì ta thống nhất nhau là bây giờ ta đã cả một đêm rồi, cho nên là Việt Nam và Mexico quyết tâm là sẽ đào ruộng. Dù không được chắc nữa, nhưng mà nếu mà ta tìm được cái người mà thi thể cũng là cái để cho gia đình đỡ bớt đau buồn.
0: Đó là sự thống nhất của ý chí. Cứu được người sống là mục tiêu cao nhất. Nhưng nếu phép màu không xảy ra, đưa người đã khuất trở về với gia đình cũng là một nhiệm vụ nhân văn không thể buông bỏ. Và rồi sau nhiều ngày bền bỉ tìm kiếm, giữa những khối bê tông đổ sập, những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã cẩn trọng đưa ra khỏi đống đổ nát thi thể của em bé và trao lại cho người thân. Không có phép màu giữ lại một sinh mệnh, nhưng bằng tất cả trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tận tâm, những quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp một gia đình khép lại những ngày mòn mỏi chờ đợi. Người mẹ lặng lẽ ôm con vào lòng, xúc động gửi lời cảm ơn tới những chiến sĩ quân đội đến từ đất nước Bác Hồ.
6: Tôi nói thật là tôi đây chỉ là đây là một đứa trẻ, gia đình tôi nó còn nhỏ lắm nên chúng tôi rất là yêu thương con gái của chúng tôi rất muốn đấy. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của các bạn. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn như là người anh em của chúng tôi vậy, người anh em đừng nói thịt của chúng tôi.
0: Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar đến Venezuela, mệnh lệnh của người lính cứu hộ Việt Nam chỉ có một. Còn cơ hội là còn tìm kiếm, còn hy vọng là còn hành động. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định.
7: Trong thời bình này chúng ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao trong mọi điều kiện. Việc mà chúng ta cử lực lượng phương tiện tham gia cùng với các nước và các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, nó thể hiện một cái sinh động phương châm quan điểm đối ngoại của Đảng nhà nước ta để góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, cũng khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
0: Ngay tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, đã đọc thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, gửi cán bộ chiến sĩ Đoàn Cứu hộ Cứu nạn, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép tại Venezuela.
8: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2026, thân ái gửi các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Các đồng chí thân mến, đêm ngày 24 tháng 6 năm 2026, tại Venezuela đã xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc, với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống lâm thời Venezuela, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã quyết định cử 82 sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cùng trang thiết bị vật chất chó nghiệp vụ sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các rung chấn còn tiếp diễn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng với bản lĩnh trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây, các đồng chí đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút, vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng phương tiện để tìm kiếm cứu nạn, đưa hàng chục nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.

0: những dòng thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được vang lên giữa một hiện trường còn phủ bụi bê tông, giữa những khối đổ nát mà chỉ ít giờ trước, cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài khoan cắt, tìm kiếm, đưa nạn nhân ra ngoài. Trên những bộ quân phục dã chiến đã bạc màu vì bụi đá và mồ hôi, có thể nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết niềm xúc động và sự quyết tâm của những quân nhân. Đó không chỉ là niềm tự hào khi được Đảng, Nhà nước, quân đội ghi nhận, đó còn là lời nhắc nhở mỗi quân nhân tiếp tục giữ vững bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần quốc tế cao cả và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong từng giờ từng phút làm nhiệm vụ nơi đất bạn, như Thiếu tá Phùng Chí Cương đã xúc động thốt lên từ hiện trường tìm kiếm.
1: Dù bạn có là ai, bạn ở bất cứ chốn lục nào, màu da của bạn ra sao, những điều đó đối với chúng tôi không quan trọng. Chúng tôi ở đây để nói với các bạn rằng, khi các bạn khó khăn, thì kể cả các bạn cách xa chúng tôi hàng vạn cây số, chúng tôi cũng sẽ có mặt ngay lập tức, bằng tất cả khả năng và sự chân thành. Bởi vì đối với chúng tôi, tất cả những quốc gia trên thế giới, Việt Nam đều gọi bằng hai chữ thân thương là bạn bè.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong những năm gần đây, văn học nghệ thuật Việt Nam đang chịu những tác động không nhỏ của nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch phản động. Một số đối tượng đã lợi dụng các diễn đàn văn học nghệ thuật để phát ngôn, truyền bá tư tưởng độc hại, bóp méo, xuyên tạc lịch sử, hạ bệ các anh hùng dân tộc và các nhân vật lịch sử. Vậy cần làm gì để định vị và bảo vệ nền văn học nghệ thuật trước những biến động phức tạp của thời cuộc? Cần làm gì để nền văn học nghệ thuật Việt Nam được phát triển đúng hướng và bền vững, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tốt đẹp trong xã hội? Mục sự thật luận bàn tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
5: Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
6: Xin kính chào quý vị, các bạn nghe đài của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, khi mà nói đến lĩnh vực văn học nghệ thuật, chúng ta hay liên tưởng tới sự tự do sáng tạo, sự

0: báo hay là một cái người sáng tạo nào trong cái mảng khoa học xã hội ấy, thì bao giờ anh cũng phải có những cái quan điểm của một giai cấp, của nhà nước, của chế độ. Anh phải sống trong cái điều kiện như thế. Và ngay cả về mặt pháp luật ấy, thì anh cũng phải chịu những cái chi phối của pháp luật. Ví dụ như là anh viết lách ấy, mà nếu như anh không tuân thủ những cái quy định của pháp luật, quy định về bản quyền trong luật pháp ấy, trong hiến pháp ấy, anh không được chia rẽ cái khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân. Thế thì rõ ràng là anh phải tuân thủ, chứ mà anh phải hiểu, anh nắm được cái đó, anh nói tôi cứ viết tràn của mây, thì rõ ràng là anh rất có thể anh vi phạm pháp luật, chứ chưa nói đến những cái quy định khác.
1: Vâng, thời gian gần đây thì có nhiều những tiểu thuyết về đề tài lịch sử mà trong đó các nhân vật lịch sử đã được hư cấu sáng tạo theo trí tưởng tượng của nhà văn. Vấn đề này cũng đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Có ý kiến thì cho rằng là nhà văn đã hư cấu thì sẽ làm sai lệch lịch sử. Nhưng cũng có ý kiến thì nói rằng là do là tiểu thuyết là tác phẩm văn học nghệ thuật, nhà văn có hoàn toàn có quyền được hư cấu. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, khi mà sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng thì nhà văn có được hư cấu hay không ạ?
0: Khi mà anh phản ánh các cái đề tài về lịch sử của dân tộc, của đất nước, của con người ấy, thì anh phải tuân thủ những cái nguyên tắc. Anh không được bôi nhọ lịch sử. Anh không làm cho các cái nhân vật, các cái danh nhân lịch sử, các cái danh nhân văn hóa nó bị méo mó, bị dị dạng. Vì trên thực tế là có một số tác phẩm như thế. Thế nhưng mà có một điều này, kỳ nhà văn ấy, mà nếu như anh tuân thủ lịch sử một cách máy móc, thì anh lại không có cái sự sáng tạo của anh. Và biết đâu ấy, là anh lại là trở thành một cái người chép sử. Bởi vì thế này này, anh không thể chính xác bằng nhà nghiên cứu lịch sử. Hay là nói đúng ra là nhà chép sử. Chép sử là gì? Là cái sự thật nó diễn ra trong lịch sử như thế nào, thì anh chép lại y nguyên như thế. Nhà văn mà nếu mà làm như thế ấy, thì chỉ có thể trở thành một cái nhà chép sử thôi.
1: Có nghĩa là nhà văn có thể có quyền được hư cấu cho dù đó là tác phẩm viết về lịch sử, phải không ạ?
0: Nhà văn có quyền hư cấu chứ. Mà hư cấu ấy thì tác phẩm của anh mới sinh động. Anh tạo dựng bối cảnh, anh tạo dựng cả cái nhân vật. Nhưng mà tôi xin nói là những nhân vật quan trọng, những nhân vật mà đã có tên tuổi trong lịch sử ấy, thì anh không được làm méo mó về hình ảnh của họ, về cái đóng góp của họ, về cái hình tượng của họ đối với dân tộc. Tôi là người cũng viết có một số cái tiểu thuyết. Vì tôi viết tiểu thuyết Hưng Đông, nói về nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu. Thì riêng cái lịch sử của ông Phan Đăng Lưu, gia đình của ông ấy, những người em, những người thân của ông ấy, thì mình không thể thay tên đổi họ được. Nếu như mà mình không dùng tên của ông ấy, không dùng tên của những người em của ông ấy, thì mình có thể biến thành một cái tác phẩm khác. Nhưng mà khi đã là tên của Phan Đăng Lưu ấy, thì em của ông phải là Phan Đăng Tài, rồi thì là bố của ông phải là Phan Đăng Dư, mẹ của ông phải là Nguyễn Thị Danh. Thì những cái tên đó là mình cũng được thay đổi. Nhưng bà Danh nghĩ thế nào, ông Tài nghĩ thế nào, ông Dư nghĩ thế nào, ông Phan Đăng Lưu nghĩ thế nào ấy, thì mình có quyền hư cấu. Nhưng mà cái hư cấu dựa trên cái logic của cuộc sống, dựa trên cái sự thật lịch sử, thì mình hư cấu ấy. Thì như vậy ấy, nhà văn có quyền hư cấu. Và cái sự hư cấu của nhà văn ấy còn thể hiện cái tài năng, cái bản lĩnh của nhà văn. Anh hư cấu nhưng mà anh vẫn tôn trọng những cái giá trị lịch sử. Nhưng mà cái tài năng của anh nữa là gì? Làm cho cái nhân vật nó sống động lắm, như là sống đại trong lịch sử. Thậm chí cách đây cả hàng trăm năm, cách đây cả 1.000 năm.
1: Vâng, trước làn sóng mở cửa hội nhập thì những tác phẩm văn học nghệ thuật tràn vào nước ta như một cơn gió mạnh. Nhiều tác phẩm ngôn tình, phim, ảnh, âm nhạc đã được dịch vội bán vội để thu lợi nhuận. Trước sự ồ ạt tràn vào của các sản phẩm văn hóa nghệ thuật từ bên ngoài như vậy thì nhiều người lo ngại rằng là văn học nghệ thuật của chúng ta đã thua ngay trên sân nhà. Có lẽ là chúng ta cũng cần phải chăn trở suy nghĩ trước ý kiến này, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ.
0: Nếu như mà nói của chúng ta thua thì nói như thế thì theo tôi là hơi nặng nề và cũng hơi bi quan. Nhưng mà rõ ràng là có những cái ấy, có những mặt ấy thì chúng ta cũng cần phải quan tâm, thậm chí là phải biết lo lắng để làm sao mà gì mình mở cửa về bên ngoài. Thì cái lịch sử của dân tộc ta hàng nghìn năm, chúng ta tiếp xúc với cả các cái đế quốc phương Bắc rất hùng mạnh.

0: chúng ta cũng có cái tiếp xúc với cái văn hóa của họ. Và ngay từ xa xưa đã có cái xâm lăng văn hóa. Nhưng mà chúng ta biết là gàn đục hơi trong. Thứ hai nữa là cái gì mà tốt của họ thì chúng ta cũng có thể tiếp nhận, tiếp biến và biến thành cái của mình. Cho nên là trong cái văn hóa thì người ta có những cái khái niệm như là cái tiếp biến văn hóa. Và thực tế là tôi nói ví dụ truyện Kiều Nguyễn Du là một kiệt tác. Mà cái gốc, cái câu gốc truyền ấy của cái Thanh Tâm Tây Nhân, Đoàn Trường Tân Thanh. Nhưng mà sang truyện Kiều thì nó là hoàn toàn nó khác. Đấy là con người Việt Nam, là tình cảm Việt Nam, thậm chí cảnh sắc cũng của Việt Nam. Đấy, thế thì rõ ràng là gì? Đấy là tác phẩm của một người Việt và đúng là thể hiện cái đời sống, cái cốt, cái tâm hồn, cái tình cảm của người Việt. Trở lại cái câu chuyện ấy, là hiện nay thì chúng ta mở cửa ra với bên ngoài. Thì cũng như các cái lĩnh vực khác thôi, nhưng mà đặc biệt là về văn hóa, văn nghệ ấy, là một cái lĩnh vực rất dễ bị tổn thương. Thế thì chúng ta cố gắng là thế này, vẫn cái tinh thần của cha ông để lại, cái tư tưởng văn hóa, văn nghệ của cha ông để lại cũng vẫn là gạt đục hơi trong. Nói thế chứ thế giới nó còn có nhiều cái tinh hoa văn hóa, nó mang tính nhân loại hay là mang tính của từng dân tộc ấy, thì mình thấy cái gì tốt mình tiếp thu. Nhưng mà cái gì mà không tốt ấy, thậm chí có hại ấy, thì mình phải biết cách tránh.
1: Khi những tác động từ bên ngoài xâm nhập ngày càng sâu rộng, làm thế nào để chúng ta có thể vừa duy trì kiểm soát được dòng chảy hội nhập, lại vừa bảo tồn phát huy được các giá trị cốt lõi bên trong một cách bền vững thưa?
0: Cách tránh của chúng ta có nhiều biện pháp. Cái chuyện mà chúng ta dịch cả cái tác phẩm nước ngoài vào Việt Nam thì phải chọn để mà dịch. Tôi là ngay cả cái tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật thế thôi. Mình xem cả cái trào lưu, cả cái khuynh hướng tư tưởng ở nước ngoài như thế nào. Những cái tác phẩm lý luận văn học ở nước ngoài ấy, thì cái nào phù hợp với Việt Nam thì chúng ta chọn. Thứ hai nữa là thế này, cái sức mạnh nội sinh của một dân tộc rất quan trọng. Chúng ta phải có những cái tác phẩm tốt của chúng ta. Và thậm chí chúng ta đưa những tác phẩm đó ra nước ngoài. Và trong đó thì vừa phục vụ cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhưng mà lại cũng để cho nước ngoài biết được cái văn hóa, cái văn nghệ của người Việt như thế nào, của Việt Nam như thế nào. Thế thì nếu mà chúng ta làm tốt cái này ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta cũng không lo lắm đến những cái vận đục với văn hóa.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã tham gia mục Sự thật luận bàn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Lê Mai và Trần Đô xin được gửi lời chào thân thương nhất tới quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, và cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi trong khoảng thời gian thật dịu dàng của ngày mới.
7: Xin chào chị Lê Mai và xin chào quý vị thính giả. Có một điều rất thú vị là mỗi ngày chúng ta đều đi qua hai khoảng thời gian quen thuộc, ban ngày và ban đêm. Ban ngày thì luôn đầy ắp âm thanh, công việc và những cuộc hẹn, còn khi mà màn đêm buông xuống thì mọi thứ dường như nó chậm lại hơn, thành phố dịu hơn và con người cũng lặng hơn, đúng không?
6: Đúng vậy, có người từng nói là ban ngày là để sống cùng với mọi người, còn ban đêm là để sống với chính mình. Có lẽ vì thế mà rất nhiều cảm xúc chỉ đến khi đêm xuống, những điều cả ngày bận rộn chưa kịp nghĩ, đêm lại nhắc nhớ, những câu chuyện còn dang dở, những cuộc trò chuyện chưa nói thành lời, những nỗi nhớ tưởng đã cất đi cũng bất chợt trở về.
7: Chị Mai này, em có cái cảm giác là đêm nó giống như là một người bạn rất biết lắng nghe ấy. Ban ngày thì mình có thể cười rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng mà đến đêm thì chỉ cần mở cửa sổ nhìn bầu trời thì tự nhiên lại muốn hỏi chính mình là hôm nay mình đã sống như thế nào, có ổn không, có vui không.
6: Chị tin là nhiều thính giả cũng từng có cái cảm giác ấy đâu ạ. Có những đêm thật bình yên sau một ngày trọn vẹn, nhưng cũng có những đêm dài vì một cuộc chia tay, một nỗi nhớ, một lời hứa chưa kịp thực hiện, hay đơn giản chỉ là thao thức trước một quyết định quan trọng của cuộc đời.
7: Vâng, và có người thì xem đêm là khoảng lặng để nghỉ ngơi, nhưng cũng có người lại coi đó là lúc bắt đầu công việc.